0: topatu zuten. Lekukoen eta biktimaren testigantzak jaso ondoren, 25 urteko ustezko erasotzailea atxilotu zuten. Nazioartean berriz, Afrikako Osasun Publikoako agentziak jakinarazi du Ebola virusaren bundibugio aldaerak eragindako epidemiari lotutako heriotzak ehundi gora igo direla Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan. Egoera hori dela eta agerraldia kontinente mailako osasun publikoko larrialdi izendatu dute erantzuna gidatu eta koordinatzeko. Izan ere, orain arteko neurriak eskasak direla salatu dute ospitaletako langileek.
1: C'est une situation qui nous arrive. Malheureusement, on n'y était pas encore préparé et les difficultés sont les
0: 385 kasu susmagarri eta epidemiari lotutako 106 heriotza zenbatu dituzte. Heriotza gehiena Kongoko Errepublika Demokratikoan erregistratu dira batez ere Ituri probintzian. Ugandan berriz ebolarekin lotutako bi kasu posible eta heriotza bat baiestatu dituzte, guztiak herrialdeko hiriburuan Kampalan. Bada Osasunaren Mundu Erakundeak ohartarazi du egungo finantzak eta ez dela nahikoa pandemiak izateko arriskuari aurre egiteko, osasun sistemak prestatzeko eta erantzuteko baliabideak indartzen ez badira, munduak ondorio larriagoak jasateko arriskua duela azpimarratu du Tedros Adhanom, Osasun Erakundeko presidenteak.
2: We live in difficult and dangerous and divisive times. As you all know, WHO has itself been through a difficult period as a result of sudden
0: gaixotasun infekziosoen agerraldiak maizago gertatzeaz gain gero eta kaltegarriagoak izango dira eta horrek eragina izango du ez osasunean bakarrik baita ekonomia, politika edo gizartean ere. Eguraldiari dagokionez, temperaturek gora egingo dute nabarmen eta maksimoak 20-24 gradu artekoak izango dira. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta tartean zaparrada trumoitxoak egon daitezke batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du indarrez. Oraingoz besterik ez, dubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: gaurkoa bertakoentzat. Oiartzungo haragi zirkuituaz jakingo dugu. Labore kooperatibako Itxaso Larretxeak eta Julen Irastortza Txekor Azleak emango dizkigute xehetasunak. Liman jaioa eta Bartzelonan bizi dena. Rocío Quillahuamán, Instagrameko ilustratzailea. 220.000 jarraitzaile baino gehiago ditu Instagramen. Juan Aldaz, soziologoak emango digu Rocioren berri. Erremedioa ipintze izango da onena. Argazkien ospin sindromeari aurre egiteko, argazki negatiboak egoera honean izateko, izoztu egin dituztela esan digu Arabako Provintzia Artxiboko bisita gidatuen arduradunak.
1: Herria egitea, bertakoa bertakoentzat. Baina antzeko filosofiarekin ekin diote Oiartzunen haragi zerbitu propioa sortzeari, bertako haragia, bertakoentzat.
2: Labore Oarso elkartearen eta Oiartzungo zenbait abeltzainen kezkatik abiatuta, herrian bertan jaio eta azitako txekorra, herrian bertan kontsumitzeko saiakera egin nahi dute. Alde guztien mesederako, 0 kilometroko haragia. Eta lehendabiziko lehen froga pilotua egiten ari dira eta prozesua nola izaten ari den ezagutu nahi dugu.
1: Gurekin da Itxaso Larretxean Labore Elkarteko kudeatzaileak, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Oiartzungo txal haragia, Oiartzu arrantzat.
3: Hoixe.
1: Hain oinarrizkoa dirudien burutazioa, hori kasi irautzailea da.
3: Dudi gabe. Ze gaur egun, bueno, ikusita egoera nolakoa denez, bertan ekoizten den ia haragi guztia, tratantei saldu, eta galdu iten da trazabilidadea, ez? Badakigu gaur egun, ordaintzen denagati, gehiena esportaziora bideratzen dela, ez? Orduan, ze haragia ia jaten Euskal Herrin, eta Oiartzunen konkretuki, ez? Orduan, pixkate egoera ikusita, eta datuek ematen dutelako nolabait egoeraren larritasunaren berri, pixkate nahi nun ekarri honea, behi ustiategi kopurua, ez, Oiartzunen guztira eunda bost ustiategi daude, eta hoietatik zortziron da 49 inguru dia behi ustiategiak. Eta hoietatik ustiategiak ez barkatu aziendak, behiak, ez? Orduan, hoietatik eunda 67 piola izango liake harrak, eta gaineko 682 emeak. Horrek esan nahi du, bitatik bat erdituko balitz, urtero, irureun txekor jaiotzeko
1: aukera
3: ongo lekela herrian, ez?
1: Barkatu, azienda zenbatekoa da? Ze uste dute 105 esan dugula, baina...
3: 105 ustiategi.
1: Ah, 105 ustiategi.
3: Ustiategi, baina vale, hortan sartzen dira behiak, hauntzak, ardiak, behorrak eta guzti. Eta hoietatik, behi ustiategitan alta emanda dauden aziendak, izango liake, ia behatzireun. Orduan, ze gertatzen da, gaur egun, hemen ez dago txal haragirik kontsumitzeko, ez? Orduan, horren nahi arrazoiak biabi, batetik koizpen kostu eta salmenta prezen arteko desoreka, eta gero, merkatuaren espekulazioa tarteko, haragi asko eta asko, doa Turkiara, Marokora, eta barrez. Orduan, pixkat, egoera hori iraultzeko gu, laboretik aspaldi hasi ginen, elikadura buru jabetzaren hildoan lanean, ez? Eta elikadura zirkuitu laburrak eraikitzen, bertakoei eskainiz bertako ekoizpen osasuntxuak, ez, eta haragiaren zirkuitu hau ere hor sartzen da, ez. Gainera, kointziditzen du baita ere, Oiartzun herrimaian martxan jarri degula Oiartzun buru jabe prozesua, eta hor, aukeratu ziren bost arlo sektorial edo bost sektore edo estrategikoa kontsideratzen dianak, eta oitako bada elikadura, ez. Orduan, pixkator planteatzen dena da, bertan, bai udal ordezkariak, baina baita ere, sektoreko eragileak eta abeltzainak, nekazariak eta gero norbanakoak ebai, jangela kolektibotako arduradunak eta parte hartzea, ez? Orduan, fiskat mai sektorial horretatik sortutako iniziatiba bat izan da haragi zirkuito propioa sortzearena.
2: Eta batez ere, mai horietan agertuko zen abeltzainen kezka, ez? Zeintzen beraien kezka edo zeintzuk izan ziren entzun zen dituzten lehen hitz horiek?
3: Konkretuki hasizian azen esaten, ez? abeltzainak, ba, ia ba, 40 urte pasako abeltzainek ez, ba, ez dutela ikusten segidarik, ez? Beraien atzetik ez datorrela inor, ez? Orduan, zer jan eukiko badegu, norkekoitze euki barko dugu, ez? Orduan, ba, pixkat horri buelta ematen, hasi ginen haragi zirkuito propioa sortzeko, ba, talde berezitu bat sortzen, ba, sukalde lan hori egiteko, ez da? Eta, ba, pixkat, hor eskertzeko adena da, ez? Askotan, lehenengo sektoreari lotuta, ohituta gaude, ba, bueno, egia da oso sektore prekarizatu bat dela, eta bertako ba ekoizleak askotan kexan edo, bueno, ba, urteetako mespretsu eta hoien ondorioz, ba, daude abailduak era bat, ez? Orduan, ba, pixkat honen, ekimen honen iraultza ere bada, beraiek egitea rol protagonista edo hartzea, ez? Sortzea irtenbide bat, beraiek eroso ongo diana, baina beraiek ere hitza eukiko dutenak, ba, horren diseinuan, ez da? Orduan, ba, pixkat hortik sortutako proiektu bada.
2: Ba, protagonismo eman nahi diegu, eta froga pilotu honetan, haragi zirkuito propioaren froga pilotu honetan, lehen txekor bat ere bada onoski, eta Oiartzungo Oiantzabal baserrian hasia da, bertara egin dugu bisita, Julen Irastorza, bertako abeltzainarekin.

0: etorri, Oiantza Balbaserria, bai hau, Karrika auzoan, Oiartzunen, hemen Artikuzako mugai itxatxita doden baserri batian, eta, pues hemen txen, txokorran inguruan. Ni abeltzaina naiz, ba, jaio nintzenetik, txiki-txikitatik, hemen txen, behi, ardi, behor, pues hauen inguruan bueltaka. Nere atxona ala omen zen, nere atxa ala izan da, eta guk ala jarraitzen dugu.
1: Julen, eskerrik asko lenda biziz, zure txeko atea zabaltzeagatik. Aipatu dituzun abere guztien artean, badaude batzuk berezi xamarrak direna, eta hoietxek ezagutzera etorri gara. Ikusiko ditugu?
0: Bai, bai, noski, nola ez?
1: Eta, hauek zentzuk dia, ba?
0: Bueno, hauek dia. Kasu honetan hemen aurrian dakaguna, ba, bigarren hautatua laboreako izango dena, pues herritarrentzako aukeratua.
1: Hau izango da bigarren eta hirugarren bat ere badagor?
0: Bueno, aurtenez hirugarren bat badago, baina bueno, hoi etxeako hautatua do kasu hontan eta bueno, bai, hirugarrenak badaude noski, goian daude beien onduan eta bueno, hoi ja urrun urtea beira aurten jaiotakoak, orain dela 15 jaiotakoak, ordun hoiek ja urrun urtea beira izango litzateke.
1: Lehendabiziko frogarako erabili duzuen txekor horri buruz galdetzera etorri naiz. Ze adin dauka dagoeneko ja, bueno, ba laboreko bidean dagoen txekor hori, ze bat urte dauzka?
0: Bueno, honek dazka 10 hilabete, apirilan 24an jaioa eta bueno, bai, laborekin hitzeina dago, pues bueno, urtebete inguru hortan apirilan aste santu ondorengo fetxa hoietako pues ya prestatu egongo litzatekena.
1: Eta lehendabiziko txeko rura ere, zer urtebete bueltakoa da?
0: Bai, lehenengoak joan da 11 hilabete eta aste batekin. Inguru hortan saiatzen gea, bueno, hasigia proba pilotu hontan, bueno, jakin gabe gehiegi, ba, ze emaitzak lortuko genitun, gehiago utzi ezkio, bai kiloak hartuko lituzteken kilo kopuruak edo jango luteken pentsuan arabera, ba bueno, gure ustez pues iritsi denian unia pues hortik hasiga eta bueno, ikusiko dugu.
1: Ta ze familia honekoak dira o genetika honekoak dira?
0: Bueno, genetika txian dakagun genetika da azkenian genetika guna, bai, badakigu genetika hori mejoratu genezakela, batez ere etekin gehiago ateatzeko, mino ez ikusi berda zenun bizigean hemengo klima, hemengo aldapa kontuten hartuta, pues bueno, ez zaigu ez dareko meni, ba, behi hazienda oso ondila jartzia, geho bere eragozpenak ebaditu, orduan, bueno, pues hemengo inguruetara, pues ongi egokitetako hazienda bada, Pirenik arrazakoa, eta horrekin gabiltza.
1: Ze ezaugarri ditu, zirkuito honen lehendabiziko proba pilotorako egokia ikusteko? Ze zaugarri ditu Pirenaik arrazako txokorrauek eta adinontakoa gainera?
0: Ezaugarria da, bueno, badakigu urte batekin, 6 bat hilabete arte, beraien aman esniak enelikatu dela, bertako zelaitako, bertako larretako belarra jandutela, eta 6 hilabetetik aurrea, pentsu ekologikoa eman zaie, bertan Oiartzunen ondutako belar lehorra jandute, badakigu, seguru, aragiona izango dutela, eta inongo zalantzaik ez dakagu, produktu onateako dela.
1: Julen, labore zuekin harremanetan jarri, eta Aranburu ondoko Imanolekin batera, zuek izan zarete pauso aurrera eman duzuen lehen dabizikoak, zergaitik erabaki duzu hori? Zergaitik eman duzu baiezkoa?
0: Bueno, baiezkoa esatiak zalantza batzuk izan genitun, baiezkoa esanta. Karo, leno, oen dela urte gutxi, ez dela guk ezagutu dugu. Gure etxeta nola etortzen zian herriko karnizeroak, arakinak, eta bertan nola ikusten zuten bertako produktua, bertako behi hazienda ikusi, nola bertan negoziatzen zen eta bertatik erosten zuten, hoi ikusi da, galtzen joan dela, galdu dugula, eta bueno, pos hortik sortu zen gure zalantza, joa gelditu gea herri guztian arakinik gabe eta guk ez ematia pausuoi etzen bidezkoa. Guk gure aldetik zerbait jarri behar genuen. Eta esaten genuen, bueno, nik uste erreian aldere guk zerbait ez badugu iten, ba, norbait baldin bagea guk imer dugula baita ere. Eta, bueno, hortik hasi, ja?
1: Adibidez, nora joaten da etxerako ezan aragi hori?
0: Ba, ikusten genuen aurreko urteetan, lehen esan duten bezala, hilabetekin edo etortzen zen, eta tratante bat, edo etortzen zaizu, beak botatzen du bere prezioa, eta, beak esate izu, nien etorriko naiz bila, tratu egiten bat zinen, eta beha etortzen zizun. Momentu hortan, beak esaten zizun, norako ustia lekurako egin behartzenun, egin beharreko tramite edo papeleoa. Eta horre ikusten zenun, zenbaitan egiten zenunean, joaten zela, edo Naparroa, edo Kantabriako zebadero eta joaten zela. Eta, horrek ematen du, ze pentsatua, esaten zu, bertan azitako baten trazabilidadia galdutzen dugu ja, eta honen bukaera nun izangote da. Eta, hortikan.
1: Orain egia da, laborek enkargu hau edo, proiektu honen abia puntua zuen ardurapean jarrita, beraiek ere jarri dizkizute arau batzuk, ez? Joko arau batzuk eta baldintza batzuk txekorrauek azteko eta izan dezaten osasunerako berme osoa. Zeintzuk izan dira baldintza horiek?
0: Bai, noski eta normala gainea, beraien aldetik, eta, pentsua ekologikoa, ziurtagiri duna izan behar dula, eta beste aldetikan, bereien botikak edo zeak antibetikoik, eta etzatela ez inongo zeik izan, eta ez ikusi da lehenenguakin ez dula inongo zeik beharrikan. Osasuntxu jaiotago behi hazienda batek, ikusi da ondo azitzeko, likadura hon batekin inongo arazoik ez da hola.
1: Prezioa ere aipatu duzu lehen tratantea etorri eta berak jartzen zuela prezioa. Orain hori ere, kontsumitzaileentzat ere onuragarria izango da, baina abeltzainontzat ere onuragarria izatea espero duzue?
0: Bai, nik uste bai, eta, laborekin hartu emanetan jarri ginen momentutikan garbi dago. Bitartakari horiek kendu intugula, eta, azkenian produzitzaileak eta saldu behar duen labore kasu honetan, zuzen-zuzeneko produktu bat eskaintzen dugu, eta garbi dago honek, hobeto funtzionatzeko bidea badagoela.
1: Lasterratarako da lehendabiziko lotea, eta herrian ere ikusmira pixka bat sortu da, zu nola bizi duzu, Julen?
0: Gaur egungo WhatsApp eta korreo eta zea, iritzen zaizkit, alde batetik eta bestetik, eta nere argazkiak eta badela eta bestia dela, politia da, alde batetik ikustia, zabaltzen nahi dela, eta proiektu hortan parte hartu edo hor gaudela, seinale ona, ez?
1: Julen Irastorza, Oiantzabal baserriko abeltzaina, eskerrik asko zuen etxeko ateak zabaltzagatik.
0: Mila esker zuei eta urrun arte.
1: Oiartzunen aragi zirkuituaren froga pilotua osatzen ari dira, Julen entzun dugu, Itxaso. Dagoeneko lentxekorra zuen eskuetan da?
2: Bai, ala da. Behin hilta gero 10 egun ez egoten da erreposoan, eta gero iristen da transformatu, despiezatu, eta ondoko prozesua ez da, kontsumitzaien esku jarri arte. Orduan, prozesu bakoitza bere denbora dazka, eta asmoa dena da, alden guztia lotetara bideratuko da, freskoan, 5 kiloko loteak ingo dia, bai xerrak, bai gixatzekoa, saietxak, txuleta, pixkat denetik, 5 kiloko lotetan, hoi freskoan banatuko dugu, enkarguz, beraz, eta gainerakoa izuztu ingo da, iraungitze epea luztatzeko. Orduan, bai egongo dela, aragi, masaia direla, egibela dela, ezurra saldaiteko, pikadilloa, eta parte bat ere ingo da transformatu hamburguesa eta albondigetan. Gaur egungo kontsumo iturak ikusita ere, oso baliagarria delako, asko tiratzen dugu, ez, egunerokotasunen, elaboratu horietatik, baino izan daitezen denak ere kalitatezkoak. Eta osasuntxuak.
1: Hori, lehendabiziko txekorrarekin egiteko duzuen asmoa da.
2: Mm-hmm.
1: Zenbat lagun erako emango du txekor batek, asko ez, ez?
2: Pixkate, saietxek markatzen dute zenbat lote izango diren. Lehenengo txekorra hau emea zen, urruxa zen, orduan txikiagoa, eta gero razan baitan ere, hundiago kilo gehiago hartzeituzte, gutxiago, lehenengo proba arraza Pirenaikakoa izango da, Julenek esplikatu duen bezala, eta, 15-20 artean izango dira loteko puroa. Eta gainerako guztia, guztia, ba, bideratuko dugu dendan espreski erosi degun izozkailu baten, ba, oihartzungo aragia seia, ba, urrengo txekorra izan arteko, tarte hortan ere, ba, aliketa herritar gehienei emateko aukera, ba, eskuratzeko eta dastatzeko.
1: Ba, ize, hau, kate bat izango da, ez da? Lehendabiziko txekorra ja, zer, ba, amar bat egun barru izango da, ja, erosteko moduan, bigarren eta hirugarren ikusi dugu Julenen etxean dagoeneko badaudela, zer segida izango du honek?
2: Asmoa, lehen esan dezun bezala, proba pilotua izanik, ez, ja, bintzat, ditugunean datu ekonomikoak mai gainen, ja, zehatzak, ze orain arteko dena, ba, aurrekontuak, estimazioak izan dira, ordun, ba, pixkate ikusiko deu nola junden, bai salmenta, bai kostu aldetik eta bar, eta proba pilotua asmoa da herriko gainerako abeltzainei ere aurkeztea. Eta ideia litzake, bi hilabetetik behin edo hasieran bintzat, ba, txekor bat eskaintzeko moduan egotea, ordun, lotu barko genituzke abeltzain gehiago. Ordan lehen esan degun zifrekin potentziala badago. Inbarko da deialdi bat gainerako abeltzainei azaldu nola izan da, zein dian joko araua, ze joko arau batzuk daude. Eta bueno, ba, poliki poliki bide aurratzen, ba, ikusiko dugu nondi nora, ez? Guk baditugu buruan helburu handi nahi batzuk, herri mailakoak, ba, transformazio zentro propio bat ekoiztea, bueno, instalatzea dela, nolabait azpiegitura komun batzuk edo eraikitzea, ba, beltzainak bakoitza bere bakardadean, bere baserrian gizendu beharren etxekorra, ba, agian kolektiboki egin daiteke, ba, gazteak erakartzeko, honek ere emango liguke, behin ekoizpena honditzen, hondituko badegu, ba, eskaeran eragiten jarraituko dugu laboreti, ba, nolabait kontsumo iturak eraldatzea suposatzen dulako, ez bakarrik preziotan finkatu, zentratu, baizik baita ere nundi dator kontsumitzen degun aragi hori, ze modutan ekoitzi da, nun erosten dugu, ze azkenen erabaki guzti horiek politikoak dira, eta horrekin erabakitzen nahi gea, nolako paisaiak nahi dugu, nolako ekonomia nahi dugu, nolako harremanak eta barrez. Ordan, iruitzen zaigu hemen joko arauetan adostu dena da, nolabait ordainsari duin bat izan behar dela abeltzainentzat, dudik gabe, eta egonkorra, ez merkatuko espekulazioaren menpe dagoen ordainsari bat, oain altu, oain baxu, diru laguntzen menpe, horrek suposatzen duen ansiedade guztiakin, eta baita ere justua kontsumitzaientzat, ezta? Ez dadila izan ere ba, prezio altu bat, ez? Zegia da merkatuan ohituta gaude preziotan bakarrik zehaztera, zentratzera, baina egia da inguruko, bueno, bagu laboren inguratua gaude azalera handi guztiekin, Lidl salbu, beste guztiak inguruan ditugu eta astentzanen konparatzen bertakoa, ekologikoa eta naiz eta ez jakin, naiz eta jakin ez diala ekoizle txikiak, ba, datuak oso argigarria dira, 120-140 arten merkeagoa da laboren erostea, bertako produktua, ez da, orduan, bueno, irauli bar dira ere aurre iritzi asko, eta gero eskaintza handituko bagenu, ba, zergatik ez jantoki kolektiboetan eskaintzen hasi, jatetxeetan, amurgeseri, bertako aragiarekin egindako amurgeseriak ireki herrian, ez, nola bai, ba, bueno, horrek bai ematen dula paradigma aldaketa bat dudigabe, pausoz pauso jumargea, eta hori epeluzeko helburuak dira.
3: Helburu handiak jarri dituzue, baina hor badago nolabait herriko esio bat, badago kontsumitzaileak jaten duenaren gaineko kontrola izatea eta zer jaten duen jakitea. Eta esan duzu abeltzainei egonkortasun ekonomiko bat eskaini nahi diezuela, hori nola bermatuko duzue?
2: Bueno, ba, azkenean adostu dena da, guk laboren ez dugu irabazi asmorik, ordun ateratzen den margin edo irabazi guztia abeltzainaren zati izango da, ez? Orduan, ikusten baldin badegu oso-oso zifrak oso altuak diala, ba, orduan, kontsumitzaientzako finkatzen den salmenta prezioa ere, ba, jetxingo da, ez? Baino bai nahi degula, oain hasieran oso, bueno, batentu zibiligea finkatzeko orduan, bai salmenta prezioa, eta bai abeltzainari emango zaion ordainsaria, ez? Ba, aurrekari bat finkatuko dulako, ez? Orduan, ba, pixkat, bueno, ba, berari estaliz bere ekoizpen kostuak, ba, hortik, ba, iruitzen zegu, zenbat atera barko luken, ba, hola kalkulatu dugu ba, zenbat ordainduko zaion, ezta? Eta joko arauen arten, ba, bai txalei emango zaien elikadura, tratu ona, dudigabe, pixkate epeak ere zehaztu dira, ez? Ba, urtebeteko epe bat, etzaile hormonarik emango, botikarik ere ez, ba, erabat, gure osasuna ere bermatze aldera, ez? Elaborek bai bermatu nahi dula hori, orduan, aragian hiru zigilu edo egongo dira, batetik abeltzainarena, dudik gabe, ze baserrik ekoitzi duen txal hori, eta gero bestetik Labore, ba, esan dugun gauza guzti hoien berme gisa, eta gero Oiartzun buru jabe, ze hau herri proiektu bada, herriti sortua, ba, herritarren beharrei erantzuteko, ez?
3: Mm-hmm. Txekor abeltzainak edo, txekorrak gizentzu eta azten dituztenak, ba, bueno, badute horresten bidea, eta berain bidea horrekusten badute egingo dute, gainerako animalia dituztenak ere inbiritan egongo dira, zertatuko da boi asko, eta antxume, eta gainerako animaliekin, eskariak ere badituzu ea?
2: Notu diga, be. Bebein azten zeanen abere batekin, ez, ba, ondokoak begira daude, eta pixkate, bueno, espektante, ez, ba, bueno, dudiga be, oi askoak egin jaten den aragia da, ordun ba, bueno, aurrerago zatik ez, ez? Bai oi asko, bai txerriki, ahuntza, bueno, ba, arkume zainak edo, bueno, artzainak bai aizaizkigula, bueno, arria botatzen, ez? Aberre uste note diogun erronkai, ez? Ordu, bueno, pausoz-pauso jo nahi dugu, merkatua saturatu gabere, eta pixkat indarrak neurtzen, ez?
3: Txalaragia, enkargatu liteke ja, edo esan duzu ja 10 egun barru izango dela salgai, baina eskari egin beharko da, ez?
2: Bai, hori da. Gaur egingo dugu kanpainaren deialdia, eta bueno, ba, gaurtik aurrera, ba, lote mugatuak ditugunez, ba, bueno, ba, eskaeraren ordenaren baitan, egingo dituko erreserbak, eta gainerako entzat, egongo da dendan bertan ez dezala panikoak
3: baize jendea badago, ez da? Zai dago lagur sumatzen duzu.
2: Bai, espektazio badago, bai, badago. Egia da, Gulaboren lehendik ere eskaini izan du ditugu Beizarraren eta Txekor aragiloteak, ez herrikoak, baino bai eskaini ditugu, orduan badago itura bat ere horrelako aragia kontsumitzeko, eta bueno, ba, azkenen herriko proiektu bat izan da, ban ikuste Laboreren inguruko eta ingurukoak ez direnak ere, ba, interesez begiratzen duten proiektu badela, ez?
3: Zein konbentzitzen jarri barko dituzu indar gehiago, zirkuitu honek arrakasta izan dezan, abeltzainek edo kontsumitzaileak?
2: Nik uste gaur egun dagoen ekoizpen almenarekin gehiago izango diala abeltzainak. Konbentzitu beharko ditugu, ba, nolabait aragi eskintza hori iraunkorra izan dadin. Eta paraleloki jungo da, ez? Zenbat eta abeltzain gehiago, ba, gero ere eraginin beharko dugu eskarian, ez? Baina hori da arnaz luzeko lan bat, eta ez bakarrik aragian, baizik gainerako ekoizpen guztitan, ez? Orduan, ba, nik uste momentu hontan gehiago abeltzainak lotu behar ditugula. Animatu daitezen, ba, beraien erreparo, mesfidantza, respetu, eta beldur guzti hoiei aurre egin, eta proiektura batu daitezen.
3: Ba, Oiartzunen Labore elkartea, eta bertan kontatu dizuegu, aurreneko txala, aragi zirkuitu horretako horreneko txala, ba, laster izango da, plateran. zuzen ere horretarako, azten direlako, kasu honetan behintzat, baina maipatu duzuen balore hori guztiak kontutan izan da. Itxaso Larretxea, eskerrik asko, eta honegin?
2: Zuei, mi esker.
4: Gure audioak berriz entzun gai. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
5: Grazia egin dit, Juan. Begira, hemen dut gaurko atala prestatzeko bidali diguzun txostena. Eta hemen azatzen dira gure gaurko traidorearen datuak. Izena bizenak, jaiote herria, jaiote eguna. Eta gero, zergatik da ezaguna? Gaizki marrasten duelako. Eta hori irakurtzen esan dut, baina nola da posible pertsona bat ezagun egitea gaizki marrastegatik. Ze asko gara munduan, milaka edo milioika gara gaizki marrasten dugunak, batzuk oso gaizki gainera. Baina gu ez gara bihurtu Instagrameko izarrak, eta bera bai?
6: Baiz, geizki ondo marrazteak badaukare bere meritua, eta berak nolabait sentimendu batzuk, eta osunarketa batzuk transmititzen ditu modu hortan, modu deliberatuan, ba modu aberrante batetan.
5: Gustatu zait hori, eh? Gaizki ondo marraztea. Ze gaizki marrazten ere jakin behar da. Horrek ere badu bere artea, ez? Eta gainera bere kasuan aipatu duzu bezala, agian ez da garrantzitsuena nola marrazten duen, baizik eta zeri buruz marrazten duen. Alokairuaren prezioa, autonomo izatea den ajeak, botoa emateko beharra, emakume askok sofritzen duten hileko irregularra, eta egiten dituen marrazkieta animazioek gogorarazten digute agian umeen marrazteko modua, ez da oso marra gutxi batzuekin jada pertsona bat irudikatzen du. Bueno, nor da bera, esan beharko dugu, nor da bera, nor da gure gaurko traidorea.
6: Bera, Rocío Cuya Guamán da, Limarra, Peruarra jaiotzaz, baina Barcelona tarra.
5: Rocío Cuya Guamán, 2018an igoztuen bere lehen bideoa Instagramera, orduan 900 jarraitzaile zituen, eta gaur egun 221.000.
2: Kliman jaio nintzen, baina ez naiz klimatarra sentitzen. Bartzelonan bizi naiz, baina ez dut neure burua bartzelonartzat. Ilustrazioak eta animazioak egiten ditut sosak irabazteko, baina ez naiz ilustratzailea, ez animaziogilea. Behin pentsatu nuen, ea ideia ona izan ote zitekeen liburu bat idaztea neure bizitza kontatzeko. Eta asenak esan zidan ezetz. Nori interesatuko zaio bai irakurtzea, txikitan menditxo batean bizirintzela, eta hain espertuta nengoenez, neure txakurraren begietako makarrak jan nituela, inortxori ere ez. Orduan konturatu nintzen. Inortxori ere ez esatean, ez nintzenari jende guztiarengan pentsatzen, baizik eta pertsona txuriengan. Norbaitek pentsa dezake jende arrazializatuaren esperientziak interesgarriak izan daitezkela pertsona txurientzat, beraien esperientziarekiko ezberdinak baitira. Jakin mina sentituko dutela, nekatuta daudela beti beraiek protagonista diren historiak irakurri eta ikusteaz, baina txurien artean bizi naizen denbora honetan konturatu naiz ez direla inoiz nekatzen. Eta ni bezalako neska gazte eta marroien historiak baztertuta geratzen direla, gu geu bezala.
7: Baina orain zeu zaran nire hiriburua.
5: Eta Bartzelonan pertsona txurien artean bizitzen daraman denboran, Rocío Cuya Guamán konturatu da, pertsona txuri batek galdetzen dionean, aizu Rocío, zu nungoa zara? Galdera hori ez dela neutroa. Itxuraz xaloa den galdera hori oso mingarria izan daitekeela. Ez diogulako konotazio berarekin egiten galdera, pertsona txuri bati, marroi bati edo beltz bati. Nongoa zara. Eta hori salatzeko, Roziok animazioare egin zuen.
8: De donde eres? De Barcelona. Ah, no, digo, de donde eres?
9: De Barcelona.
8: Ya, bueno, pero de donde?
9: De verdad.
8: Ah, bueno, hace dos años me mudé a Camp de l'Arpa del Clot.
9: No, pero, o sea, de donde,
8: ¿dónde eres?
9: Ya sabes lo que quiero decir.
8: Ah, vale.
9: Sí,
8: ya te entiendo.
9: Vale, qué bien.
8: Pues soy de...
9: Ajá.
8: Del barrio de San Andreu.
9: De toda la vida.
8: Pero, Rocío, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, de verdad?
5: Eta horrelakoetan, kezkagarriena da ez garela konturatu ere egiten, hain errotua dugula rasismoa, ez garela konturatu ere egiten gure jarrerak eragin dezakeen minaz.
8: Lo sabía que eres peruana, lo sabía.
5: Azkenean azal kolorea zari da.
6: Bai, oso mingarria izan liteke eta bada, ez? Eta bai, ez da neutro inundik inora ere. Hainbatetan, zure itxura, hemenkoekin kakotzen artean bat ez datorrela, zalantzan jartzen ari baizara.

0: Nire amak beldurri zugarria sentitzen zuen arren, ezer gutxi egin genezaken. Ez genuen dirurik etxeko segurtasuna hobetzeko. Gure segurtasun neurri bakarra zen, ate bakoitzaren parean aulkia jartzea. Aulkiaren gainean eltze eta zartaginen tapak jartzen genituen. Inork atea zabaltzen bazuen lurrera erori eta zarata egin zezaten. Alarma improvisatua zen. Hori bai ez genuen inorako planik. Norbait sartu izan balitz, tapek soinua atera eta esnatu egingo ginatekeen, baina hortik aurrera ez dakit zer egingo genukeen.
1: Beldurra. Amar urte zituela, Bartzelonara iritsi zenean, bertako aduanan sentitu zuena bezalakoa.
2: Bai, iritsi orduko bere lehenengo bizipena Estatu Espainiarrean izan zen, hor funtzionari polizia batek bere hartzatxoa hartu, Winnie the Pooh hartzatxoa hartu, eta alako zuloak egiten hasi zitzaion.
1: Labankatu egin zuen.
2: Laban moduko batekin, ba, ea antza drogarik ea bazeraman ikusi alizateko. Pentsa ez da, amar urtekin, zure herria utzita, nolabait bizi hobeago bat aurkitu asmotan hori harrera hori danean, ez da?
1: Bere autobiografian Rocío Quillau Amanek aipatzen du baita administrazioan jasaten duen arrazismo sotila. Bera korrela esaten du.
2: Bai, sotila eta nola baita ez horregatik ez mingarria, ez? Bereziki, ba, bueno, ikasketak edo alako zailtasuna dituztenen guri ere pentsa, ez? Nola baita burokrazia horren beste pairatzen ez dugun guretzako nortasuna giria egitera joan eta modu harin batean egiten dugunean, ba ez da prozesu atseginena izaten, ba pentsa zer izango dan, ba bueno, paperak ez ditu zunean, eskakizuna egiten dezunean, fotokopia bat falta zaizunean, eta somatzen dezunean aurrean dezun pertsona hori mesprezuz begiratzen zaitula eta ez duela inolako asmorik zu laguntzeko eta prozesua errasteko, ez? Doralako humilazioak badaude eta mikrorazismo deitzen badugu ere, mikro hitzagatik ez du esan nahi minik egiten ez duenik.
1: Berak aipatzen du kasu horietan ez dut inor iraintzen, baina maltzurkeria sotila badago.
2: Bai, eta
1: bariatuzun funtzionarioak ez duenean zurekiko empatiarik erakusten.
2: Bai, eta ostasun hortan, ba nolabait ere mespresutik eta ba bueno, iraindu ere egiten zaituenez, begiradak ez hitzekin bakarrik ezin da iraindu, jarrerekin, begiradekin ere iraintzen da. Roziok berak esaten duen moduan eta berak bizi izan duelako lehenengo pertsonan, balako egoratan alako tratu txar bat ere eragiten zaie.
1: Eskolan ere jasantzuen Roziok ketifikazioaren zama.
2: Bai, ze azkematan, ba, bera joan zan eskolara, eskola publiko bazan hor Bartzelonan, ba, bera amak ezin zuelako ordaindu, ba, bueno, eskola pribatu kontzertatu batetara joatea beragatik baliz, eraman gozun berak zaintzen zituen aurroien eskola batetara, zeren bertan ulertzen zuen besterako bizi bat eman alko ziela bere alabei, ez da hiru alabei. Bera joan zan institutuan za, ospetsua zan, latinoak zeudelako, ospetsua zentzu negatiboan, eta hori bertan ere ikusten du, zen orainoko arrazismoa dagon, ez ezagutzari gabe, inolako esperientzia dodaturik gabe, interpretazio hori ematen zelako latinoak, arriskutsuak zirelako pertsepzioa, are gehiago, bere amak esaten zion etxera iristen zanean, ez? Ez zaite ibili latinoekin, kontuz latinoak arriskutsuak dirala.
1: Bera latinoa izan da. Rocío Quillau Amanek gero aipatzen du askotan gure herritik ies egin behar izan ez dugun hoi, oharkabean pasatzen zaigun beste sentimendu bat. Arrotz sentitzea, baina ez bakarrik zu joan zaren herrialde horretan. Baita zure jatorrizkoan ere.
0: Batzuetan, mutiletan eska latinoen paretik pasatzean, beraien arteko elkarrizketak entzun eta inbidia pixka bat sentitzen nuen, ikustean nik bezala hitz egiten zutela, askatasun osoz. C eta Z izkiak S-ak bezala ahoskatzen zituzten, eta Latinoamerikan soilik erabiltzen diren hitz asko botatzen zituzten. Adibidez, lotza gutxi duenari kontxudo deitzen diote. Zerbait oker dagoela esateko txueko, edota norbait biluzik dagoela adierazteko kalato. Nik ezin nituen nire lagun katalanekin hitz horiek erabili, ez baitzidaten ulertzen. Azkenean, ustedes esateari utzi nion, vosotros erabiltzeko. Kontua da nire hizkera aldatu nuenetik sare sozialetan kritika asko jaso ditudala Peruko jendearen partetik. Neure herrikideek egindakoak. Vosotros esateagatik hain peruarra ez banintz bezala. Ikasi peruarrek bezala hitz egiten, esan zidan batek behin. Bere profilean sartu eta testu eta etiketa guztiak ingelesez idatziak zituen. Zer gehiago esan daiteke. Clandestina, peruano, clandestino.
3: africano, clandestino, marihuana ilegal.
1: Barcelona arrotz, eta bere jaioterrian, Perun bertan ere, arrotz.
4: Bai.
1: Eta hori gutxi balitz, gure artean bizi diren latinoek duten erreferente falta ere salatzen du.

0: Nik beti galdetzen dut, non dira latinoak? Ze etorkin latinoak leku guztietan gaude. Kalean, supermerkatuetan, metroan, dendetan, parkeetan, zure etxean, zu eta zure ama edo amona zaintzen. Baina gero, ez dira proportzio berean ikusten, ez telebistan, ez zineman, ez liburuetan. Ez da kulturan ere. Hasi nintzen inolako erreferente latinorik izan gabe. Eremu horietan guztietan ez dago erreferente latinorik. Boris Izagirre edota serietan estereotipo arrazistak betetzen dituzten pertsonajeak salbu. Aida serieko Machu Picchu esaterako. Hori arriskutsua da. Ez bakarrik hemengo jendeak gutaz izan dezakeen irudiagatik, baita geure nortasuna garatzeko ere. Inonez azaltzeak esan nahi zuen ez garela inorentzat garrantzitsuak. Gure historiak ez direla inporta. Funtzean, ez garela existitzen.
1: Ez dira existitzen guk egin nahi ez ditugun lan zikinak egiteko izan ezik.
2: Bai, ze badirudi askotan ez, migrazioaz mintzo garenean esaten dugula etorri egiten direla, eta egiaz ez dira etorri egiten, erakarri egiten ditugu, ekarri egiten ditugu batetan, ate batzuk irekita eta besteak itxita. Eta hortan egia da badirudi nahi ditugula bai, baina bigarren mailako gure privilegioak mantentzeko, bermatzeko, baina lako protagonismo eta espazioa betetzeko indarrik edo botererik gabe, ez da? Gero hortan nik uste kakotzen artean hemengok badugula ze pentsatu, ze erreusnartu eta interpelatuak sentitzeko beharra ere.
1: Eta pertsona razializatuei egon

0: zerbait ezberdina nahi zuen bere alabarentzat. Eta horretarako bere nortasunari uko egin zion. Araba beste bat gehiago izan zedin, eta ez ezberdina.
1: Bai, azken batean beste bizitza hori bilatzea ikusten duena Rozio badela beraiek diren horretatik iesi egitea, ez? Eta bere ama bere bizipenetik, haurtzarotik bizitako sufrimendu guzti horretatik iesi, beste bizitza bat eman nahian bere alabei egin zuena nolabait da, bere sustraietatik ere iesi egin, ez da? Eta horregatik nolabait beraiek sentitzen duten une oroko dezerrotze hori. Azken batean Bartzelonan ez dira Bartzelonina sentitzen, berak izaten duen moduan, Limara joan diranean ere ez dira Limakoak sentitzen. Baina bai, egia da, azken batean bizio beago hori emateko asmo hortan, badirudi badagoela, hau ere jatorriaren ezabatze saiakera bat.

0: Azkenatean denak gara hemengo, denak gara hango, eta esan liteke laburretik danak arela ere migrante.
1: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
2: Bueno, ziur artxibo batean ere sekretu asko deskubretzeko aukera izango genukela, baina hortarako ondo jakin beharko genuke non bilatu, ze apaletan, ze karpetatan edo ze izozkailutan, eta hortarako gonbidatu dugu Gasteizko gure etxera Asier Álvarez de Arkai Arabako Provintzia Artxiboko bisita gidatuen arduraduna. Asier, kaixo egunon.
3: Egunon, bai.
2: Zuek sekretu asko aldaukazue?
3: Jo, pilo bat, bai. Pilo bat. Ezin duzu imaginatu zenba sekretu dauden artxibate batean.
2: Denak ondo artxibatuta eta denak ondo apuntatuta, ze zuen sekretuak gero topatzeko errazak izatea komeniko da?
3: Hori da, liburutegi batea joatea bezalakoa, ez? Hor, izan behar duzu dena, prest, ongi jakinda non dauen dana, bestela, ies egiten dira, ze asko dago, material asko, paper asko, denetarik orduan.
2: Eta gian, oraindik deskubretzeko sekretuak ere bai, ez? Bakarren bat joan daiteke, gai jakin edo zehaz baten gainean ikerketa egiten ari delako, eta irudi batzuk behar dituelako, eta lanketa horren emaitzaren ondorio izan, ba beste deskubrimenturen bat, beste sekreturen bat.
3: Sekretua daude oraindik gordeta, eta ara joaten den jende asko, ba, liburuetan eta argazkietan eta bestelakoetan dauden sekretu horiek atera behar ditu. Ze azkenean hori historia hortik etortzen da, ez? Ez ba leude hor gure artxibo magiko horiek, ba sekretuk ez legoek historiarik egongo, orduan behar dugu jendea hortik ateratzeko hor dauden sekretuak, asko daudelako oraindik gordeta, noski.
2: Asier, bagoazen zurekin Arabako Provintzia Artxibo horretara, ze zuen sekretu hauek izozkailuetan dauzkazue, eta hori da guri hemen berria egin zaiguna. Zuek negatibo batzuk izoztu egin dituzue?
3: Ba bai, izoztu behar nahita nahi ez, eta nola bai, zerbait premiazko izan da, ez, zerbait premiazkoa, ze hori detektatu dira zenbait arazo, eta hori egiteko, izozgailuak hartu, eta horiekin funtzionatu, hori da.
2: Izozgailuak, etxean dauzkagunaren tipokoak?
3: Bai, dira normalak arrunta, gauza dena ez direla izozgailu arrunta, bezik eta dena izoztuta dago, osea, izozten dute. Ez da gordetzeko, gu badozkagu etxean, goiko partia, nolabait, 8 gradutan, gutxi gora bera, ez?
2: Bai, bai.
3: Eta bekoa 8 zeropen,
2: bai. Bai?
3: Hemen dena daude, 8 zeropen, dena, osua. Vale, ez da, orduan da izozgailua, baina izozten da.
2: Izozkailua da, 8 gradu
3: zeropetik. Dana, hori da, goiti bera. Berdina dira, antzekoak. Baina dena izosteko.
2: Eta esan duzu hemen negatibo batzuekin arazoren bat edo ikusi zenutela, eta erabaki duzuela izostea. Zergatik egin duzu hau edo ze sumatu diezue negatibo hauei?
3: Bueno, ba, 2025 urte hasieran, gutxi gora bera, ba, ikusi egin dituen, ba, zenbait argazkietan, arazo edo alterazio zantzu batzuk hauteman genituen hortik, zenbait argazki negatiboetan. Vale? Zenbait kutza, gu baduzkau kutsa asko argazki pilokin, hemen dagoen ez bakarri papera baizik eta argazki asko daude, eta hor, norbait hor sartu zen, ikusi zuen, usaindu zuen, zerbait arraro, eta hortik etorri zen.

0: ba, bueno, ba, hor zer gertatzen ari zen ikertzeko premia.
1: Usaindu?
0: Usaindu, bai, bai, bai, bai. Azkenean, ez bakarrik ikusi, ze ikusten da oso, oso azkar, baina usaindu, usaindu egiten da ere. Usaindu egiten da ere.
1: Bai,
0: urbiltzen zara eta hor ikusten du, bueno, usaintzen duzu zerbait arraro. Ospinaren antzeko gauza bat usaintzen duzu, ez da oso fuerti, ni hori usaindu ditut eta ez da zerbait hori atzera botatzen zaituela, baizik eta zerbait ba, bueno, alterazio moduko gauza bat usaintzen duzu hor. Zeo zer badagoela.
1: Eta hau da, negatiboek duten ospin sindromea.
0: Hori,
1: zer gertatzen zaio negatiboari eta zergatik ospintzen dira nola baita esan bada genezake?
0: Ba, begira, hau da alterazio bat, ezta? Oso premezko da jakitea gugait direla argazkien negatiboak, eta hor, azetatoa eta nitrato plakak, entzinean, ba, egiten zen moduan, ez gaur egunekoak, baizik eta entzinean egiten zen, argazki mota hoiek, ba, euskarrietan degradazio kimiko bat sortzen da. Vale? Hau da, azido azetikoa isortzen du eta narriaduara horri, ba, izen ematen dion usain berezgarria sortzen duena da ospinaren sindromea. Vale? Da, prozesu bat pixkanaka kanpora ateratzen duela eta deformatzen eta distorsionatzen ditu irudiak.
1: Ja.
0: Vale, nola baita hori, zuk ikusten duzu argazkia, eta hor, bamarrak daude.
1: Bai.
0: Badaude, nik esango nuke horrelako ximurra, ximurdurak, dena ikusten da, ba, deformatua. Eta hori da, ba, azetatuaren eragina. Azido, bai, azido azetiko hori, izurdidu, eta hor, eta hori da arazua.
1: Eta ze aldatzen da, forma, kolorea?
0: Bai, bueno, batez ere forma. Eta forma horrek aldatzen ari den bitartean, geroxe, argazkia, poliki-poliki ari da desagertzen. Eta badaude batzuk, iaia desagertuta daudela erabat, badaude beste batzuk oso gaizki daudela, beste batzuk, ba hori marra batzuk eta dauzkatela, eta beste batzuk ondo daudela. Denetari dago, denetari dago.
1: Baina zuek erabaki duzuena da, danak izoztea.
0: Bueno, izostuko dira iaia guztiak, badaude batzuk ez direla izostuko, baino oso gaizki edo gaizki dauden hoietako gehienak izostuko dira, bai. Bai, bai, bai. Ezkenean, hau da kontserbatzio prozesu bat. Vale, hemen ez da eser aldatuko, hemen nahi duguna da ez joatea aurrera.
1: Ja, alegia, ezin da konpondu. Egindako kaltea ja eginda dago. Orain izoste honek egingo duena prozesua gelditu.
0: Hori da. Kontserbazio prozesu bat egingo dugu, Horra dauden moduan gutxienez hori gera daitezen horrela. Hori da gure helburua, Ez joatea aratago.
1: Bai, aipatu dugu, Arabako Foru Aldundiko Provintzia Artxiboan egin duzuela hau. Ze irudire dira, noren argazkiak dira, eta ze agertzen da?
0: Ba, begira, argazki guzti haue dira Alberto Schomer Koch, ezakit ezaguna den jendaren txako ezaguna izango den, baina hau berak atera zituen 400.000 argazki inguru, haietako 200.000 inguru dauzkagu, eta batez ere agertu da arazua erretatuetan. Berak sorte zituen 80.000 erretatu inguru, Gasteizko ba, gixartearen argazki asko, erretatu asko, eta hor dago arazua. Batez ere, arazua dago, ospinaren sindromea dago, erretatuetan. Bale, ze badaude bestelako argazki asko egin zituela, bere bizitza pilo bat egin zituen, baino, batez ere, erretatuetan dago arazua.
1: Eta erretratu hoiek zer dira? Araban, Gasteizen egindakoak, ze argazkilari hau Alemanian jaio zen, baina gero Gasteiz etorri zen bizitzera, eta hilere bertan egin zen, hain zuzen ere bere semea ere argazkilaria da.
0: Hori da, Alberto Schomer García, ja gazteiztarra, hori ja artista bat da, bueno, bere hau da bere aita.
1: Bai.
0: Hau da Alberto Schomerko bere aita, Alemania jaioa, eta berak egin zituen, hori, 80.000 estudio erretatu, bueno, desienta gehiago. Eta multzu hori da, ba, guretzat da lehen mailako iturri grafiko bat da, ezta? Batez ere Arabako gizartearen 20. Mendekoa, bigarren errepublikati frankismoaren amaierara arte. bota 1920, 1960, hor inguru, berrogeita bat urtetan, atera zituen erretatu guzti hoien, hemen ditugu, eta hor, nolabait, ospinaren sindoma dago hoien artien.
1: Eta horrein izoztu egin duzu, prozesua nolabait geldiarazteko, baina hasier, izoztu aurretik egin duzuena da, Agustia noski digitalizatu.
0: Bai, oraindik ez dira izoztu, eh? Daude hor, arazua ez da aratago joango, nolabait esateko, arazo bat daukazunean urtea pasatu daitezke hori joateko aurrera eta aurrera, bai? Orduan, ba, bueno, hor daude, daude izosteko zain, zergatik ba hori, zuk esan duzun moduan, orain egiten ari garena da digitalizazioa. Bale, digitalizatu dira 13.000 argazki inguru, denak izan nahi ditugu hor digitalizatuta jendeak ba, izan dezala hor nahi duenean ba, begiratu alizateko webgunetan eta hori da helburua dena digitalizatu eta geroxeago ja hemendi gutxira suposatzen 2026an bueno, ba, zientifikoek hemen dauden hor gehien dakiten horren inguruan ba, esango dikuten noiz jada izostu behar diren eta jarri behar diren ja kontserbazio prozesu horretan.
1: Hasier eta barkatu da, baina argazkiak behin digitalizatuta baldin ba daude, negatiboa gordetzeak baldauka zentzurik?
0: Bueno, guretza zentzua dauka izan ere ondarea da. Ondarea da. Askotan gure buruari galdetu diogu eta jende asko egin du, bueno, behin digitalizatuta zertarako nahi ditugun hoiek. Ba, ja da, hor daude, baino nik askota esaten diot, ez? Bueno, joango gara Elisa Romaniko bat ateatzen dizkiogu argazkia, badaukagu digitalizatuta nola egin zenta dana, badaukagu horren inguruko historia guztia, jakin badakigu, nola egin zen, bueno, baina botako dugu, total oso gezki dago, edo berrera libiliko dugu, zahar berrituko dugu. Ba, nik uste dut, helburu izan behar dela zahar berritzea. Egia da, argazki hau zahar berritzeko, edo berritzeko, ba, diru asko behar da, ze prozesua ez da bat ere erraza. Baino, egunen batean, momentuz ez, momentu kontserbazio prozesu batean izango dugu, baino, egunen batean norbaitek esaten badu, ba, horten dauzkagu ez dakizen, ba, 1000 euro eta kultursaila jarriko itxu ez dakizen. Agian, hori berriro zahar berritzeko aukera izango dugu. Eta zahar berritu ahal baldin badugu dirua dagoelako, zergatik ez dugu egingo, gure ondare delako.
1: Bisita gidatuak ere egiten dituzu, zu bisita gidatuen arduraduna baitzara, Asier, zer erakusten duzu, bisitetan?
0: Bueno, ba, gure helburua da, artxiboko mamia, artxiboko tripak, artxiboko guzti hori, ba, jendearen aurrean azaltzea, zer den artxibo bat. Ezta, azkenean, guk askota joaten gara Elisak ikustera, jauregiak, alde zaharra, gustatzen zaizkigu asko ikustea, kanpotik, baina nik askota esaten die, etortzen de jendeari esaten die, gure artxiboetan dagoen informazioagatik, zuek ezagutzen duzue, zen olako Elizak egin diren, nol egin diren, nork egin duen, zenba kostatu zitzaion, norekin egin zuen, zen olako abizenak zituen, non jaio zen, eta bar guzti hori artxibat egin dago, artxiboan dago. Beraz, gure historia hortik ateratzen dugu. Orduan, jendeak gelditzen da pixkat, egia da, ez? Gu ez gara konturatzen, artxiboan dagoen historioa, gero da, kontatzen dena. Artxiborik gabe, ez legoke historiarik egongo. Beraz, horregatik oso polita da. Eta erakusten dugu artxibategiko bateripak, ez? Joaten gara, ba, pizuz-pizu, poliki-poliki, eta gero ateratzen ditugun, ba, hortze dauzkagun dokumenturik garrantzitsuenetariko batzuk.
1: Artxibategiko sekretuak
0: hori da, hori da, hor dagoen artxibo politxak erakargarriak, ba, historia zenbait historia politak kontatzen dizkigutenak eta, ba, zaharrak direnak eta ez direnak, orduan, ba, denetarik erakusten diogu jendeari Eta, ba, bueno, hori politxa da ere ikustea, ez, aurrez aurre horrelako dokumentuak.
1: Ba, hortxe, Arabako Provintzia Artxiboan, bisita gidatuak egiteko aukera ere bai. Hasier, gaur gure Gasteizko egoitzara joan zara, uste dut albo-alboan zaudetela zuek ere, ez?
0: Ondoan, berrogeita bat metora gaude.
1: Eta parean daukazu Euskal Herriko kampusa, Gasteizkoa,
0: bai,
1: gaur utxik dagoena, ordu bete barrurako boxek eguardirako bertan deitu duen ekitaldiagatik. Zer arnastu duzu, gure egoitzara bidean, ez errekusi duzu, edo?
0: Ba, oso jende gutxi dagoela bidetik, oso jende gutxi dagoela, normalean jende asko dago, ba, tabernak beteta daude, eta gaur, ba, bueno, ba, zoritxarrez, jende gutxiago, egiaztan da.
1: Ba, Alberto Xomerko, argazkilariak ateratako 13.000 irudi, izoztu egingo dituzue, Arabako Provintzia Artxiboan, izozkailuetan sartu, alaxe irudikatu behar dugu, ozpintze sindroma zutelako, kaltetzen ari zirelako, eta igual etorkizunean, ba, kriogen izatzen den jendea bezala, ba, izango duzu aukera, berriro deskongelatu eta eta zahar berritzeko, eh?
0: Espero dezagun, hori da helburua, baina momentuz, kontzerbatu.
1: Asier Alvarez de Arkai, Arabako Provintzia Artxiboko bisita gidatuen arduraduna, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei. Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bergaran bi urte horren esanguratsu biltzen dituen ekitaldia gaurkoan, alkateen mugimenduaren 50. urte hurrena batetik, eta foruen abolizioaren 140. urte hurrena. Bada, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak eta Gorka Artola Bergarako alkateak, bi gertaera gogoratu eta egungo testuinguru politikoa ulertzeko izan zuten garrantzia nabarmenduko dute. Etxe bizitza erosteko Astigarraga da dagoeneko Gipuzkoako 3. udalerri garestiena, Donostian prezioek goia jota jarraitzen dutenez, hiriburutik kilometro eskasera dauden udalerrietan etxe bizitzen salneurria garestitu dira. Izan ere, hiriburuko prezioak ordaindu ezin dituztenek Astigarraga bezalako herrietara jotzen dute. Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenteen elkargo ofizialaren arabera, Zarautzen atzetik 3. herri garestiena bilakatu da Astigarraga. Etorkizunean salmentak mantxoa izango direla, baina prezioak mantenduta ohartarazi du Bai Home higiezinen agentziako Sonia Balorrek.
2: Ikusten da topetara iritsi gehala, ze gaude momentu oso oso altu batean, ez da? Ikusten mugimendua politiago jungo dela, ze bestetik ere interesak pixkat igotzen hasi dira ere, orduan hainbat eroslek ezin dute erosi, bai salduko dela mantxoago, baina ze orain arte salmentak izan dira oso azkarrak, hori bai jungo dela pixka bat jaizte, baina prezioa eskaintza urria jarraitzen den momentutik eta jarraituko duela egoera nahiko antzekoa izango da.
1: Eta lan alorrean Amurrio eta Trapagako Tubo Reunidos enpresa batzordeko ordezkariak Eusko Legebiltzarrean agertuko dira, langileen egoeraren berri emateko eta enpresaren jarraipena bermatzeko dituzten proposamenak azaltzeko. Agerraldiak enpresari hartzeko dunen konkurtsoa ezarri ondoren egingo da eta Arabako Lantegiko Sindikatuek greba mugagabea bertan behera ustea erabakieta gero. Langileen ordezkariak azpimarratu dute beharrezkoa dela industria jardu erari eta lanpostuei eustea albidetuko duten neurriak hartzea eta erakundeei zein enpresaren zuzendaritzari konponbide bideragarriak bilatzeko eskatu diete. Nazioartean gutxien ez 3 pertsona hil dira Ameriketako Estatu Batuetako San Diego hiriko kanpoaldean dagoen zentro islamiko baten inguruan izandako tiroketa batean. Ustez 17 eta 19 urteko bi gaztek egin dute erasoa eta gertakarien ondoren beren buruaz beste egin dutela zabaldu dute agintariek. Kaliforniako gobernadorea Gaby Newsomek adierazi du erasoa familiek eta aurrek elkartzeko eta auzokideek bakean otoitz egiteko erabiltzen duten leku batean gertatu dela. San Diegoko alkateak Todd Gloriak bere aldetik gorrotuzko indarkeria ekintza izan dela adierazi du eta horrelako jokabideek ez dutela lekurik irian. Agintariek baieztatu dute hildakoen artean segurtasun zaindari bat dagoela. Gertakariaren inguruko ikerketak martxan daude. Eguraldiari dagokion ez temperature gora egingo dute nabarmen eta maksimoak 24 gradu artekoak izango dira. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta tartean zaparrada trumoitsuak egon daitezke batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

0: Iñaki Artola eta Dario Gomez zailkatu dira buruzburuko txapelketa nagusiko finalerako. Txapeldun berria izango dugu. Berehala tertulian finalerdiek emandakoa eta finalak ekar dezakena. Gaur saioaren tarte handien hartuko digu gai honek, ez da bakarra izango hala ere. Asteburuan hasi den emakumeen Bizkaia pala torneori buruz ere hitz egingo du. Mezuak betiko tokian 688666000 zenbakian eta aurreko astelenean esan dizuen moduan, ba bi zozketa ditugu gaur. Pelota Pro Ligari esker bi sarrera larun batean Labriten B serieko finala ikusteko Murua eta Amiano aurrez aurre, eta igandean txapelketa nagusian hirugarren posturako leia Beotibarren Laso Larrazabal beste bi sarrera jarri zuen izena bizenak, eta Labrit edo Tolosa edo biak. Teknika alorrean Paula Asensio eta Mikel Aldama ditugu. 9:06 dira manomanistan geratzen diren bi pelotarien inguruan hitz egin behar dugu. Mikel Idoat, Gabon.
1: Apagaixo, Gabon.
0: Oier Zeharra, Gabon.
2: Bai, Gabon.
0: Eta berehala gurekin Abel Barriola ere bai. Gero sakon aztertuko dugu finala, baina bueno, lehen impresio bat eskatu nahi dizuet. Nolako finala geratu zaigu, Mikel?
1: Bueno, final berria. Final berria. Arraro ere bai. Ustut, igual neri eta niri generazio gertatzen dugu zerbait da, ez? Aimar eta Irujo horrenbeste urtez, horrenbeste txapelketa dominatzen ikusita gero, arraro egiten zait ia urtero final berri bat ikustea, ez? Baina egia da, gaur egungo pilota hau dela, aukera askoz gehiago dago edo irekiago dago aber nori lortzen duen txapela, txapeldun berriak ari gara ikusten, finalista berriak ere bai, eta iruditzen zait urren gurtetan ere horrela izan dela, ez? Ez dago inor pilota erabat, profesionalara bat dominatzen duenik, lehen Aimarrek eta Irujok zuten nagusitasuna dutenik, eta horrek baden aldatzen du, eta kostatzen nahi zain neri oitzea horretara, zebatez ere bezaroan eta nera bezaroan oso horrelako egoeran ikusten genuen, eta oso asko markatzen zaitu horrek, baina egoera erabat aldatu da, eta final berria da, baina biek merezi dutan egotea, bi batez ere esango nuke, bi manomanista peto-petok jokatu gitzen dutela elkarren aurka, eta netzako sorpresa da bereziki Iñaki Artolan ikustea. Ez maia duelako, baizik joan den urtean demostratu zuen sekulako maia duela horretarako, ez? Baizik eta txapelketak nola hartu zuen ikusita. Iruditzen zait Iñaki ez zegoela joko puntu honean, iruditzen zait asko kosta zaiola txapelketan sartzea, baina dinamikek ikaragarri balio dute, bizitzan ez sortzea behar da, momentu batean, tanto batek bakarrik alden du hori, baina dinamikak ikaragarriak dira, eta nola aldatzen den burua, aste batetik bestera. Hau da, Zabalaren aurkasian ere ez zen bat ere ongi hasi, gero partidire hultzea lortu zuen meritu handiz, eta pentsatzeko denborarik ez, olatu hartzen duzu, eta Lasoren aurka iruditzen zait, bueno, erabakitasun osoz, eta badiru edazete batetik bestera, joko hartu duela, ez? Buruak agintzen du, eta urten ere ikusi da hori horrela dela.
0: Bueno, baztertu dezagun, zuk aipatu duzu Lasoren kontrako hori, eta hortik abiatuko gara, bueno, esan ez finalerako, oraintxe begiratu dut, 456 sarrera gelditzen dira saltzeke, seguru nago, bueno, Artola zalek, eta batipat akaso Errioxeko pelota zalek, eta noski oroar pelota zale denak, agortzen ez badituzte, iaia agortuko dituztela zarreroiek. Bueno, asteburuak emandakoa, finalerdiak, alegia, hitz nik behintzat hitz bakarra aukeratu beharko anu finalerdiak definitzeko uste dut, hitz hori tentsio izango litzatekeela, eta nola erantzun dioten horri pelotariek, eta ondoen ikusi duena nik behintzat, Artola bera izan da. Eta horrek, garaipena balio izan zion larun batean, 6-8, 10-1 eta 16-2 aurreratu zen alegiarra, eta Laso tantoak egiten hasi zenerako, berandu zen, 10 eta 17, 13 eta 19 hurbildu zen gehien, azkenerako ordea 22-13. Txetxu Urbieta lankidearen mikrofonoan biak, lehenik eta behin Iñaki Artola.
3: Bueno, zahalen da ikuspegitik igual ez da bete-beteko partidu ere izan, baina netzako ikerri hona, ez da? Uste eta beti esaten hain itzena, partio hasera eta nahi nintzela pixkat utxeiten, beti alde itxoa kontra neukela azten itxoa partio guztik, eta gaur alderantz izan da, sakeare ba nahi tokatu zait, horrek ez ikusi pixkat izango zuen, noski, eta bueno, protxatet.
2: Txapeldunen orke irabazi, txapele irabazi nahi zenuela esan zenuen, gelditzen zen txapelduna ja kanpon utzi duzu?
3: Bai, hala da, bueno, gauze dien bezala, horre bat bat unai eta jokin altuna, banakako txapelketa otan, ba, beak atei azkenen gurtetan favorito, zerbaitiatik, askotan eak utxi guelako. Eta banek enor arre txiki bat, ez da? Bueno, pelotari honak asko daude, baina bestekin bai ikusten unere gure parez pare, o batzuta irabazi, bestetan galdu, baina hoi bi, ja, pixka kostatzen aizitzaiten, ez da? Eta, bueno, gaurre, ba, final erdi garrantzitsu bat izatetik aparte, ba, paneuken. Bueno, unairi irabazi nahi hoi, garbi esan da, eta horretik ene guztua.
2: Gorko izan da Iñaki Artolaren bertsiorik ausartena.
3: Bueno, petxatu nahi nuke, ba, beste martxia batea kaso badauketela, hor goien, eta hoeto zio beti gehatzi, ez da zuzendu beharreko gauzek eta, baina nik ba, nire ibilbideen ikasi behar izan duten gauz bat izan da, bati bat gaina buruzburuko lehiatan, ba, utxeke norbere burui barkatu inbertza izkiola, denen asmatzea zaila dela, eta ez dela bate eraikitzailea, o mesede garrie, ba, aste baldin bazea, ba, perfezio bile, utxo hiri bueltak ez da, eta gaur esango nuke, ba, bai, eraki pare bat igual txarra bai, baina orokorren ondo gehiu atea zaizkitela.
0: Horixe ba, Iñaki Artolak esan dakoa. Eta unai lazo erentzun behar du?
4: Gaur ni baino izan da, behai zorion du, nire lanakien buru makur, pixkat ez dut alako bat ere gozatu. Partio osoan ez dut txispaik atea, ezin lotuta ezela gorputza, baino partio osoan. Horrela jokatzen duzunean ez duzu difutatzen, eta gauzak gaizki atea dira, baina bueno, Iñaki handi bat izan dut aurrean, eta horren aurka. Ezin da asko egin, abantai hartu dit, eta behai meritu azkenen asko.
2: Etzeundelako, edo sei eta utza marreta bat azita horri buelta matean zaila delako.
4: Ba, dena, asierati ba, bueno, bera asmatu sake, rematean, ni eskuikin ezin asmatu. Ongi nago, eskuzta gorputzez, baina, bueno, lotu eta azkenen tentxo handiko partidua. Bera zezen bat bezala asia eta abantai hartu dit, eta, bueno, horri buelta ematea. Asketan eman dugu, bino, gaur ez da laizan, eta, bueno, ez gara pilotari txarragoa gaur galtzen baldin badugu, ez da hobeagoak irabazi, aukera oso sona zen beste final batera iristeko, baina, bueno, esaten duana, ez? Horrela da pilota, eta, bueno, segin behar da.
2: Ze diskursoan aukazun galtzen duzunean?
4: Bueno,
2: besteen merituak txalotu, eta eman diozun bezarka da benetan kiroltasun ondikoa izan da, benetan txalotzekoa.
4: Bai, azkenean, bueno, bera entzat kriston ilusioa, beste final bat, eta, bueno, tipo arrainaki, eta, bueno, merezi du, ez? Ni irazten, ba, noen, ba, bakit Iñaki, ba, bezarka ondio bat emango diadala, naturaltasun ez, eta ni horrela sentitzen nuen, eta bueno, beha izorion du, eta bueno, ni baino behiago izan delako, ez?
0: Txapeldun eta gizon, porrotean ere bizkarretakoa. Benetan, ipagarri izan zen, partia mailerako bezarka hori, maniezkorrena berak eman ziona, bueno, ederra izan zen. Gurekin daukagu, Abel Barriola, Gabon!
5: Gabon, bai.
0: Eta txori txiki bateko oraintxe esan dizure urte betetzea dela, beraz zorionak.
5: Bai, eskerrik asko, mil esker.
0: Ondo dago. Egun ondo joan da, Abel?
5: Bai, arki joan da.
0: Bueno,
5: ba,
0: errematea katedran, obea.
5: Hori da, ja, perfecto, ja. Matrícula de honor.
0: Hori da. Bueno, partida, larun matekoa. Oier, zer azpimarratuko zenigu que Artolaren garaipen horretan?
6: Bueno, ba, pixka gani guztot, Unai Lasoren itzak entzunda apur bat denok. Partida ikusi etzuenak ere, imaginatzen dela pixka nondi nora joan ziren, nondi nora joan zen partidua, bera, ez? Iruitze zaite, Unai hasieratik oso lotuta ikusi genuela, motxila haundi bat bizkarrean, txispari gabe, eta hori ba betiko debatea da, ez? Bere sentsazio txarroiek, zen horritan izan ziren Iñaki Artolaren kulpa, edo beraia, bueno, pues, egun hortan ez hitzaren pelota ateratzen, edo nik ikusi nuen oso Iñaki Artola, bueno, gauzak oso argi zituen Iñaki Artola bat, bueno, lehen Mikel Iduatek komentatu du, ez, lehenengo partiduko sentsazio txarroiek ematen zuen beste pelotari bazela, larun batean txispa hondiarekin, eta gero aurrera egin zuenean ere, askotan edo bueno, batzutan pelotari bati etiketak jartze zaizkio, ez, eta gero etiketa horiek kentzea oso zaila da, ez, eta justu Iñaki gustot larun batean demostratu zuela, badakila beste beste rol bat jokatzen edo beste erabateko jokamolde bat ere badaukala, eta ikusi gendun erabaki oso erabaki zuzenak hartzen, aurrera eginez, ia denetan asmatu zuen, da irutzen zait Unaik ja aurretik zeukan motxila hori oraindik eta astunagoa bihurtu zitzaiola, ja bapatean zeita hutz, amarda bat atzetik ikusi zuen bere burua, eta bueno, irutzen zait oso nagusi izan zala, jokuan, ez dakit gero materialak iruditzen zait Iñakiren pelota, ez dakit, nahi ikusi gendun ezin pelota hori ezin kendu, ahoko zulean uste zila denpora guztien Iñakiri, batzutan Iñakik falta izan duen sorte hori, eta agian aurten zeinedaki, bueltan etorriko ezote zaionez.
0: Abel, aipatu du, aipatu zuen berak ere, esan nahi dute, Laso, galegia, zangoetatik pixutxu, gero nik somatzen nion, gorputzetari manjotzen zion batzutan pilotari, baina lauterditik atzera etzuen botatzen, eta aldiz, erraz mugitzen zuen pilota Iñaki, ez dakit, oso nagusi.
5: Bai, oso nagusi eta hasieratik, eta nik uste, denetik izanen dela pixka bat, ez? Batetik noski lehenengo gauza Iñaki Artolaren lana goraipatu, neri ematzidan sentsazioa behintzat izan zen partidua ikusten, berak eta bere taldeak, bere botilero, bere prestatzaile eta denek oso ongi prestatuta eramantzutela partidua. Gero kirola da, momentuko gauza bat da, eta euskalo gero prestatu duzun ura nola ateratzen den, baina kasik unai kolpe klase bat jotzen zuenean, ja kantxan toki batean kolokatzen zen. Ezkerrez aire urrutitik hartzen bazuen, zuzenen ja automatikoki aurrera egiten zuen, eta ia denetan asmatu egin zuen. Hori alde batetik, bestetik egia da, olako partioetan, eta Unai Laso berak ere esan du, kirolari profesionalak dira, presio handiarekin jokatzen dute denek, batzutan gehiagorekin, beste batzuetan gutxiagorekin, baina egunerokotasunean presio hori hor dago, eta ikusi genuen, batzutan eragiten dizu, beste batzuetan hori gainetik pasatu, eta dominatzen duzu presio hori, ez? Baina egia da Unai Laso bera ere ez genuela ikusi, ez? Eskutik ez zitzaion ateratzen, abiadura puntu hori falta zitzaion, bere pilotakadetan, eta edozein kiroletan sekreturik nagusienetakoa da gauzak ongi egitea, baina gauzak ongi egitea da egitea abiadura hundian, ez? Eta Unai ikusten zen hor, etzuela errestasunik pilota mugitzeko, eta hirugarrenik iruditzen zait hasiera oso garrantzitsua izan zela ere bai, ez? Horri itenari erantzten badiozu hasiera Iñaki Artolana oso nahi izan zela, abantaila ongi hartu zuela, pentsatu berez den aldapa zenbateraino malda latzagoa den, ikusi genuen gero gainera, ez? Hortik aurrera Unai Laso bera ere prisakago tanto egin nahian, aldiz, alderantziz, Iñaki Artola, lasaiago, kantxan berean abantaila horrekin gauzak ematen zuen are eta garbiago zituela, eta denbora pasatzen dira, baina gauza horiek hemendik 30 urte eta gero hola isi izanen dira, ongi astea, aurretik zein hasten den, egun guziak ez dira berdinak, baina aipatzeko hau ise, neretzako gauza guzien gainetik Iñaki ikaragarri jokatu zuela.
0: Eta, Mikel, hasiera esan du Abelek, eta ausardia, ez da, azpimarratu dio Txetxu lankideak, eta hain zuzen ausardia eskatzen zion etengabe botileroak. Gero gainera gauzak ondo ateratzen baldin bazaizkizu, errazagoa da ausart jarraitzea jokatzen, ez da, dena da gurpil bat bezala, partida ondo hasi, gauzak ondo ateratzen dira, ausart jokatuko dut, ondo ateratzen zait, denak egin behar du bat, ez da, alako partida bat jokatzeko.
1: Bai, zer galtzeko ez izatea, nik uste dut Lasoren txatabidez, berak bazekila, zer nolako aukera zuen txapela lortzeko, Altuna txapelketatik kanpo, Ezkurdiare bai, eta berarentzat sekulako garrantzia zuen txapelketa zen, ez? Orduan horrek ere presioa sartzen dio, eta geroztu kantxan zaudenean, ere ikusten duzu aurkaria nola dagoen, eta Unai zentzu horretan oso gardena da, eta aldagelan ere ikusiko zuen oso urduri zegola, eta gero kantxan zentzazio txarrekin ikusten duzuna aurkaria, bazuk ere gora egiten duzu, ez? Uste dena dagoela oso lotuta, ez? Orduan iruditzen zei, erabakitasunez jokatu zuen Iñakik, uste berarentzat partia erraza zelako, sufritzetik zetorren, Nik uste dut txapelketa hasieran ez zuela bere burua finalean ikusten, eta bat batean, astete batetik bestera, Zabalaren kontrakoa zeroztik, uste duzu, ba, bueno, finalerdietan zaudela, pilotaria hor hazi egiten da, ez du zalantzarik, irabaztera besterik ezoa, eta aldiz Lasok, ba, uste dut, gainera Lasok deskantzatu duenean, normalean ez zaio ongi atera, eta be, aste bat gehiago izan zuen, eta dinamikak oso garrantzitsuak dira. Txapelketinako txapelketan ikusi genuen altuna eta azkurdiaren kasuan, eta beste askotan ere gauza bera gertatu da, ez? Eta gero, babai, uste dut Iñaki batez ere hasieran aurrera egin zula aukera izan zituen aukeratan, baina aukerak ere izan zituen. Unai Lasok lehen osoakean iaia erori intzen, bigarrenean bitik ezun pasatu, hirugarrenean ere ez, eta orduan badena da, eta Lasok ere pentsatzu zalantza gehiago zituela, ikusita Iñakik aurrera egiten zula, eta gainera asmatu, eta ozka egiten ziola, ez, orduan, bauen horrela da buruz burukoa, baina gila da, eta deneko songi ezagutzen dute elkar, eta txantzan zaudenean, eta batak gora egiten badu, eta aurkaria zalantzekin ikusten baduzu, normalean besteak gorago egiten du, eta besteak berago.
0: Oia, ruste dut entzule batek etzaituela ongi ulertu, nik ez dut ulertu bintzat esan duzunik, Iñaki sorteagatik sartu zela finalean, baizik eta izan dezakela dena ongi ateratzearen sorte deitzeko modua da, uste dut hori esan nahi izan duzula, Olatzek dio, ez dela bat ere justo esatea sorteagatik sartu dela, ez duzu hori esan nahi izan, uste dut.
6: Justo kontrako ez baina, zain nuen azan, Iñakik okerrezpanago, banakako final bat, ezin izan zuen jokatu lesio bateratik. Jokin Altuna horreuki zuen, dero ikustek genuela Iñaki Jokin baino gehiago ere bazela, finalaren egunean, da ezin izan zuela irabazi. Eta bueno, ba, aurtengo txapelketan, beste txapelketa batzutan, falta izan zaion sorte puntu hori, ze sorteare behar da, Zabalaren kontra, tanto bakarra, pelotaka da bakarrarekin zan bat o beste aurrera, eta hori izan nahi nuen. Eta justu, ba, norbaitek merezi badu, eta hori ere, ustot, azpimarratu dela behin baino gehiagotan, Iñaki Artola bera dela, eta bueno, eta txapelketa honetan, lehenengo eguneko sentsazioa ikusita, ba, ezkendun agian, ia inork autagai moduan botako, eta gauzak horrela dira, baina, bueno, jakindu horrei buelta ematen, eta horren atzean, gau, sortea azkenean landu egin behar da, ez? Eta zen egot horren atzean lan handia dago, eta iruditzen zait, orain arte falta izan zaion, bueno, ba, puntutxo hori, ba, aurten agian izan dezakela.
0: Eta atzo, Adarragan, Dario nagusi, Larrazabalen aurka 11 eta 2 aurreratu zen Errioxarra, 15 eta 3, 21 eta 7 eta 22 eta 8. Oso nagusi. Andoni Urbiztondok elkarrezketatu zuen kasu honetan galtzailea Iker Larrazabal.
7: Ba bai, Dariok asko jokatu du, ni fisikoki ez naiz ondo ikusi, urduritasunagaitik eta berak abiadura asko eman diolako pilotari, oso esoreso gona naiz partidu guztian, ez? Gero saketan ez dut ondo egin, ez dut luzatu pilota, baina bueno, pena handia finalan ez egotea, baina bueno, gatu behar naiz beste partioekin, ailegatu naiz zela semifinaletara eta bueno, aber urrengo urtean.
8: Eta hor gainera, berak pilota zakar bat egin mina handia egin dizu, ez zen altxatzen lurretik, ez zuen poterik ematen, partidetek atera zaitu Iker.
7: Bai, ez nahi, zogon oso gustora tantutan, berak ba, abiadurasko ematen dio pilotari eta hor ez nahi eroso goten, ez? Zaila da horrela jokatzea, gero ez dut ondo jokatu ez da ezer, saketan txartu egin dut, ba, bueno, zige behar dugu lanean eta, bueno, gara urren urtean.
0: Aher, ba, urren urtean, dio Iker Larrazabalek. Mikel, oso nagusi markagailuan Dario eta Larrazabal aukerari gabe, atzo?
1: Bai, netzako gako hasieran egon zen, ez? Iruditzen zaite Dario partidan sartu ikusten nuen, mentalizatua, ez Laso larun batean bezala, baina aldi berean Larrazabal baino tensionatuago, esate du lehenengo lautatotan, eh? Besterik ez. Baina eskuinez frontisan altura hartzen eta ez nun arazokin ikusten nun, baina fizikoki sekulako zezena da, tatzo ere uste du sekulako hori exibizioa egin zuela, ez? Iruditzen zaite hor lehenengo lautatotan ba, bueno, tanto hor batzu jokatu zituzten, erritmo hondian jokatutakoak, oso mugituak, eta iruditzen zait hor, biak bete zirela, baina Dario betetzen denean, ba, erritmo beran jarraitzeko fisikoa edo prestakuntza edo balio beda baditu, eta Larrazabal ustut bete zela, eta batean botibolea zio zuen, botibolea bat lurrera, ordura arte zentratuta, prezipitatu gabe ikusten, jokatzen ikusten nuen, eta botibolea hori lurrera botata gero ikusi zen ja, beteta zegola eta pixka presak aritu nahi zuela, ez? Eta gero joan badariok marka joan abantai hartu zuenean, Basko kostazitzaion Larrazabali ere buruz egoera aurri ustea. Momentu askotan ere, ez nun dario ozka egiten ikusi Altunaren kontra bezala, berak bazekien, eta uste oso ongi prestatuta zuela partidua, segita ezken planetan sartuta Larrazabal mugitzen lortuko zuela Larrazabal prezipitatzea, nekatzea eta bere utxak iritsiko zirela, eta iruditzen zait, ba, horlako partidua egin zuela, ez? Eldutasuna hundiko eta esperientzia hundiko partidua jokatu zuen, eta garaipenara bat merezita lortu zuen, hau da, agian egun iztiratxuena etzuen izan, baina bai oso eraginkor izan zen, eta hori da besterik beharretzuena, eta azkenean ba honek ere merezita lortu zuen finaleka otxartela.
0: Egia da, zeu nik ere ala ikusi, nuen ez nuen dariorik dizdiretxuna ikusi, klaro, egia da, agian konparatzen dugula Altunaren kontrako dariorekin, dena ondo egin zuen egun hartan, eta arekin konparatuta, ba, etzela hain, akaso, dizdiretxu aritu atzo, baina, ezka, alako kolpea dauka, Abel, alako fisikoa dauka.
5: Bai, ala da, eta aspalditxo esan dugu, pilotari honek, egin behar balitz prototipo bat eskuz banaka jokatzeko pilotari bat segurazkire dario bere aterako litzakela, ez, bere hankak, bere kolpea, bere dena, bere ibilbidean zehar eskuekin ez du arazo handiak izan ditu, azken urte honetan ez, azken urte honetan partia bat utzi zuen okerrezpanago burutan daukadana San Ferminetan, eta hortik hiru lau egunetara berriro jokatu zuen eta 22-28 edo irabazi zuen, eta ordez geroztik ez dut uste partiu bat bera ere utzi duenik. Horrek nik uste bagauz asko ematen dazkiola pilotari, eta atzoko partiduari dagokionez, ba alaxe da. Nik uste etzigula begira geundenok oikuta gaude darioren eskuin ikaragarri hori ikusten. Eta egia da, ikaragarrizko pilotakadak ez genituela ikusi, baina Mikelek esan duen bezala iruditzen zait, ofizio handiarekin jokatu zuela, hasieran nire irudipena eman zidan, gero igual, ez zuten nola pentsatu, baina partia gogortzera atera zela, jakinik, ba, Larrazabal, fenomeno bat da, esan nahi dut, abiadure ikaragarria ematen diona, pilotari, bino pilotakada bakoitzean ustu egiten da, oso esplosiboa da, eta eskuzbanak iraupen luzeak dako partioetan, ba, pixaba kosta egiten zaio, normala den bezala, ez? Ola jotzen dion pilotari batek, boxean balitze bezala, ez? Jotzaia handia denak, asalto asko aguantatzea, ba, bueno, kosta egiten zaio, ba. Pilotan, askotan berdintzu, gerta daitek, eta nik uste Larrazabalekin hori pixka bat gertatzen dela, eta dario hortara joan zela, eta behin ja pixko bat zezena lasaitu zuenean, orduan ja jokaldi gehiago egiten hasi zen, pilota gehiago mugitzen, bukatzen ere bai, eta bueno, eta partidu oso ona jokatu zuen, eta egia da, ba hori, fizikoz ezkerrez zoragarri ikusten dut, eskuin horrekin, ba, ikaragarrik ematen ez dela ari, baina hainbeste errekurtso ditu alata guztiz ere, horren manomaniste da, hau eskuetatik ongi egonezkero erakusten ari da, edonori irabazteko gai dela, eta finalean dago, eta txapele irabazteko aukerekin, noski.
0: Gogoratu sarrera ditugula zuen artean banatzeko, datorren astebururako, larumaterako, labriterako, B-serieko final horretarako, Murua eta Amiano aurrez aurre, bizarrera ditugu, eta beste bizarrera igandean, Tolosan, Beotibarren, bajokatuko den, hirugarren postuko lehiarako, hain zuzen ere, Lasoren eta Larrazabalen arteko partida horretarako. Oier, entzun diogu Ikerri, ea datorren urtean, orain Abelek emandu, bueno, gakoetako bat, ez da, esplosibitate hori, ba, iraupen luzerako, bueno, ba, ez da erraza, noski, zer egin behar du, zure ustez, Larrazabalek, edo horrelaxe jarraitu behar du, eta iritsiko zaio momentua, ja, finale erdiraino iritsi da, ez da lehenengotik gelditu noski kanpoan, edo pixka bat zerbait aldatu behar du zure ustez?
6: Ez, nik ustot, badela pelotari bat, debutatu zuenetik, garapen logiko bat jarraitu duena, bueno, azkenengo bi urtetan final erritan sartu da, banakakoan, binakakoan ere ari da poliki-poliki aurrera pausuak emanez, eta iruditzen zait, ba, bueno, pelotari honekin pazientzia auki behar dela, berak eta bere ingurukoek jakingo dute zertan hobetu behar duen, pixkat, bueno, atzo ere ikusi zen, ez? Agian, bueno, erabaki oker batzuk eta hartu zituen, ez dakit atzera egin beharrean aurrera egin da punpairez jo, eta holako irutze zait badauka lau indik hobekuntzarako margena eta partidu batzutan gainera nabarmenago ikusten dela, ez? Gero baditu partidu batzuk erakusten duena ze mailatako pelotaria izan daiteken, baina bueno, agian eta badakit injusto era izan daitekela analizia hau, ez? Esan nahi dut askotan gure analizia gara proba bentajistak ere badira, ez? Atzo Iker Larrazabalek bueno, irabaziko balu, ba bai, sorpresa izango litzateke, baina ez horren besterako, esan nahi dut badela ja txapelaren bueltan dabilen pelotari bat, eta bueno, oraindik gaztea da, badara matzaia urte batzu profesionaletan, baina iruditzen zait bere garapenak logikoa izaten jarraitzen badu, ba egingo du aurrera, fisikoki aproba zaildu behar du, psikologikoki ere uste dut ikasi behar duela proba momentu zailoietan eta hobeto disimulatzen edo hobeto momentu zailoiek hobeto pasatzen, baina bueno, hor puntan jarraituko duen pelotaria da.
0: Joseba, gidatzi dugu, gabon lagunok, finala ederra daukagu, Darioren hankak asko balio dute eskuzbanaka, baina larun bateko Iñaki ikusita nahiko berdintxua ikusten du. Bueno, bajar gaitezen geu ere, maiatzaren 31ko Nafarroarenako final horri begira. Iñaki Artola eta Dario, aurrez aurre. Bueno, nondik nora joan daiteken, noski ez du asmatuko hemen emaitza ez nork eramango duen txapela, baina bueno, gako batzuk bakoitzak zer egin dezaken, non egin diezaioken min aurkariari. Abel, ez dakit, gelditu den finalarekin, zer espero daiteke?
5: Ba, finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut, eta bueno, eta edo nork irabazi dezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honean iristen direla, eta bueno, eta esango nuke ere bai, gaur egun jokatzen den modurako hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute, lehen esan dugun Larrazabalek ere asko hobetu du eta asko beten jarraituko du noski, baina finalai dagokionez hauek ere asko evoluzionatu dutela, baina egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Nik uste
0: modernoen artean klasikoenak akaso.
5: Hori da, bai, modernoen artean klasikoenak, eta alde hortatik ere ikusteko partio izanen da. Eta bueno, neri iruditzen zait, azken finean gakoak momentu honetan ez dakiz zein izan daitezkeen, ez? Baino finaletan beti oso garrantzitsuak diren gauza horiek, ez? Ongi sagatzea, ongi errestatzea, partidoan ongi sartzea, ia nor duen aukerari gehien, eskuin hori ateratzeko, erabakitasun handienarekin nor jokatzen duen final horretan, prestatu duen ura kantxan jartzeko nork eukiko duen aukera gehien eta nork asmatuko duen, nik uste aldez aurretik jakitean ondi joan daitezken gauzak ez dela resa, bino bai pentsatzen dut final oso irekia dela, ala iruditzen zait teorian behintzat, edo nork irabazi ezakena, eta gehituko niok ere bai, pilotari berezi batzuk badira, baten aldeko izan edo besten aldeko izan poz hartzen dutenak, ark irabazteagatik, eta nik uste pilotazale gehienen edo denen ahotan pixka bat hori ere badabil, ez? Bueno, Dariok edo Artolak irabazi, poz edera eramanen dugu, ze, biek nik uste izan duten zorteagatik bere ibilbidean, zorte txarragatik, eta hainbeste urteren ondoren, berriz Iñaki Artola lehen urtean jokatu zuen, baina Dario hainbeste urte ondoren ere final batean egotxa, pilotazalea batak edo bestak irabazi postu eginen da.
0: Ari horri egingo diot, tira, Abelena, ari horri, oier, eta esango nuke, Abelek esan duena, ez dela inor tristetuko, noskin bakoitzak izango du bere kutxuna, baina bi mutil jator dira, horrekin ez dut esaten besteak ez direnik, baina aldagela barruan oso maitatuak, eta badira bi mutil umil, eta alde horretatik maitxagarri egiten direnak, ezta? Eta txapeldun izaten dena izaten dela, postego moduko da, ezta?
6: Bai, eta horrek ere... Eta
0: eredu ona dira gainera.
6: Parkatu?
0: Eredu ona direla gainera.
6: Bai, bueno, orokorrean nik izango nuke pelota profesionalean.
0: Bai, gehienak, bai.
6: Horretan, bai. Suerteko gaudela eta egia esan, Unai Laso bat entzutea, edo Iker Larrazabal bera, ez hori, uste dut horretan ere, konstinti izan margarela, esku pelota profesionale badela. Horretan bintzat desberdina dela, ez? Bai. Eta privilegiatu batzu garela, eta iruditzen zait, bai, gainera, ateratzen da apur bat, lehen Mikel Lidoatek aipatu du, ez? Agian azkenengo hamarkadetan, dagu aproba zarraba garenak Retegi Galartza, Eugi Beloki, bueno, Abelen baimenarekin, baina Irujo Aimar, ohituta gaude edo ematen du joerak horrek izan behar duela, ez? Bi izen handi, bakoitza enpresa batekoa, teruitzen zait, aurtengoak apur bat hori ere puskatu duela, eta, bueno, pues, gazteentzat ere badira eredu desberdinak, ez? Agian ez debutatu eta bi hiru urtetan finalak jokatzeko privilegio eduki duten hoia, baizik eta, bueno, pues, igual urte gehiago behar izan dituztenak, arazo asko izan dituztenak biak, eta ni behintzat, eta denok gustot asko posten garela, eta, bueno, pena izango da pietako batek galdu egin beharko duela, ze biek dauzkate motiboak txapela jazteko, eta nahiko meritu egin dituzte, baina bai, postekoa da.
0: Mm-hmm. Mikel, ze final edo nondik begiratu nahi diozuzuk finalari?
1: Ba, ez dakit. Netzako partia oso irekia da. Kusi behar da ustut, ez dela pilotaleku bat ere erraza Nafarroaren aburuzuru jokatzeko. Irutzen zait frontisa oso bizia da, eta airez puntutxo bat hobeto ikusten dut Iñaki edo sendoago urrundi jokatzeko pilotak pisu hartzen duenean Dario baino. Tanto abukatzen hobeto ikusten dut Dario batez ere botera, Ormabikoa Nafarroarenan asko irteten da, eta gian horrek mesein egingo dio, baina ustut gainera partia gogortzen badabiak fisikoki sekulako zezenak direla, arnaz luzeko bi pilotari, eta ez dut zer garbi ikusten, ustut eguneko berreko ditamarrean dagoela finala, biontzat presio puntuko finala izan daiteke, zerbait berria, Iñaki jokatu du finala, baina dadez aberdinarioren kontra jokatu edo altunaren kontra, uste dut pixkat, agian aurrekoan lasok sentitu zuen presio edo urduritasun puntu hori berak ere sentitu dezakela hasieran, Darioren zat berria da, eta agian lasaiago joan daiteke, baina ezagit, netzako oso final irekia da, eta iruditzen zait partida ere gogortu daitekela, baina zaila ikusten dut ere asko gogortzea partida Nafarroarenan buruzuru. Frontisa bizia da, piso handia hartzen du pilotak atzean, goitik ere bai, eta biak duten eskuinarekin iruditzen zait biak airez defendatzen eta desente sufrituko dutela. Orduan, ez da egit, partida oso irekia ikusten dut, Kepa.
0: Bueno, galdera egin dezagun pelotarien hurbileko jende horrengan jarri dezagun galder hori. Aimar Olaizola, Baiko enpresako kirol zuzendaria, finala
9: finala nik uste, irekia ikusten duela, txapelketatan bi homenak izan du diana, azkenen, zerbaitegatik iritsi dira finalera, nire ustez importante izango da, biek egun hortan kantxara nola teatzen dian bai nerbiok, azkenen partio importanteak izaten dira, gauza asko ingurun, aurrok egunatan jende guztia gauza bera da zitzketan ez derresi izaten, ez da importantea, kantxara ongi atetzea eta gero nik pentsatzeu partio gorri izango ez bi pilotari oso fisiko esango nuke, beran jokatzeko erangatik gaina askotan partiu gortu ituzte eta importante izango da berste sensazioa ituzte momentu hortan eta gero fisikokirea ber bietan hobekin agontatzen duenak ibalua partiu hori irauzi lezakeaz.
0: Jokin Etxaniz, Azpeko zuzendari teknikoa.
10: Nik uste biak entzen diela momentu oso unian Artola bera ni uste dut behetik gora indula ja semifinala ja ikusi izan oso indartu dagoela. Naiz da aurreko partidotan, sufritu, baina, zei finalen, bera gehiago izan zen, da ikusi zen ondo dagoela, konfiantzaz. Eta bera Dario, indartxu dago, gogokin, konfiantzakin, hasiera baten ematen du partido gogorra izan daitekela, fizikoa oso importante izango dala, naiz da biak oso ondo egon.
0: Eta nola prestatuko dute final hori? Entzun, Darioren bide horria.
10: Da frontoi bat ez duela ezagutzen, sekula ez du jokatu, orduan eskutatik eta ondo dago, nahi deu bi egun bentsat bertara joan, eta frontoia probatu, eta gero fizikoa eta betiko martxan, lehenengo astea pixka gogorrago izango da, pentsatzen dut, eta bigarren astea ja lasaiago.
0: Eta hoxe, Iñaki Artolarena.
9: Iñaki inkasun intentzioa da, aste honetan entreno bat, Oendik eguna ez da, guztiz erabakita, baina, normalen, hasta ezken osteun aldera entreno bat, albaldima da, arenan, jokatu behar den frontoien, eta gero, elduen asten, beste entreno bat, gehien bat, ba, bueno, berriz pixkat. Finala jogatu behar duen kantxa neon, eta sensazio honak eukin ikuste, ba, bueno, beti esate bona golako partidutan, ba, aurretik lana jain da dago, eta gehien bat izaten da, minik ez hartu, tekniko pixkotin, sensazio honak euki, eta partidu hortara, ba, fresko eta ongiritxi. Eh?
0: Bueno, ba, hoxe, bi enpresetako kirol arduradunek esan digutena. Oierrek egin du zerrendatxoa, manomanistaren historia nola tita, askar-askar egin digu zerrendatxoa izen potoloena, izan ere buruzburukoa da txapelketa nagusia, esan dezagun pelotaren txampionza hause dela. Eta guk ere labur baldin badare, eta ezin txapeldun guztiak aipatu, baina kogoratu dezagun lau zertzela datan bere historia.
11: Pilotari
0: Mila bederatzireunda berrogeian jokatu zen buruzburukoaren lehen ekitaldia, Atano hirugarrenaren garaipena ekarri zuen lehenengoak. Honela gogoratu zuen gurean.
12: Bai, grozen momentu. Semifinala godo zen, Rubio da txigito, ikusten izen itzen. Txigito jasio nahi din, egala juditzen txigito batzea. Zeran tanto horra egin zen, zestuko jendian zen aurrin dana, bordu dango, txalu da, bitanto gora egin zen da. Anaize nuen, botilero eta zan izan. Ezku pixkete gaitu mei, txekila jase horre nahi. Hala, haide jazten izan, pare gota bila sortu.
0: Lehen bost ekitaldietatik lau irabazi zituen bestea bere anaia Jose Mariki. Miguel Gallastegiren hiru garaipen etorri ziren 48tik 51ara. Hiru horien artean lehena, Atano berari irabazi zion.
13: Ba, errez ibazin zen, baina ni orduan, atan hori, utiak eta hori nao de akuerdoa dan egin. Baina honetan zehile beti gana honetan zain, hori finala jogatzeko. Atan otara beti izan dira pelota gazuntuan listu da. Elegi duen hil bat, umea egitak eixen egoten da frontoian. Piska berua gentia egin da, umea asko egoten dana frontoian. Norien brilazan, da kao, sakali brilazan zan partidua, ba, pentsa hori umea egitak frontoian, ba, sakian, tanto asko egin ustala. Baina, nahi ez da, nik segurantia nuen, gorkutza gai, bai? Bueno, salga lo que salga, hemen jokatu finala jokatzea.
0: Mila bederatzireunda berrogeita mairuan Barberito txapeldu jokatu gabe, Gallastegik uko eginda. Eta hurrengo urtean, finalera iritsi zen, 54an. Hori da, Errioxar bat iritsi den azken aldia, Dariok aurten lortu duen arte. Soroa, Arriaran, Garziaren,

0: Ez omen zegoen beste zer egiteko jaioterrian eta.
1: Teatxungo plazan ez dago beste egitek, pelotan jokatu. Eta orduan afizioa nik uste behar bada hortan dortzen dela.
0: Beloki eta Eugi nabarmendu ziren urrengo urteetan, eta 2004-tik 2004-ra, Irujoren eta Olaizolaren eta Irujoren arteko dema bizi izan genuen oraintxe batak, oraintxe besteak. Bost eraman zituen etxera Irujok, lau Olaizola bigarrenak.
2: Olaizolak jaso lauteretik kantxa erdi-erdian, Irujo bostaretik eman, ezkerman eta joatera da pelota, zeintik Aimarrek ezkerrez. Irujok bostetik txokoan, Aimar, iruteritik utxapa, Juan Martínez de Irujo txapelduno geita di eta mabi.
3: Bai, guztu orain ikuste. Asi eratik anoso zentratu, daten eitzala eta, bueno, partibu honen dut, guztu. Gaur helen urte, betzela igual, ba, finalen indu partibu goben, txapelketakoan ikuste. Asi eratik anpilo tongi gurutzatu dola, sakekin emine indi eta guztu orain.
0: Eta hurrengo izena handia Jokin Altunarena da. Lau txapela ditu amezketarrak. Azkenekoa, iaz. Aurrenekoa, 2018.
2: Jendearen txalo artean badoa Jokin Altuna. Bere azken zake aterazera perota zaleak zotik. Artu da baia, zabalea bote egin. Zake laburra atera du, bote erantzuna Aimarrek zeitik erantzun zabalean jarri. Altunak, iruteretik azeratu. Aimarrak lauteretik airez. Eben txegoliteke partidu bukaera. Jokin ya dejado eta bukatu da partidu eta txapela amezketara.
0: Hogeita amabi izen ageri dira palmarezean. Bi aste barru, hogeita amairu garrena batuko zaia. Bueno, hain azkar ez dago, hainbeste urteko historia laburtzerik, eta izen asko noski gelditzen dira aipatu gabe. Abel, zu zaude izen hoien artean, manomanista da gailurra, ez da? Hori irabaztea da, nik uste, ba, pelotariak amesten duena, ez da?
4: Bai, ala da. Bueno,
0: eta zuzera gainera, ja museoan jartzeko modukoa, esan edute atzelari txapelduna, ja hori bukatu da.
4: Bai, dinosaurio bat, ez? Kasi. Ez, bueno, eskut banagagoak hori badu, ez? Hiru txapelketa ongi dira, eta hiruak dira zirraragarriak, eh? Nei lauteriko final bat, binakako final eder bat ere, nik uste olio pikorrai hartzen diola pilota zaleari, baina egia da, kepa eskuz banakakoa beste puntu bat badaukela, ez? Nik uste kirola zaratago doana pixka bat, bueno, aurreko bi asteetan ere Euskal Herriko edozein puntutan, ez Euskal Herrian bakarrik, herri osan, gaztelan, toki askotan ere, ba, final horreri buruz hitz egiten da, eta, bueno, nik uste egin batean ere, txapele irabazten duen, herriark ere olaseko ba, ohore edo arratuasun bat ere izaten duela, eskuz banakakoak ematen du hori, eta bai, berzitasun batzuk baditu batez ere final horrek inguruan daukan ba, bueno, paper politxo hori ba, berezia dela iruditzen zait, eta bai, zuk esan duzu, txampionsa, ba, bai, txirrindularitzan turra balitz bezala, ba, ba, bueno, pilotaren zako eskuz banakakoak puntxo hori badauka, bai.
0: Bueno, eta ja bukatu egin behar dugu gorko tertulia, baina final handiaren aurretik final txikia daukagu. Mikel, datorren larun batean, Labriten, Murua eta Amiano, nola ikusten duzu hori?
5: Ba, netzako Amiano da favorito pilotari gehiago ematen diolako, baina egia da Muruak presio handia sartzen duela, oso lehiakorra dela, eta aurrekoan ere Amiano berak aipatu zen, eta nik arala ikusi nuen, eman ikaragarri, baina gero tanto abukatzeko orduan eta berak esan zuen, ba, jokoz eta ez zela bere momentu honenean sentitzen. Orduan agian Muruak izan dezake aukera, ba, erritmoa jarriz eta presioa jarriz, ba, Amian honen gantz zamantzak sortzeko finala da, bientzat final importantere bai, eta iruditzen zaitorrek erirekitzen duela dena. Materiala ikusi behar da, material asko ez badago, Muruak izan dezakere lehiatzeko aukera, baina pixkaz favoritoago ikusten dut Amiano.
0: Zuk, oier nola ikusten duzu, beseriek hori?
6: Bai, nire bat natorrez, iruditzen zait Amiano badela pelotari luzeagoa, golpez eta gehiago izan daitekena, baina Anderrek ere, bueno, bere armak baditu, erritmo altuan jokatzeko gaiden pelotaria da, eta hau ere asko hasi da urtebetean eta bueno, ba, askotan aipatzen diena eta topikoak direnak, baina alaxe direnak final baten, ez? Bueno, hor ikusi beharko da nola azten den partidua, hemen ere bere biziko garrantzi izango du, zein azten den aurretik, zein gertzen duen konfiantza hori eta bueno, ba hau ere final irekia eta erakargarria.

0: Eta maustegun barru, maiatzaren 31an esan dugun moduan, Nafarroa arenako hori, noski, ba, orain amagustegun ari begira, gura zuzenean kontatuko dugu, eta gaur 8 datorren astelenean, katedran ere aztertuko dugu, beste hiru gonbidaturekin. Bueno, ba, gaurkoz, hementxe, abel, ondo, urte betetzeko amaiera, ondo, ez da?
1: Bai, arki, kepa.
0: Ondo, oso ondo. Abel Barriola, Mikel Idote, Oier, Zeharra, Ezkerrik Asko Hiruroi, gaun pasa?
2: Bai, zazionak, Abel.
1: Vale, mil esker, Oier, Ezkerrik Asko, aur.

0: Ostiralean, hasi zen, Impalak antolatuta, zazpigarren Bizkaia emakumezkoen pala torneoa, eta parte hartzaileetako bi, gaur hemen katedran gurekin ditugu. Julene Inuziaga, Gabon!
1: Gabon!
0: Araiz Cabello, Gabon!
2: Gabon!
0: Bueno, ongi etorri biak. Araiz, zuk eta Nexanetek jokatu zenuten lehen jardunaldi horretan zierbenan, eta irabazi ere bai, lehenengoa galdu, 11 eta 12, eta beste biak irabazi, 12 eta 7, eta 12 eta 4, Leireren eta Enararen kontra. Nola joan zen partida, nola hasi zen txapelketa?
2: Ba, oso ondo hasi zen, egia zen, joan ginen lauroko zurduri, baina, bueno, gero azkenean han berotzen hasi ginean, eta honan lasaitzen joan ginen, eta ba, behin erritmoa hartuta partidua hasi gendun, eta ba hori, emaitzan ikusten dan moduen, oso parekatuta joan zan, lehenengo zeta 11-12, jolastu gendu joan ginen bat aurretik, beste bat gero empate, beste bat atzetik, eta bueno, bigarren eta hirugarren zetak irabazi genituen, baina partidu oso parekatu izen zan, laurok ibili ginen oso ondo, eta politen ikuste barrutik jokatzeko, eta baita kanpotik ikusteko bebai.
0: Eta kanpotik ikusteko, jendeak ondo erantzun zuen, araiz?
2: Bai, nik uste baiet, nik justo sorta eukin hauen, nire familia eta lagunek egon ziren ikusten, eta kristone, ba hori, azkenean oso ondo sentitu nintzen, eta horrek beti emoten dutxu laguntzatxu bet, ez da? Baina, bueno, uste baiet.
0: Hiru jardunaldiko ligaxka dauka txapelketak, eta gero, ekainaren 12an finala. Zei txura dauka zure ustez, Julene, txapelketa honek?
1: Ba, nire uste txapelketa honek momentuz itxura polita duko, ze azkenian da txapelketa ireki bat, eta horrek egiten dagoena ba, azkenian da ba, bestien palista berriak ezagutzia, eta ba, formatu desberdin baten jolaztea, ozera, nik azkenian jolazten dute paleta goman, eta hor da, pues, beti bikote berdinakin jolaztia, baina oinguan, ba, beste palista batzuekin jolastuko gu eta denbora guztian aldatzen.
0: Eta jokatuko duzu zierbenan, lehen jardunaldia jokatu da, Mungian jokatuko da bigarrena, eta gero Bizkaia pelotalekoan bi jaialdi izango dira. Araiz, gustoko frontoiak?
2: Bai, ba, bueno, nik Mungia eta Bizkaiakoa palan aletik ez doaz ezagutzen, eh? Bizkaian bai jolastu dutela eskupilotan, txikian intzenean, baina bestela ez da zierbenakoa asko gustetan jate, pertsonalki asko gustetan jaten frontoi bat da, eta hori, besteak be, ostakit, gogotxu be esagutzeko, eta ia zelan doazen rengoko partiduek.
0: Berezi ere izango dara, ez da, Bizkaia pilotalekoa bezalako frontoi batean aritu alizatea, ez da, horretarako, bueno, ba, iritsi egin behar da, baina hortxe dago, ez da, finala gainera izango balitz, ba pentsa.
2: Bai, garrantzitsu, azken, kontu garrantzitsu.
0: Bueno, lau aurrelari zuek biok eta Nerea Arriaga eta Leire Perez eta lau atzelari Enara Izaza, Maren Iparragirre, Netxanet Telleria eta Gael Cerezo. Eta bikoteak aldatuz joango zarete, alegia jardunaldi bakoitzean bikote ezberdin batekin. Julene, gustatzen zaizu sistema, lehen aipatu duzu pelotari palista berriak ezagutzeko modua da kantxa kanpoan eta kantxa barruan.
1: Bai, hori da, ze azkenan gure artean ez ga ibiltzen jolasten batera, ze bakoitza da ibiltzen abere klubean, baina azkenan ba ondo ezagutzeko bai kantxa kanpoan eta bai kantxa barruan, niri duitzen eta sistema on bat.
0: Lehen aipatu duzu, ez da beti bikote berarekin jokatzeak izango ditu bere abantailak, honek izango ditu beste batzu, ez da?
1: Bai, hori da. Azkenean entrenatzeak batera eta ez entrenatzeak horrek azkenan emototzu bentaja puntua, baina bueno, azkenan ez dekogu bentaja hori, orduan ba, izango apolita, azkenan ulertun biga, bikotiak, eta ez, tala.
0: Bueno, aurtengoan antolakuntzak erabaki du Bizkaitar palista gazteak aukeratzea gehien bat txapelketarako, bueno, ba, zuekin oinarritik lana egin nahi dutela azpimarratu dute. Garrantzitsua da, araiz, zuentzat, era honetako aukera bat izatea eta ikustea, bueno, ba, apustu bat egin nahi dela?
2: Bai, nitzako egia esan, bai, Nerea eta biok ibili gara azken urtetako Bizkaia kapeko larruzko modalitateko txapelketan, baina nik Josu Gasasi arte ez dut inoz modalitate honetako entrenamendurik jaso. Eta egia esan, ba, urte honetako txapelketa maitu gendunean, Nerea gazkomenten hauen, nik labarriz apunteko entrenetan espaneuen. Ja, desmotibazio punto bade baneukan, eta, bueno, hori dinekan erabakita, eta justo Josuk aukera egun Moskun, txapelketa jokatzeko, eta beraz entrenetako zaian, eta nik berari izan otxan, entrenaten badoten ba punteko nazta, bestela, ez da, bai, bai, entreneko zueni, hasta izer, eta azkenan ba barriz voltaiaten ilusin hori. Hori izan azken finean, ba, falta zitzaidana, kantxan nire buruan gangeu konfiateko, ba, entrenetea. Eta orain oso oso gustora nabil, Josu gazantolatzen dugu entrenamenduak zaian edo batzuk be miribian entrenadori, ba, ordutegien arabera eta holan. Eta gero ba, beragaz entrenatea esan lujo bat da, bai beragaz entrenatea beragaitik bai, ze azkenean bera mai handiko entrenatzaile bat da, gugaz entrenatzen dagoenean esigitzen dozku mai altu eta ba, hori azkenean behar dugunen hobetzeko eta hobetzen joateko. Eta gero ba hori, pertsona moduen be kriston pertsona hona da eta gu ez dakit, ni behintzat oso eroso nau. Eta entrenamenda kuadretako eta holan disponibilidade guztiz beti dau prest. Kuri laguntzeko, entrenetako goizez arrastiz, azte burutan behuan gara zaiara entrenetan, eta ia esan, hor, txapo, parte horretatik. Ordo.
0: Bueno, Josu Urkijo beraz, ari da zuekin lanean, ondo gainera. Eta zer da, araiz modalitate berri honetan, ez dakit, gehien erakarri zaituena, gehien gustatzen zaizuna?
2: Jo, ba, azkenean... Nik Julenek esan da moduan, nik nereagaz ez dut entrenetan. Goman nabil bebagi beragaz, baina ez dugu batera entrenetan. Eta egia esan beti ulertu izan garela oso ondo kantxa barruan, baina bai ontsa eskertzen dutela agien jolastuko tenagaz entrenetea. Ez, ba, pertsona barri bat ezagutzen dutenan, azkenan danon hartan ez gara ulertzen bardin. Eta, jo, modalitate oso polit bat da. Pelotak aldatzen dire, palan latzen da... biziagoa da, ikusteko nikuste kanpotik erakargarriagoa dala, orduan ba, bueno, modalitate oso ezberdinak dire, eta oso oso polite da, gitxi hau ezagutzen dabe bai, orduan ba, bueno, aukera bada bueno, ingeratu gehi hau ezagutzeko, ba, bueno, saiatuko gara apurka-apurke hori lortzen dan.
0: Egutegiak dio, urrengo jardunaldian araiz, Marenekin batera, Nerea eta Netxaneten aurka jokatuko duzuela. Nolako partida izan daiteke hori?
2: Ba, nik uste, Laura kondo jukatzen badogun partido oso polite izango dala ikusteko, eta baita hori guk barrutik bizitzeko eta jokatzeko. Nereak nigaz jolazten dau, normalean orduan aukitea, ba, lehi moduen, ez dakit, gutxako be hori, garrantzitsu eta polite alde batetik. Eta Marenekin entrenau dut, oso gustora nabil beraz, oso ondo eruten aztan, etxanetekin jolazten hau, eta makina bat da, orduan ba, bueno. Partido gogorra, aurre ikusten dut egia esan. Baina gogotxo.
0: Eta zuk, Julene, zuk enararekin batera, Leire eta Gaelen kontra, hori nolako izan daiteke?
1: Ba, nik ikustot pizkat gogorra, ose, azkenan lehenla ipatuten moduan, entrenatxeak batera dukotzula abantai handi bat, orduan, ikusita Leire eta Gaelen aurkadeko gula, zehorek azkenan, bizkaiko txapelketetan eta entrenatzen dade batera, jolasten dade batera, eta ezagutzen dies txikitatik oso ondo. Hori da dukogun desventaja puntuat, baina nik ustot urduitasunak enduta ingogula partido polit bat eta espero dut garaipena guretzat izetia.
0: Zuk oraindik ez duzu pasa, lehen partidako urduritasun hori, Julene, Arizek esan digu lengoan zierbanan Laurak zeudela urduri, zuk oraindik urduritasun hori ez duzu pasa?
1: Ez, nire lehenengo partida izango da mungian, hasta honetan, usak espero dut urduritasunak korputetik kanpora joetea bestela.
0: Alba da frontoitik kanpo, ez da?
1: Bai. Urditasuna txarra diez. Barruan, ba, bai kanpoan. Osa, que ez dut ondo jolaztia. Ta, ba, mostratzia nire kalidaria.
0: Bueno, hori mungian izango da. Ostiralean, arratsaleko seietan, eta gero gogoratu, bueno, ba, jarraituko duela txapelketak, ekainaren bostean izango dira azken, ligaskako azken jardunaldikoak Bizkaia frontoian, maiatzaren 29an ere Bizkaia frontoian izango da jardunaldia, eta ekainaren 12an izango du finala, Bizkaia frontoian hau ere, esan bezala, 8. Bizkaia torneo honek. Bueno, ba, bikote, ba, eskerrik asko, gurekin izateagatik, Julene Inunziaga eta Araiz Kabello, eskerrik asko eta suerte, ondo joan dadila.
1: Bai, eskerrik asko zue, ia ber, joren dan ondo, txapelketa.
0: Bueno, baguk agur esan aurretik, beste pare bat kontutxo, batetik trinketean Donibane Garaziko erronkako finalerdia kokatu dira gaur, Vicente Lafitek eta Antxon Lurok 40, Peio Larretxak eta Peio Gixandutek 19, eta Iker Espinalek eta Pierre Etxeberrik 40, Matiu Ospitalek eta Andoni Larrek 34. Gure azkenen Erremontariren bigarren saioa, balaizder, amarrak eta laurdena galdera ETV baten, Goikoetxea bosgarrena Juanenea, seguru la Larrañagaren kontra, eta Antza bigarrena Zubiri, Eskura bigarrena Azpirozen kontra Zagardoaren txapelketako partida. Eta bukatzeko, unain bai, Zosketa. Pelota Proligari esker, bi sarrera datorren larumatean Labriten B serieko finala ikusteko, Inigo Orozkorentzat. Eta igandean Tolosan, Lasoren eta Larrazabalen hirugarren posturako leia ikusteko, este bi sarrera, Antxon Artetxenentzat. Bueno, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi. Gaur 8, urrengo katedra, ker, gaun pasa.

0: Euskadi Irratian, Katedra. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilbon Iberdrola dorrearen 125. urteurreneko ekitaldia egingo dute gaur, bertan izango dira besteak beste Imanol Pradales lehendakaria eta Ignacio Galán, Iberdrolako presidentea. Bada Iberdrolak eta Jaurlaritzako Energiaren Euskal Erakundeak herritarrei eskaini die Labrazako parke eolikoan inbertitu eta horren 107%ko errentagarritasuna lortzea. Lehentasuna parke eolikotik gertuen dauden bizilagunak izango dute, baina ekimena Araba osora balduko da, 1000 eurotik 1000 euro arteko ekarpenak egin ahal izango dira, gehienez 3 urtetarako eta urtero bermatua izango dituzte 107%ko interesak. Gaur bastidan egingo dituzte informazio saioak. Gainerakoetan, San Mames 2030ean futboleko mundu kopako egoitzaren hautagaitza Bizkaiko Aldundiak zalantzan jarri izanak erreakzioak piztu ditu Bilboko udalean. Nora Abete zinegotzi sozialistak adierazi du Bilbo hautagai ezin bea dela egoitza izateko, halako ekitaldiak antolatzeko erakutsi duen gaitasuna erabatekoa dela eta ukatu egin du zalantzarik dagoenik. Juan Maria Burtu Alkatari udalaren jarrera argitzeko eskatu dio.
2: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
1: Eta nazioartean San Diegoko mezkita baten aurka astelen honetan egindako erasoan parte hartutako nerabetako batek suzko 3 arma hartu zituen bere amaren etxetik. Gertakaria baino lehen amak salatu du haren ibilgailua eta etxean gordetako hainbat arma desagertu zirela. Poliziak ezagutzera eman du beste susmagarri batek ere lotura zuela atentatua gertatu zen lekutik kilometrora dagoen ikastetxe batekin.
3: One of the individuals was associated in some form or fashion with Madison High School.
1: Erasotzaileetako baten ama gainera semeak idatzitako suizidio ohar bat aurkitu duela jakinarazi dute. Antza oharrak arraza arrotasunari buruzko mezuak zituen. Mezkitaren inguruan aparkatutako ibilgailu batean bi nerabeeren gorpuak aurkitu dituzte agintariek. Baieztatu dute tiroketan hildako 3 pertsonen identitatea ezagutzen dutela jada, baina egun batzuk itxarongo dutela izenak publiko egiteko. Hildako etako bat segurtasun zaindari bat zen, erasoa geldiarazten eta bertan zeuden pertsona babesten laguntzen ari zela hilda. Gogoratu dezagun, 3 pertsona dira erasoan hildakoak. Udako Euskal Unibertsitateak bestalde 54. udako ikastaroak aurkeztuko ditu gaur, aurten ikastaroak Iruñean, Eibarren, Baionan, Usurbilen, Bilbon, Gasteizen eta Errenterian egingo dira. Eguraldiari dagokionez, temperaturek gora egingo dute nabarmen eta maksimoak 24 gradu artekoak izango dira, goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta zaparrada trumoitsuak egon daitezke, batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du indarrez. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabonetongi etorri izidorrean zaudete. Prest, beste bainera bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu da zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenetan ohikoa izaten den bezala, disko eta kantu berri batzuk dauzkagu zuei hartzeko. Horietako batzuk plazaratu berriak direnak, badakizu ostiraletan argitaratzen direla lan asko batez ere nazio artean, eta horietako batekin ekingo diogu. Aurrerapenak aditzen ibili gara, plazaratu ala, eta dagoeneko disko osoa hemen da. Kevin Morby estatu batu harraren lan berria zari gara, Little Wide Open albumaz, eta bertan dago hau adibidez, All Sinners. All Sinners.

Bere aurreko lanak askotan jarri izkizuegu hemen, bikainak iruditzen zaizkigu, eta berri hau ere aditzeko aukera izan dugu pare bat aldiz osorik, eta lan zeharo gomendagarria estilo honetako musika maite baduzue. Kevin Mordi eta Little White Open disko berria, aste honetan zehar aditzen ibiliko garenetako bat.

Eta begira, estiloz gehiegi aldatu gabe, adi dezakezuen beste disko berri bat, Matthew Logan Vasquez en lan berria da. Bertan dago Haunted izeneko kantu hau.

aste honetan lagun izango dugun disko berrietako bat, Matthew Logan Vasquez eta bere Sana Sana albuma. The sun is sinking in the cold dark night. Eta berriz aurrekurteko aurkikuntzetako bat izan zen S.G. Goodman musikari estatubatuarra eta bere Planting by the Signs albuma, eta orain egin duena da diskoa berreditatu eta gehitu ditu bitxikeria batzuk eta kolaborazio berezi batzuk, adibidez entzuten ari garen hauxe. Diskoari izen ematen zion kantua, baina kasu honetan Matthew Rowanen kolaborazioa gehituta Planting by

diskoko kantorik folkienetako bat, esan bezara, hau da S.G. Goodmanen iazko albuma, Planting by Designs, eta disko horri izen ematen zion kantua, Matthew Rowanen ahotsa lagun, eta kontua da orain berredizio bat egin diola albumari eta gaitu dituela kantuak, beraz, diskoa ezagutzen ez baduzue, ba, ezagutzeko eta gehigarri hoiekin gozatzeko aukera bikaina. According to the sun. Eta beste bakarlari bat orain, naiz eta indartxu datorren. Bakarkako kantu honetan bere bandaren soinukera mantenduz, alaxe iruditzen zaigu, The Gaslight Anthem taldeko Brian Fallon da, baina esandakoa bere izenpean eta kantu berria Not Bad for New Jersey.

Eko Brian Fallonen bakarkako disko berri bat iristear eta aurrera pena huxe Not Bad for New Jersey. Eta hau puntu takoma talde Nafarraren, Atarrabiako taldearen kantu berria da.

puntutakoma beraz eta euren singelik berriena ditu dugun txankame. Eta esan dizuegu Matthew Logan Vázquezek disko berri bat duela. Entzun dugu kantu berri bat ere, baina gaurkoan aprobetxotu nahi genuke bere ibilbideko beste album batzuk birbisitatzeko, hemen jarri izan dizkizu egulako azken urteotan, baina horixe, beste bisita bat egiteko lan horiei, ez da artista ezagunegia gian, baina bai interesgarria gure iritziz. 2017-ragoaz, That's What He Wants albuma plazaratu zuen orduan, eta bertan zegoen gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko erabiliko dugun, hau, Fires Down in Mexico.

zidorrean jarraitzen dugu eta astelenero bezala nobeda dugari gaurkoan eta horien artean John Spencerren kantu berri hau gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu duguna Orange Slice Blues. Eta aurreko astean ere aurkeztu genizuen disko hau, Nick Up, Irlandarren album berria da Fenian. Eta kantu honekin, izten da diskoa kolaborazio berezia duen kantua gainera, Kate Tempest baitago Irish Goodbye izeneko honetan.

Nika irukoaren disko berria izten duen kantua beraz, Irish Goodbye izeneko AK Tempesten kolaborazioarekin. Eta hori dagoeneko kalean den albuma da, Shaky Gravesen berria, Fondness etc. Eta gaurkoan aukeratu duguna, No Place to Be kantua.

grabaketa hau gere da, aurkeztu dizugu proiektu hau lehenago ere, joan dira single batzuk argitaratzen, hau hirugarrena da, okerrez pagaude, eta entzuten duzuen bezala sintetizadore gidaturiko pop edo india jorratzen dutela esango genuke, hau da zaintzeko genuena.

Hemendik gutxira entzun ahal izango dugu Gere proiektuaren lehenengo disko luzea eta hau da hirugarren eta azken aurrerapena zaintzeko genuena.

Eta beranduxeago, ekainaren 12an aditu izango dugu osorik Fruit Bats, estatu batuarraren disko berria, hau da aurrerapenetako bat, That Goddamn Sun.

The Last Dinner Party taldearen kantu berria, dirudienez aspalditik kontzertuetan jotzen zutena Big Dog, baina orain estudioko bertsioan aurkeztu dutena. Eta energiaz gainezka segiko dugu, hau Espalak taldearen kantu berrieta.

0: zutitzen, erorita zutitzen.
1: Kantu berri osatutako singlea plazaratu du Ezpalak taldea eta hau da horietako kantu bat antzerkia. Eta berriz ere joko dugu Matthew Logan Vasquezen musikan murgiltzera. Hau bere Assault Get Out diskoan topatuko duzue. Over It. Over It.

Texasko musikaria Matthew Logan Basket eta Delta Spirit taldean ere aritu izan dena edo aritzen dena, eta bakarkako bidean ba, folketik eta indie rocketik eta amerikanatik edaten duena entzun dezakezuen gixan. Gaurkoan bere album batzuetara jo dugu eta kantu batzuk berreskuratu aprobetxatuz, ba, hori xe, disko berri bat prest daukala. Matthew Logan Basket eta hau Over It.

0: Eta azken kantu honekin utzeko zaituztegu. Tom Petty and the Heartbreakers taldeko gitarra jole izan dako urteetan Mike Campbell da eta talde ikaragarria osatu du bere inguruan The Dirty Knobs deiturikoa, beraz Mike Campbell and The Dirty Knobs eta disko berria dute Mission of Mercy horrelako soinuarekin, oso Tom Petty and the Heartbreakers soinuarekin No Regrets kantu hau. Eta guk ere horrelaxe, No Regrets, damburik gabe itzuliko gara bihar, gaueko amarretan hementxe Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, gozan dizan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, 10 herrialdetako atzerri ministerioek tartean Espainiak irmo gaitzetxe dituzte Gazara laguntza humanitarioa zeraman Global Summit flotilaren aurkako azken erasoak eta atxilotutako aktivistak berehala askatzea eskatu dute. Espainia, Turkia, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldibak eta Pakistanek sinatutako komunikateo bateratuan ontzi zibilen eta aktivista humanitarioen aurka ekintzak sala atu dituzte. Itxasontzien aurkako erasoak eta aktivisten atxiloketa arbitrarioek nazioarteko zuzenbidearen eta zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak direla ohartarazi dute. Eta azpimarratu dute ekimen baketsuen aurkako erasoak axolagabekeria erakusten dutela. Hala, nazioarteari eskatu diote misio humanitario hauek bermatzeko eta zigortgabetasunarekin amaitzeko. Espainiako atzerri ministroak Jose Manuel Álvarezek salatu du Israelek flotillan zioazen 40 bat Espainiar inguru legez kanpo atxilotu dituela, ontziak nazioarteko uretan geldiarazi ostean. Atxilotutakoen artean 4 euskal herritar daude, bada gose greba hasiko dutela jakinarazi dute. Gainera, azken atxiloketak salatzeko manifestazio eta elkarretaratzeak egin dira Euskal Herriko hiriburuetan.
2: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa, eta gu kalean demostratu behar diegu impunitate hori bukatu zaiela, bereziki gure herrian zionismoarekin konplizeak diren hoiei demostratu behar diegu gure herrian ez dutela lekurik, eta hori da gaur salatu behar duguna.
1: Maria Txibite, Nafarroko presidenteak Argedasen azken orduetan izandako ustezko hilketa matxista gaitzetsi du. Erabat jasanezintzat hartu du gertakaria eta babesa erakutsi dio hildako emakumearen familiari eta lagunei. Hilketa matxista bakoitza porrota dela gizarte gisa salatu du. Bien bitartean, hilketa matxista gaitzesteko udalak elkarretaratzea deitu du. Plazaratutako oharrean gogoratu du erakunde eta gizarteak indarkeria matxistaren aurkako konpromisua erabatekoa izan behar duela eta irmo gaitzetsi du gertatutakoa. Nazioartean Alemaniako Defentsa Ministerioak iragarri du NATOren hegoekialdeko aire defentsa indartzeko asmoz Turkian Patriot misilen aurkako sistema bat eta 150 soldadu inguru bidaliko dituela 2026ko ekainaren amaieratik aurrera eta 3 hilabeterako. Alemaniako indar armatuek NATOren aire eta misilen aurkako defentsa integratuan lagunduko dute Turkian 2026ko irailera arte luzatzea aurreikusten da eta estatu batuetako unitate bat ordezkatuko du. Alemaniako defentsa ministroak Boris Pistoriusek azpimarratu du herrialdea gero eta ardura handiagoa hartzen ari dela datoren barruan. Eguraldiari dagokionez, temperature gora egingo dute nabarmen eta maksimoak 20-24 gradu artekoak izango dira. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta tartean zaparrada trumoitsuak egon daitezke, batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du indarrez. Oraingoz besterik ez, ordubete barru hurrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer mozo bete, gaur maiatzak 19 ditu, eta aste artea da. Gaur, sua pizteko eguna, argi bilin. Azkenekoan Michelin Izarri buruz aritu ginelako Josema Azpeitiarekin, Goi Sukalderitzaz, Mai Zapien dotoreziaz, menu degustazioez, eta gaur berriz, keusaina ekarri nahi dugu gaurko saiora. Gaur, erretikitara joango garelako, parrillara, brasara. Izan ere, asko aldatu da erretegien mundua ere, garai batean herri-zerri ia oarkabean aurkitzen ziren leku haiek, produktu onaren eta suaren inguruko kultua egiten zuten etxe xume haiek gaur egun askotan elmuga ere bihurtu dira, eta egia esan, luxua ere bai, eh? Luxua da gaur egun erretegi on batera joatea, baina ala ere edorregatik jarraitzen dugu erromes moduan joaten, txuleta baten bila, legatz kokote baten bila, edo parrillatik pasaberri diren piperroien bila, barazki, arrain zein aragi dena daita ongietorria parrilla baterako. Pentsa, euskaltzendiaren iztegien ere begiratu dugu zer esan nahi duen erretegitzak eta bi definizio topatu ditugu. Lehenengoa, zerbait erretzen den tokia, erretokia legia. Eta bigarrena, guri gaurko hobeto datorkiguna hauxe da, batez ere errekiak zerbitzatzen diren jatetxea. Eta horrekin, identifikatu dugu guk gaurko gaia, izan ere, Euskal Herrian erretegia ez da jatetxe hots bat, segun zeinentzat santutegi bat ere bada, sua eta kea erdigunean jartzen diren tokioiek dira. Produktuaren eta pazientzien arteko elkarrezketa eta teknikarik zaharrenetako bat, baina oraindik ere modernoa dena. Guzti honetaz hitz egiteko bidelagun aparte izango dugu gaur, badakizue Josema Azpeitia, eta berarekin egingo dugu erretegi mapa moduko bat, nola aldatu diren, zer bilatzen dugun gaur egun mai baten bueltan, zeintzuk diren joerak eta noski, non jan daiteken ongi. Baina adiz, gaurko gida hori ez dugu guk bakarrik osatu nahi, eh? Zuen laguntza behar dugu entzule ona, zuen erreferentziak, zuen sekretuak, zuen gomendioak, zein da, zuen erretegi kutxunena, edo non jan duzu azken aldian, ba benetan gogoan geratu zaizuen horixe prestatu mezuak, gaur parte hartze aktiba nahi dugulako, eta gaurkoan beste protagonista bat ere izango dugu, gure artean Martin Juanenea, erretiro hartu berritan hariko zaigulako hemen argibilin, asteburuan izan ditu ospakizunak, eta gaur galdetuko diogu, zer moduz daraman lehen aste hau, eatzu zer egin zuen, lanera joan gabeko lehenengo astelena, eta gaurko ze asmote duen. Eta espero dugu gainera gaurko efemeridea Marisa Barrenen eskutik, etorriko zaigu, eh? Ea gaur ze historio dakarkigun, beraz, ikusten duzu, gaurko ere ondo mardul datorrela, suak, ea, gastronomia, memoria, zuen gomendioak, mai berean eixerita. Eta beste zertan hasi aurretik, agurtuko dugu gaurko bidaidea gaur soinuaren teknikan eta realizazioan, Aitor Arzeluz, piztu ezagun brasak martxan da argibili.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguzkik ere berotuko du, goizeko zazpiak laurden gutxiagoan aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxas gora goizeko 7:09 izango da eta itxas bera 10:50
1: espero dugu arratsaldean hori bai itxas gora berriro 7:27.

zehaskako egutegen arabera, Ibonen eguna da beraz. Ibon, zorionak. Eta gaur, maiatzak 19, gaur 52 urte bete ditu Rubik kuboak. Hain justu, 1974ko maiatzaren 19an, Ernok Rubik eskultore eta arkitektura irakasle ungariarrak sortu zuen Rubiken kuboa. Hiru dimentsetako burua uste famatua, pieza guztiak mugitu, kolore guztiak ordenatu, eta kaosaren erdian logika aurkitzea zen kontua. Eta gaurkotasun handiko beste kontu bat ere gaur aipagai badakizue, laugarren aldia dutela orain urteko laugarren aldia edo laugarren astea medikuek greban estatutu propio baten aldeko borrokan, bada gaur, familia medikuen nazioarteko eguna da. Eta urtengo leloak aipamena egiten dio bizitugun munduari eta egoerari, arreta errukitsua mundu digital batean dio aurtengo aldarria. Garai honetan, pantailak, aplikazioak eta teknologiak gero eta presentzia handiagoa duten hontan, gogorarazi nahi dute ezin dela galdu, gertutasuna, aurrerapenak aurrerapen, zuzeneko hartu eman tratu hori ezin dela aldatu eta are gutxiago galdu. Ba, goizeko bostak eta 9 ez 10 minutu dira nezkero, medikuen grebak eta besteak begiratu itzagun, egunkari azalak.

egunkariaren lerroburu nagusiak dakar, andre bat hil dutela argedasen eta senarra atxilotuko dutela ark hilketa aitortu ondoren. Emakumearen gorpua senide batek aurkitu zuen asteburuan, Postigo kaleko etxebizitza batean eta foruzainei jakinarazi zien. 44 urte zituen biktimak eta gizona bere kabuz joan da Espainiako Guardia Zibilak baltierran duen kuartelera. Irudiarekin batera, Nafarroako gobernuko bazkideek bukatutzat eman dutela krisia, PSN-ek gero abaiketa zurekin Nafarroak gobernuari eutxiko diotela adierazi dute, hiru alderdietako ordezkari nagusiek elkartu ondoren. Itunpeko ikastetxe batzuen ikasgelak iristeko erabakiak piztu zuen sutea, eta dos jarri gabe jo dute itzalitzat. Bestalde, lanera itzuli dira Tubos Reunidoseko langileak Amurrioko fabrikako beharginek bi hilabete greban egin ondotik. Maderas de Llodioko langileek harrera egin diete goizean goiz lantokiko sarreran. Eta Osakidetzako profesionalek 162 du egiaztuta euskara maila, euskararen erabilera normalizatzeko hirugarren planaren berri emandu erakundeak Eusko Legebiltzarrean orain arteko betetzen maila ertaina baino ez da, eta 2028 arteko epea du. Eta kolegioko ateak itxita topatu dituzte Frantziako Hezkuntza Ministerioko bi ikuskatzaiek Pierre Larzabal ikastetxetik alde egin duten irudia dakar egunkariak protestaren aurrean. Elkor egunkariak berriz 2030ko futbol mundialaren inguruko eztabaida ekarri du azalera. Bizkaiko aldu nagusiak zalantzan jarri du Bilbok txapelketa hartzeko beharra eta Donostiako alkateren ildotik hausnarketa sakona eskatu du Euskadiko Alderdi Sozialistak ordea, ez dela existitzen den ez den eztabaidarik ireki behar. Azaleko argazki nagusia ordea, Gernikan ateratakoa da, Bizkaiko foru berriaren 500. Urteurrena ospatu zutelako atzo Euskal Erakundeetako ordezkari nagusiek. Gernikako batzarretxean egin zuten ekitaldi solemnea, autogobernuaren historian testu horrek izan duen garrantzia gogorarazteko. Eta osasun arloan, Euskadik familia medikuentzat mir plazen eren bat baino ez du bete, EPEA amaitzeko aste bakarra falta denean. Eta kultura ipamena, Abaok denboraldia itxiko du Andrea Chenier operarekin. Rokokoaren eta guillotinaren arteko historioa Bilbora itzuliko da. Deiak Gernikako ospakizuna daramazal nagusian, Euskal Agintari nagusiek Bizkaiko foru berriaren 500 urteak ospatu zituztelako atzo, autogobernuaren simbolo gisa. Medikuen protestek ere badute lekua gaurko azalean, Euskal Medikuek Pedro Sánchezi mugitzeko eskatu diote, eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailaren arabera, Osakidetzako grebaren jarraipena 16%-koa izan zen atzo. Etxe bizitzaren inguruan Euskal Herria Bilduk kritikatu du, etxe bizitzaren aldeko zerga kenkaria eta derrigorrezko alokairuak defendatu ditu. Alderdiaren arabera, foru aldundiek 624 milioi euro utzi dituzte jasotzeke zerga gastu horren ondorioz. Eta azkenik datu ekonomiko bat, etxe bizitzen salerosketa moteldu egin da Euskadin martxoan, 11,6%-ko beherakadarekin. Garakeren afarratik iritsi zaigun albiste lazgarriarekin ireki du azala argedasen gizonezko batek bere bikotekidea hil eta ondoren Guardia Zibilaren aurrean entregatu dela. Politika kontuetan Nafarroko gobernua sostengatzen duten alderdiek bilera egin zuten atzo, azken egunotako tentsioak baretu eta legegintzaldiaren amaierara begira desadostasun horiek leuntzeko izpide izan dute besteak beste Iruñeko parlamentuan joan den astean onartutako ikasgelen itxieraren inguruko eztabaida, naiz eta momentuz ez duten gai horretan sakon sartu nahi izan. Kultura ipamen bat Maiane Txoperenarekin elkarrezketa dakar egunkariak bere 3. eleberria aurkeztu baitu, zaldi bat, eta bertan dolua, amatasuna eta harremanak jorratzen ditu oroitzapenen eta fikzioaren arteko joko baten bidez. Esaldi polit bat ere utzi du, idazterakoan ez dela beti jakin behar, nora zoazen.
Eta kiroletan, gaur arratsaldeko partidari begira, Osasunak punturen bat behar du, Getaferen aurka matematikoki salbazioa ziurtatzeko.

ditu azalera, alokairu eskaintza behera doala dio. Eta bitartean salerosketak marka berriak lortu dituela Gipuzkoan. Higiezinen presioak bereziki eragina du Astigarragan, gaur egun etxezitza saltzeko preziorik altuenak dituen hirugarren udalerria bihurtu da. Donostian, berriz, etxe bizitza salerosketak eta erosketak beherakada handia izan duela jasotzen du txostenak. Eta gizarte gaietan kale gorrian bizi diren pertsonentzako txertatze programan, 51 lagunari dira. Horixe dakar, notiziaz de Gipuzkoa gehienak Martuteneko eraikin okupatuaren ustuketatik iritsidakoak dira. Eta kulturari helduta Donostiako musika 15aldiare bada protagonista, eh? Nazioarteko bakarlari handienetako batzuk izango dira aurtengo edizion. Noticias de Alabak berriz Gasteizko taxi zerbitzuari begiratu dio udalakizunak jarriko dizkie ezarretako guardiak betetzen ez dituzten taxilariei zigorrak 176 eurotik 1.382 eurora bitartekoak izan daitezke eta araudia behin eta berriz urratzen dutenek baimena 6 hilabetez galtzeko arriskuare izango dute. Eta mugikortasun jasangarriari buruzko albiste baikor bat ere badakar Arabak, nota onarekin gainditu omen du bizikletaren erabilera eta sustapenaren inguruko ebaluazioa. Diario Noticiasek ere argedasku hilketa matxista dakar azal nagusian 43 urteko gizonezko batek bere emaztea hil eta Guardia Zibilaren aurrean entregatu zuen bere burua senide batek gorpua aurkitu ostean. Bikoteak 2 hilabete baino gutxiago zeramatzan Nafarroan bizitza berri baten bila iritsita. Eta gaizera bat aldatuta Nafarroko osasun sisteman berrikuntza bat martxan jarri dute. Hemendik aurrera, osasun etxeetako aurrez aurreko itzordu guztiak telefonoz edo internetez eskatu ahal izango dira. Kontsulta egitean, galdetegi batek pazientea profesional egokienaren gana bideratuko du sintomen eta adinaren arabera.

0: Navarran ikusi dugu Nafarroko gobernuaren bazkiden arteko bileraren gainekoa PSN-ek, gero abaiketa zurekinek desadostasunak mantentzen dituzten arren, lerroak istea adostu dute, aurrezkuntzako gelen itxierak eragindako krisiaren ondoren.
1: Argi ibili.

0: CRTI gomendioak eskatuko dizkizuegu, jartzen alduzu ezuek, diru pixka bat hilabetero, hilabetero, bakero aizu, nonbait omenalditxo bat emateko, emaizki guztue gomendioak, Jose Marenak, bai, entzungo ditugu, baina zuenak ere entzuna ditugu, beraz aurrera.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9340-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Josema Azpeitia ondojan aldizkariko lankide egunon.
1: Egunon, leñat, egunon, entzuleo.
0: Josema, gaur tripazorek ere dauntzan, eh? Azkenekoz, Mitxelen izarri buruz aritu ginen, luxuaz eta poltsikoaren irisgarritasunaz, baina entzuleek ere kontatu ziguten trikimaiuren bat edo beste bazutela, eh? Julenek adibidez esan zigun. Laguna artean hilero-hilero diru pixka gorratzen dutela, gero noizean behin omenalditxo bat egiteko. Eta anasi ginen, jatetxe izardunak aipatzen, izendunak ere bai, baina torrizte egun gaine, denbora gainera, eta gaur beste luxu mota bat hildu behar diogu, erretegiei, ezta?
1: Hori da, ze, bai, aipatu gendun, lehen bai jendeak diru pixka bat ahorratzen zon hilabetero, bulegotan, lagun kuadrillak, eta juten ziren jatetxe izardunetara, baina gero ezta, zaiagoa, bihurtu da hori, bi arrazoin gatik. Bueno, lehen preziok, naiz da garestik izan, ba hori, diru pixkatxo bat utzi eta hilabetero, ba juten ziren, inkluso hiru izarretako jatetxe batea, urtero edo are gehiago, urtean pare bat aldiz. Orain, hain garesti bihurtu die, naiz da jendeak aukera auki dirore aurrezteko nahiago izaten nola, ba beste toki batean gastatzea edo aprovechatzea bi bazkari egiteko. Eta bueno, poliki-poliki lujoaren islada bihurtzen jundienak, izan die erretegiak, lehen erretegik ziren gauza popularrago bat, igoratzen ari txikitan erretegitara jute ginela, udaran, gura lion astentzaren igoratzen ari zekurasokin jute ginela ezarotzea ondartzara, eta bueltan zestoa ingurun sartzen ginen auzo txiki batea eta erretegi batea jute ginen, ba afari merienda bat eitea etxea bueltatu aurretik edo lagunekin noizean bina teatzen zinean etxoletatxo batzuk hartzea eta etzan beste munduko hauza, etzan gauza bate asko kostatzen zona, baina erretegi jundie bihurtzen poliki-poliki lujoaren izpilua, ez? Geroz eta gehiago zaintzen dute produktua, gaur egun ja txuletaz da txalana, bakizu, gaur egun da premium eta ez dakize arrazako behiarena eta ez dakize motako ikatzarekin eginda, eta bueno, erretegia poliki-poliki jundie bihurtzen bere garaien jatetxe dotorioiek ziena.
0: Zer behar du erretegi batek erretegi izateko? Ze askotan ikusten dugu, bueno, beste herrialde batzutan ere bai, meson, braseri, gure kasuan erretegi ikusten dugu askotan, zer behar du jatetxe batek erretegi izateko? Ze gauza bada zer dion izenak, baina zer behar du?
1: Bueno, hitza berak esaten dola, pentsatzen dut, erretzea behar du parrilla. Azken finean, zua da erretegi bati bere mamia ematen diona, eta gaur egun hori da inbeste aldarrikatzen dana, ez? Zeia erretegien inguruan inkluso sortu dute diskurso, gaur egun relato deitzen duten baolako historio bat, ez? Dala gure aintzinako sukaldaritza, gizonak, bueno, gizakiak, besterik ez zeukanen, zutaz baliatzen zana bagauzei zaporea emateko, eta noski, parrilla behar dut, dena dene horrere bere garaien diskusioa zegoen, parrilla ikatzezkoa baldin bazan erretegia zala, baina elektrikoa baldin bazan, ba batzuk nahiko talibanak izaten ziren asuntoietan, eta orduan ja, etzala erretegiaz, etzan zurik egiten, da bueno, gaur egun ikustet hori pixka superatuta daola, ze gaur egun zenbait erretegi baliatzen die parrilla elektrikotaz eta emaitza ikaragarria ematen dute, lortzen dute produktua tratatzea ia-ia ba, beste erretegitan egiten den bezala, eta ia esan da bezeroa ez da apenas konturatzen diferentzia, ze azken finen horre dagon koska edo da parrillak edo zuak haragiari sortzen dio deitzen da maiarde erreakzioa, dala ba, kanpoko geruza erretze hori, tostatze hori, ba bueno, apiska bate gogorra edo seiado bate deite esaten dara egiten begunen haragi bat parrillan, importantea da kanpotik istea, ez bere barruko jukuak, zukuak ez ateratzeko kanpora. Hortan datzazken filen erretegien diferentzia beste jatetxe batzuekin, ez beste jatetxetan ba haragia erregusten da edo prestatzen da saltxan edo frijitu itxenda edo itxenda beste modu batean, baina erretegitan azken finean jokatzen ari gea suarekin edo parrilla elektrikoek lortzen duten ba resistentzia hoiekin azken finean antzeko emaitza baten digutena. Parrillan ibiltzen dana ba maixulan batein behar do produktuarekin, ba hori lortzeko, ez? Kanpotik lortu behar do egitea bere puntuan eta kirriskatsua egotea puntu batean, baina ez da gogorregia edo erregia eta barrutik zukutsua egotea lortu behar do. Eta gaina gerozta gehiago, ze hortan ere, ba radikalagoak bihurtzen geha, eta patata tortillakin gertatzen den bezala diskusioa egordina, erdigordina, likidoa, eginda jugosoa, adreioa bezala, bakizu horre darela zea desberdinak, araiarekin ere, hor dago literatura oso bat, baina nik uste dut gutxi gora bera jende guztia aduzagola, eta haragitan zentratzaren ez, gero arraina ere beste erligio eta beste zea bada, baina haragikin lortu behar diela hiru kolore horiek, ez bakizu marroi, kanpoko marroi hortatik ebarruko korrira doazen hiru tonalidadeak, eta hori ere lortzeko, ze betortzen aizai burura, beste esan molde bat ez lehen esaten zan, bueno, ba, baldin bat zeuden bi anai adibidez, sukaldaritzan adituak bat ona zan, eta beste atxarra, batxarra, parrilarako uzten zala, ez? Ona egelitzen zan sukalde barruan, elaborazio zailak edo komplikatuak egiten, eta txarra parrilarako uzten zan, baina gaur egon, ojo, parrillerokia doktoratuak izaten die, eta gaur egun jaz da konsideratzen sukaldari txar bate parrilla zaintzen nagona, baizik eta produktuaz, teknikaz, suaz, ikatz desberdinetaz, bueno, dakina, ja iz martzea cum laude parrilla batean egoteko.
0: Baize, parrilla percepzio dugu behintzat arte ere bihurtu dela, ez? Ez dakit honen gainean baduzun hausnarketarik edo zuk ze iruditzen zaizun, ez dakit arte hori gehiegi esatea den, baina bai, konton hartzeko lanbide bat bada behintzat, momentuz.
1: Bada arte bat, azken finean, artea, hartzen egun bezala artea lan bat sublimatzea, ez? Azken finean arteak oso ondo aipatuta dara, zintzu dien zazpiedo, bueno, bazten zera zortzi behatzea amar arte darela, baina bai egia da, sukaldaritza arten barruan askotan sartzen dara, eta jakin behar da gauzak ondo itxeko, bitu lehen ari garagia adibidez aipatu dugu, baina nahi adibide bat etortzen zaita arrainarekin, askotan hitz egiten da Oreo estiloko bisigua, ez da espresio bat askotan topatuko degula jatetxe askotan. Are gehiago ez bakarrik hemen Euskal Herrin, Orion edo kostaldean, baizik eta barrukaldean, eta Madrilera baldin bazuaz, Madrileko erretegitan, besugo alo Oreo izaten da, ba, plater bat, toki pila baten topatzen eguna, eta azken finean, ba, hor denborarekin, konfusio bat sortu da, eta zuk irakurtzen baldin bazu, besugo alo Oreo, Madrileko erretegi baten, edo Barcelonako erretegi batean, azken finean, egingo dizute bisigo bat, sartuko dute besugera, bakizu besuguera zer dan, ez? Burdinezko tramankulu hori arrain baten forma daukena, daitzen zaio besuguera, precisamente, bere garaien hasiko zarako pentsatzen dute bisikoekin erabiltzen, sartzen da arraina hor, orduan, hor sartzen dute arraina, sartzen dute parrillan, itxoiten dute, bere buelta maten dute, mozten dute, eta gero, ba, famoso refrito hori botatzen zaio, ba, norberak bere formula daukena, baina azken finean, olioa, ozpin pixka bat, batzuetan limoi pixka bat daukena, batzuria noski eta hori botatzen zaio gainetik, eta hori deitzen zaio besugal Oreo. Baina Oreo balin bazuaz, eta Oreoko erretegitako arduradunekin hitz egite balin bazu, eta, bueno, konfiantza balin bazu, eta ikuste balin bazu nola egiten duten besugal Oreo, ez dauk ezer ikusirik horrekin, batetik kontraesan bat ematen badu ere, besugo Oreo erara egiten balin badeu, ez da besugerarik erabiltzen. Inoiz ez dute besugerarik erabili. Ba, hortan datza arte hori esaten deguna, ebiten edore erabiltzen dute, bisiguari buelta emateko, eta besugera ez dute inoiz
0: erraztasunik gabe, tramparik gabe.
1: Hori da, bali mazoaz Josemarira edo Xixarioa edo Katxinara edo erreteki hauetara ez da bezugerarik erabiltzen, eta hori estilora indako bisigua, ba, beraien arrotasun puntua da, ba, ba, ez dutelako hori erabiltzen, ez hori errezegia da, ez biten edo lotxo erabiltzen die, eta hori da batetik, eta gero, refritori noski bota bartzaio, baina desberdintasuna ondiena, hori xe da bezugerarik ez da erabiltzen bisigua egiteko, eta arte hori ez da bakarrik tenedorekin buelta ematea, baizik eta puntxua aurkitzea. Ia zan da, hori onbezala bisikoa ez da inon eiten, ni oso zalea naiz, Josemari erretegi naiz, zantzala lehenengoa zizana bisikoak eparrilan egiten, baina familia berdina jarraitzen do, Josemari izena mantziona, Manterola izena mantziona jatetxeari, bueno, ja aspalditik ez zendu zan, baina bere semea jarraitu zon, gaur egune bere hilo bada erretegi eramaten dona, eta ikusi barko zen duke zehartea dauketen nabaritzen, eta nabaritzen dute begiaren egoeran, ba, ea bere puntuan dagoen ja buelta emateko edo ja ateratzeko kanpora eta refritoa botatzeko, ez? Mm-hmm. Begia iristen da momentu bat, kasik bera bakarrik ateatzen dala arrainetik eta erortzen dala parrilan, eta hori xe kontatzen dute behintzate, momentua da bisiguari edo buelta emateko edo ateratzeko, dependezen momentun gauden, eta xe ze begia ze hitz egiten nahi gehan, baina begia izaten da seinalerik importantena beraien prozesu horretan.
0: Josemari, epatu duzu, joango ginetekeko gustora, Orioko plazara. Galdetuko diegu entzulei ere bai, nahi baute parte hartu, deitu eta kontatu, zenden zuen erretegiri gustokoena, eta galdetuko dizugu baita ere, aukeratu beharko bazenute bat, menu osoa nahi dugu, baina bat aukeratu beharko bazenute, zuk Josema parrilan bereziki zer miresten duzu, aragia, arraina, barazkiak.
1: Jo, edarrari galdetu jozu ze, nik uste eta munduko gusturik zabalenak ditut eta dena gustatzen zait. Egia esan da, arraina pentsatzen eta aukera gehiago ematen ditula, ze arrain gehiago dare, mota desberdinak, nei arraina beti da nik ikaragarri gustatzen zait. Are gehiago, txikitan, nik uste eta pertsona gehienei bezala, arraina etzien olako ilusio berezirik egin, nik aragia nahiago non, eta bueno, ba txuleta hon bat, edo saieski bat, edo hori, ba ikaragarri guztien zitzaian, hortik ateratzen nintzen, eta behin nira monan urte betetzean, ba, getar irakun ginen, eta kaia erretik irakun ginen, eta goratzen naiz, han bisigua atera zigotela, eta nahi buruak buelta mantzian bisigu hori daztatzean. Konturatu nintzen, arraina zen bat guztien zitzaidan, asunta izan zen, ordura arte etzi atera prestatu modu horretan, eta txoratu eta gelitxio nintzen, eta da momentu egitako bat bizitzan, nabaritzen dezula era bat, zure parametroak aldau iten diela goiti bera, eta oraindik kapaza naiz gogoratzeko zapore eura hauan. Ze izan zan, eura sentitzea eta konturatzea, jo, hola baldin bada arraina, mesela zebendik horrea, arraina eta jazo ez dauket inongo problemarik.
0: dena den, erretegiak eta iztarrak bateragarriak dira, ze erretegi batzuk ere lortu dituzte Mitxelen iztarrak ala?
1: Bai, eta hori da, gaina ez dakite munduan beste nun baitien emantzan hemen elkanorekin, bueno, elkanorekin ez, hasieran izan zan, Etxebarri jatetxarekin, baina nik pentsatzen, behintzat gure inguruan, eta estatu mailan ausartuko nintzake esatea lehenengo izan ziela, Mitxelin zarrak etzien ematen erretegiei. Erretegi konsideratzen ziren, bigarren mailako jatetxeak dalen aipatu deguna, ez? Zuaren sukaldaritzari ez zitzaion ematen gaur egun ematen zaion garrantzia. Konsidera horien zan, batetik sukaldaritza daukegu, bere rezetak eta prozesuekin eta denborekin egiten dana, sukaldean egiten dana, labea, suak erabiliz, baina kazuelak erabiltzen daula, eta gero sua bere gordintasunean bazane, bigarren mailako sukaldaritza mota bat, bezala, baina horren itxizan Etxebarri, egur mota desberdinekin, ikatz mota desberdinekin, altura desberdina, parrilla desberdinak, berak angulak egiteko sortutako parrilla berezi batekin, batekin eberak enkargatuta ekaldereri bati, ba, horrela nahi dute angulak itxeko, horrela nahi dute badazkiak itxeko, eta Mitxelen izar bat eman zioten, eta gaur egun badakizu, munduko 50 jatetxerik onenen zerrenda famatu horretan, hirugarrena dago, eta gaina hirugarren bezala mantendu da, ba, urte pila batean zehar. Eta, bueno, ala ere, hori toki berezi esan, ez esaten dizudan bezala, parrilla neurria eindako parrillak, oso jaki bereziak, zein orkezone ordura arte egiten zehangulak parrillan, bueno, bai erretegi bat zan, baina zan erretegi bat ateratzen zala, baita esateko hori da, erretegi normaletatik. Baina gero, oindara urte batzuk, ba, sorpresa hundia izan zan, elkan hori izar Michelin bat ematea, zelkano azken finean, bueno, ba, etzan sartzen kategori erretan, ez, alkano zeukan parrilla bat normala, kanpoaldean, eta bai, historio oso politia dauke elkano, ze da lehenengo jatetxea Euskal Herrin, eta agian mundu mailan rodabaioa parrillara bota zona, ze hori ere izan da Euskal Herriko erretegien sekretutako bat, ez, azken finean, hain famatu egin die, ez igual hasieran beraien artearen gatik, baizik eta jo, lehenengoa izan zan, Jose Mari bisigo bat parrillara botazona. Lehenengoa izan zan Elkano rodabaio bat parrillara botazona. Edo Aragitara junda Tolosako Casa Julian, lehenengoa izan zan behiaren aragia parrillara botatzen hasi zana. Eta gaur egun ikusten ez du, gaur egun inorkezo nahi txalarik mundu guztia nahi du zarraren txuleta. Garai batean esaten zan idiaren txuleta zala eta hori, baina behia zan, behia da, gaur egun jendeak onartzen no behia jaten nahi dela, eta are gehiago, auzotako jatetxetan horrela jendeak nahi do txuleta, te viejo, ja inorkezo nahi txalaren txuleta. Orduan, Euskal Herrike hortan ere bere desberdintasun aukido, ez, bere historioa, lehenengoak izan geha edo aintzindariak izan geha zenbait produktu zutara botatzen. Eta, bueno, ba, elkan hori, sari hori ematea, izar bat ematen, niretzako izan da, historio guzti honi, legado guzti honi, ba, sari bat emateko modu bat, ez? Jo, ba, guazen erretegi normal bati, izar bat ematea. Dik bestela ez dute ulertzen nolatan fenomeno ez dan toki gehiagotan ematen, eta zera, zagite, jo, trabatu inaiz, baina neurri ondigo batean.
0: Zabaltzen. Tira, entzuleak animatzen diren bitartean, ze hasi dira honezkero meztu bate bidali digu Mikelek esanez, begira, egunon, Urnietako Bexabi erretegian legatza parrillan mundiala.
1: Bai, Bexabin daukete beste berezitasun bat, zaldiaren haragiarekin lan egiten dutela. Bai, Moxaba egiten dute, baita prestatzen dute parrillan, da haragi bat desberdina, dultzegoa, eta urtean zehar eskaintzen dute, bai, ze lehen nahiko ohikoa zen Euskal Herrin ere zaldia jatea, eta zaldiaren arategik ez zeuden Tolosan, Gasteizen, gainean oraindik Gasteizen aldezarren, letreroa mantentzen da kale batean, enaiz gogoratzen kalearen izena, baina da Almendra ditzen dan gure aldezar horren kaletxo baten, oraindik karnizeria dekino irakurtzen da komertzia zar batean, Tolosan oso famatu bat zegoen, eta pentsatzen dut Tolosan eta Gasteizen bezala, tuki askotan egongo ziela, eta gaur egun apenas ez die ez da topatzen. Eta Bexabi, bueno, bai, legatza eta edozein gauza da, hori toki oso oso gomendarria da.
0: Gasteizko Kutxieria kalean irakurri dugu, hamburgesak
1: bai,
0: ere, eta bai, kina eta karnizeria de Potro Mario.
1: Hori.
0: Tira, osatu ez dagoen gaurko ibilbidetxoa, ondero ditzen bazizu, Josema, herrial zergalde joan gaitezke, akaso, ez da?
1: Bai, eta jendea gomendio komate manen bezki guere, apuntatzen, baina...
0: Az gaitezen, ez dakit etxetik hasi nahi duzun Gipuzkoa dik?
1: Gipuzkoan zai haukiko nuke zen, beste zauzen iot eta inbeste maite diot, baina, bueno, pixka bat, azken aldiontan ibili nahi zen batzutatik hasiko nintzake, ba, behasengo katxali indarretegi bat ikaragarri gustatzen zaidana, gainea pentsatzen dute prezio eta kalitateen arteko oreka oso politia oaindik gordetzen non hoietako bada, eta gainea katxali indarretegiaz askotan gogoratzen naiz maiatza honetan, ze justo pandemiaren urtean, bertako nagusia, bailtzan, 2020-en, Juanma Garmendia, Katxalein erretegia inauguratu zona, indala, puf, 30 urte baino gehiago, maiatzaren 23-an, konfinamendu erdian, gainea ireki bertzuten jatetxea urrengo astean, martxan jarri bertzuten, ilusio horrekin zegon, eta gainea etzan COVID-en gatik eil, irristatu intzan erretegiko eskilaratan, eta bertan seko gelitxu zan, izan zan, bueno, inorke itxuiten etzone ez behar bat izan zan, baina Arantxa bere emaztea, bere momentu txarrori pasa ondoren, bere ala elduzion jatetxearen zuzendaritzari, harreman gatu zan, esan zone, jarraitu imardete Juanmaren legadua, ikasi do parrillan lan egiten, bere senarra egiten zomezala, eta gaur egun niretzako jarraitzen du izaten Goierri inguruko jatetxerik onenetako bat, eta gainea primeran egiten do, eta lortu izan do, senarraren fama mantentzea, eta superatzea esango nukenik. Egia esan da, gogokin hartzen malin badia gauzak, horri gogoratzen dit beste kasu bat, getarin dago jatetxe txiki bat, kalerdian inoiz ez da ipatzen erretegi buruz hitz egiten da, ze klaro, getarin badare erretegi zora garriak, elkano ipatu dugu, kaia ipatu dugu, baina hor dare Iribar oso nadala, eta erretegi gehiago, baina kalearen erdian daukiu Politena jatetxea, eta Politena famatu da gehien bat, bere pintxo barraren gatik, eta taberna bezala hartzen da erretegia baino, baina kanpoen dauke parrilla, eta Politenako guain izena ez zaite torriko, baina ama, gaur egune Politena eramaten duten nesken amak, izan zan Gipuzkoko lehenengo emakumea parrilleroa kontsideratutako lehenengo emakumea, eta arrazoi antzekoaren gatik izan zan ireki zuten jatetxea aitarekin, aita hiltzan itxuite zuten baino lehenago, nahiz oso ondo gogoratzen ze arrazoiaren gati, baina seguramente izango zan kantzerra edo lako gaixotasunaren bat edo horrela, gian okerna hau, baina kolekostio da aita hiltzala, eta amak, erabakia hartu zon, parrilla hartzeko, eta lehenengo parrillari izan zan, eta alabek marrazki oso politia daukete amarena jatetxe barruan, parrillan dagola lan egiten ama, pareta baten eginda, eta jarraitzen hori izaten jatetxe bat, bere eguneroko menuan, bigarren platerren artean beti eskintzen dola produktu bat parrillan eginda, eta gainea oso prezio txukunean. Ez da betiko konzeptu hori jatetxera zoazela bakarrik aparketu erretegira, zoazela bakarrik erreteiko zahatea, da jatetxe bat, dauke pintxo barra, dauke eguneko menua, baina beti produkturen bat parrillan eskintzen dute, beraien hortaz oso toki gomendagarria, eta ipatu detere Iribar getarin, ni pentsatzen dute zelkano eta kaia eta hoek denak ezagutzen ditugu, eta gida tara saltzen die, eta merezi du noski joteaz edie templu batzuk parrillarenak, baina ez da ezagun Iribar, eta Iribarren jaten da zora garrin ikustete bizitzan janditu dan plantxa, parrillan egindako kokotxari goxoenak egetariko Iribarren probatu ditu dara. Eta Gipuzkoan askoz gehiago daukegu, hori Jose Maria ipatu dugu, Zarautzen erretegi zoragarri badago gure txoko izenekoa, komentatzen ari gara, la eskizitez maksima, ez, produktua, garaiko barazkik, eta justo parean, dauke beste bat telesforo, gehiago mantentzen dituna, garai bateko erretegien xarma hori, ez, merkego, jende gehiago sartzen dala, zaratatxugoa, ezain zaindua produktua, eta hori, baina baita zoragarria.
0: Begira,

0: prezio desberdinak, eta gaina ez oso prezio garestiak. Urbero da tokiba lortu izan dola klientela bate gaztea mantentzea, gazte asko joten die Urberua, eta lortu dute hori kalitate politia mantentzen. Azkenean, batzuk ezakin nun dauketen barita magikoa, ze geroz eta komplikatu goa da hori lortzea, baina lortzen dute.
1: Lortzen dute. Begira, beste bateke, idatzen digu Aitorrek esanaz, egunon politaneko amak sole du izena.
0: Ah, bitu.
1: Begira, eskerrik asko.
0: Ah, bai, eta zagotzen dut, eta alaba gertatzen da. Batzutan izin guztitaz gogoratzea, eta ere gehiago bideiako la papatean etortzen nire, bai. Zore, eta biziri jarraitzen noski, eta negoten da askotan, labei bisita iken, eta, bueno, ba, kriston lan aindako emakume batez, ez bakarrik parrilleroa bihurtzea, baizik eta bi alabak horreateatzea, eta jatetxea horreateatzea. Eta hori dena, lengo etxeko enren moduan uste guztietaz arduratzen, gauzak asko aldatu die eta emakumeek eki duten meritoa modu baten edo beste gogoratu behar da eta egunen batean omenaldi handi baten bartzai.
1: Begira, Antonio kidatzi digu politenako ama azpeitiarra eta Fernando Suia ere bai, hazi izozkiak datu digu Antonio.
0: Bai, egia da, alaba txikia elatu gilekin ezko nozan, eta bertan daukete tenda, justo politena, baina pixka gorago kale berdinean.
1: Bueno, entzunditzak onzen, meztu pila baditugu, deiak ere bai, orduan entzungo dugu, meztu bana, eta ea ze kontatzen duguten hau, Zabalek bidale digun WhatsApp audioa.
2: Egunon, ahonia da kusema, pare-parin, esango izupa, zapatu nobe bazkei bat, urtin behin ekiuna, da, ikeare ara. Lauma dauket, parelegue mundiala, da, ilorgi elkartin, askotin, da, lelemotik pikatzeko eta atune pipera ginde zan, da, ipintzitu, da, jo gamba plantxan, da, ziga bai, da, bizigure bai, da, jo txuletai, da, oso parelegue ona, laun bat, Iñaki, Alberdi, nore tukaio, Kroma hue, zate jau, telebra hau da oso parria goma, baina oso goma, oso goma. Ba, bazkai hori dugu, hai, bezatu ze bazkai dugu, da oso parria goma, hai, da bazkai haren gut, kontu kontari, antxo goma, hai, pae bari. Bueno, goma, ondo pozau, egune, da pozau izi.
1: Jose Maguere apuntatuko guineteke bazkari hortara, ez da?
0: Oi, etze, eso es Zabaleri, urrengone, bueno, itzordua jarri bardola, eta itzu, hemen bakarrik, envidia ematea ez da tortzen, Ba, bai, arrazoia dauke batzuk, parriero ona, eske ematen no erreza, suaren gainean, araizati bat edo arrai bat ipintzea, baina ez da bat ere erreza, eta batzuk esku magiko bat daukete, goratzen nahi zan, ba, laguna daukete eta elkartea doaz, ez? Ze, kalo, ipatzen nahi geha jatetxek, erretegik, baina zenbat elkartetan parrilla daukete eta gauza zoragarriak itxerien. Jende asko ezagutzen do, ba, nirekin askotan joten dane nire sozioa, Richard Tolosa, bion artean itxenego ondo jan aldizkaria, bera egoten nagehio bigarren maila batean, argazkiak itxen itxu, eta dedikatzen da aldizkarian diseinua itxea eta beste kontu batzutara, eta gehiagotan egon behar izaten da bulegon, baina bere garaien hemen Legazpiko elkarte baten sozioa zan, hemen zegoen bere garaien zagardotegia izan dako murgazpi izaneko elkarte bat, ja gaur egun ez da sozioa, eta da pena bat, ze elkartzen ginen eta txuletak egiten zizkigun, nipenetan esaten dizot, Tolosako erretegien kategorikok egiten zitun. Eta nik ez dakite nun zegoen sekretoa, eta berak ere etzekin. Baina ateratzen zitzaizkion, esaten dizot, erretegi honenetan ateratzen dien bezala. Eta hori da, begi berezi badaukete eta esku berezi bat hori nabaritzeko noiz dagone, eta hortan ere zenbait parrillero adibidez eskuekin ikutzen dute aragia nabaritzeko noiz datorren puntua, beste batzuk fijatzen die zukuak botatzen on edo ez, beste bat bakoitza dokemen bere sekretua eta izugarria da.
1: Ea parrillero dugun Julen, egunon?
3: Egunon, Aloña, egunon, Josema.
1: Modatzen da antzaraztu parrillan, Julen.
3: Zoltarako badakat kuadriako bat edelki moldatzen dana, zesal kuadriakoa, eta hoi, ikasin biarrak abendikan, egiten duen bakoitzen zati balako abendikan puntxu bat mejoratu biardula, orduan gehiagotan egiteko, baina ez ni, ez

0: Hortarako badakarau kuadrilla, no? Izezar eta nahiko horrekin.
1: Primeran, aiztu, zuk zer nahiago duzu parrillan? Aragia, la arraina, la barazkiak, ala josemak bezala ezin duzu bat aukeratu?
0: Ni ere zaila dakat aukeratzeko, baina ne uste baita ere josemak bezala igual ikus. Oitua nago, azkenean sagarotegin gehien bate txuleta eta jatea parrillan, ba. Akaso, zautitik ankanpoia nahiago dut arraia bat dastatzea, ez? Txuleta baino. Baino hori, azkenekoan baita ere juna izela ezakit erretegia da, baina Joasa Julianea baita ere horra jutezea, eta karo, txuleta bat jatea eta ongi atatzea uste, gaiek derrigorrezkoa eta gerute hona, zeren ordaintzen dezuna datik hona eta gerutu bai edo bai. Baina hori izan duan ere azkeneko esperientzia hola ezakit erretegia da, jatetxia da, Joasa Julian, baina bueno, bentsa parrilla nite hue. Agia, así que...
2: Bai. Erretegia da, eta munduko honenetakoa kontsideratuta, zuri da beste bat, gure bai. Erretegi batzuk hasi dira azaltzen nazioarteko gida batzuetan, estatu batutan, eta nazioartean, Casa Julian da hoietako bat, izarrik ez dauke, baina horre ere fenomeno bat ematera idan, niretzako pixkate tristea, baina zeringo du, hola da, eta bera jentzatu onuragarria da, baina da, gerozta gehiago, olako toki hain kontsideratutan, esartzen zea, eta denak atzerritarra die, eta pixka bat, etokizko bai. Posentitzen zea.
0: Mm. Bai, guri behentzat horra, horre, egin txuna kanpotarrazia da, bai.
1: Ba, Julen, segi diru pixka bat biltzen, jabetero. Urrengoa, nundu zuen badakizu, honezkero?
0: Ez daki hori undakagun, oi, batzu badakite gogoa dakatela katxinara juteko, bekeien bat hori, bisigua jateko. Mm. Beste batzuk horai geha ber astrena jatetxean hor dakago kuadriako posorrei bisiteitia, eta bueno, pues ez daki hori zera bakiko da hundaz.
1: Bitako bat aukera ona, zigur.
0: Bai, seguro bai.
1: Osongi. Julen, bazkerrek asko ditzagatik.
0: Aloña, bai, esan. Gaur ato egun berezia aukinunik, eta gaur tokatzen zaio nire etxeko anaiari, orduan ba, hemendikan anaia, nire anaia Xabierri zorionak eta urtaskoan.
1: Julen, eta ato zure urte betetzen?
0: Ato nire urte betetzen izan duzan, bai.
1: Ara, eta guri bidaliztigun, eta kontatu behar dut, guri bidaliztigun meztu Antonio, eta nik gaizki ulertu, bere arrebaren koinatua uste dutzela Julen ere bai, eta bere urteak zirela, eta nik esan nuen zure urteak zirela.
0: Eske bere arrebaren koinatua ni naiz.
1: Ara!
2: Zermatzen bat eroidea, Julen?
0: Buelta ima jozu, bi bostei buelta man, eta berrogeita ma bi.
2: Bueno.
0: Ondo emandak, eskerrik asko.
1: Julen, bastorionak, eskerrik asko. Gozatu egunaz.
0: Bai,
1: ama, Josema, zertaz konturatzen garen hemen, eh? Antenan.
2: Bai.
1: Familia txiki bat garela eta literalki ere, bai.
2: Pues bai, ez.
1: Tira, entzun dezagun beste audio bat, aritzak hauxe kontatu digo.
3: Egunon, entzule guztioi. Bueno, nei, a ber, ni harakin bezala, ba, aragila jaten dut, eta aragila txuleta bat, on bat, o entrekula bat parrillan, o saieskia, ebai oso goxua gehatzen da, baina ni hola jatetxeta eta juten esenian, ni beti arraia eskatzen, porque txian bezala jatetxetan parrillan hobeto gehatzen da arraia, eta arraia, nire gustoko arraia beti o rodabailoa edo sapoa. Legatza bai, baina ni hortikan, jo baude aukera gehiago, baina nei hiru horiek gehiago gustatzen zaizkit. Baina bueno, esatet aragila bai, baina ni normalki jatetxetan beti arraia eskatzen dut. Bueno ba, animo eta ja gozetu geha ja, entzuten. Bueno, egun honetan denei, aio.
2: Ba, oizte kosegietan gozetuta balin badare. Una oso luzea da, eh? Bueno, hori da lortzen deguna, programonekin bat baino gehiago.
1: Seinale hona.
2: Entzuten zaituzte bota gero, ba, bitu honek nola zeukan izena, azkeneko honek...
1: Aritzek, bai.
2: Aritzek aipatu du, saieski adibidez ez, que hitz egiten aigea, txuleta, arrainak, baina lehen esan detena, lehen erretegitara jotekinan, afari meriena bat itxea, eta oso ikua zan, hemen Euskal Herrin, saieskia jatea. Eta ja hori poliki-poliki galtzen ari da, ez da topatzen hainbeste tokitan, eta etorri zaita adibidez Donostiko erretegi bat, enaiko galduta da jona, igo behar da igaran bidezka batetik ibai lizeotik gora lukainkategi, eta hor jarritzen dute saieski egiten parrilan eta benetan ez zoragarria, eta dago zabat merkegoa, eta bintzate jandaitekela arruinatu gabe. Edo igara auzoan ere, elbaskito... izeneko erretegi bat ireki dute, bueno, lehen jatetxea zegoen horre haziendako torrek daren auzo horretan, eta ba, gero pasatu zan, edo pasatu da igarako ba, beste edifizio batea, baserri moduko edifizio batea, eta horre, bueno, erretegia sortu, no? Ikutzen ditu kriston haragik eta kriston harrainak, baina baita menu batzuk sartu dituzte, non posible dan saieskiarekin jatea, eta inkluso oiaskoarekin parrillan egindakoa, eta ordun menu horiek ba prezio nahiko posible edo accesiblea daukete, zen ikuste hori da ere erretegitan galtzera idan, aukera hori ba 30 erungatik edo 35 erungatik edo azkartzarena, ez? Edo faltzarena, eta beitu. Hor ikutu do aritzeke
1: Gaia, begira, ez digu emango denbora lurralde guztiak errepasatzeko, ze 6 minutu besterik 5 minutu geratzen dira. Baina, Josema, begira, idatzi digu Juanek eta esan digu, egunon, ondarruan parrilla berba ez dugu erabiltzen. Bere ordez, ojaela erabiltzen dugu, egaluzea ojaela. Ojaelan erretzen dugu. Eta bidali digu, argazkitxo bat, uste dut dela... errekorteren bat edo iztegiren batena, eta jartzen du, ojaera izaten zen egaluzea erretzekoa.
2: Ojaera?
1: Ojaela.
2: Ojaela?
1: Bai.
2: Eta zandiazun mutrikun?
1: Ondarroan.
2: Ondarroan.
1: Ondarroan. Bai, ez dutela parriera beltzen, ojaela baizik.
2: Hor, Jose Manuel, nire izen berdina dauken erretegi famatua dago. Ondarrun. Eta bai, urrengo batean egin barko dugu sikiera repaso txiki bate beste provintzitako erretegi, ne?
1: Bai.
2: Ezakiz mora moten nibuz azteri ikomentatzeko.
1: Bai. Aipatu, bai, nik moztu bestela albiztegitako lankidea gotozenean. Aipatu lasai.
2: Ni bintzat, egin ork detzen ez baldin badau beste idea batzuk ematen, ni Nafarron gomendatuko nuke, baldin bagoaz goi mailako erretegitara, bidea bi zizurren dagona Iruñatik kanpo da zoragarri hortan, ondo pagatzen da, baina dauken janariaren kalitatea ikaragarria da, eta uarteko zubiondo niretzako die, bueno, eta mutilbako mutiloa gehien gustatzen zaizkitenak, eta gero ba pixka gutxigo astatu nahi balen badago, eta kalitatezko erretegi bat ba Lizarran Astarriaga dago baita nahiko, bueno, aukera merkeago dauzkena, eta oso nadana baita. Araban badare baita erretegi osonak, hueto adibidez, hueton dago Bordaberri, Amurrion, bideko izeneko bat osondo jaten lan, baina Araban topatzen dugu baita nahiko kalitate preziona dauketenak, Arabar Errioxan adibidez Labastidan dago Alai izene erretegi bat, anik ez dakit nola iten duten, baina prezio oso anangatik jaldik aragi osona parrilan, eta gainea ardo zoragarriak edan, Alai Labastida, no? Nietzako da, bueno, zagutzen eten tokirik, honetako bat alde hortatik. Eta Gasteizen erdian, oraindik mantentzen da Argote izeneko erretegi bat, Gasteizen erdian, txuletiak egiten dituztela, saieskitxoak egiten dituztela parrilan, eta jaten dala bat, prezio ridikulo batengatik, oraindik olako tokiak topatu daitezken, eta baina sarmientokin egiten dute, hartzen dute zure aurrean, prestatzen dute sua, eta, bueno, hartzen ezuen txalada bat, eta saieskiak jaten, saieskitxoak jaten dituzu, eta pagatzen ezu, guaindik helen bezala, hogeita mapiko oro edo gutxiko. Akaso ez? Eta gero Bizkaian zer esanik ez, Etxebarri dago hor, jaunda jabe, baina Etxebarrin da ez zinezkoa sikera maia lortzea, osea, ja ordaintzearena, ez dugu kontatuko zeia, iristen gea maia batzutara, hobetu dala, ez hitz egitea. Baina, bueno, badare beste erretegi batzuk, Larrabetzuko Horma Ondo, da erretegi bate kriston kalitatea prezioare badauke, baina, bueno, ez Etxebarri bezala, eta nire favoritotako bat Baserri Maitia, Gernika ondoan, gaina Baserri Maitia da zauke nagusi bat nahiko berezia Juanan Zaldua, Aletikiko atezaina izan zana, pertsona zoragarri bat, atsegina, haragia zasko dakina eta parrillaz, eta bueno, ez da bakarrik personajeak dauken historia, suerte txarreko atezaina izan zan, izan zan Iribarren oinordekoa, ordune, claro, ba oso oso gutxitan tokatu zitzaion ateratzea eta bere artea erakustea, eta ordun bere artea parrillan erakusten digu gaur egun, eta Juan Anzaldua da personaje bat, pertsona maitagarri bat, eta asko daki haragiaz eta parrillaz, eta bitu horro laukezu pertsona interesgarri bat
1: elkarzketa bat. Begira, ba, Josema, eskerrik asko gaur gure etzate arkibide hau guztiak emategatik, gomendioak ere bai, me jende mordo bateke idatzi du, gomendio sorta osatu dugu, eta honekin orain bai, bagoaz.
2: Baina igual, guazapetxo bat pasaiztu, topatzen eten.
1: Oso ongi, Josema, eskerrik asko, mendiki bueno, aste barru berriz. Sí. Aio, aio. Erarte. Hemen dira gure xerifak, albistegitako lankideak, eta gu zeiteretan itzuliko gara, eh? Bigarren orduari ekiteko, gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Zuela guztioi, argedazen Nafarroan 43 urteko gizona atxilotu du foruzaingoak ustez 44 urteko emazte hiltzagatik. Sanitartekoek emakumearen gorpu aurkitu ondoren, hilketa aitortu du senarrak Baltierrako polizietxean. Jose Luis Sanz, argedazko alkatea.
2: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino, que es Baltierra.
1: 43 urteko gizona atxilotu egin dute, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitu egotzita. Maria Txibite Foru presidenteak argedazko udalak bezala irmo gaitzetsi du gertatutakoa, biktimaren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazteko minutuko isilunea deitu du udalak eguerdian eta manifestazioa arratsaldeko 7:00. Hilketa matxista izan dela baieztatuz gero, aurten Nafarroan gertatzen den bigarrena litzateke eta Euskal Herriko 5.

0: Hortutako krisiaren ostean egoera baretu da eta PSNek Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek legealdia elkarrekin amaitzeko konpromiso berretsi dute. Ezin ulertuak konpondo ostean, politika aurrerakoiak garatzen jarraitzea adostu dute elkarren arteko elkarrezketare agotuz eta sortutako polemika atzean utzita. Baina mugalerroak ongi zehaztu eta koalizio gobernua direla gogoratu dio Geroa Baitik Uxue Barkosek Alderdi Sozialistari.
1: Ez dut, zentzu horretan alde batian edo bestean jarri erantzunkizun oso osoa baino egia da, falta izan dela Alderdi Sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
0: Eta elkarlanerako lehen urratsa eman dute hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko maila osatzea adostu dutelarik. Alderdi Sozialistan berriz ezin egona eragindu Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak munduko futbol txapelketaren inguruan zalantzak agertu izanak. Nora Abete, Bilboko alkatorde sozialista Juan Maria Burto, Bilboko alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko zer jarrera duen berak San Mames munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan.
2: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
0: Izan ere horren inguruan Elixabete Etxanobek hauxe adierazi zuen atzo hemen faktorian.
3: Nik uste dut asko pentsatu behar dela olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago eta ekitaldiaren arabera be etortzen den jendea be desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hauz hartzen gabeiz momentu honetan.
0: Aurrez Jon Insausti Donostiako alkateak agertutako zalantzen norabide berean beraz. Eta nazioartera begira jarrita Kongoko Errepublika Demokratikoan 116 hildako eta 400 kutsatu eragin ditu jada ebolaren agerraldiak, osasun publikoko larrialdi egoera ezarria du osasunaren mundu erakundeak nazioarte mailan eta kontrolak zorroztu dituzte inguruko herrialdeek. Ba gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositibo aktibatu du aditu talde bat bidaliko du bertara agerraldia kontrolatzen laguntzera. Kiroletan berriz futbolean asteburuan jokatuko da ligako azken jardunaldia eta final baten tankera izango du Getaferen aurkako partidak osasunarentzat. Espainolen aurka bat eta bi galdu ondoren osasunak ligaren azken segundura arte borrokatu beharko du mailari eusteko. Gorritxoek lau porrot kateatu dituzte eta Getaferen zelaian matematikoki salbazioa lortzea dagokie. Koliseumen puntu batekin aski du eta bestela galduko balu Gironak Eltxeri eta Mallorcak Obiedori ez irabaztea beharko luke. Ilala biziko partidua eta horri begira jarrita jokalariek entzun Jon Moncayola eta Aimar Oroz.
4: Argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez. Eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
5: Arumatean finala daukagu eta ziur ateratzen dugula.
0: Azken jardunaldeko partida kaldi berean jokatuko dira guztiak ere larun batean gaueko 9:00 hasita. Getafe beraz Osasunarekin, Real Madrid Athletic, Alaves Rayo, Espanyol Reala. Bada Realari lotuta aipatu Aritz Elustondori agur esan da kapitaina badoa, baina beste jokalari batzuen etorkizuna ere ez dagoela argi. Kaleta txarrek ere ez du jarraituko eta Braisek, Zakarianek eta Karrika buru kontratua duten arren Matarazzok ez dira apenas minuturik eman eta euren etorkizuna Realetik kanpo izan liteke baita Wislerena ere. Eta txerrindularitzan atzoko atxaden egunaren ostean gaur giroak 10. Etapa izango du edizionetako erlojupeko bakarra. 42 kilometroko etapa Biarek Gion eta Masan artean espezialisten zat aproposa Jonas Binegok kolpea jo dezake, zalkapen agusian Baraingo Alfonso Eulalio dago lider, Jonas Binego 2 minutu eta 24 segundura eta Felix Gal 3. 2 minutu eta 49. Bestalde etapa garaipen gogongorri lortua zuen Igor Arrieta lasterketako beste euskal ordezkaria 19. Postuan dago. Eta erremontean, erremontari txapelketaren bigarren jardunaldian Segurolak eta Larrañagak estreinaldia izan dute. Gipuzkoarrak Goikoetxea 5. eta Juanenen aurka ditu dira eta hasieran irabazten hasi badira ere azkenean Goikoetxea 5. eta Juanenea gailendu zaizkio. Bigarren partiduan Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi diete Ansarita Zubiriri, gainera bikote Nafarrak txapelketako liderza eskuratu duentzun Xabier Azpiroz eta Jose Txuzkurra.
6: Pelotak bajuk ziren eta nik uste dut horrek indula partio gogorra, ez? Horrek eta ba, gure, bueno, bin defensak.
7: Garaipenen gatik oso pozik, gaina 2-0 eta ni laguntzaile bezala gonez, ez? Ez dut esaten partio txarra inutenik, Nik uste dut lagundu inotela, bipareta batzuk ez ditut asmatu. Baina bueno, haber urrengotan gehiago laguntzen dute.
0: Eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduotan epeltzera egingo du eguraldia, konta eguzu Larraitz Garmendi, egunon.
8: Egunon, ba, Donostian 14 gradu ditugune honetan, Baionan 13, Bilbon 12, Iruñan 10 eta Gasteizen 8, iragarpenak dio, termometroek gora egingo dutela nabarmen eta maksimoak 20-24 gradu artekoak izango direla. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotuagoa egongo da eta zaparradak bota ditzakean hemenka, bereziki barnealdean. Haizea goizean hegoaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera egingo du indarrez.
0: Ba, itxura honetako dator maiatzaren 19. aste artean.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Gurean indarkeria matxista beste behin lehen lerroan 44 urteko emakumea heldu ustez bere senarrak argeda zen Nafarroan, foruzengoa hilketa matxista gizari deikertzen. Senarra 43 urteko gizona atxilotu egin dute. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak bezala argedasko udalak irmo gaitzetsi du gertatutakoa eta biktimaren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazi dizkie. Argedasko udalak minutu bateko isilunea deitu du hilketa gaitzesteko eguerdien udaletxe aurrean izango da hori. Eta arratsaldeko 7etarako manifestazioa Ekaitz Agirre.
10: Emakumearen gertuko batek aurkitu du etxean hilotza, ark emandu abisua foruzaingoan eta handik gutxira jakinda senarrak bere burua Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan entregatu duela, hala baieztatu du Jose Luis Sanz Argedasko alkateak.
11: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino que es Baltierra.
10: 43 urteko gizona atxilotu egin dute genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Bikoteak etzeraman denbora luzea Argedasen bizitzen, baina gertaerak atxekabea eragin du herrian. Udalak manifestazioa deitu du arratsaldeko 7etarako ustezko hilketa matxista salatzeko, erakundeek eta gizarte osoak indarkeria matxistaren aurkako konpromiso erabatekoa izan behar dutela azpimarratu du udalako arbidez. Maria Txibite, Nafarroako Gobernuko lehendakariak gaitzespen irmoena adierazi du sareetan idatzitako mezuan. Baieztatuz gero, aurten Nafarroan izandako bigarren hilketa matxista litzateke, otsailaren 20an Sarrigunenen labankatuta hil zuen emaztea gizonezko batek.
0: Eta Nafarroan bertan gobernu bazkideen arteko tentsio politikoa baretu eginda atzoko bileraren ondotik, PSNek Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek legealdi elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute. Hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunen gainetik politika aurrerakoiak garatzen jarraitza adostu dute elkarren arteko elkarrizketara egotuz eta sortutako polemika atzean utzita Aitor Perez.
12: Ez da ezustekorik izan eta asteburutik zetozen adierazpenek aurreikusi bezala bilerak hiru alderdien arteko ostura erabat baztertu du. Hiru bazkiden ordezkari gorenak izan dira bertan Maria Txibite lehendakaria, Uxue Barko senataria eta Begoña Alfaro presidente ordea. Tentsioak atzean utzita atera dira bileratik.
13: Hemos una valoración muy positiva porque sin duda los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso.
12: Ainhoa Unzu bostera maile sozialistak valorazio oso positibo egin du gobernu aurrera koia indartzeko konpromiso ikusi baitu bazkideengan. PSNek bezala Geroa Baik ere une zailak bizi izan dituztela onartu du. Uxue Barko senatariak ordea ez du gobernu krisi gisa ikusi eta gertatutakoaren ardura ez dio inori leporatu nahi izan.
1: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da falta izan dela alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta alako erresolutua soluzioetan.
12: Kontigo Zurekin ere pozik atera da bileratik, gobernu bazkideek hezkuntza publikoa defendatzeko konpromisoa hartu baitute. Eta inzuzen ere bileratik atera den datu zehatzetako bakarra, hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko mahaia osatuko dutela.
0: Osakidetzan 150 eta 70 arteko betetzen maila izaten ari da 2022-2028 aldirako hirugarren euskararen plana. Hala adierazi dute Osakidetzako arduradunek legebiltzarrean. Euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 egiaztatuta dutela jakinarazi dute eta 375.000 herritarrek lehenetsi dutela arreta euskaraz jasotzea. Dedanaren ezinezkoa dela gaur gaurkoz hori bermatzea. Axun Arozen, egunon.
14: Egunon bai, 10 biztanletatik 9ken gutxi gora bera adierazi dute zein den beraien lehentasunezko hizkuntza, eta euskaraz arreta jasotzea eskatu dutenak 375.000 dira. Saioa Ortiz, Osakidetzako hizkuntza plangintzako zuzendari ordea.
15: 375.177 pazientek lehenetsi dute euskera, baina guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera, euskerazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
14: Eta planaren indarguneetan aipatu dute, euskara eskatzen zaien profesionaletatik 162 egiaztatu dutela dagokien maila.
15: Lanpostuen 149 daukate derrigortasun data, eta langileen 162 egiaztatuta daukate.
14: Progresiboa izan dela hori eta pixkanaka handitzen joan den kopurua izan dela gaineratu dute.
0: Medikuek bitartean mobilizazioekin jarraitzen dute, atzo laugarren greba asteari ekin zioten eta konpontzeko itxura handirik ez du egoerak. Apirilaren 27ko astean egindako grebaz geroztik, greba batzordeak ez du Osasun Ministerioarekin bilerarik egin, eta oraingoan Jaurlaritzari ere egin diote deia, Espainiako Osasun Ministerioari konponbide eskatzeaz gain eskatu diote publikoki adierazteko ministerioaren proposamena ez duela babesten. Bizkaiko aldundiak zalantzak ditu San Mamesen izan behar ote duen 2030ean futboleko munduko koparen egoitza. Pasaden astean, Jon Insausti Donostiako alkateak egin bezala, Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ere oztu egin du aukera hori Euskadi Irratiko Faktorian. Alderdi Sozialistak eman du erantzuna Bilboko udaletik, Nora Abete zinegotziak adierazi du ez dagoela zalantzarik eta Bilbo hautagai ezin hobea dela egoitza izateko Erik Aznal.
16: Lau urte falta dira, epe horretan iragarri hoi dira munduko kopako egoitzak eta aste gutxiren buruan iragarriko direla espero da, bada hautagaitzek azpigitura gaitasunak edo baliabide ekonomiko nahikoak bete behar izaten dituzte eta orain arte bai Donostiak bai Bilbok horiek betetzen dituztela nabarmendu da. Zalantzak agertu dira ordea, Donostiako alkatea Jon Insausti izan zen lehena, hirian izango duen eraginaren argazki osoa behar duela aitortzu zuen erabakia hartu aurretik. Eta kezka horiei, zaleen jarrera gehitu die Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak Euskadi Irratiko Faktoria.
3: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Eta ekitaldian arabera be, etortzen da jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honetan.
16: Justu adierazpen horiek, iriak iroleki taldi handi bat hartuko duen aste berean egin ditu Etxanobek. Ostiral eta larun bat honetan Bilbon egingo da kluben arteko Europako errugbi txapelketa. Futbola eta errugbia banandu nahi izan ditu Etxanobek, zaleen jarrera desberdina da dio, eta San Mames beteta ikustea espero du, bada Bilboko iriak alako ekitaldiak jasotzeko erakutsi duen gaitasuna era batekoa da Bilboko udal talde sozialitzarentzat. Nora Abete bozera mailak ukatu egindu zalantzarik dagoenik.
2: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek.
16: Juan Mari Aburto alkateari eskatu dio udalaren jarrera argitu dezala.
0: Bizkaiko Foru Barriaren gaurkotasun aldarrikatu dute bestalde Euskadiko erakunde nagusiek testu juridikoaren 500 urteak ospatzeko Gernikako batzarretxan egindako ekitaldi solemnean. Imanol Pradales lehendakaria harago joan da eta egungo etorkizuneko erronkei aurre egiteko migrazioari dibidez almen berriak izango dituen autogobernoaren testu eguneratu aldarrikatu du Janire Gerenabarrena.
17: Bizkaiko Foru Barriaren jatorrizko liburua 1526ko edizioa juntetxearen erdian kokatuta bere gaurkotasuna aldarrikatu dute. Iraganaren eta gure nortasun historikoaren funtsezko pieza bizirik dagoen ondaren gisa aldarrikatu dute Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta Ana Otadui batzar nagusietako presidenteak.
3: Foruak beti sandana izaten jarraituko dau. Ez papera, proiektua baizik.
15: Aspaldiko testu juridiko bat baino askoz be gehiago dalako.
17: Foru Barriak autogobernuaren oinarriak esarri zituela gogorarazi du Imanol Pradales lehendakariak, autogobernua berritzeko negoziaketen testu inguruan almen politiko gehiago aldarrikatu ditu. Etorkizuneko erronkei besteak beste migrazioari aurre egiteko ahalmenak izango dituen testu eguneratu aldarrikatu du.
18: Hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena. Herri bat, komunitate bat, burur jabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
17: Simbolismoz beteriko ekitaldian erakunde nagusietako ordezkariek hartu dute parte, besteak beste Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariek, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusioiek, Eusko Legebiltzarreko eta batzar nagusietako presidenteek, sailburuek eta diputatuek.
0: Andaluziako hauteskunden biharamunean bestalde emaitzak soseguz irakurtzeko eguna izan dute alderdiek, Partidu Popularrak hauteskundeak irabazi baditu ere, ez du gehiengo osoa lortu eta Vox giltzarri izan daiteke gobernu osatzeko. Moreno Bonilla hautagai popularrak aldiz nahiago luke gutxiengoan gobernatu eskuin muturraren presiori gabe. Andaluziako emaitzak baliatuta Alberto Núñez Feijo urratsa egin du hauteskunde orokorrei begira eta aldaketak gertu dagoel iragarri du Madril. Ainize Vega, konta iguzu.
19: Txalo artean Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularraren burua.
20: El Partido Popular ha ganado las elecciones. Efectivamente, otra.
19: PPek Andaluziako hauteskundeak irabazita Feijo Madrilera begira jarri da.
20: De hoy a las próximas elecciones generales, nuestra agenda será proyecto, proyecto.
19: PSOEk berretsi du emaitzak etzirela nahiko lituzketenak, baina harrituta Montxe Mingez bozeramaileak aitortu du ez duela ulertzen PPren posa.
21: Donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita. ¿Dónde está esa euforia? Ese
19: Vox es el berriro ere gobernua osatzeko giltza bihurtu da azken hauteskunde autonomikoetan eta Ignacio Garriga bozeramaileak Moncloan ikusten du Voxen etorkizuna.
22: Tengo claro es que ratifica que Vox va a ser un actor político fundamental y principal para protagonizar ese cambio en Moncloa. Y en eso nosotros vamos
19: adelante,
22: a trabajar.
19: Adelante, Andaluziak aurre hartu diela ikusita, Podemosek eta Sumarrek, biak por Andaluzia koalizioaren barruan, emaitzak txarrak izan direla aitortu dute, baina bi hausnarketa desberdin egin dituzte. Podemosek, estatu mailako ezker autonomo baten alde egindu, Sumarrek aldiz, formula berriak ikertzeari zabaldu dio batea.
0: Mediterraneo kuretan Israelgo armada Global Sumud ontzidiaren alegin berri bat geldiarazi du. 100 ekintzaile atxilotu dituzte, tartean 4 euskal herritar daude, gose greba hasi dute laurek atxilotuak aske uzte eskatzeko eta Israelgo armadaren erasoak salatzeko. Hainbat mobilizazio egin dituzte bart Euskal Herrian bezala beste hainbat eta hainbat herrialdetan. Marijo Armendia, konta iguzu, egunon.
23: Bai, eta hainbat herrialdetako atzerri ministroek adierazpen bateratua kaleratu dute ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko. Espainia, Turkia, Bangladesh, Brasil guztira 10 herrialdetako atzerri ministroek gaitzetsi dute Israelek Global Sumud flotilaren aurka egindako erasoa. Nazioarteko zuzenbidearen urrak eta larria dela diote adierazpen bateratuan eta ontzidiko aktivistak berehala askatzeko eskatu dute. Ekilan dauden 100 aktivisten askatasuna eskatzeko elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dira gurean bezala hainbat herrialdetan, Grezian, Erroman, Bartzelonan, Madrilen.
24: What we want at the moment is information
23: ontzidian dauden inguruko informazioa nahi dutela dio manifestari honek, atxilotu ez, ekintzaileak bahitu egin dituztela salatu dute. Tartean 4 euskal herritar daude, laure gose greba hasi dute eta bi euskal herritar gehiago ere badira ontzidian, horietako bat Jose Javier Oses Israelen impunitatea salatu du Osesek.
25: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
23: Gazara giza laguntza eramatea helburu, Turkiatik atera zen pasaden astean 54 ontzik osatutako Global Sumud ontzidia. Israelgo armadak nazioarteko uretan Zipretik 80.000-etara geldiarazi du.
0: 116 hildako eta 400 kutsatu utzi ditu orain artean Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola gerraldi berrienak. Gobernuak emandako azken datuak dire hoiek, kasu bakan batzuk ere baieztatu dituzte Ugandan. Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitua du nazioarte mailan eta muga kontrolak zorroztu dituzte horregatik inguruko herrialdeek. Gaixotasunaren kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositibo aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldia kontrolatzen laguntzera. Lehen urrats gisa aditu bat bidaliko dute berehala Kongoko Errepublika Demokratikora, Brusela. Aitor Sagarzazu, egunon.
4: Egunon, bai, Zentro Europarreko zuzendaria homologo afrikarrarekin bildu da, egungo egoera aztertu eta eginalak eztabaidatzeko, eta elkarlana adostu dute, alegia adituak bertara bidaltzea. Kongora joango den lehen adituak koordinazioan eta plana egikaritzen lagunduko du, eta liberean izketan ari dira Europako babes zibileko aditu gehiago ere bidaltzeko, egoraren bilakararen arabera beti ere. Helburua da, Kongon eta Ugandan, kutsatzen prebentzioan, epidemiologian eta genbegiratzean laguntzea. Zentro Europarrak azimarratu du, ez dakitela transmisioa zenbaterainokoa izan litekeen. Sosma dute, agerralian erdutakoa baina handiagoa izan litekeela. Eta bartarazi dute, erantzuteko ziltasunak ere gerta litezkeela. Bestak beste, eremu horietan doden erronka humanitarioak direla eta, baita egungo agerraldia bundibug jo behirusak eragin duelako ere. Egun ez dago behimendutako txertorik edo berariazko tratamendurik.
0: Vladimir Putin Errusiako presidenteak bi eguneko bisita ofiziala hasiko du gaur Txinara, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Txinara egin duen bidaia bukatu berritan helduko da. Errusiak eta Txinak bi herrialden arteko aliantza estrategikoa sendotu nahi dute eta bisita honetan lorpen handiak espero ditu Ukrainiak. Bertatik dugu berri emale, hola, Zurkia, Begin, egunon.
5: Kaixo, egunon, bai, oraindik agenda zehatza jakin alzi ez duten arren, bai ez datu dute gaur iritsi eta bihar arte geratuko dela Putin. Txinako atzerri ministerioan arabera, Putin, Xi Jinping eta Li Qian lehen ministro txinatararekin bilduko da bieguneko bidaian. Dmitri Piskov, Kremlinaren bozeramaileak esan du, Errusiako presidentearen delegazioak bilkurak izango dituela ere, Txinako hainbat enpresen zuzendariekin akordioak lotzeko.
6: Mogu eskazai, zto eto budu fie profilne vicepremiere, многие министры.
5: Bidaia honekin emaitza oso onak espero dituela adierazi du Moskuk. Beijingek esan duenez, bilkura honetan Putinek eta Xik nazioarteko gatazken inguruan hitz egin eta harreman bilateralak sendotzen jarraituko dute. Txinak Ukrainan jarrera neutroa duela ziurtatzen badu ere, aldi berean azken urteotan Moskurenganak gerturatu da batez ere komertzialki. Mendebaldeko zigorrenpean dagoen momentu honetan Moskurentzat Beijingen babes ekonomikoa ezinbestekoa da. Militarki teorian aliatuak ez diren arren, epe luzera ikuspegi geopolitiko bera dute. Xik sarritan esan du, bullying, hegemonikoa eta unilateralismoaren aurka borrokatuko dela Putinekin.
7: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Eta kiroletan hasteko txirrindularitza, Durangoko klasika jokatuko baita gaur, Arritxuri barregunon.
8: Baita zuri ere, emakumeen Durangoko klasikoaren eguna dugu gaur, honek hartuko dio lekukoa amaitu berri den itzuliari. Laboralkutxak parte hartuko du, itzulian izan diren Naia Mondarain eta Irati Aranguren izango dira Euskal txirrindulariak Laboralkutxako maillota defendatzen. Baina taldean deigarria da, Debora Silvestriren presentzia. Milan Sanremo klasikoan eroriko itxusia izan ondoren, bizitza bera ere arriskuan izan ondoren, gaur berragertuko da italiarra. Arratsaldeko iruretan hasiko da klasikoa eta 113 kilometro osatu ostean txirrendulariak elmugan izango ditugu. Euskal txirrendulariak saiatuko dira lan on bat egiten eta garaipenaren borrokan sartzen, baina zaila ikusten da 2002, 2003 eta 2004 bezala garaipena lortzea. Urte horietan Joane Somarriba izan zen nagusi. Giroan, atxedenaren ondoren, gaur etapa jokatuko da, eta ez edozein etapa. 42 kilometroko ibilbidean, erloioaren aurkakoa jokatuko dute parte hartzaileek. Guk begira da, Markel Beloki eta Igor Arrietari zuzenduta dugu. Lanon bat egin dezaketenaren esperantza dugu. Arrieta, irurak eta 43 minutu direnean errepideratuko da, Markel Beloki arratsaldeko laurak eta minutu bat denean. Azken txirrendularia irteran, Alfonso Eulalio liderra izango da, laurak eta 20:11. Eta honek, arroxa, elastiko arroxa defendatuko du, gaur binego saiatuko baita lidertza kentzen Baringo txirrendulariari. Eta dudari gabe, irrifarra hotik endu ezin da, Jon Barrenetxea dugu. Asteburuan bi klasika jokatu ditu Frantzian, eta biak irabazi ditu, baina horrekin konforme ez, eta Dunkerke du orain begiz jota.
9: Ba, asteburu gero bila izan da niretzat, Zapatuan eta Domekan bi karrera irabazita Frantzian, eta bueno, taldeak oso ondo lan egin du, eta oso posik nago, orain aste osoa Dunkerken lehiatuko dut, bihar beste klasika bat, Dunkerke klasik, eta gero Dunkerkeko itzulia. Eta lerro berdina jarraitzen dudan, eta garaipen gehiago lortzeko aukera badaukadan.
8: Horixe opa diogu futbolean, arnasa sakon hartuta, Alabez dugu ziurtatu du datorren denboraldian ere lehen mailan jokatzea. Kika Sánchez Flores entrenatzaileak datorren denboraldian gehiago disfrutatu nahi duela esan du, Alabezek ezin duela inbeste sufritu. Honelaxe ikusi du taldea Jonander Pérez, Radio Vitoriako adituak.
1: Badakigu Alabezek dituen gabeziak edo zaitasunak diru aldetik, beti azkenengo bost taldeen artean egoten da diruaren kontuarekin, eta nik uste dute urtero Sergio Fernandez eta bueno, eta Javiak egiten dituzten malabariak oso hundia direla, eta uste dut gutxi baloratzen diala hemen Gasteizen, diru gehiago dituzten talde asko jeitsi direla.
8: Pilotan gaur aukeratuko dute larun bateko finalerako materiala Muruak eta Amianok. Hauek B serieko finala jokatuko dute larun batean Labriten. Navarrarenan final nagusirako datorren asteazkenean egingo da aukeraketa. Atzo Artolak Edabidekin hitzordioa zuen. Lasai topatu genuen, baina txapelaz hitz egiterakoan nirre egiten zieten begiek. Bi aste hauek nola pasa, hori oso garbi du, normaltasunez.
10: Bai, uste eta akatsi bat izango litzekela, ba, final bat dalako eta bi aste ukitzekin gaina, uste duain ba, akatsia litzekela, buelta gehi matea edo, ez da, nik uste betein izan detena inbeharra uketela, aurkarin partidun bat ikusi, entrenamentu serio eta behintzat hoi gogon hartuta jun, eta batetik hoi, baina bestetik baita ere horrekin itxutu gabe, bakitelako azkenen oinarrien orbea ondo egotea da.
8: Ilaren 21an jokatuko dute final nagusia Artolak eta Dariok, eta atzo Garazin Zize Challengeko final aurrekoan Biskubik eta Gixandutek 19 eta 40 galdu zuten Lafit eta Luroren aurka, eta Espinalek eta Pierre Etxeberrik 40 eta 34 irabazi zieten Ospital eta Larreri.
11: Eskerrik asko.
8: Ez horregatik.

Eta gaur, pasaden ostiralean kaleratutako kantu hauxe aukeratu dugu seiterriak, iritsi bitarteko bidea egiteko, Esti Markezen azken lana da, zure besoen artean.

0: goizeko 6:00 iritsi gara eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankiden eskutik.
1: Argedasen Nafarroan 43 urteko gizon atxilotu du foruzaingoak ustez 44 urteko emazte hiltzeagatik.
2: Senitartekoek emakumearen gorpua aurkitu ondoren hilketa aitortu du senarrak Baltiarrako polizia etxean Jose Luis Sanz Argedaseko alkatea.
3: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino que es Baltiarra.
2: 43 urteko gizona atxilotu egin dute genero indarkeriarekin lotutako homizidioa delitua egotzita. Maria Txibite foru presidenteak Argedaseko udalak bezala irmo gaitzetsi du gertatutakoa, biktimaren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazteko minutuko isilunea deitu du udalak eguerdian eta manifestazioa arratsaldeko 7:00. Hilketa matxista izan dela baieztatuz gero aurten Nafarroan gertatzen den bigarrena litzateke eta Euskal Herriko 5.
1: Nafarroan arrakalik ez, gobernukideen artean hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunak gaindituta, PSNek gero abaiketa kontigo zurekinek legealdi elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute.
2: Tentsioa baretuta politika aurrerakoiak garatzen jarraitzea adostu dute, elkarren arteko elkarrizketa areagotuz ezta sortutako polemika atzean utzita, baina mugalerroak ongi zehaztu eta koalizio gobernua direla gogoratu dio gero abaiko Uxue Barkosek Alderdi Sozialistari.
4: Ez dut zentzu horretan alde bat edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela Alderdi Sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
2: Eta elkarlanerako lehen urratsa eman dute hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko mahaia osatzea adostu dute.
1: Ezin egona eragindu bestalde Alderdi Sozialistan Elisabete Txanobe, Bizkaiko aldun nagusiak munduko futbol txapelketa Bilbon jokatzaren inguruan hausnarketa prozesu iragarri izanak.
5: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uste dut asko pentsau behar dala, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta dana ondo ikusi behar da. Hausnartzen gabeiz momentu honetan.
2: Nora abete zinegotzi sozialistak zalantzen atzean bestelako interesak egon daitezkela iradokita jarrera argitzea eskatu dio udalari. Are Bilbok asteburu honetan kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko duenean, nora abete.
6: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak, eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
1: Kongo ebola gerraldiak 116 hildako eta 400 kutsatzera egin ditu eta Ugandan kasu bakan batzuk ere atzeman dituzte.
2: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitzeaz gain Europak ere dispositiboa aktibatu du. Gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak aditu talde bat bidaliko du agerraldia kontrolatzen laguntzera. Helburua da prebentzioan eta epidemiologian laguntzea Kongon eta Ugandan susmoa baitute agerraldia orain artean neurtutakoa baino handiagoa dela.
1: Mediterraneoan nazioarteko uretan Israelgo armadak Global Sumud flotilako 100 ekintzaile atxilotu ditu tartean 4 Euskal Herritar.
2: Dozena bat atzerri ministrok adierazpen bateratua kaleratu dute ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko. Kalean ere hainbat herrialdetan nazioarteko zuzenbidearen eta giza eskubideen aurkako ekintza gisa salatu dute. Gose greba hasi dute 4 euskaldunek, aldiz bidean aurrera segitzea lortu duten ekintzaileek Israelen impunitatea salatu dute. Horietako bat da Jose Javier Oses.
7: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa, gulatxi loketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
1: Taxi gidariek elegitea jarriko diote Gasteizko udalak gaueko guardiak egitea behartzen dituen dekretuari.
2: Gasteizko udalak onartutako dekretuak urtea amaitu arteko guardiak zehaztu dizkie taxi gidariei. Elkarrizketaren bidea agortuta emandu udalak alde bakarrez urratsa zerbitzu publikoa den neurrian bete beharra dutela argudiatuta. Beatriz Artolazabal, Espazio Publikoko zinegotzia.
8: Taxi zerbitzua zerbitzu publikoa da. Eta horrek esan nahi du eskubideak daudela, baina baita bete beharrak ere.
2: Ikerbai bidez kontrolatuko dituzte guardiak eta BTS-ean 1.400 eurora arteko zigorrak izango dituzte. Garraiz Armendia.
0: Egunon.
9: Egunon.
0: Segurtasun zaiak esan digunez, errepide zaia nagusia lasai dago, baina noraldi da esnatzen Euskal Herria?
9: Ba, Donostian 14 gradu ditugu, Baionan 13, Bilbon 12, Iruñan 10 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio, termometroek gora egingo dutela nabarmen eta maksimoak 20-24 gradu artekoak izango direla. Goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotuagoa egongo da eta zaparradak bota ditzake, bereziki barnealdean. Haizea goizean hegoaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera egingo du.
0: Eskerrik asko.

Zazpiak laurden gutxiagoan aterako da amar minutu barru eta sartu goe haueko bederatzerrietan. Itxasgora goizteko zazpiak eta bederatzi minutuan izango da eta itxasbera eguerdiko ordubatak eta amarrerako espero da. Eta arratsaldean itxasgora berriro, arratsaldeko zazpiak eta hogeita zazpian. Eta gaur zorion da ezagun, Ibon Seaskako egutegaren arabera.

0: 6 eta 37 minutu dira. Eta gaur sua pizteko eguna izan dugu Argibilin, azkenekoan Michelin izarri buruz aritu ginen Josema Azpeitiarekin, goizu kaldaritzaz, maizapien dotoreziaz, menu degustazioez, eta gaur erretegietan barrena aritu gara. Garai baten oso ohikoa zen erretegietan elkartzea, baina gaur egun hori ere luxu bihurtu da, eta poltsikoari ere begiratu behar zaio. Baina hitz egin dezagun parrillaz. Zer behar du parrillero on batek?
1: Erretzea behar du parrilla. Zua da erretegi bati bere mamia ematen diona, eta erretegien inguruan inkluso sortu dute diskurso, gaur egun relato deitzen duten, dala gure aintzinako sukaldaritza, gizakiak besterik ez zeukanen, zutaz baliatzen zana bagauzei zaporea emateko. Parrilla, bardo, bere garaien diskusioa zegoen, parrilla ikatzezkoa baldin bazan erretegia zala, baina elektrikoa baldin bazan, batzuk nahiko talibanak izaten ziren asuntoietan, eta orduin ja, etzala erretegiaz, etzan zurik egiten, da bueno, gaur egun ikustet hori pixka superatuta daola, ze gaur egun zenbait erretegi baliatzen die parrilla elektrikota.

0: suak haragiari sortzen dio deitzen da maillarde erreakzioa dala ba kanpoko geruza erretze hori horra edo sellado bat deite esaten dara egiten digunen haragi bat parrillan importantea da kanpotik istea ez bere barruko jokuak zukuak ezateratzeko kanpora hortan datzazken filen erretegian diferentzia beste jatetxe batzuekin ez parrillan ibiltzen dana maixulan bat indardo produktuarekin ba hori lortzeko ez kanpotik lortu bardo egitea bere puntuan eta kirriskatsua egotea puntua dela, baina ez da gogorregia edo erregia eta barrutik zukutsua egotea lortu behar du. Gutxi gora bera jende guztia adusagola eta haragita zentratzaren ez, gero arraina ere beste erligio eta beste zea bada, baina haragikin lortu behar diela hiru kolore horiek ez, bakizu marroi, kanpoko marroi hortatik ebarruko korrira duazen hiru tonalidadeak eta hori ere lortzeko ze betortzen aizai burura beste esamolde bat ez lehen esaten zan baldin bat zeuden bi anai adibidez sukaldaritzan adituak bat ona zan eta bestea txarra parrillarako uzten zala ez ona egelitzen zan sukalde barruan elaborazio zailak edo komplikatuak egiten eta txarra parrillara juten zan baina gaur egon ojo parrillerokin parrillerokia doktoratuak izaten die eta gaur egun jazak konsideratzen sukaldari txar bate parrilla zaintzen nagona, baizik eta produktuaz, teknikaz, suaz, ikat desberdinetaz, dakina, jaiz, martza, cum laude, parrilla batean egoteko.
1: Eta ara, intzindari ere izan gara, lehenengoak hainbat produktu sutara parrillara botatzen.
0: Ba, sorpresa hundia izan zan, Elkano hori izarre Michelin bat ematea. Elkano azken finean, entzan sartzen kategori erretan, ez? Elkano zeukan parrilla bat normala, kanpoaldean, eta bai, historio oso politia dauk Elkano, ze da lehenengo jatetxea Euskal Herrin, eta agian mundu mailan rodabaioa parrillara bota zona, ze hori ere izan da Euskal Herriko erretegien sekretutako bat, ez? Azken finean, hain famatua egin die, ez igualasi eran beraien artearen gatik, baizik eta jo, lehenengoa izan zan Jose Mari bisigu bat parrillara botazona. Lehenengoa izan zan Elkano rodabaioat parrillara botazona. Edo haragitara junda Tolosako Casa Julian lehenengoa izan zan behiaren haragia parrillara botatzen hasi zana. Eta gaur egun ikusten ez du, gaur egun inorkezo nahi etxalarik mundu guztia nahi du zaharraren txuleta. Garai batean esaten zan idiaren txuleta zala eta hori, baina behia zan, behia da, gaur egun jendeak onartzen no behia jaten nahi dela, eta are gehiago, auzotako jatetxetan horrela jendeak nahi do txuleta, te viejo, ja inorkezo nahi txalaren txuleta. Orduan, Euskal Herrike hortan ere bere desberdintasuna aukido, ez, bere historioa, lehenengoak izan geha edo aintzindariak izan geha zenbait produktu zutara botatzen, eta bueno, ba, Elkan hori, sari hori ematea, izar bat ematen, niretzako izan da, historio guzti honi, legado guzti honi, sari bat emateko modu bat, ez? Guazen erretegi normal bati, izar bat ematea.

0: Arabako Arte Ederren Museoak fantasia eta arrazoia erakusketa inauguratuko du gaur Francisco de Goyaren 200 estampa baino gehiago bildu dituzte eta datorren urteko otsailera arte margolariaren lau serie handiak denak batera ikusi ahal izango dira Gasteizen. Maite Lustiz, egunon.
1: Egunon, 1789 eta 1824 urteen artean plazaratutako 200 estampa dira lau serietan daude banatuta, lauretatik lehena kapritxoak da Ana Arregi Arabako Arte Ederren Museoaren kolaboratzailea.
2: Gai asko azpimarratzen ditu, adibidez, umeeren heziketa, emakumearen egoera, prostituzioa eta bere, bueno, nola momentu horretan gizartean ezen oso egoera ona emakumerentzat.
1: Gerraren hondamendiak serian, Goiak Espainiako independentzia gerraren ankerkeriak salatu ditu, Gasteizen dagoena lehen edizioa da, baina seri horren beste edizio bat ikusgai dago uneotan Donostiako San Telmo Museoan.
2: Gerraren hondamendian ikusten dena da, Espainiako independentzia gerraren violentzia utza.
1: Tauromakia serian, artistak ikuspuntu kritiko batetik begiratu zion gaiari eta bere azken urte etan sortzerakoan izan zuen askatasuna erakusten du burugabekeriak saiak.
2: Goiak ez zuen amaitu, serie hori Burdeosa joan zen.

0: bestain obra monumentalak hartuko dituena, ala nola formatu txikiko baina kalitate handiko kontzertuak ere. Esaterako, Nacho de Felipek Arantzazun emango duena, gaur jarriko dira sarrerak salgai goizteko 11:00 Ainhoa Agirre.
1: Grigori Sokolov, pianista veteranotik Julia Hagen biolontxelista gaztera nazioarteko bakarlari eta zuzendari ospetsuak izango dira urten 15aldiaren nominan. Tartean Juan Diego Flores tenorra, Daniil Trifonov pianista eta Bomsori biolinista korearra. Maider Oiarbide 15aldiaren komunikazio arduraduna.
2: Asiako orkestra handienetako badatorkigu, Seul Filarmonik orkestra. Orkestra handien artean izango dugu baita ere Sir John Eliot Gardiner proiektu berria.
1: 15aldian ohiko izaten denez, bertako abesbatzek hainbat kontzertutan parte hartuko dute aurten ere. Itzordu jendetsuena abuztuaren 19ko izango da.
2: Bai, Euskadiko Orkestrak eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak bi abesbatza handirekin batera, Easo abesbatzarekin eta Donostiako Orfaiarekin batera, Berriozen Rekiema eta Etxeko abesbatzak izango dira baita ere esate baterako Seuleko Orkestarekin batera edo Milango Eskalarekin batera.
1: Formatu handiko kontzertuak ez ezik, proposamen txiki eta intimoagoak ere izango dira 15aldian. Aipatzekoa, musika garaikideko zikloa Tabakalerak hartuko duela aurrenekoz. Eta musika aitzaki zikloari dagokionez, Arantzazuko kontzertua Nacho de Felipek emango du aurten. Abandonatuak izenburupean, Oskorriren garaiko kanta ezezaguna joko ditu Felipe Herena laukotearekin.
2: Eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti hoiek entzun ahal izango ditugula bertan.
1: 15aldian estreinatuko diren obra horien artean izango da baita ere Zomozorroak izenekoa. Haur 15aldiaren ikuskizun nagusia.
3: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
5: Angeleko ona, Enric Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
6: Bidaia da.
5: Es una lista de cremación.
7: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
6: Nacien biktimen errautzen bila.
5: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
6: Errautzak dokumentala.
8: Eso que veías tu parte.
6: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
9: ETV honen ere eskuragarri.
10: Euskadi Irratia.
11: 7ak arte Euskadi Irratian argi ibili.
12: Egun onden hori. Gaur otxandizion, 7 temperatura eta egun errator. Egun onizan.
13: Egun on, elgoi barren 12 gradu. Epen, goialde hori garbi-garbi dago, azze girua datorri. Ondo esan argi militar eta posibizia jo.
14: Egun on, gaur anizen 9.9 gradu. Zerua nahiko garbi. Goibel batzuk usten dire, baina, bueno, iduriz, garbitiko du. Elizondon 9 gradu, erratzun 8, eta izpegin 10.6. Bastu egun on denek aio.
15: Egun on danoi. Lazkan 11 gradu eta 0 oskarbi. Belaino pixkarik izitik agotkoan, aizik bat ez da bile, txori kantu baten, eta 0 abituta dana oskarbi ikusten da, nahiz da laino bat beste egon, baina, bueno, pues giro zorra gareuko gotkoan. Bueno, egun on ezan, itxi.

0: Durango na maika gradu ditugu, zeru auskardi eta eguraldi ona dakarrela dirudi.
1: Egira, bai ongi. Ea, Marisa, gaurko protagonista Martin dugu. Martin, egunon?
2: Egunon. Hemen txegaude, patxada herrean.
1: Bai, ez da?
2: 8 gradu temperaturarekin da, eguraldi argitzen da, poza alderdi dutatik. Ia, hiru aste pasatu ditugu, nahiko eskaisak.

0: edo ez dakit, zetasun ondiz amara dao, eta bai, euskiaren nahian gaude denok, bai.
1: Bai. Eta zu horren gehiago, ala zer?
0: Bueno, ni horren, ba, emantxe, berdintxu.
1: Berdintxu.
0: Bizimodua, ba, ez dakit, zenbataia aldatuko zaigun, jubilazio historiko horrekin, beti jubilazio. Kontua izaten da, gure edade hauek iristen direnean, eta bueno, jendeak esaten du, orain biziko aiz, orain hauta, orain hobeta. Ni egia esan, ez espero hobe bizitzei. Lehen baino, baina, bueno, ala, lehen bada.
2: Zorionak, Martin.
1: Zorionak, Martin, ostiralean, ez da? Bete zen ituen urteak.
0: Ba, ostiralean, bete nikun da. Urruntxet horrez izain, bai, ezkeneko eguna, eta gero larun batan ospakizun handia izan duen zen, da, izan, ba, hori, topagun eder bat egitien hain ginen, nuen xie guardin, da, gero, bazkaltza egon ginen danak, eta hiru aion bala humildu ginen, da, bueno, opari pilo bat, eta, pues, bueno, txikat, pasatu da ere gelditzen zea, hainbeste maitasun da, hainbeste kariño jendeak erakusten dizuen arekin, eta, bueno, pues, bueno, polilla dana, oso polilla izan duzan.
2: Mereziko zenuen señale, Martín.
0: Bueno, ala ematen du, batek ez zaio iruditzen, haidan garaian, pues, behar egozatu hilen da, eta, bueno, gautua gehiago, baina, bueno, bai, uste, oso polita eta eskartua edillon izan baita, bueno, pues, ala ze, orain bizimudu berri ontara, bueno, belagoan, atzu izan du nintzen, berriz ere antxegi bat, lagunekin, bai.
1: Galetu bernizun, ea, atzoko lehenengo astelena, lanera joan gabeko lehenengo astelena izango tezen, begira.
0: Ez astelenan gelditu nintzen, bai. Hor, gu, kasi, hor dut erdik, kasi, oten baigea, hor jarrapik ratia, eta guaixi ratia, arekin batera, elkartzen gera, amiketatik, amabitarrietara. Eta, bueno, erabat galtzekoa, pues hori, nire kompainie doa hotza etzutela nahi, eta, bueno, astelenetan, joango nahi zala bat pixka gatorola gelditu nintzen, bai. Eta, bueno, gustora izango da, netzako ere, erabat ari hori ez galtzea, bai.
1: Noski.
0: Baixe.
1: Begira, aipatu duzu opariak jaso dituzula, mezuak ere bai, guri bai. Entzule batek ere bidale digu mezu bat eta holaxe jarri digu, Mezu hau Martinentzat entzungo dugu.
3: Martin, zorionak, ni bainik lanera datorren hilabetean zazpian ere jubilatuko nahi zu bezala, zorionak. Lehenago pentsatzen nola izagutu ginen, pues, badakizu gurutze gorrian ni bezala, lekun berrin egin ginula soldaduzka, geho biok izan geha alkate, zu hau astizkoa, ni aldikoa, auzokide, nola ebili ginen kontra sokatiran, kontra beti pilotan, eta inoiz geha, ez geha sarretu. Geho nik kantatzen, eta zu diskoa jartzen. Pues, a ber, jarraitzen dugun nain lagunak izaten. Zorionak eta ondo segi.
1: Nor da, Martin?
0: Jon Iribarren.
1: Bai.
0: Bai. Artista, naita nahi ez ereko abeslari ere izan duzan, eraibatean, geho txiste kontalari mundiala izan du da, eta, bueno, pixka showman, noietako bat izan du da, eta, bueno, hoie gere estiman izan du ditugu, batian da komunikabideetan, eta bai, pixka bat esan ditugu zidanak horrela gertatu ziren, eta, bueno, a ber, ba, beak ere merezi duen atxeden hori, hartzen duen, aizero urdun, bai.
1: Horixe, bai, ez. Aizu, gaurko lanak, ez dakit honezkero burutan dituzun, gaur zer egingo duzun programatu alduzu gaurko eguna, irratiraztuzu joan behar gaur?
0: Ez, gaur ez. Eta gaur, bueno, zari, leku berria egetxiko naiz, beti daukagu hor, zazpi zoltzin lan, orain arte dana jubilatu alzien, dani gatzatu gari izaten nun, goizeko amaretan, kafetxo bat hartzeko, bestatzu pintxoa bat edute, pandentatik. Eta bagarri ni altzatzen izan, dana antxe gehiatzen zien da. Horrela, eta horane ni ere patxadan egon naiz, bai, eta horrela bai, gero erosketa atu beste. Leku berria egu eixen geha asko, bai, leku berrin dago dana, zentro guzia dana horrela oten da, eta, bueno, gero patata eusta egon beldet, patata bai inuzen, bai inun, baina akatu intzaiu, eta oen dikan bai zu berria gure hauetan etortzeko desente balte izaten da, eta zago bare patata eustea, horrela bat mongoten aizen patxadan, lasai, da, hola xe, eta
2: hola xe, eta
0: orain, Hori da. Naiko de guadenetako, ez? Egi ezan.
1: Hori xe. Marisa, zu ez dakitarraro sentitu dote zinen, lehenengo egun horietan hori gero pasatzen den?
2: Ba, lehenengo egunetan, Pistan Martinek egin zuena, zuen zuena egiten duen, deitzen nuen, lotura hori apurtu ezin da bini nintzen lehenengo egunetan, eta lehenengo hilabetetan, ere. Baina, gero batoitzen da beste goza batzuk egiten, eta, gero lankitekin mantentzen dut harremana, jakina, urteetara ere, batzukin.
1: Tira. Ba, Marisa, zuke.
2: Baina, lehenengo koste egin zitzaidan, egin esan.
1: Zuk lanean jarraitzen duzu Martinek bezala gurekin ere bai, eta gaur norrek ar nahi diguzu, gogora, Maurizia, oker espanago?
2: Bai, gaur, niretzat abezalentea dakar, Maurizia paneo jolea eta bezalaria izan zen, eta gaurko egun ezitzen, laro eta irurte zituela. Severion jaio zen, Maurizia, 1904an. Eta txikitatik pandero jotzen eta koplak improvisatzen ikasi zuen, bere osabak alistorekin. Eta pentsa, ikasitakoa igande arratsaldetan lantzen zuen bere gelan sartuta. Eta madurterekin hasi zen ja plazetan panderoa jotzen eta kantuen. Eta laster hasi zen ezagun bihurtzen, 17 urte zituela berriz ezagutu zuen Venancio Bernaola, Karakol. Hasieran izan zen musika bikotea, baina geroago zenarra izan zen. Eta eskondutakoan ere bizimodu berari utzi zioten. Jaiegunetan musikari eta gainontzeko egunetan gogorran egiten zuten. Maurisiak baserrian eta zenarrak fabrikan. Gerra garaian, eten egin zen musika jarduera. Benantzio preso egon zen, idurtez, eta pandero eta eskuzoinua gordeta egon ziren isilik urteetan. Baina urteak joan urteak etorri, apurka-apurka hasi ziren berriro jotzen. Eta geroago, Leon Bilbao herriko albokarearekin osatu zuten irukotea. Benantzio bihotzeko gaixotasuna jota etxean geratu zenean, Fasio Arandia trikitilariak hartu zuenaren tokia. Eta 1964an hasita, 20 urtez aritu ziren, Leon, Fasio eta Maurizia elkarrekin plazake alaitzen. Gaurko egunez, 1988ko sortzian, Maurizia Arratiako artea herrian hil zen. Eta hil arte, azken egunera arte, jo omen zuen panderoa gure Mauriziak. Hainbat disko ere grabatu zituen, eta menaldiak eta errekonozimentoa ugari jaso zituen, bai bizi zen garaian eta bai hilda gero ere. Eta luzero jarri dezakegu
1: bai
2: Mauriziari buruz, baina
1: erreferente, dudari gabe.
2: Dudari gabe, bai. Zeukan bitzikeria bat, abesteko modu kementsua zen, Mauriziaren musikaren ezaugarri nagusia, betik kantatzen hasten zen, baina goitik amaitza gustatzen zitzaian. Oktaba bat igotzen zuen goitik arrematatzeko. Olan falsetan txeko bat egiten zuen eta benetan bitxia izaten zen oholtzan bera entzutea.
1: Perrexia, dudarik gabe, Martin, Marisa zuek bezala, Gutxi gora bera.
0: Bai. Artista galanta gaitik, guztua blen guztain ikaragarri egitea mundua eta guztua nola izan zuten histori hori.
1: Begira. Bikote, ongi hasi astea hasi duzuen azkero, baina ongi jarraitu, goztatu bizi berri ontaz, etapa berri ontaz, Martin, eta auk hementxe segiko dugu, aste artero, hementxe zuekin. Eskerrik asko eta torna astean gehiago.
2: Datorren aste batean.
1: Aio. Doinu honekin agurtuko dugu gorko saioa, oskorrik Maurizia Pandero Joleari eskinetako kantuarekin. Marisa Kongi kontatu digun bezala gaurko egunez zendu baitzen 1988an Maurizia-ri eskinetako doinu honekin agurtuko dugu elkar, eta bihar naturaren doinuekin esnatuko dugu eguna. Beraz badakizu ez galdu goizeko 5:00 eta 5:00 hemen Euskadi Irratian argi bili. Eta bihar arte, posti bizi, gora Maurizia!

0: Egunon guztioi, indarkeria matxistak zipristin duta ari da zaigu maiatzaren 19. hau esnatzen. Argedasen Nafarroan 44 urteko emakumea Saida hildu ustez bere bikotekideak 43 urteko gizonezkoak. Foruzaingoak hau atxilotu egin du. Asteburuan gertatutako hilketa eta atzo senitarteko batek aurkitu zuen etxean emakumearen gorpua. Senitartekoak aurkituta ondoren hilketa aitortu du senarrak Baltierrako polizia etxera joan da. Han atxilotu dute genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Maria Txibite lehendakariak eta Argedasko udalak irmo gaitzetsi dute gertatutakoa, biktimeren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazi diete eta horretarako gaur minutuko isilunea deitu du udalak eguerdian eta arratsaldean 7:00 manifestazioa. Hilketa matxista izan dela baieztatuz gero, aurten Nafarroan gertatzen den bigarren hilketa litzateke Euskal Herriko 5. Berehala bilduko ditugu hilketa matxista honen inguruko xehetasunak, azken orduotan gainerakoan Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak Bilbo munduko futbol txapelketaren egoitza izateaz adierazitako zalantzek jarri dute izpidea.
1: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uzot asko pentsau behar dala, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honetan.
0: Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
0: Eta zalantza hauek ezin egona eragin dute, besteak beste, Bilboko Alderdi Sozialistan.
2: Bai, nora abete zinegotzi sozialistak zalantzen atzean, bestelako interesak egon daitezkela iradokita, jarrera argitze eskatu di udalari, are gehiago Bilbo kasteburunetan kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko duenean, nora abete.
3: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari ba haien jarrera zein den argitzea.
0: Gaurko faktorian bilduko ditugu eta argituko ditugu zeintzuk diren FIFAk hiriei egiten dizkien eskakizunak era honetako futbol munduko txapelketako partidak euren egoitzetan egiteko. Nafarroan bestalde, arrakalarik ez gobernukideen artean hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunak gaindituta, PSN geroa baiketa kontigo zurekinek legealdia elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute.
4: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
2: Ainhoa Unzu sozialistak azaldu duten txioa baretuta, politika aurrerakoiak garatzen jarraitza adostu dutela elkarren arteko elkarrezketareagotuz eta sortutako polemika atzean utzita. Baina mugalerroak ongi zehaztu eta koalizio gobernua direla gogoratu dio geroa baiko Uxue Barkosek Alderdi Sozialistari.
5: Ez dut zentzu horretan alde batian edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela Alderdi Sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta alako erresoluzioetan.
2: Eta elkarlanerako lehen urratsa eman dute hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizun aztertzeko maila osatzea adostu dute.
0: Kongo nebola agerraldiak 116 hildako eta 400 kutsatze eragin ditu eta Ugandan kasu bakan batzuk ere atzeman dituzte.
2: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitzeaz gain, Europak ere dispositiboa aktibatu du gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak aditu talde bat bidaliko du agerraldia kontrolatzen laguntzera. Helburua da prebentzioan eta epidemiologian laguntzea Kongon eta Ugandan, susmoa baitute agerraldia orain artean neurtutakoa baino handiagoa dela.
0: Mediterraneoan berriz nazioarteko ureetan Israelgo armadak Global Summit flotillako ia 11 guztiak atzeman ditu, 10 geratzen dira oraindik harrapatu gabe, baina gainerakoak atzeman ditu, 100 ekintzaile atxilotu ditu, tartean lau euskal herritar.
2: Dozena bat atzerri ministroak adierazpen bateratua kaleratu dute ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko, kalean ere hainbat herrialetan nazioarteko zuzenbidearen eta giza eskubideen aurkako ekintza gisa salatu dute. Segreba hasi dute laurek aldiz bidean aurrera segitzea lortu duten ekintzaileek Israelen impunitatea salatu dute. Jose Javier Oses.
6: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
0: Gertute jarraituko dugu ondoren gordotan ere Global Summit flotillako ekintzaileen bilakaera. Gainerakoan, hilabete pasatxo falta da udan sartzeko, familia askotan aurrentzako udaleku eskaintza aztertu eta izena emateko aldia izan ohi da hau, kasu batzuetan jada badira aste batzuk, izen emate hori egina dagoela, eta iaz Bernedoko udalekuetan euren semealabek bizitakoagatik hainbat familiak salaketak jarri ondoren, aurten erakundeek arautegia eta kontrola zorroztea erabakia dute. Eusko Jaurlaritza udalekuen jarduna arautzen duen dekretuari da osatzen. Eta hori dela eta udalekuak antolatzen dituzten elkarte, udalerri edota enpresetan uneotan ziurgabetasun egoera bizi dute bete beharreko baldintzak zeintzu diren eta horretarako gaitasunik izango duten zalantza daukate Joban Garmendia.
7: Aurtengo udalekuak hasi aurretik dekretu berria onartuta edukitzea da asmoa, baina
8: oraindikan ez dakigu benetan udara hontan hasiko garen horrekin lanean edo ez dun denborarik emango. Aisialdi talde txiki eta voluntarioz osatutako horiek desagertzeko arriskuan jartzen ari direla dekretu honekin, askok ez dituztela izango baliabideak guzti honi aurre egiteko, ez?
7: Aldaketa nagusiak erantzukizunpeko adierazpena eta proiektu pedagogikoa aurkeztea, babes ordezkaria eta osasun eta segurtasun arduradunak izendatzea edota hiru urtetan begirale tituludunen kopurua bikoiztea izango dira.
9: Hau dekretue oso ondo da orokorrien, ikesoten ikusten ondo da hainbeste prisagaz sartu gure izetie 85etik. Ez da aldatu dekretuarik eta oin aldatu bidabe benetan aniegetan Bernedoko pasau salako. Ai, ez dakit.
7: Elkarte batzuek aipatu digute aurten udalekuetako izen emateak jeitsi direla eta gurasoen artean aurreko urteetan baino kezka nabariagoa dela.
0: Elkarte horiek aurtengo udaldia, aurtengo udalekuak nola prestatzen ari den bilduko dugu goizeko 8:30etatik aurrera eta gurekin espero dugu baita ere Adrián López, Eusko Jaurlaritzako gazteria zuzendaria. Eta taxi gidariek elegitea jarriko diote Gasteizko udalak gaueko guardiak egitea behartzen dituen dekretuari.
2: Gasteizko udalak onartutako dekretuak urte amaitu arteko guardiak zehaztu dizkie taxigidariei. Elkarrizketaren bidea agortuta emandu udalak alde bakarrez urratsa, zerbitzu publikoa den neurrian bete beharra dutela argudiatuta. Beatriz Artolazabal, Espazio Publikoko zinegotzea.
10: Taxi zerbitzua zerbitzu publikoa da. Eta horret esan nahi du eskubideak daudela, baina baita bete beharrak ere.
2: Tiket bai bidez kontrolatuko dituzte guardiak eta BTS-ean 1400 € arteko zigorrak izango dituzte.
0: Kiroletan txerrindularitzan itzuliaren lekuko hartuko du gaur Durangoko klasikoak 113 kilometroko lasterketa izango da arratsaldeko 3:00 abiatuta.
2: Eta parte hartzaileen artean favorito Espainiako buelta irabazi berri duen Paula Blasi, euskaldunen artean Laboral Kutxarekin Amondarain eta Aranguren, baina talde morean Debora Silvestriren presentzia nabarmendu behar Milan Sanremoko eroriko larriaren ondoren gaur berragertuko baita.
0: Italiako giroan bestalde atzoko atxeden egunaren ondoren gaur 10. etapa izango da edizio honetako erlojupeko bakarra. Errepidetan ez dagoela gora bere irarik, segurtasun sailetik horixe esan berri digute. Eguraldiaren bueltakoak Naiara Barredo Euskalmet egunon.
11: Kaixo egunon.
0: Itxura politeko ari zaigu gaur esnatzen, eh?
11: Bai, egia esan giro argia, zerua leku askotan garbi dago une honetan, eta temperaturari dagokionez ere, hotz handirik ez, Gasteizen 8 gradu ditugu, 10 gradu Iruñean, 11 Donostian, eta 13 gradu Bilbon eta Baionan.
0: Eta gaur bai, gaur udaberri giroa, ez da?
11: Hori da bai, gaur udaberriko giro atsegina espero dugu, temperatura gainera apur bat gehiago igoko da, eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean giro eguzkitsua izango dugu goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz, iparrekialdeko haizea sartuko da, apur bat indartuko da, eta horrekin batera, hodei trinkoagoak agertuko dira han eta hemen, batez ere barnealdean, bertan, gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean, bat zaparradatxoren bat egin dezake arratsaldean, baina tira, nahiko azkar atertuko du berriro. Beraz, eguneko ordu askotan gaur giro argia izango dugu, epelagoa ere bai, eta arratsaldean, barnealdeko leku batzuetan, zaparradaren bat egin lezake.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan maiatzak 19 gaur goizeko 7:10.
12: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Eta indarkeria matxista berriz ere abia puntu gaurko albistegian, 44 urteko emakumea hildu ustez bere senarrak Nafarroan argeda zen. Foruzaingoa hilketa matxista gisa ari da ikertzen, senarra 43 urteko gizona atxilotu egin dute.
2: Maria Txibite Nafarroko lehendakariak bezala argedasko udalak irmo gaitzetsi du gertatutakoa eta biktimaren gertukoei elkartasuna eta babesa helarazi dizkie. Argedasko udalak minutu bateko isilunea deitu du hilketa gaitzesteko eguerdian udaletxe aurrean eta arratsaldeko 7etarako manifestazioa kontegozuela iraso egunon.
13: Egunon bai, biktimaren senitarteko batek aurkitu du etxean emakumearen hilotza, arkemandua bisua Foruzaingoan, eta ondoren gizonak bere burua entregatu du Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan, emazteari eraso egin diola aitortuta. Alabai estatu du Jose Luis Sanz Argedasko alkateak.
14: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio. Y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil.
13: 43 urteko gizona atxilotu egin dute, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Bikoteak etzeraman denbora luze argedasen bizitzen, baina gertaerak atxekabe handia eragin du herrian. Udalak bilkura deitu du gaur eguerdian eta manifestazio arratsaldeko 7etarako. Erakundeek eta gizarte osoak indarkeria matxistaren aurkako konpromiso erabatekoa izan behar dutela azpimarratu du alkateak. Maria Txibite Nafarroko gobernuko lehendakariak bere aldetik, gaitzespen irmoen adiera eta maitasun eta babesmezua helarazi die hildako emakumearen gertukoei. Hilketa matxista bakoitza porrota da gizarte gisa, bat gutxiago ere ez idatzi du Txibitek sareetan. Bai estatuz gero, aurten Euskal Herrian izandako 5. hilketa matxista litzateke hau, Nafarroan 2. otsailean Sarrigurenen gizon batek emaztea labankatuta hilostean.
2: Eta Nafarroko politikagintzan gobernu bazkiden arteko tentsio politikoa baretu da. Atzoko bileraren ondotik PSNek geroa baiketa kontigo zurekinek legealdi elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute. Hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunen gainetik, politika aurrerakoiak garatzen jarraitza adostu dute, elkarren arteko elkarrizketara egotuz eta sortutako polemika atzean utzita Aitor Perez.
15: Ez da ezustekorik izan eta asteburutik zetozen adierazpenek aurreikusi bezala, bilerak hiru alderdien arteko ostura erabat baztertu du. Hiru bazkiden ordezkari gorenak izan dira bertan Maria Txibite lehendakaria, Uxue Barko senataria eta Begoña Alfaro presidente ordea. Tentsioak atzean utzita atera dira bileratik.
4: Hemos una valoración muy positiva porque sin duda los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso.
15: Ainhoa Unzu bozera maile sozialistak valorazio oso positibo egin du gobernu aurre erakoia indartzeko konpromisoa ikusi baitu bazkideengan. PSNek bezala geroa baik ere une zailak bizi izan dituztela onartu du. Uxue Barko senatariak ordea ez du gobernu krisi gisa ikusi eta gertatutakoaren ardura ez dio inori leporatu nahi izan.
5: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da falta izan dela alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta alako soluzioetan.
15: Kontigo zurekin ere pozik atera da bileratik gobernu bazkideek hezkuntza publikoa defendatzeko konpromisoa hartu baitute. Eta inzuzen ere bileratik atera den datu zehatzetako bakarra hiru alderdiek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko mahaia osatuko dutela.
2: Osakidetzan 150 eta 70 arteko betetze maila izaten ari da 2022-2028 aldirako hirugarren euskararen plana. 10 biztanletik 9 gutxi gorabehera adierazi dute zein den beraien lehentasunezko hizkuntza eta arreta euskaraz jasotze eskatu dutenak 375.000 dira. Gaur gorko hori bermatzea ezinezkoa den arren, Saioa Ortiz Osakidetzako hizkuntza plangintzako zuzendari ordeak adierazi du euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 egiaztatuta dutela dagokien maila eta progresiboki ari dela kopuru handitzen. Saioa Ortiz.
16: Lanpostuen 149 daukate derrigortasun data eta langileen 162 egiaztatuta daukate.
2: Medikuek bitartean mobilizazioekin jarraitzen dute urteko 4. greba asteari ekin diote eta konpontzeko itxura hondirik ez du egoerak. Apirilaren 27 astean egindako grebaz geroztik, greba batzordeak ez du osasun ministerioaren bilerarik egin, osasun ministerioarekin, eta oraingoan Jaurlaritzari ere egin diote deia. Espainiako osasun ministerioari konponbide eskatzez gain eskatu diote publikoki adierazteko ministerioaren proposamena ez duela babesten. Eneriz Gomez Segura, lehen arretako medikua.
12: Ba, gure ametik handiena izango zen, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz esango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
2: Negoziazioak desblokeatzeko Pedro Sánchezen esku hartze eskatu eta medikuek gogoratu dute estatutu propioan hartzeko urratsik ez bada ez dutela baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabe egitea.
17: Euskotrenek jakinarazten du.
18: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan.
17: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
17: Aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estreneatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko Errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
19: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigaren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
20: Elena Sancho Perejek, Marifé Nogalesdek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22tik 28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
17: Faktoria.
2: Bizkaiko aldundiak zalantzak ditu San Mamesek izan behar ote duen 2030ean futboleko munduko kopako egoitza. Pasaden astean Joni Sausti Donostiako alkateak egin bezala, Elixabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak ere oztu egin du aukera hori Euskadi Irratiko Faktorian. Alderdi Sozialistak eman du erantzuna Bilboko udaletik, nora bete zinegotziak adierazi du ez dagoela zalantzarik eta Bilbo hautagai ezin hobea dela egoitza izateko Erik Aznal.
21: Lau urte falta dira, epe horretan iragarri ohi dira munduko kopako egoitzak eta aste gutxiren buruan iragarriko direla espero da, bada hautagaitzek azpigitura gaitasunak edo baliabide ekonomiko nahikoak bete behar izaten dituzte eta orain arte bai Donostiak bai Bilbok horiek betetzen dituztela nabarmendu da. Zalantzak agertu dira ordea, Donostiako alkatea Joni Sausti izan zen lehena, irian izango duen eraginaren argazki osoa behar duela aitortzu zuen erabakia hartu aurretik. Eta kezka horiei, zaleen jarrera gehitu die Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak Euskadi Irratiko Faktoria.
1: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Eta ekitaldian arabera be, etortzen da jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honetan.
21: Hain justu adierazpen horiek, ireak irol ekitaldi handi bat hartuko duen aste berean egin ditu Etxanobek. Ostiral eta larun bat honetan Bilbon egingo da kluben arteko Europako errugbi txapelketa. Futbola eta errugbia banandu nahi izan ditu Etxanobek, zaleen jarrera desberdina da dio, eta San Mames bete eta ikustea espero du, bada Bilboko hiriak alako ekitaldiak jasotzeko erakutsi duen gaitasuna era batekoa da Bilboko udal talde sozialitzarentzat. Nora bete bozera mailak ukatu egindu zalantzarik dagoenik.
3: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek.
21: Juan Mari Aburto alkateari eskatu dio udalaren jarrera argitu dezala.
2: Bizkaiko Foru Barriaren gaurkotasun aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek testu juridikoaren 500 urteak ospatzeko Gernikako batzarretxean egindako ekitaldi solemnean. Bizirik dagoen ondare gisa aldarrikatu dute Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak eta Ana Otadui batzar nagusietako presidenteak.
22: Foruak beti sandana izaten jarraituko dau, ez papera, proiektua baizik. Aspaldiko testu juridiko bat baino askoz be gehiago dalako. Nortasuna, itunbidea, bardintasuna, askatasuna eta demokrazia.
2: Imanol Pradales lehendakari harago joan da, eta egungo eta etorkizuneko erronkei aurregiteko migrazioari adibidez ahalmen berriak izango dituen autogobernuaren testu eguneratua aldarrikatu du.
23: Gure aurrekoak bezala, hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena. Herri bat, komunitate bat, burut jabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
2: Andaluziako hauteskundeen biharamunean emaitzak soseguz irakurtzeko eguna izan dute alderdiek. Partidu Popularrak hauteskundeak irabazi baditu ere, ez du gehiengo osoa lortu eta Vox giltzarri izan daiteke gobernu osatzeko. Moreno Bonilla, hautagai popularrak aldiz, nahiago luke gutxiengoan gobernatu eskuin muturraren presiori gabe. Andaluziako emaitzak baliatuta, Alberto Núñez Feijok urratxa egindu hauteskunde orokorrei begira eta aldaketak gertu dagoela iragarri du. Mediterraneoko uretan Israelgo armadak Global Summit ontzidiaren alegin berri bat geldiarazi du. Dagoeneko 60 ontzi geldiarazi ditu Israelek, beste 10 leudeke aske, 100 bat ekintzaile atxilotu dituzte eta tartean 4 euskal herritar daude. Israelgo armadaren erasoak salatzeko mobilizazioak egin dituzte herritarrek eta hainbat herrialdetako atzerri ministroek adierazpen bateratua kaleratu dute. Marijo Garmendi, egunon.
6: Egunon, Espainia, Turkia, Bangladesh, Brasil guztira 10 herrialdetako atzerri ministroek gaitzetsi dute Israelek Global Summit flotillaren aurka egindako erasoa. Nazioarteko zuzenbidearen urrak eta larria dela diote adierazpen bateratuan eta ontzidiko aktivistak berehala askatzeko eskatu dute. Flotillan dauden 100 aktivisten askatasuna eskatzeko elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dira gurean bezala hainbat herrialdeetan, Grezian, Erroman, Barcelonan, Madrilen, atxilotu ez ekintzaileak bahitu egin dituztela salatu dute. Tartean 4 euskal herritar daude, 4ek gose greba hasi dute eta 2 euskal herritar gehiago ere badira ontzidian, horietako batek Jose Javier Osesek Israelen impunitatea salatu du.
7: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
6: Gazara giza laguntza eramatea helburu Turkiatik atera zen pasaden astean 60 bat ontzik osatutako Global Summit ontzidia. Azkeneko berrien arabera une honetan 60 bat ontzi leudeke Israelen esku, Zipretik 80.000-tara geldiarazita.
2: 116 hildako eta 400 kutsatu utzi ditu orain artean Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola agerraldi berriena. Gobernuak emandako azken datuen arabera dira hoiek, kasu bakan batzuk ere baieztatu dituzte Ugandan. Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitua du nazioarte mailan eta muga kontrolak zorroztu dituzte horregatik inguruko herrialdeek. Gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositibo aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldia kontrolatzen laguntzera. Brusela, Aitor Sagartzazu, egunon.
8: Egunon, bai, Zentro Europarreko zuzendaria homologo afrikarrarekin bildu da egungo egoera aztertu eta eginalak eztabaidatzeko eta elkarlana adostu dute alegia adituak bertara bidaltzea. Kongora joango den lehen adituak koordinazioan eta plana egikaritzen lagunduko du eta liberean izketan ari dira Europako babes zibileko aditu gehiago ere bidaltzeko egoeraren bilakararen arabera beti ere. Helburua da Kongon eta Ugandan kutsatzen prebentzioan, epidemiologian eta gainbegiratzen laguntzea. Zentro Europarrak azpimarratu du ez dakitela transmisioa zenbaterainokoa izan litekeen. Sosma dute, agerralia neurtutakoa baino handiagoa izan litekeela. Eta bartarazi dute, erantzuteko ziltasunak ere gerta litezkeela. Bestak beste, eremu horietan doden erronka humanitarioak direla eta, baita egungo agerraldia bundibuk jovirusak eragin duelako ere. Egun ez dago behimendutako txertorik edo berariazko tratamendurik.
19: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
24: Esnearen zaporearen gatila.
25: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
26: Lacturale. Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
27: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
28: Hori baldin badakizu, ez egin.
29: Zure lagunek egiten badute,
27: segiratu bestadera.
28: Nik Max,
29: Nik Ibai,
27: Nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
29: Eta zuk?
30: Maiatzaren 17a, Interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
31: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Batenborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
0: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
31: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
0: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
31: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB Transformazioa.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
5: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
2: Itzuliaren lekuko hartuko du gaur, Durangoko klasikoak, Jon Altuna egunon.
10: Egunon, laboralkutxa taldeak hartuko du parte bertan. Itzulian izan diren, Naia Mondarain eta Irati Aranguren, irtara lerroan izango dira, baita Milan Sanremo klasikoan, Eroriko Itxusia izan ondoren, Debora Silvestri. Gaur berragertuko da italiarra. Paula Blasi bueltako garaia ere irteran izango da, eta baita euskaldunen artetik besteak beste Maite Urteaga ere. Arratsaldeko iruretan hasiko da Durango-Durango klasikoa, 113 kilometro osatu beharko dituzte txirrendulariek, eta azken kilometroetan Goiuri eta San Agustin igo beharko dituzte. Italiako giroan, atxeden egunaren ondoren, gaur 42 kilometroko erloiuaren aurkakoa jokatuko dute, Viareggio eta Massa artean, Toskanan oso erloiupeko laua izango da, 100 metroko desnibel positibugarekin bakarrik, Tirreno itxas ertzean. Markel Belokik lan ona egin nahi du, lehen 10 artean sartzeko, 11. Postuan dago Arabarra nagusian, 19. Da Igor Arrieta Nafarra. Eta Irribarreak kendu ezinik dabil, Jon Barrenetxea Bizkaitarra. Asteburuan bi klasika jokatu ditu Bretainan, eta biak irabazi ditu Frantzian, baina horrekin konforme ez, eta Dunkerkeko klasika dauka gaur begiz jota.
11: Ba, asteburu gero bide izan da niretzat, zapatuan eta domekan bi karrera irabazita Frantzian, eta bueno, taldeak oso ondo lan egin du, eta oso posin nago, orain aste osoa Dunkerken gehiatuko dut, biak beste klasika bat, Dunkerke klasik, eta gero Dunkerkeko itzulia. Eta lerro berdina jarraitzen dudan, eta garaipen gehiago lortzeko aukera badaukadan.
10: Futbolean arnasa sakon hartu du Deportibo Alavesek, ziurtatu du datorren denboraldian lehen mailan jokatzea. Jonander Perez, futbol entrenatzailea eta talde babazorroko adituaren analisia.
12: Badakigu Alavesek dituen gabeziak edo zaitasunak diru aldetik, beti azkenengo bost taldeen artean egoten da diruaren kontuarekin, eta nik uste dute urtero Sergio Fernandez eta Javiak egiten dituzten malabariak oso hundiak direla, eta uste dut gutxi baloratzen didala hemen Gasteizen, diru gehiago dituzten talde asko jeitsi direla.
10: Premier Ligan artetaren Arsenalek bat eta huts irabazi dio Barten Barnleyri, beraz gaur Manchester Citytik Bournemouthen kontra irabazten ezpadu, Arsenal Premier Ligako txapeldun izango da matematikoki. Pilotan beserian gaur aukeratuko dute larunbateko finalerako materiala Muruak eta Mianok Labriten, maila nagusian Artolak edabideekin egin zuen atzo itzordua, lasai topatu genuen alegian, baina txapela zitze egiterakoan eniniz egiten diete begiek, hirugarren finala du jokatuko duen bigarrena, Iaz Altunaren aurkakoa galdu ostean. Bi aste hauek nola pasako dituen kontatu du.
13: Bai, uste eta akats bat izango litzekela, ba, final bat dalako eta bi aste ukitzekin gaina, uste du hain ba, akatsa litzekela, bueltak egin matea edo, ez da nik uste bete inizan detena inbeharra uketela, aurkarin partidun bat ikusi, entrenamentu serio eta behintzat hoi gogon hartuta jun, eta batetik hoi, baina bezetik baita ere horrekin itxutu gabe, bakitelako azkenen oinarrien orbea ondo egotea da.
10: Erremontari txapelketan, bigarren jardunaldiko partidak Galarretan, lehen partidan Goikoetxeak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu zuten Segurola eta Larrañagaren aurka hiru jokotan, bigarren neurketan Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi zieten Ansari eta Zubiriri.
14: Kaixo, berriz ere zeuekin.
15: Bertako
1: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako bertako igogailuak.
3: Bertako!
1: Bertako, liderrak zuri esker.
7: Goizeko zazpiterdiak egun on guztioi.
14: Egoi garren amabi gradu. Goialde hori garbi-garbi dago.
15: Gaurren izen 9,9 grado. Zeruan nahiko garbi. Goibel batzuk uste dire, baina, bueno, garbitiko du.
16: Gaur otxan dizon, 7 temperatura, eta egun errator.
17: Lazkan, 11 grado, eta zeru abituta, dana oskarbi ikusten da, nahiz da lain bat beste egon, baina, bueno, pues giro zorra gareko gorkan.
18: Egun hon bergaratik, 11 grado dare. Belaino punto bat gilditzen da, baina orokorrian oskarbi da.
7: Eta egun dotorea dator. Gaur egun dotorea ari da esnatzen Gasteizen 8 gradu, Iruñean 10, 11 gradu gaur goizean Donostian eta 13 Bilbon eta Baionan.
20: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
7: Eta itzakiari gabeko datorrela, hori izan digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
21: Gaur udaberriko giro atsegina espero dugu. Temperatura apur bat gehiago igoko da eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean bagiroa eguzkitsua izango da. Goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz iparrekialdeko haiza sartuko da, apur bat indartuko da gainera eta horrekin batera hodei trinkoagoak agertuko dira, batez ere barnealdean. Bertan gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean zaparradatxoren bat ere egin dezake arratsaldean, baina nahiko azkar atertuko du berriro.
20: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
7: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori ba aldago.
22: Hasi da sumatzen ibilgailu gehiago dabilela bereziki hiriburuetako inguruetan, baita Andoainen ere ene batean, baina oraingoz istirburi gabe eta aparte goragozpenik gabe trafiko arduradunen esanetan.
7: Eguneko albiste nagusi egin behar digu orain errepasoa Izaroin Sausti eta Arantxa Agirren eskutik Argedasen Nafarroan. 43 urteko gizonezko bat atxilotu du Foruzaingoak, ustez 44 urteko emaztea hiltzeagatik.
20: Senitartekoek emakumearen gorpua aurkitu ondoren hilketa aitortu du senarrak Baltierrako polizia etxean. 43 urteko gizon atxilotu egin dute genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Maria Txibite Foru presidenteak Argedasko udalak bezala irmo gaitzetsi du gertatutakoa, biktimaren gertuko elkartasuna eta babes helarazteko minutuko isilune deitu udalak eguerdian eta manifestazioa arratsaldeko 7:00. Hilketan matxista izan dela baieztatuz gero, aurten Nafarroan gertatzen den bigarrena litzateke Euskal Herriko 5.
7: Nafarroan bestalde gobernukideek desadostasunak gainditu eta PSN geroa baiketa kontigo zurekinek legealdia elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute.
2: Tentsioa baretuta politika aurrerakoiak garatzen jarraitza adostu dute elkarren arteko elkarrezketa eta areagotuz eta sortutako polemika atzean utzita. Eta elkarrenerako lehen urratsa eman dute hiru alderdiek. Hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko maila osatza adostu dute gobernuko hiru alderdiek eta EH Bilduk ere parte hartuko du.
7: Bestalde, ezinegona eragin du Alderdi Sozialistan Elisabet Etxenobe Bizkaiko aldu nagusiak munduko txapelketa Bilbon jokatzearen inguruan hausnarketa prozesua iragarri izanak.
20: Etxenobe azaldu du ondo aztertu behar dela munduko futbol txapelketaren gisako partidak ekartzeak izan izakeen impactuan, nora bete zinegotzi sozialistak zalantzen atzean bestelako interesak egon daitezkela iradokita, jarrera argitzea eskatu dio udalari, are Bilbok asteburu honetan kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko duenean.
7: Mediterraneoan nazioarteko uretan Israelgo armadak Global Summit flotillako ontzi gehiago atzeman ditu azken orduotan eta 10 ontzik soilik lortu dute aurrera segitzea.
2: 60 ontzi atxiki eta bertako ekintzaileak atxilotu ditu Israelgo armadak bertan zihoaz zen gutxienez labo euskal herritar goze greba hasi dute laurek. Laldiz bidean aurrera segitzea lortu duten ekintzaileek Israelen impunitatea salatu dute. Dozena bat atzerri ministrok adierazpen bateratua kaleratu dute, ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko, kalean ere hainbat herrialdetan nazioarteko zuzenbidearen eta giza eskubideen aurkako ekintza gisa salatu dute.
7: Kongon ebola agerraldiak 116 hildako eta 400 kutsatze eragin ditu eta Ugandan kasu bakan batzuk ere atzeman dituzte.
20: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitzeaz gain Europak ere dispositiboa aktibatu du gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak aditu talde bat bidaliko du agerraldia kontrolatzen laguntzera. Helburua da prebentzioan eta epidemiologian laguntzea Kongon eta Ugandan susmoa baitute agerraldia orain artean neurtutakoa baino handiagoa dela.
7: Eta kultura lorrean batetik nabarmentzeko Bart Madrilen banatu diren arte eszenikoetako Talia sarietan Xavier Anduaga tenore donostiarra izan dela sarituetako bat liri Amerikako gizonezko interprete onenaren saria eman diote La Sonambula lanagatik. Eta musikarekin lotuta baita ere, kontuan hartzeko aurtengo Donostiako musika amabostaldirako sarrera salmenta gaur goizean hasiko dela, Manuel Jezortu.
3: Abuztuaren bitik 30ra musika eskaintza era guztietako 15aldian, baina zerbait azpimarratzekotan, abuztuaren 19an kursalen talde izugarria handia bi orkestra sinfoniko Euskadiko eta Bilboko elkarrekin, eta bi abesbatza Donostiako Orfeoia eta Easo abesbatza denak elkarrekin Berliozen Requiema eskaintzeko. 15alditik pasako den orkestren zerrenda luzea da oso. Mahler Chamber, Milango Eskalakoa Ricardo Xailik zuzendua, eta
6: Sir John Eliot Gardinen proiektu berria. Seuletik ere Asiako orkestra handienetako badatorkigu, Seul Filarmonik Orkestra.
3: 15aldiko komunikazio Maider Oiarbideren ahotsean 15aldira datozenen berri. Bakarlarietan goi mailako pianistak Sokolov eta Trifonov, munduko tenorra handia Juan Diego Flores, eta gainera 15aldiaren egitarauan nola ez Arantzazuko emanaldiak,
8: zena, tipo normala,
3: eta bigarren urtez Nacho de Felipe Oskorreko kantari oia aldarean abandonatutako abestiak eskaintzeko.
6: Eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti hoiek entzunali izango ditugula bertan.
3: Aipatutako eta 15aldiaren egitarauan dauden gainontzeko guztiak entzuteko sarrerak salgai gaur goizeko 11 erdietatik aurrera.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
2: Espaziorako misioek badute arriskurik astronautengan. Duela gutxi, ilargiaren jiran ibili diren Artemis bi espediziokoengan esate batera. Estatuko erreumatologia elkarteko bozera maile eta medikuak, Laia Griffek adierazi du, espazioan egonda astronautek ezur masa galtzen dutela. Angoian izandako hilabete bakoitzeko, ezur masa guztiaren 1/1 galtzen dela. Espazioan 6 hilabete baino gehiagoan egonda, ezur masaren 110/26 bitartean gal liteke. Handik itzulitakoan oso mantxo berreskuratzen da ezur masa. Urte bete eta 3 urte bitarte beharko lirateke, eta hala ere ez da guztiz berreskuratzen. Mikrogravitateak eragiten du gure gorputzeko ezur eta muskuluen galera. Gravitaterik ez dagoenez, ezurrak bere karga mekanikoa galtzen du, bere dentsitateari eta kalitateari eusteko. Ezur masa galduta, kaltzioa ere urritzen da, eta ezurren kalitatea kaskartu, hauskorrago bihurtuta.
3: Zaiak direla entzuten bada ere, haien ahalmena infinitua da. Bekamen, matematika aplikatuan ikertzen duen Euskal Zentroan, etorkizuneko matematikak idazten dihardugu egunero. Iker Basque eta Bekam, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia, Eusko Jaurlaritza.
4: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Fresco.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Le Petit Marseille bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 ml potoa, 120-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Todo me parece muy fresco.
7: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
8: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13 eta 19. Eman izena, birt.eusen.
9: Euskadi Irratia.
10: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
11: Minutu goizeko 8:00 nazioarteko albisten errepasoa egin behar dugu orain faktorian. Xiker Esnal, Xavier González, egunon. Estatu batuetara begira hasi behar dugu. Bart mezkita baten kontrako eraso batean 5 hildako izan baitira Kaliforniako San Diego hirian. 17 eta 19 urteko bi gaztek egin dute erasoa, eta gertakariaren ondoren bere buruaz beste egin dute. Larraitz Garmendia, xetasunak mesedez.
12: Erasoan guztira 5 pertsona hil dira, horien artean segurtasun zaindari bat eta bi susmagarriak, baina ez da ikastetxeko ikasle erik biktimen artean. Mezketa eta inguruetan hainbat tiro entzun ondoren, kalean aparkatutako ibilgailu batean topatu dituzte ustezko bi susmagarriak hilik. Antza, tiroketa baino 2 ordu lehenago, susmagarrietako baten amak abisua eman du, semea desagertuta zegoela esanez, eta hainbat arma falta zituela ohartarazteko. Gazteak joera suizidak zituela adierazi du poliziak.
13: Several of her weapons were missing, her vehicle was missing, in addition to her son. She also said that her son was with a companion. They were dressed in camo.
12: Gainera, suizidio ohar bat aurkitu dute arraza harrotasunari buruzko mezuekin. Hortaz, polizia tiroketa gorroto delitu gisa ikertzen ari da. Agintariek gertatutakoak aitzetsi dute, eta San Diegoko alkateak, Todd Gloriak esaterako, islamofobiaren aurka egin du. Donald Trump presidenteak bere aldetik egoera izugarria dela esan du, eta ikerketa arreta aztertuko duela gaineratu du.
11: Estatu batuetan jarraituz, oso bestelako gaietan Elon Musk munduko personarik aberatsenak OpenAI adimen artifizialeko erraldoiaren aurkako epaiketa galdu egin du. Enpresaren sortzaileetako bat izan da, bertatik atera egin zen, OpenAI bere misioa guztiz aldatu zuela salatuz, gizarteari laguntzeko helburuarekin jaio zela, baina orain dirua irabazteko helburua duela, hori argudiatu du Muskek, baina
14: Epaileak dio Open Aik ez duela bere misio nagusi aldatu eta jarraitzen duela gizartearen aldeko lana helburu nagusi izaten naiz eta dirua irabazteko enpresa bat izan. Eta Elon Musk leporatu dio denbora gehiegi itxaron duela salaketa aurkezteko dagoeneko preskribatua dagoelako ustezko delitua. Epaia jakin berritan, sare sozialetan iragarri du Muskek elegite aurkeztuko duela.
15: Muskek Open Aiko Sam Altman eta Greg Brockman buruzagien kontra salaketa jarri zuen, argudiatuta biek aprobetxatu zutela hasieratik jarri izana dirua enpresan, jakinda gerora enpresak dirua irabaztea izango zuela helburu eta hortaz Open Airen jardunarekin dirua irabaziko zutela biek, enpresaren filosofia traizionatuta. Hiru astez luzatu den epaiketa izan da eta bertan Muskek 140 milioi dolarreko kalte ordaina eskatu du. Orain ChatGPT-ren jabea den OpenAI-k bidea libre du burtsara ateratzeko.
11: Estatu batuetatik beste aipamen hau ere bai, Justizia Departamentuak 1.800 milioi dolarreko funtsa sortu du Donald Trump presidentearen aliatuak konpentsatzeko. Hain zuzen, administrazio demokrataren partetik tratu txarrak jasan nahi dituzte, jazarpena jasan zutela salatzen dute, eta horiei kalte ordaina eman diezaioke orain Estatu Batuetako gobernuak.
14: Eta 2021 Kapitolioan indarrez sartu zirenak ere leudeke zaku horretan. 1.800 milioi dolarreko funtsaren sorrera dator Trumpek eta bere familiak ogasunaren kontrako salaketa erretiratu ostean, izan ere, 10 milioi dolarreko demanda aurkeztua zuten Errusiako ustezko injerentziak zirela eta Joe Biden presidente ohiaren gobernuak etzuelakoan ondo jokatu. Orain Justizia Departamentuaren funtsaren sorrerarekin Washingtonek azpimarratu du administrazioaren partetik abusu legalak zein manipulazio judizialak salatu dituztenek konpentsazioa eskuratzeko aukera dutela. 83 kongresista demokratek Justizia Departamentuari konspirazioa leporatu diote eta justiziari eskatu funtsaren sorrera geldiarazi dezala.
11: Eta Alemanian Friedrich Merz kantzilerraren gobernuak biharko gobernu bileran eztabaidatuko du 10.000 milioi euroko funtsa sortzea hondamendien aurrean gizarteari babes zabalagoa eskaintzeko. Tartean, ibilgailu berriak erosi, mugikorrentzako aplikazio berria sortu eta azpiegitura handien eraikuntza ere badakar planak.
14: Errusiaren Ukrainako inbazioaintza hartutako plana izango litzateke 2029 arteko 10.000 milioi euroko inbertsioa. Armada indartzea funtsezkotzat du Alemaniako gobernuak, baina baitere gizartearen babesa. Prentsa horren azaldu dute barne

0: Ei, aurre egiteko estrategian zentratuta daudela argudiatu du gobernuak, egun 580 bunker dituzte operatibo Alemanian, baina zifra hori aise handitu nahi dute. Epe ertainera, Errusiaren balizko eraso baten aurrean prest egon nahi du Berlinek, bai eta 2021 batean herrialdean pairatu zituzten uolde handien antzeko ingurumen hondamendien aurrean ere. CDU-ko kontserbadoreek, sozialdemokratekin eta liberalekin osatzen dute Alemaniako gobernua eta gehiengo osoa dute parlamentuan.
1: Eta lurrikara bizi da egun hauetan Kaneko zine jaialdian, gerra irekia Frantziako zine industrian. Ultra eskuinekoa dela argudiatuta, 600 profesionalek Frantziako zine ekoizle nagusienaren kontrako manifestua sinatu dute, banaketa enpresa handienetakoa erosi nahi duen momentuan. Produktorea Vincent Bollor da, eta bere enpresa Canal Plusek mehatxuekin erantzun du. Xabi Ormazabalek informazioa, egunon.
2: Egunon, Vincent Bollor Frantziako enpresa gizon ezagunetarikoa da. Musika, literatura eta ikusentzun industriaren zati handia kontrolatzen du. Canal Plusen jabea da, eta Canal Plus da Frantziako zine ekoizle nagusiena. Orain UGC erosi nahi du, zine aretoen hirugarren enpresa herrialdean. Basaiun profesionalek, tartean Juliet Binoche aktoreak, honen kontra egindute Liberazio egunkariko tribuna batean, eta Canal Pluseko zuzendari nagusiak erantzun du sinatzaileei lanik gabe uzteko mehatxuarekin. Polemika guztia Kaneko festivalean egin du eztanda.
3: Je suis confus et emmerdé de cette réaction à chaud qui crée une espèce de liste noire.
2: Erreakzioarekin nahastuta eta haserre dagoela dio Alenatal produktoreak. Zerrenda beltzak egotea salatzen du, eta era berean Canal Plus ere balioan jartzen du Dosier 137 bezalako pelikula kritikoak bultzatu dituztela azpimarraturik. Izan ere, polemika ez da bakarrik Bollorek industriako monopolio faktikoa lukeela, produkzioa eta distribuzioa kontrotuta. Bere profil ultraeskuindarra dago jomugan orain. Erik Zemur bultzatu zuen telebista kateko jabea da, adibidez. Eta Bollorek bizitako plantoak ugaritu dira azken aldian. Duela hilabete, 150 idazlek bere Graset argitaletxea utzi zuten bizitako ultraeskuineko kudeaketa salatuta.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
5: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.
1: Eguneko lehen hausnarketa izpia gaur Amagoia Mujika Tolare Txipi berria egunkariko zuzendariaren eskutik. Amagoia, egunon.
9: Egunon, Iñaki.
1: Nafarroako gobernuan azken egunotan izan den krisiaz egin duzu gaur gogoeta?
9: Bai, urak arrotuta dauzkagu egunotan Nafarroan. Une zailak dira gobernuaren zat, baina zailagoak lirateke austura batek utziko lituzkeen ondorioak. Ezen gobernukidek ez luke nahi hori gertatzerik. Batetik, alternatiba ez delako bat ere ona, eta bestetik hauteskundeak aurreratuko badira, nola errepikatu gobernu aurrei baten ideia formula horrek utxe egin duenean. Ezkuntza itunen kontura sortutako krisiak ordea, erakutsi du Nafarroako gobernuko kiren arteko harremanak ez direla uste bezain sendoak. Eta gai jakin batzuek, elkarren arteko desadostasun betierekoak azaleratzen dituztela. Halere, krisia gainditu beharrez, akordioi eustea izango dute lehentasun, atzoko bileraren ostean gobernukideek argi eta garbi izan zutenez. Baina nola egingo da aurrera ez erraldatu gabe? Uxue Barkos Geroa Baiko ordezkariak egin zuen ohartarazpena. Alderdi sozialistak ez du bakarri gobernatzen, eta elkarrizketa da beharrezkoa lako erresoluzioetan. Hezkuntza gaietarako mahai bat eratzea izan da atzoko gobernu bileraren emaitzetako.

0: bat, eta logikoki, mai horren bueltan eseri beharko duke Hezkuntza Kontseilari Carlos Jimenok ere.
1: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
2: Emakume bat hildu haren senarrak hala aitortu du gizonak berak egun bat beranduago bere burua Guardia Zibilaren kuartelean aurkeztu duenean. Argedasen izan da oraingoan foruzainek eta Guardia Zibilak zer gertatu den argitzen ari dira. Indarkeria matxista kasua dela baieztatzen bada, aurtengo bosgarrena izanen da Euskal Herrian, horietatik hiru hemen Nafarroan. 44 urte ditu biktimak, 43 gizonak, bikoteak etzeraman denbora luze Argedasen bizitzen. Argedasko udalak gaitzespen oharra plazaratu du. Gertatutakoaren gaineko xamina azaldu dute, udala agintariek eta tankerako bortxa ekintzak arbuiatu egin behar direla esan dute. Gogora ekarri dute instituzioek eta gizarte osoak oro har indarkeria matxista errotik erauzteko izan behar duen konpromisoa. Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek gaitzespen erabateko azaltzeko mezua zabaldu du. Lehen lehendakari orde Javier Ramirezek ere gogoratu du indarkeria matxistaren kontrako borrokan ezin dela etenik izan eta horretarako batera jardun behar dela. Kasua ikerketapean dagoela baieztatu du. Foruzainen lehen ikerketaren arabera, emakumeak ez du genero indarkeriaren gaineko salaketarik jarria aurretik. Aurrez, 4 izan dira indarkeria matxistaren ondorioz hildakoak Euskal Herrian. Urtarrilaren 20an izan zen lehen kasua Sarrigurenen, azken kasua lehengo hilabetekoa da, apirilaren 21ekoa. 37 urteko emakume bat hiltzen Iruñeko Sanduzalei auzoan, etxe bateko 3. pisutik behera erorita, haren bikotekidearen gandik urrundu nahian zebilela. Argedasko hilketa konfirmatu gero, bosgarren emakumea da Euskal Herrian hildutena, iaz 7 emakume hil zituen indarkeria matxistak. Egunon guztioi, etenik ez duen indarkeria matxistaren ondoriorik larrienak dira hauek. Maiatzak 19 ditu gaur, aste artea da, kaleko giroa gaur urdinguneak ekarreko dizkigu. Temperaturek gora eginen dute, 20 eta 24 gradu artean geratuko dira altuenak, goizean goiodeiak saretuta agertu dira, eta ostarteak nagusitzen ari dira, arratsaldean berriz, zerua lainotuagoa egon daiteke, eta zaparradaren bat bota dezakean hemenka, bereziki barnealdeko txokoetan. Goizean haizea egotik dabil, arratsaldean iparraldetik joko du eta indartu eginen da. Iruñean une hauetan 9 gradu ditugu.
1: Iruñ herria goizetik.
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes, good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
5: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
2: Foruzaingoak 62 urteko gizon bat ikertu du 16 urteko mutil bati sexu harremanen truke dirua eskaintzea leporatuta. Prostituzioan aritzera bultzatzea egotzi diote. Poliziak ez du zehaztu gizona zein herritakoa den, herriberakoa dela esan dute. Foruzaingoaren arabera, gizona mutilarekin harremanetan jarri zen eta lan bat eskaini zion, altzariak leku aldatzea. Elkarri mezuak bidali zizkioten eta gizonak mutilari dirua eskaini zion masaje baten truke. Mutilak tutorei jakinarazi zien, tutoreko hartarazi zioten eskaintza oso larria zela eta foruzaingora joan ziren gertatutakoa salatzera. Foruzainek ondorioztatu dute hasierako mezuen ondoren gizonak mutilari dirua eskaini ziola sexu harremanen truke eta ikertzen ari dira. Alor politikoan, Alderdi Sozialista geroa bai eta zurekin Nafarroa goimailako bilkura izan zuten atzo hezkuntzako krisiari heltzeko, sozialisten arabera gobernu akordioa berretsi dute hiru alderdiek. Geroa baik proposatu du hezkuntzaren etorkizunari buruzko mai bat osatzea eta horretan EH Bilduk ere parte hartuko du. Modu horretan, gobernua osatzen duten hiru alderdiek, PSNek zurekinek eta geroa baik amaitutzat jo dute krisia. Arratsaldeko bilera amaituta, hiruen arteko akordio programatikoaren aldeko konpromisoa berretsi dute. Hala mintzatu zen Alderdi Sozialista Sozialistako Ainhoa Untzu.
7: Sin duda, los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y sobre todo con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista.
2: Bileraren amaieran hitza hartu zuen baita geroa baiko Xue Barkosek ere.
8: Ezberdintasunak izan dira gobernuko kideen artean, esango nuke akordiorako proposamenak apiletik, martxatik, hasi ginen gure desadostasuna agertzen, eta akordio baten inguruan elkarrizketak mantentzen. Ez da posible izan, nik beti esango nuke akordio bat ez dela, lortu ez dugulako, ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun.
2: Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak ez zuen parte hartu bilera horretan, haren departamentuak sortu zuen, ez ulertua, Itunpeko hainbat ikastetxetan ikasgela batzuk, tartean Lizarra ikastola, izteko erabakiak hain zuzen. Osteguneko osoko bilkuran, pasaden ostegunekoan, UPNek aurkeztutako lege proposamena aurrera atera zen, Geroa Bai eta EH Bildu abstenitu egin zirelako, eta ikasgelak izteko erabakia atzeratu eginen da urte betez. Emaitza horrek, Alderdi Sozialistaren eta Zurekin Nafarroaren haserrea eragin zuten dakizuenez. Alor politikoa utziko du une batez, Iruinera gerturatuko gara, normalizazio linguistikorako lehen udal plana osatzeko parte hartze saioak utzi dituztelako dagoeneko fruituak. Zeintzuk dira, Aritz Paskual, egunon?
9: Egunon, euskararen normalizazioan sustapenean zenbaezinak dira, egin daitezken lanak, indartu daitezken esparruak. Horregatik ongi dago Iruñeko udalak hartutako estrategia, eragile, talde eta norbanakoen iritziak eta osnarketak jasota. Lehen emaitzetan, kezkargia, gazteak eta gurera datozen bizilagun berriak, Aitziber kanpion, euskara zinegotzia.
10: Garrantzia handia eman zaiola aur eta gazteek erabilera, euskararen erabilera indartu alizateko aukerak biderkatzeko. Hor kokatzen da fokoetako bat edo foko garrantzitsuenetako bat, eta ezagutzari dagokionez, jarraitu dezagula nolabait udaletik dagoeneko jartzen martxan dauden baliabideak euskara ikasteko erraztasunak ematen, baina baita hor agian nabarmentzekoa edo agertu den berrikuntzetako bat da beharrezkoa ikusten duela jendeak Iruñera lehen aldiz bizitzera etortzen diren pertsona hoiei, harrera bat egiteko.
9: Hausnarketa hauekin eta eginen den lanketarekin udalak plana osatuko du. Oraindik atzarora bitartean badago denbora, baina kanpionek argi du udaleko alor ezberdinak inplikatuko dituela.
10: Hor nik uste dut garrantzitsua dela identifikatzea nun dauden aukera hoberenak eta saio hauetan behintzat identifikatu dira batzuk, kontuan hartu behar dugu, karo, aurre eta gazteen ezagutza maila, euskararen ezagutza maila, zaharragoak direnenak baino altuagoa dela, eta hor nik uste dut jarri behar dugula arreta berezia ze espazio mota eskaintzen alditugu gazteek bereziki, aurrek ere, baina gazteek bereziki euskara erabiliari izateko.
9: Hausnarketen aurkezpena Zibibox Pompaelon egitekoa zen bihar arratsaldean, baina azkenean San Francisco eskolan eginen da.
1: Iruñerria goizetik.
11: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narco, Zea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
2: Asteburuan Iruñean egonen bazarete edo gerturatzeko asmoa baduzue, bada aukera proposamena kaleko giroan egiteko. Kalitatezko produktuak eta gorabidean dauden musika talde nafarren uztartzea izanen da laugarrenez Ahora Fest jaialdiaren eskaintzaren barruan. Nafarroko izendapeneko Aratxe eta Arkumea izanen dira eremu gastronomikoan nagusi eta Ondora, Anabi, Artzak Zeruan, Musas Ifusas, Obrium eta Latxika Tekilaren doinuak gozagarri. Joseba Beitia Reino Gurmeteko kideak esan du zer aurkituko duten asteburuan takoneran bertara gerturatzen direnak.
12: Espazio bat gastronomikoaz parte hartuko dutenak Boss Food Truck, hoiek izango dira bastanetik metxan, Tutera Tierra Crudo, Peru Urena dator Laitzatik, eta gero Tolosatik etorriko da Arakno eta Goia.
2: Maiatzaren 22, 23 eta 24an eginen dute Ahora Fest jaialdia. Hau esan da iritsi gara goizeko 8:00 9 gradu ditugu Iruñean.
1: Go. goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
13: Egun guztioi, indarkeria matxistak zipristinduta ari zaigun maiatzaren 19. hau esnatzen, Argedasen Nafarroan 44 urteko emakumea, Saida, hildu ustez bere bikotekideak, 43 urteko gizonezkoak. Poliziak atxilotu du, asteburuan gertatu zen hilketa eta senitarteko batek atzo aurkitu zuen emakumearen gorpua etxean. Gorpua aurkitu ondoren, hilketa aitortu du senarrak Baltierrako polizia etxera joan da. Han atxilotu dute, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Maria Txibite lehendakariak eta Argedasko udalak irmo gaitzetsi dute gertatutakoa, biktimaren gertuko elkartasuna eta babesa helerazteko gaur bertan minutuko isilunea egingo dute eguerdian udalak deituta eta arratsaldeko 7 manifestazioa. Hilketa matxista izan dela baieztatuz gero aurten Nafarroan gertatzen den bigarrena litzateke eta Euskal Herriko 5. Berehala bilduko ditugu hilketa matxista honen inguruko xehetasunak, azken orduotan bestalde, zeresana ematen ari da Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak Bilboko Bilbo munduko futbol txapelketaren egoitza izateaz adierazitako zalantza.
14: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uste dut asko pentsau behar dala, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honek.
13: Izarro inxausti, egunon.
15: Egunon inaki.
13: Eta Etxanoberen adierazpen hauek ezin egona eragin dute besteak beste Bilboko udalean alderdi sozialistaren baitan.
15: Nora bete zinegotzi sozialistak zalantzen atzean bestelako interesak egon daitezkela iradokita jarrera arkitzea eskatu dio udalari. Are Bilbok asteburu honetan kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko duenean, nora bete.
16: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
15: Aurrez Jon Insausti Donostiako alkateak ere adierazi zuen ongi aztertu beharra dagoela era honetako ekitaldi bat hartzeak mereziote duen eta Donostian ere alderdi sozialista etzen gogoetarekin bat etorri.
13: Ba, gaurko Faktorian berehala bilduko dugu FIFAk ze eskakizun egiten dizkien hiriei munduko txapelketak partiden egoitza bihurtu ahal izateko. Kontatuko dizuegu baitaren Nafarroan PSN-ek gero abaiketa kontigo zurekinek legealdia elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dutela, hezkuntza alorrean sortutako desadostasunen ondoren. Mediterranean berriz, azken ordu hauetan nazioarteko uretan Israelgo armadak Global Summit flotillako ontzi gehiago atzeman ditu. 10 ontzik soilik lortu dute aurrera segitzea.
15: 60 ontzi atxiki eta bertako ekintzaileak atxilotu ditu Israelgo armadak, bertan zihoazen gutxienez 4 euskal herritar gose greba hasi dute laurek, aldiz bidean aurrera segitzea lortu duten ekintzaileek Israelen impunitatea salatu dute. Dozena bat atzerri ministro kadierazpen bateratua kaleratu dute ontzidiaren aurkako erasoa gaitzesteko, kalean ere hainbat herrialdetan nazioarteko zuzenbidearen eta giza eskubideen aurkako ekintza gisa salatu dute. Grose greba hasi duten laurek esan bezala impunitatea salatu dute. Ontzidian bertan doa Javier Oses.
17: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa, gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela, hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
13: Kongon ebola gerraldiak 116 hildako eta 400 kutsatze eragin ditu eta Ugandan kasu bakan batzuk ere atzeman dituzte.
15: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitzeaz gain Europak ere dispositibo aktibatu du gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak aditu talde bat bidaliko du agerraldia kontrolatzen laguntzera. Helburua da prebentzioan eta epidemiologian laguntzea Kongon eta Ugandan susmoa baitute agerraldia orain artean neurtuta baino handiagoa dela.
13: Eta Txinan Donald Trump Estatu Batuetako presidentea bertara bidaia ofizialean joan eta 4 egunera Xi Jinping orain harrera Vladimir Putin Errusiako presidenteari. Txina eta Errusiaren adiskidetasunezko lankidetzaren itunaren 25. urteurrenaren arira izango da batzar hau. Mikel Aramendi, egunon.
18: Egunon.
13: Xi Jinpingek Trumpi adina lausengu egingo aldio Putini.
18: Ez etxezango nuke, baina hori maiztasunagatik. Hala, Trump eta Putin maiz ikusten ari dira eta Trump eta Putin eta Trumpi egin dion harrera Putini beti egingo balio, ez luke beste ezertarako denboraik emango, eta esango nukenik agenda bete-betea daukatela, beraz agendan arituko dira. Lehorragoa, baino behar bada eman korragoa izango da.
13: Aztartuko dugu agenda hortan zer izango duten izpide bi buruzagiek. Gainerakoan, hilabete pasatxo falta da udan sartzeko, familia askotan aurrentzako udaleku eskaintza aztertu eta izen emateko aldia izan ohi da hau, kasu batzuetan jada badira aste batzuk hori egin zutela. Iaz, Bernedoko udalekuetan euren semealabe bizitzakoagatik hainbat familiak salaketak jarri ondoren, erakundeek arautegia eta kontrola zorroztea erabakia dute. Eusko Jaurlaritza udalekuen jarduna arautzen duen dekretua ari da osatzen, eta hori dela eta udalekuak antolatzen dituzten elkarte, udalerri edota enpresetan, uneotan badute ziurgabetasuna, bete beharreko baldintzak zeintzu diren, eta horretarako gaitasunik izango ote duten, zalantzak baita uzkate Xuban Garmendia.
19: Aurtengo udalekuak hasi aurretik dekretu berria onartuta edukitzea da asmoa, baina...
20: Oraindik ez dakigu, benetan udara hontan hasiko garen horrekin lanean, edo ez duen denborarik emango. Aisialdi talde txiki eta voluntario osatutako horiek desagertzeko arriskuan jartzen ari direla dekretu honekin. Askok ez dituztela izango baliabideak guzti honi aurre egiteko, ez?
19: Aldaketa nagusiak erantzukizunpeko adirazpena eta proiektu pedagogikoa aurkeztea, babes ordezkaria eta osasun eta segurtasun arduradunak izendatzea, edota hiru urtetan begirale titulo dunen kopurua bikoiztea izango dira.
21: Hau dekretue oso ondo da orokorrien. Ikesoten ikusten ondo da, hainbeste prisagaz sartu gure izetie 85etik. Ez da aldatu dekretorik eta oin aldatu bidabe benetan anieketan Bernedoko epazo salako. Ai, ez da gip.
19: Elkarte batzuek aipatu digute aurten udalekuetako izen emateak jeitsi direla eta gurasoen artean aurreko urteetan baino kezka nabariagoa dela.
13: Ba, elkarte horiek aurtengo udalekuak kanpamenduak nola prestatzen ari den bilduko dugu goizeko 8:30etatik aurrera, eta espero dugu baita ere faktorian Adrián López, Eusko Jaurlaritzako gazteria zuzendaria. Kiroletan Jon Altuna, egunon.
22: Egunon.
13: Txirrindularitzan Durangoko klasikoak hartuko dio lekukoa gaur itzuliari.
22: 113 kilometroko proba izango da, arratsaldeko 3:00etan hasiko da, eta laboral kutxak hartuko du parte. Nabarmentzekoa Paula Blasi Espainiako bueltako garaiaren presentzia. Ez da uso ostolazariko. Giroan atxeden egunaren ondoren, 42 kilometroko erloiupeko laua daukate gaur Toskanan, Tirreno itxasertzean, Markel Beloki lehenengo 10 artean sartzen aleginduko da. Erremontari txapelketan, bigarren jardunaldia jokatu dute Galarretan, Goikoetxeak eta Juaneneak Segurola eta Larraina hartu dituzte mendean, Ezkurrak eta Azpirozek Ansa eta Zubiri. Eta futbolean, Mikel Artetak Premier Liga irabaz dezake gaur, Bart bat eta utxi irabazi dio Arsenalek Burnleyri, beraz gaur Manchester Citytik iraolaren Bournemouthen kontra irabazten espadu, Arsenal Premier Ligako txapeldun izango da matematikoki. Entrenatzaile euskaldun batek ez du sekule irabazi Ingalaterrako futbol liga.
23: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
13: Errepidetan goraberaren bat sortu da, ez da, Ramon?
24: Hala da, eguneroko korapilo ez gain, ikastegietan ene batean lasarteran zihoazen bi autok istribua izan dute. Errei bat itxita dago, eta 3 kilometroko autoilarak daudela, esan digu segurtasun sailak, zauriturik ez.
23: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
13: Nahi, da, Barredo Euskalmet, egunon.
25: Kaixo, egunon.
13: Txukuna politari zeu eguna esnatzen, eta ondorengo orduetan ere tankera polita hartuko dugu eraldiak, ezta?
25: Bai, hori da, orokorrean giro polita atsegina espero dugu, udaberri betekoa, izan ere gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igoko da, eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean horrelaxe jarraituko dugu, giro eguzkitsuarekin, goiodei batzuekin, baina arratsaldean iparrekialdeko haizea sartuko da, zertxobait gehiago indartuko da gainera, eta horrekin batera balitekena da odei trinkoagoak agertzea, batez ere barnealdean. Bertan, gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean odei horiekin zaparradotxoren bat ere egin lezake arratsaldean, baina tira, nahiko azkar atertuko du berriro. Beraz, oroar eguneko ordu gehienetan giro argia izango dugu, epelago ere bai, atzokoa baino, eta arratsaldean esan bezala, barnealdeko leku batzuetan zaparradaren bat egin lezake.
13: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan maiatzak 19 ditu, gaur goizeko 8:10.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Iñaki Guridi.
13: Eta lehen lerroan gaur indarkeria matxista 44 urteko emakumea hildu. Ustez bere senarrak Nafarroan argeda zen foruzaingoa hilketa matxista gisa ari da ikertzen. Senarra 43 urteko gizona atxilotu egin dute. Erakundetatik gaitzespen mezua dagoeneko iritsi dira. Zer dakigu kasu honen inguruan, Eli Eraso, egunon?
3: Egunon, ba, biktimaren senitarteko batek aurkitu duela etxean emakumearen hilotza, arkemandu abisua foruzaingoan, eta ondoren gizonak bere burua entregatu du Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan emazteari eraso egin diola aitortuta. Hala baieztatu du Jose Luis Sanz, Argedasko alkateak.
4: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo.
3: 43 urteko gizona atxilotu dute, bart arratsaldean, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita eta datozen orduetan eramanen dute epailaren aurrean deklaratzera. Bikoteak etzera eman denbora luze argidasen bizitzen, baina gertaera katxekabe handia eragindu herrian. Udalak bilkura isila deitu du gaur eguerdian eta manifestazioa arratsaldeko 7:00. Erakundeek eta gizarte osoak indarkeria matxistaren aurkako konpromiso erabatekoa izan behar dutela azpimarratu du alkateak. Maria Txibite Nafarroko gobernuko lehendakariak bere aldetik gaitzespen irmoena adieraztearekin batera babesa helarazi die hildako emakumearen gertukoei. Hilketa matxista bakoitza porrota da gizarte gisa, bat gutxiago ere ez, hala idatzi du Txibitek sareetan. Bai estatuz gero, aurten Euskal Herrian izandako 5. hilketa matxista litzateke hau, Nafarroan 2. Otsailean Sarrigurenen gizonez batek emaztea labankatu ta hilostean.
13: Gasteizen bestalde 2 gizonezko atxilotu dituzte asteburuan, kasu honetan ere genero indarkeriari lotuta. Inara Rubio, ze dakigu?
5: Udaltzaingoa jakinarazi duenez, 19 urte ditu atxilotuetako batek bere bikotea den 16 urteko neskari tratu txarrak eman eta sexu erasoa egiteagatik atxilotu zuten. Bigarren gizonak 25 urte ditu eta lesio delituak leporatu dizkiote. Etxean eztabaida baten ondoren bikoteari eraso egin ziola salatu zuen biktimak, bizilagun batek eman zuen abisua. Udaltzaingoaren arabera, ez da hori gertatzen den lehen aldia.
13: Eta azken orduan iritsi zaigun beste gertakari bat ere bai, kasu hontan Andaluziatik, 2 pertsona hil eta beste 4 zauritu dira larri Almerian Ejido herrian gertatu den tiroketa batean. Zaurituetako 2 adin txikikoa dira eta antza Guardia Zibilak ustezko hiltzailea atxilotu du.
6: Gaueko 11 eta 4 aldera gertatu da tiroketa El Ejido herriko El Canalillo izeneko auzunean. El País egunkariak aurreratu duen ezkizon bat izan da tiro eginduena eta antza biktimak denak edo gehienak bai behintzat bere senideak dira. Tiro eginduen gizonak lekutik ies egindu, baina azken albisten arabera une honetan atxilotuta dago.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
26: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com.
27: Osalanen hilekoa holkua, makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
0: Euskadi Irratia.
13: Goizeko 8:00 laurden dira. 4 urte falta dira 2030-ko munduko futbol txapelketarako eta Donostiako alkateak pasadan astean egin bezala, atzo Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak ere gure mikrofonoetan zalantzak agertu ditu ea mundialeko egoitza izatea Bilborentzat egokiote den. Gai honek talka eragindu Alderdi Sozialistarekin. Nora Abete Bilboko udaleko zinegotziak adierazi du ez dagoela zalantzarik, Bilbo hautagai ezin hobea dela eta iradoki du adierazitako zalantza horien atzean beste interesen batzuk ote dauden. Nerea Sarriegi, egunon.
29: Egunon bai, Jonin Sausti, Donostiako alkatea izan zen lehena, munduko txapelketak irian izango duen eraginaren argazki osoa behar dela adierazi zuen eta kezka horri batu zaio Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia. Hausnarketa eskatu du gure mikrofonoetan.
2: badakigu badagoela personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uste dut asko pentsatu behar dela olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago.
29: Asteburuan, hain justu, kluben arteko Europako errugbi txapelketa hartuko du Bilbok, beste kirol ekitaldi handi bat, baina zaleen artean bereizketa egin behar dela adierazi du Etxanovek.
2: Ekitaldian arabera be, etortzen dan jendea be, desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honetan.
29: Ba, Gipuzkoan gertatu zen bezala, zalantzauek etzaizkio bat ere gustatu Bizkaiko alderdi sozialistari. Nora Abete, Bilboko zinegotzi sozialistak defendatu du Bilbok, erabateko gaitasuna erakutsi duela alako ekitaldiak jasotzeko.
8: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek.
29: Eta Juan Maria Burto alkateari eskatu dio udalaren jarrera argitu dezala. 2023an alkateak esan zuen mundiala jasotzeko ahalegina egingo zutela eta baita Jaurlaritzak ere orduan Bine Zupiria sailburuak adierazi zuen Jaurlaritzak bi hautagaitzak babesten zituela.
9: Gogoeta nahi dute orain erakundeek, besteak beste FIFAren eskakizunak zorrotzak direlako oso. Esate baterako zelaien azpiegitura aldetik eta baita, hiriari dagokionez ere, arlo ekonomikoan gainera aparteko esfortzua eskatzen zaie erakundei, baita zerga alorrean ere. FIFAko ordezkariek 2024ko maiatzean duela bi urte egin zuten lehen bisita San Mames eta Anoetara, baldintza horiek bete zitzaketela bermatzeko nerea.
29: Bai, eta aurten martxoan etorri ziren berriz ere, baina orduz geroztik ez da beste berririk izan. FIFAren baldintzak oso zorrotzak dira, kirol instalazioei dagokionez hasteko, taldekako fasea jasotzeko, zelaiak gutxienez 40.000 eserleku izan behar ditu, San Mamesek eta Noetak biek betetzen dituzte baldintza horiek, aldiz ezingo lukete ez finalerdirik, ez finalik jaso, 60.000 eserlekutik gora eskatzen dituelako FIFAk. Zelaiaren inguruan heliportua eskatzen du, 5.000 aparkalekuko parkina, eta hirian 5 izarreko, gutxienez 3 hotel, egoitza inguruan 4 entrenamendu zentro, eta argi zehazten du segurtasun gastuak ez direla bere ardura. Arlo ekonomikoan datuz baldintza bereziagoak, zerga babesa eskatzen du, ia erabateko zerga salbuespena, Suitzako araudipean dagoen FIFAri bakarrik ez, baita bere hornitzaileei ere, eta edozein momentutan FIFAk alde bakarrez kontratua bertan bera uzteko eskubidea duela ere, zehazten du, atzematen badu, bertako erakunden babesa ez dela erabatekoa. Donostiako udalak informazioa eskatu dio FIFAri baldintza hauen letra txikia ezagutzeko.
9: Ikusiko dugu ba, mundialeko egoitza izatearen inguruko eztabaida honek eta gogo eta honek ze beste urrats egiten dituen. Nafarroan, itunpeko 14 ikasgelen itxiera gobernukideen artean sortutako krisiaren ostean, egoera baretu da. Atzoko bileraren ondotik, PSN, Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek legaldia elkarrekin amaitzeko konpromisoa berretsi dute. Hezkuntza sistemari lotutako ezadostasunen gainetik politika aurrerakoia garatzen jarraitzea hori adostu dute elkarren arteko elkarrizketa areagotu zeli.
10: Bai, Maria Txibite, Uxue Barkos eta Begoña Alfaro, PSN Geroa Bai eta Kontigo Zurekineko, hiru taldetako ordezkari gorenak buruz dituztela, ordu terdiko bileran lortu dute hiru alderdiek azken egunotako ekaitz politikoa baretzea. Sakoneko desberdintasunek hor jarraitzen duten arren, hiru bazkidek elkarrekin gobernatzen jarraitzeko, eta legegintzaldia amaitzeko falta den urtean gobernua blindatzeko, indartzeko konpromisoa lehen etxi dute, Ainhoa Unzu, PSNko bozera malea.
11: Valoración muy positiva porque sin duda los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
10: Izan dituztela ukatu gabe, baina PSNek bezala Geroa Baik krisi hitza aipatzea saiestu du. Uxue Barkos koalizioko senatariak hori bai tirabirak bideratzutat eman ditu, hala ere ohartarazpena alderdi sozialistari Barkosek.
11: Ez dut alde batian edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
10: Kontigo Zurekin ere konforme, baina hezkuntza publikoa blindatzeko eskatu du, joan den ostegunean onartutako legeak sare publikoan ondorio negatiborik izan ez dezan. Desadostasunen muinean sartu gabe, bazkidek hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko mai bat osatzea adostu dute, EH Bilduk ere parte hartuko du bertan.
9: Eta konponbide itxurari gabe jarraitzen dute medikuek greban. Espainiako Osasun Ministerioak uko egiten dio, eta uko egiten jarraitzen du, estatutu propio izateko euren aldarrikapenari, eta erkidegoen ardurapean utzi du osagileen osasun lan baldintzak hobetzeko ardura. Medikuek Jaurlaritzari eskatu diote publikoki adierazteko ez dutela onartzen Monika Garziaren proposamena, Jone Larrañaga.
12: Bata Txuria kalean laugarren greba astea da. Osakidetzan medikuen 16%ak egin du lanuztea lehen greba egunean eta atzeratuta geratu dira berriz ere dozenaka kontsulta eta ebakuntza. Gatazka konponbidetik urrun dago, Espainiako Osasun Ministerioarekin negoziaketak etenda daudela salatu du greba batzordeak.
14: Mónica García, tu la guardia.
12: Eta berriz ere Pedro Sánchezen esku hartzea eskatu dute. Ez dute baztertzen greba mugagabera jotzea, Jaularitzari ere deia bere eskumenen araberako urratsak eman ditzan eta Osasun Ministerioaren markoa baztertu dezan Eneritzeko Med de Segura Mud.
1: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
15: Emakume bat hilduaren senarrak hala aitortu du gizonak berak egun bat beranduago bere burua Guardia Zibilaren kuartelean aurkeztu duenean. Argelasen izan da oraingoan, foruzainek eta Guardia Zibila gertatu dena argitzen ari dira. Indarkeria matxista kasua dela baieztatzen bada, aurtengo bosgarrena izanen da Euskal Herrian, horietatik hiru, hemen Nafarroan. 44 urte ditu biktimak, 43 gizonak, bikoteak etzeraman denbora luze Argelasen bizitzen, Argelasko udala gaitzespen oharra plazaratu du, gertatutako baren gaineko xam mina azaldu dute udalagintariek eta tankerako bortxe ekintzak arbuiatu egin behar direla ere jaso dute. Gogora ekarri dute, instituzioek eta gizarte osoak oro har indarkeria matxista errotik erauzteko izan behar duten konpromisoa. Nafarroko gobernuako lehendakari Maria Txibitek gaitzespen erabateko azaltzeko mezua ere zabaldu du, lehen lehendakari orde Javier Ramírezek ere gogoratu du indarkeria matxistaren kontrako borrokan ezin dela etenik izan eta horretarako batera jardun behar dela. Kasua ikerketapean da guela bai estatu du, foruzainen lehen ikerketen arabera, emakumeak etzuen genero indarkeriaren gaineko salaketarik jarria aurretik. Aurrez, 4 izan dira indarkeria matxistaren ondorioz hildakoak Euskal Herrian, Nafarroan lehen kasua urtarriaren 20an izan zen, Sarrigurenen azken kasua lehen goiabetekoa da, apirilean 21-ekoa, 37 urteko emakume bat hil baitzen, Iruñeko Sanduzelai auzoan, etxe bateko 3. pisutik behera erorita, haren bikotekidearen gandik urrundu nahian zebil. Argadasko hilketa konfirmatuz gero, 5. emakumea da Euskal Herrian hildutena, iaz 7 emakume hil zituen indarkeria matxistak. Egunon guztioi, etenek ez duen indarkeria matxistaren ondoriorik larrienak dira hauek. Maiatzak 19 ditu gaur aste artea da, kaleko giroak gaur urdinguneak ekarreko dizkigu. Temperaturak gora eginen du, 20 eta 24 gradu artean izanen dira altuenak, goizean goiodeiak saretuta ikusten ari gara, ostarteak nagusi, arratsaldean berriz zerua lainotuagoa egonen da, eta baliteke zapar daren bat edo beste botatzea. Goizean, haizea egotik dabil, arratsaldean iparraldetik joko du eta indartu eginen da gainera. Iruñean une hauetan 9 gradu ditugu.
1: Iruñerria goizetik.
16: Gainetik aurrera.
17: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Maiatzaren 21ean, osteguna, 8:00 Oko Andre Maria plazan, Sara Zozaiaren kontzertua. Sarera doan, lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean. Antolatzailea, Iruñeko udala.
18: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
15: Foruzaingoak 62 urteko gizon bat ikertu du 16 urteko mutil bati sexu harremanen truke dirua eskaintzea leporatuta. Prostituzioan aritzera bultzatzea egotzi diote. Poliziak ez du zehaztu gizona zein herritakoa den, herriberakoa hori bai. Foruzaingoaren arabera, gizona mutilarekin harremanetan jarri zen eta lan bat eskaini zion, altzariak leku aldatzea. Elkarri mezuak bidali zizkioten eta gizonak mutilari dirua eskaini zion masaje baten truke. Mutilak tutorei jakinarazi zien, tutorei ohartarazi zioten eskaintza oso larria zela eta foruzaingora joan ziren gertatutakoa salatzera. Foruzainek ondorioztatu dute hasierako mezuen ondoren gizonak mutilari dirua eskaini ziola sexu harremanen truke. Diogunez, 62 urteko gizonoa ikertzen ari dira. Alor politikoan, PSN geroa baita zurekin Nafarroa goi mailako bilkura izan zuten atzo, hezkuntzako krisiari heltzeko, sozialisten arabera gobernu akordioa berretsi egin dute hiru alderdiek, geroa baik proposatu du hezkuntzaren etorkizunari buruzko mai bat osatzea eta horretan EH Bilduk ere parte hartuko du. Modu horretan, gobernua osatzen duten hiru alderdiek, PSNek zurekinek eta geroa baik, amaitutzat jo dute krisia. Arratsaldeko bilera amaituta, hiruren arteko akordio programatikoaren aldeko konpromisoa berretsi dute. Ainhoa Unzu, PSN.
3: Sin duda, los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y sobre todo con ese compromiso de fortalecer...
15: Bileraren amaieran hitzartu zuen baita geroa baiko Xue Barkosek ere.
4: Ez berdintasunak izan dira, gobernuko kideen artean, esango nuke akordiorako proposamenak apiletik, egun martxatik, hasi ginen gure desadostasuna agertzen, eta akordio baten inguruan, elkarrizketak mantentzen. Ez da posible izan, nik beti izango nuke akordio bat ez dela, lortu ez dugulako, ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso.
15: Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak ez zuen parte hartu atzoko bilera horretan, haren departamentuak sortu zuen ez ulertua, itunpeko hainbat ikastetxetan ikasgela batzuk, tartean Lizarraiko ikastola, isteko erabakiak hain zuzen ere. Osteguneko osoko bilkuran gogoratuko duzue, UPNek aurkezutako lege proposamena atera zela aurrera, geroa bai eta EH Bildua abstenitu egin zirelako eta ikasgelak isteko erabakia atzeratu eginen da urte bete. Zemaitza horrek, alderdi sozialistaren eta zurekin Nafarroaren haserrea eragin zuen. Bestelakoetan esanen dizuegu lehen arretan itzordua eskatzeko, osasun sisteman, irisgarriagoa, abiarazi du Nafarroan, herritarrek telefonoz osasun karpetaren bitartez edo aurrez aurre hartu ahalko dituzte eguneko itzorduak, karpetaren algoritmoa aldatu egin dute eta bertako galdegitegi batek medikuaren edo erizainaren agendara bideratuko du pazientea. Nafarroko osasun zentro batzuetan goizeko 8:00 badakizue jendetza pilatzen zela eguneko itzorduak eskatzeko, atzotik aurrera sakeleko telefono mugikorren bidez hartu alizanen dira itzorduak. Osasun karpetaren funtzionamendua aldatu dute, orain galdetegi bat gehitu diote, galdetegi horrek herritarren adinari, sintomei eta horien iraupenari buruz galdetuko dio, eta horren bitartez dagokion profesionalaren agendara bideratuko du. Horrez gain, profesionalen agendak ere eskuragarri egonen dira webunean, osasun karpetan eta aurrez aurre. Eta adi egoteko datuak ere jarri dituzte mai gainean, izan ere aurten, lehenengo lauilekoan 65.700 itzordu galdu dira, pazientea ez delako itzordura joan edo ez diolako telefonuari erantzun. Hori eragozteko, pazientea gehienez arditzaken itzorduak mugatu eginen dituzte, eta itzordua baino bi egun lehenago jakinen azuen batere jasoko dute, itzorduaren eguna, ordua eta lekua adirazita. Osasun karpeta inoiz erabili ez dutenei ere, formakuntza saio batzuk eskainiko dituztela ere jakinarazi dute.
1: Iruñerria goizetik.
16: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: gara Iruñean geratuko gara normalizazio linguisterako orako lehen udal plana osatzeko parte hartze saioak utzi dituztelako fruituak zeintzu dira, Aritz Paskual, egunon?
1: Egunon, euskararen normalizazioan sustapenean zenba ezinak dira, egin daitezken lanak indartu daitezken esparruak, horregatik ongi dago Iruñeko udalak hartutako estrategia, eragile, talde eta norbanakoen iritziak eta osnarketak jasota. Lehen emaitzetan, kezkargia, gazteak eta gurera datozen bizilagun berriak, Aitziber kanpion, euskara zinegutzia.
2: Garrantzia handia eman zaiola aur eta gazteek erabilera, euskararen erabilera indartu alizateko aukerak biderkatzeko. Hor kokatzen da fokoetako bat edo foko garrantzitsuenetako bat, eta ezagutzari dagokionez, jarraitu dezagula nolabait udaletik dagoeneko jartzen martxan dauden baliabideak euskara ikasteko erraztasunak ematen, baina baita hor agian nabarmentzekoa edo agertu den berrikuntzetako bat da beharrezkoa ikusten duela jendeak Iruñera lehen aldiz bizitzera etortzen diren pertsona hoiei harrera bat egiteko.
1: Hausnarketa eta hauekin eta ginen den lanketarekin udalak plana osatuko du. Oraindik azarora bitartean badago denbora, baina kanpionek argi du udaleko alor ezberdinak inplikatuko dituela.
2: Hor nik uste dut garrantzitsua dela identifikatzea nun dauden aukera hoberenak eta saio hauetan behintzat identifikatu dira batzuk, kontuan hartu behar dugu, karo, aur eta gazteen ezagutza maila, euskararen ezagutza maila, zaharragoak direnenak baino altuagoa dela, eta hor nik uste dut jarri behar dugula arreta berezia ze espazio mota eskaintzen alditugu gazteek bereziki, aurrek ere baina gazteek bereziki euskara erabiliari izateko.
1: Hausnarketen aurkezpena Zibibox Pompaelon egitekoa zen bihar arratsaldean, baina azkenean San Francisco eskolan eginen da.
0: Goizeko 8:30etara iritsi gara, esaten ari gara, zerua urdin ikusten ari garela, 9 gradu ditugu Iruñean.

0: serian gaur aurkeratuko dute larun bateko finalerako materiala, Muruak eta Amiano finalistek Iruñeko Labriten.
1: Eta erremontari txapelketan bigarren jardunaldia jokatu dute Galarretan.
0: Lehenengo partidan Goikoetxeak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu dute Segurola eta Larrañagaren aurka biloko eta bat, bigarren neurketan Ezkurrak eta Azpirozek biloko eta huts irabazi diete Ansari eta Zubiriri. Eta futbolean, egun historikoa izan daiteke gaur Euskal Futbolarentzat, Premier Ligan, Artetaren Arsenalek bat eta huts irabazi dio Bart Burnleyri, beraz, gaur Manchester Citytik Iraolaren Bournemouthen kontra irabazten ezpadu, Arsenal Premier Ligako txapeldun izango da matematikoki. Entrenatzaile euskaldun batek ez du sekula irabazi Premier Liga. Jokalari dagokienez, Cesar Azpilikuetak dauka Premierra Chelsearekin, beraz klub horretan sar daitezke Zubimendi, Merino eta Kepa Arrizabalaga.
1: Eskerrik asko Jon Beroarten. Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan segurtasun sailetik jakinarazi digute ikastegietako autoilada konponduta ez dagoela aparteko arazorik errepidetan.
2: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eta eguraldi iragarpena Euskal Meten, ondoren gordotarako iragarpena Naiara Barredok.
3: Gaur udaberriko giro atsegina espero dugu. Temperatura apur bat gehiago igoko da eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean giroa eguzkitsua izango da, goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz iparrekialdeko haizea sartuko da, apur bat indartuko da gainera eta horrekin batera hodei trinkoagoak agertuko dira, batez ere barnealdean. Bertan gehien bat Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean zaparradatxoren bat ere egin dezake arratsaldean, baina nahiko azkar atertuko du berriro.
1: Iragarki tarte bat eta berehala faktorian izpide hartuko ditugu udalekuak.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren Euskal Erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
7: Halako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: Deitu 9-11-000 zenbakira edo sartu murprotect.es.
7: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: 9-11-000 Murprotect, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
9: Uf, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
10: Nahi duzunean.
9: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
10: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
9: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
10: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
9: Eta nahi bezain lasai?
10: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ezta? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
11: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Etzaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 118 milioiko zakua, bi euroren truke. Milioidun forever.
12: Onze, ondo. Jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukela denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.
15: Larun bat alkazetarik.
16: Ni Itakaskola Piozen begirale bezala nago. Udalekuak ditugu, udan, gabonetan eta aste santuan ere. Eta normalean begirale bat egoten da 5 eta 10 ume arten. Berez, titulu daukagu denok, baina pasa daiteke ere batzuk praktiketan egotea.
17: La misa naizialdi elkartie gara, abadinokuek, elkarte txikitzue gara, baina aurkezten gara abadinoko lizitazioara, eta kudeatzen dugu bertako udalekuak. Baina gero, bolontzaz moduen gure udalekuak ekien dugu zoin dela urte asko azitie, eta aurten adibidez egingo dugun izango da finko ibiltaria, igual udalekuek hasi baino pare bat ile harina, jazten gara jota fuego, baimenak eskatzen loiteko lekuek topatzeko, ekintza prestatzen, zer egingo dugun, zerrez...
18: Bueno, Esten da Aisialdi Euskaltzaldean lan egiten duen erakunde bat. Donosti, Irun, Pasaia eta Urnietako udalek antolatzen dituzten udaleku irekiak kudeatzen ditugu. Uemak antolatzen duen Salto udaleku ibiltaria ere guk kudeatzen dugu. Pirata udalekuak eta gazteentzako udalekuak antolatzen ditugu. 1700 aur gazte pasatzen dira gure eskutatik eta horretarako 280 hezitzaile inguru kontratatzen ditugu.
1: Izan voluntario gisa lan egiten duten elkarte txikietan, izan herri ezberdinetako udaleku irekiak antolatzen dituzten begirale eskola handi, aurten udalekuak antolatzen dabiltzan elkarte guztiak arreta berezi ari dira jarraitzen Eusko Jaurlaritzak udalekuen jarduna arautzeko onartuko duen dekretu berria.
16: Kurtzo honetan hasieratik ja hasi ginen hainbat formazio ezberdinekin, aurretik ere Lopibi legea atera zen eta horretan ere formakuntza asko izan genituen orduan. Horrelako gauzak ez gertatzeko uste dut oso garrantzitsua dela.
17: Hau dekretue oso ondo da orokorrien, nik irakurri dut eta aztertu dugu egon ginen aurrekoen hiru orduko formakuntza baten danon artien aztertzen da ulertzen eta bidan moduen. Nik ez zuten ikusten ondo da, hainbeste prisagaz sartu gure izetie gauza guztiak zergaitik. Bazkenin lortuko da be, jentiek igual izendatzie pertsonak benetan jaso ditan prestakuntza jaso barik, 85etik. Ez da be aldatu dekretorik eta oin aldatu bidabe benetan aniegetan Bernadoko epazau zalako. Ai, ez dakit.
18: Aurten dagoena da beldurra eta ez jakintasuna handia, ez? Oraindik ez dakigu benetan udara hontan hasiko garen horrekin lanean edo ez duen denborarik emango. Guk Jaurlaritzari jakinarazi diogun hasieratik handa izugarrizko kezka sortzen digula aisialdi talde txiki eta voluntarioz osatutako horiek desagertzeko arriskuan jartzen ari direla dekretu honekin. Askok ez dituztela izango baliabideak guzti honi aurre egiteko, ez?
1: Pasaden udan, Bernedoko udalekuetan euren semealabek bizitakoagatik hainbat familiak salaketak jarri zituzten. Eta horren ondoren, erakundek esku hartu dute. Eta Jaurlaritzak abiatu zuen dekretu berria onartzeko prozesua. Hasiera batean, prozesu hori azkartzeko EAJ eta PSren asmoa zen dekretua irakurketa bakarraren bidez onartzea legebiltzarrean. Baina, oposizioak hori ez zuen begionez ikusi, eta azkenean ohiko prozesua jarraituta uda aurretik preste gutu dukitzea hori da helburua Xubangarmendia.
0: Aisialdiko hainbat eragile eta profesionalekin elkartu ondoren Jaurlaritzak martxoan argitaratu zuen aldaketa handiak ekarriko dituen araudi berriaren zirriborroa eta horrek orain arte udalekuak arautzen zituen 1985 dekretua ordezkatuko du. Aldaketa horietako bat da udaleku bakoitzean izendatu beharko den babes ordezkariarena. Aurre eta guraso guztiek jakin beharko duten norden edozein indarkeriaren aurrean aurrak babestu eta beharrezko protokoloak aktibatuko dituen begiralea.
18: Egia da, babes ordezkari horrek titulu bat beharko duela, baina oraindik titulu hori atera alizateko sortuko den ikastaro hori forma eman gabe dago.
0: Begirale tituludunen kopurua ere aldatu egingo da, pasaden urtean gutxienez 140 izatetik aurten 160 izatera pasako da eta hemendik bi urtera 180, hau da 3 urteko epean bikoiztu egingo da kopurua.
17: Gauza bat da ikasten dena uniekin, baina gero bai da bai die dauz beste gauza batzuk ikasten dela kastaruekin. Orduan taldiek dekiesen guztizek danak dekie begirale titula, uneko eune.
18: Erkidego mailan, gaur egun ditugun udaleku horiek ezingo direla bete titulu dunekin. Eta horrek sortuko dula ba, arazoa eta kompetentziare bai, ez? Udaleku batetik bestea, ba, nork lortu tituluak dituzten ezitzaile horiek.
16: Gure kasuan, begiraleak denok gara bolondresak. Ez dagoia dirurik begirale berriak kontratatzeko. Eta orduan, ez daukaguain beste jende prest hori bolondresak moduan egiteko. Orduan, zailtasunak izan ditzakegu, bai, baina ikusiko dugun nola lortzen dugun.
0: Eta zuzendari titulodunak aurkitzea oraindik eta zailagoa omen da, batzuen ustetan ezinezkoa.
18: Zuzendari titulodunekin izugarrizko arazoa daukagu erkidegoan, kontua da, 100 aur bakoitzeko zuzendari titulodun bat eskatuko digutela. Eta ez daude, ez dia existitzen pertsona horiek, oso kezkatuta gaude. Egoera honen aurrean, ba, udaletxe asko txikiak ez direnak ere, arazoak izango dituztelako udalekoak ateratzeko.
17: Ba, niretzako begirale titula ataratiena eta okitiena erreza topetan dut, baina ja, zuzena izena ez dut ikusten hain erreza.
0: Beste hainbat eskakizun ere eskatuko zaizkia antolatzaileei, besteak beste jarduera hasi baino hilabete lehenago datu, titulu, baimen, arduradun eta protokolo guztiak zehaztuko dituen erantzukizunpeko adirazpena aurkeztu beharko da foru aldundien aurrean, osasun eta segurtasun arduradunak ere izendatu eta simulakroak egin beharko dira eta udalekuetako balio eta dinamikak bilduko dituen proiektu pedagogikoa gurasoei aurkeztu beharko zaie. Aipatutako guztia ondo betetzen dela ziurtatzeko ikuskariak ibiliko dira udaleku.
1: Iñaki Aristondo agurtu behar dugu, Kukulaizia izialdiaren topaguneko zuzendaria, egunon.
19: Egunon.
1: Nolari zarete bizitzen aurtengo udaren atariko prozesu guzti hau?
19: Ba, urduri, ba, guazkenean euskeraz izialdi ezitalea eskaintzen duten elkartean topagune bat gara, eta mota askotariko elkarteak dazkagu. Orduan, ba, hasiera batetikan, komunikabideetatikan jasozan informazio hau, urduan elkarte gehienak beldurtu egin ziren. Egia da, Jaurlaritzatik jaso egun mezua, pues lasai egotekoa dela, baino badaude hor jakinarazpenak, edo bueno, dekretuak berak esaten ditunak, askorentzako betetzeko zailak izan daitezkenak.
1: Jaurlaritza ari da dekretu berri bat prestatzen, zuek dekretu horren prestaketa eta alegazio aldian, eta ekarpenak egiterakoan parte hartu duzue.
19: Bai.
1: Nola joan da prozesu hori?
19: Bai, bueno, hasiera batean, ez dakit noiz izan zen lehenengo proposamena, lehenengo zirriborroa,
1: Duela
19: hilabete batzuk eta bueno, hor bai bota genitun eskuak burura, ez da, esan genuen, wow, mila betzirunda larogita ostetik aldatu gabe zegoen dekretu bat presaz egitea ikuste genuen zala, eta bueno, gu adibidez astialdi foroko sarean gaude eta informazioa beraien eskutik etorri zitzaigun. Jaurlaritza, gazteria sailarekin bileretan zaudela, lanketarako, eta bueno, gure proposamenak egiten joan ginen. Batzuk entzun direla esango genuke, baino bueno, elkarte asko gea tamaina askotarikoak.
1: Realitate desberdina daude elkarteen artean.
19: Oso desberdinak, eta barkatu, iruditu zaigu txikienen ahotsa entzutea gehiago beharko litzakela.
1: Aipatu dugu, pasaden urtean Bernedoko udalekuen gertatutakoaren ondoren, hainbat familiek jarritako salaketa horren ondoren sortu dela kezka, eta horren ondoren etorri direla erabakiak eta dekretu hau egiteko asmoa. Zuek aizialdi taldeetan igerri duzue kezka hori, gurasoen partetik, orain arte etzegoen interes bat badago udalekuetan egiten denaren inguruan, antolatutakoak izango duen enfokearen inguruan, oinarriaren inguruan.
19: Esango nuke gure elkarte bazkideak erreferente diala behaien herrietan eta kezkan abraitu duen arren askotan ezitzaileak elkarteak berak ezautzen dituzte gurasoek, orduan proiektua ezagutzen dute, bai jarri degula atentzio gehiago jendea informatzen. Hasieratikan proiektua ezagutarazteko, nahiz eta gehienek ezagutzen duten, baino kezka horren aurrean ba informazio gehiago ematea beharrezkoa ikusten dugu.
1: Aizialdi elkarte txikiekin formakuntzak antolatzen dituzue, zuek nolari zarete aurtengo formakuntza horiek prestatzen eta enfokatzen elkarte hauekin guztiekin? Ez dakit zenbateko lankarga suposatu dezaken ba arau berrietara egokitzeak.
19: Ba, formakuntza baino informazioa eta behaien hitza erakundeetara helaraztea da gure lan handiena, ez da? Formakuntza badaukate, guk ez dugu adibidez begirale titulua egiteko eskaintzen, baino gure lana da behaiek informatuta egotea, eta adibidez elegiteak egin genituenean, pues, elkarte guztiak ez dakate almen berdina, ez da? Orduan, gu prestatu genuen bat, behaien eskura jarri genuen, legitea egin nahi zuenak egin zezala, baina bueno, hortzekan Kukulaiziren eredua eta
1: begirale tituluen eskakizuna nabarmen handitzea aurre ikusten du dekretuak, hori ongi ikusten duzu, iruditzen zaizue komenigarria dela tituludun

0: zen.
1: Proiektu pedagogiko bat ere aurkeztu beharko zaie gurasoei udalekuetan egingo den horren inguruan, zuen ikuspuntutik zer bildu beharko litzateke hor?
0: Bueno, gure aldetik aisialdi euskaldun eta ezitzaile eta eraldatzailea lantzen dugun elkarteok badakizkigu zein dian gure balioak, baino horrere zalantzak sortzen dira, ez? Adibidez, jendea lasaiago egoteko sexualitatea nola landuko den zehazmehatz abisatu behar da. Ez dakit, gu badauzkagu, gure elkarteak badituzte euren baloreak, balioak, eta jendeak ezagutzen ditu, ba hor daude balio ezitzaileak, eraldatzaileak eta euskaldunak, naturarekiko zaintza, komunitatearekiko gertutasuna, bueno, ba hori bada proiektu pedagogiko bat, baino zer gehiago esan berko nuke.
1: Zen proiektu pedagogikoa nola osatu hori xeago jakin nahiko zenukete.
0: Agian.
1: Aurtengo izen emateetako epea kasu batzuetan amaitua dago, beste batzuetan oraindik irekita dago. Azken hilabeteotan udalekuak erdigunean egoteak, izpide izateak, izen emate horietan eraginen bat izan du?
0: Ez da gogo lagorik ikusi.
1: Ez da zu horrez lagorik somatu zuek, zuen ingurukoetan.
0: Elkartetan.
1: Baiaki Aristondo, Kukulaiziko zuzendaria, eskerrik asko gaur gurekin egoteatik. Orain agurtu behar dugu Adrian López, Eusko Jaurlaritzako gazteria zuzendari. Adrian López, egunon.
2: Egunon.
1: Jaurlaritzaren hasierako asmoa da dekretua irakurketa bakarraren bitartez onartzea. Hori zen, azkenean ez da horrela egingo, bide azkarretik bai, baina hasierako irakurketa bakarraren bide horretatik ez da egingo.
2: Bueno, desperdina da. Alde batetik badaukagu legediaren aldaketa, hori bai, azkar moduan egin nahi genuena, eta bi alderdien edo alderdi batzuen eztabaidaren gatik, ba, pizkat astirogo joango da, baina espero dugu alik eta lasterren argitaratzea, eta bestetik dekretu berriaren sortzea, ez?
1: Bai, eta hori bai, aurtengo uda aurretik, bai, martxan izan nahi duzu.
2: Biak espero ditugu uda baino lehen. Egia da gero dekretuaren tramitea egiterako orduan, ba, hainbat eta hainbat zuzenketa eta hainbat eztabaida egin ditugula, ba, dekretua alik eta lasterren eta dekretu hoberena ateratzeko, baina bueno, zaila da guztion ahotsa ekartzea.
1: Zergatik ikusi duzu beharrezko aurtengo uda aurretik dekretu hau jada indarrean egotea? Pasadan urtean sortutako kezka horrek erantzun bat behartzuela iruditu zaizue?
2: Ez, eta gainera, nik heldu nintzenean 2024ko abenduan gobernura, ja hasi ginen bai elkartekin, bai Aztialdizarea eta Foruarekin hauxe lantzen. Bai egia dela, halako episodioekin, ba, alik eta lasterren ateratzea dekretua izan dela gure helburua, baina egia da, ba, 2024ko abenduan, 2025ko urtarrilean, ja hasi ginela hauxe lantzen, eta hori izan da gure helburua, eta baita Aztialdizarekoek eta forukoek eskatutako gauza bat izan zen, 1985ko dekretu bat izan da. Egia da beste alde batetik, lehen esan duten bezala, dekretu hau berriztatzea, beste dekretu bat berriztatzearen ondorio izan behar dela, eta horretan hasi beharko gara. Azkenean ez doaz bat bakarrik dekretu bat aldatzen badugu, ez? Mm-hmm. Begira lehen titulua eta formak kuntxan sartu beharko gara, eta espero dugu urrengo urtean dekretu berria ukitea.
1: Alegazioen fase honetan, ekarpen asko jaso duzu,
2: Bai, eta oso desberdinak, eta oso saia izan dela esan dezakegu, baina uste dugu, lortu dugula momentu honetan zirriborro bat nahiko desentea, eta gero aplikazioa ikusi dugu nola egin eta nola beteko beharko duten deklarazion responsable hori, eta bi, hiru, lau minututan betetzeko taula batzuk dira.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
4: Emakume bat hilduaren senarrak, hala aitortu du gizonak berak, egun bat beranduago bere burua Guardia Zibilaren kuartelean aurkeztu duenean. Argedasen izan da, oraingoan, foruzainak eta Guardia Zibilak zer gertatu den argitzen ari dira, indarkeria matxista kasua dela baieztatzen bada, gaurtengo bosgarrena izanen da Euskal Herrian, horietatik hiru, hemen Nafarroan. 44 urte

0: Duen biktimak, 43 ditu gizonak, bikoteak etzera mandenbora luze argedasen bizitzen, argedasko udalak gaitzespen oharra plazaratu du. Gertatutakoaren gaineko samina azaldu dute udalagintariek eta tankerako bortxe ekintzak arbuiatu egin behar direla esan dute. Gogora ekarri dute, instituzioek eta gizarte osoak oro har, indarkeria matxista errotik erauzteko izan behar duten konpromisoa. Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibitek gaitzespen erabateko azaltzeko mezua ere zabaldu du, lehen lehendakari orde Javier Ramirezek ere gogoratu du indarkeria matxistaren kontrako borrokan ezin dela etenik izan eta horretarako batera jardun behar dela. Kasua ikerketapean dagoela baiestatu dute, foruzainen lehen ikerketen arabera, emakumeak etzuen genero indarkeriaren gaineko salaketarik jarri aurretik. Aurrez, lau izan dira indarkeria matxistaren ondorio zildakoak Euskal Herrian, urtarriaren 20an izan zen lehen kasua Sarrigurenen, azken kasua lehen goiabetekoa da, apriaren 21ekoa, 37 urteko emakume bat hil baitzen, Iruñeko Sanduzelai auzoan etxe bateko 3. pisutik behera erorita, haren bikotekidearen gandik urrundu nahian zebilela. Argelasko hilketa konfirmatu zero, 5. emakumea da Euskal Herrian hildutena, iaz 7 emakume hil zituen indarkeria matxistak. Egunon guztioi, etenik ez duen indarkeria matxistaren ondoriorik larrienak dira hauek. Maiatzak 19 ditu gaur, aste artea da, kaleko giroak gaur urdinguneak ekareko dizkigu.
1: Laboral kutxaren eskutik, eguraldia.
0: Temperaturek gora ginen dute, 20 eta 24 gradu artean geratuko dira altuena, goizean, goiodeiak saretuta agertu zaizkigu eta ostarteak nagusitu eginen dira. Arratsaldean berriz, zerua lainotuagoa ikusiko dugu eta zaparradaren bat egin dezakean hemenka, bereziki barnealdeko zenbait herritan. Goizean, haizea egotik dabil, arratsaldean iparraldetik joko du eta indartu eginen da. Iruñean une hauetan, 9 gradu ditugu.
2: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Iruñerria goizetik.
4: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea, esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezetz esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa hauzen du. Eta Bayona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Iruñean normalizazio linguistikorako lehen udal plana osatzeko parte hartze saioek utzi dituzte dagoeneko fruituak. Zeintzuk dira, Aritz Paskual, egunon?
6: Egunon, euskararen normalizazioan sustapenean zenba ezinak dira. Egin daitezken lanak, indartu daitezken esparruak. Horregatik ongi dago Iruñeko udalak hartutako estrategia. Eragile, talde eta norbanakoen iritziak eta osnarketak jasota. Lehen emaitzetan, kezkargia, gazteak eta gurera datozen bizilagun berriak aitziberkampion euskara zinegutzia.
7: Garrantzia handia eman zaiola aur eta gazteek erabilera, euskararen erabilera indartu alizateko aukerak biderkatzeko. Hor kokatzen da fokoetako bat edo foko garrantzitsuenetako bat eta ezagutzari dagokionez. jarraitu dezagula nolabait udaletik dagoeneko jartzen martxan dauden baliabideak euskara ikasteko erraztasunak ematen, baina baita hor agian nabarmentzekoa edo agertu den berrikuntzetako bat da beharrezkoa ikusten duela jendeak Iruñera lehen aldiz bizitzera etortzen diren pertsona hoiei, harrera bat egiteko.
6: Hausnarketa hauekin eta eginen den lanketarekin udalak plana osatuko du. Oraindik azarora bitartean badago denbora, baina kanpionek argi du udaleko alor ezberdinak inplikatuko dituela.
7: Hor nik uste dut garrantzitsua dela identifikatzea nun dauden aukera hoberenak eta saio hauetan behintzat identifikatu dira batzuk, kontuan hartu behar dugu, aur eta gazteen ezagutza maila, euskararen ezagutza maila, zaharragoak direnenak baino altuagoa dela, eta hor nik uste du jarri behar dugula arreta berezia ze espazio mota eskaintzen alditugu gazteek bereziki, aurrek ere baina gazteek bereziki euskara erabilia izateko.
6: Hausnarketen aurkezpena Zibibox Pompaelon egitekoa zen bihar arratsalean, baina azkenean San Francisco eskolan eginen da.
0: Balain zuzen aurren unibertsoa euskalduntzeko proposamena Eusfera pasaden igandean amaitu zen. Gurasoei egiten ziren deia bereziki, euskaldunak izan ala ez, haien seme alaben ingurua euskaldunagoa egin zezaten. 10 egunez horretan arituta iritsi da lehen balorazio bat egiteko unea. Uxueizko Taupa mugimendua egunon.
3: Egunon.
0: Nola joan da Eusfera?
3: Ba, oso ondo, oso pozik gaude izan duen harrerarekin, herrietan hasi gara ja izpitxo batzuk hartzen, baina egia da bizkat goizela haiekin balorazioa egiteko, baina bai pozik harrerarekin eta antolatu diren ekintza guztiekin.
0: Iruinean, zenbait auzok hartu zuten parte, zenbaterainoko inplikazioa egonda?
3: Bueno, ba, Nafarroa guztian orotara bai Iruin herrian eta iparralde eta hegoaldea kontatuta 50 bat herrik eta auzok parte hartu dute ekimenean, eta 50 ekintza antolatu dira 10 egun hauetan zehar.
0: Eta esan ez zenukete desberdintasunak egon direla hirian edo landa eremuetako herrietan antolatu diren ekintzetan?
3: Bueno, nahiko herri izaera izan du, gainera hori zen euspazioen proposamena ez, batizkat kolektibotasun horretan horren inguruan antolatzea, baina izan daiteke ba hori herrietan herri izaera eta herrikoak elkartzeko erabili dela, eta agian Iruin herriko auzo batzuetan ba eskolako gillo edo eskolatik guraso elkarteak antolatutako zerbait izatea eta eskolako hoien artean antolatzea, baina egia esan nahiko herri izaera hartu dute ekintzek.
0: Okeraz ba naiz eta naiz eta goiz izan jasotzen ari zarete pixkat parte hartzaileen iritzia ere, ez dakite asterik izan ote duzuen iristen diren mezu horietan zerbait nabarmentzeko?
3: Bueno, badaude kontu interesgarri batzuk, komentatu ziguten, aukera eman dietela euspazio hauek gauzaz berdinak frogatzeko herrietan, eta adibidez, martxan jartzeko susurlarien papera edo elkarrizketa elebidunak, hau da, ba igual euskaralditik datorren zerbait, eta oso pozik gaude jakinda, ba erabili dituztela horrelako ekimenak praktika hauek berriro probatzeko eta martxan jartzeko.
0: Eta agian honetarako ere goiz da, baina Eusferak izanen du bigarren edizio bat?
3: Bueno, egia da goiz dela, baina esan beharra dago hor webgunean jaso ditugun baliabideak eta antolatzaileen txokoa egongo dela eskura, edonork bere herrian edo auzoan euspazioak antolatu nahi baditu, eta hor ba euskara haien etxetan gehiago erabiltzeko dauden baliabideen bilduma eta aholkuen bideoak ere eskura egongo dira modu irekian.
0: Ba, Uxue Izko, Taupa mugimendua eskerrik asko.
3: Zuei, eskerrik asko.
8: Iruña herria goizetik. Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25tik ekainaren 5tera, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo taikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!

9ak izateko, zeruan urdinguneak nagusi iristen ari da udaberri giroa gurera ere. Une hauetan Iruñean 9 gradu ditugu, esaten ari gara udaberri giro hori nabarmenduko dela gaur, 24 graduko gehiegienezko temperatura ematen ari baitira gaurko. Berehala zeharkatuko dugu metropoli forala.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
9: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-tik 24, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, showcooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
11: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
12: Una
13: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 948-33-0303.
14: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herria Irratia zurekin, goizeko 9:04 dira, aste artea da, maiatzak 19 ditu Metropoli Forala informazionea eta entretenimendua maikak bitartean, bertako kontuak mintzagai eta aztergai ditugu egunero. Kristalaren bestaldean kontrolean dena kontrolpean Igor Escudero Otamendi, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta Irratiko Estudio Nagusian Itxaso Etxeberria. Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peierriñaren aurriza.
0: Eta Inarri Reizo Zarregalde, untsazira.
3: Biziki untxapeio.
0: Eta tomateak baratzan.
3: Tomateak baratzan landatu taia da, bai.
0: Eta jasotzeko noiz
3: Uztaila bukaeran edo
0: bai?
3: Uste, bai.
0: Uztaila bukaeran zu Cambrilsen egon gozara.
3: Cambrilsen. Ez dut uste.
1: Bai, uztaila bukaeran arte ezin da tomateri jaso edo zer?
2: Piskat lehenago hemen igual Iruinan. Somatzen da asko leku batetik bestera. Zer, adibidez guk familia daukagu Beran, eta orduan Beran lehenago lehenengo tomateak etxera iristen dira Berako eta Etxalarko familiakoak, gero Eltzaburun. Iruinan piskat lehenago ere Eltzaburun ultzaman. Ja. Baina orduan somatzen da, zen oski eguraldiak asko markatzen du, baina bai, eta gero gertatzen da, denak ateratzen direla aldi berean.
3: Ez bakarri eguraldiak, baita San Ferminek ere, zeren, klaro, San Ferminetan ez goazurestatzera behar bezala.
2: Ja, eta hori kontuan hartu erra
3: dago. Hor, egoten da krisi momentu bat, baina gero remuntatzen dute. Eh?
1: Baina uztailean eta ekaina bukaren ja tomate ona jaten ari gara, tio.
3: Bueno, nire baratzen Madalenan ezakit, beti pixkat berandu iristen zaizkigu.
1: Tuterako tartaxoako itxusiak behintzat, bai. Bai. Benetan,
3: oso, bai.
0: Bueno, nahi duenak urte osoan zehar ditu.
1: Ez, oiek ez ditu urte osoan, tu.
0: Bai.
1: Tomate itxusiak ez.
0: Ez, oiek ez.
1: Hori ba, temporadako
0: tomateak. Urte osoan zehar Almeriatik etorriak edo.
3: Hidroponikoak eta hola.
0: Hidroponikoak.
3: Oiek, bai, ez daude landatuta lurrea eta bakarrik sustraiak uretan jartzen dizkiete eta uretara botatzen dituzte tomatek behar dituzten osagaiak eta
1: ara.
3: Eta horrela produkzio industriala handietan hidroponiaren bidez eta, egiten dira tomateak.
0: Hori ere goxoak edo azala
3: ez dira batera onak ez.
0: Ez dakit.
2: Izugarria da, ze dendan gauza guztietan somatzen da, baina tomateetan nola nabaritzen den, ze ez daukate zaporerik, urtean zehar saltzen diren hoiek txuriska gainera direla ez direla ia gorriak ere, eta ez daukate inungo zaporerik.
0: Eta azala gogorra daukate gainera, eta, bueno. Guazen bestelako kontuekin, gogoratu dezagun, Israelgo armadak berriro atzeman dituela Gazarako flotilako ontziak, Inar.
3: Bai, dagoeneko 37 itsasontzi geldiarazi dituzte barte iluntzerako, misioaren webgunearen arabera. Flotilaren bidezko zuzeneko emisioan ikusi da soldaduek nola abordatu dituzte ontziak. Israelgo atzerri ministerioaren arabera, 175 ekintzaile atxilotu dituzte jada, edo baitu, hobe esanik. Israelgo edabidek kaleratu dute ere bai, Azov hiriko portura eramanen dituztela, eta 55 bat itsasontzi Marmaris hiriko portutik abiatu ziren duela 4 egun, Turkiatik eta Zipretik 150 kilometrotara atzeman ditu armadak. Hau da, Israelgo uretatik kanpo, nazioarteko uretan, nazioarteko legediak dionaren kontra, egindako operazio bat da hau, eta flotilaren barnean, Euskal Herriko adarrak jakinarazi du, gaur-gaurkoz, 6 Euskal Herritar doazela misioan, eta horietako bat da, etxe honetan, Euskal Herri Irratian, jada ezaguna den, Jotas Oses, hemen izan baita zenbaitetan, berak parte hartu du aurtengo flotilan ere, iaz ere bertan egon zen, eta hause da, atzo zabaldu duen mezua San Martin Unseko ekintzaile honek.
4: Kaixo, bideo hau ikusten ari bazarete, horrek esan nahi du goze greban agola baitua zionisten eskuetan, eta hemendik animatzea zue jarraitzeko borrokan, kalean, lanean eta ekintzak antolatzen gure herrian ere zionismoarekin eta guda guztiekin negozioa egiten duten hoien kontra. Neurri berean jarraitu behar dugu Palestinaren aldeko eskubideak defendatzen eta zentzu horretan herri zapalduok daukagu ardura berezia, zen gure burujabetasunaren alde egiten dugun inean gero eta gertuagoa dago zionismoa itotzea eta Palestina libre bat ikustea. Beraz, animo eta ekin borrokari. Gora zuek.
3: Ara gorazu jotas ere, ez da lehenaldia flotilla erasotzen dutela urten. Apirila amaieran jada Greziako Kreta irlatik 100 kilometrotara 22 itsasontzi atzeman zituen Israelgo armadak nazioarteko uretan ordu hartan ere, eta 175 bat ekintzaile hartu zituen gatibu eta hoiek ere deportatu egin zituen, hoietako batzuk euskal herritarrak eta hoietako bat ere altsasuarra.
0: Eta jotas osez, goze greban da?
3: Eta orain, hainbat, bai, atxiletuak edo baituak izan diren, hainbat ekintzaile goze eta egarri greba ekin dute, presioa egiteko, aipatu behar da, jotasek jada aurreko flotillatik bazuela Israelgo lurretara joateko debekua, egia esan, bera ez da sartu Israelen, atxilotu dute eta ara eraman dute, beraz, berez legea, ez du berakurratu baizik eta haiek urrarazi diote.
0: Nazioarteko uretan hartzen dituzte.
3: Hori da, nazioarteko uretan hartu dute.
0: Hori da. Aizot, ba, entzule Maite horrek ez dakit, WhatsApparen bitartez, bidalditzak ez zure mezuak Israelen inguruan, flotillaren inguruan, tomateen inguruan, baratzaren inguruan, nahi duzunaz, zure mezuak.
5: 608-1-8-9-6
0: Eta badugu mezu bat dagoeneko?
3: Bai, dagoeneko badugu, eta tomateen gaiari loturik. Kale nagusian Artabiako tomate hidroponikoak aurki daitezkela, dio entzule batek.
0: Hidroponia,
3: bai, joan zaitezke ikustera, ea, joan zaitezke ikustera, ea, tomate horien azala hain gogorra den edo ez, peio.
2: Usainu, probatu.
0: Aizu, eta segi mezuak bidaltzen. Aste honetan ere, ez dugulako nola nahiko saria, ez da?
3: Ez, Iruña Rock jaialdirako sarrera bat zozkatuko baitugu ostiral honetan, maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan ospatuko da jaialdi hau. Asteburu honetan ez, beraz, urrengoan, eta taldeen artean, Sociedad Alkoholika, Non Serviun, Narko, Zeamaiz, Kaos Urbano, Kaotiko, Tremenda Jauria, Motxila 21, Dinamita, Nafarra 512, entzuten erikaren talde hauain zuzen, Sofokaus, Periferia, Agains Ju, Mani Kalabera, Zauka eta The Anger Price. Ara, ez da nola nahiko saria izanen.
0: Ez.
3: Eta zuk ezagutzen zeroen Nafarroa 1512?
0: Bai, bueno, data seinalatu hori bai, baino taldearen
3: entzun bain zuen dezagun pixka bat Nafarroa 1512-ren osasuna.
0: Zerratik aukeratu duzu taldeo?
3: Ba, euskaldunak direlako.
0: Bai.
1: Eta osasuna zaleak garelako.
0: Osasuna izun.
1: Larri dabil, larri dabil.
2: Aztentaren energia ona behar dute.
1: Bai.
0: Zemat okitan, zemat jende eta futbolarekin loturarik ez duen laguna asko, osasunarekin kezkatuta apur batean, ez da?
3: Bai.
2: Hori da atzo lagun batekin eta nire izparekin komentatzen duena lanean, kasu guztietan, gainera lan oso ezberdinetan, kasu guztietan gai nagusi izan zela osasuna.
0: Claro.
2: Atzoko egunen.
0: Ebe, zer gertatuko ote den, ez da? Ba, hori si jakinen dugu, ez da, larun batean edo igandean?
1: Larun batean gaueko 9etan, jokatzen dira partidu, zerbait jokoan duten partidu guztiak.
0: Bai.
1: Eta bari oraindik ez dakigu emango dugun edo saiatuko gara ematen ea posible dugun korrespondentzia bat bidaltzea Getafera.
0: Getafen izango da.
1: Bai, hori da, Getaferen zelaian.
0: Getafe edo Getafe.
1: Orduan ba, osasunak bizitza jokatzen du, egia esan, bigarren mailara jisten baldin bada, ez da bakarrik bigarren mailara jisten dela taldea, bizik eta bideragarritasun ekonomikoa oso kolokan geratzen zaiola klubari eta ikusi barko da ea nola ateratzen den honetatik.
0: Bai, telebistaren bitartez eta interes asko dagoelako
1: eta gainera,
0: horren bitartez diru iturri nagusia jasotzen duela.
1: Eta ez hori bakarri, baizik eta nola esango genuke euskaraz eskizik ateratzen hitza, Deuda edo patxana nola da?
2: Zorra
1: hori da. Zorra asko duelako ja osasuna.
0: Sagar berritzeagatik eta
1: beste bat gauza gozengatik, ointxe auditoria batean deskubritu dizkiotenen bat gauzengatik berriz. Orduan, ba, arazo latza dauka bigarren mailara jisten baldin badago.
3: Eta gauzatxo bat, gauza gorritxo ezari garela, aipatu dut tomate hidroponikoak ez omen direla oso onak, entzule batek esaten du aski goxo eta mamitsuak direla.
1: Ez ditu tomate tomate hidroponikoa landatuko entzule horrek.
3: Agian karrika nagusia nor bere balkoian
1: claro, berriak.
0: Claro. Bueno, Iruñarrok aipatu dugu, noiz eta non izango da?
3: Maiatzaren 29tik 30ra Iruñeko Zitadelan.
1: Ta Osasunaz hitz egin dugu barkatu, abestia Nafarroa.
3: Bai, venga.
0: Osasunari buruz hitz egin genuen sarrerakoan goazen goizeko albiste bitxia zautzera segidan.
5: Metropoli Foraleko Baga, Biga eta Iga.
0: Ezagutzen duzue edo entzun duzue ama esne bankuei buruz zerbait, Itxaso, aurreratu dezakezu zerbait goizeko ordu honetan?
2: Bai, Banafarroaniaz edoskitzeari eta aur goiztiarrak dituzten familiei laguntzeko hainbat elkartek bultzatu zuten ama esnearen bankua sortzea hemen, eta Foru Parlamentuak zuzenketa bat onartu zuen aurrekurteko abenduan Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko neonatologia unitatean zerbitzu hori sortzeko. Helburua da jaioberri goiztiarrentzako edo arriskuan daudenentzako ama esnea ziurtatzea biltegiratze logistika kudeatzeko plan batekin. Osasun sailetik adierazi zuten moduan, Nafarroan esne banku bat izatearen bideragarritasunari buruzko azterketa egin dute, eta orain lanean ari dira bankua duen eta doaintzan eman dezaken autonomia erkidegoren batekin hitzarmena lortzeko. Momentuz, azpimarratu dutenez, ez da esne banku propiorik egongo, bai biltegi moduko bat.
0: Aizu Itxaso, eta ez dakit, zalantza sortu zaita, ama esnearen banku baten funtzioa zein izango litzateke?
2: Ba, zentroiek ama voluntarioek emandako esnea jaso, aztertu, prozesatu eta banatzen dute segurtasun eta kalitate berme guztiekin, bereziki aur oso goiztia errentzat edo patologiak dituztenentzat amaren gandik edoskitze zuzena ezinezkoa denean. Evidentzia zientifikoaren arabera emandako giza esneak gaixotasun larrien inzidentzia murrizten du eta aurren inmunologia sistema indartzen du egora kritikoetan. Baina Peio, zergatik hitz egiten ari gara gaur gaionen inguruan? Ba, gaur ama esnea emateko nazioarteko eguna delako, iruditu zait oso kuriosoa, oso bitxia, eta etnekien hemen Nafarroan martxan jarri zutela hau, eta hain beharrezkoa zela gainera, eta ba, hori da, 2025 amaieran martxan jarri zuten proiektua, eta espero dute 2026 urtean zehar garatu ahal izatea proiektu hau hemen Nafarroan, eta aukera izatea hemen bertan ba, banku hau izateko.
0: Agian oker nabil, baino gaur ere Erleen eguna dugu,
2: bai.
0: Eta bai, gainetik bada ere begiratuko dugu pixka bat berandu zeago onaino gaur goizeko albiste bitxia.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Beste mezu bat, ba omen dugu, Inar.
3: Bai, alaxe dio, egun on Euskal Herri Erratia, Almeriako tomateak judutar eta supremazistei botatzeko, eta Tuterako itxusiak, Kartajonakoak eta Madalenakoak guretzako.
0: Artaxoak.
1: Hori da, oso ados.
3: Bai, oso mezu ona.
0: Oso ongi. Aizu, ba, pilulak, badakizue, vitaminak hartzen ditugu, sasoiko egoteko. Arditzagun gure gaurko hiru pilula hori.
5: Metropoli Foraleko. Baga, Biga eta Iga.
0: Lehenik eta behin, noski, lehenengoa.
5: Baga.
0: Aldezarraz hitz eginen dugu eta ostalaritzaz mintzatuko gara, Itxaso, zer dela kausa?
2: Bai, aldezarrari begiratuko diogu orain, aisialdiaren eta auzo bizitzaren edo auzokidan arteko ba eztabaida hori berriz ere lehen planora atera baita. Az eta ekimena aldezarra auzo elkarteak eta bere sare komunitarioko nahiko kolektiboak batzarirekia deitu du gaur plazaran. Helburua da Iruñeko udalako nartu eta pirilaren 21ean nao Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu zen barne babes eta eraldaketarako plan bereziaren aldaketa puntualari aurkeztuko dizkioten alegazioak azaltzea erregistratzeko hilabete epea amaitu baino lehen. Bere eskaera zuzena eta argia da. Aldezarra ere musaturatutzat edo gainezka, jotzea eta ostalaritza lizentzia gehiago ez ematea, ez terrazarik, ez da kalean kontsumitzeko edaria edo janaria saltzen duten establezimendurik ere. Ostalaritza jarduera auzoaren jabe egiten ari dela eta araudia etengabe urratzen duten lokalak daudela salatu dute. Jaso dituzten datuek argumentua indartzen dute. 2015ean bataz beste 4 ostalaritza lokal irekitzen baziren urtean, pandemiaren ondoren kopuru horrek gora egin du urteko 18 irekieraraino. Gaur egun 49 biztanleko taberna bat dago Aldezarrean eta 269 biztanleko taberna bat Iturrama auzoan.
0: Ikaragarriak dira zifra hauek, ezta? Eta orain gainera beste eremu batean, San Jose Plaza inguru horretan ere, kafetegi bat zabaltzeko lizentzia eskatu dute eta terraza jartzeko eta bueno, bertako bizi lagunen artean ezta giro.
1: Baina, eta udalak oraindik ematen ditu, nik entzuna neukan, ez? Ja udalak gehiago zituela emango.
3: Bai, baina espezialitateko kafetegiek bestelako baimenak dituzte. Ez dira ostalaritza zentro bezala ezagutzen, baizik eta beste entitate edo beste zera.
0: Beti saiesbidea,
3: ezta? Jurisprudentzia bat daukate, horre, beraz, bai, asko kari dira saiesbide hori baliatzen kafetegiak sortzeko funtsean, kafetegi garestiak.
2: Bai, eta saiesbide hoietaz hitz egiten ari garela, ba, kasu askotan bai neurriak jartzen dituzte, baino gero ez da bermatzen edo ez dira ba, berez betetzen. Eta honen kasua da, gehien kritikatutako puntuetako bat, da 2017 indarrean dagoen ate bikoitzaren kontu hori, hau da, ostalaritza lokalek hots xurgapen akustikoa duen sailestanko bat izateko bete beharra dute 2025 urtarrila baino lehen ezarrita egon behar zuena, baino kasu askotan ez da bete. Salatu dutenez, 8 urteko epea ez du benetako kontrolik ekarri. Proposatzen dituzten neurrien artean daude indarrean dauden lizentziak berrikustea, titulartasun aldaketa bakoitzean eguneratzea, zigorrak aplikatzea eta behin eta berriz betetzen ez diren kasuetan itxierak ere aplikatzea. Eta lokal bakoitzak bere jarduera baimena, edukiera edo aforua eta ordutegia agerian erakustera behartzea. Beraz, gaurko batzarrak proposamen horiek herritar guztiei helaraztea eta auzoaren etorkizunari buruzko eztabaida zabaltzea du helburu eta ba, modu kolektibo batean honi erantzuna ematea eta auzotik noski.
0: Hori da, eta terrazak ez dira eztabaida gai, lehenengo aldiz aspaldiko kontua da hau, eta altxatu zuen ipordiak terrazetatik, behin eta berriz altxatu abesti entzuten ari gara, Eskabidean taldearen da. Beste teletipo bat jaso duguina.
3: Bai, egunon, naiz eta osasunako bazkide izan, aipatu nahiko nuke gauza bat, bi puntu. Osasunak jeitsiz gero, aizuek, bizitzak jarritzen du. Beraz, gora osasuna, eta gora Euskal Herria irratia. Eta postdata bat ere ekartzen digu entzule honek.
1: Zer dio?
3: Bigarren mailako ordutegiak asko zobeak dira.
1: Ja.
0: Bai.
2: Begira zeinen ongi, alde positibo ere begiratzea oso ongi.
1: Inarrek atzio galetuzian zu, baina bigarren mailak badu bere xarma, ez? Hor, badu zerbait.
3: Ezakit, entzuko ditugu beste talde batzuk, beste norgeiagoka batzuk, ezakit zerbait berria gutxienez.
0: Lau talde gehiago daude, esate baterako.
3: Sailkapeneko lehen postuetan egoteko aukera gehiago. Ezakit.
1: Bueno, ez dakit egia ainegia ote den, eh? Ordutegi hobeak direla, ez daki nola dagoen bigarren mailako.
0: Bai, nik uste dut telebistek agintzen dutela hor, ezta?
1: Bai,
0: eta ordu bitan osasuna jokatu behar izan ditu agian 4 edo 5 partida urten eta telebistengatik izan da.
3: Eta horrela bigarren mailan sadarren benetako zaleak bilduko dira, ez bakarrik olatuaren goren.
1: Hor ikusiko da benetan,
2: eh? Hori da. Eta baliteke laguntasun gehiago ere egotea.
1: Bueno, orduan dena positibo.
3: Ez dena ez Alabeseko lagunak ez dira horregonen derbi vale. Ederroiek egiteko, baina vale, bueno. Okay.
0: Ederki, aizu, osasunaz ari gara eta osasun bideaz mintzatuko gara segidan, bigarren vitamina hartzera goaz.
5: Biga!
0: Iruñerriko osasun etxeetan goizero sortzen diren hilarekin bukatu nahi luke osasun bideak. Bilabezarekin pasatzen ez, Medellerriko osasun etxearen aurretik goizeko 7 eta 20 gutxi gora bera, eta ordurako 10-15 persona goten dira hilaran esperoan, hori ikaragarria.
1: Nik ere burlatan ikusten dut hori. Bai. Osa, bai, goizeko, ba, zazpietarako.
3: Hori da.
1: Eta oraindik ordu bete geratzen da
0: ibiltzeko,
1: orduan esate dut. Eta zegatik daude hemen, esan ez...
0: Ba, bai. Bakarrik 8 zita edo banatzen dituztela.
3: Ez, gehiago.
0: Ez. Niri...
3: Medikuka esan edo zu edo.
0: Ez.
3: Bueno, ba, txantran gehiago.
0: Txantran gehiago beti.
3: Piskal literario jarri naiz, eh? Goizeko 8 dira, jada jendea metatzen hasia da osasune etxeetako atarian, ateak noiz irekiko, lepokoak estarriak estaltzen, musuko zestalitako bisaiak eta aurpegi goibeltzen bait, ateak ireki dira, eta leiatiletatik sarrerara doazen ilarak sortzen hasiak dira, goizeko tarte horretan baizik ezin baita itzordua eskatu. Familia medikoarekin ordu laurden eskaseko zita bat erdiestea, ez da errez, Iruñerrian, are gutxiago telefonoz egiten baduzu, 10 minutuko gutxieneko itxaronaldia ez baituzu inorkentzen eta hori telefono hartzen badizute. Hori dela eta, osasunbideak mediko itzorduak hitzartzeko sistema aldatzeko apustua egin du orain. Presentzialki egun osoan itzorduak eskatzeko aukera emanen dute, goizaldeko aglomerazio horiek saihesteko, nolabait telefono bidezko arreta eraginkortzen saiatuko dira eta azkenik karpeta pertsonalaren bidez itzorduak hartzeko aukera zabaldu. Hau aukera jada martxan zen eta nik erabili izan dut eta aski eraginkorra da.
0: Bai, aski eraginkorra da, aurreko batean eskatu eta 3 aste barru eman zidaten.
3: Bai, baina gutxienez ikusten alduzu hautatu bai. Eta ez bueno, baino eta ja larrialdi bat bali mauzu ordoan bai, Jon Marko zara goizeko itzordu hoiek hartzera, baino esan bezala lehen bakarrik goizeko ordu tarte batean, ez? Eskatzen altzen ituen itzorduak presentzialki eta orain egun osoan zehar emanen dute aukera hori bada arratsaldean ere joan alizateko eskatzera.
0: Aizu, batean osasunbideako blokeoa arintzen ari dela ez dugu sinisten.
2: Noski, realitatea da eta arazoa dago osasunbidean eta horko blokean, baina nik uste zabaltzen ari dela orokorrean diskurtso bat zerbitzu publikoen aurka eta osasunbidearekin zehazki oso zerbitzu txarra dela momentu ontan, gero eta okerrera doala, eta gero eta jende gehiagok seguru pribatua hartzen nahi du, eta nik behintzat da, gero eta gehiago entzuten dudan diskurtso bat, ze oso gaizki ezinezkoa da, itxaron behar duzu, joaten zarenean ez dizute kasurik egiten, ez dakiz, eta egin batean...
0: Itxaso, baina hori guztia egia da.
2: Egin batean egia izango da, eta blokeo hori suertatzen da, baina ez dakiz ze puntutan aino ze adibidez, nire kasuan nik ez dute zer larririk izan, egia da, eta ez dut behar raundirik izan kasu hontan, baina nire kasuan eta nire inguruan bizi izan dudana, bai amatxirekin ingresatu egon dena, nire derain nire aitari ebakuntza bat egin diot, edo nire kasuan proba batzuk egin behar izan dizkiatenean, beti bai tratua, bai dena pasada bat izan da.
3: Hori eta osasun etxean edo ospitalean.
2: Bai osasun etxean, bai ospitalean. Egia da, nire osasun etxean naiz, orain Iruñan nago eta zago songi, baino nik mantentzen dut ezkabarten, beti da nik bertan egon garelako, hori egia da, eta orduan guk osasun etxea ezkabarten arren daukagu. Baina, eta aldea dago leku batetik, auzo batetik bestera, eta hori egia dezute esaten noski gezurra denik, eta kasu askotan ez direla iristen, eta zerrenda txaron zerrendak daudela, eta egomerra dagoela. Baina egia da, orokorrean, bai ospitalean, bai osasun zentroetan, bai langileak, bai dauden zerbitzuak, instalazioak oso onak dira. Bai. Eta noski lan egin behar dela, eta oraindik baino ez dakit, sentsazio hori daukat, besterik gabe sentsazioa dela, gero eta gehiago entzuten dudala diskurtso hori, eta orduan sakabanatzen edo kutsatzen dela, ez, ba, balioa ez ematearena, edo gero, eta iruditzen zait pixka da arriskutsua.
3: Gero desberdina da, herri txikietan dagoen.
2: Bai, hori
3: da.
2: Hori guzti
3: segia. Leitzako osasunetxean egon naiz ere gari baten, eta oso desberdina da, gaur egun txantrean dago, eta asko aldatzen da, eta txantrean egia esan, arreta nik ustez dela nahi duzun hori, zeren eraberean medikoak hain saturatuta daude lanez, kasik bulegora sartu bezain leister kanporatu behar dizute, amabos minutu eskasetan, beste norbait hartzeko gainezkaude eta zagit.
2: Bai, hori egia da, nik izan
3: gara. Ez dut iruditzen bere oberenean dela asuntoa.
1: Alegato bat bota nahi dut
3: bota.
1: Osasun bidearen alde. Eta da, medikura joatea gustatzen ez egun hoi. Ez egun entzako osongi dela horrela hartatzea, zen du telefonoz, eta eske gustatzen, ara joatea gustatzen ez egun entzako, telefonoz bai, esan zer erartu bai. Orduan, eta afuera, ez da, venga, pim.
2: Bai, medikuaren bai, eraioatea askotan ez da
0: baina. Telefonoz osongi, baina...
1: Ba, broma moduan diote, baina...
0: Baina telefonoz bai. Administrariak hartzen zaitu beti.
1: Bai, badakit, bai.
0: Zer daukazu? Eta zer sentitzen duzu? Eta zer nolako sintomak dituzu? Ja. Administrariak.
1: Ja. Iari galdetzen baldin badiozu bezala, ez? Esan edo, zema gehiago da.
0: Orduan, administrariak deliberatzen du bai edo ez. Edo zu medikuarekin joan behar duzun, edo zuk erizainarekin joan behar duzun. Ikaragarria iruditzen zait, landaren mutik, zuk esan duzun bezalaxe, inguru urbanoetara nik uste dut asko aldatzen dela, eta oso batetik bestera ere. Eta...
3: Gero, mezutxo bat iritsi zaigu, itxasorekin erabat ados, nire esperientzia ere ezin hobea Iruñean. Ara, hori dio entzule batek.
0: Oso ongi, ba egin dezagun aurrera eta segidan hirugarren vitamina hartuko dugu.
5: Iga!
0: Igerilekuen inguruan.
2: Bai, uda hemen ondoan daukagu gainera aste honetako bai beroarekin, eguzkiarekin, eguraldi honekin, oberena Maia Arrotxapea eta Txantreako igerilekuetan udako abonuak eskatzeko epea ireki dute. Eskaerak gaurtik maiatzaren 26 arte egin daitezke 010 telefonora deituta herritarrentzako arreta zerbitzura, funtsezko baldintza Iruñan erroldatua egotea eta azken 5 urteetan aukeratutako igerilekuko bazkide ez izatea. Eta instalazio baterako bakarrik eska daiteke abonua. Hauetatik batera. Banakako abonuak egongo dira 14 urtetik gorakoentzat, baita familia abonuak ere familia bereko hainbat kide talde talde moduan aukera daukate eskaera egiteko. Prezioak adinaren eta igerilekuaren arabera izango dira 30 eta 121 euro bitartekoak dira, merkeenak Arrotxapea eta Txantreakoak dira, oberena pixkat garestiagoa eta garestiena Amaia piztinak dira. Abono guztietatik 100 Txantreakoak dira, 75 oberenakoak, 78 Arrotxapeakoak eta 30 Amaia piztinetakoak. Gainera, 110 desgaitasuna edo desgaitasuna duten pertsonentzat gordetzen da eta baimena berezia eman izango da laguntza pertsonalerako. Zozketa maiatzaren 29 egingo da, irabazleek ekainaren 5 baino lehen egin beharko dute ordainketa dagokion klubean, dokumentazio aurkeztuz eta kuota ordainduz. Hortik aurrera, udan zehar edozein bazkidek dituen eskubide eta bete behar berberak izango ditu ba piztina horretan.
0: Bueno, nik piztina zapaldu ez dudala zemat urte.
2: Horein izan daiteke
3: ikusten
2: momentu
3: apio. Ikusten dut ez duzula jarri klub de tenis Pamplona.
2: Ez dut jarri.
3: Berez familia berean daude.
0: Osongi.
3: Ja, hori da zuek urbilen duzuena, ez, mendei horritik?
0: Ez, tenis. Ez. Olazkoa. Olazkoa daukagu gertu, Sarrigurengoa daukagu gertu.
2: Bai, baina, zuk diozu lau hauen artean, ez da, inar?
3: Bai, hauen artean.
2: Zer, esan dugu metzala da, oberena Amaia Arrotxapea eta Txantrea.
3: Madalena baditugu bi, Klub Natazion eta Amaia.
0: Eta Txantrean?
3: Eta, bueno, Arantzadi ere hartu genezake Madalena bezala. Zarrekala egiten dute, beraz.
0: Arantzadi ira joten nintzen, gaztetan.
2: Ni ere. Ni alde zarrean bizi nintzenean, Arantzadira joaten nintzen. Neguan igeri egitera, piztinetara, eta udan, ere, piztinetara joaten nintzen, baina kanpokoetara.
0: Estalita eta egin zuten,
2: bai.
0: Ez da.
2: Bai.
1: Nik beti diot, ba, aurten joango naiz, eta gero nez joaten sekulatio.
0: Nora, martiketera edo nora?
1: Bai, marti, ba, no, tarrabiako igeri lekuetara.
0: Bai.
1: Eta, bai, aurten bai, eta aurten. Ba, aurten ere.
0: Baina, egun batean joateko sarrerak ez zaude?
2: Bai, noski, hau da, udako.
1: Hor, garestienen artean, agian egon daiteke bai, atarrabiako martiketo martiketekoak
2: bai.
1: Mega garestia ziren lehen orain ez dakit.
2: Hau da udako abonuak eskatzeko peionoski eguneko sarrerak edozein momentutan joan altzara urbildo altzara bai. Eta hartu mezutxoren bat jaso dugu
3: bai, egunon pixkate lehen aipatutugun gaiari lotuta osasunbidearen gaiari lotuta egunon bat nator itxasorekin osasunbideako langileak orokorrean aski profesionalak dira eta oso tratu ona eskaintzen dute. Argi dago badagoela zer borrokatu, zer daba behar bezain behar bezain ongi funtzionatu dezaten bada zer borrokatu, baina kontuz esparru jakin batzuetan zabaltzen diren mezu katastrofistekin bakarrik eskuina ospatzen baitute.
0: Osasun publikoaren alde bete-betean gaude, baina baditu zerrikitu zerbait kritikagarriak izan daitezkenak.
1: Pello.
0: Osasun kroniko... bueno, beste batera.
3: Eta beste bezu bat ere. Bazkide askori, osasunako, ez osasunbideako, osasunako bazkide askori entzun dio danez, abonoak ere merkeagoak izanen lirateke, bai, bigarren maila.
1: Begira, nik horrendik ez dut sadar zapaldu, eta sadar zapaldu nuen azkeneko aldian, osasuna bigarren maila zegoen. Osa, ez dut sadar berria ikusi horren.
2: Zuk ez duzu ez berdintasunik nabarituko, Igor, bigarren maila.
1: Karo, bai, baina estadio berri bat, bai, noski. Karo, ni hori, estadio zarrean izan du nintzen azkeneko aldiz.
0: Osasuna Sabadell, ez? Horrelako zarbait ikusten.
3: Ni behin egon
1: nintzen. Osasuna Barça B.
0: Barça B.
1: Barça B, tu.
3: Bikaina.
1: Esan edut, bigarren maila baina duela urte asko, tio. Bai, bai, bai.
0: Oso, ni. Haizu, amaierarako, sarrerako honetan, abestia, oso gerrezpanago.
1: Bai, begira, oso ongi etorri zait bota duzun gai hori, Itxaso. Ze gaur, gaur bertan, atera dugu, edo, bueno, atera dut abesti bat.
3: Zuk,
1: atera duzu. Plataforma guztietan dago, bai, birnasketa bada edo remix bat da, gure taldea Bourbon Kingsen taldearen, Tonight abestiaren hori remix bat. Mm-hmm. Egin dugu, ba, pixka house moduan, eta oso ongi dago, ba, piztinetan, eguerdian adibidez, eguerdian adibidez, entzuteko, ba,
3: megafoniatik entzuten den hori.
1: Bai, eta o, bermutiko bat hartzen, eske...
2: Planezinobea,
1: bai, ez dakit, pixka bat aura hori doka.
3: Zer da house musika mota?
1: House, ba, elektronika genero bat.
3: Baina, lasaia.
1: Bai, a ber, teknoa baino lasaiagoa, eta mansuago, eta, bueno...
3: chill out.
1: Bai, eta erabiltzen dituzun soinuak ez dira teknoan bezain bortitzak, claro, ez, pixka bat lausotzen duzu kontua.
0: Bourbon Kings eta hausa.
1: Bai,
0: kafe bat hartzera, noa, bestela bai, ez dut urrasten.
1: Ongi egiten duzu.
3: Bourbon House.
0: House Kings. Mila esker bigote.

0: Zarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Bilabesan sartu.
2: Barkatu.
1: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Iruña herrian Eguesibarren eta zehatzago esateko Sarriguren herrian polemika bizia piztu da herria handitzeko urbanizazio erraldoi bat egitea proposatu dute. Eta gutxi gora bera, kalkuluak eginda, 5.000 etxe bizitza berri erekiko lirateke bertan, Sarriguren herrian, beti konparaketa egiten da futbolarekin ez da gizarratik, 80 futbol zelaien tamainako urbanizazioa, mega urbanizazioa izango litzateke. Eta horretaz guztiaz hitz egiteko, hiru lagun ditugu gure artean, Izaskun Juarez, EH Bilduko zinegotzia, egunon, eta ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Eta zurekin batera, Joseba Orduña, Geroa Baiko zinegotzia, egunon.
2: Egunon.
0: Eta zurekin Nafarroa koalizioko kide Ainhoa Aznarez, egunon zuri ere.
3: Egunon.
0: Bueno, ahondituko da, eta ez bakarrik Sarriguren baizik, eta beste inguruko zenbait kontzeju ere ez,
2: Bai, ahonditu ez, bikoiztu egingo da.
0: Badostain, Ardanaz eta Olatz.
2: Eta Olatz. Eske Sarriguren bezala ni uste dut ez dituela ja lur gehiegirik, igual ondoan daudenak, hurbilen daudenak, bai, baina ez ditu lur gehiagorik, orduan joan behar dute beste kontzeju batzuetara.
0: Bai, eta beraz, ahondituko litzateke, bueno, zuzeu,
3: Badostainan bizi naiz.
0: Ainhoa, bizi zara Badostainan,
3: ez da? Bai, oso gurtu.
0: Zure herriraino, Aldapagora, iritxeko litzateke.
3: Bai, hori da, bikoiztu. Ez dakit futbol zelaikirekin alderatuz oso ona den konparazio hori, zeren osasuna ikusita zerronako egoeran dagoen, ez da?
0: Bai.
3: Zuek etxen duzu durara gutxi hemen. Bai, bikoiztuko da. Eta nola bikoiztuko da, ez geuk esan da, nola ahonditu herria edo nola ahonditu baiara, baizik eta inposatuta. Osea, guk ez daukagu aukerarik eta ez da eritzirik.
0: Haizu, gaur egun Sarregurenek gutxi gora bera zenbat biztanle izan ditzake, Izaskun, gutxi gora bera.
1: 14.000 ez, baiara osoan, 14.000 gutxi gora bera.
0: Beraz, proiektu honekin zenbatean ahondituko litzateke, 5.000 bizitza berri esan dugu.
2: Pues 14.000.
0: Osea, bikoiztuko litzateke. Bueno, nor dago proiektu honen atzean?
1: Nafar gobernua.
0: Nafarroko gobernua.
1: Bai.
3: Nafarroko gobernua, baina lehenengo esan beharko da departamentu bat.
1: Bai.
3: Departamentu bat eri daukiolako horrelako eraikuntza zabalak egitea.
0: Eta etxebizitza departamentua izan daiteke hori?
3: Ez, Txibite kontseilariak daraman departamentua. Horrek ordenatzen dituelako, ezta, zonalde guztiak. Gure lurra nola zabaldu eta nola eraiki, lehenengo Txibite kontseilariaren departamentuak erabakitzen dago.
0: Eta polemika piztu da, Joseba, zer egin duzu orain arte, herritarrek, zinegotziek, talde politikoek kontra zaudetenak, batetik udaletxean, eta bestetik herritarren artean.
2: Bueno, a ber, ni uste dut, lehenengo gauza da, ez gaudela, ni uste dut hemen hiru gaude, ez gaudela etxebizitzak egiteko kontra inork. Ez duguna, uste duguna da, ezin dela bapatean eraiki 5.000 etxebizitza aurreko gauza asko, aurreko gauza askori soluzioa eman gabe. Eta badaude egiteko oraindik gauza azpiegitura zenbait, zea teknikariak eta udal barnean ere bagaude ala nola bagaude teknikaririk gabe, osea, uste dut udal funtzionamendua egokia izateko dugun poblazioari begira behar du ahonditzea udala bera. Eta hori horri soluzioa eman gabe ezin gara joan pentsatzera beste 15.000 pertsona sartuko ditugula guzti horren barnean, ez? Eta orduan horregatik jarri gara kontran. Ni uste dut udalak baduela posibilitatea bera erabakitzeko nola nahi duen ahonditu eta nora eta zenbat, eta ez dugu behar olako inposaketarik. Ni uste dut ere herritarrak harrituta eta adi daudela ez dutelako nahi bizi izan duguna, pues 15 urte atzera begira, ez? Ezin irten Sarriurenetik, ezin jun medikura, ikastetxeak borrokan lortzea, ni uste dute bandirela gauza asko azken 10 urte hauetan ikasi ahal izateko eta gero herri pagaina ikusita ere olako bat batean 15.000 pertsona sartzea badakigu zerbitzuak beti berandu doazela, beti berandu inoiz. Nik ez dut ikusi olako eraikitzerik non zerbitzuak aurretik egoten diren beti berandu.
0: Mendillorretik hitz egiten dizut nik eta esperientzia zabala daukagu. Bueno, Izaskun, udale azpiegiturak ez daudela asetuta, hori dio Josebak, ezta? Zerbitzuak eta teknikariak eta ez daudela oraindik ere babestuta, zuenean beste 14.000 biztanlerekin ikaragarria litzateke egoera hau, ezta? Ez dakit, herritarren

0: Iruñeko auz, beste auzo bat izango baliz bezala, eta ez gara auzo bat, Baiara bat gara. Baiara bat, non bai epizentroa edo irigune handiena Sarriguren da, baditugu, edo bueno, ni 8 urte aramatzatan bizitzen, baino egia da. Oso auzo asko borrokatu, osea auzo herria borrokatu izan behar zutela zerbitzuak izateko, eskolak eta bar, eta ondoan daude ere bai kontzejuak non inguratuko ziren, ez? Orduan bizilagunek kezkarekin daude eta bizilagunek ez dute nahi horrela. Ez dute nahi horrela. Horretarako badugu lehen aipatu bezala udaletxeak baditu bere bideak aurrera egiteko, udal plana daukagu hor, gu nahi dugu horrekin batera gure herria garatzea, gure baiara garatzea, eta benetazko prozesu bat egitea. Ez gaude ezezkoan ezetzarengatik. Etxe bizitza ikusten dugu krisi bat dela, behar bat da, negozioa bilakatu izan dute aurretik egindako politikek, eta horri irten bide bat eman behar zai. Orduan, eraiki behar baldin bada, eraiki beharko da, baino beste modu batez. Ez? Eta gero, bueno, beste alternatiba batzuk ere egin beharko lirateke. Beste politika publiko batzuk.
1: Beste gauza bat. Zer nahi dugu, eraikuntza berri guztiak Iruña herrian kokatu? Ze hor dago gobernuak askotan iragarri duen lege bat. Despoblazioari aurre egiteko lege bat, oindikan ez da parlamentura joan, eta lege horrek ere kokatzen ditu eraikuntza berriak geure Nafarroa osoan. Ze badakigu jende asko, edo herritar asko, nahi dutela bizi, herrietan ere, herri zehatz batzuetan, baina ez daukatela han bizitzeko aukerarik. Orduan, ikusi dezagun geure lurraldea, geure Nafarroa, arlo osoan, eremu osoan, eta ez kokatu soilik etxe bizitzen eraikuntza berri hoie, justu Iruña herrian. Ze badaudelako beste zonalde batzuk ere, behar dutela etxe bizitzak edo etxe bizitza zarrak berritu edo eraiki, baina jendeak ere daukalako interes hori, eta interes hori ez da ikusten, ni pentsatu orain ez dut ikusten, ze interes guztia ipini da justu 5.000, 4.000, 5.000, ez dakigu ez da ere, zeren gobernuak 4.000 esan zeban, udalak 5.000 edo alderantzik, ez dakigu ze zifrak gora eta bera egiten dute ez, baina ikus dezagun geu Nafarroa osotasun osoan. Bai?
2: Eta hori baina ezke, Iruña herrian ere ari dira zonalde batzuetan eraikitzen esan nahi dut, Donapearen afera aurrera doa, bai. Udalak hartu du, Orkoienen ere aurrera ateratzen ari dira, ez dut esan nahi, Sarrigurenen, pues igual egin behar du Orkoienen bezala, pues ikusi nola joan etxe bizitza batzuk egiten edo aurrera, edo...
1: Zentzuzko planteamendua.
2: Zentzuzko planteamendua, bai.
0: Bai.
1: Arroz edo kaso, Joseba.
0: Eta bai, egia da, ainoako aipatzen zuena ez, lurralde arrakala hori handitzen ari dela. Eraikitzen da, geroz eta gehiago, jende gehiago bizi garen lekuetan, ez? Eta, bueno, behintzat gurea hori ez da eredua, ez da.
3: Aizu, eta zuk, bueno, aurreratu duzu apur batean, isilpean eramandako proiektua izan dela, ez da? Maria Txibiteren departamentutik, baina oarkabean gutxi gora bera, eta batean jakin izan duzuela, eta teknikarien bitartez, beste modu batera gauzak egiteko parada bazegoela, ez da? Hemendik aurrera zer udalak, udal gobernuak esate baterako zer dio, Joseba? UPN dugu alkatetzan, ezta?
1: Bai, galdera.
2: Zer dio? Bueno, a ver, principios lehengo egunean mozio bat egon zen eta planaren kontra bozka zuen UPN. Gertatzen dena da UPN iragarri zutenean, plan hau iragarri zutenean UPN ateratzen egun berean, ez dakizein ateratzen lehenengo, ni uste dut UPN lehenengo aterazela, baina esanez etxe bizitza gehiago egin nahi zituela, osea, ez dakigu oso ongi zen nahi duen UPN, osea, ni ez daukat argi, ni geroa bai, edo bildu, edo kontigo zurekin zen nahi dugun, pues gure ezberdintasunekin, baina gutxi gora bera alde beretigoaz, baina UPNek zen nahi duen, oraindik ez dakigu.
0: Nik ekarri ditut Ibarrolak botatako hitzak. Gaurkoan esan zuen construcción de 5.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas, en el Valle de Hues, activación que ayudaría a mitigar la escasa oferta de vivienda nueva para los ciudadanos de Pamplona y la comarca.
3: Hori Ibarrolak esan zuen egun berean.
0: Egun berean. Bai, orduan.
3: Txibite ez altzen Hues Ibarkoa.
0: Bai, bada. Gorra izan bizida.
3: Eta etxeak nahi ditu etengabe ladrilloa bere inguruan.
0: Ba, ez dakit.
2: Bueno, Gorraizera ez da gehiagi urbiltzen.
3: Asieran ez altzen bizi Sarrigurenen.
2: Bai.
3: Eta gero Sarrigurendik salto egin zuen Gorraizera.
2: Bai, bueno.
3: Beste klase bat, ez da?
2: Bueno, ez dakit.

0: Oste, beste, diru gehiago bai, baina beste klase bat.
1: Baina, nik ipini nahi nuke, Peio, minutu batean. Badukagula aurrekari bat. Eta izan zen, zarregurengo Pesisa. Eta hemen bizitago laguna dauzkagu, ez? Pesiso hoiek ez zituen azetu behar genituen baliabide guztiak. Baliabide pertsonalak, hau da, Jusak esan dago, ez? Udaletxean behar den plantilla organiko hori, haundituz joan da urtez urte, baina gaizki, gaizki eta ez denborak exigitzen zuen bezala, eta gero, bueno, ba, dotazioak. Ezke, dotazioak prometitzen dira, ez da, esaten digute, bueno, ba, bai, lasai, txekin batera joango dira dotazioak. Eskolak, bai, aurreskolak nola egin ziren, institutua nola egin ziren, orain osasun etxea zer nolako egoeran daukagun, ez da, hainbat eta hainbat pertsona beti zerrendak egiten zure txanda hartzeko, bueno, ba, guzti hori planteatu gabe bota dezakezu 5.000 etxe bizitza egin behar direla. Guzti hori kontutan hartu gabe, nire, politika hori egiteko era niri etzait batele gustatzen. Hain epe motzean egiteko politika hori ez da ona.
2: Epeak aipatu dituzu, ez dakit denbora ba ote dakigun, ez da? Zenbat hilabete, zenbat urtez egin nahiko luketen zenbait etxe bizitza?
1: Etxabakoizekoa ikusita. Etxabakoizekoa Pesisa, 10.000 etxe horiekin eta trenaren inguruan bukle hori egiteko eta geltoki berria egiteko zenbat urte, hamarka da ja oso bat baino gehiago pasada.
0: Bai, bueno, ni ustut esaten zutela 2031-arako edo lehenengo etxe bizitzak eginak egongo zirela. Hori zioten.
3: Amaiera 37an igual.
0: Bai, amaiera
1: 37, 39, bai.
2: Aizu, eta gero irakurri dut tunel faltsu bat ere. Egin nahi dutela, zer da hori?
3: Anik egia esan, ez dakit. Ez dakit erantzuten.
0: Ez da barruan egin, baizik eta mendiari zatia kendu, eta gero gainean jarri, osea, ez da barrutik pasatzea mendi bat, baizik eta mendiari tajo bat egitea, eta gero gainean berriro jartzea mendia. Osea, ez dakit olako zeo zer. Baina, bueno, Badostainen ondoan egingo zen, Montekampamenton badaude arkeologi zenbait afera, eta orduan, bueno, ba, hor berriro ikusiko genuke, aberze egiten duten, pues, Bianako printzea, zea, aberze esaten zuen, eta sartuko gara, eta zein godute, ez egin, Bianako printziak esaten dielako ez egitea, eta orduan beste 10 urte gehiago beharko genituzke, eolako sarrera proposak izateko, pues, betikoa.
2: Sarregurenen, bai, egingo dituztela etxe bizitza horiek, ala ematen du, Badostainen zenbat lagun bizi zarete?
1: Ba, 180 bat lagun.
2: Bai, eta bai. Gustora gainera.
1: Bai, oso gustora, badakigu ez zerrunako bizitza daukagun, ez daukagu ezerrez, ez dendarik, baizik eta geure elkartea, eta, bueno, ba, kotxez mugitu behar, lortu genuen taxi bat izatea la demanda deitzen dana, baina, bueno, gero auzokide bezala, ba gustora.
2: Eta gero, aipatu dugu Badostain, bai, Ardanaz, eta Olatz ere hartuko lituzkeela, baina gero, Bailaran beste inbat herri ere badira, Azpa dela, Elia dela, eta beste hainbat oso txikiak, bueno, horietan behintzat Bake Santuan biziko dira, ezta?
3: Oraingoz, bai. Bai, eta askotan kejatzen dira, ez? Ez zaiela Bailararen bizitzaren parte aktibo bezala lekua ematen, eta egia da, azten ditugu, baino eske hori Sarrieguren epizentroa da edo handiena, baino ez da Eguesibar hainbat herri ezberdin osatzen ditugu kontzejuek, eta haiek ere badute zer esan honetan. Eta bueno, ni ezakit, baino bueno, Badostaingo jendea bai egon zela aurreko saioan, orain dela bi aste egon zen saio horretan, eta argi zuten gainera, esaten zuten ez dugu eraikinez inguratuta bizi nahi, herri bat gara. Eta hori ere errespetatzea, eta Bailara baten naturalki duen soziologia hori errespetatzea, pues oso garrantzitsua da. Eta horretarako lekua ez da eman.
2: Bai, Izaskun, herritarren hitza beraz, entzuteko prest dago, administrazioa?
0: Ez dut uste. Ez du entzun udalarena, eta izan gara gehiengo oso bat, esan esan duguna, ez dugula nahi, osea, zinegotzi bat, oita batetik, zinegotzi bakar batek bota zuen mozio horren aurka, osea, pesisaren baiezkoa emanez, zinegotzi bakar batek, beste guztiak ez zan genuen, modu batez edo beste, ez, bueno, jobar, gu gara poblazioaren ordezkariak, pues pentsatu pizka bat, pues guri kasu egiten ez badigute, zea poblazioari orokorrean ez diote inolako kasurik egingo, eske egia da. Joan ziren erranez, hau dugu, nondik nahi duzue hau eta hau. Ez ziren joan galdetzera nahi duzue edo ez duzue nahi. Ez. Imposatu, PSOEk imposatu eta imposatu behar du. Galderarik zertarako? Zertarako.
1: Bai, baina argi izan dezagun, UPN gobernuan egonda, Nafarroko gobernuan egonda, eta UPN udalean egonda, pesisa onartuko zala, eh? UPNek orain jolasten du, zer nahi du, pixkat apurtu ere, ez? Gobernuan, batek baiet, ikusi ezazue, zeuen gobernuko bideak udalean zerratzen duten, ezkoa esan diote zeuen plangintzari, baina kontuz, UPNek bi gobernuetan egonda, baiezko emango zion.
2: Aizu, eta Izaskun, oposizioan zaudeten taldeak, talde politikoak, bide judizialetik jotzeko asmoa daukazue, borroka politiko horretan jarraitzeko, herritarrek sortu dute nolabaiteko elkarte bat, nola dago asuntu da?
3: Bai, herritarrek, bueno, uste dut irailan egin zen lehenengo hitzaldia edo, bueno, bai, informazio gune bat pesisonen inguruan badostainen izan zen, urbik antolatua, eta datorren astelenean bigarrena, dago ripagainan. Eta bueno, urbitik bai jarri girela alegazioak eta aurretik plantatu dituzten pesisaren proposamenei, zen bueno, beste batzuen artean aipatzen zuten ez egoela neurtuta, ezakit oso ondo nola esaten den, ze ondori izango zituen adibidez soinua, ez? Ba, eraikitzen baldin bauzu edo trafiko gehiago sartzen duzu, ze ondorio kaltegarriak izan daitezken, ez? Eta holako gauzak ez ziren holako kontuak ez ziren sartzen gobernutik bidalita informeetan. Beste Eliak ere jarri zituen, hainbat kontzejuek jarri dituzte kesak eta mugitzen ari dira, eta bizilagunak ere bai, aber, astelenean 25ean dagoen beste hitzaldi horretan ere bai, zenbat bizilagun biltzen diren, eta, bueno, lehen aipatu bezala kezkatuak daude, eta zerbait egin nahi dute orduan.
2: Berriz ere hitz egiteko parada izanen dugu, Izaskun Juarez, EH Bilduko zinegotzia, ongi etorri.
3: Aixo.
2: Ez da dira azkenekoa izan. Eta gero Joseba Orduña, gero Abaiko kidea, mil esker.
0: Zuri.
2: Eta eskarmentu gaundiko politikaria gurean zurekin Nafarroako Ainhoa Aznarez.
1: Mil esker, Peio.
2: Zeongi bizizaren orain.
1: Ba, dostainin oso gustora.
2: Eta lasaiago. Nire zuen arte, ongi izan.
3: Vale, mil esker. Vale, mil esker.

0: Euskal Herria Irratia.
1: Goizeko 10ak dira. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuburu ohi sozialista ustelkeriagatik inputatu du Auzitegi Nazionalak Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatea ikertzen ari den epaileak hain zuzen. Ekainaren 2an deitu du Zapatero deklaratzera Ramon Sánchez.
2: José Luis Rodríguez Zapateroren bulegoa eta ustezko ustelkeria sare honetan nahastuta egon daitezkeen beste 3 merkataritza sozietateren egoitzak ere miatzen ari dira une honetan epailearen aginduz. Madrilera goaz un gehiagoren bila Oian Perez.
3: Egun honi ikerketaren sekretu altza eta berehala sortu da zalaparta jakin ostean Auzitegi Nazionaleko kalama epaileak José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidenteoia ikerketapean jarri duela ustelkeriagatik inputatutako lehen presidenteoia litzateke. Zapaterori dirua zuritzaren delitua eta influentzia trafikoa leporatzen dizkio besteak beste Plus Ultra hegazkin konpainia erreskatatzeko Espainiako gobernuak ordaindu zituen 43 milioi euroen zuriketan parte hartu duelakoan. Kontua da, Zapateroren lagun min, Julio Martínez enpresariak 450.000 euro kobratu zituela Plus Ultra enpresatek eta kopuru bera jaso zuela Zapaterok ere lagun minaren eskutek aholkularitza txostenak egitearen truke. Txosten horiek maketatzeagatik berriz, 200.000 euro jaso zituzten Zapateroren alabek, hori fakturekin erakutsita dago gainera. Epaileak argitu beharko du Plus Ultra enpresaren erreskateagatik Zapaterok bitartekaritza egin ote zuen gobernuarekin eta horren ordaina ote den berak eta alabek kobratu zutena. Zapaterok beti ukatu duena esan duzuna, ekainaren 2an deklaratuko du epaile aurrean. Une honetan UDFko agenteak bere despatxua miatzen ari dira.
2: Hori azken ordua Madrilen, Katalunian berriz albisea da Salvador Illa, Kataluniako presidente sozialista eta Oriol Junqueras, Eskerran Republikan alderdiko presidenteak aurtengo aurrekontuak aurrera ateratzeko akordioa sinatu berri dutela. Generalitateko Palauaren areto gotikoan sinatu dute Eskerraren Konseil Nazionalak atzo ezoiko bilera luzean negoziazio taldeek adostu zuten testua ontzat jo eta gero. Bi aldeek Bartzelona saiestuko lokeen trenbidea eraikitzea onartu dute, Martaro eta Vilafranca del Penedès lotuko lituzkeena, 5.000 eta 200.000 euroko aurrekontua izango luke, baina estatuak ordainduko luke Europako inbertsio funtsetatik. Kataluniako zerga agentzia indartzeko urrengo 3 urteetan 520.000 inbertitzea erabaki du, hori ere erabaki dute, baina personen gaineko zergaren eskumenaren transferentzia akordiotik kanpo utzi dute. Araban, Murgan, bateria biltegi bat eraikitzeko baimen administratibo eman du Eusko Jaurlaritzak. Energia gordetzeko 18 biltegi eraikien nahi ditu Murgan Sevillako Limon Tree Power enpresak. Aurreikuspena da 23 milioi euro inbertitu ondoren 30 megabatio gordetzeko almena izatea. Euskadiko Aldizkari Ofizialak argitaratu duenez, enpresak orain 12 hilabeteko epea du bateria biltegiak izango dituen baldintzetara egokituko den eraikuntza proiektua aurkezteko. Jaurlaritzarentzat Murgako biltegia baliagarria izango litzateke transizio energetikoan, atzerriko energia menpekatasunean eta klimea aldaketari aurre egiteko bidean. Eta nazioartean Vladimir Putin eta Xi Jinping, Errusiako eta Txinako presidenteak Beijingen elkartuko dira gaur, 2 egun iraungo duen bisita ofizialean. Putin bere gobernuko ministroen erdiarekin joango da Txinara, 2 herrialdeen arteko aliantza estrategikoak aztertzera. Miguel Aramendi nazioarteko gaietan aditu denarekin aztertu dugu bidaia faktoria saioan, bere hitzetan gasa izango da goi bilerako ardatz nagusietako bat.
4: Errusiak eta Txinak duela ja 21 urtetik mai gainean daukate Siberiako indarra deitzen den gasbidearen bigarren adarraren erabaki beharra. Lehenengoa abian jarrita dago, gaur egun Errusiak gasa kanporatzeko daukan biderik haundiena da, eta Txinari gasarrera haundiena ematen diona, baina bigarrena egiteko Txina nahiko ezkor dago. Eta zergatik, babesteak beste gasarekin gero eta gutxiago aritu nahiko lukelako, eta batez ere esango nuke ordizaile bakarren gandik hori menpekotasunea ukitzea gero eta nekosoagoa egiten zaiolako, hormuzekoarekin gertatzen dana.
1: Errepidetan, Ramon, badago gora beraren bat.
2: Ba, ez dago istripu edo eraguzpen aipagarrerik segurtasun sailaren eta foru zaingoaren esanetan. Euskalmeten iragarpenaren arabera, ostarte zabaleko goiz eguzkitxoa izango dugu, baina arratsaldean lainotu egingo du eta euri zaparradak izango ditugu hemenka barnealdean bereziki. Haizea ere horren araberakoa, egokoa goizean eta iparrekoa berriz arratsaldean. Temperatura 23 gradura iritsi edo inguratuko da Euskal Herriko hiriburu guztietan.
1: Gero arte, Ramon.
2: Gero arte, Iñaki.
0: Euskal Herria irratia. Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
7: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
8: Oui.
7: Oui? Ça ne vous dérange pas?
8: Zer?
6: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jeneko prepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
9: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
10: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara. Elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
11: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
10: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
11: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna. Zatoz ospatzera.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
17: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
18: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.

0: Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule goizeko 10ak eta 9 minutu direnean goizeko magazina Metropoli Forala egiten ari gara. Sarri gurengo lagunak agurtu ditugu eta bestelako kontuekin jarraituko dugu aurrera, historian atzera eginen dugu.
1: Euskal Herria irratian Metropoli Forala.
0: Esan dugun bezalaxe, bai, gure historian atzera egiten ari gara, egunotan bereziki, 40 atzera, diktadura amaierako gertaera haiek, transizioaren hasierari erreparatzen diogu egunotan. Nerea Pérez Ibarrola, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea dugu, historia irakaslea, egun honetan getorri.
2: Egun hon, eskerrik asko.
0: Bueno, eta gaur industriaz, edo industriaz baino gehiago, desindustrializazioaz, hor aldaketa handia gertatu zelako lan munduan, ezta? 80ko hamarkada inguru horretan.
2: Bai, 73ko edo 70garrenako hamarkadako krisiaren ostean, egitura industriala aldatu egiten da, jarduera industriala aldatu egiten dira, eta bueno, pues produkzio egiturare aldatu egiten da, eta bueno, pues industrializazioaren puntakoak izandako fabrikak, industriak, jarduerak batzerak egiten dute, ezta? Eta ordan horri deitzen zaio pues desindustrializazioa, bereziki bigarren sektorean enplegatutako jendearen kopura jisten delako, industriak ere fabrikak itxi egiten dutelako, itxiera prozesu batzuk abiatzen dituztelako, eta ordan bigarren sektore horren pisu galera bat ematen da, ez, hirugarren sektorearen aldean, ez, eta, bueno, pues, esaten esan hori da, gizarteak terziarizatu egiten direla, edo hirugarren sektorerako jarduera batera, edo bateruntza biatzen direla, industriak ordurarte, pues, pisu nagusinetako, ez nagusina, baina nagusinetako izan dakoak, galdu egiten du pisu ekonomian, enpleguan, eta egitura industrial, bueno,
0: beraz,
2: eta egitura ekonomikoan.
0: Lantegiak itxi eta zerbitzuak iregi, ez da?
2: Hori da, hori da, terziarizazio bat. Nik beti jartzen dut adibide bat klasean grafikoa egiteko, ez? Guztiok ezagutzen dugu Flashdance pelikula.
0: Bai,
3: bai.
2: Zertara dedikatzen da protagonista?
0: Dantza egitera.
2: Eta horretaz aparte?
3: Nik ez daukat buruan orain.
2: Soldadora da, eta fabrika batean, eta paisaia oso industriala da. Gaurko gunean remake edo reboot bat egingo balitz, zer izango litzateke neska hori?
3: Segurazki lan egingo luke ostatu batean, edo bezero...
2: Hori da, desindustrializazioa. Gutxi gora, bera ez. Desan da, baina adibide grafikoa erabiltzearen. Aldaketa hori isladatzen duen, eta nola gure gizarteak eta ekonomia eta egitura ekonomikoak eta aldatu egin duen.
3: Eta itxiera horiek, noski, itxiera eta gainera lantegi handietako itxierek ekartzen dutena da langabezia, edo langile kalean geratzea.
2: Noski askotan, desindustrializazioa jo izan da prozesu ekonomiko bat izango balitz bezala. Ez da, pues, aldatzen da egitura industriala, aldatzen dira jarduera ekonomikoak, hemen enplegu datuak aldatzen dira, baina atzean geratzen dena da aspektu sozialagoa. Eta askotan, desindustrializazioaren aspektu sozial horiek, bueno, asto egin dira edo ez dira aintzat hartu ez, eta bueno, fabrika bat izten denean zer geratzen da atzean. Langileak, bertan lan egiten zuten langileak. Eta langile horiek ze egoeratan geratzen diren, bueno, haiek eta euren familiak, noski. Zerduan, langabeziaren agerpena, langabeziaren drama, eta trauma inkluso, 80ko hamarkadan, zentzorretan berriz ere zinemara joz, Los Lunes al Sol edo Full Monty bezalako pelikuleko oso ondiru ikatu dutena, ez? Garai horretako desindustrializazioaren ondorioz, ematen den langabezia eta horrekin sortzen diren errealitateak. Kau, langabezia esaten dugu, kasi modu individualean, baina ez da fenomeno individuala, da kolektiboa. Eta komunitate bate, komunitate langabezia, komunitate bat jotzen du, komunitate osoa desestrukturatu egiten da. Ez dut, ordan, bueno, pues, fabrika itxera bat baino askoz gehiago da atzean dagoena.
0: Beraz, langileak kalean geratu zirenak asko izan ziren, ezakit kalkuluak egitea baute dagoen, edo, bueno, zenbateraino igo zen langabezia Nafarroan, ez da?
2: Langabeziaren datuak 80ko hamarkadan ikaragarria dira eta, igual ez itxieraren horren beste, baina Nafarroako hainbat fabrika importantea entzat hartzen baldin badugu, dimentsioaren adibide batzuk egingo ditugu, ez? Hartzen baldin badugu imenaza, gaurko egunean itxiera itxi ez dena, baina atzerriko kapitalarekin lieber bihurtu dena, askoz ere txikiagoa dena.
0: Gaur egun Yamaguchi plaza, parkea.
2: Yamaguchi parkea zena, ez? Fabrika erraldoi eta handi bat zena, frontoiarekin eta guzti, ikusten baldin badira argazkiak airetik, eta orain Agustinos poligonoan dagoen, ez, enpresa askoz txikiagoa. Iaia 2000 langile enplegatzen zuen enpresa batek, orain 300 eta piko 500 gehienez jotan plegatzen ditu.
0: Hori menazari dagokionez, baina gero ere sekulako langile borrokak izan ziren, esate baterako potasa zen eta grebak ura ekartzen ditugu sarritan.
2: Bai, laurogeiko hamarkadan itxieraren zurrumurra hasten denean, ez nola doala, langile, bueno, pues antolatu behar dute, ez antolatu behar dira. Lanpostuak eta bizibidea azken batean defentsa egiteko. Esaten da, laurogeiko hamarkadan langileria eta langileen borroka aldatu egiten dela, ez ofensiboa izatetik, hau da, hobekuntzak eskatzetik, defensiboa izatera du. Dudana ez galtzera. Orduan lanaren gatiko borroka bat da, eta kasu horretan, potasasen kasuan ez da borroka handi bakarra, baizik eta denboran zehar, ez borroka ezberdinak, mobilizazio ezberdinak abiatzea, itxiera momentua iristen denean, ez langileek euren lanpostuen edo euren egoran negoziazioan indar posizio batera iristeko, ez edo indar posizio batekin iristeko negoziazio hartan. Eta hori izan zen azken batean egin zuten, denbora luzez, grebak tartean, mobilizazioak, manifestazioak, familiak implikatuta, euren, ez dakit, ibilaldiak edo manifestazioak egiten buzoa jantzita, edo baita ere greba orokor baten deialdia, Nafarroko gizarte osoa eta instituzioei apelatzea, ez hau da, hau gure arazoa da, baina ez da bakarri gure arazoa. Da, eskualde osoko arazoa, desindustrializazio arazo bat delako, eta langabezia ez da bakarrik, ez gure kontu bat, baizik eta guztion kontua da, itxialdiak egitea, ez orden horre lortzen da, bueno, indargune edo posizio bat, edo indar posizio bat lortzea negoziazio hartan. Gero era beste ere, baita ere, oso, bueno, barregarria edo iruditzen zait, desindustrializazio edo birmoldaketa industriala, zer esan nahi duen, hor ere, egunkarien irakurtzen baldin baduzu, ze irten bide edo ze aukera ematen zitzaizkien langilei, pues adibidez, pues potasas edo meategiak, no esaten da, invernadero bihurtu loreak edo esportaziorako loreak egiteko, edo txampiñoak egiteko, edo birmoldaketaren zentzuri kasi ridikula izateraino, baina nola birmordatu jarduera bat edo industria bat, pues emankorra izaten edo errentagarria izaten jarraitzeko.
3: Testuinguruaren araberakoa. Eta birmoldaketa hauetan edo prozesu hauetan, ez, desindustrializazio prozesu hauetan, fisikoki ere nabaritzen da. Eta ze hoiek fabrika gainera handiak dira askotan, eta lehen baliteke iriaren iritik kanpo zeuden hoiek, ba iriak Iruña kasontan handitzen joan denean, kasu batzuetan Yamaguchin esan duzen jarri duzuen eredua, ba gero eta hirigunetik hurbilago edo akaso ere kasu batzuetan inguratuak ere izaten dira, eta hoietan gero ere ba eraberritze edo ereizketa edo garapen edo kontu ezberdinak egiten dira bertan ere.
2: Bai, Iruñan badago beste adibide bat da Matesa zena, Errotxapean, dela erraldoia, bai. Ikastro batzuk egitera joan nintzen bertan, eta kasi-kasi hiri bat bezala da erraldoia, eta horrez, pues, sala asko daude, gauza asko egiten dira. Orain proiektu berriak daude, ezakitazkenean gauzatuko diren edo ez, baina proiektu eraberritze proiektuak egon ziren pisuak egiteko, eta ezakize gehiago egiteko adibidez, baina, bueno, eremu eta esparroa ikaragarria da, eta hor de Errotxapean dago, eta eske erraldoia. Ni joaten nintzen, esaten, baina, men, zemat jendek lan egin behar zuen, zemat pasada bat. Gero, esan duzuen bezala, desagertu diren beste batzuk. Imenasa, desagertu da, eta orain Yamaguchi parkea dago. Superser, bota egin zuten, edo Superser zen, gero, bere erabilia izan zen beste fabrika bat izateko, beste, eta orain eraitxe egin zuten, Ikea batera eraikitzeko, eta bueno, so, azkenean ezen eraik, eta hor ditugu ondarrak, edo hor dago utxunea, ez, bisualki ikusten dena, eta beste inbestere, bai, ez. Ordan hor dago beti, bueno, zer egin, ez, fabrika, abandonatutako fabrika hoiekin, edo ondare ez industrial hoiekin, ez. Zer egite dute irian, bota behar ditugu zikina direlako eta bisualki ere inkluso ez direlako estetikoki politak, edo ez zero esan nahi bat daukate, eta orduan mantendu behar ditugu, eta esan nahi hori edo historia hori bizirik mantendu.
0: Ondare eta lantegiak aipatu dituzun erea, eta gogora datorkit, bueno, ni bertan bizinezelako, Mendillorren esate baterako, telak egiten zituen enpresa bat zegoen, eta azkenean, bueno, ondare gisa geratu da tximini handi bat, eta zein polita den, eta zein ederra den, ezta? Baina, eta gaur egun, esate baterako, oraindik ere ikusten dituzu lantegiak bazterrean utzita abandonatuta, zer egin diteken horiekin, ez dakit toki konkretuak.
2: Badaude zerekin, ze best berrerabilpen ematen azaie, baitare inkluso, ze, bueno, baitare zen egoeratan dauden, ze gauza bat da berrerabili, baina baitare zen egoeratan utziak izaten diren, ze baitare, bai, zikinkeria dago, baina, bueno, norena dara entzunkizuna, hor utziak egotea eta hor zikinkeri eta zer egotea, ez? Bueno, pues, egin daitezke, hainbat gauza, berrerabilpenak, ezakit, hor iragan hori bizirik mantentzea, ondare hori bizirik mantentzeak, bueno, bere esanahia izan dezake, ez? Eta gure historiaren parte da. Tximinero egon ez balitz edo gorde izan ez balitz, ez dakigu hor, ez genuke jakingo hor, zehazki hor, ze jarduera ematen ziren aurrera, ze fabrikazio, bueno, tximinorek gora erazten du.
3: Baliteke beste eraikin mota batzuei ba balio handiagoa ematea, ez, edo sanaia handiagoa ematea lantegiei baino, izan daiteke ba itxuraldetik, ez daukatelako ba zenketa edo berezitasun askorik, baino san bezala horren balioa bai historialdetik eta bai bertan bizi eta gertatutako realitate aldetik, ba nik ere egia esan, orain entzuterakoan esaten honen egia da, lantegiei printzipioz ez diogula edo behintzat ez orokorrean balio hori ematen.
2: Ba, erabat ados, nik uste dut ez zaiela beste erekin batzuei balio handiago ematen zaiela. Eta gainera pentsatu behar dugu, ez lantegi batek irudikatzen duena da, gauza negatiboak eta positiboak, ez lantegi bat ez dakigu esplotazio gune bezala, ez edo zure lan egoeran eta zure lan baldintzak eta zure esplotazio esperientziak bizi dituzun toki bat bezala, baina baita ere dezakegu eta ulertu dezakegu, ba zerbait gehiago sortzen den eremu bat bezala, konpartitzen diren esperientziak, elkartasuna, identitateak sortzen diren esperientziak, hori ere ez lantegiak irudikatzen du. Orduan igual ambivalentea da zentzu horretan, baina bai, ezai balio ematen eta badirudi bota dezakegun lehenbiziko gauza dela, ez? Eta bueno, azken batean ere estetikoki ez dira igual ez dira politek eta incluso irudikatzen dutena ez da ere, ez? Azken batean irudikatzen baldin badugu fabrika erralde bait utzita, abandonatuta, baita ere irudikatzen du bertan lan egiten zuten langileak abandonatuak izan zirela eta pues langabezian orutziak izan zirela, ez? Eta dimensio hartzen duzu jo fabrika erralde bat zenbat jendek lan egingo zuen bertan, zer gertatu zen gero jende honekin? Nora jan ziren, ze langabez esperientziak izan zituzten haiek eta hauren familiak, 80ko hamarkadan, aldez aurretik bertan lana izan ondoren, eta gero galdu ondoren, ez? Eta hori ere irudikatzen du.
3: Espazio gehienek edo, ez? Errealitate gehienek dituzte bi aurpegi hoiek eta ikusi aldira, baina horrek behintzat ematen du horretan arreta jartzeko eta horren inguruan hausnartzeko aukera, ze oinarri horretatik eta bizipen hoietatik, ba, hausnarketa hauetara iritsi daiteke edo behintzat hori mantendu eta hortik eraikitzen edo bizi berritzen jarraitu.
2: Bai, ni beti galdetzen du gainera, graduaren aurkezpenak egin behar dugunean, Yamaguchi parkean nork ezagutzen duen, eta jende guztiak ezagutzen du, eta nork ezagutzen du zer zegoen Yamaguchi parkean, Yamaguchi parkea bertan egon baino lehen, badiru diez, Yamaguchi parkea oso polita da, baina jo, azken batean, inork ez daki, edo oso jende gutxik badaki ez badin badauka, edo bertan lan egiten zuen familiaren bat, edo bazekien bertan zegoela Nafarroako industrializazioan puntako izatzen lantegi bat. Bertan langile askok lan egin zutenak, bere lan ibilbidea hasi zutenak, bere, bueno, borrokarako grina piztu zutenak, bertatik borroka egin zutenak, eta jende askok ez daki. Eta ez daki fabrika hor ez dagoelako.
0: Badake txakurra zegoela, hori bai.
2: Bai, hori, nire itak lan egiten zuen bertan, oseak,
0: bai.
2: Bai.
0: Bueno, eta gero super zer, esate baterako zu gainetik aipatu duzu lehen, ezta? Eta Flashdance-eko protagonista horrek gaur egun eluke beste toki batean lan eginen Ikean baino.
2: Bueno, baita ere, Ikeako langileen profila oso proposa horretarako. Baina irudikatzen dut ostalaritza lan egiten Ikean edo igual Zarako langilere bai izan zitekeela.
3: Bai, zerbitzuren batean olaren da.
2: Zerbitzuren batean bai.
0: Bai, aipatzen ari gara, Iruñarria gutxi gorabehera, baina beste hiri batzuetan ere ondareari dagokionez, Bilbo batean, Bilbo eraldaketa eta zein ederra eta zer nolako hiri polita geratu den eta bar, baina hor bazeuden itsasontziak egiteko astilleroak eta euskalduna eta hori guztia suntzituta geratu zen.
2: Bai, badago historiari bat David Berlegi badauka artikulu bat oso interesgarri eta polita. Horren inguruan hain zuzen ere nola fabrikak bazeukan esan nahi bat aldez aurretik ez Bilbon eta gero nola desindustrializazio horrek eta ondarearen, bueno, suntzipen horrek, desagerpen horrek zer ekarri du jende horrentzat, ez? Eta nola bizi izan du, nola bizi izan zuten bertan esan nahi hartu zuten fabrika horietan eta horren bizitzak esan nahi hartu zuten personentzat ez desagerpen hori. Eta ze esan nahi adokan desagerpen horrek, ez? Eta Bilboko adibidea oso dirazgarria da zentzu horretan, ez? Bilboren iragan industriala evidentea da, baina basoaz Bilbora eta zer geratzen da historia horretatik, zer geratzen da borrokaietatik, zer geratzen da langile horien gandik, ez? Eta bueno, nik uste dut hori ere, pues desagerpen horrek oso iripolita geratu da, eta egia da, oso iripolita geratu da, baina bere iraganarekiko lotura hori agian
3: Zentzu askotan ematen ari den hirietako eraldaketa hori, ez, hiriguneetako batez ere erdialdeko zonalde horiek gero antzekoagoak dira kasu guztietan, eta kasu hontan ere esaten duzunean, ba historia hori edo bertan izan zen horri, ez, nortasun propio hori ezabatzeak zer dakarren eta noren mesederako edo noren bizipenak eta aldarrikapenak ere ezabatzen dituen.
2: Bai, bai, eta bueno, zer konpomidea zein da, mantendu behar ditugu hor abandonatuta utzia eta ondarretan, bueno, ez da bai da, baina, bueno, pues, da, zentzorretan da, zuzenen, edo lehenbiziko gauza egitea da, bota eta beste zerbait modernoagoa, politagoa, edo eraiki horren ordez.
3: Gero ere, esan duzun bezala, eraikina haundiak izan da, ba horrek baliabideak eskatzen ditu, horretara bideratzea, ez da erraza ere horri buelta ematea, ba orain dela urte asko bertan geratu izan bada, eta askotan egoera txarrean daudenean, baina noski beste gauza askotara ere baliabideak bideratzen dira, eta arduan da hausnarketa bidez ez da leku egokietara, eta modu zentzuzko modu batean egite ere.
2: Bai, nik uste otorkela dela, hausnarketa, ez dugu zuzenen esan beharri bota, ez, baina, bueno, behintzat hausnarketa planteatu zer esan nahi duen ondare honek eta zer egin dezakegun edo zer egin egiten den ondare honekin. Ez ez horren beste, bueno, pues, zuzenen guazen botatzera, ja, ezertarako balio ez duelako. Ez da, zentzori da, ezertarako balio ez duelako hori ere, bueno, pentsamendu bat eta nola pentsatzen dugun gaurko gunean, asko adierazten du, ez, hau zartkituta dago, ez du ezertarako balio guazen botatzera zerbait berria egiteko, ez, eta hori ere esaten du asko nola garen edo nolakoa garen gaurko egunean gizarte bezala.
0: Gaur egun garai bateko oroitzapenak datozkit niri gogora, noiz eta Benta Andres alde batera utzi eta etxagokoitzen barneratzen naizenean, ez da? Inkinasa esate baterako oso auzoan sartuta dago, ez da? Horrelako fabrika monstruo bat.
2: Bai, de hecho, uste dut okeres bali manago, etaren ere naiz memoria hitz egiten, agen okernago, baina berez, Inkinasaren inguruan, Txako izan parte bat, fabrikaren inguruan eraiki zen, fabrikak sustatuta, fabrikako langileentzako.
0: Ah, bai.
2: Bai, behintzat parte bat, etxeen parte bat, bai.
0: Eta hori, ez da, kasu horretan bakarrik gertatzen, ez da? Sarritan, lantegi zenbaitek ekarri izan dituzte, haien langileak, eta haientzat etxe bizitza batzuk egin, eta...
2: Bai, hori adibiderik hemen Iruñerrian famatuena eta Potaseko herriskarena, ez nola bereen ondoan herriska bat sortzen da bertako edo fabrika enpresako langileak bizitzeko, nola etxeak eraiki egin ziren, gainera etxeak oso kuriosa da, Jose Luis Díaz Monrealek bere liburuan azaltzen du nola incluso etxeak ziren desberdinak segun eta zezinen, mehatzaria, mando intermedio duze, etxeak desberdinak zirela ere. Baina bere, eliza, ekonomato, zinema, denda, pelukeria, eskola eta denarekin sortu zen, eta enpresak sustatua bertako langileentzako.
0: Aizu, eta landabenen diren lantegi zenbaitek ere, nik uste dut, sandu zelain eta erekizituztelaien langileentzat etxeak, eta gare bateko Volkswagen, Audi, eta Seat, eta, bueno, hori guztiak, ez da?
2: Bai, emaio gauza kuriosa gertatzen da, desindustrializazioaz hitz egiten dugunean, Nafarroa aintzat hartzea, ez? Hitz egin dezakegu desindustrializazioaz Nafarroan, Nafarroako ekonomiaren eta jarduera ekonomikoaren parte handi bat edo ez gehiena fabrika handi batek sostengatzen duenean, desindustrializatu da Nafarroa. Hor ere beste estabi da dago, zera esken batean. Bueno, nik uste dut, eta okeres baldin manago, Nafarroa da, egitura ekonomikoan industriak pisu gehien daukan herrialdetako bat, behintzat estatu mailan. Eta hori da, Volkswagenen gatik noski. Claro, hitz egin dezakegu industrializazio batetaz. Bueno, hor ere, zarantzagarria da. Dena dela, argi dagoena da, garai batean, ez Nafarri ekonomiaren, industriaren eta industrializazioaren puntakoak izan ziren lantegiak eta enpresak, edo desagertu, edo txikitu, edo etzerriko kapitalarekin oesko murriztuta mantenuta bizera ondutela. Volkswagena dela tartean. Baina beste gainontzekoek, Volkswagenez aparte, beste gainontzekoek jasandako prozesuak ere aintzat hartu behar ditugu, naiz eta gaurko gunean Volkswagen indarrean mantendu edo bizirik mantendu.
0: Zer nolako lantokiak ikusten ditugun gaur egun, ez da, sarregurenen, esate baterako kristalezkoak dira guztiak, bueno, teknologiarekin lotuta, bueno, energia berriztagarriekin, eta bar.
2: Oso modernoak eta oso polita guztiak.
0: Nerea Pérez Ibarrola, ba, gaur, 80ko hamarkadako desindustrializazioaz, solasean Euskal Herria Irratian, ba, mila esker aunitz, eta nahi duzun arte ongi izan.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Agur.
3: Agur. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara. Elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
5: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten historioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
4: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
5: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna. Zatoz ospatzera.
1: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
10: Bai,
9: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
11: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
12: Ekia ekoden da. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekoden da, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
13: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
14: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
15: HDN osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
16: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
15: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
16: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
15: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
16: Koltsoneria gorritxo, bizi HDN-a.
17: Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
18: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
19: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
20: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
19: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
20: Aurrerapenak Teknologia Medikoan.
19: Eskatu itzordua zentrolarochapea.com.

0: Aurrera jarritzen dugu goizeko ordu honetan Metropoli Foralean Aritz Romeo abokatuarekin, Sanduzelaiko auzokidearekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslearekin. Egun on eta ongi etorri.
1: Egun on eta eskerrik asko.
0: Eta beti hor nonbait legea daukagu, legeak zer dioen, baina bestelako gaiak ekartzen dituzuzuk. Aurreko batean gogoratzen dut hiria eta bizikleta aipatu genituela, ezta? Eta bueno, legearen mugak zein diren, bizikletak zenbaterainoko tartea daukaten hirietan ibiltzeko. Horrelako gaiak bueno, mintzagai izaten ditugula. Eta gaur udaberrian gaudela, zein da aukeratu duzun gaia?
1: Bueno, ba ikus dezazuten legeak eta zuzenbideak, ba, bizitzaren arlo guztiak edo ia guztiak, ba, nola zipristentzen dituen, ba, gaurkoan erleak eta polinizatzaileen inguruan mintzatuko gara.
0: Eta zer dela kausa?
1: Bueno, bihar, maiatzako 20, polinizatzaileen eta oroar erleen nazioarteko eguna delako. Bihar jaio omen zen, edo gutxienez bataio partida horrela dio, Esloveniako margolari bat, Anton Jansa. Eta Anton Jansa margolaria izan ez ezik erlezaina ere bazen, bere familia erlezaina zen, eta erlauntzak, erlauntza artifizialak jakina gaur egun ezagutzen ditugun bezala, ba Anton Jansaren inventua omen ziren. Beraz, hori probestuta, eta bihar erleen nazioarteko eguna denez, ba hain garrantzitsuak diren polinizatzaileen inguruan mintzatuko gara.
2: Eta oinarritik hasteko, berez, zer da zehazki polinizatzaile bat?
1: Bueno, polinizatzaileak dira lore baten zati erratik, zati emera, polena daraman animali bat, da mezulari bat bezala, ez? Esan genezake, landareak ugaltzea, albideratzen duen, ba, nola baita esateko paketea edo sustantzia, eramaten duena. Gehienak Europan intsektuak izaten dira, ba, erleak izaten dira, listorrak, tximeletak, akalardoak, baina badaude ere beste hainbeste animalitxo.
0: Honekin lotuta musika ere ekarri duzu, noski?
1: Jakina, beti bezala.
0: Eta zer aditzera guaz?
1: Bueno, ba, Rimsky-Korsakov.
0: Eman eburra, zerratik?
1: Eulitzarraren egaldia.
0: Erleak aipatzen ari gara, baino erle klasikoak ez dira, ez? Gaurko mintzagaiak.
1: Ez, inondik ere, ez da bakarrik erle klasikoak, alegia eztia ematen duten erleak, baizik eta polinizatzaileak, ez, oro har. Polinizatzaile gehienak basatiak diren animaliak dira. Europan, bakarrik Europan, erle basatien artean 2000 espezie ezberdin identifikatu dira, eta munduan 20.000 erle espezie badago. Egon zen duela urte batzuk pelikula bat, filme bat, ezakite ikusi zenuten, 20.000 erle espezie ditutakoa, baina kasu honetan pelikula horrek ba, trans esperientzia duten pertsonen bizitza edo esperientzia azaltzen zuen.
2: Bai, hor baten bitartez, kontatzen zuen bere esperientzia.
1: Hori xe da, bai. Hori bera, bai, oso pelikula gomendagarri gainera.
0: Aizu, eta zer gertatuko litzateke polinizatzailerik gabe geratuko bagina?
1: Sistema osoa kolokan geratuko litzateke.
0: Bai,
1: bai, eta begira, orain emango ditudan datuak ikaragarriak dira. Lore duten landaren basatien 80%-a polinizatzaile baten menpe dago. Eta beraz, Europako elikagaien ekoizpenaren 76%-a insektuen polinizazioaren menpe gelditzen da. Hori dena, diru kontuetan isladatzen badugu, horrek esan nahi du, Europar Batasun osoko urte nekazaritza ekoizpenean polinizatzaileen inpaktu ekonomikoa da 15.000.000 eurokoa. Eta gainera estatuan, Espainiar estatuan, ba, bada estierlearen produkzioan bigarren ekoizlea nagusia. Beraz, da sektore estrategiko bat, ez bakarrik ekonomian duen pisuagatik, 15.000.000 euro urteko inpaktua, baizik eta baita ere ingurumenarendako eta jakina gure elikadurarendako.
2: Baina hau ez da fikzio bat, hau errealitatea da. Polinizatzaileak desagertzen ari dira.
1: Bai, ala da, egoera oso kezkagarria da, egiaren aitortzeka oso larria. Ikerketek diote, erle espezien 40% baino gehiago mehatxupean egon daitekela. 2019an, txosten bat argitaratu zen, ikerketa bat intsektuen inguruan, eta txosten horren arabera, mundu mailan ikusi izan da, intsektu espezien 40% baino gehiago desagertzeko arriskuan dagoela. Europan ere, konfirmatzen da datu hori.
0: Aizu, eta zergatik gertatzen da egoera hau? Ezaugarri nagusiak, arrazoi nagusiak zein izan daitezke, Romeo?
1: Bueno, zientzialariak ezin dute faktore bakar bati egotzi gertatzen ari dena, baina oro har badirudi badaudela bost arrazoi nagusi. Talde batetik habitat galera bat gertatzen ari dela. Claro, jakin aurrek intsektuengan du egoera nagusia. Bestetik, nekazaritza intentsiboa oso kaltegarria dela ekosistemendako eta baita ere polinizatzaileendako. Gaixotasunak berak eta baita ere klima aldaketa eta bueno, jakina plagizidak, ez? Nekazaritza intentsiboarekin batera eta ez bakarrik intentsiboarekin batera eta nekazaritzarekin baizik eta erabiltzen diren plagizidak. Claro, horrek eta zuzenbidearekin lotuta, ez? Ze horretara hitz egitera etorri gara, Probablek esaten zen moduan, zuzenbidean badago inguru gure zuzenbidean badago printzipio bat eta hori da zuhurtzia printzipioa, ez? Printzipio de precaución dena. Eta horrek zer esan nahi du, ingurumenarentzat edo osasunarentzat kaltegarria izan daitekeen jarduera bat ematen denean, zuzenbidearen bidez murrizketak hartu aldira, murriztu alda jarduera hori. Zergatarako, bain zuzen ere, kalte konpontezinak eta konpongaitzak saiestu alizatzeko, eta jakina polinizatzaileen gainberak eragina handia dauka osasunean eta baita ere ingurumenean. Beraz, arriskularri hori dela eta zuzenbideak albideratzen du horren inguruan neurriak hartzea.
2: Beste arlo askotan bezala prebenitzea gerora damutzea baino askoz ere estrategia hobea da, baino askotan hortan inbertitzea edo bide horretatik joatea ez da batera erraza. Ze hortan jaten gaituenera arte ez gara konturatzen askotan, ez dugu nahi.
1: Claro, jakina ala da, ez? Gainera, kasu honetan, ez da bakarrik, ez dakit nola baita esan, aholku bat, ez? Baizik eta baita ere, betekizun juridiko bat da. Zuzenbidea muntatu da Europar Batasunean, eta beraz, Europar Batasunako estatu ezberdinetan, hain zuzen ere, polinizatzaileak eta polinizatzaileek, bizi eta orekatzen dituzten ekosistemak babesteko. Beraz, administrazioek neurri zehatzak arte behar dituzte ekosistema horiek, saiesteko zeran. Eta gero bestetik ere esate baterako Nazio Batuen erakundiara implikatu da nahikotxo eta herritarron kontzientziazioa asko jorratzen ari da. Besteak beste bihar berleen nazioarteko eguna izendatzea, ez? Azkenean badirudi gizakiok behar dugula kontzientziatzea gure ingurumena zaintzeaz, ez? Nola Bob Dylanek esaten zuen moduan badirudi hiltzeko baimena gure gain hartu dugula, ez dakit, entzungo dugu.
0: Robert Zimmerman, aurrera.

0: Bueno, guazen alderdi juridikora. Historikoki, nola tratatu ditu zuzenbideak gaurko protagonista gerleak?
1: Bueno, horri zugarrizko aldaketa eman da, ez? Tratamendu historikoa, gainera oso famatua egon zen, ba, zegoen Twitterren kontu bat, Twitter kontu bat, jurista enloquecido deitzen zena, eta horre, zuzenbide ikaslek asko jarretzen zuten bere garaian, orain ja Twitter geletu da pizkat de mode, egin bat gazte jendearen dako, baina tradizionalki kode zibilian eta arau zibiletan arautzen zen polinizatzailean, eta konkretuki ezti ekoizle diren erleen ba, afera, ez? Nola ikusten zuen leno zuzenbideak erleak? Ba, ustiak eta ekonomikorako baliabide natural bat bezala. Erleak abereak ziren, bueno, eta abereak badira ere, ez? Berez, Nafarroako apikultoren elkarteak bere webgunean esaten du, deitzen die ganado, ez? Gazteleraz, abereak dira. Eta beraz, zuzenbidean tratamendua zen, ba, zer dira erleak? Bueno, ba, laboreak polinizatu, estia sortzen dute, argizaria, polenaiko izteko, beraz, ustiak eta ekonomikoaren ingurukoa zen zuzenbidean bidearen ardatz nagusia edo.
2: Eta bia puntu edo inarri horretatik, gauzak nola aldatu dira edo nola joan da garatzen?
1: Ba, aldaketa izan da sekulakoa. Azken batean gaur egun, ba, zientziaren aurrerapenei esker eta azken ikerketa zientifikoetan ikusi izan da, polinizatzaileek funtzio ambiental oso potenteak betetzen dituztela ekosistema korekatzeko, biodibertsitatea mantentzeko, eta bueno, pues baita ere espezie vegetaletan, ez? Beraz, hor ikusi da, polinizatzaileek naturaren erregulazio zerbitzu ekosistemiko bat dela. Eta horren arabera, ba, orain ikuspegi nagusia ja ez da ekonomikoa, ze ba, adibidez Nafarroan erlezain gehienak ja dira afizionatuak eta modu profesionalean badaude oraindik ere dedikatzen direnak, baina gehienak esaten da afizionatuak, beraz ikuspegia ez da inekonomikoa, baizik eta ingurumenaren babesaren araberakoa, ez? Ingurumenean betetzen dituzten funtzioen arabera babes juridikoa ematen zaie. Aldatu gara zuzenbide zibiletik inguru giro zuzenbidera.
2: Eta aldaketa, legalki aldaketa balio edo funtzioz berdin horrek imaginatzen dut ere eragina izan duela auzitegietan.
1: Ba, bai, eragina handia izan du. Lehengo pleituak izaten ziren, ba, bueno, kode zibilaren artikulu horretan oinarrituta, ez? Erlauntza baten jabe denak aukera dauka beste baten aden soro batean sartzeko, ez? Orduan, ba, pleituak izaten ziren, erlauntza noren aden, ez? Propietatea. Edo zure erlauntza atzetik zihoazenean, ba, sortu dituzun kalteak beste baten finkan sartzea, ba, norko ordaindu behar dituen, eta bar, oso pleito zibilak izaten ziren, ardura zibilak, propietatea, eta bar. Eta gaur egungo pleitoak dira ambientalak, ez, ba, ekosisteman sortu diren, edo sortu aldiren kalteak, edo lizentzia urbanistiko bat ezin dela eman, hain zuzen ere, pasunaldi horretan polinizatzaileen babeserako gune bat dagoelako, eta beraz hori ezin da ezer egin, eta barrekoak, ez, beraz, pleitoetan ere nabari da, eta baita ere beste gauza batean nabari da. Bere momentuan bakarrik pleituak jartzen zituzten, ba, zuzenean harremana zutenak polinizatzaile erlauntz konkretu horrekin, baina gaur egun inguru gero zuzenbidean aukera dago esate baterako inguru giroaren babeserako talde ekologistek pleiteatzeko. Orduan horrera aldaketa handiak egon izan dira.
0: Bueno, haizu, Romeo, aldaen nabaria dago beraz, badirudi gauzak onerako aldatzen ari direla, eta modu optimista horretan jarretu nahiko genuke aurrera. Musikaren bitartez eztia gustatzen zaigu, baino musika ere zer entzuteragoaz segidan.
1: Ben Harperrek ba honen inguruan, inguru giroaren inguruan oro har ikuspegi nahiko optimista zuen, agian optimistegia, eta hor badu kanta polit bat, With My Own Two Hands, ba esaten zuen bere bi eskuekin mundua aldatu zezakeela.

0: Bueno, apikultore asko ditugu, eh? Inguruan eta lagunak. Ez dakit hori guztia betetzen ote dituzten.
1: Seguro haiek, bai, ez.
0: Seguro bai.
1: Nik bide batzuk ezagutzen ditut eta normalean, bai.
0: Bai, Estella Herrian eta inguru horretan.

0: zuen illa edo galtzea,
1: bai,
0: bai, gelditu horren arabera, eta ezagoen modurik, ba, hasiarre abizpa erditik entzeko.
1: Bai, bai. Kabi bat egin zuten hemen, Iruñeko errentzi dorrean, badakizu?
0: Ha, ba, ene,
1: bai, bai. Eta gure estudioaren ondoan gainera. Asi ziren.
0: Baina noiak esterik ez dut ematen.
1: Bai, bai, fumigatu benituen. Bai, bai, ez dakit, nola egin genuen, baino desagertu ziren... Udaletik etorri ziren.
0: Bai, deitu behar da, udalera deitu behar da, eta udal zerbitzuek, edo, bueno, seguntan ondagoen Nafarroko gobernuko ingurugiro zerbitzuek dira, kendu behar dutenak, ba, segurtasunarekin, ze arriskutsua da erlauntza bat desmontatzea. Sanduzelain, badakizu, beti sanduzelain inguruan hitz egin behar dudala, ba, hor ere, parke batean egoten zen hor erlauntza bat, eta, bueno, bueno erlauntza ez, kabia, abizpa asiatikoen kabi bat,
1: bai.
0: eta kendu behar izan zuten, bai? Hor, ba, zegoen lekutxo bat, bankutxo bat hormigoizkoa, tordan bero gelditzen zen udan, eta hor, ba, goxo egin zuten beraien lekua, ez? Baina, klaro, arriskutsua zen.
1: Ezo, gogandakoat, Baztango herri txiki bateko baserri batetik, alde egin behar izan zutela, bi edo hiru egunez, haizu, ba, Asiako pizti hau ez direla,
0: bai,
1: kausa ez da. Bueno, ba, arau asko dagoela, erlezaintzaren erregulazioa egiteko, ezta? Gainetik bada ere titular batean zein aipatuko zenituzke?
0: Ba, titular bat mosaiko hutsa dela. Arau ezberdinak daude Europa,
1: bai,
0: mailan, daude hainbat araudi, Europako araudiak, estatu mailan ere badaude lege batzuk biodibertsitatea babesteko, eta ja autonomiko mailan dira lege konkretuak eta zehatzak sektore konkretuetan. Beraz, alde batetik mosaiko bat dela eta bestetik mosaiko horretan oso ongi ikusten dela, ba, nola polinizatzaileen afera hainbat sektoreetan afekzioa duten. Ze lege batzuk dira nekazaritzaren ingurukoak, beste batzuk osasunaren ingurukoak, beste batzuk merkataritzaren ingurukoak, beste batzuk ambientalak dira. Beraz, hor gertatzen da integrazio juridikoa ez dela behar bezalakoa, eta fenomeno bat ezenean modu bateratu batean erregulatzen, hor gero sortzen dira interpretazio eta aplikazio problemak, eta beraz, babes juridikoan ere, ba, arazoak sortu daitezke. Azkenean gauza, lege asko daudenean gauza bat arautzeko, gero hori dena, ba, bideratzeko konplexuagoa izaten da.
2: Eta konplexua den neinean eta inbeste errealitate edo esparruak ukitzen dituen horretan, noski Europan ere gai estrategikoa da. Europa mailan polinizatzaileak nekazaritza, ingurumen eta klimaren arteko bide gurutzen daude, zuk esan bezala. Zein estrategiak hartzen dituzte kontuan,
0: ba,
2: Europa mailan?
0: Hori da gakoa, ez? Gai hau ez bakarrik polinizatzaileak, baizik eta ingurumenaren babesa Europa mailan estrategikoa dela. Ba, esate baterako klima aldaketaren inguruko Europako estrategiatik eta oro har transizio berdea osatzen duten instrumento ezberdinetatik abiatzen da, ez? Guzti hau konkretuki badago polinizatzaileak babesteko, ba, Europar Batasunak 2018an egin zuen polinizatzaileen lehen ekimena, ez? Bueno, horrelako izen ripon batea jartzen zaie gauza guzti honi, baina garrantzitsuena da ze helburu markatzen dituzten, ze azken batean, ba, testu guzti hoietan helburu aman komun batzuk bada, eta oro har izaten dira, ba, babestutako eremuak handitu behar direla, ekosistemak lehen etxi behar direla, nekazaritza ekologikoa sustatu egin behar dela, eta baita ere, ba, anistasun handiko paisaiak berreskuratu, edo baita ere, ba, plagiziden erabilera murriztu behar dela.
1: Bueno, eta gero estatuan, badakigu, habitat egokiak sustatu, kudeak eta hobetu, izurriten arriskoa murriztea, horiexek direla apur batean, helburu nagusiak, legearen aldetik berriz ere, Romeo abokatua nahi dugu, ikuspegi legala aldatu da?
0: Ikuspegi legala, bai, aldatu da, erabat, esan dugun moduan. Claro, azken batean pasagara, ez? Erleak, egoduna bereak izatetik, eta beraz, nola, bere ustiak eta ekonomikoa babesten zuten legeak izatetik, ba, momentu honetan, esan dugun bezala, ba, funtzio ambientalak betetzen dituen zerbitzu ekosistemiko bat izatera. Eta beraz, ba, oraingo legeak, oraingo zuzenbideak, ba, ez bakarrik erleak, baizik eta polinizatzaileak eta baita ere polinizatzaile basatiak babesten ditu, baina inguru giroaren ikuspuntutik, ja, ez da, ustiaketa ekonomikoa ere badago eta babestua dago, jakina,

0: Oro har, gehien bat, ba, kasu honetan, zuzenbideak egiten duena da, ingurumen babesa eman fenomeno guzti honi. Hori da klabea, hori da gakoa.
1: Bueno, gakoa da, ziztatzen zaituenean, erleak zer egin?
0: Ah, hori galdera ona da. Hori da, pues horretarako ekarri beharko genuke erizain bat edo medikoren bat, baina nik egingo nukena izanen zen, agian mendian baldin bat zode esaten dute...
2: Lokatza, ez?
0: Lokatza.
1: Bai, lokatza.
2: Bai? Bai, lokatza jartzea.
1: Ah, bai.
0: Edo, alba duzu, agijoia kendu pintza batzuekin, mendira beti bai. Pintza batzuekin joan behar da, ez? Hori esaten bai. Du nire aitak bai. Beti, ez? Eta momentuan kendu, eta bueno, pues gauza gaizki jazten baldin bada, pues osasun etxera joan beharko gara,
2: noski. Ez? Noski larria lietera.
0: Bai.
1: Bueno, Europa estatua, esan duzu ere, zure auzoan ere badagoela, erlauntza bat, bueno, ba, segurako datuak eta zehaztasunak ekarri dituzu gaur, Nupen inguruan, Arrosariako kampus horretan ere badituzu erleak?
0: Baditugu. Duela gutxi, egin izan dira polinizatzaileendako babesguneak. Ba, bueno, zer egin dute, ba, hor belardian zulotxo batzuk egin, zulo hoietan ba, lore espezie konkretu batzuk landatu, eta beraz hor udaberri partea, nudan eta bar, ba, polinizatzaileak bertan egongo dira, gainontzeko hor kampusean gauden gainontzeko animaliok kontuz izan beharko dugu polinizatzaileekin, baina bueno, nik uste dut ongi dagoela. Gero ere mankomunitateak egin izan ditu beste ekimen batzuk, insektuendako hotelak sortu ditu ba kampus ezberdinetan eta leku ezberdinetan.
1: Insektuendako hotelak esan duzu.
0: Bai, insektuendako hotelak, bai, horrelako kutsatzoak dira eta hor insektuak pues bere bueno, pues bere ez dakit etxetxoa izateko, ez badute aukera, ez, bai?
2: Ba, nik uste eraginkorrak izaten ari direla, zen ibizi naiz Nupetiko Sourbil, Arrosadia inguruan, eta leioak irekitzen ditudan bakoitzean, betetzen da etxea, intsektuetaz, eulitxoetaz, beraz, ongietorriak noski, hori biliko dira eta gero ateratzen joango dira, baina nik uste eraginkorrak direla, ze pentsatzen egia da, just ondoan ere herri baratza bat dago, just on ere etxe aurrean, baina harrituak gaude nola Iruinan hainbeste intsektu, somorro eta euli dauden.
1: Itxaso, moskitera, urrengo lehentasuna.
0: Bueno, polinizatzaileen babesgune bat agian etxe egin nahi duzu ere,
2: bai, ekosistema txiki bat.
1: Bueno, guk mende jorren aspaldi jarri genuen, bai. Baxu batean, beheko solairu batean bizi gara, eta ezinbestekoa, haizu, bestela sartzen zizaitzigun, bueno, klase orotariko intzetua.
2: Momentuz peio sosak beste zulo batzuetan jarri behar ditut.
1: Hori da. Bueno, ba, haizu, musikaren bitartez gure agurra,
0: bai.
1: Aritz.
0: Jorge Drexler proposatzen dizuet.
1: Bai.
0: Gustokoa duzue, Jorge Drexler.
1: Bai. Bueno, bai.
0: Ikasko, bai.
1: Bai, eta bere bikotea gehiago.
0: Bai.
1: Entzun dezagun beraz, Aritz Romeo, mi eskera unitz, gai oro legearen bitartez azaltzen digun gizona, non Euskal Herri Irratia Metropoli Foralean. Aio eta ongi zan.

Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

0: Bagoaz entzule, itxasoetani, itxasota bio, kemen geratuko gara, bai. Biharko saioa prestatzen.
1: Noski, biharkoa, gaurkoa webgunera igotzen ere, gero entzulek entzunalizateko, eta hoxe da, lanean jarraituko dugu tarte batez, eta atxaldean libre. Atxaldekoak etorriko dira, Irrintzi plaza esnatzera.
0: Hori da, Iruñeko Irrintzi dorrean hain zuzen ere. Metropoli forala, aioetan.
1: Agur, jararte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente hoi sozialista inputatu egindu Auzitegi Nazionalak Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatean eraginen trafikoan aritu agiriak faltsutu eta talde kriminaleko kide izan den zantzuak aurkitu dituelako. Ekainaren bian jarri dio Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak Rodríguez Zapaterori deklaratzeko hitzordua eta oraingoz bere bulegoa bi alabena eta ustezko sare honetan parte hartu duten elkarten egoitzak niatzen ari dira gaur goizean. Albisteak zur eta lur utzi ditu sozialistak eta Partido Popularrak adierazi du Rodríguez Zapatero Pedro Sánchezen aholkulari nagusia izanik oso larria dela albistea. Madrid, Mikel Claver.
2: Bai, Alderdi Popularrak Sánchezen agerraldia eskatu du, azalpenak eman ditzan, izan ere Zapatero Sánchezen mentorea dela diote. Zapateroren imputazioa gobernuaren korrupzioaren erakusletzat hartu du PPek, gobernu aldaketa inoiz baino beharrezkoagoa dela adieraziz. Kontrara albistea ez ustean harrapatu du Alderdi Sozialista Emiliano García Page Gaztelamantxako presidenteak Onda Zeron zegoela ezagutu du berria.
3: Me deja de piedra, sinceramente. Yo siempre le he considerado
2: eta
3: que
2: Zapatero que errugabetasuna frogatu alizatea espero duela esan du. Errugabetasun presuntzioa errespetatzeko deia zabaldu duain zuzen Alderdi Sozialistak, presidente Oiaren imputazioa aznarren egin dezakenak egin dezala esaldiaren testu inguruan ulertuta, gobernuaren aurkako erasotzat hartu du. Bestetik, PSOEren gobernukide den Sumarretik, albistea zuhurtziaz hartzeko deia zabaldu dute, ustelkoeriaren kontrako posizioa mantendu bitartean.
1: Nafarroan, gobernu bazkide gatzo egindako bileraren ondotik, Maria Etxebite presidentea alderdien arteko adostasunak berreskuratzeko unea dela esan du. Unibertsitate lege berriaren proiektu aurkezteko ekitaldien egindako hitzaldian, alderdien arteko leialtasuna sendotu beharra aldarrikatu du Maria Etxebitek, Nafarren nahiari erantzuteko.
4: No podemos dejar a las navarras y los navarros en la estacada, porque nos quedan compromisos por cumplir y es...
1: Bere hitzetan gobernuak baditu oraindik bete beharreko konpromisoak eta horregatik Nafarren gehiengoari kale ez egiteko elkarrekin lan egin eta adostea ezinbestekoa dela esan du Txibitek. Iñigo Ansola, Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkai Burubatzarraren presidenteak FIFAk jarri dituen baldintza zorrotzei egotzi die Donostian eta Bilbon 2030 urteko munduko futbol txapelketa antolatzeko sortu diren zalantzak. FIFAk bai Donostia eta bai Bilbo mundialeko egoitzak izateko egin zituzten eskariak onartu baditu ere, Jon Insausti Donostiako alkateak lehenik eta Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ondoren erabakia hartu aurretik hausnartu beharra dagoela adierazi dute. Iñigo Ansolak Bizkaia Irratian egin dioten elgarrizketan adierazi du azaro arteko epea dutela erantzuteko, baina zorrotzak direla FIFAk jarri dituen baldintzak.
5: Hor bai baldintza ekonomikuek oso exigentiek dira, baina ez baldintza ekonomikuek bakarrik, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatzeitu ez, hiriburuetan Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste eskaintza, kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
1: Euskadiko enpresen esportazio joera aldatu eginda martxoan eta 107 igo dira Eustatek emandako datuen arabera. Iazko uztailetik esportazio kopuruak atzera egindu Euskadin, baina martxoan berriro ere 107 hasi da urte arteko datuak alderatuz gero. Hala ere, joera aldaketa hau ez da lurralde guztietan berdin gertatu. Bizkaiak 125 gehiago esportatu du, Gipuzkoak 102 pasatxo gehiago baino ez, eta Arabak azkenik orain arteko joera berean segitu du eta 108.5 egindu atzera. Energia gaiak izan dira esportazioetan gehien hasi direnak 165 inguru. Errepide sarean Tolosan ene batean 3 kilometroko ibilgailu ilara dago une honetan Lasarterantz. Segurtasun sailak azaldu digunez, Usabalgo industrialde parean bi kamioi matxuratu dira, bat bestetik oso gertu eta eskuineko erreia itxita dago. Honek eragin du une honetan 3 kilometrokoa den ilara ene batean Tolosako Usabal industrialdetik alegiaraino iristen dena. Euskalmeten iragarpenaren arabera ostarte zabaleko goiz eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean lainote egingo du eta euri zaparradak izango ditugu han hemenka barnealdean bereziki. Haizea ere horren araberakoa, egokoa goizean eta iparrekoa berriz arratsaldean. Temperatura 23 gradura iritsi edo ingura da Euskal Herriko hiriburu guztietan. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
2: Ángel Lecuona y Enric Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya da.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nacien víctimen errauchen villa.
2: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso que veías tu Martí?
3: Diargauean estreñaldia ETV baten.
6: ETV onen ere eskuragarri.
7: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
8: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
9: Autoaren GPS-a ulertzea.
10: Txan.
9: Edo zutabe bati ukitu gara.
10: Txan.
9: Aparkatzea.
10: Txan.
9: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
10: Txangan.
9: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
11: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
12: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Solasaldi patxatxua izan dugu abeletan Kepa Enbeitarekin, egungo bertxolaritzaz, lehen goaz ere aritu gara eta baita euskararen etorkizunaz ere, eta erritmoa pixka bat azkartu egin behar dugu datozen minutuetan, gauza asko kabitzea nahi genukelako, besteak beste Garbine Manterola eta Juan Garibirekin gaur Leire Mendiguru izango dugu gonbidatu, bigarren laurdenean ekologia pirata baten alde saiakeraren izultzailea bera, eta ekologiaz, ekologia pirataz arituko gara berarekin. Hori lotuta alere aurretik apuntea egin nahi genuke, Gipuzkoako Aldundiarekin harreman haustea erabaki baitu Naturkon, Gipuzkoako Natura Talde eta Talde Ekologisten Koordinakundeak, azken bi urteotan Aldundiarekin izandako bilerei ez diete eraginkortasunek ikusten, eta naturrondarea eta biodibertsitatea zaintzeko estrategiarik ez dagoela salatzen dute. Gurekin da, Naturkoneko ordezkaria Aitziber Sarobe, kaixo egunon. Aitziber, zuek txosten zabala egin duzue publiko, eta zuen ustez Gipuzkoako Aldundiak egin behar lituzken eta egiten ez dituen, edo oker egiten dituen lanak xehetu dituzue, diozuenez ilusioz hartu zenuten duela bi urte bilerak egiteko gomita, baina ez dute emaitza positiborik izan, Aitziber?
2: Ez, diozun bezala, legealdi hau hasi zanean jaso gendun gonbite hori, ba, eurekin hasiera batean elkarlanean aritzeko, gizarte eragile gea, eta aldugunera, baina, Natur Kontserbazioaren berreskurapenean eta biodibertsitatearen zaintzan, horretarako egutegi moduko bat planteatu ziguten, bi motatako bilerekin, batzu politikoagoa, beste teknikoagoak, baina gure balorazioa da, karo, guretzat bilera hauetan parte hartzea, desenteko desgaztea da, gure koordinadora bada, Natur Talde eta Talde Ekologisteko osatzen duguna, guk bilera hoietan parte hartzeko, bestelako bilerak egin behar ditugu geure artean, ahots bakarra eramateko, eta, gure balorazioa da, bilera hoiek ez dutela eraginik izan, Aldundiak arlonetan daukan kudeaketan. Eta ondorioz, ikusita horrek guretza suposatzen duen lana, eta askotan gure parte hartzeari zaion, ez dakit eskertxarra edo bintzat balio gabezia, erabaki dugu bertan bera ustea, ez daukagulako ez denborarik, eta ez indarrik ere modu honetan jarraitzeko.
1: Lana eta desgastea, eta batez ere, gero ikustea ez daukala honek egindako lan horrek ez duela fruiturik ematen, zazuek agirian lan arlo asko aipatzen dituzue, babestutako eremuak adibidez eta kontserbazio bereziko eremuak, hoiek ez direla behar adina zaintzen diozue adibidez?
2: Bai, egiturazkoa da. Gure ustez arazoa egiturazkoa da, eta diozun bezala estrategia baten falta da. Batetik, babestutako eremuak daude legez, ezinbestean, gure ustetan behintzat, biodibertsitatearen mesedetan kudeatu beharko liratekenak. Baina horren oinarrian ere badago Gipuzkoan biodibertsitatea balditzatzen duen faktorea, eta hori basogintza da. Basoen kalitate ekologikoak balintzatuko du Gipuzkoako biodibertsitatearen aberastasuna. Hori badakite, badakigu, baina ez dago modurik, hori Aldundiari ulertu arazteko. Beraien ustetan, berezkoak diren prozesuak, berezkoak diren aturringuruneak, esango genuke ekosistemak, abandonoaren ondorio badira. Hori da daukaten ideologia, horrela pentsatzen dute, eta beraien indar guztiarekin egiten diote horri kontra. Abandono hori, nolabait, kudeak eta aktiboaren bitartez gainditu nahi dute, eta bain eta berriro, sortzen dituzte horretarako azpiegiturak esesi, proiektuak eta diru laguntzak, hori da horren atzea.
1: Eta zentzu honetan, zuek basogintza baino egurgintza sustatzen duela Aldundiak diozu ez, basotik fundazioak kudeak eta privatizatu duelako.
2: Bai, noski, Aldundiak, gure baso atalantiarraren berreskurapen hori, egin batean, lehen sektoreko jardueren, abandonoaren, hori bai da abandonoaren ondorioa dena. Hau da, Gipuzkoan, doala 140 urte, gaur egun basotzen ari diren eremu asko eta asko soroak ziren edo belardiak. Eta horri egiten dio aurre, bere indar guztiarekin Aldundiak ez du nahi, berreskurapen hori gertatzerik. Orduan, diru laguntzak, proiektuak, dena jartzen du horren mesedetan. Eta horre baldintzatzen du, biodibertsitatearen berreskurapena. Esan edo, ditugun babestutako eremuak, Natura 2000 eremua sartzen direnak, hoietako batzuk parke naturalak direnak, hoiek gure paisaiaren mantxak dira. eremu txikiak dira, eta horiek ekologikoki izango baldima dira, eraginkorrak, edo ekologikoki izango badute funtzionalidaderik, horien arteko loturak behar dira, korredor ekologikoa behar dira, basoak berreskuratu behar dira. Mm-hmm. Eta hori ba ez dugu lortzen, hori ulertzerik, eta ez daude horretarako prest.
1: Besteak beste, Aitziber, eiza oinarri zientifikoen arabera kudeatzea eskatzen duzue, arrantzan ere berdin, ba, azpimarratuz arrantzak biodibertsitatean duen eraginari etzaiola, beharra dinako garrantziarik ematen, eta larren kudeak eta eskaxa hori ere salatzen duzue.
2: Bai, eiza eta arrantzaren kasuan urtero ateratzen ditu foru aginduak, aldundiak, eta gonbidatua gara mai horretara. Kontua zer da? Hor, behin eta berriro, ekintza bera, jarduera bera arautu nahi dela, ba, historikoki, edo azken urtetan, hartu diren irizpiden baitan. Baina horretarako, ez da kontuan hartzen, arrantzatzen diren espezieen habitataren berreskurapena. Izan arrakak, eta izan basoak, kasu honetan, ba, basoak Holanda ere muak, eizaren kasuan, ez daude babestuta, ez da kontserbazio ere muak ere, jarduera horretarako. Guk eskatzen duguna da, eta ez hori bakarri, baizik eizaren kasuan, basatera baterako, usaldiak, patidak esaten denak, bai basurdearenak, eta inoizazeriarenak ere, beraien behaketen arabera egiten da, ez populazioi daukaten bilakaera historikoaren baitan. Mm-hmm. Eta jarraitzen da, eraginkorra ez dela ikusi dan teknika bat aplikaten usaldi horietan. Ze populazioi goruntz doa, zorgan guk eskatzen duguna da, badaudela ezagutak, badaudela moduak, kontrastatu behar direla, eta zidar dala pentsatzen bestera baterako kudeaketak egin behar direla espezioien kasuan. Onartuta, zate baterako basurdearen kasuan, kalte handiak eragiten dituela, zelai, belardi, eta landa ere muan bere osotasunean, basaren guruetan ere bai. Baina kontxo, hainbeste urtetan, aditu baldin mazera modu jakin baten, eta horrek espadu emaitza honi, zan eta azkenean emaitza gien ondorioz parke naturaletako bestutako ere muetan ere, eizatu beste remediorik ez daukate hor, babesten direlako espeziak, eta sekulako kontra esana da. Horretza gaindi ezeina kasu batzutan, ez dago modurik, beste teknika, beste moduak hasita daude, basurdearen kasuan, kaiolak eta bat, baina gure ustez ez modu sistematikoan, ez serioski, eta ez beharko lirateken oinarri zientifikoen baitako kudeaketa ere duen baita. Arrantzaren kasuan, arrantza maira ditua garenean, inoiz ez da hitz egiten, ibaietako habitati buruz, bilera horietan, hor erabakitzen dena da, pazientzuk izango diren babestutako eremuan, honek egingo den eriotzari gabeko arrantza olako kasua. Baina ez dago, erreka habitatak, babesteko bilera horietan, ez dago ez plangintzarik eta ez informazioik. Mm-hmm. Eta larren kasua, hori potoloa da. Potoloa, zergatik osartzen garelako, mankomunatua diren lurretan, olako ere muetan, aralarren kasu, parke natural guztietan daude horrelakoak, eta ze pasatzen da, ere muoietan, berez mankomunatuak dauden ere muoiek, larreketarako baliatzen direnak, baina azken finean, ondare publikoa, esango nuke, kudeak eta publikoaren bitartez egin beharko litzaken horietan, larren kudeak eta bakar-bakarrik eta gaina alik eta modu intentsiboenean kudeatzen dela. Hori dela helburua eta oso argi dauka aldundiak modu horretan kudeatu behar dituela ere muoiek orduan horrere, batzuk esango nuke mankomunatutako larre eta belardi ditako batzuk parke naturalen barruan daude, aralarra kasua, baina arniok ere baditu bereak, ez dago modurik biodibertsitatearen mesedeko alitzateken kudeak eta bat nahi gainera ekartzeko. Aldundiak horretarako beste torrur da, bestelako eragile batzuk nolabait publiko pribatu esera horretan kudeak eta eredu honetan gailentzen dute externalizatzea esango genuke aldundikoa teknikariak ez diren beste batzuen baitan jartzea txostengintza eta kudeak eta eredua eta azkenean daukaguna da ezin iritsia datuetara ezin iritsiera txosten horietara ez daudelako bete-betean aldundian eskutan, eta ikustera, urtetik urtera, kudeatzen dela, gero eta modu intentsiboagoan, abereen askuntzarako mesedetan, eta biodibertsitatearen kalteta. Horre guztian ekatu gaitu.
1: Gauza korrela Naturkon, Gipuzkoako Natura Talde eta Talde Ekologisten Koordinakundeak erabaki duzue Gipuzkoako aldundiarekin harremana ustea, eta protesta ekitaldia ere deitu duzue igande honetarako, Donostian egingo duzue Ulia Parkean goizeko 10:00 Okendo Kulturetxetik abiatzeko asmoa duzue, eguerdira bitarte zein da plana?
2: Bueno, plana da, guk sortu ginenetik modu aktiboan parte hartu nahi izan dugu, eta hori adierazi diogu beti aldundiari, eta nahiz eta momentuan harremanak hautsi, aurrera begira, benetako borondate bat balego, natur kontserbazioaren mesetan estrategia bat bideratu, eta Gipuzkoa bide horretan jartzeko, pres geundeke berri ere elkarlanerako, baina gure izan da modu aktiboan beti aritzea, eta hau ere, publikoki horrela azaldu arazi nahi izan dugu, ba, igandean landare, hori inbaritzaileen erauzketa bat egingo dugu, eta hemen herri askotan egiten dira horrelakoak, eta ekitaldi hori aprobetxatu nahi dugu, ba, gure jarrera eta gure mezua zabaltzeko modu aktiboa, festagiroan, eta baina bueno, eskutatu gabe, zer ari den gertatzen Gipuzkoan, naturkontserbazioarekin da biodibertsitatearekin. Hori bai da benetako abandonoa arlo horretan, administrazio guztia, baina bereziki aldundia, bera delako arduradun nagusia egiten ari direna. Eta esan nahi dut ere, eta aprobetxatu, udalek ere badaukatela eskumen arlo honetan, gure ustetan behar baino gutxiago aprobetxatzen dutena, baina bueno, egia da ardura nagusia aldundiaren adena, eta ekitaldi horrekin ba hori jakinarazi eta hori gizarteratu nahi dugu beti ere modu aktiboan, eta hori ba ekitaldi izango genuke kasu honetan ere natura biodibertsitatearen alde egin nahi duen batean, ez? Landare inbaditzaileen arrotzen baditzaileen erauzketa. Hori egingo dugu, pare bat orduan horretan arituko gara, ordu terri ikusiko dugu, zenbat irauten duen, eta gero, euskalduna garenez, mokadutxo batekin, ekitaldi ospatu eta hortuko gara.
1: Hori, igandeko plana, Iziber Sarobe, Naturkon Gipuzkoako Natura Talde eta Talde Ekologisten Koordinakunde Kordoa Ezkari, eskarrik asko.
2: Zuei, behitzagatik eta harreta jartzagatik kontu honetan.
1: Ea, epertainera gauzakon bideratzen diren, ondo segi.
2: Eskarrik asko.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago, pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
8: EITB-ren eskutik.
9: Etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu endanean. Eta gogoratu, asteartetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
10: Euskadi Irratia.

0: Kasiko aldugu egun ematean zure izena bizenak paperera begiratu gabe esaten.
1: Ea.
2: Ez da horren zaia, ez?
1: Ea.
0: Garbine Manterola, Agirre Zabala, Ga.
2: Ga.
0: Berretea, Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzaren Transferentzia Arduraduna.
2: Hori da.
1: Epa!
2: Izen handi gilean, izen txikilerako.
0: Gaur egun ja txartelik ez da ematen, ez?
2: Ni
0: baditut,
2: bai, baino digitala ere, bai.
0: Eta ze jartzen duzu de txartelan, esan duguna guztia?
2: Bai, baino...
0: Tipografia txikitu zizuten.
2: Ez, bigarren abizena usten dut, ez da hola jarri ja.
1: Ja. Yeah.
2: Bai?
1: Beste luparekin nire gian, ez?
2: Bai, hori
1: da. Irakurri beharko litzateke.
0: Balearen bueltakoak eta ongi, Garbine, hemen zauzka gunez gero, galdetu beharko dizugun.
2: Bai, bueno... Netzako egun oso oso polita da, oso emozionala da, eta nik ustean dut hori jotar asko entzatu, ila gehiago entzako dela, festa oso oso konpartitu bat, eta herri jana, ze azkenian gogoratze dana da, auzo lan bat egon zala. Egia da, ni ingurumen larila izan da, espezie baten bukaera ospatzia jendei harritu ingo diola, baina nik eske guztiz kontrakoa ikusten dut. Dala, momentu horretan, auzolan batiteko gaitasun edukizuenak, eta naiz eta igual, bost patroien izenak bakarrikan dauden zeatan, nik ustean dut izen asko ez daudela, eta hori dala goraipatze dana, ez? Osa, herri oso baten.
0: Bertxoetan kantatzen direnez gain, beste...
2: Batraineruan, erraunian juntzian guztiak, eta segurazki lehorrian gaizki pasatzen eizan, emazte, semea, alaba, eta balian zaizeu denak gero lan egiteko.
1: Uh-huh. Ea, paperari begiratu gabe. Joan Garibi Soga, Fiari Banku Etikoaren operazio zuzendaria, Joan, egunon.
3: Egunon.
1: Zu Madrilen?
3: Bai.
1: Zer kreman zaitu?
3: Hernán Cortés defendatzeko.
1: Bai, hori da. Hori da. Hori da. Oso ondo, Juan. Behar dugu hori bigarren ordenean ere,
3: Bai, bai, bai, ze hemen inork ez daude defendatzen, eta esan dut frajunaz ni.
1: Bueno, Garbine eta Juan, bigarren laurdenean, gaur sarritan aipatuko dugu pirata hitza. Mm. Zer eman duzu zuek kontzeptuarekin? Zen horretan izan zarete zuek pirata, Juan?
3: Ni monagillo izan naz beti pirata ino izan. Baina, bueno, pentsau dut, lehenengo ze, pentsau dut, bueno, hitza... txarrez hartu leikela, baina gero pentsau dut hori Donostiako jaietan egiten dena hor piratak eta lakoek, eta bueno, jai puntu bat badauka ala, eta igual bigarren behazentzu horrekin ba hartu beharko dugu, eta pentsau bueno, disfrutatzeko modu bat izango dela.
1: Mm-hmm. Garbine,
2: Netzat, hori, piratak definizio asko ditu, ez? Literalagoa dana, baina bada baitare lotze dana ordenatik kanpo dabilen horrena, ez? Nik uste dut euskalduna ekologista eta feminista izan da, ezin dala ez izan pirata, ez? Osea, horrek eraman naula. Noski, ez pirata protagonista bezala baizik eta nik uste dut lantaldian lan egitea, baina bai, pirata espiritu pixkat badakau. Uh-huh.
1: Uh-huh. Elen, horren baino pirata guazinen edo bizitzan aurrera egiteak areagotzen du pirata izaera?
2: Ez dakipa,
1: Ez ko bihortzen da oso pirata urteekin batera?
2: Ez dakipa, nik egia da legiak nahiko betetzekoa naizela gauza askotan. Etika sartze dan arte, ez? Pirata izan daiteke semaforo dateko gai segundu bakarrik iraute balin baditu eta ez balin bada txukun oinez pasatzeko gaitasunik pirata bihurtzen naiz, ez? Eta legearen kontra ite dut, orduan. Bai, izan daiteke piratagoa naizela oain, baitare.
1: Inoiz egin duzun gauzari piratena?
2: Nik.
1: Konta daitekeenen, ezkean, noski?
2: Ba... Eskerrak galdera hau aurretik anintzi ez, nik desente ukiko nituzke, baina bat okurritu zait, igual pixkatarraroa irituko zaizuena, baina ordenan kontra iteko, nik uste dut ordena ondilaren kontra ingenula, hori joko zea talde, naturtaldiak, guen dela 20 urtetik gora, nik uste 2003ko San Nikolasetan izango zala, abenduan, ikusten dut, baina hau ustea da, Euskal Herrian aurrenengoz baso berrera bilgarrien egun bat jarri genunean txosnetan. Eta ordenan kontra ingenun, ze txosnetan kontsumitzen aizianan kontra haundila inberri zan genuen, eta lan haundila, kontzientziazio lan haundila, eta are haundila guai inberri zan genuen txosnetan bolondre zeuden pertsonekin. Gaur egun oso oikoa da, baso berrera bigarri hoiek ikustia, eta ordena da, baina momentu hortan desordena zan, eta esan berra dago justu gainaz txosna hoiek edontziala, herri joan metro batea.
0: Ja, beraz lan amaituko zuten, ez?
2: Goizeko zeiretan ikustia txosna gunia, baso plastikozko bat behare gabek, posa mantziala, baino pirata izan ginen.
1: Juan, zu zer diozu, ordenaren kontra egiten duen pirataren zentzu horretan, ez dakit zer den inoz egin duzun gauzari piratena, eta bide batez, posibilote den finantzarakunde batean lan egin, eta erabarean pirata izatea?
3: Bueno, nire kasuan zehiatzen naz, piratas lan bakarra ez izatea mundu horretan, baina, bueno, piratasko dauz mundu hau. Mundu honetan, nik guztiz adoz naue lehen esan dako, ekin pirata, benetan pirata izateko zentzu guk, gaur erabiltzen dugun zentzu honetan, taldeka egin behar da, ze bakarra dean, ba ez dira gauzek aldatu, eta nik, bueno, gogoratzen dote, ni banka munduen, ez nuen lan ikain, eta hazin nintzen, bueno, erreflexio talde baten, pentsetan, zeratik Europako beste iritan edo beste herritan, ba zeuela banka etiko ditutako zehozer, eta hemen ez zeuen. Eta zeratik ez, eta danak izaten zuten, ez da posible, eta ez da beharrezkoa. Eta hemen gaude, hogei urte pasodia. Eta hemen gaude, oin danak izan nahi dute banka etikoa, orduan ez dakit posible dena ez, baina beharrezkoa emoten dut, baietz, oin danak dira oso etikoak, eta gauza oso jasangarriak egiten dute. Eta, bueno, ba, niretzat hori izan dut lehen monagi hona zela, eta beti hor pertsona ona kristautxue izaten zaiatu nazela, eta orduan ez dut gauzan didik egiten, baina, bueno, igual hori bai, ba, nire bizitzako erabakirik potoloena, ba, nahiko pirata izan da.
0: Baina, gaurko gonbidatua urtu nahi dugu, Garbiñe eta Juan, Leire Mendiburu da bera, Leire, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
0: Leire, zu piraten munduarekin zer eman daukazu ba?
4: Ba, bueno, piraten munduarekin zuzenean, ba, ez dakit, baina Lapurdikoa naiz, eta han beti izan dira piratak eta kortsarioak, eta ez dakit, ba, sinetxe nahi nuke arrastoren bat, ba, dugula oraindik, edo gure izaeran, edo ez dakit.
1: Eta zure izaerak ba aldo piratatik?
4: Ba, bueno, raipatu direnez, legez kanpoko edo aroz kanpoko kontu hoietan, ni ere ez naiz oso ausarta, baina, bueno, kausa zuzenen aldeko jarrera horretan, ba, uste dut, ba, izentzu horretan, bueno, badudala hortik, ez, eta bueno, pues, pirata zentzu hortan, esango nuke ez, bait ezpada, ba, bueno, arauz kanpo edo apurtzaile gisa, baizik, eta, bueno, baina gauza zuzenen alde, ba, bai, jardun izan naiz, bai.
1: Leire, Fatima Guazak saiakera idazle eta aktivista frantziarraren lana euskarara ekarri duzu, ekologia pirata baten alde, eta aske izango gara izena jarri diozu euskaraz, eta katakrake kargetaratu du. Nor da Fatima Guazak eta nolako lana egin du?
4: Fatima Guazak, bueno, emakume politologo bada, saiakera gilea eta antirrazismoan eta ekologian engaiatutako militantea. Pixka bat bere biografian kokatzeko, Marokon sortu zen, baina urte bete zuela Lillera joan zen, aitan zuelako lanera joana, Frantziako Lil herrira. Eta han bizi izan da, eta hasi izan da, hiri auzo herrikoi batean, edo auzo popular batean. Ez gara, 1960-70 hamarkada hoietan asko ugaritu ziren auzo hoiek, eta kanpotik, batez ere Ipar Afrikatik joandako jende guzti hori lanera joandakoa hankokatu zituzten denak, eta bueno, oso auzo oso handiak dira. Asko aipatzen ditu liburuan auzo hoiek.
0: Eta itzuli aurretik, liburua itzuli aurretik, etzenekien zeren inguruan eragin dizu hausnarketa lan honek?
4: Buf, gauza asko aipatzen ditu, bueno, hausnarketa kontzeptu asko aipatzen ditu eta ideia berriak ere bai, horrela dena esaldi batean borobiltzea ezinezkoa da. Orduan, bueno, pixka bat elkarrizketan joango gara pixka eta arilkatzen eta ze orain esaldi batean, ba, bestela dena spoilerra egingo dut eta ez genuke nintzagairik izango gero.
1: Orokortu den ekologia ereduaren inguruan egiten du gogoeta, batez ere Fatima Guazakek, zuk zer horrek egin altzen nuen sekula gogoeta gai horren inguruan lana itzuli aurretik?
4: Bueno, orokortu den ekologia edo esango nuke gehiengoaren ekologia, ez da, aipatzen du berak, eta bueno, egia esan nik horren inguruan ez nuen gogoetarik egin, baina egia da Fatima Guazaken liburua irakurtzeak ba, begiak irekiarazi dizkidala, eta gure zilborrari begira gelditu beharren ez, pixkan munduari begira jartzen mali mazara, ba, bueno, ba, gehiengoaren ekologia hori oso mugatua dela eta gehiengoaren ekologia ez da zinez gehiengoarena. Bueno, esango nuke oso europarra dela, oso zuria eta oso aberatza, ez? Nolabait pixka bat egiten da gehiengoaren ekologiaren planteamentua nahiko elitista dela, esango nuke.
1: Eta zen neurritan adibidez, zen neurritan ari dira geratzen hankamotz, klima politika, gehiengoaren klima politika horiek?
4: Bueno, gehiengoaren bueno, klima politika horiek esango nuke nahiko axalekoak direla, ez, munduaren egoera larria ikusita, ez, guk planteatzen ditugunak zer dira, ez, hemen gure inguruan eta bueno, Europa, gure gizartean, ez, ba, ez dakit, berziklatzea, auto elektrikoena dago orain, ez, bogan ere bai, eta, bueno, esango nuke planteamentuak ez direla mundu mailakoak, baizik, eta, bueno, ba, gure txokokoak edo txoko, santzagun Europa nahi baduzu, baina bueno, ez mundu mailakoak eta uste dut horregatik gelditzen dela hankamotz eina handi batean.
0: Horre deitzen dio berak ekologia burgesa?
4: Bai, bai, esaten du azken finean, ez, ekologia horrek porrot egin duela, berak beti Frantziako adibidea ipintzen du, eta esaten du porrot egin duela, izan ere gehiengoaren ekologia horrek ez ditu Frantziako biztanleak ere, biztale guztiak ere kontuan hartzen, ez? Orduan, horregatik, esaten du, gehiengoaren ekologia hori hankamotza da, ze ez da, ez ditu jendeak denak aintzat hartzen.
1: Ekologia, antiarrazismoa, feminismo eta kritika soziala uztartzen ditu, eta liburuak badu testu inguru edo abia puntu oso zehatza eta aipatu duzu, Frantziar estatuko hiri handietako periferia horiek, eta izenburuaren bigarren partean argi dio aske izango gara, nori egiten dio referentzia gara horrek, nor da sujetu autore honentzat?
4: Bueno, autore honentzat sujeto da mundu guztia. Mundu guztia esaten duenean aurek, hau da, migratuak eta auzortan bizi direnak, baina baita ere gainerako biztanleak ere bai. Berak planteatzen berak planteatzen dituen ideietan mundu oso osoa hartzen du aintzat, ez du egiten ekologia bat edo euren neurrikoa nolabait esateko, ez persona batzuen neurrikoa, baizik eta bueno, mundu osoari begira. Munduko biztanle guztiai begira.
1: Baina egia da, hor biktima klimatiko nagusiak ere zerrendatzen dituela, eta ba, Parisi edo Europako hiri handi dagokienez, argi eta garbi, langile auzoak aipatzen ditu, eta batez ere migranten kolektiboak, ez? Kolektibo horiek eta ingururik jasaten dituzte batez ere, ba, klimalarrialdiaren alderik ankerrenak.
4: Dudarik gabe. Bueno, auzo horietan ba norbizi da, ez? Dira, bueno, batetik irudikatu behar dira sekulako etxe altu, asfaltatu eta holako auzoak, ez? Oso handiak dira, milaka jende bizi dira bertan. Fabriken ondoan daude, orduan, bueno, bertan dago kutsadurarik handiena, bertan dira lanik gogorrenak, bertan dago berdegune gutxien. Orduan, bai, zuarik gabe auzo hoiek dira lehen biktimak eta biktima zuzenak esan dezagun, gehien sufritzen, gehien nozitzen dutenak.
1: Zirkulatzeko eta rotzeko eskubideak klima politikaren erdian jartzea hori ere proposatzen du Azakek besteak beste, eta nola daude lotuta kontzeptu horiek eta klima larrialdia, ze aipatu dugu, ez? Hainbat ardatz uztartzen dituela, eta askotan ekologia hitz egiten dugunean ez dugu arrazakeria maigaineratzen, eta horrek ere eman berko liguke zer pentsatua, baina hemen badago autu kontziente eta nahitako bat.
4: Bai, bueno, zirkulatzeko eta errotzekoak errotzea eskubide izan beharko liratekela planteatzen du berak. Bueno, denon eskubidea izan beharko litzateke munduan nahi eran eta nor bere beharren arabera mugitu alizatea edo errotu alizatea, baina gaur egun, ez, nor mugitzen da munduan berak nahi duen bezala eta nor errotzen da berak nahi duen tokian edo gokizaion tokian. Oran, hor ikusten da, ez dela inungo eskubidea, ala planteatzen du bera, baina ez dela inungo eskubidea, baizik eta privilegio bat, ez? Bueno, hori argi ikusten da. Eta bestalde, zergatik dira bi kontzeptu hauek garrantzitsuak edo bi eskubide hauek garrantzitsuak, batetik errotzea garrantzitsua da lur baten alde defenditzeko, hau da, zentzu bat emateko lur bat defendatzeari, zu ez baldin bazara inungo sentitzen, ez, eta migrantu hauek denak deserrotze ongi pentsatutako baten ondorioz ez dira ahi bizi diren lurrean errotuak, eta orduan nola egingo dute, ez, bizi diren lurraren alde. Orduan, errotzearen garrantzia bere bizikoa da, eta baita ere mugitzearena, hau da, askatasuna izan behar genuke beharren eta nahien arabera nahi dugun bezala mugitzeko munduan, ez? Baina, bi kontzeptu horiek oso lotuak ditu ekologiarekin.
1: Eta Garbineta, Juan Itzaman horretik, aipatu nahi genuke zeurekin, ze bulkada duen aurrak erdigunean jartzeko, hori originala iruditu zaigu. Leire.
4: Bai, bulkada baino gehiagonik esango nuke, premia larria ikusten duela horretan, ez? Bera auzo handi horietakoa da, ez? Hire auzo herrikoi horietakoa, eta ikusten du nola azten diren aurrak bertan. Egoera honetan zaurgarrienak aurrak dira. Zute arnaz hartzeko edo arnaz garbia hartzeko airerik, zer jaten dute, nolakoa dira haien jostatzeko tokiak, personarik zaurgarrienak kontestu horretan guztian aurra dira durari gabe, eta garrantzia handia ematen dio, liburua ikusi besterik ez dago, hasi One Piece mangako pasarte batekin hasten du, ez, aurrak diren protagonista, eta bukaeran ere liburuaren bukaeran ifuin bat dago, kapisterregearen sugeak eta eren sugekumeak, nolabait ere berak azaltzen dituen tesi guzti horiek aurrengana ekarrita edo aurren neurrira azalduta. Eta dudarik gabe zentroan edo erdi-erdian aurrak ipintzen ditu Fatima Guazakek.
0: Juan eta Garbine, nahi duzuen galde diezaioik ezue leireri, Garbine zuzara hemen ingurumen zientzialaria, beraz, hasi zuzer horri.
2: Hasidean esan liburua ez irakurri zanak pena mate ditela zu aurrean eukita, baina baita ere interesa handia sortu ditela eta nik uste dut irakurtzeko arrazoie bat gehiago dala, ez? Nik uste behin baino gehiotan aipatu izan du deula klima aldaketa zenek sortu dun, ez? Alegia zein dan zehobi xurketen produzitzaile nagusiena, impactua jasotze duna desberdina dala, beste zailon baten ikuste gai hau ere oso presente ondala. Baina, karo, askotan ebai izan du deu mundu mailako ikuspegi bat, ez? Alegia, herrialde hauek gehiago sortzen dute beste hauek baino, eta impactua hemen agian gehiago da bestean baino, baina hori nik uste dut eskala txikiraino ekarri berdala, ez? Leirezuk aipatu dezun bezala, ez? Auzotaraino. Auzotan daude desekilibrio horiek baitare. Zene produzitzen duna, zenek impactua jasotzen.
1: Eta zuzu joan behar Parisko zan denira.
2: Ez. Nik usten dut, oaintxe irratian bestaldean daun edo nork pentsatu berko lukela bere hiri edo herria izan haundi edo txiki, zein izan berko luken auzo kalte berana eta zein ez, eta danetan daude txikienetan ere, herri txikienetan ere, edo bestela eraman zure etxera, ez? Zein bizi dagoiko pixuan, zein bizi da beko pixuan, edo zein da on igual esposatuena, ba ez dakit, ba temperatura laketa hondietara, edo ugolde batetara, ez? Auzoetan baita ere, orduan ikusten et ondo. Ta bigarrengo kontzeptu bat baita ere, bueltaka, ta nik, jo, hau dana zuri Leire aitu aurretekan ere, behin da berriz, pentsatu dut, eta gainez inguruan aitu dut, eta da, kontsumo moralizatu bada hola gaur egun, ez? Edo, da hola, estatus ikur bat bezala ikusten dala, ekologismoarekiko kontsumitzaia izatea, edo ekologismoan oinarritutako kontsumitzaia izateko, alegia nik autoelektrikoa erosi dut, nik ez dakit elikadura organikoan edo ekologikoan autua egiten dut, baina gara, nik ordaindu dezaketelako egiten nahi naiz autu hori baita ere, eta gainaz moralizazio batetikan egiten da, ez? Zuk ez dezu egiten, nik egiten dut, eta ni beraz hobea naiz eta estatus badakat, eta hori izugarrizko kaltea dela usten dut, gizarte bezala hori siniste hutsa, baina neko zabaldua da hola esango nuke, ez? Eta horrek hori piztu dit bapatian, Leire. Ez dakit, horren inguruko zerbait azaltzen dan liburuan.
4: Bai, bai, azaltzen da dudarik gabe. Bueno, lehen esan dut, ez? Guk daukagun ekologiaren ikuspegia, bueno, pues elitista dela, ez? Eta bestelako premiak eta beharrizanak daudenean gure planteamendu hoiek ze funts daukate, ez? Ze garrantzia du autoelektriko bat izateak jaten ari zarena azukre hutsa eta janari industrial hutsa denean, ez? Adibidez, orduan guk gaude bueno, elite horretan, ez, eta zuri aberatsok esango nuke, eta hor sartzen gara gu, eta ekologia horren helburua azkenean da gure konfort egoerari eustea. Osea, interesak ez dut uste egiazko mundu mailakoak direnik, eta klimak politiketan, eta baizik eta beste nun baita ardazten direla. Eta bueno, gure helburua tida alik eta hobekien bizitzea. Nola egiten da hori? Bueno, ba, besteen bizkar. Ez dago besterik. Orduan, ez? Orduan, hor ikusten da, ba, ez dela mundu guzia intzatartzen, baizik eta, bueno, pues, jende jakin, multzo jakin bat. Uh-huh. Eta horregatik esaten du Preseski, ba, gehiengoaren ekologia hori porrota dela.
1: Uh-huh. Joan, ze gogoetara egin dizu, Leirek kontatutakoak?
3: Ba, hiru gauza, lehenengoa, askotan noa lanagatik Iruña da, eta beti bazkaltzen dut katakraken, orduan urrengoan liburua erosiko dut. Ze oso interesgarria iruditzen zen. Eta gero ja seriotasunez esan dut, baina seriotasun gehiagoz. Lehenengoa, hildo beretik, pasaden egunean egon nintzen ekitaldi baten, eta erakunde sozial batek antolatutako ekitaldi baten. Eta norbaitek galdetu zuen, ia Katherine veganoa zen. Eta hor, ez tabai detu den duen, ze beharrezkoa da oin veganoa izatea, ze adierazi behar da, ez dakizat. Eta nik esan, ba, niri hobeto, ba, iruditzen zait, alboko tabernako tortilla bat ekartzea. Ba, danak olan, bueno, zebz basatia, aintzinako oiturak, hori alboko tabernatik tortilla bat ekarri. Eta, zentzu horretan, emoten dau kontsumo sistematik irten barik, irten bide magiko bat nahi dugula. Eta hori bihurtu da ekologia, ordu ni sistema berean jarraitzen dut, konsumo maila berean jarraitzen dut, baina, bueno, ez zait erruduna sentitzen, ekologista nazelako, eta zentu horretan ekologista izateak ez da merezi, ze oso garestia da, eta bakarrik, ba, erdi maiako edo, ba, maila altuko, klaseko entzat da, zentu horretan, bi web horretan zertunaz, begiratzeko, eta udako zapatilak, guk Bilbon playerak beti esan dugu zenaz, eta kirolai behitzeko erabili, ba, moda jasangarria edo, ba, 100 eurotan. Alkondara bat beste web baten, hau ingelesez hartutako itzbustietan, trendi, esenz,

0: Gipuzkoa berbetan, ezkerra urrun sentitzen dute. Eta meitzen dute ultra eskuman. Diot, zentu, reflexio simple bat da. Diot, uste dut, ondorio politikoak badaudela kontzeptu honetatik, hori litzateke nire galdera. Hor, zeho zer ateratzen badan, zentzu politiko baten, irakurketa politiko bat egiteko.
1: Bai, bueno, kasu honetan Frantziako auzo hauetan ez dira eskuin muturrera lerratzen aldera, osea, bueno, baizik eta politizatu egiten dira, oda politikatik urrundu eta ez dute parte hartzen. Orduan sistema honek irauten du justu jende horrek ezin du ez duelako interesik parte hartze horretan, ezta? Boterea beti banatzen da eskuin ezker eskuin muturraren artean, baina jende horrek zinez bozkatuko balu, ez, nola hor mugituko luke, jo, bueno, zera tablero politikoa. Adibide gisa, ez?
2: Kontutan izan da barkatu, Leire, batzuk ezin duela botatu. Osa, justu liburuan erdigunean jartzen dana da, ez? Ilegalitatea, ze ilegalitatetzat hartzen da, zirkulazio librea ez duten pertsona horiek egiten dutena, ez?
1: Bai, baina Frantzian adibidez, bai, ez, Frantzian adibidez, jende hau den auzo hoietan bizi den jendea, bueno, 60-70 garraien hamarkadan etorritako langileen seme-alabak dira, ez, ondorengoak dira, frantziar nazionalitatea dute, eta bueno, pues badute hori, baina ez dira bertako zat hartzen, ez, orduan, bueno, politikoki izango luketen darra, eta adibide gisa, aipatu nahi dut, bueno, Fatima Wazakek eta bueno, beste indar batzuekin aliantzan, etxe bat sortu zuten Verdragon deitzen dena Bainolet auzoan, egolako auzo batean, non egiten dituzten haien ikastaro, ateraldiak, bueno, autogestionatua da eta nahi duten gisa antolatzen dira. Duela bi urte bertako alkateak arrazoi politikoengatik kendu egin zien etxe hori, eta oraingo honetan lortu dute jendea mobilizatzea hauteskundeetan, martxoko udal hauteskundeetan bozkaraztea edo bozkatzea jendeak, eta alkatetza lortu dute. Eta orduan berriz ere irekiko dute etxe hori, ez, eta horrek Fatima Wazakek liburuan etengabe azpimarratzen du aliantzen garrantzia eta jende honi ahots politikoa ematearen garrantziaz. Eta, bueno, hor adibidetxo bat, ez, baina oso esanguratsua, justu haiek bera bizi den auzokoa.
3: Ba, hortxe ekologia pirata baten alde, eta aske izango gara, Fatima Wazakek idatzi, Leire Mendiburuk euskaratu eta Katakrakek argitaratutako saiakera. Leire, eskerrek asko, gaur aurrera pide hauek behintzat emateagatik.
1: Bai, pixka tankamuz gelditu gara, gauza gian.
3: Bai, jarraitu geroke. Bai, bueno, liburua irakurtzeko amua jarri baldin badugu, ba, horrekin konformatu beharko dugu. Ez jarka bat lehiri ondo segi.
1: Bai, mil esker.
3: Garbine Mantero Lagirra Zabala gata Juan Garibizoga, gaur ere papela oarraz beteta, hortxe, kuaderno itxidu leirek eta horrengo segitu beharko dugu. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Urrengoan jarraitu beharko dugu, ze itzordua Lekarozen geneukan ordu honetan eta berandu xamar, baina egin nahi dugu bar Lekarozen sartu irtena Kaputxinoen eskola zeneko eliza bota egingo baitute, Baztango udalak kendu egin dio eraikinari bere alde zuen babesa, eta zein egoera kaskarrean dagoen ikusita dagoeneko ez dago trabarik ere ekina bota alizateko. Lekarozera goaz, Sanche da Xer Odriozola Baztango alkatearekin, kaixo egunon.
4: Bai, egunon, Fernando Amustegi dut nidekin eta badaki talentua bat duela. Denbora guzian gauza asko zateko. Egunon, Fernando.
5: Bai, zire. Bueno, ja, gertzen aztara.
4: Ba, gure horren dugu, aipatutako eliza txikia, 1891, 1891 amaitu eta berez balio artistiko, arkitektoniko, handirik ere ez duena. Horrek, Fernando, lagundu aldu, balioa, pixkan neurtua izatea, hain justu ere, babesa kentzeko eta ere izteko moduan jartzeko.
5: Nik uste dut, bigarren maila batean edo gelditu dela, ez? Azkenean hemen segurtasuna jarri da lehenbiziko planoan, segurtasunaren alde hartutako erabaki bat izan da. Azken finean, guri Nafarroko gobernuko teknikariek jakinarazidakute, arras-arras egoera txarrean dagoela eliza, kolapso egoeran, ia, eta eraitsi beharra dagoela, erortzeko arrisku handi dagoelako. Orduan, ondarearen

0: bigarren mailan gelditutako gauza bat dela erranen nuke, segurtasuna eta arriskoak egiteko nahia lehenetsiz, ez?
1: Segurtasuna jarri duzu lehen lekuan eta ala behar du segurasko, baina esia jarria dago eta esia altua da. Ez da egitor inor bestaldela pasatzeko moduan egongo litzateken, eta beraz arrisku hori gauzatzeko arriskua egongo litzateken?
0: Ba, esi hori aspaldisko dago, Ja batu urte pare bat edo hiru izanen du, ez? Guia, bueno, legintzaldia hasi zenean, zorastatu ginen, Irujo kontseilariarekin eta berak garantzakun arrasegoera txarrean zegoela, eta orduan, ja, eraitsi beharra zegoela. Eta ja, esia jarria zegoen. Baina bi urte terdien ondotik, egoerak makurrera nabarmen inomen du, eta, ba, haunitzez ere makurragoa dagoela, eta ja, lehen bai lehen zerbait egin beharra dagoela. Eta bai, nonbait jendeak salto egiten du, esia saltatzen du, kamara bat daude, segurtasun kamarak, eta alaxiak inarazten dute, ez? Orduan, ba, arrisku guzti horiek ekiditeko asmoz hartutako erabakia da bai.
1: Gauzak polit, dotore, ondo, ederki daudenean, administrazio guztiek esaten duzu, hau gurea da. Kasu honetan hemen badago alako katramila, korapilo, nahasia, Nafarroko gobernuaren eta zuen artean. Norena da, hain justu ere, Eliza hartzen duen ere mori?
0: Ba, hoi, Baztango udalarena. Eliza eta ondoko lur saila, Baztango udalarena da, hau, ba, 2009an uste dut, Nafarroko gobernuak erosi zuen, ez, Kaputxunoen eskola, eta ondotik eraitsi, ez? Baino Magnolioa eta Eliza izan ziren zutik utzi zituen bakarrak. Eta opesis bat egin zen eta hitzarmen bat Nafarroko zeineekin, kasu honetan Nafarroko gobernuko enpresa publikoarekin eta Baztango udalaren artean. 20 urterako hitzarmen bat zeinan bidez Baztango udalak utzi egiten zion Eliza zeini eta honek enpresa aztegi bat martxan jarri behar zuen, halaxe zion konpromisoak, eta behin 20 urte horiek pastute, hitzarmena agortuta, martxan zegoen enpresa aztegi hori Baztango udalaren esku gelituko zen.
1: Baina konpromiso hori ez da bete, eta hemen ez da enpresa aztegirik izan, eta gainera orain eraikina botatzear edo bota beharrean dagoen honetan, hemen ez dago ez eregiterik, ez eraikin honetan mitzat oso garesti litzatekeelako.
0: Bai, hoxe izan zen legintzaldi asmentan Irujo kontseilarekin solastatu ginena, ez? 2 milioi eurotik goitiko aurrekontua beharko litzateke, ba, eraikina kontsolidatu eta enpresa aztegia egiteko, eta halako dirutzarik ez omen zuen Nafarroko gobernuak, orduan ba, erresena eraistea litzatekeela errantzakun. Guk, segurtasunaren ez denean, dudik gabe, Nafarroko gobernuak errandakoa ba, ontzat eman ginuen, baino erraten duguna, oraindik ere alaxen erraten dugu, da, ba, guk hitzarmen bat, indarrean dagoen hitzarmen bat badugula, sinatua, eta gobernuak ezin badu hori bete, bertze zerbait trukean, eman beharko digula, ez, enpresa aztegiaren trukean, eta hortan gabiltza negoziazioan.
1: Beraz, gobernuak esan du eraitsi beharra dagoela, arriskua dagoelako, inor azpian harrapatzeko, diskurio batean zuk esan denezala kolapso egoera hori gauzatuko baliz, baina zuk esaten duzuena da, ados, baimena baduzue, bota ezazue, hor badago beste korapilotxo bat, nork bota behar duen, nork hartu behar duen ardura hori, bai ekonomikoa eta baita simbolikoa ere, batzuk ez baituten nahi, eraikintxo hau, elizatxo hau botatzea.
0: Bueno, argi dugu, eta Nafarroko gobernuari ere behinta berriz alaxen jakinarazi diogu, bere eskuetan dago, zeinen eskuetan, kasu hontan, eta berak eraitsi beharko du, ez? Bere eskuetan dagoelako, gobernuak ere ordainduko duela jakinarazi daku, eta falta dena da, ba, enpresa aztegi haren truke, zerbait eskaintzea, lehenagoko hitzarmena hautsi, eta hitzarmen berri bat sinatzeko. Orduan eraitsi ahal izanen litzateke Eliza, lehenago ez, ez? Guk berme batzuk behartugu lehenagoko hitzarmena deus ez du eta berri bat egiteko. Eta aipatu duzu bai, denak ez daudela konforme eta ulergarria da, ez? Azkenean, bueno, hemen Kaputxinoen eskola bat egon da, eskola garrantzitsue, jende haunitz pasatu da hemendik, eta bere garaian ere, eraitsi zutenean batzuk ez ziren konforme, Eliza gelditu zen xutik, eta ikasle hoiak batez ere dira, bueno, ez daudena konforme, ez? Nik ulertzen dut sentimentalki eta balore handia du beraiendako, baino ba hoixen, ez? Nik Irujo gola bi urte terdi eraitsi behar zela erran zigunean, ni sorastotu nintzen ikasleekin eta erranean, ba, hemen diruak hartzen baduzu, gu borrokatuko gara ez eraisteko, baino ez da dirurik etorri.
1: Hemen, zuk esan da bezala, sentimendu balioa, balio emozionala haundia da, eta zeuretzat ere bai, esan didazunez.
0: Bueno, atxikitan, bueno, ni lekauzen eta uniz ibilien naiz, hemen ere, ibilien naiz barnean, eta ezagutu dut eskola barnetik, bueno, gutxi, baina pixke bai ez, eta bai pena, lehen bo, izugarrizko instalazioak zituen, eta bueno, historia, animeleko historia izan du kaputxinoen eskola honek, eta bueno, kistona beraztasuna ere bai, kulturala, batez ere, ekarpena handie egin izan dio bailarari, lekauzi, baina baita bazani ere, eta bai pena pixke bat, bota zutenean, ez, hoi bai zen ondarea, dena, bere osotasunean, orain ja, Eliz Puxkau, ba, bueno, ez da olako ondare arkitektoniko haundikoa, baino bere garaian zen eskola bai.
1: Parajea zoragarria da, hemen bueltan dena berde ikusten dugu, bastan ezagutzen duenak badaki zerta zari garen, baina nolatan makaputxinoek hau hautatu zuten lekaroz 500 ikasle hartzerainoko eskola egiteko.
0: Ba, ez dakit, orduan ez ginen sortuek 19. mendia zen, ez dakit nola izanen zen, oi, Bortzeun ez dakit, zenbaki bat bota dut, igual gehiago ziren, jende unitz biltzen zen hemen, eta horren erantzuna ez dut nik, zertaz lekaro zen.
1: Garrantzitsua izaten da lakoetan epe kontua, ez dakit udalean baduzuen epe jakinikan, dagoeneko gobernuarekin adostu duzuen, beranduen ez ere alako egunetan edo alako fetxatan, datatan botako dugu, Eliza?
0: Ez, gobernuak jakinaraziako presa duela eraisteko. Eta hau gran dugu, bueno, ba, presa zuek markatuko duzue, non eta zerbait eskaintzen diguzuen. Orduan, presa Nafarroko gobernuak edo zeinek markatuko du. Eta horren zain gaude, hiru urte eramatzagu negoziaketetan, eta oraindik ez dugu eskaintzari jaso.
1: Egia da, Elizaren eraikinak bere muga badituen, eta horren presa aztegi bat jartzea gauza balitzateke, baina gainerakoan ere mua undia da, bitzetan, Fernando, zer espero duzu edo zer nahiko zenukete udal bezala hemen martxan jartzea, beti ere inguruko ekonomia sustatzeko.
0: Bai, bueno, hau enpresa kampus bat da, kampus empresarial bat, eta dudik gabe guk baztanen dako lana nahi dugu, ez? Jendea hemen bizitzea, hemen lan egitea, eta olako enpresa jasangarriak hemen kokatzea, eta apostu eskatzen diogu Nafarroko gobernuari.
1: Eta garai batean hezkuntza erdigune izan zena, lan erdigune izatea, Fernando Abustegi, baztango alkate, eskerrik asko, minutu gutxian asko kontatu duzulako, ea dena zuena bezala joaten den.
0: Eskar mile.
2: Gero arte, Fernando, aio eser.
0: Aio.
1: Gero arte.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun guztioi, Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiaren inputazioa Pedro Sánchezen kontra jotzeko baliatu du oposizioak. Auzitegi Nazionalak eraginen trafikoan aritu talde kriminaleko kide izan eta agiriak faltsutu dituelakoan Rodríguez Zapatero ikerpetapean jarri ondoren Boxek Pedro Sánchezen kontra zentsura mozioa aurkezteko exigitu dio Alderdi Popularrari. Madrid, Mikel Klaver.
5: Bai, gobernu aldaketa behar beharrezkoa dela dio Boxek, Alderdi Sozialistak hauteskundeak deitu barko lituzkela esan du Pepa Milan eskuin muturreko alderdiaren bozeramaleak, aukera hori, baina baztertu egin du, PSOE botereari helduta dagoela baitio, gauza korrela zentsura mozioaren bidea hartzeko eskatu dio Alderdi Popularrari.
6: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno.
5: Alderdi Popularrak ere hauteskundeen beharra ikusten du, baina oraingoz ez du ezer esan zentsura mozioaren aukerari buruz. Pedro Sánchezen agerraldia eskatu du hori bai, azalpenak eman ditzan izan ere, Zapatero Sánchezen aurkulari nagusia izan da, inputazioa gobernu sozialistaren ustelkeriaren adibide dela dio Alderdi Popularrak. PSOE-tik bien bitartean laufarrari buruz hitz egiten ari dira. Aznarren egin dezakenak egin dezala esaldia ekarri dute gogora, inputazioa gobernua ahultzeko mugimendu ezala hartuz.
4: Argedasko udalak hiru eguneko dolu ofiziala izendatu du asteburuan gertatu zen hilketa matxistarengatik. 44 urteko emakumea hilda aurkitu zuten etxean eta hiltzailea bera izan zela esan zion Guardia Zibilari 43 urteko senarrek. Aldi berean udala biktimaren hurbilekoekin jarriko da harremanetan laguntza eskaintzeko. Epaitegitik jakinarazi dutenez bestetik atxilotua bihar etzitan eramango dute Tuterako epaitegira emakumeen kontrako delituak epaitzen ditu duen epaitegira eta bitartean atxilotuta egongo da. Udalak bilkura deitu du gaur arratsaldeko 7:00 Argedasko foruen plazan hilketa matxista honen aurka eta herritarrei bertan parte hartzeko eskatu die. Akusatuari buruzko azken ondorioak aurkezten ari dira bestetik, Nelson David Morenoren hilketarengatik berriro akusatuen aulkira eraman duen epaiketan Bilbon etxean hilda aurkitu zuten 63 urteko gizonaren heriotzaz erabaki behar du herri epaimaiak. Fiskalak berretsi egin du askierako zigor eskaria Bilbon ere hasarriegi.
7: Herri epaimaia arreta handiz ari da aldeen ondorioak entzuten. Nelson David Morenorentzat 16 urteko espetxe zigorra eskatzen duen fiskaltzarentzat ez dago zalantzarik. Epaiketa honek argi utzi du lapurreta egiteko helburuz berak hiltzuela 63 urteko gizonezkoa Bilboko Txurdina gauzoko bere etxean indarkeriaz itota.
8: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte de José Ignacio.
7: Fiskalaren arabera, oraindik bizirik zegoela biktimaren atzmarka erabili zuen bankuko aplikazioa zabaldu eta bere bankuko kontura 3.000 euroko diru transferentzia egiteko ala nabarmendu du baita Iñaki Irizar akusazio partikularreko abokatuak ere.
9: Puede decirse que blanco y en botella, caramba. A la misma hora que está falleciendo, está transfiriendo.
7: Itza du orain, gehitu kordezkatzen duen akusazio popularrak, gero defentsaren txanda izango da.
4: Zeresan ematen ari da 2030-ko munduko futbol txapelketaren egoitza izateko aukeratu eta gero Donostiako eta Bizkaiko agintari jeltzaleen artean piztu den zalantza. Aleginek mereziko ote duen ikusteko hausnartzen ari direla esan du gargoizean bertan Iñigo Ansola, Bizkaiko jeltzaleen presidenteak. Elkarrekin Bilbo gordea ez du hausnarketa premierik ikusten, planifikazio eskasa baizik. Xabir Jimenez, bozera malea.
10: AJ-ari sartu zaizkion zalantzak, azkenean bolantazo gutza dela uste dugu, ez daukate argi nondik jo, eta azkenean planifikazio horren falta aurre ikusten da jarrera horretan.
4: Kongoko Errepublika Demokratikoko ebola agerraldiaren tamaina eta abiadurarekin oso kezkatu da hitz egin du Osasunaren Mundu Erakundeak. Gutxienez 130 hildako eta 500 kasu susmagarriren berri eman du erakunde honek. Eskualdeko gerra zibilak eta horrek eragindako populazio mugimenduak transmisioa erraztu duela azpimarratu dute adituek.
11: Cases have been reported in urban areas including Kampala.
4: Kasuak Kongoko Errepublikako hainbat hirigunetan atzeman dituzte eta hildakoak izan dira osasun langileen artean, Tedros Adhanom, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendariak jakinerazi duenez. Errepidetan ez dago aintzat hartzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailek esan digunez. Eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, ostarte zabaleko goiz eguzkitsuaren ondoren, arratsaldean lainotu egingo da, eta euri zaparradak izango dituguan hemenka barnealdean izango da bereziki. Haizeare horren araberakoa, egokoa izan dugu goizean, eta iparrera aldatuko da arratsaldean. Temperatura 23 gradura iritsi edo inguratuko da Euskal Herriko hiriburuetan. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? 20 kapsulako lor kafe sorta, 130-eko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adine arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Maiatzaren 22-tik 24-ra Bermeoko Arraiazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arraiazoka. Dastatu itsasoa. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Elena Sancho Perejek, Marifei Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22-tik 28-ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus
7: Euskadi Irratia.

0: oso paladas palada Bermeora iritsi zen Euskal Herriko ikasleak ezagutzeko bidaia eta lehorrean da ino aurreta bizkaia patroia ikastolako hiru ikaslerekin.
1: Ane Iñaki eta Elene ezagutu genituen atzo eta pentsatzen jarraitzen dute oraindik nor izango ote den Ainoak irudian erakutsi zien pertsona hura. Anek asmatu zuen Iñaki eta Elene berriz ez. Ea entzulere mateka ba ote dakien.
2: Bernardo Atxaga.
3: Meri Street.
4: Toti Martinez de Lezea da.
5: Telebistako aurkezle bat izandako adala.
6: Arantxa Urreta Bizkaia iruzari direla idazle Iretxuria diotenean. 80 urteak ez dituzte urruti dauzkanik, baina oraindik egin gabea seguru.
1: Entzule izan genien, pista horri kasurik ez egiteko 80 urteak urruti baititu. Gaurko protagonistak ea, Ane, zaiguzu nor ageri den irudian.
7: Nor da, Ane?
8: Toti Martinez de Lezeaga.
0: Ah, abizenarekin pixkat nastu da.
1: Baina,
0: bai, Toti Martinez de Lezea, oso ondo. Bueno, gaur ere liburu kontuak izango dituzte izpide eta ez liburu kontuak bakarrik.
9: Eta liburutegia, Bermeon izango duzu liburutegia.
10: Bai.
11: Bai.
9: Joaten zarete?
10: Bai.
9: Ez Iñaki ez, Ane eta Elene bai.
10: Bai.
9: Eta zer egiten duzu bertan, Elene?
10: Nik liburu batzuk hartu eta etxera eraman da irakurri da gero bueltatu. Da beste bat hartu.
9: Beti maileguan hartzen duzu liburua eta beti itzuli izan duzu bukatze eguna baino lehenago edo inoiz ahaztu zaizu.
10: Ez, beti bukatze eguna baino lehenago.
9: Zukan, eh? Gertatu izan zaizu, ai, liburua, liburutegira,
8: izuntzen. Egonen, en lameran, akorden hasten liburua edakotela entregateko, eta jamak korrik edekarri hasten liburua da entrega entzuten.
9: Baina, denboraz, garaiz, itzu bai, zenuen. Bai. Ja, horrelakoetan ze gertatzen da? Mai eguan ez badezu liburua behar danen itzultzen?
10: Ze bez.
9: Ez, bronka txiki bat igual.
10: Pues igual, bai, ez. Apurtzea eti dago bronka.
9: Liburu bat apurtzea oso gaizki dago, ez?
10: Bai.
9: Baina nola apurtzen da liburu bat?
10: Ba, igual gusan barik pasa horrega pasatzean. Baina...
9: Ja, edo igual motxilan hor gordeta gero motxilan patioan utzi, bai. Ostiko bat eman, eta...
10: Bai.
9: Hori ere gertatu daiteke, ez?
10: Bai, bai.
9: Ikusi dugu Toti Martinez de Lezearen liburuak ezagutzen dituzuela.
10: Bai.
9: Zuek idazleri izango zarete, ez? Idatzeko dituzue ipuinak eta?
10: Bueno, orain euskeran gagoz egiten olerki liburu bat.
8: Olerkiak.
9: Ah, olerki?
8: Bai.
10: Olerki liburu bat. Bai.
9: Olerki liburuak egitea ipuinak idazte, baina erresago edo zailagoa da?
10: Erresago.
9: Zergatik, motzagoa dielako?
10: Bai. Eta laburrauak, bai.
9: Ah, bai?
10: Bai.
9: Eta nola egiten ari zarete, haber konta jazu,
10: eh? Errimakaz, errepikapenakaz, onomatopeiakaz.
9: Onomatopeiak?
10: Bai.
9: Ze onomatopeia gustatzen zaizu egeiena?
10: Niri txakurrana eta katuana.
9: Nola egiten du txakur batek eta katu batek?
10: Guau.
9: Iñaki, zuk onomatopeia gustoko dituzu?
10: Bai.
9: Bai, zein?
10: Txoria dena.
9: Ah, bai. Eskatuko dizut nola egiten du txori batek? Nola egiten du?
10: Pio.
9: Eta hori adibidez, onomatopeia bat, nola sartzen duzu olerki batean?
10: Ba, txakurrak, wau, katuak, miau.
9: Eta gaina errima du?
10: Bai.
9: Jo, Anezuk ze olerki idatzi duzu orain arte gogoratzen duzu baten bat?
8: Nik hau txerri maren bat. Sandia, handia. Barrotik gorria, kanpotik berdia. Sandia, handia.
9: Wow! Ze politan, Jo, ez orionak. Iñaki, zu bat guzu baten bat gogoan? Olerkiren bat?
10: Ez.
9: Ez, eta ze ingo duzu liburuarekin? Olerki liburua, ari zarete, norbera osatzen taldean edo nola?
10: Ez,
11: bakarka.
10: Bai.
9: Eta olerki liburua edo gero badu ilustrazioa eta izango da obra literario bat, ja?
10: Olerki liburua.
9: Eta ze gairi buruz, itze egingo duzu, o idatziko duzu,
10: Animaliak. Kozesko.
9: Animalia.
10: Errimak. Onomatopeiak.
9: Gore lankide bat duela gutxi joan zen Tonti Martínez de Lezearen etxera, bere liburuak nun idazten dituen ikustera. Bere idazmaira joan zen, eta esan zuen, ah, hemen idazten dituzu liburuak, eta bai, hemen idazten ditut. Eta inspiratzen zenan, eta antzukan ideiak, eta ideia lotzen zituen, eta antzortzen zituen pertsonaiak. Zuek nun idazten duzu, Ze batzuten esaten dute, ai, olerki polit bat idazteko jarriko naiz itsasoari begira.
1: Itsasoari begira idazten dute batzuek.
0: Bai.
1: Eta Bermeoko ikasleek, horixe da gaurko galdera, olerkiak egiteko agian mendira joango dira, di vuelta bakar-bakarrik egin, eta zelaian etzanda osatuko dituzte herrimak.
0: Edo Bermeoko portura joango dira, baino txartu ondoren idatziko dute.
1: Etxeko goxotasunean ere gustura idatziko dute agian, betiko maitxoan, betiko argitxoarekin, beti bezala.
0: Beti-betikoa gure WhatsApp zenbakia da, honezkero ja buruz jakin beharko zenuketena, eta segurazko agendan ere sartua duzuena, 688-666-000 biali guzue, zeuen erantzuna talba da, olerki formatoa izan dezala.
1: Bai.
0: Non inspiratzeute dira? Hori da, non inspiratzeute dira? Egi guzue, haiku txiki.
1: Entzuleak ere inspiratzen dira, ikotziak eta egiteko garaian.
0: Bai. Zemat eta irudimen handiago haibili, orduan eta gehiago gustatzen zezki guzuen erantzunak. Gainera ez dago asmatu beharrik. Irabili irudimena. Ederki, Ane, Iñaki eta Helenek non idazten dituzte, olerkiak hori da gaur asmatu edo imaginatu beharreko lana. Osando, zukere biharkoak, ze olerki formatuan idatziko dituzu?
1: Saiatuko gara?
0: Alegindu.
1: Baina,
0: alegindu.

0: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan.
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatia.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela batere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, aste arteetan 10%ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
10: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
11: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
12: Hori bali maiakizu, ez egin.
13: Zure lagunek egiten badute,
11: ez begiratu bezaldera.
12: Nik Gontzal.
13: Nik Ibai.
11: Nik Max. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
13: Eta zuk?
14: Maiatzaren 17. Interneten munduko eguna. Gipuzkoako Foru Aldundia.
15: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
16: Autoaren GPS-a ulertzea.
17: Txan.
16: Edo zutabe bati ukitu gara.
17: Txan.
16: Aparkatzea.
17: Txan.
16: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2008.
17: Txangan!
16: Helduda Txangan! Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorre, Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
18: Euskadi Irratia.
19: Mamen, kaixo egunon.
20: Egunon.
19: Zer moduz, mamen etxaniz, ondo zaude?
20: Bai, abe, mundial.
19: gurutzen zirik egin alduzu inoiz, kruzero bat?
20: Ez, bueno, mosmotxak bi egunekuek, bai,
19: ja.
20: Ezean, norogan.
19: Ipar itxasuan. Baina ez zara Mediterraneoan ez dituzu bihazte egin horre bost izarreko luxuzko hotel batean bezala.
20: Ba, beitu, ruta 66 bukau nuenien, esan nuen, bueno, urrune itxaso ondoa jungo naiz. Eta egin nuen Atenas azpeiti bizikletan.
19: Itxasondotik hori da, eta gainera intzen duena, Atenasetik hori zen, itxaso ondoa hori zen, Atenasetik abiatzea, Pirreotik abiatzea, ederki. Mamen, orentxiz egingo dugu zurekin, hain zuzen ere, 66 bide horri buruz, aurten mendea beteko duen Estatu Batuetako Rut 66 ospetxo horri buruz, baina, Ainhoa, itxasora ere egin behar dugu, eta gurutzontziak izpide hartu behar ditugu.
21: Bai, ze plan bikaina izan daiteke, bide luz amaigabe horietan galtzea, baina azken aldean errepideak baino, itxaso zabalak estimo handiagoa dute, eta itxaso zabaletako bidaiek. Eta gurutzontzia horietan, bidaiek egiteko eskaintzez beteta daude, bidai agentzien erakusten. Leioak.
19: Bai, albistegietako titularretan ere sarri entzun ditugu azken aldian bestelako kontu batzuengatik.
22: Munduko Osasun Erakundeak lasaitasun mezua zabaldu du Herbereetako guruntze ontzi batean hiru heriotza eragin dituen antivirus agerraldia dela eta ez dago bidaietan murrizketa neurriak ezartzeko arrazoirik erakundearen.
19: Antivirusa atzeman zuten Uxueiatik zetorren ondius gurutzontzian eta Euskal Herrira aste honetan hau iritsi da.
23: Bilboko portuan Getxoko terminalean da norovirusak jota gastroenteritis agerraldia izan duen ambizion gurutzontzia.
22: Azterketa medikoak eginda sintomari gabeko.
21: Norovirusa, antivirusa, gurutzontziak osasun arazoen iturri izateagatik izan dira albiste, eta guri ere galdera sortu zego, udako bidai erreserbetan, eraginik izan ote du, agerraldi hauek?
19: Ba, Lorea Urangari hotxe egin diogu, bera bideikide Gipuzkoako bidai agentzien elkarteko presidentea da, Lorea, kaixo egunon.
0: Kaixo, egunon.
19: Zek sumatu alduzu eberakadarik?
0: Ba, gile esateko ez. Egia da, azken boladan giota gora, sefaztila, hori gurutxontziko erreserbak, eta bai, ba, erreserba gina duenak, noiz baitere, oain, bromatan da biltzatela, zetzo zetokatuko altzaigu ez, bai, baina ez, orokorrian ez, normaltasun haundiz, egia da ere bai, nik uste, kompainia hauek urruti bezala irutzen zaiela bezeroei, ze Argentinatik ateatako bidai bat, edo Erresuma Batutik, danak atzerritarrak eta horrelakoak, ez? Eta orduan ez dutela igual argian ikusten gertu, ez? Hori gertatzen nahi dela.
21: Beraz, atzerriko gurutzaontziak direlako, oraindik ez dugu, virus eta beldur hori nahikoa gertu sumatzen, gure udako planak bertan bera uzteko, ala?
0: Nik uste horrealti dela, ez dakit ze badan, baina benetan ere bai, azken urteetan ere ikusi behar da eskaintza onak egiten nahi diela konpainia desberdinak, ba hori gurutzeontzian bidaiatzeko, eta agian aurrekontu gatik reservak gehitzen nahi diala, bai, nik uste agian horretik dela, bai. Ja.
21: Eta orain adibidez uztaila abuztuan uretaratuko diren ontzien reservak noiz eginak dira?
0: Basko asko urtarrilan. Ze edo lengurteko azaruan edo abenduan, ze horre oten dia kampaina berezi batzuek pertsonako 50 € ordainduaz, gehioz dezula ordaindu berrik irtera baino ere bila bete arte, edo beste batzuetan kantzela uezkeo ez daula gasto horik, bakarrik utzitako deposito hori eta horrelako gauzak, eta orduan ba, bueno, jendia animatu iten da gila esateko, eta gero ere bai dutan euki asko igo diela bidaiak, uartetako bidaiak. Bai hegaldiagatik eta bai hotelak eta hori, eta bueno, azken finean aurrekontu bat prestatzen aizarenean kontutan eukita zenba zerbitzu sartzen dien ba hori, kruzerotan ba azken finean ba igual hobeto atentzen zaizuela, eh?
21: Ja, beraz, uartetako bidaien prezioa da asko igo dena azken urteetan?
0: Bai. Asko, asko, bai, bai, bai. Ba, esan daiteke 150 inguru hori, esan daiteke pandemetiko nuntz, errez hori da nio da, eta gero, ba hori, gudak diala, eta dena dela, Europan iparraldeko bezeruak danak Kanari aldeta, joten nahi dia, eta Balear, eta beraz, ba hori, oferta demanda, eta presioak egiten nahi dia, bai.
21: Ja. Lorea, esan duzu bezeruak momentuz beldurragatik edo bintzat ez dutela atzera egin, eta zuek gurutzontzien erserbetan, eta ez duzuela berakadarik sumatu. Hegazkinekin bai sumatu zenuten duela 3 hilabete?
0: Ba, orduan bai, orduan izan txan, bildur momento puntu hori egila dare bai, tokatu zita egulare bai, ba, kanpotik bezeruak ekartzia, esan ginuzen ere, ba hori, balin bikote bat 10 egunetan etorri zinik, beste batzuek ere Tailandian ere bai, eta horrelakoak ez, eta momentu hortan bai izan txan, ontzian, ba, 2-3 aste geldituta ontziala erreserbak, gero ja berriro martxan jarri zian ja konpainia desberdinak, eta bueno, momentu hontan ere egia da gure aldetik ba bia desberdinak erabiltzen ditugula, reservakiteko bada espada.
21: Lorea, aurten beraz gurutza ontzi bat egiteko ausardia nahiko baldin badugu, nora joate gomendatzen gaituzu edo zeintzu dira arrakastatxunak?
0: Bueno, arrakastatxuenak segun askotan da bezero mota desberdinagatik. Normalian familiak umekin izaten dian Mediterraneon. O Barcelonatik hartu barkua eta ba hori Frantzira, Italia aldea eta horrela. Baina neri asko gustatzen zait iparraldia, fiorduak eta baltikoak eta hori. Eta egia da, gero eta gehiago horiet horrelako ba hori gurutzontziak bidaiak saltzen nahi gehala, ere bai barkua txikilo badia, beste mota batetuko bidaiak izaten dira eta horrela bai. Bai.
21: Balore Auranga, bidaikide Gipuzkoako bidaia agentzien elkarteko presidente, eskerrik asko gurekin
19: gurekin egoteako tartzea hartzeagatik, ea uda denboraldian ez den ez ustekorik, eta guk orain ruta 66 azitzein behar dugu. 100 urte ditu aurten, ez dakit zuek somatu ote duzuen, hor baute dagoen kampainarik, ruta 66-aren promozio kampainarik.
0: Baina urtero norbait egiten du satilla edo horrela, bai, bai, bai, kuantik erakargarria da, bai, guretzako.
19: Santiago bidea bezala, ez, eta patan egin daiteke. Lorea Uranga, eskerrik asko.
0: Baina zuei beti bezala, ondo izan.

0: Egun urte mendea beteko duartuen estatu batuetako Route 66 ospetsua, Route 66 ospetsu horrek 1926ko azaroaren 11an zabaldu zuten ofizialki Chicagotik Santa Monikarainoko errepidea hau 3940 kilometro luze da Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona eta California estatuak zeharkatzen ditu. Ama errepidea edo kale nagusia ere deitua migrazioan, bidaietan eta automobilgintzaren kulturaren garapenean izan duen rol historikoa dela eta estatu batuetako kultura popularreko ikurra handietakoa izan da, 66 bide hau, musikak ere lagundu du horretan, hau aurrenekoz Nat King Cole-ek grabatu zuen Get Your Kicks On abestia. On Route 66 esan dugu mamen etxaniz. Hemen ari zara niri planoak erakutsita, argazkiak erakutsita eta
1: good morning, eta, how is going?
0: Eta musika honek dantzan jarri zaitu.
1: Bai, Chicagoa eman hau pixket akordatzen ez, bai.
0: Merezia aldu duen ospea Route 66 honek? Sukzes autu esango zenuke?
1: Behar bada ospea Ameriketan, Estatu Batuetan egiten den gauza guztiei ospea ondile ematen zako. Ta horrek egiten dio ospe hori izetea. Nik ruta asko inditut eta badaude beste ruta batzuek behar bada gehiago merezi debenak.
0: Motor gainean irudikatzen dugu jendea bideo horretan.
1: Pelikulatan.
0: Bai. Zuk ere bi urpilen galean egina duzu, baina motorri gabe.
1: Bai, bai, apulmon esaten da oin. Bai, bizikletan.
0: Bizikletan. Bai. Zamate egunean egin zenuen?
1: Ba, nik inditu 28 egun. Bai, Santa Monikaraino 28 egun. Tramo bat 200 kilometro pasatxo autobusin initun, sekulako eurilek topozien, Joplin, Kansansen, eta berez herri hori gainarez hauen dana puzkaute lehenuotiken hurakan batekin. Eta nola bandakizun udazken aldea inguru hoietan hurakanak etortzen diela, nik esan nuen. Ni hemen emagonatxik egan bizikleta eta guzti, desagertuko nauk, eta bazpare autobusea jungo nauk, bai.
0: Eta asita buk egin zenuen, Chicagotik Santa Monica kondartzaraino. Hori da norabiderik oikoena?
1: Bai.
0: Bai, hori da berez norabide oikoa. Bai. Jendeak ez du alderantziz egiten.
1: Ez, osea, da bi karrileko norbide bat. Dago zati bat puzkaute High Roads 41ok arjan iten dio, baina gainatzeko dana ondik birezar bat bezala mantentzen da. Bai.
0: Ja. Eta pentsatzen dugu hain bideo ospetsua izanik, ba informazio asko egongo dela bidearen inguruan ere, ez? Horrelakoetan segiten duzu, gidek diotena jarraitzen duzu, honek ara dituzun planak eta diotena jarraitzen duzu, edo zure kaxe antolatzen zara?
1: Bueno, horrokorrien dana ikusten baldin badezu pelikula baten bezala, karo, zu pelikula bat ikusi ordu tardi baten, eta pinpan ikusi dezu, ez da Ruta 66, baina zuko inbeste egunetan, batzuten zo eure intuizioek zateizu, bueno, sartuko nau, ba, hau etxite gustatzen eta ez nau sartuko. Baino, sorpresak diez politxenak, ez da? Eta...
0: Sartuko nau ze, herri batean?
1: Ba ez, herritik beti pasatzezeaz, baino herri danetan daudez. Lengo gasolinera zarra.
0: Bai.
1: Museo txiki bat, porque leno hor pasatzezien kotxiek eta motorrak.
0: Bai.
1: Eta nola... ruta guzti hortan, Estatu Batuetan, ez dago beste historiken. Ze histori dago, ze jende dago, ba, Ruta 66en pasaudan jendia. Ta orduan daudez montauta, herrietan, ba, museo txiki batzuek. Eta egun baten aila ganitzen olaxe, plaza batea, eta gizon batek bizikleta. Eta esan zin, nire ziklista nahi zu bezala, eta nire lagunek hamen museo edauken montauta. Kotxiakin nahi zu ikusita? Bueno, bale, kara, ezin nio nezatzen. Zartu nintzen barrura, erakutzen zuten kotxiak, erten nuen kanpoa, eta esan zin, oin, alkati izango jo. Alkati etorri izan, telefonukin traduzizin, euskeraz, beak, ongi etorri emateko, eta gero, bere itxeko beste hiru lagun etorri ziren, nerekin bazkaltzea. Orduan zuk esatezu, gia baten jarriko itzu gauza batzuek, baina eguneroko tasunien, ba, oie diez gauza politena.
0: Zuk zergatik erabaki zenuen?
1: Bueno,
0: irudogeita zei bideo egitea.
1: Bai, nik Dikar Bergaran kooperatiban egiten nuen lana, eta bizi guztia Amerikanukin egiten du lana. ba, garai hartan nik 20 urtekin telexakin hasi nintzen lanien, fasakin, eta beti amerikanoek ta, gure tailerra etortze ziguen. Eta gure ogibidie estatu batutatik zatorren. Eta beti, lehenuotik Mexikon da ibilitan hauen, baina esaten nuen, estatu batuek ezautu inbar ditut. Kanada junden hauen lehenuotik eskiatzea eta hola, eta esan nuen, benga, bizikletan asko gustatzen zati biltzie, eta esan nuen, bani jue. Eta beraiei, komentau ni joven, bergara etorrizin baten, eta esan zien, pistola erosi dezu? Eta nik esan nuen, bueno, favorez, eh?
0: Zezuek dikaren armak egiten dituzue?
1: Bai, baino antxineko armak, bai. Eh? Bai, eta nik zan, keba, jendie jatorra da obirien, osake, lasaite, bueno, kontauko izu gero bueltan.
0: Eta laxe egin zenuen, eta laxe abiatu zinen. Abiatu, guere Chicago abiatuko gara.
1: Hori da.
0: Navy Pier, kai horretan, bai. Nolako tokea, markatuta dago, jarritzen du, hemen azten da, 76. Garen bidea.
1: Hori da. Bai. Hori da. Lehen osantetan bezala, behan historia sortzeko zerbait sortu berde, eta orduan horrekin indebe kilometro zero edo azkenengo kilometroa ere Santa Monica, Kalifornian. Eta kartel badago, bireko hemen Nacional 1 edo Nacional 634ko kartela bezala berdina. Eta orduan zuk hortik enjun berdezu. Eta bai gero dao señal tipiko bat eta da Ruta 66-eko txapa.
0: Bai, txapa, ez, alako borobil, bai. Edo behintzate, alako, ezagin nola, bai, domina moduko batean jarreta dago 76, eta
1: bai, hori estatu batuetako autopista danan ikurrile da, ez da? Eta hori nola lehena izen zan, lehengo importantiena, ekialdetik mendebalea juteko birie, ba, beha jentzako oso importantia zan, bai. Bai.
0: Berez, Illinoisetik atera eta beste sei estatu zeharkatzen dira, Kaliforniara iritsi arte.
1: Bai.
0: Esan ditzakezu denak erreskadan?
1: Bai. Ba, Illinois da hartuen autonomia esango genduke. Gero zuez Kansasera, gero zuez Oklahomara, gero zuez Oklahoma, Nuevo México, Arizona eta California.
0: Texas aztu zaigu?
1: Bueno, Texas, Texas. Bai, bueno.
0: Eta Missouri ez du zapaltzen?
1: Ba, Missouri da bigarrengo zati hau.
0: Bai.
1: Kansas, Missouri. Kansas da 21 kilometro.
0: Ah, bakarrik?
1: Bai, baina ba, hartzen du Missouriko inguru hori. Eta hori da, berez, esango genduke lotura ekia mendebalakit San Luis irian. Eta San Luis irian aiatzea Mississippi ibaia. Bizi guztian ikuse ditugun barko
0: kruzeroak horrere.
1: Hori da, hori da. Eta daude sekulako ibai burnizko haundi, eta mantentzen dabe Ruta 66 izatiken, lengo zubizarra bizikletan pasatzeko. Bai. Eta hor dago, San Luis da, hiri haundiena Missouriko estatuen. Eta dauke, arku bat, esan ez, hemen dago, azten da lotura mendebalakin, con el Far West.
0: Aha.
1: Bai, eta oso ospetsu da hori, bai.
0: Mendebalderako, aipatu duzu, emigraziorako bide nagusi bihurtu zen 30. Hamarkadan, eta bueno, ba, bidean zauden komunitateen garapen ekonomikoan ere lagundu zuen, egia da gero 50. Hamarkadan, ja, errepide sarea handitu zenean, nolabait pasatzela bigarren mailako bide izatera.
1: Hori da.
0: Eta 85ean, estatu batuetako autopista saretik kendu egin zuten.
1: Bai, alde menien dijue 41 ruta, bai. Eta hori da jabe orain.
0: Eta horrek zegoeratan utzi du gaur egun?
1: Bueno, herrien sarrerak hor daude. Baina esaten degunin herriek ez diez guke Europan dauken mentalidadeko herriek. Baiziken handiez, lau etxezar egurrezko, behar bada eliza bat, eta gasolinera bat. Eta orduan gasolinera baldin badau, han herri edo, hemen parrokile dazkeun bezala herri bat eiteko, han gasolinera da, bai. Eta bitartien, konturatze zehaz, Chicago nerten duzunien aberastasune, barrure sartzen zehaz, eta pobrezia, baino la latza.
0: Ja, bai, ze hori irakurri dugu, ez? Errepide honen gainbera dela eta, bai, inguruan sortutako negozio asko gero porrot egin dutela.
1: Dai.
0: Eta egun, gaur, bueno, nahiko toki dekadenteak ere badaudela bidean.
1: Izugarri asko.
0: Ikusi duzu dekadentzia hori?
1: Bai. Ba, narritzez, ez, karo, zuke ikusi zu mapan, ikusi zu izen bat, motela, eta esatu zu, ba, bani joarea. Baina, nun jan berdet. Ba, gasolineran erosiko duzu, oiaskue, erretakue, i punto pelota, eta dago motel bat. Eta motelak ere, Indiako jendia dago lanien gehiena. Eta oso jende, nola esan, bungalowetan bizi die. Ez diez, etxe normalak. Eta hor tokauziten kanpin baten, eta zauen bandera a medio hasta. Eta esan unu izo, ze pasau da hemen. Eta hor duen izen zan, Las Vegasen izen zan hor tiroteo bat.
0: Bai.
1: Eta hor duen estatu batu guztietan zauen a medio hasta. Eta kanpineko handriak esan zien. Bai, horian izen da, baina nik bazpare gauzak... ondo kontrolatu ekuitzeko nik hemen dauken ere pistola. Eta nik esan egon. Bueno, baino, hemen ez da problemaik en ez da, eta ez, hemen ez dauk zuinungo problemaik, da bueno, pas.
0: Ez dauk zuinungo problemarik nik pistola dukagalako. Bueno, estatu batuetako paisaje ikonikoetan barren egindako bidaia da, batez ere desertuan?
1: Bai, bueno, pixkanaka astentzea sartzen, eta konturatzen zea ze handile da estatu batuek, ezta? Ezke lau mila kilometro ezatie oso horreza da. Espainin, Donostiti, Sevilla, mila kilometro pasatxo, ba, lau miletan ze noaino aliako gineke. Baino, lautada handioie Kansas, Missouri, Texas, hori dana da, zabala, basa, ez da basamortu, basamortu berdi esango du, porque ez da berrik, baino ganautegiak daude, ezta? Ta aizie, horko jande jabe da, aizie. Ta gero, bai sartze zehaz, Nuevo Mexikoa iristen, basamortu, desierto, puro iduro. Eta hor, ja, lehenko aldiz ikusten dozunin basamortu hori ezer ez dagoela eun kilometrotan, hor duen esatezu. Bueno, mamen, ez dauken presaik, janar lleba dauken, erar lleba dauken, da, hartu lasaite aurrea. Eta pixkanako oitu itzeseaz, baino flashada kristona.
0: Ze errebueltari gabeko errepide luze eta zuzen hoietan, kilometroak egin eta egin hau hartzen da bat, baietz aurrera zoazela.
1: Bai.
0: Etzadola geldi toki berean.
1: Bai. Oso ondo dakizu, porque konta kilometro zaipez.
0: Ja, bai, baina batutan ingurura begiratuta, esango duzu, lehen bai. Toki berean. Nago.
1: Hor, kriston suerti eukinuen, porque Nuevo Mexikoa sartu nitzenien, basamortu hortan egile da, neuke xok bat eukinuen, esaten nuen. Ai, ama, noa etorri naiz ni, ez da? Lehenuoko berde inguru horietan hobeto moldatzen nitzen. Eta aiagan itzen motelea, eta esan zien, beste makume bat aiagau da bizikletan.
0: Ha?
1: Abai, jontxota, nun dao bata, hor gela baten dao. Da, atie jonillon, nirek esanun. Bueno, ba ni banetxik. Jonitzen, atie jonillon, eta san emakume estatu batuetakue, New Jerseykue, eta berazi joen bizikletan. Eta esan zien, bale, nahi badezu batea jungo geaz, oin gauza bat, zuk zure gela, eta nik nire gela, eh? Porque ni nere denbora eta nere lekoa.
0: Bai. Eta lasi egintzen dituzten egon batzuk elkarrekin.
1: Amar egun. Bai. Oso ondo, oso gustoa. Bere gizona zan Boliviako zirujano mat edo horrela. Egun baten behakin jarri ziten itzeiten. Da zatezin, jo, eskerrek nere Andri laguntzatik eta zari joan. Ez, behak nere laguntzatik.
0: Gauak beti moteletan egiten.
1: Bueno, kanpine baldin mazauen, ni kanpina juten itzen. Baina bestela, bai, moteleta. Bai, betiko pelikulatako motel eta ez dakizu, argi txiki hoiek, roxa, berde, egun baten sekuleko istiluek aitzen ditun kanpuen, eta bat patien han burruka bezala, eta aikeleu, bate besti izan ilo da nik zanun, bazpare aztu nuzila, jarri nuen, zerradura azpile,
0: bazpare
1: amen ez da jela sartu, baino ez ziten, ez gana laguntza gehiu izen zan, edo zer arazu baino.
0: Eta hilotzik ere etzen nuen ikusi, ez? Urrengo egunean parkinean, alkilu entzun da gero.
1: Ez, otzein inuen, resepzioa zan inuen. Hortze pasatzea. Eta ez lasai, ontsa alde ingo debe.
0: Bai. Egun guztiek itxura bera izateko arriskurik ez dago, alako bide batean?
1: Ba, ez, bai, egile da, zuk, nik beti izaten dut, naiz dezuk liburu bat ikusi, gia bat ikusi, egunero bizikletan jutiek zuk birien lantzezu. Eta birien lantze hortan, egunero zehose desberdine dago. Etxe batetiken, txakurrek ertetzen da bezala. Ei, ama, eromena. Beste baten, algodoizko lurzoruek. Eta nizun, behitu, ez nuen sekule ikusi algodoian nolako edan. Ba, bueno, horre sartze zehaz. Urrune, kerriztone uri jasa, zuk izatezu. Eta hor, pasauziten, ikusteko jendea ze ona dagoen. Eurilla eta esan nuen, nik ezin desegiu. Bueno, juntzen kafetei batea, ta tipoa sartu zan, Navarros Construction. Kamizetak indo zan, honein, koso, akaso. Eta esan nion, badakizu hemen autobus emate edo Oklahoma aldea dijuen, eta hemen ez da autobusiken. Eta, bueno, baino, parada mate ongoa, eta beste herri baten. Eta esan zien gero, bukaeran ja, esan nion, bueno, kafie invitatzei zut, eta, bale, ematze zaitut estazioa.
0: Bai.
1: Bale, baina estazio horta juteko 25 kilometro, eta orduan behak autopistan kotxien emango ziela.
0: Bai.
1: Bale, sartu naiz kotxea, eta inuen autobusen reserva
0: bai.
1: Kotxien.
0: Bai.
1: Zaten nuen, eta aldein zuen behak bere herrira, herri hori izena da Kuba gainere.
0: Uh-huh.
1: Bai, eta bapatien hasi naiz kafeteian ordaintzen, eta kontura honitzen, talona joe, bueno, tarjetan zea,
0: bai.
1: Kartera, ez naukela,
0: ahi ba,
1: galdu, eta nik esan duen, ez dit behak arrapau, keba. Nik esan, ai ama, nik bizai gabe, karne konduziz denakan lausken, bizak eta esan duen, ezin dut. Orduen, Andrei esan nion, eldu bizikleta, hemen wifi badao, eta bai, orduen internetez hartu nintzen, eta tipoak kontauzien, Andrei pelukera zala, ikera mexikana, bale. Orduen, bilaunon interneten, Kuba, Herriko, pelukei daneta, oska zinitzen. Otzei nuen da azkenian batek esan zien, bueno, eta nik zan, ai, usted es la mujer de fulano, eta bai, nina, ez da, ai, ze ondo, emaizu zure gizonan telefonue. Eman zien, gera unitzen behakin, hartu untasi zen, junitzen berriz herrira.
0: Eta dugu sartu zenuen? Demora eman zizun?
1: Bai, porque gabien amabitan zan. Orduen, eman zien talonera hori,
0: bai.
1: Hartu nuen, bimuzu eman, berriztasi sartu, eta venga, a la parada autobus.
0: Jende jatorrarekin egin duzu topo?
1: Danak jatorrak, yeah. Danak. Bai egile da, beti, lehenengo sarrera hori jendiek bildurra ukitzegu, ez da? Baina beste egun baten olaxe herri batea iritsi, eta dana, ez daudez kafeteik, eta ezarret, danak gasolinera, jumer dezu. Eta yeah. Tipo batek ikusi zindezan ziren, nahi dezu gozaldu? Eta, bai, banik autokarabana dauket nahi baldin mazu etorri, eta, bueno, bale. Eta gaina nire Andri espainolez gustatzezako itzeitia. Sartu ginen, da, eman zien gozaria, preparauzin bokadillo bat, eta junitzen, eta beak esatezin, ze, gustatzezatzu estatu batuek ez da politikuek saltzen debena, Estatu batuek gugea. Eta guk egiten dugu kalie eta erosotasune, bai, mm-hmm. Bai.
0: Ederki, zure etxeko frigorifiko imanez beteta imaginatzen dugu mamen. Alaldago.
1: Bai, bat konkretoki, hemen inguru bat dao, Sunrock.
0: Bai.
1: Sunrock, hori Kansasen. Eta da oso gasolinera tipiko bat Texasen sarreran dao, eta txuleta jatea juten dia. Da, eta bertako gizonak esan zien, zu janberdezu etxeontako txuleta ondiena. Bai, januen.
0: Eta lasamatzen zuten.
1: Bai.
0: Ba, egun urte ditu, Rut 76 delakoak, 76 hamarkadan izan zen, telebista saio bat ere hor bi izongazteren errepideko abentura kontatzen ziren bertan, literaturan John Steinbecken suminaren matxak edo The Grapes of Wrath liburuan 30. hamarkadako Dust Bowl-a edo hautsekaitzorrek eragindako migrazioaren ingurukoa kontatzen ditu, eta hortxe sortu zen ama errepidea terminoa ere gaur mamen etxean izekin egine izan dugu Route 66 honetako bidea. Mamen, eskerrik asko?
1: Placer bat, ni jarraitu, bakizu, Ruta 66 luzie da, baina zu motzain dezu.
0: Iritsi gara Santa Monica kondartzara. Ingo dugu beharren etapa bat.
1: Placer bat.
2: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
3: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
2: Zine ez dezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarek. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
3: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
2: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
4: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
5: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
6: Bai, sartu kontuan mesedez.
5: Mila esker mutiko, kon tarjeta o en efectivo.
6: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
7: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
8: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
3: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzute.

0: irurogeita zeigarren errepidea utzi, estatu batuetan eta Euskal Herriko bideetan barren aurrera segiko dugu, AP8 aurrena mugaze arkatu eta irurogeita iruan joango gara, eta hortik beraia ez dakit zeizen duen ere, bai gorrire iristeko hartu behar dugun errepideak. Don Campistron, kaixo egunon.
1: Bai, eta horrein sartu zirezte sokoko bidean deitzen den bide baten, hori baita ene, etxeko bidea.
0: Ah, osongi.
1: Eta elgerikin, bai, eta elgerikin jaren gira bertze bide bat hartuko dugu behar.
0: Hori da, esai guzu, errepide kontuak utzita, ezagit gaur oso paisaje urbanoa dakarzun, edo naturguneren batera eraman gote gaituzun.
1: Bai, joan gira base gira, beraz gaur jasnakien sobera prezeski zer haipatu nahi nahi zuen ikratian, ez noen ideiarik eta beraz atzo ene aizpa gazteari galdegin dakot, berak ze taula edo obra gustuko zen eta berak haipatu dit René Magritten taula bat, iduriz elgarrikin ikusi ginuena egiazki, eta ni hortaz ez nintzen batere urhoit, ez museura elgarrikin joaiteaz, ez eta taula hortaz ere zehazki ez duen urhoitzapenik, eta berak erraiten zautan berdin italian ikusi ginuela, gure aizpa handia han bizi zelarik egon baitzen Venezian urte batzuz, eta beraz gazteak ginen, han joan ginerarik, eta nik urhoitzapen gutxi dituz, baina hasteko, bera urhoitzen taula urhetaz. Beraz gaur ez da asmakizun bat izanen, zuentzat eta zuretzat ere ez, maider, baren beti bezala, entzuten alduzue hemen kondatuko dugun irudia, eta zuek zuen buruan sortzen alduzue emeki, berdin ezagutuko duzue, berdin ez zuzu ezagutuko, orain ikusiko dugu. Beraz, obra hori deitzen da Argien Imperioa. René Magritte artista surrealistak egin zuen seria bat da. Baitira, barnean 16 tindu desberdin kolekzio hori osatzen dutenek. Beraz, 1964 eta 1964 artean sortu zituen tindu guzi horiek, nik gaur tindu bat hautatu dut, seria horretatik, eta ez dakit horrek baduen bertze izenik edo amasei tindu horiek ber izena duten, beraz, Argien Imperioa, ena ezparen iduriko hori ginuen ikusi, beraz, Venezian, Italian, baina etzen segur erez, beraz, denak nahasia ginen. Errandit, hasteko tindu hori izigarri handia zela, hortaz urreitzen zen, eta biziki impresionagarria izan zela beretzat horren ikustea, ni berriz erraiteko ez niz bat ere urreit, baina bai iduritzen zait, taula hori hasteko jadanik ikusi dutala, baina berdin liburu batean izaiten alzen ere, edo arte historia klase batean, ez dakit. Hasteko berriz ikusten biziki gustatzen zait, beraz, zer ikusten da tindu horretan, lehenik, beraz, lehenbiziko planuan, bada ahi beltz lodi bat, ez dena biziki mutza ikusten baina hor da, ahi hori belajaren gainan pausatua da, belajaren edo ahi horren gibelean, ura ikusten dugu, beraz, berdin zaiten alitaike, edo bo, putzu bat, edo laku tipi bat, edo laku baten punta, berdin erreka bat da, ere ez dakitxosan, uraren gibelean luja ikusten dugu, eta lur ontan, untsa sartua, eta zerura igaitan, bada zuaitz eder bat. Zuaitzak badira gero tinuaren saitxetan eta fondoan ere bai. Eta erdian, beraz, zuaitz, aitzinean den zuaitz horren gibelean, etxe bat ikusten dugu. Etxe hori haundia da, bizka haundia da, mojoak suriak ditu, eta leioak dira berde gerisak. Alderdi horretan beraz guk ikusten dugun alderdian, ikusten dugu ama iru leio alere horretara, beraz egen berda arabizikia hundia dela. Leio guziak etxeak dira, salbu lehenbiziko estaiko ezkerraldean diren bi leioak. Beraz horiek berdin gambara baten leioak dira, edo bi gambara desberdin, eta leio horietarik argia ateratzen da. Beraz egen berda eszena guzi hori gauaz pasatzen dela, eta gela horietarik ateratzen den argiak duela ingurumena argitzen. Etxe aitzinean ere, bada bertze argi bat, beraz, hor da karrika argi bat bezalakoa, eta azpiko bi leioen artean ikusten dugu, eta horrek ere azkarki argitzen du etxeko pareta, eta aitzinean den lakutipi horretan ere ikusten dugu argi horren dirdira. Beraz, gaua da, eta gauaz ikusten da eszena hori, alta, zerua begiratzen bali

0: Badugu, orain, zeru haundi urdin eder bat ikusten dugu, lano suri batzuekin, bera zeruan eguna da, eta lujean gaua da, bimementu horiak egealak dira, baina ez dira beh egealitatean pasatzen al, beh mementuan. Zeruarekiko hor pasatzen den kontraste hori biziki, nik biziki edekat maiten dut, emaiten dako egiazki zerbait bitxi tino hori, zerbait ez da normala, zerbaitek emaiten dako berdin sentsazio berezi partikular bat, eta berdin horrentzat ere biziki impactagarria atxeman zuen ena izpak ikusi zuelarik museo hortan, eta bepriseskin hain hauzke galdegin zuri maider berdin zer sendiarazten dauzun tino horrek, edo zeri pentsarazten dauzun, edo zeta aniztan tino bat ikusten delarik emoziotik pasatzen da, ere zerbait, zerbait egiten dauku.
1: Ba, itortuko dizut, argazkia bidali didazunean, ez naizela ohartu, ze kontraste zegoen, zeru urdin eta erabat gauez, gau eszena baten, ez, etxeko irudiaren artean. Baina gero, eskua jarrita kuadroaren beko partean, orduan bai bartzen zara, bueno, eguna dela, baina goiko partean, eskua jarrita, ba, erabat gauez egindako eszena baten irudia dela. Uh-huh. Eta ze iradokitzen dudan, iradokitzen duen, ba...
0: Bai, nahi duzu nik segitza, pixka bat egiteko nik zer duten segitzen.
1: Bai, bai, ea lagundu dazu.
0: Ea, beraz, nik, deia, eni pentsaraztenit amets bati, edo ametsari biziki lotzen dut, beraz, adibide bat maiteko, goizian iratzartzen zirelarik, eman zagun gaur gainera, gaur egun be eguna aski goiz diten da, beraz, amets gaiztu batez iratzartzen zirelarik adibidez, eta zure gelan dena itzalia da, leioak etxeak dira, dena beltza da, baina kanpoan eguzkia atera da, eta ganbarako leioetatik argia sartzen da bahenera. Horri, piskat pentsara zidit, orokorki, piskat memento hori loa eta iratzartze artekoa, edo ametsa eta amets gaestuaren arteko muga hori, edo berdin zaiten alitaike ere bizia eta eriotzaren artekoa ere. Azteko bada nahasmendu sentsazio bat. Eni hori emaiten dit zerbait ez dela normala, zerbait ez dela ahuntzusen eta ez dakizuzu bera zer den, eta egiten ziren bezala berdin ez zira bere ala uartu, bazela zerbait bitxi eta gero ikusi duzu. Azteko nahasmendu sentsazio hori, ena izparekin aipazen ginuelarik ere ahuntena hasia ginen gure ohoitzapenetan eta aski jingarri atseman dut bera ohoitzen baitzen eta ni ez, beraz begiratu dugu internetan eta gero ez ginoen asmaitan ze museoetan algarrekin ikusi ginoen obra hori, gero ena izpak errandit berdin azkenean ni ez nintzela hor etzakela gehiago, berdin bertze bidai batean ikusi zuen eta beraz aigien sekatzen bera nora joan zira gaztetan, beraz aiz berdin Londresera edo Parisera edo bon, ez zuen atsemaiten eta azkenean atseman dugu Veneziako Guggenheim museoan badela argien imperioaren tindu bat, salbo ez dela bat ere gaur kondatuntan eta bertze bat, baina eiterako da. Eta horrek berdin pixka bat ikusirek ere, berdin pixka bat ohoitzen iz ikusirek, baina tindu horretan bezala, be, ara, ohoitzapen hori sekatzen dut ene buruan, eta errealitatea ez dut atsemaiten, eta hori aski, aski berezia atseman dut. Gero bada zerbait unkigarria zaikona ene aizpari tindu hori ikusi zuelarik, eta nik badakit zer den, zeta nik ere senitzen dut. Bada... Horti noeretan, beraz bada etxe hori.
1: Bai.
0: Etxe handi bat da. Berdin, familia bat bizida etxe horren dagenean. Baina etxe horrek ez du seguritatearen edo babesaren sentsazioa emaiten. Zeta, erraitenen bezala, zerbait oker da. Zerbait bada ez dena ahaz normal edo pixka bat amez gaiztotik bada zerbait. Etxe hori beraz, aski beldurgarria da gauaz ikusten baitugu, leio guziak etxeak dira, eta ez dakigu zer pasatzen den bahenean. Eta gambarako leioak dira irekiak bakarrik, eta han bahenean ere ez dakigu zer pasatzen den. Beraz, esera hori aski inkietagarria da, sentsazio bitxi bat emaiten dauku, ez baita errealista, eta berdin hori zen ideia etxaren espazio horren erakustea, espazio beldurgarri bat bezala. etxea, beraz, espazio pribatua, familiaren espazioa, ara, egeiten daukute betia espazio hori dela, espazio seguruena izan behar, alta emazte eta aurkisa bizitzen dugun bortizkeri gehienak orain badakigu etxaren espazioan, gertatzen direla, eta bortizkeri horiak egiten dituztenak ezagunak ditugula, izan etxekoak, etxeko lagunak, auzoak. Beraz, ez dakit, René Magritak hori salatu nahi zuenik, tindu horretan, baina hasteko pentsatzen dutenea izparekin gaztetan ere olako irakurketa ukan ginuela berdin, eta nik gehituko nuke azken zerbait, beraz, etxean kokatuak bagira ere, begira zeru urdin horri, ara, eguna heldu da, eta etxetik aterako gira, noizbait, amets gaiztotik iratzartuko gira, berdin laku horren bertzaldean bada bide bat, bidezka bat, eta bide horretatik balitaike bertze mundu bat deskubritzeko, eta mundu berri horretan, berdin etxe, bertze etxe bat bada ere guretako, zeintan gaua ez den sekula erortzen. Beraz nik amets horrekiran utziko zaituztet, eta egeetan ezet bertzaldi bat arte.
1: Ai, Dom, asko zobetu egin duzuzuk, nik baino, eta izketan ari zinenean, iruditu zaitzu zinela hor kuadroan edo tinduan agertzen den zuaitza. Ez dakizu gora labera begiratu, eta zuaitz bera den arren ongi fijatuz gero, azkenean kontraste egiteko, ba, beko ostoak eta darrak asko zargiago daude, goikoak baino. Don Campistron, eskerrik asko, eta bihazte barru arte.
0: Mi esker, mi esker.
1: Biarritzuliko gara goizeko amarretan, 800 eta

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon, deizuela ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta, Auzitegi Nazionalak José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohia, auzipetu du gaur, Andaluziako hauteskundeak igarota, plus ultra auziagatik. 2021 batean, aire konpainaren erreskate publikoari lotuta, hiru delitu nagusi egitea leporatu dizkiote Zapaterori. Erakunde kriminala osatzea, influentzia trafikoa eta agiriak faltsutzea. Espainiako gobernuaren balorazio ofizialaren zain, PSOEk bezala Sumarraren gobernukideak Zapateroren defentsa irmoa egin dute. Aznarrek Sánchezen gobernuaren aurka ezer egin zezakeenak egin zezala eskatu zueneko ura gogoratuta eta kasu hau ere lawfare edo politikaren judizializazioarekin lotuta. Edozein eratara, kasu honek ez duela Sánchezen gobernua zipriztintzen ere argi utzi du Sumarrek. Alderdi Popularrak berriz Sánchezen berehalako agerraldia eskatu du Kongresuan. Zapatero ez baita soilik diote presidenteoia, baizik eta Sánchezen iaia eskuin eskua. Eta hala, sanchismoaren amaiera iragarri du Elías Bendodo, PP-ren koordinatzaile nagusiak.
2: El sanchismo ha llegado a su fin. La llave maestra del sanchismo, que es Zapatero, que ejercía de conseguidor y prácticamente de ministro de Asuntos Exteriores. Se está derrumbando. ¿Qué más tiene que pasar?
1: Boxek urrunago joate eskatzen diola ere Alderdi Popularari, aritmetikak emango espalu ere, Sánchezen aurkako zentsura mozioa aurkeztea exigitzen du Abascalen taldeak, hartara talde politiko bakoitzak bere jarrera argi finkatu beharko duelako. Jaurlaritzari gobernu bilera amaituta galdetuta, Ubarretxena bozeramaleak Zapateroren errugabetasun presuntzia respetatzea eskatu berri du.
3: Zapatero jaunaren imputazioari buruz zuhurtasuna eta errespetua jardun judizialaren aurrean eta baita ere errugabetasun presuntziaren aurrean beti esatetegun bezala.
1: Egoneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
1: Argedasen udalak hiru eguneko dolua ezarri du Saida 44 urteko emakumeren hilketa matxista gaitzesteko eta gaur arratsalderako 7etarako elkarretaratzea deitu du.
4: Hilketa aitortu duen gizona berriz 43 urteko senarra bihar edo etzi eramango dute epailearen aurrera. Senarremazteek bi hilabete baino ez eramaten Nafarroan, emakumeak 8 urteko alaba utzi zuen atzean Marokon eta Argedasko udala komunitate islamiarrarekin jarri da harremanetan behar duten laguntza eskaintzeko.
1: 2030ko munduko futbol txapelketak eragin dituen zalantzen inguruan, Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian azaldu du oso zorrotzak direla FIFA erakundeak hautagaitzei maiganean jarri beharri dizkien baldintzak.
4: Eta erantzi du ondorioz erakundeek sakon eta erantzukizunez aztertu behar dutela orain Bilbon eta Donostia munduko txapelketako futbol parteak jokatzeko aleginak merezi ote duen.
5: Baldintza ekonomikoek oso zigentik dira, baitxe garraio sisteman bebaldintza batzuk eskatzeitzuez, baitxe be espazio zehaz batzuk FIFAk eurentzako eskatzeitzuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
4: Joni Sausti Donostiako alkateak bitartean aurreratu du, udarako izango duela prestu dalak azken erabaki hartu alizateko argazki osatua.
6: Espero dugu beste bi hilabeteko tartean amaitzea, eta hau da partean informazio osoa eta zabala izango dugu mai gainean. Erabakia Donostian hartuko da.
1: Errenterian papresa erosteko enpresa bakarrak aurkeztu du azkenan eskaintza Christian Lee konpainiak Euskadi Irratiak baieztatu duenez.
4: Papresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu eta berehala egin zuen eskaintza Extremadurako taldeak lantegiaren bi ekoizpen lerroak eta langileen 170 inguru barnean hartuko lituzkena. Papresako langileen ordezkariak une honetan ari dira jasotzen eskaintza horren inguruko informazioa.
1: Eta nazioartean jatorria Kongoko Errepublika Demokratikoan duen Ebola agerraldiaren aurrean gaur Osasunaren Mundu Erakundea oso kezkatuta mintzatu da.
7: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
4: Agerraldiaren tamainak eta abiadurak biak eskatzen ditu Osasunaren Mundu Erakundeak. Tedros Adhanom zuzendari nagusiak adierazi duenez, oraingo 130 hildako eta 500 kasu susmagarri atzeman dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan eta kezkatzeko arrazoien artean aipatu dute osasun langileen artean atzeman duten transmisioa.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko goraberarik segurtasun sailak esan berri digunez. Naiara Barredo, Euskalmet, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Eta hurrengo orduak nola datoz?
8: Ba, odeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan, datozen orduetan, eta orokorrean ateri eutxiko dio. Dena den leku batzuetan odei trinkoak epila daitezke eta zaparrada txikiren bat edo beste ez dugu guztiz baztertzen. Bereziki barnealdean, gehien bat Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean. Hala ere ez da askorik izango eta zaparradoriek nahiko azkar pasatuko dira. Iparreki aldeko aize ibiliko da eta temperaturari dagokionez, ba, atzo baino gehiago igo daia da eta orokorrean beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira.
1: Biarrantzera edo besteko eska bat egingo du gora temperaturak?
8: Antzera, ipar partean antzera, 20 eta 25 gradu artean, baina hegoalderago, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, 25 graduak bai gaindi daitezke. Gainerakoan giro argiago izango dugu bihar, goizean goizagian behodei edo talaino gune batzuk agar daitezke, baina nahiko azkar desegingo dira, eta gainerako orduetan giro eguzkitsua izango da nagusi.
1: Eskerrik asko Naiara, bihar arte.
8: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Maite.
1: Maila hundiko ziklismo probekin jarraitzen dugu, gaur dugu Durangoko klasikoa.
9: Mende honetan ohikoa dugu Durangoko klasikoa emakumezkoen egutegian, eta urtengoak Paula Blasi berriki Espainiako buelte irabazi duen katalana du irteera zerrendan. Ziklistek arratsaldeko iruretan hasiko dute proba, 113 kilometroko ibilbidea dute, Durango Berriz Elorrio Abadiño zirkuituari lau itzuli, eta azkeneko zatian Areitio behin eta Goiuri Gerritan. Arraunean, Traineru Kluben elkar artea. Oraintxe da astekoa Madrilen denboraldi berriaren aurkezpen lana. Ekainaren 28an Buitrago de Lozoiako Rio Sekillo urtegian hasiko da Traineru Kluben elkartearen Eusko Label eta Euskotren Liga. Bietan erlojuaren aurka, untziak binaka aterata. Mutilenak 6 luze izango ditu eta neskenak 4 luze. Eta gainera aipatu beharra dago, gaur giroak ekitaldiko erlojuaren aurkako saio bakarra duela, 42 kilometro, bineko da favorituen sailari astindu emateko hautagai garbia eta ikuskizon Alfonso Laulio gauza den maila arroxari eusteko eta Markel Beloki amar aurrenekotan sartzeko. Bitxia da Alfonso Laulio portugaldarra ustekabeko liderra da, Portugalgo presidenteak deitu dio aurreko orduotan eta ez omen zion telefono hartu zenbaki ezagutu etzuelako.
1: Askotan denok ere egiten dugun
9: hori.
1: Eta kulturan manez ez hartu arratsaldea.
9: Kaixo Maite.
1: Xabier Anduaga Donostiako tenorra arrakastaren aparretan dabil.
9: Bai, urtea ziren urrezko danborra jaso zuen Xabier Anduaga tenorrak izugarrizko arrakasta lortu du egun hauetan Bartzelonako Liceo Antzoki ospetsuan. Entzun, 10 opera emanaldi eskaini ditu eta txalo zaparrada izugarriak jaso ditu Anduagak. Eta gainera Bart arte eszenikoen Talia sarietan gizonezko kantari liriko onenaren saria jaso du La Sonambula operan egindako lanari esker. Lanez lepo da bil Anduaga kantari donostiarra eta horregatik ez du Madrilen egin den sari banaketara joaterik izan. Gaur goizean guk ere harrapatu dugu eta esan dugu sariak oso baliagarriak direla operari bultzada emateko. Entzun.
10: Nik uste batutan ja opera atzen degula eta horrelako zari batzuetan operak oraindik botere handia izatea ni gustez oso garrantzitsua da guretzat eta niretzat noski garrantzitsua niretzat nire urte politonetan beste zari bat izatea.
9: Bueno, Barcelonan egundoko arrakasta lortuta Maite, orain Xabier Anduaga badu aziztu bizian Parisera, berdiren Traviatan aritzera.
1: Eta guziztu bizian Madrilera, arratsaldeko ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Leporatu dizkioten delituen larritasunagatik José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren bulegoa eta tartean Zapateroren alabek duten publizitate enpresaren egoitza miatzen jarraitzen du ordunetan UDFko poliziak Madrilen. Gogoratu Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateren auzian Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epaile instruktoreak ikertu gisa deklaratu zera deitu duela Zapatero ekainaren bian. Hiru delitu nagusi leporatuta erakunde kriminala osatzea, influentzia trafikoa eta agiriak faltsutzea. Xetasunako Jane Perezek arratsaldean.
11: Arratsaldeon goizeko lehenengo ordu aukeratu du Auzitegi Nazionaleko Calama epaileak auzia sekretupetik atera eta José Luis Rodríguez Zapateroren inputazioa ezagutarazteko. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo presidentea Espainian. Ordu honetan bere bulegoan jarraitzen dute Polizia Nazionaleko kideek kutxa gotorrak zabaltzeko tresnak eskuetan hartu eta dokumentuak ateratzen. Guztiaren atzean Plus Ultra aire konpainaren erreskatea dago. Espainiako gobernuak 43 milioi euro ordaindu zituen duela 6 urte horretarako, baina diru horrek norbaiten poltsikoan amaitu ote zuen ari da ikertzen Auzitegi nazionala. Zapateroren inguruan argitu nahian berriz, bitartekaritza egin ote zuen gobernuarekin erreskate hori lortzeko, berak guztiz gezurtatu zuen hori senatuan ikerketa batzordean.
12: Yo no he cobrado ninguna comisión de plus ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
13: A través de análisis...
11: Kontua da Zapatero txostenak egiten zituela plus ultra enpresarekin harremana duen Julio Martínez enpresariarentzat eta lagun mina duen enpresariarentzat. Txosten horiengatik 450.000 euro kobratu zituen presidente hoiak eta beste 200.000 euro bere alabek txosten horiek maketatzeagatik. Argitu beharrekoa, diru hori benetan txostenak egiteagatik kobratu ote zuen edo salatzaileek diotena, erreskatea bideratzeagatik eskupekoak ote diren.
1: Telebistako irudietan ikusten ari gara hoian, ministroen kontseilua amaitu dela eta orain txari direla prentxaurrea eskaintzen, ez dakit dagoeneko Espainiako gobernuak eginduen balorazio ofizialik, argi dagoena da horren aurretik PSOE Zapateroren defentsan atera dela irmo, Aznarren el que pueda hacer que haga ura gogoratu dute, Sánchezen gobernua boteretik kentzeko alegia egin dezakenak egin dezala, eta kaso hau ere lawfare edo politikaren judizializazioarekin lotu du PSOEk eta Sumarrek bat egin du. PSOErekin gainera Sumarrek dio kasu honek edozein eratara ez duela Sánchezen gobernua zipriztintzen.
11: Bai, ba, esandakoa oraintxe bertan gobernu bileraren osteko ministro kontseiluaren osteko prentxaurrekoa, baina momentuz lehen hitzetan mintzat ez da Zapateroren auzi honen inguruko galderarik izan, hori bai, ziurrenik lehen galdera bera Zapateroren ingurukoa izango da, beraz ordubietarako izango dugu gobernuaren erantzuna. Momentuz PSOEtik iturriek lasaitasuna, justiziarekiko errespetua eta bereziki errugabetasun presuntzioaren defentsa nabarmendu ditu, gaineratuz eskuinak eta ultra eskuinak ez diotela inoiz barkatu Zapaterori bere bi legealdietan zehar eskubideetan egin dituen aurrera pausuak. Horregaitik gogora ekarri ditu PSOE bai Aznarren hitzak, bakoitzak egin dezala ahal duena hau guztia geldiarazteko esan zuen gai polemiko hura. Emiliano García Page, Gaztela Mantxako presidentea, PSOEko kritikoenetako bat, zur eta lur albistearekin goizeko lehen orduan.
14: Me deja de piedra, sinceramente. Yo siempre le he considerado que era capaz de mover cielo y tierra para ganar votos, pero no le veía.
11: Eta gobernuko bazkidea Sumarrek ere PSOErekin bat egin du bai, lasaitasuna eskatu dute Sumarretik auzi honen aurrean, Gerardo Pisarello.
15: Con todas esas cautelas, que la justicia trabaje, que se respete la presunción de inocencia, y tengamos en cuenta que no es la primera vez que vemos a algunos jueces de algunas instancias actuar de manera abiertamente política.
11: Ikerketa esan behar dugu, epaiaren ikerketa hasieretan besterik ez dagoela, eskuinaren eskua ikusten dutela gobernu bazkideek honen guztiaren atzean.
1: Zer dio Alderdi Popularrak? Azteko Sánchezen berehalako agerraldia eskatu dute kongresuan, beti ere popularren arabera Zapatero ez baita soilik Espainiako presidente ohi bat, baizik eta Sánchez presidentaren aholkularia da, eta PPren arabera kapuak jada erortzen hasita daude. Boxek urrunago joatea eskatzen dio Alderdi Popularari, Sánchezen aurkako zensura mozioa exigitu du Santiago Abascalek, izan ere aritmetikak lagunduko espalue ere Boxentzat garrantzitsua da talde politikoek euren jarrera argi finkatzea. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldean zuri ere.
16: Arratsaldean bai, Alderdi Popularrak azalpenak eskatu dizkio Pedro Sánchezi, Zapatero gobernu sozialistaren karga horma izan da, honen imputazioa gobernuaren ustelkeriaren erakusle dela diote, izan ere Zapaterok ezingo zituen ustezko delitu horiek exekutiboaren laguntzarek gabe egin. Elías Bendodok, 4 esan duenez.
17: Zapatero es el muro de carga del proyecto sanchista y ese muro de carga hoy se ha derrumbado. Por tanto, la estructura...
16: Gobernua txituta dagoela dio Alderdi Popularrak eta Sánchezen agerraldia eskatu du kongresuan. Azalpen horiek eman ditzan. Vox haratago doa, Alderdi Sozialistak hauteskundeak deitu beharko lituzkela dio, baina botereari helduta ikusten duenez, zentsura mozioaren bidea hartzeko exigitu dio Alderdi Popularrari. Pepa Millán, bozera malea.
18: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo lo antes posible.
16: Bide hori hartzeko aukera ere zaila ikusten duela dio Millánek, izan ere ez da zentsura mozioa eskatzen duten lehenengo aldia, eta aurrekoetan bezala Alderdi Popularraren ezezkoa espero dute.
1: Eskerrik asko, Mikel, hori guztia Madrilen. Katalunian oso bestelako argazkia eta albistea Salvador Illa, Kataluniako Generalitateko presidente sozialistak, eta Oriol Junqueras, Esquerra Republicana alderdiko presidenteak, aurtengo aurrekontuak aurrera ateratzeko akordioa sinatu baitute.
4: Generalitatearen jauregiko areto gotikoan sinatu dute Eskerrako zuzendaritzak atzo ezoiko bilera luzean negoziazio taldeek adostu zuten testua ontzat jo ondoren bi aldeek Barcelona saiestuko luken trenbidea eraikitzea onartu dute, Mataró eta Vilafranca del Penedès lotuko lituzkena 5.200.000.000 euroko lana estatuak ordainduko luke Europako inbertsio funtsetatik. Eta gainera, kongresuan elkarrartuta lan egitea ere adostu dute, aireportuaren kudeaketan zuzenean parte hartu ahal izateko, pertsona fisikoen gaineko zerga bilketaren transferentzia Kataluniara eskualdatzeko, eta oro har, hezkuntzan eta osasun arloan Kataluniaren eskumenak handitzeko.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira, Argedasko udalak hiru eguneko dolua ezarri du Saida 44 urteko emakumeren hilketa matxista gaitzesteko eta elkarretaratze deitu du gaur arratsaldeko 7etan herrian bertan. Bikoteak oso denbora gutxi zeraman Nafarroan bizitzen, horregatik alkateak beharrezko laguntza eskaini die biktimaren senitartekoei eta oroar komunitate islamiarrari. Eliraso Iruña, arratsaldean.
13: Arratsaldeon, Argedasko udaletxeko banderak master dira daude, xingola beltzarekin herriko ikurra, Saida El Yusif 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko. Ezkonberri bi hilabete eskaz zeramatzan Nafarroan. Emakumea 8 urteko alaba utzita etorri zen Marokotik. Atzo haren izeba batek aurkitu zuen hilotz bikotea bizi zen etxean. Jose Luis Sanz Argedasko alkateak esan digu herria atxekabetuta dagoela eta beharrezko laguntza guztia eskaini diela familiaren senitartekoei, biktimaren senitartekoei zein komunitate islamiarrari.
19: Estamos tristes y consternados. Esta chica lleva poco tiempo en Arredas, no llega a dos meses que está en casa de un familiar, de una tía.
13: Eta herritarrei dei egin die udalak gaur arratsaldeko 7etan Argedasko foruen plazan antolatu duen bilkuran parte har dezaten. Biktimaren senarrak Guardia Zibilari hiltzailea bera izan zela esan zion 43 urteko gizona, Iruñeko foruzaingoaren komisaldegian dago atzodanik. Genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Nafarroko auzitegitik jakinarazi digutenez, bihar edo etzi eramanen dute Tuterako epaitegira emakumen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrean deklaratzera. Bestalde, Argedasko hilketa matxista gaitzesteko Nafarroko parlamentuak minutu bateko bilkura isila deitu du bihar eguerdian foru ganberaren egoitza aurrean, eta itaia emakumen antolakuntza sozialistak berriz gaur arratsaldean mobilizazioak Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta hainbat herritan.
1: Bizkaiko lurralde auzitegian bestalde Nelson David Morenoren aurkako epaiketan aldeak azken ondorioak aurkezten ari dira orduanetan, fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskariei eutsi egin diete, frogatutzat jo baitute 2021 urrian akusatuak lapurreta egiteko 63 urteko gizonezko hiltzuela itota Bilboko Txurdina gauzoko haren etxean. Gizon homosexualentzat zita aplikazio baten bidez geratu ziren, antzeko ezaguarriak dituen beste auzi batengatik 37 urteko espetxe zigorra betetzen ari da jada Nelson David Moreno, eta homizidioa leporatuta beste hiru epaiketari ere egin beharko die aurre. Jo dezagun epaitegira azken ordu horren bilan ere azarri arratsaldean.
20: Arratsaldeon, bai, herri epaimaia arretan dizentzuten ari da aldeen ondorioak, defentsak hitz hartu berri du.
21: Nelson David Moreno Bolaños no mató a Ignacio Martín Moreno.
20: Eta Jorge Romero Nelson David Morenoren abokatuak absoluzio eskatu du, ziurtatuta akusatuak etzuela biktima hil, baina fiskaltzarentzat ez dago zalantzarik, epaiketak argi utzi du lapurreta egiteko helburuz hiltzuela berak bakarrik 63 urteko gizonezkoa indarkeriaz itota.
22: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte de José Ignacio.
20: Fiskalaren arabera hilzorian zegoela biktimaren atzmarka erabili zuen, bankuko aplikazioa zabaldu eta bere kontura 3.000 euroko diru transferentzia egiteko ala nabarmendu du baita akusazio partikularrak ere Iñaki Irizar familiaren abokatua.
23: Puede decirse que banco y en botella, caramba. A la misma hora que está falleciendo, está transfiriendo.
20: Hilketaren zuzeneko probarik ez, baina beste zantzu ugari daudela nabarmendu du biktimaren eta akusatuaren arteko elkarrizketak, zitak, gehitu elkartea ordezkatzen duen akusazio popularrak diskriminazio astungarria eskatu du Saul Castro abokatua.
24: Sabemos que la homosexualidad fue el factor fundamental para contactar a la víctima primero.
20: Homizidioa leporatuta ezaugarri bereko beste hiru epaiketa ezain dituen Nelson Davidek azken hitza hartzeko aukera izango du datozen minutuetan, eta herri epaimaia bihar bilduko da deliberaziorako.
1: Eskerrik asko, Nerea, gaizera bat erabat aldatuta Kongoko Errepublika Demokratikoko ebola agerraldiaren neurria eta abiadurarekin oso kezkatuta mintzatu da gaur munduko osasun erakundea gutxienez 120 hildako eta bez 500 kasu susmagarriren berri eman dute herrialde horretako osasun arduradunek. Kezka sortu duten arrazoien artean dago osasun langileen arteko transmisioa mertzitxe berria.
2: Adituek eskuartean dituzten datuen arabera, asteak joan dira Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdean ebola agerraldia atzeman duten erako horrekin batera eskualdeko gerra zibilak eragindako populazio mugimenduak ere erreztu du transmisioa. Osasunaren mundu erakundeak eguneratutako datuek diote, baieztatutako kasuak 30 direla herrialde horretan, susmagarriak ordea 500 gora, birusak ustez eragindako hildakoak gutxienez 130 Kongoko Errepublika Demokratiko bakan batzuk Ugandan.
3: Cases have been reported in urban areas, including Kampala.
2: Kezka eragin duten faktoren artean, hainbat hiritan atzeman direla kasuak eta osasun langileen artean badirela hildakoak. Hain justu, gorputz jariakien kontaktuaren bitartez kutsatzen da ebola. Bundibugio aldaera hau ezohikoenetakoa da. Hilkortasun tasa beste baino txikiagoa du, 130-140 ingurukoa, baina txertorik ez dago gaur-gaurkoz. Beste aldaeretarako txertoren bat moldatu eta erabili hoteliteken aztertzen hasi dira adituak. Detekzioan eta prebentzioan laguntzeko helburuz, Kongoko Errepublika Demokratikoan dira osasun mundu erakundeko eta Europako kontrol zentroko aditu taldeak.
0: Goizak gaur.
1: Errenterian papresa erosteko enpresa bakarrak aurkeztu du azkenean eskaintza borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu eta berehala eskaintza egin zuen Cristian Lei Extremadurako enpresak. Papresako langileen ordezkariak une honetan ari dira jasotzen eskaintza horren inguruko informazioa. Azken ordua Errenterian lantegiaren atarian Sisto Iturriaga Goitiak, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, aste artero bezala lanustea eta protesta bilkura egiten ari dira papresako langileak lantegi atarian eta bertan aitortu digute eskaintza gehiago izan ezkero lehia horrek baldintzako betzeko aukera emango zuela, horren itxarpena zeukatela, baina gutxienez eskaintza bat badagoela, azpimarratu eta nabarmendu nahi izan dute. Cristian Leiren eskaintzak onespena, langileen onespena behar du, derrigorrez, eta Martin Otamendi lan batzordeko presidenteak aurreratu du, orain hasiko dituzten negoziaketetan lanpostu guztiak mantentzeko eskatuko diotela Cristian Leire. 148 langilearekin ezin zaiolako bere esanetan gaur egungo jarduerari utzi.
6: Ez du balio, oferta honek ez du balio, bain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar da gau. Horrekin ez gaude bat ere ados.
5: 205 langile ditu gaur egun plantillak, papresako plantillak eta Cristian Lake hoien 162 mantentzea eskaintzen du. Dirutan 40 milioi euro eskaintzen ditu Cristian Lake papresa erosteko.
1: Jaularitzak bitartean bikoiztu egingo ditu diru laguntzak energia aurrezteko inbertitzen duten euskal enpresentzat.
4: Aurten 42 milioi euro izango dira iazkoaren alako bi laguntzak gaurtik eska daitezke. Mikel Jauregi Jaularitzako industria sailburuak adierazi duenez 201 proiekturi laguntzea aurreikusten dute eta era horretan 104 aurreztuko litzateke Euskadiko industriaren energia kontsumoa.
1: Ez daukagu Mikel Jauregi industria sailburuaren adierazpena entzuteko modua. Esan bezala gatozen orain munduko futbol txapelketako egoitzaren eztabaidara, Donostiak udan argazki osoa izateko lasterketan jarraitzen ote duen ala ez, argazki osoa izango duela jakinarazi du gaur Insaurtzi alkateak. Zuhurtziaz mintzatu da eta gogorarazi du hiriak izki txikia aztertu behar duela Bilboren ondoan egoitza partekatu gisa jarraituko ote duen erabaki hartu aurretik. FIFAk bere aldetik abenduan erabakiko du zein hiri aukeratuko duen mundualeko egoitza horretarako nintza segurola.
7: Bai, eta Donostiako alkateak garbi utzi nahi izan du Donostiak erabakiarren bere hautagaitzaren inguruan azken hitza FIFarena izango dela. Eta zalantza eta ambizio falta erakutsi duela esan dutenei erantzuna izan die Jon Insaurtzi alkateak.
8: Ez dira zalantza da, zorroztasuna kudeaketan. Eta begiratzea, eskatzen diren gauza guztietan, detaile ez detaile, zer eskatzen den eta zer egin beharko genuken guk hiri bezala, eta herritar bezala. Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, ba bueno, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, bueno, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja, azkeneko dokumentu batera eramango gaitu, eta hor, pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
1: FIFAk eskatzen dituen txosten guztiekin udan amaituko dute, eta orduan izango dute mai gainean argazki osoa. Ez da herri galdeketarik izango, udalean erabakiko da Donostiaren hautagaitzarekin jarraitu edo ez. Eta bide horretan, sozialistekin elkarlanean ari direla berretsi du Jon Insaustik.
8: Niretzako zorroztasuna, gardena izatea eta serio izatea ezinbestekoak direla, eta aurrera gabiltza lanean, udal gobernutik. Bi partiduak batera, zalantzarik gabe.
1: Bestalde Insaustik aitortu du, gai horri buruz hitz egin duela Bilborekin, baina argitu du Donostiak bere erabaki hartuko duela, eta erabaki horrek ez duela zertan Bilborekin bat etorri.
9: Ari beretik, Inigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak dio aztertu egin beharra dagoela Bilbon eta Donostian munduko txapelketako partidak jokatzeko ahalegin horrek mereziote duen. Bizkaia Irratian egin ditu adierazpen horiek Ansolak, FIFAk jarritako baldintzak bere esanetan oso zorrotzak baitira. Jeltzaleen zalantzen atzean improvisozio ikusten dute bestalde Bilboko udalean ordezkaritza duten gainerako alderdiek Janire Gerenabarrena.
10: Bai, FIFA erakundeak jarritako baldintzak oso zorrotzak direla argudiatuta, aleginak merezi ote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du gaur Bizkaia Irratian Inigo Ansola, Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak.
12: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehaz batzuk FIFAk eurentzako eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidi.
10: Bilboko udalean bai H. Bilduk baita elkarrekin taldeak ere improvisazioa ikusten dute jeltzaleen jarrera aldaketan.
14: Argi eta garbi improvisazio puntu bat badagola, ezta? Behar duguna da hiri eredu bat ezartzea, ez?
25: Bolanta fogutza dela uste dugu, ez daukate argi nondik jo.
10: Maria del Rio eta Xavier Jimenez bozeramaleek ekitaldi handiek hirian duten inpaktua neurtzeko tresna zehatzak eta ausnarketa partekatuak exigitu dituzte. Alderdi popularrak ere ez du jeltzaleen jarrera ulertzen.
26: Pero vamos a ver, todo esto por una serie de obsesiones nacionalistas e identitarias.
10: Ester Martínez bozeramaleak jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzeko aukera historikoa arriskuan jartzea leporatu die jeltzaleei. Juan Maria Burto Bilboko alkateak ez du oraingoz gaiaren inguruko iritzirik plazaratu, gobernu bazkide duen PSEek hala eskatu dionarren. Egoitza izateko Bilbo hautagai ezin hobea dela uste dute sozialistek.
1: Jaurlaritzak bere aldetik lasaitasuna eskatu du.
4: Bai, Maria Ubarretxena bozeramaileak adierazi berri du 7 hilabete barru hartuko duela FIFAk azken erabakia eta hala erakunde gasitako hausnarketa prozesuari errespetua erakutsi dio, ondorio guztiak ondo aztertu behar baitira bere esanetan.
27: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, baina esan bai, azken erabakia FIFArena izango dela eta erabaki hori datorren urteko urtarrilean etorriko dela. Beraz, oraindik 7 hilabete gelditzen dira eta hortaz lasaitasuna ere helarazi nahi dugu.
1: Nafarroko gobernuak bestalde 167 udalerri eta kontzejuren laguntzaz 50 milioi euro bideratuko ditu aurten eta hurrengo urtean landa eremuan etxe bizitza politika garatzeko, ez etxe bizitza berriak eraikitzeko, egon badaude eta baizik eta hutsik daudenak birgaitu eta kohausinaren antzeko eredu alternatiboak sustatzeko Elieraso.
13: Bai, Begoña Alfaro etxe bizitza konseilariak aurkeztu du, egoera sakon aztertu ondoren ondutako landa eremurako estrategia. Diagnosiak agerian utzi baitu etxe bizitza asko dagoela landa eremuan edo despopulazio arriskuan dauden herrietan, bataz beste 1,18 etxe bizitza familia bakoitzeko, baina etxe horien zati handi bat ez da erabilgarria, bizigarria, utzik daude edo zaharkituta.
11: Aunque en el ámbito rural existe una media de 1,38 viviendas por hogar, una parte muy significativa de este parque residencial...
13: Estrategiak rehabilitazioa lehenesten du. Horretarako diru laguntza espezifikoak emanen dira etxe bizitza hutsak eta udal jabetzakoak berritzeko. Hortaz gain, lurzoruaren mugikortasunaren eta eredu alternatiboen aldeko apostua egiten du. Hala nola, etxe bizitza kolaboratiboa edo kaujusina. Hau da, urte sorta baterako kooperatiba gisan erabili ahalko dira etxe bizitza horiek. Errealitatea anitza denez, erantzunak herri bakoitzaren errealitatera egokituko dira hiri ikuspegitik urrunduz.
1: Honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
0: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikotik hasita Igotzalkorta.
15: Bizkaian N240 errepidean Arratiako Arantzazu parean Bilborantz kamioi batek karga galdu du eta errei bat itxita dago arreta puntu horretan.
1: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskalmeten eskutik.
16: Datozen orduetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan. Orokorrean ateri utziko dio, baina leku batzuetan hodei trinkoak pila daitezke eta zaparrada txikiren bat edo beste ez dugu baztertzen, bereziki barnealdean. Iparrekialdeko haize ibiliko da eta temperatura gaur 20 eta 25 gradu artera iritsiko da. Bihar berriz giro eguzkitsuagoa izango dugu eta udaberri beteko temperaturarekin jarraituko dugu.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñarrian gaur, Aritz Paskualekin.
17: Gizonezko batek bere emaztea hildu Argedasen. Ezin dugu beste moduan abiatu gaurko albiste kontakizuna. Ez dago irakurketarik, editorialik. Bigarren irakurketaldirik. Hirugarren emakumea delako Nafarroan, aurten gizonezko baten eskutan hiltzen dena, seigarren Euskal Herrian. Eta hitz egin genezake reakzioetaz, elkarretaratzeetaz. Hitz egin genezake not all men's but always my men. Edo ez dira gizonezko guztiak horrela, baina beti gizonezkoak dira. Edo fijatu gintezke eskuin muturra instituzioetan sartzeak dituen ondorioekin. Oinarrizkoena era ekita hauen salaketa jadanik ez delako aho batez egiten. Hori guztia eginen dugu noski, baina Argedasen gizonezko batek emaztea helduela esanez geldituko gara. Bost hitzek labur biltzen dutelako sentitzen dugun amorru guztia. Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, eguerdion, Iruñerrien gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
18: Baiona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
17: Jarraian helduko diogu eguneko gaia den erailketa matxista berri honi, baina gobernura begira ere jarriko gara, azken asteotako tentsioa baretu delako exekutiboa osatzen duten alderdien artean. Bakoitza bere postura mantenduta elkarrekin lan egiteko premia ikusi dute denek. Nafarroko parlamentuan gaur Patxi Bera Arartekoak bere urteroko txostena aurkeztu du. Pasaden urtean izandako kexa eta salaketen berri eman du. Kezka nagusia, jende haunitz geratzen ari da atzean Nafarroan. Desberdintasunak areagotzen ari dira batzuen eta besteen artean. Udaberria da eta eguraldia hobetzearekin batera Iruñeko ziudadela loratzen da, jaialdiekin loratzen da. Datozen asteburutan hiru jaialdi ezberdin izanen dira bertan, gaur izan gara hiru jaialdien aurkezpenean. Eta asteburu honetan ere, Takonera aldean Ahora festivala ere izanen da, bertan food truckak eta musika uztartuko dira, dena tokian tokikoa, kilometro zeroko ekoizpena, udaberriko eguzkiaz goza dezagun. Badaui dira gaurko goizak, astearte goiz honetako albisteak gehiago baditugu noski, berehala guztiak banan-banan taxe-exe jorratuko ditugu, aldez aurretik orde eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Esaten ari gara, eguzkia atera dela eta somatzen da gure aldartean ere, pasaden asteko euri eta hodeien astean, gozamenez hartu ditugulako gaurko goizeko eguzki izpi hauek. Apurka-apurka eguraldia hobetzen ari da, uda berritzen ari zaigu maiatza, gaur 24 gradutan geratuko dira temperatura maksimoak, bihar ere oraindik ere hodeiak izanen ditugu zeruan eta 26 gradutan geratuten termometroak, baina kasu ostegun eta ostiralean uda giroa izanen dugulako. Odeirik ez, eguzkia nagusi eta 30-31 graduko temperatura maksimoak. Beraz, goza dezagun, atera dezagun jada udaberriko arropa koloretsua armarioetatik eta eman diezaiogun ongietorria udaberriari. Une honetan ostarte zabalak eta odei altu zenbait hemen Iruñerrian Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikusten dugunez eta 20 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugu lasteragoaz.
18: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
0: Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
2: Publizitatea, bertatik bertara.
0: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Iruñeko udalaren eskutik emendak kantu eta hitza. Maiatzaren 21ean osteguna 8:00 Oko Andre Maria plazan Sara Zofaiaren kontzertua. Sarera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
19: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
20: Yes, Susan, and then right and there.
19: Oh, okay. And is that place far from here?
20: What? Yes. Good morning. Uf, este verde nagoen ingelesarekin.
0: Eta egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Iruñerrian gaur, albisteak.
17: Gizonezko batek bere emaztea hildu argedasen. Aurtengo hirugarren emakumea da Nafarroan gizonezko baten eskutan hiltzen dena. Seigarrena Euskal Herrian, Maialen Uarte, gaur egun honik ez.
21: Argedasen izan da oraingoan gizon bat atxilotu dute bere emaztea hiltzea leporatuta Guardia Zibilaren Baltierrako kuartelean hilketa onartu zuen. 44 urte zituen emakumeak foruzainek eta Guardia Zibilak gertatu dena argitzen ari dira. Indarkeria matxista kasua dela baieztatzen bada, aurtengo 5.a izan da Euskal Herrian, horietatik 3 hemen Nafarroan. Argedasko udala gaitzespen oharra plazaratu zuen gertatutakoaren gaineko samina azaldu dute udalagintariek eta tankerako bortxa ekintzak arbuiatu egin behar direla esan dute. Gogora ekarri dute instituzioek eta gizarte osoak oro har indarkeria matxista errotik erauzteko izan behar duen konpromisoa. Gaur arratsalderako elkarretaratzea deitua dute udaletxeko plazan arratsaldeko 7:00. Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibite gaitzespen erabateko azaltzeko mezua ere zabaldu du. Lehen lehendakari orde Javier Ramirezek ere gogoratu du indarkeria matxistaren kontrako borrokan ezin dela etenik izan eta horretarako batera jardun behar dela. Kasua ikerketapean dagoela ere bai du, foruzainen lehen ikerketen arabera, emakumeak etzuen genero indarkeriaren gaineko salaketarik jarrita aurretik. Nafarroko udal eta kontzejoen federazioak ere gaitzetsi egin du hilketa matxista. Aurrez, 4 izan dira indarkeria matxistaren ondorio zildakoak Euskal Herrian, urtarrilaren 20an izan zen lehen kasua, Sarrigurenen, azken kasua, joan den hilabetean, 37 urteko emakume bat hil baitzen, Iruñeko Sanduzelai auzoan, etxe bateko hirugarren pisutik behera erorita, haren bikotekidearen gandik urrundu nahian zebiela. Argedasko hilketa, konfirmatuz gero, 5. emakumea da Euskal Herrian hil dutena. Iaz, 7 emakume hil zituen indarkeria matxistak. Argedasen elkarretaratzea izanen da arratsaldeko 7, Euskal Herriko Mugimendu Feministak Iruñean eginen du elkarretaratzea, arratsaldeko 8 udaletxe plazan. Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak deialdi horrekin bat egin du eta salatu dute hilketa matxista hau estela, zoratutako gizon baten ekintza isolatu bat, emakumeen aurkako indarkeria sostengatzen duen sistema cis-heteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonial baten ondorioa baizik, zeinak emakumeak eta gorput disidenteak egoera ahulagoan, zaurgarriagoan eta babesgabegoagoan kokatzen dituen prekarizazio material eta sozialaren bidez. Hala, urgentziazko neurri errealak onartzeko eta abien jartzeko galdegin die instituzioei eta erakundei batetik eta jendarteari beste alde batetik. Bat egin du 8 deialdiarekin astelen lilak taldeak ere. Arratsaldeko 7 Itaiak egin du deia Iruñeko udaletxe plazan biltzeko.
17: Bestelako gaiak jorratzera goaz jarraian. Atzo arratsaldean Nafarroako gobernua osatzen duten alderdiek haien barruko ekaitza baretu zutelako. Badakizue, hezkuntza lerroen itxieraren ostean eta bozkaketaren ostean sortutako ikamika mai gainean jarri zuten atzo, eta gaur bada umoregile bateke dioen bizala Maialen krisia osasunari utzi diote bakarrik.
21: Bai, krisia baretu zela adierazi zuten hiru taldeek, Alderdi Sozialistak, Zurekin Nafarroak eta Geroa Baik, eta esan zuten akordio programatikoa betetzera doazela eta horri eutsi diote batasun irudi bat eman nahian. Alderdi Sozialistako Ainhoa Unzu hala mintzatu zen bileraren ostean.
5: Sin duda, los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y sobre todo con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista.
21: Hiruen arteko akordioa erdiesten saiatu direla, nabarmendu zuen Geroa Baik eta martxotik hasiak zirela negoziatzen, baina ez dutela erdi biderik aurkitu. Horregatik dio alderdi Geroa Baik ez dutela jakin akordiora heltzen, baina bien aldetik izan dela akatsa. Uxue Barkos.
6: Ezberdintasunak izan dira gobernuko kideen artean, esango nuke akordiorako proposamenak apiletik, martxatik, hasi ginen gure desadostasuna agertzen, eta akordio baten inguruan elkarrizketak mantentzen ez da posible izan. Nik beti esango nuke akordio bat ez dela, lortu ez dugulako, ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso-osoa, baino egia da, falta izan dela Alderdi Sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioen.
21: Goi mailako bilkura deitu diote atzoko bilera horri, Alderdi Sozialistaren Geroa Bai eta Zurekin Nafarroaren artekoa, bertan etzeuen parte hartu Carlos Jimeno Hezkuntza Departamentuko buruak, eta dakizuenez joan den ostegunean UPNren zuzenketa lege proposamena atera zen aurrera, eta urtebete ko moratoria izanen dute Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen ikasgelen itxierak, itunpeko ikasgelen itxierak.
17: Ikusi beharko da horren nola kudeatzen duen departamentuak lege honen ostean sortutako egoera. Goazen bestelakoak jorratzera. Goazen orain gure hizkuntzaren indarte eta normalizazioaz hitz egitera. Amaitu berri baita, Eusfera kanpaina, batez ere gure aurrei euskerazko edukiak jarduerak eskaintzeko programa, balantze egiteko ordua heldu da.
21: Bai, aurren unibertsoa euskalduntzeko proposamena Eusfera pasaden igandean amaitu zen, gurasoi egiten zien deia bereziki euskaldunak izan ala ez, haien semealaben ingurua euskaldunagoa egin zezaten, 10 egunez horretan arituta iritsi da balorazioa egiteko unea. Pozik agertu da Taupa mugimenduko Uxue Izko.
7: Nafarroa guztian orotara bai Iruñ herrian eta iparralde eta hegoaldea kontatuta 30 bat herrik eta autok parte hartu dute ekimenean, eta 50 ekintza antolatu dira 10 egun hauetan zehar. Nahiko herri izaera izan du, gainera hori zen euspazioen proposamena, ez? Bat izkat kolektibotasun horretan horren inguruan antolatzea, baina izan daiteke, ba hori, herrietan herri izaera eta herrikoak elkartzeko erabili dela, eta agian Iruña herriko auzo batzuetan, ba eskolako gillo edo eskolatik guraso elkarteak antolatutako zerbait izatea, eta eskolako hoien artean antolatzea, baina egia esan, nahiko herri izaera hartu dute ekintzek.
21: Orain jasotzen ari dira parte hartzaileen iritzi eta proposamenak, eta zerbaitetarako balio ote du, ba euskarazko espazioak sortu eta euskaraldiarekin abiatutako ohiturak berpizteko adibidez.
7: Komentatu ziguten, aukera eman dietela espazio hauek gauza ezberdinak frogatzeko herrietan, eta adibidez martxan jartzeko susurlarien papera edo elkarrizketa elebidunak, hau da, ba igual euskaralditik datorren zerbait, eta oso pozik gaude jakinda, ba erabili dituztela horrelako ekimenak praktika hauek berriro probatzeko eta martxan jartzeko.
21: Eta bigarren eusfera bat egonen ote den jakiteko, goiz bada ere, ekimenerako sortutako materiala erabilgarri egonen dela jakinarazi du.
17: Goazen orain parlamentura itzultzera, gaur Patxibera Arartekoa izanen delako batzordean, pasaden urteko bere jarduera eta bere eginkizunen txostena aurkezpen. 5.765 kexa jaso zituen, 2024an baino 929 gehiago, eta kezka bat azaldu du Patxiberak parlamentarien aurrean. Kexetako asko desberdintasun sozial eta ekonomikoek eraginda iritsi direlako. Jende gehiegi atzean geratzen ari da, esan du berak.
8: Que la brecha de desigualdad social no solo termina de atajar, sino que sigue creciendo. Y esto, convendrán conmigo sus señorías, no es un buen síntoma para nuestra sociedad y para su futuro, ni por supuesto para los colectivos vulnerables.
17: Eta batez ere, integrazioa ze mintzatu du, inguruetako, herrialdeetan gertatutakoa saiesteko, bada integrazioaz mintzatu da Patxibera. Inor ez dadila arrotz sentitu, inor ez dadila atzean geratu. Iruña herriko gaiak ere hartuko ditugu izpide. Gaur hemen Euskal Herri Irratian, Metropoli Foralean, Eguesi Barko zinegotziak izan ditugulako. Kexu, kezkatuta Nafarroko gobernuak bertan, zonaldean, 5.000 etxebizitza berri eraikitzeko duen asmoarekin. Izaskun Juarez, Euskal Herria Bilduko zinegotzi, eta Ainhoa Aznarzek zurekin, kontigo Navarrerekin zinegotziak, azaldu digute kezkaren arrazoia.
9: Barritarren artean gehienbat kezka, oso kezkatuta daude. Ere bai, informazioa eman digutenean, ba bueno, beste unean izan aurreko astean, orain dela bi aste izan genuen saioa, ez? Prozesu parte hartzailearen lehenengo fasea, ba informazio eman zen, baino gero eman ziguten erabakitzera zenolako eraikinak nahi ditugun, nondi pasako diren txirrindulak, komertzioa non kokatu, eta biztanleek ez zuten, bizilagunek ez zuten hori espero. Bizilagunek nahi zuten eztabaidatu egoeraz. Haien kezkak beste batzu dira, Josebak aipatu dituenak, ez? Eta gainera, ba izan zen, ezer bertan zuden langileen kontra, baino egia da oso bitxe izan zela, zeren bai kokatzen zutela Iruñeko beste auzo bat izango baliz bezala, eta ez gara auzo bat, baiara bat gara. Baiara bat, non bai epizentroa edo irigune handiena Sarriguren da, baditugu, bueno, ni 8 urte aramatzatan bizitzen, baino egia da, oso auzabuz asko borrokatu, oza, auzo herria, borrokatu izan behar zutela zerbitzuak izateko, eskolak, eta bar, eta ondoan daude ere bai kontzejuak non inguratuko ziren, ez? Orduan, bizilagunek kezkarekin daude, eta bizilagunek ez dute nahi horrela. Ez dute nahi horrela. Horretarako badugu lehen aipatu bezala, udaletxeak baditu bere bideak aurrera egiteko, udal plana daukagu hor, gu nahi dugu.

0: duen lege bat. Desplorazioari aurre egiteko lege bat,
1: Gero abaiko Joseba Orduñak aldiz, zerbitzuen beharratzere hitz egin du horrelako azkunde deskontrolatu baten aurrean.
2: Ez dutelako nahi bizi izan duguna, pues 15 urte atzera begira, ez? Ezin irten sarriurenetik, ezin jun medikura, ikastetxeak borrokan lortzea, bueno, ni uste dut eman direla gauza asko azken 10 urte hauetan ikasi ahal izateko eta gero herri pagaina ikusita ere, olako bat batean 15.000 pertsona sartzea badakigu zerbitzuak beti berandu doazela, beti berandu inoiz. Nik ez dut ikusi olako eraikitzerik non zerbitzuak aurretik egoten diren.
1: Iritziaren tartea zabalduko dugu, Fernamendiolak egin digu gaurko zutabea.
3: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Laguntza behar du Israelek. Mota askotako laguntza behar du Israelek. Elkarlan musikala, adibidez, Eurovision jaialdiaren bidez bere praktika genozidak estaltzeko. Elkarlan propagandistikoa, munduko komunikabide ezberdinetan bere irudia hobetu nahian. Eta horretarako, hain zuzen ere, 7 milioi dolar baino gehiago erabiliko ditu aurten. Elkarlan teknologikoa, bere armagintza are hilkorrago egiteko. Horretan dabil, besteak beste, emetorrez enpresa nafarra. Balore etikoen gainetik bere interes pribatua lehenetziz. Kapitalismoaren logika, bere esentzian. Garraiotarako elkarlana ere behar du. Okupaturiko Zisjordaniako asentamenduak Jerusalemekin lotzeko. Eta KAF Euskal Enpresa izaten da proiektu horren eragile nagusietako bat. Itxaz Zabalean atxiloketak egiteko laguntza behar izan du egunotan. Gazaren blokeoa apurtu nahi duten 100 ekintzaile baketsuak geldiarazteko. Laguntza behar du Israelek, bai, eta laguntzaile hoien zerrenda osatu beharra dago, bere krimenen konplizitatearen mapa agerian usteko.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Iruñerrian gaur.
6: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
7: Alde Zaharreko auzoforoa ostegunean eginen da San Francisco ikastetxe publikoan, eta horren karietara auzoan barnako ibilbide bat eginen da asteartean, 6:00-4:00 aurrera kale nagusiko 43. zenbakitik abiatuta. Ibilaldia herritar orori zabalik dago eta bertako proiektuak eta ekimenak ezagutuko dira. Kondestable Zibiboxean, gaur arratsaldeko 7:00, zineforum saio bat eginen da. Resistance Climbing, resistentziako eskalada dokumentala proiektatuko da, aniztasunaren 3. astearen barruan. Filma ingelesez emanen da, gaztelaniazko azpitituluekin eta ondoren, jala Nafarroako ordezkariekin solasaldia eginen da. Iturramako Zibiboxean 7:00, bularreko minbiziari eta fisioterapiari buruzko hitzaldia emanen du Paula Martinezek. Hitzaldian azalduko du evidentzia zientifikotik abiatuta, nola fisioterapiak modu aktiboan laguntzen duen diagnostikatutako pazienteen bizikalitatean. Hitzaldia gaztelaniaz da eta sarrera librea da.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Bilabesan sartu.
9: Barkatu.
8: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
10: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
11: Hemen dira
5: dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
9: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet, asteazkenet.

0: urtean, 110%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
1: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
2: Eta esan bezala eguzkia ateratzearekin batera, udaberria loratzen ari da, Gaztelu Gibelean. Datozen asteotan, hiru musika jaialdi ezberdin, estilo anitzetakoak, izanen ditugulako Iruñeko erdigunean.
3: Bata bestearen atzetik, hiru musika jaialdi datoz bai. Iruñera, Dance Pointek hartuko du lekukoa lehenengo, asteburuan, Ciudadelara musika elektronikoa ekarriz. Javier Suezkunda sustatzailea.
4: Lo que siempre buscamos es la música electrónica pura, música de raíz. Porque hay muchos eventos de electrónica que vienen a desdibujar un poco el aspecto cultural que realmente...
3: Música elektronikoaren kultura, sustraietatik izan dadia nahi dute, tokia izan handute, teknoak, psikodeliak, musika diskoak edo jazak ere bai.
4: Que son los míticos 808 State, que son leyendas de la música electrónica del Reino Unido, pioneros de la música rave en a finales de los 80. Traemos a los escoceses Slam.
3: Larun batean izanen da, arratsaldeko lauetatik aurrera, horietaz gozatzeko aukera, 3000 sarrera baino gehiago saldu dituztegia da. Eta helduden asteburuan, maiatzaren 29 eta 30an, Iruña Rockek hartuko dio txanda. Rockaren barruan, indarra duten talde historikoak eta gutxika bidea egiten ari diren taldeak bateratuko dira. Juanjo Biedma da sustatzailea.
5: Karakteristiko este año que hemos mezclado mucha banda joven navarra con bandas ya que se han arraigado, pues como Non Servium, S.A. Y la verdad que la fórmula, visto lo visto, está funcionando bien. Tenemos nuestros datos que son de gente muy joven va a venir a conciertos, o sea que bien. Como novedad este año, que es novedad, empezamos el festival el sábado a las 12 de la mañana con una sesión Perú, que abriría Mochila 21.
3: S.A., Narco, Zeamaiz, Caos Urbano, Mochila 21, Dinamita, Nafarroa, 1512 eta Periferia igoko dira Oholtzagainera. Amaitzear dira sarrerak hor ere. Eta jaialdi horien ziklo amaitzeko En Vivo iritsiko da. Iaz, Nafarroaren egun batez egin zuten itzordua, aurten Iruñeko erdigunera gerturatuko dira bi egunez. Ekainaren 5 eta 6an estilo desberdinetako musika taldeek eginen dute bat. Euskarazkoek lekua izan dute, bertakoek eta kanpotik etorritakoek ere bai. Ruben Jauregi da sustatzailea.
6: Nuestra propuesta pues es una, diría yo, una mezcla de pop, rock y también de bandas potentes en euskera, ¿no? Que nuestros cabezas de cartel así serían pues sobre todo La Moda, tendremos a ETS, Neil Moliner...
3: ETS, Janus Lester eta Xune izanen dira Oholtzan besteak beste. Iruñeko udalak espazioa utzi die eta azpiegiturak sortzen duen gastua ordaindu, hortik aurrera helburua da zuzeneko musika irira erakartzea. Maider Beloki kultur zinegotzia da.
7: Espazio honetan gotorlekuan duen estrategia dela, bueno, ba, zuzenezko edo musika bultzatzea eta orokorrean kultura bultzatzea.
3: Dance Point, lehen bizilarun batean Ciudadelan, Iruña Rockero eta En Viborekin amaituko da zuzenean musikaz gozatzeko aukera.
2: Eta isialdiaren loraldi honetan, beste parke batetara joanen gara, Takonerara zehazki, Ahora Festan, hain zuzen Ahora eramanen ditugulako jakiak, bertako musikaren doinupean.
3: Hori da, kalitatezko produktuak eta gorabidean dauden musika talde Nafarren uztartzea izanen da laugarrenez, Ahora Fest jaialdiaren eskaintza. Nafarroa izendapeneko aratxe eta arkumea izanen dira eremu gastronomikoan nagusi, eta ondora Ana Bihartzak zeruan Musas y Fusas, Obrium eta Latxeka Tekilaren doinua gozagarri. Joseba Beitia, Reino Gurmeteko kideak esan du, zer aurkituko duten asteburuan Takoneran bertaratzen direnek.
8: Espazio bat gastronomikoaz parte hartuko dutena bost food truck, hoiek izango dia bastanetik metxa, tuterate horre krudo, perurena dator laitzatik, eta gero Tolosatik etorriko da Arakno eta Goia, eta hori osatuta ongo da gero beste espazio batekin, azkenean taloen inguruan, pizka bat eskaintza bat egingo duena, bai gozoan, bai...
3: Nafarroa ezagutzeko gonbidapena da, lehen sektoreari balioa eman eta bertako produktua goresteko, eta herritarrei 0 kilometroko kalitatezko elikagaia kontsumitzeko gonbidapena ere.
8: Bilatu dugu azkenean binomio bat, pizka bat kultura eje bezala, beraien espazioetara gerturatzeko, ozak, lehen da bizi gustatzen zaigulako, baina bigarrena, ba, gazte dauden espazioetara gerturatzeko. Horregaitik...
3: Gastronomiak eta musikak badute zerbait aman komunean, zuzienean hobeto gozatzen direla, esperientzia bertatik bertara bizitzeko gonbidapena egin dute ahora festeko antolatzailek.
8: Jaialdiren helburua da, pizka bat gune urban hori gerturatzea azkenean ba, beltzaintzak, bai, batez ere Nafarroak aratzea eta Nafarroko arkumaren inguruan.
3: Nafarroko aratzez egindako hamburguesa txikiak erronkariko gaztarekin goxatuak edota Nafarroko arkumearen briotxa temperatura baxuan eginak, egungo errezetak eskuragarriak eta zaporez beteak eskeniko dituzte, maiatzaren 22, 23 eta 24an. Iaz, 4.500 hamburguesa baino gehiago banatu zituzten, aurten langa hori gainditzea da erronka. Iruñeaz gainera, ekaineko lehen asteburuan filosofia berarekin tuteran izanen da Ahora Fest jaialdia.
2: Mi esker Maialen, bada proposamen hauekin, iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.
9: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
10: Arratsaldeon deizuela Jose Luis Kamala Auzitegi Nazionaleko epaile instruktoraren arabera, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia influentzi trafikoaren egitura sendo eta hierarkizatuaren burua izan da, bereziki Plus Ultra hegazkin konpainiaren auzian haren erreskatean laguntzeko erakunde publikoen aurrean eragin zuen Zapatero epailearen autuak dioenez eta gisa horretara onura ekonomikoak eskuratu. Oraintxe izan dugu eskura guk ere autoa, berehala emango dizkizuegu xehetasunak. Esan dizuegu Auzitegi Nazionalak hiru delitu larri leporatzen dizkiola Rodríguez Zapaterori, influentzia trafikoa, agiriak faltsutzea eta erakunde kriminala osatzea, eta hala ekainaren bian deklaratu beharko duela Rodríguez Zapaterok. PSOE eta Sumar gobernu kideen arabera lawfare edo politikaren judizializazio kasu argi baten aurrean gaude. PPek ordea Sánchezen gobernua jada erortzen ikusten du, Zapatero ez baita soilik presidente ohi bat, Sánchezen eskuinesku eta aholkularia ere bai. Boxek exigitzen duen zentsura mozioaren aurrean hala ere PP gogoratu du, lau boto faltako lituzketela oraindik kongresuan zentsura mozio horrek aurrera egiteko, eta hala investidura sozioak seinalatu ditu Alderdi Popularrak Ester Muñoz.
11: Nos faltan 4 votos, y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar. Muchos de los socios están viendo las... elecciones que se están produciendo
10: EAJaren eta EH Bilduren kasuan oraindik zuhurtziari eusten diote, naiz eta kasuen larritasuna aitortu. Jaurlaritzak Zapateroren errugabetasun presuntzio aldarrikatu du, Maria Ubarretxena gobernu bozeramalea.
12: Zapatero jaunaren imputazioari buruz zuhurtasuna eta errespetua jardun judizialaren aurrean eta baita ere errugabetasun presuntziaren aurrean beti izaten dugun bezala.
10: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
13: Argedasko udalak hiru eguneko dolua ezarri du Saida 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko, 43 urteko senarrak aitortu duaren hilketa eta elkarretaratze ditu du gaur arratsaldeko 7:00 Jose Luis Sanz alkatea.
14: Estamos tristes y consternados. Esta chica lleva poco tiempo en Ojeras, no llega 2 meses que está...
13: Senar emaztek bi hilabete baino etzera maten Nafarroan, emakumeak Marokon utzi zuen 8 urteko alaba eta Argedasko udala komunitate islamiarrarekin jarri da harremanetan behar duten laguntza eskaintzeko. Ekonomia lorrean papres Errenteriako lantegia dugu albiste, ura erosteko enpresa bakarrak aurkeztu baitu azkenean eskaintza, Christian Lay konpainiak lantegiaren bi ekoizpen lerroak eta langileen 162 barnean hartuko lituzken eskaintza, enpresa batzordeak jada aurreratu du langileen kaleratzeekin ez dagoela dos Martin Otamendi.
15: Ez du balio, oferta honek ez du balio, bain gertitzen dena da, lan zenba lan postu geldituko dien hori negoziatu barra gau, horrekin ez gau debatereados.
13: 2030ko munduko futbol txapelketak eragin dituen zalantzen inguruan bestalde Inigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian jakinarazi du oso zorrotzak direla FIFA erakundeak hautagaitzei mai gainean jarri berri dizkien baldintzak eta ondorioz erakundeek sakon eta erantzukizunez aztertu behar dutela orain Bilbon eta Donostian munduko futbol txapelketako partidak jokatzeko ahaleginak merezi ote duen.
16: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehaz batzuk FIFAk eurentzako eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kiroleskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
13: Eta mundu zabalean, jatorria Kongoko Errepublika Demokratikoan duen ebola agerraldiaren aurrean oso kezkatuta agertu da gaur Osasunaren mundu erakundea.
17: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the
13: agerraldiaren tamainak eta abiadurak biak kezkatzen ditu Osasunaren mundu erakundeak Tedros Adhanom zuzendari nagusiak adierazi duenez, oraingoz 130 hildako eta 500 kasu susmagarria atzeman dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan.
3: Errepidezaren nagusian baldaera guzpenik igotzalkorta.
18: Arreta eskatzen jarraitu behar dugu Bizkaia N240 errepidean Arratiako Arantzazu parean Bilborantz kamio batek karga galdu du duela ordu bete pasa errei batek itxita jarraitzen du.
3: Eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
19: Datozen orduetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan. Orokorrean ateri utziko dio, baina leku batzuetan hodei trinkoak pila daitezke eta zaparrada txikiren bat edo beste ez dugu baztertzen, bereziki barnealdean. Iparrekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura gaur 20 eta 25 gradu artera iritsiko da. Bihar berriz giro eguzkitxoagoa izango dugu eta udaberri beteko temperaturarekin jarraituko dugu. Baina...

0: Kuba aktualitateren erdigunean dagoen honetan eta egoera oso zailean gaur jakin dugu Silvio Rodríguez barkatu kantautore ezagunak bi kontzertu eskaineko dituela Bilboko Euskaldunan irailaren 12an eta 13an.
1: Playa Gironda entzuten ari garen kantua, kantu ezaguna eta estatu batuek 1961ean egindako inbasio alegina dakar gogora.
0: Sei hamarkada geroago, estatu batuak beste eraso bat prestatzen ari dela uste du Habanako gobernuak hain justu salatu du estatu batuak aitzakia bila ari direla Kubaren aurkako erasori burutzeko azken ordua Lander Izagirrek.
2: Bai, Kubako gobernuak goitik behera gezurtatu du estatu batuen aurkainolako drone erasorik prestatzen ari denek akzio segunkari estatu batuarrak argitaratutakoaren kontrara eraso militar bat justifikatzeko etxe zuria errelato bat eraikitzen ari dela salatu du Habanak eta ohartarazpena egin du Díaz Canel presidenteak erasoa gertatzen bada odoli xuria izango da Habanako kaleetan pentsatu ere egin nahi ez duten esenatokia.
3: Puede que haya más leyes, más nos aprieten más y aprieten más y aprieten más, pero es que una guerra no puede haber, ¿cómo? Todo el mundo no quiere pelear. ¿Y qué quiere decir que no quiere pelear?
2: Tentsioa gero eta handiagoa da eta kubatarren egoera gero eta larriagoa bada egoera hori arintze aldera 1600 tona laguntza humanitario iritsi berri dira Habanara, Mexikok eta

0: Esan dakoa Silvio Rodríguez, esan bezala, Bilboko Euskaldunan irailaren 12an eta 13an. Ordobiak eta 8 minutu dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioa.
1: Euskadi Irratia, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta Auzitegi Nazionalak Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia auziperatu du gaur Andaluziako hauteskundeak igarota plus ultra auziagatik leporatutako delituen larritasunagatik UDFko poliziak Zapatero presidentearen bulegoa bera eta Zapateroren alabek duten publizitate enpresaren egoitza ere miatu dituzte Goizak Gaur. Oraintxe eskuratu dugu Jose Luis Kamala epaile instruktoreak kaleratu duen autoa Zapaterori leporatzen dizkien delituen inguruan Oiane Perez Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, 85 orrialdeko autoa da Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileak argitaratu duena eta bertan influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta jerarkiko baten buru jotzen du Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohia bide batez ustelkeriagatik inputatutako lehenengo presidentea dena. Egitura horren helburua dirua irabaztea litzatekeela dio autoak Zapaterok duen influentziarako gaitasuna aprobetxatuz, diru hori ezkutatzeko berriz, nahita sortutako elkarteak erabilizituztela, dokumentuak faltsutu eta atzerrian enpresak sortu Dubain esaterako. Gai konkretuetara etorrita, plus ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Gobernuak 83 milioi euro ordaindu zituen erreskate horretarako, baina epaileak dio ustezko talde kriminal horren bilerak eta mugimenduak aztertuta ikusi daitekeela Zapaterok bitartekaritza egin zuela diru hori lortzeko. Ondoren enpresa multzo faltsu horren bitartez 100%-ko eskupekoa jaso zuten berak eta bere taldeak Zapaterok ukatu izan duena senatuan esaterako.
3: Yo no he cobrado ninguna comisión de plus ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación.
4: A través de análisis relevante.
2: Epaiaren autoak dio ala ere eskupekoen ordainketa horiek mozorrotzeko Zapaterok bere aholkularitza txostenak erabiltzen zituela. Txosten horien ordaina zelakoan ba fakturetan kobratu zuena. Bere alabek berriz, marketing enpresaren bitartez kobraztu zituztela eskupekoak hau da, guztia Zapateroren familiaren inguruan geratu zela. Egituratutako talde kriminal bat zirelako, hori dio berriz ere Kalama epaiaren autoak esan bestalde Maite, oraintxe bertan pasa dutela bisua amaitu direla Zapateroren despatxuan eta bere alaben enpresan besteak beste Polizia Nazionalak egin dituen miaketak.
0: PSOE Zapateroren defentsan atera da eta irmo gogoratuz Aznarren esaldi hau.
5: Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Todo menos inhibirse. Uno puede hacer muchas cosas. El que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte.
0: 2023ko azaroan egindako adierazpena da PSOEk errezerekin amnistia legearen inguruan lortutako akordioaren arira Jose Manuel Aznar presidente ohiak Feijo aldamenean zuela Sánchezen gobernuaren aurka ezer egin zezakenari egin zezala eskatuz gero esaldi hura geroztik ere 2025ean berriz ere gogoratu izan du Aznarrek eta horregatik PSOEk lawfare edo politikaren judizializazioarekin lotu du gaur Auzitegi Nazionaletik etorri den albistea eta Sumarrek ere bat egin du PSOErekin argi utzita edo zeineratara kasu honek ez duela Sánchezen gobernua zipristintzen oiane.
2: Alaxe da bai Espainiako gobernuak errespetu osoa adierazi nahi izan dio justiziari, baina nabarmenduz ziur daudela justiziak justizia egiten amaituko duela. Zentzu horretan pandemia ostean egin ziren aire konpainien erreskate guztien legezkotasuna defendatu du Elma Saiz gobernu bozeramaleak.
6: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto. Autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el
2: eta
6: Tribunal
2: Zapateroren errugabetasun presuntzioa defendatu du gaineratuz eskuinak ez diola inoiz barkatuko entzun dugun bezala ustekabean hauteskundeak irabazi izana eta bere gobernupean egin zituen aurrerapen sozialak eskuinak Zapaterori dion amorrua ez dela ahaztu behar.
6: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó.
2: Eta nabarmendu du ez dela ahaztu behar Manos Limpias talde ultra eskuindarraren salaketa batetik abiatu dela Zapateroren aurkako auzi hau ere. Gobernuko alde sozialistak bezalaxe, Sumarrek ere lasaitasuna eskatu du ikerketaren abia puntua besterik ez delakoan guztia eta denborak guztia argituko duela nabarmenduta.
0: Alderdi Popularrak Sánchezen berehalako agerraldia eskatu du kongresuan, Zapatero euren ustez Sánchezen presidentearen eskuin eskua baita iaia kapoak erortzen hasita daudela nabarmendu du PPek. Boxek urrunago joatea exigitzen dio Alderdi Popularari Sánchezen aurkako zentsura mozioa sustatzea eskatzen diote kongresuan, aritmetikak lagunduko ezpalu ere talde politikoei euren jarrera finkatzeko balioko lukelako horrek Abascalen hitzetan. PPek ordea gogoratu du 4 boto falta dituztela zentsura mozio horrek aurrera egin dezan eta honen bestez inbestidurako sozioen teilatu gainean jarri du pelota Alderdi Popularrak Mikel Klaver arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Boxek behar beharrezkoa ikusten du gobernu aldaketa, baina Alderdi Sozialista botereari helduta ikusten duenez hauteskundaren aukera alde batera utzi eta zentsura mozioaren bide hartzea exigitu dio Alderdi Popularrari. PPek baina argi utzi du ez duela zentsura mozioa aurrera ateratzeko babes nahikorik. Ester Muñoz, bozeramalea.
8: Nos faltan 4 votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar. Muchos de los socios están viendo las elecciones que se están
7: produciendo. Eta gobernuak hauteskundeak deituko ez dituenez, investidura kideen gainarri du ardura, ustelkeria noiz arte jasango duten, erabaki behar dutela dio Muñozek. Hori bai, Sánchezen agerraldi askatu du Alderdi Popularrak kongresuan, azalpenak eman ditzan. Kideek bien bitartean zuhurtzi askatu dute, Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, EAJak beraldetik oso larritzat hartu du Zapateroren aurkako akusazioa, baina ikerketa nola garatzen den ikusi nahi duela dio. Eskerra Republikanak beraldetik Laufarraren testu inguruan jarri du inputazioa zuhurtzia eskatuz.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden Argedasko udalak hiru eguneko dolua ezarri du Saida 44 urteko emakumeren hilketa maitxista gaitzesteko eta elkarateratze deitu du gaur arratsaldeko 7:00 herrian bertan. Hilketa aitortu duen gizonezkoa 43 urteko senarra bihar edo etzi eramango dute epailaren aurrera Eliraso arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Argedasko udaletxeko banderak master dira daude, xingola beltzarekin Saida El Yusif, 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko. Ezkonberri, senarremazteak bilabete eskaz zeramatzaten Nafarroan. Biktima 8 urteko alaba Marokon utzita etorri zen bizibide bila. Atzo bere izeba batek aurkitu zuen hilotz, bikotea biziden etxean. Herrian atxekabetuta daudela esan digu Jose Luis Sanz, Argedasko alkateak, eta beharrezko laguntza guztia eskaini dietela biktimaren familiari zein komunitate islam.
10: Estamos tristes y consternados. Esta chica lleva poco tiempo en Arredas, no llega a 2 meses que está en casa de un familiar, de una tía.
9: Eta herritarrei deia, udalak gaur arratsaldeko 7:00 Argedasko foruen plazan antolatu duen bilkuran parte har dezaten, bertan izanen da Imajurio foru gobernuko barne kontseilaria. Biktimaren senarra, Guardia Zibilari hiltzailea bera izan zela aitortu zion, 43 urteko gizona, Iruñeko foruzaingoaren komisaldiagian dago, atzodanik, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita. Nafarroko auzitegitik jakinarazi digutenez, bihar edo etzi eramanen dute Tuterako epaitegira emakumen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrean deklaratzera.
0: Bizkaiko lurralde auzitegian bitartean bertan epaitzen ari diren Nelson David Morenoren aurkako akusazioei eutsi egin diete fiskaltzak eta akusazioak.
11: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte de José Ignacio.
12: Amasei eta hogeita mar urte bitarteko espetxe zigorreskaerak frogatutzat geratu delakoan 2008 bateko urrian akusatuak 63 urteko gizona hiltzuela lapurreta egiteko helburuz. Defentsak ordea absoluzio eskatu du, ez dagoela frogarik argudiatuta, bihar geratuko da epaiketa epaiaren zain akusatuari azken hitza emanda.
0: Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan bestalde, Gipuzkoako lurralde auzitegia, polizia zientifikoko ertzain gehiagoren deklarazioak edo lekukotzak entzun ditugu goizak gaur. Berretsi dute, Lukasen jakan aurkitu zuten zuloa ustez hilketarako erabili zuten labanak egindakoa dela eta labana hori larrua zela zulatzeko aproposa dela igotzalkorta.
12: Hainbat zulo ditu Lukas Agirrek gau hartan jantzita zuen jakak eta ustez hilketarako erabilitako labanarekin bateragarria da saietxeko zuloa. Lehen labanka da saietxean jaso zuen, ondorengoa lepoan. Erabilitzen labanaz berriz haren arrisku azpimarratu dute ostera polizia zientifikoko ertzainek.
13: Se puede cortar con cualquier otro arma blanca, pero en lo que es la punción, en este caso, sí que lo facilita la penetración.
14: La Rúa Sala zulatzeko aproposa dela berretsi dute punta zorrotzekoa izan edo arrantzan ibili ohi direnetakoa. Bestalde ustezko hiltzaileak indarkeria matxistagatik urruntze agindua zuen, ondorioz pultsera bazeraman, pultsera horren jarraipena egiten duen enpresako teknikaria berretsi du hilketa lekuan eta orduan antzela Okendo plazan. Ondoren oinez Martuteneko haren etxera joan zela eta etxetik inguruko kaleetara egin zuela behin baino gehiagotan, aurrez deklaratu duten ertzainen eta akusazioen arabera, erropa eta gainerako objektuak edukiontzietan botatzeko baliatu zuen tarte hori, zapatilak soilik aurkitu ahal izan dira.
0: Lanarloan, papresa erosteko enpresa bakarrak aurkeztu du azkenean eskaintza, Christian Lay konpainiak lantegiaren bi ekoizpen lerroak eta langileen 162 barnean hartuko lituzken eskaintzarekin. Enpresa batzordeak jada aurreratu du, langileen kaleratzearekin ez daudela ados Isteiturriaga Goitia.
15: Arratsaldeon, papresako langilek aitortu dute eskaintza ezberdinen arteko lehiak baldintza hobeagoak ekarriko zituen itxaropena bazutela. Martin Otamendi, lan batzordeko presidente.
16: Bueno, bat agon bitartean edarki dago, gertatzen dena da, bairu egon egizkero, beren tartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala.
15: Edo zein kasutan, Christian Leiren eskaintzak plantillaren onespena behar du aurrera ginal izateko, eta Otamendik aurreratu du, orain hasiko dituzten negoziaketetan lanpostu guztiak mantentzeko eskatuko dutela.
16: Ez du balio, ofertanek ez du balio, bain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar da gau, horrekin ez gaude bat ere ados.
15: 200 langile ditu gaur egun papresak eta Christian Leek 148 lanpostu, hau da plantillaren 162 mantentzea, eskaini du, dirutan 40 milioi euro eskaini ditu Christian Leek enpresa erosteko.
0: Tubos Reunidosen inguruan, enpresa hartzeko dunen lehian sartu izanak beste agertoki bat zabaldu duela eta aukera berriak daudela azaldu du bestalde Mikel Jauregi, industria sailburuak inbertsore berriek interesa erakutsi dutela ere jakinarazi du, naiz eta proposamen zehatzik oraindik ez dagoen mai gainean. Langilek greba mugagabea amaitutzat hori albiste ona dela gaineratu du Jauregi Iñaki Durezo Arratsaldean.
17: Arratsaldean Tubos Reunidoseko langileak lanera itzuli izanak nominak ordaintzeko likidezia eta bezeroak mantentzeko gaitasuna emango dizkio enpresari sailburuaren arabera. Horrez gain, hartzeko dunen konkursoarekin enpresak sepirekin duen zorra berregituratzeko bide legal berri bat zabaldu dela ere jakinarazi du Mikel Jauregi industria sailburuak.
18: Zipik zituen bide legalik zorrari murrizteko, eta horren konkurtsarekin bide hori ireki egiten da. Beraz, zorraren egituratze hori posible izango da, eta hor dabiltza lanean, administratzailea, zordunekin.
17: Konfiantza baduela esan du. Gainera, interesera kutsi duten inbertsoreak badaudela jakinarazi du, hori bai, ez dagoela proposamen zehatzik. Hain zuzen, inbertsore berrien beharra premiazkoa dela azpimarratu dute goizean Legebiltzarrean, Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeetako ordezkariek.
19: La responsabilidad recae en la dirección de la empresa, en los acreedores y también en las instituciones.
17: Horretarako hartu da zuzendaritzarena, hartzeko dunena eta erakunde publikoana dela nabarmendu du Amurrioko batzordeak. Trapagarangoak berriz, euren lantegian dirua jarriko duen inbertsorea behar dutela azpimarratu du. Azaldu duenez, Amurrion zailtasunak dituzten bitartean, Trapagaranen lankarga badute eta lehengaiak erosteko dirua baino ez dute behar.
0: Donostiak udan izango du munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitzari eutsi ala ez erabaki ahal izateko behar duen argazki osoa. Hala adierazi du Jon Insausti Donostiako alkateak zuhurtziaz jokatu nahi baitu eta gogorarazi du hiriak izki xehea aztertu beharra daukala erabaki hori hartzerako. Orduan eta ez lehenago hartuko du Donostiak mundialarekin jarraitzeko ala uko egiteko erabakia. Zehaztu du erabaki horrek gainera ez duela zertan bat etorri Bilbokoarekin. FIFAk bere aldetik abenduan erabakiko du ze hiri izango den munduko futbol txapelketaren egoitza 2030ean. Onintza segurola.
20: Bai, eta Donostiako alkateak garbi utzi nahi izan du Donostiak erabakiarren bere hautagaitzaren inguruan azken hitza FIFArena dela. Eta zalantza eta ambizio falta erakutsi duela esan dutenei erantzuna izan dio Jon Insausti alkateak.
21: Ez dira zalantza da, zorroztasuna kudeaketan. Eta begiratzea, eskatzen diren gauza guztietan, detaiez detaie, zer eskatzen den eta zer egin beharko genuken guk hiri bezala, eta herritar bezala. Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja, azkeneko dokumentu batera eramango gaitu, eta hor, pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
20: FIFAak eskatzen dituen txosten guztiekin udan amaituko dute eta orduan izango dute mai gainean argazki osoa. Ez da herri galdeketarik izango, udalean erabakiko da Donostiaren hautagaitzarekin jarraitu edo ez. Eta bide horretan sozialistekin elkarlanean ari direla berretsi du Jon Insaustik.
21: Niretzako zorroztasuna gardena izatea eta serio izatea ezinbestekoak direla. Eta aurrera gabiltza lanean, udal gobernutik bi partiduak batera, zalantzarik gabe.
20: Bestalde Insaustik aitortu du gai horri buruz hitz egin duela Bilborekin, baina argitu du Donostiak bere erabaki hartuko duela eta erabaki horrek ez duela zertan Bilborekin bat etorri.
0: FIFAk jarritako baldintzak oso zorrotzak direla berretsi du gaur Bizkaia Irratian EAJ-ko Bizkaiburu Batzarreko presidenteak Inigo Ansolak. Jeltzaleen zalantzen atzean bestalde improvisazio ikusten dute Bilboko udalean ordezkaritza duten alderdiek Janire Gerena Barrena.
1: Bai, FIFA erakundeak jarritako baldintzak oso zorrotzak direla argudiatuta, aleginak merezi ote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Inigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian.
3: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehaz batzuk FIFAk eurentzako eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
1: Bilboko udalean bai EH Bilduk baita Elkarrekin taldeak ere improvisazioa ikusten dute jeltzaleen jarrera aldaketan.
22: Argi eta garbi improvisazio puntu bat badagola, ezta? Behar duguna da hiri eredu bat ezartzea, ez?
23: Bolantazo gutza dela uste dugu, ez daukate argi nondik jo.
1: Maria del Rio eta Xavier Jimenez bozeramaleek ekitaldi handiek hirian duten inpaktua neurtzeko tresna zehatzak eta ausnarketa partekatuak exigitu dituzte. Alderdi popularrak ere ez du jeltzaleen jarrera ulertzen.
24: Pero vamos a ver, todo esto por una serie de obsesiones nacionalistas e identitarias.
1: Esther Martínez bozeramaleak jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzeko aukera historikoa arriskuan jartzea leporatu die jeltzalei. Juan Maria Burto Bilboko alkateak ez du oraingoz gaiaren inguruko iritzirik plazaratu, gobernu bazkide duen PSEek hala eskatu arren egoitza izateko Bilbo hautagai ezin hobea dela uste dute sozialistek.
12: Ba, eztabaida honen erdian Eusko Jaurlaritzak lasaitasuna eskatu du, errespetu osoa adierazi dio Euskal Erakunde ikasitako hausnarketa prozesuari eta nabarmendu zazpila bete barru hartuko duela azken erabakia FIFAk berak ondorio guztiak ondo aztertu behar direla nabarmendu du Maria Ubarretxena bozeramaileak.
25: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, baina esan bai, azken erabakia FIFArena izango dela eta erabaki hori datorren urteko urtarrilean etorriko dela. Beraz, oraindik 7 hilabete gelditzen dira eta hortaz lasaitasuna ere helarazi nahi dugu.
0: Goizak gaur. Ordubiak eta 26 estatu batuek Iranen aurkako erasoa geldiarazteko agindu dio Pentagonoari Golkoko herrialdeek hala eskatuta. Trumpen arabera gaur bertan egin bertzioten Irani eraso, baina negoziazioak bide honetik doazela adierazi diote Katarrek, Saudi Arabiak eta Arabiar Emirerri Batuek eta horregatik hartu omen du orain erasoa geldiarazteko erabakia bada pertsial Golkoan leherketa bat gertatu berri da Irango Kesemu artean, baina agentzia ofizialek ez dute oraindik arrazoia argitu ez da biktimarik dagoen ala ez. Vladimir Putin Errusiako presidentea bien bitartean urrengo orduetan iritsiko da Txinara 40 ministro eta enpresa gizonek osatutako ordezkaritza zabalaren buru bieguneko bisita izango da bihar izango da Putin eta Xi Jinping presiden arteko bilera nagusia bi herrialdeak lehentasunezko aliatu estrategikoak dira eta 41 akordio sinatzea aurre ikusten dute Pekinen informazioa olatzurkiak.
26: Txinako ministerioen arabera Putin, Xi Jinping eta Li Qian lehen ministro txinatararekin bilduko da bieguneko bidaian. Dmitri Peskov Kremlinaren bozeramaileak esan du Errusiako presidentearen delegazioak bilkurak izango dituela ere Txinako hainbat enpresen zuzendariekin akordioak lotzeko.
27: Могу сказать, что это будут все профильные вице-премьеры, многие министры.
26: Bidaia honekin emaitza oso onak espero dituela adierazi du Moskuk. Beijingek esan duenez, bilkura honetan Putinek eta Xik nazioarteko gatazken inguruan hitz egin eta harreman bilateralak sendotzen jarraituko dute. Txinak Ukrainan jarrera neutroa duela ziurtatzen badu ere, aldi berean azken urteotan Moskurenganak gerturatu da batez ere komertzialki. Mendebaldeko zigorrenpean dagoen momentu honetan, Moskurentzat Beijingen babes ekonomikoa ezinbestekoa da. Militarki teorian aliatuak ez diren arren, epe luzera ikuspegi geopolitiko bera dute. Xik sarritan esan du, bullying hegemonikoa eta unilateralismoaren aurka borrokatuko dela Putinekin.
0: Nazioarteko beste erretagune batzuk landera Izagirre.
2: Ekialde hurbiletik hasita, Bezalel Smotrich, Israelgo ministro ultranazionalistak bere aurkako bilatze eta atxilotze agindua jaso duela jakinarazi berri du, Hagako zigor auzitegiaren partetik.
4: Emez du fachli.
2: Hagak berak baieztatu ez duen informazioa da oraindik, baina horri erantzunez Jerusalem ekialdean herri beduino oso bat desalojatzeko agindu eman du Netanyahuren gobernuko ministro ultranazionalistak eta ikusmin ikaragarria eragin du beste gai bat helduta Iparkoreako emakumeen futbol talde batek bihar Hegokoreako beste baten aurka jokatuko duen partidak 2018ez geroztik etzen alakorik gertatzen beraiek futbolean zentratuko direla adierazi dute Iparkoreako jokalariek. Hala ere, eta bi taldeek animo beretsuak jaso ditzaten 3000 jarraitzaile mobilizatu dituzte Hegokoreako gizarte zibileko erakundek.
0: Eguneko albiste nagusia dakizuenez ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta auzitegi nazionalak José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia auziperatu egin duela gaur, plus ultra auziagatik aire konpainaren erreskate publikoari lotuta hiru delitu nagusi leporatu dizkio José Luis Calama epaile instruktoreak Zapaterori erakunde kriminala osatzea, influentzia trafikoa eta agiria faltsutzea eta ekainaren bian deklaratu beharko du Zapaterok. Horren aurretik azken ordukoa da Zapaterok berak bideo bat kaleratu berri duela bere errugabetasuna aldarrikatu Oihane Perez arratsaldean.
5: Arratsaldeon, minutu bat eta hogei segunduko bideoa da Zapaterok argitaratu berri duena, bere jarduera guztia legezkoa izan dela defendatzen du bertan, bai jarduera publikoa eta baita pribatua ere, pribatuari dagokionez zehazki, diru sarrera guztiak kobratu duen guztia ogasunaren aurrean deklaratu duela esan du eta zerga guztiak ordaindu izan dituela. Beraz, berretsi du plus ultra aire konpainiaren erreskatean berak ez zuela inolako esku hartzerik izan, ez zuela bere influentzia erabili.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate.
5: Beraz, legez kanpoko jarduerarik ez, esan du Zapaterok bide horretan, eta ukatu egin du aldi berean, elkarte merkantilik izan duenik atzerrian epaileak bere autoan leporatzen dion bezala. Zentzu horretan amaitzen du esanaz, bere defentsa irmotasun osoarekin egingo duela epaile aurrean.
0: Eskerrik asko Oihane Perez azken orduagatik bere errugabetasuna aldarrikatu du hortaz, Rodríguez Zapatero pero presidente oiak oraintxe kaleratu duen bideo horretan arratsaldeko ordubiak eta 9:30.
7: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ez dago arazorik segurtasun sailak dioenez eta huxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
8: Datozen orduetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan. Orokorrean ateri utziko dio, baina leku batzuetan hodei trinkoak pila daitezke eta zaparrada txikiren bat edo beste ez dugu baztertzen, bereziki barnealdean. Iparreki aldeko haizea ibiliko da eta temperatura gaur 20 eta 25 gradu artera iritsiko da. Bihar berriz giro eguzkitsuagoa izango dugu eta udaberri beteko temperaturarekin jarraituko dugu.
9: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
10: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
28: Angeleko ona, Enric Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
9: Bidaia da.
28: Es una lista de cremación.
10: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
9: Nazien biktimen errautzen bila.
28: Y si entre esas cenizas... cenizas escondidas están las de los nuestros.
11: Errautzak dokumentala.
13: Zuk bai hartu parte?
11: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
14: ETV honen ere eskuragarri.
15: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handia autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urmil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
16: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
17: Euskadi Irratia.
16: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sartu arratsaldeon.
1: Kaixo maite.
0: Tira Badurangoko azoka bultzatzen duen sormen bekaren aurtengo deialdia hori martxan da.
1: Bai, Durangoko azoka abenduan da berez, baina azokaren itzala urte osora zabaltzen da, eta horren adibide euskarazko kulturreko izpena sustatzeko azokak ematen duen beka, sormen beka. Bekari esker urteotan maite, euskaraz sortu dira rolljokoak, diskoa, ikusentzunezkoa, bideojokoa, antzeslana, telesaila eta barruzea. Aurten beka, musika, proiektu bat emango diote, eta berehala Durangoko azokaren sormen bekara aurkezteko baldintzen berri.
0: Bueno, ba, interesaduen arentzat, orain txexe eta son guztiak. Gero arte, Manu.
1: Pasa maitea jo. Baina honetan jok, proposamen berritzaileak eta gaur proposamen berritzaile guztiak Gasteiz aldetik datoz. Gasteizen gaur bertan poetak maiatzean zikloaren egitarauan bada proposamen oso bitxia. Jaialdiko antolaketan dabilen Elisa Ruedak aurreratu zigun. Gaur bertsoak versus.
2: Bertsoak versus. Oso ekitaldi polita da ere baiz. Hor elkartzen dira poetak, bertsolariak eta aurten DJ bat, musika elektronikarekin. Zer beti gaude kreatzen, gauzak sortzen.
1: Ekitaldi berritzailea beraz, bertsoak, poesia eta musika elektronikoa nahastuko dituen ekitaldiak Gasteizko IAKan izango da gaur arratsaldean eta berela gurekin Eli Zaldua bertsolaria. Ez dira horra amaitzen, Gasteizti datozen proposamen berritzaileak entzun esate baterako zer egin behar duen bihar Gasteizko musika bandak. Konzertu berezi batekin amaituko du abonu denboraldia, amets digitalak konzertua izango da. Eta konzertu horretan hiru pieza eskainiko dituzte, eta horietako batean, ikusentzuleek telefonoak instrumentu bilakatuko dituzte. Konzertua bihar izango da, arratsaldeko 7:30 Europa Jauregian, Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko kultura zinegotzia.
3: Fusioak funtziona desan, publikoaren laguntza eskatuko da. Hau da, publikoak QR kodea eskaneatu eta telefonoen pantailan agertzen diren jarraibideak bete beharko ditu.
1: Beraz, zure Patrikako telefonoa musika instrumentu bihurtuko da bihar arratsaldean Gasteizen. Gasteizti mugitu gabe, aurtengo dantza sarean zikloko eman aldiak prest dituzue, dantza garaikidea publikoari gerturatzeko helburuz jaiozen dantza sarean, lehendabiziko emanaldia ostegunean bertan La Sala taldearen eskutik. Guztien antolaketan dabil Marta Monfort, Gasteizko udalantzokiko burua.
4: Dantza garaikideko emanaldiak normalizatzeko helburuarekin sortu zan. Ja 9 urte betetzen ditugu aurten, eta bueno, ba, zalantzarik gabe Euskadiko, Iparraldeko eta Nafarroko dantza konpainia garrantzitsuek parte hartu dute ziklo honetan, esperientzia zoragarriak eskainiz eta urte askotarako jarraitza espero dugun.
1: Dantza sareaneko emanaldi guztiak Gasteizko Feliz Petiten. Liburu berrien atalean bi proposamen, alde batetik poesia liburu bat Peio Iturraldek idatzi duen Denboraren esku urdinak. Idazlearen buruan, Peio Iturralderen buruan, beste beste komunitatea edo nola bizi komunitatean.
5: Nola ikasi komunitatean bizitzen, nola ikasi bizitzen besteekin, ez? Egia da militantzia badera alako bizitza komun bat, baina gero sare horiek nola zaindu, maitatzen eta maitatzen jakitearen, eta ez? Maitasuna gauza bat da, baina gero mai, egin behar da. Eta egite horren porrotetik erabiatzen diren poema batzuk daude. Oda, nola gustartu nakarrek esaten duena gozen bakarrik egotera, baina elkarrekin.
1: Nakartaren epamena, nakartaldearen epamena, Peio Iturralderen ahotxean Susak plazaratu du Denboraren esku urdinak. Eta gainera, bada gaur liburu bat oso historio berezia duena, liburu klasiko bada, aurrei zuzendua, eta Frantzian plazaratu zutena 1947 urtean, Leoi Kumea. Izeneko liburua Leoi Kumea oso berritzailea garai hartan, Bigarren Mundu Gerra amaitu berritan ekologismoaz eta askatasunaz ari zitzaielako aurrei. Euskarara ekarri du liburua Juan Cruz Zigera Bidek, baina ez da liburuaren itzulpen bakarra. Liburua argitratu zenean, aurreko mendaren erdian, Nikolas Ormaetxea Orixe zenak itzuli zuen garai hartako erbesteko Jaurlaritzaren enkarguz. Gero kontatuko dizugu historia, oso mamitsua baita, eta mamitsua izatea. Espero dugu guk hirurak arte esateko dugun guztia.
6: Euskadi Irratian Kultur Leioa. Manu Etxezortu.

0: Gernikako Ziraun taldekoak berriki izan dira gurekin. Ziraun taldekoak bi Ziraun izeneko disko aurkeztu dute eta gaur Gasteizen ariko dira, Gasteizko Parral tabernan Ziraun. Diskoan kantuetako batean Zutagarreko Aitor Gorosabel aritu da beraiekin eta taldeko Asierrek azaldu zigun Gorosabelekin aritzea ametsa betetzea bezala izan dela entzun.
1: Ni salie ba nintzen, baina jaurek esetu urrietik ikusi da niretzak orso zer aldatu zan, eta esan aban, bueno, atie jotzearen ez dugu galtzen ez ebes. Eta, jo, tope ginen atie zabaldu zala, Aitor Gorosabel kriston pertsona ona, kriston prestotasune, urbiltasune, humiltasune, eta jo, ba, benetan ilusio pilo bat indosku kolaborazioari aurrera izan.
0: Ziraun taldea gaur zuzenean Gasteizko Parral tabernan. Eta Euskairatean berriz, 8etatik aurrera Antxon Balberde izango da, bere antologia hartuta etorriko da. Antologia edo berak esaten duen moduan Antxonlogia hartuta etorriko da Antxon Balberde. Talia sariak, zer dira Talia sariak? Ba, Espainiako Arte Eszenikoen Akademiak banatzen dituen sariak dira. Aurten 7 ziren Talia sarietarako Euskal Zaporeko izendapenak eta 3 lortu dira. Bart Madrilen, Xavier Anduaga Donostiarra, Ana Garai Bilbotarra eta Angel Ruiz Iruin semea. Palestinarekiko elkartasun mezu ugariz betetako sari banaketa izan da eta Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako zuzendaritza berrientzat lehendabizikoa. Maui Mira buru, polemikak inguratuta dago instituzioa. Hola, Zarriola Bengoa.
2: Urtarrilean izendatu zuten Maui Mira Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako buru, Cayetana Guillén Cuervoren ordez. Aurreko zuzendaritzaren gardentasun falta ekonomikoa salatu du zuzendaritza berriak eta auditoria bat ere martxan da irregulartasunik egon ote den argitzeko. Giro horretan murgilduta iritsi da Bart Akademia Talia sarien banaketara. Saria bera ere berriztuz bere sigilu emana izan diona nolabait. Halako hiru altxazituzten gure ekatzo. Angel Ruiz Iruindarrak testu antzerkiko aktore protagonistaren saria eskuratu du. El Rey de la Farándula berak idatzi eta zuzen duen antzezlanagatik. Palestinarekiko elkartasuna erakutsiz, angurriaren pina soinean igozen taula gainera. Iaz, interpretazio lirikoaren saria eskuratu zuen eta horretan aurten lekuko eman dio Xavier Anduagari. Lasunanbola operan egindako lanagatik da aitortza, Bartzelonan izan zen ura eta hain zuzen, Bartzelonan amaitu berri du beste opera baten interpretazioa ere, Berter. Horiek horrela tenore Donostiarra ezin izan da Madrilgo sari banaketan izan, baina kontatu dugu pozik dagoela sariarekin eta aukera bat dela opera bera aldarrikatzeko.
3: Nik uste batzutan ja opera hartzen degula, eta horrelako zari batzuetan operak oraindikan botere handia izateak, nire ustez oso garrantzitsua da guretzat, eta niretzat, noski, garrantzitsua niretzat, nire urte politonetan beste zari bat izatea.
2: Hirugarren sari euskalduna, Ana Garai Bilbotarraren zat izan da, Jerma Tenerifeko operako jantzitariaren gatik eman diotena.
0: Hori guztia beraz Talia sarietan gertatu dena. Eusko Jaurlaritzak arte eszenikoen ekoizpenerako diru laguntzak onartu ditu gaur, antzerkia, dantza eta zirkuko ekoizpenetarako, ia 1,7 milioi euro iragarri ditu Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozemaleak.
4: Ekoizpen berriak, proiektu berritzaileak, bira hitzartuak eta jarduera eszeniko egonkorra babestiko ditu programak eta 2026an eta 2027an antzerkiko, dantzako eta zirko alorreko ekoizpen profesionalak.
0: Jaurlaritzak horrez gain, 2,5 milioi euro bideratuko ditu Euskal Kultura Ondarearen garrantzia edatzen laguntzen duten proiektuetara. Durangoko azoka, oraindik urruti dugu urte erditik gora geratzen da liburu eta diskoen azokarako, baina urrutirako begirada hori aktibatu dute gaur bertan Gerediaga elkarteak eta Durangoko udalak sormen bekaren aurkezpenarekin. Musika proiektua da aurtengoaren eremua eta hautagai izan nahi duten talde edo bakarrariek irailaren 21 arteko epea izango dute aurkezteko proposamenak eta aukeratzen denak izango du 15.000 euroko bultzada eta urtebeteko epea. Iker Zabala.
5: 2018ko Atopia rol jokotik urrengo azokan aurkeztuko den gizaberetxoak komikiraino 8 izan dira sormen beka honen sigilua izan duten ekimenak. Aurten estreinekoz, disiplina errepikatuko da, musikaren eremura bueltatu baita deialdia. Gotzon Gomez, Gerediaga elkarteko presidentea da.
6: Azkenengo 8 urteetan, hainbat disiplina jorratu ditugu, literatura, musika, arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, bideojokoak, aurrentzako ekoizpenak, eta gero komikiari eskaini genion sormen bekie, da orte, barriro errobeda hori, barriro aztie pentsau dugu, musika izango da sormen bekaren, moizera, oinarri ze.
5: eskaintzen dira 15.000 euro eta urtebeteko garatze epea. Euskal kulturan erreferente gehiago sortzea da beka honen xedea, eta hala sortzaile berrien aldeko apustua da bideratzen dena.
6: Aldan urri zen sortzaile berriei bultza ematen, ez? Eta aurretik Euskarri Fisikoeno Digitalien bilan kaleratu dituztenek, ba horrek ezin dute parte hartu. Bost kolaborazio izan dituztenek beste hainbat esparrutan beste taldeekin, ba horrek ez. Diskoetxe batekin ba kontratua dutenek, ba horrek itxiko dituzke kanpo.
5: Eta ere esplizituan adierazten ez bada ere, diska baten kontzeptua da deialdiaren erdigune.
6: Batzuk Euskarri Fisiko batean bideratzen dutela, bestea modu digitalien, baina bueno, apurrak kontzeptu izango txan oize, ez, ba, abesti multzo bat ez hortzea.
5: Oinarriak durangokasoka.eus gunean plazaratu dira. Proiektu irabazlea aurtengo azokan jakinaraziko da, eta aurkeztuko da urte betere buruan 2027ko azokan.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Ondo dakizuen gixan, ondo jakingo duzuen gixan, maiatza poesiaen hilabetea da Gasteizen eta Araban. Poetak maiatzean jaialdiko buru Eliza Ruedak iragarri zigun bertsoak eta poesia uztartuko dituen saioa izango dela aurtengo edizioan. Bagaur da eguna, bertsoak versus deitu diote. Poemak eta bertsoak tartekatuko dituzte gaur arratsaldean Gasteizen. Bertsotan ariko da esate baterako Eliz Aldua. Eli, kaixo, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bai, bertsolaritza eta poesia elkarrengandik oso hartu daude, ezta? Aizpak izango balira bezala.
8: Bai, badute holako antzekotasun bat, egia da ezberdintasun asko ere edukiko dituztela, baino gaurko arratsaldean adibidez ikusiko dugu pues bien arteko lotura nola izan daitekeen.
0: Claro, adibidez bertso baduka berezitasun bat, bueno, poesia ere izan dezakena, baina da neurria oso zehatza da, ezta bai silabak, bai errimak noski.
8: Hori da, hori da. Baldintzak edo esango genuke igual zurrunagoak diela eta ezin dela hoietatik gehiegi atean, naiz eta ba, batzutan egiten den, baina badauka zurruntasun hori poesiak edo normalan edukietetakena, bai herri maldetik, bai metrik aldetik, doinu aldetik, eta bai.
0: Bueno, gaur beraz arratsaldean iakan bertsoak versus, izeneko ekitaldia onduko duzu, egingo duzu, zein da gaurko plana, ariko zarete bersotan zu eta Martina Barrategi, eta bai. Poesian berriz Julene Gatzaga Etxebarria eta Naia Gazteasoro, ez da?
8: Bida, bai, gero eri eukiko dugu bai jartzaile gisa Sabina Barrategi, eta berak gidatuko du pixka bat saioa, eta ba hori pixkat poeten poemen arira guk kantatuko ditugu zenbait bertso, eta gero dago beste berezitasun bat dela DJ bat ere egongo dela, ze bertsoak versusen normalean ere gehitzen da beste disiplina bat, izan dantza, musika, marrazketa, urtero pixkat gauta ezberdinak egon dira, eta horten eukiko dugu teknoa edo musika elektronikoa pintxatzen duen DJ bat, eta beraz ba hiru disiplina horiek nola elkartzen diren ikusi al izango dugu.
0: Musika jarriko duena DJ Nolo izango da?
8: Brida, bai.
0: Osongi. Bueno, beraz, ideia da, poetek poesiak irakurriko dituzte, eta poema horien gainean gero zuek berso botako dituzue, Martinak eta Zukeli?
8: Bai, hori da, bai. Sabinen gaien arira, pixkat berak idatuko baitu saioa, baino hori da ideia, pixkat poeten inguru, oza, poesiaren inguruan bertsoak botatzea.
0: Bueno, badakizu gutxora bera zega izango diren, edo momentuan jakingo duzu, edo nola izango da, edo?
8: Ez dakigu ezer, egia esan, bertsolariok oraingo, ez dakigu ezer, badakitenak dira noski poetak, eta gaijatzaileak ba, horren arira egin beharko duelako saioa, baina guk ez dakigu ezer.
0: Ez dakizu ezer txere, beraz, bertso saio batean bezala berdin, ez da?
8: Hori da, bai, talko, improvisazio egongo da, eta ba horrekin jokatu beharko dugu.
0: Bueno, ikusi dugu esku horri

0: bersoak uztartu dituen beste saioren baten izan zara, Eli?
1: Justo egon nintzen, saionetan berda, baina duela pilo bat urte, bertsolaritzen hasi nintzenean, iaia, nahiko berria nintzen, eta egia esan, oso esperientzia beretzia izan zen, eta asko gustatu zitzaidan, osea, ez dakitzen bat urte izango zen duela, dakitzei zazpi urte, bastante, bai.
0: Bueno, bai, itzordua hor, ratxalderako, ez dakit nola gonbiatuko dugu jendean, nola animatuko ditugu joan deitzen, ratxaldean, ratxaldeko zeitardietan, ia kara, Eli?
1: Ba, ez dakit, ez agunek, ba, oso plan polita dela, egia esan ez dago aukera gehiagirik ikusteko bi disiplina hauek poesia eta bertsoa batera, ze normalean, pues, bata badago, ba, beste azte agoten, ze orzuk esan betea, antzekoak dira edo, pues, solako, ez dakit, erlazio bat badute, baino, kasu honetan, ikusiko ditugu biak batera, eta gero ere, badago beste berrikontza hori, dela DJ bat egongo dela teknoa jartzen noizean behin, eta ba, horrek ere baduela bere gantxoa, eta ikusi nahi badute ea nola uztartzen diren hiru disiplina hauek, ba, itur daitezela, eta nik uste dut, arratsalde polit bat, epel bat, pasatuko dugula hor.
0: Eta gainera ez dago sarrera ordaindu beharrik, ze, debalde da, doain da sarrera, ez da?
1: Zira hori da, ez dago aitakerik ez etortzeko, basicamente.
0: Bueno, esan dugu hasieran gaurko ekitaldi hau poetak maiatzean egitaraukoa dela. Izan duzu poetak maiatzean jaialdiko beste ekitaldiren batera joateko modurik edo?
1: Jo, ba, oraingoz ez dut eukiz, kanpoan bizi naiz, orain. Gipuzkoaldean bizi naiz, orduan ez dut euki, baino. Datorren igandean ere parte hartuko dut beste ekitaldi batean, dela martxoak hiruaren ari antolatu den ibilbide batean, eta hor ere bai egongo dira poetak, gomonez nivel txolari egitza, eta holako ibilbidea tengo da, ba, gogoratzeko martxoak hiruan jasotakoa, eta memoriarik eta gisa. Beraz, hor ere egongo naiz, eta nahi duenak etorri ere, ba, gomidatu ba dago.
0: Hori, esan duzu igandean izango dela, martxoak hiruko gertakeriak gogoratzeko ibilaldia, Eli?
1: Hori da, bai, igandean.
0: Osongi. Ba, horren horretik, gaur bertan, arratsaldeko zeitardietan, iakan, poesia, bertsolaritza eta musika uztartuko dituen saioa, bertsoak versus izenekoa. Eli, Eli Zaldua, eskerrik asko gurekin egotagatik hemen Euskadi Irratiko Kulturleioan.
1: Mi esker zuei.
0: Eli, listo, osongi.
1: Bai.
0: Bueno,
2: oh, no,

0: sabe solo.
1: Bueno, liburu berri bat, dakargo, bueno, liburu berria ez da, baina itzulpena bai. Pantxo eta Peioren kantuen diskoen antzera, iparraldetik egoaldera ezkutuan klandestinitatean igarotzen zen liburu bat zen. Berezia oso. Igone urtaza, igone, kaxo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Manu, hori da, Le Petit Lion liburuaren euskarazko itzulpena azmintzo gara, 1957koa da, Jacques Prévertek idatzia hobeto esan da, eta illa austriar argazkilariaren argazkiak dituena. Berezia da oso bai, Bigarren Mundu Gerra amaieran argitratu bazen ere, askatasunaz eta zuk lehen esan moduan ekologismoaz mintzo baita idazlea liburuan, hautsa garrotu zituen testua ez bairik gabe.
1: Bueno, 1947 urtean gaude, protagonista zirkoko leoikume bada, basoarekin abesten duen leoikumea, ezta?
2: Bai, eta adi, euskaraz ere mintzo den leoikumea, Nikolas Ormaetxeak 1948an euskaratu baitzuen liburua, erbesteko eusko gobernuak hala eskatuta. Baina, Manu.
1: Baina, zer.
2: Beti da, ez, baina bat.
1: Bainaren bat, ez.
2: Liburuak duen garrantzia ikusirik Pamielak, Juan Cruz Higuera-Biderekin elkarlanean bertsio berri bat sortzeko autu hartu zuen,
1: bai.
2: Euskara batuan gainera. Horretarako bi bertsioen parean eseri zen itzultzailea.
1: Higuera-Bide, bai.
2: Eta ezustekorako, Higuera-Bideren ezustekorako originalak. Eta hori ziren bertsioak ez zuten bat egiten, entzu?
3: Ba, hasin itzen, bueno, hartu behar dut originalaz. Saiatu behar dut, ba, pixka bat potekatzen da. Hasin itzen da, ai ama, izugarrizko izardi otzatea zitzaidan. Eta zegoen, zentsuratua, baino gehiago zen, zultzaileak berak egindako manipulazioa.
2: Manipulatua. Maketazioa ez da irudiz berdin-berdina, edizio zoragarria, baina hori siketzuen Prévertek idatzitakoa originala inondik inora ere errespetatu.
1: Beraz, moldatu egin zuen libura bere kaxara, ez?
2: Berera egin zuen, vale. Ekologismoaren ideia alde batera utzi, eiztariak txertatu zituen, apaiz bat, Manu, lehoiak zortzikoa dantzaten zuela idatzen.

0: albistera heldu zen itzultzailea.
1: Eta gaur egun horrela ezin duzu atera. Garai hartan egiten ziren horrelako gauzak. Hartu testu bat eta, bueno, zure parrokiaren arabera itzulitu, eraldatuta, ez?
0: Horren beste, Zorixeren bertsioa alboratu eta originalari fidela izaten alegindu da orain honetan bai Igerabide. Bueno, dena den,
2: bai?
0: Igerabidek ez du Zorixeren itzulpena gutxi etxin nahi izan, testu inguruan kokatu baizik, argi baitu altxor bat dela, harri bitxi bat, eta alaxe deskribatu du Manu, era berean, gaur, Konstituz Donostiko Konstituzio Plazako liburutegi zarrera gerturatu den emakume batek. Ni kalkulatzen dut 60 bat urte zituela, eta ura etorri da Orixeren liburuarekin gazte garaitan irakurtzen baitzuelako unkituta.
2: Beraz, etxean zeukaten Orixeren liburua hauek emakume honek, ez da?
0: Hori da, berak susmoa du gurasuek erosi zutela, baina ez dakit non. Eta orain, berria ere bada, badu, emakume honek ere irakurgari, urte luzetan euskal kulturaren erresistentzia liburua izan den, liburaren bertsio berria, Xabi Otxorekin batera erresistentzia horretan ibilitakoa, eta Gipuzkoako Foru Aldundiari esker, Manu, provintziako udaliburtegi guztietan izango dena.
2: Leoi Kumea, Juan Cruz Igerabidek itzulia. Igone, gero arte, eh?
0: Gero arte, Manu.
2: Bueno, bukatorretik ekimen zera polit bat, musika eta elkartasuna lotzen dituena, Urmugaren urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. Zazpigarren edizioa Afrikar jatorriko etorkinei eskeniko diete. Bereziki itsasoan eta Bidasoa ibaian itota hildiren migrantei. Joan etorriko bidaia izango da, lehendabizien maietzaren 24tik ekainaren batera bitarte, ibiliko dira Kanarietan, eta uztailaren erdialdetik aurrera Euskal Herrian izango dira musika emanaldiak. Informazioa Ainhoa Agirrek du.
3: Hiru urte dira Kanarietako kontramapa egitasmoarekin lankidetza hasi zutenetik, eta aurten elkarrekin antolatuko dute Urmugaren urtanta programa, mugak zeharkatzen ari zirela hildako migranteen memorian. Miguel Zeberio, et Inkarnatuz.
4: Eta beraiek zeharkatzen dute geografia osoa Kanarietan, irela guztiak oinez, eta tartean barkuz noski, badaukate lurraldetasunaren aldarria eta kultura, zean jendatea normala entzatura oportokia bali bada, anere bada komunitate bat, baina baduteken ez da realitatea gordin bat, eta beraiek baneratu dutena eta da bertara, zapateretan edo, iristea lortzen duten migrante eta gehi bat adingabeen realitate hori ez. Eta bereiek normalan ibilbidean zehar, harreran dauden gazte horiekin elkarrelana eta ibilbidea partekatzen dute.
3: La Palma uartea zeharkatuko dute eta ondoren El Hierron jarraituko du, et Inkarnatu zen Kanariar uartetako espedizioak Espainiar estatuko hegoaldeko mugan. Han kontzertua emango dute eta haurekin batera hariko dira besteak beste Rogelio Botanz, Arife, Benabastalde Senegaldarra eta Perkuteras de Garaldea. Eta Euskal Herrira bueltan, uztailaren 17, 18 eta 19 Bidasoako mugan kokatuko dira ekitaldi eta kontzertu nagusiak.
4: Ba, gure geografian ere, beste modu batean eta beste dimensio batean, badugun ezolako realitate hori ere, egin bat zean Bidasoan, ba, pentsatu gendu da, orten honi fokua jartzea, eta ikusgo gaitasuna matea, eta nagusiki egingo dugu, hemen zean Bidasoa inguruan,
3: Bidasoako mendi eta ingurune naturaletan emango dituzten kontzertuetan Kanarietakoekin baterariko diren euskal musikari eta bertsolarien artean izango dira Janus Lester, Easo Abesbatza, Mugarri, Odei Barroso eta Ametsa Faius.
2: Bona eta bokatorretik Iruñeti datorren proposamen bat, koloretako loreek Iruñeko kondestable hartu dute, balkoia lorategia da izeneko erakusketari esker, ilustrazioen bidez, Iruñeko balkoiak zaindu eta hirian biodiversitate naturala ereiten duten emakumei omenaldia egin nahi izan diete. Iratxe López de Munain, ilustratzaileak sortu ditu lanak, eta Eduardo Barba, paisajista eta botanika ikertzaileak idatzi ditu, hoiekin batera doazen testuak. Itziar Lumbreras.
5: Urte asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira.
6: Oraingoan ere Labea laborategiak artea erabili du natura izpide duen ekimenean, Iruñeko balkoietako biodibertsitatea hitz egiteko balkoia lorategia da erakusketa jarri du ikusgai kondestablen. Isabel Ferreira Labeako zuzendaria.
7: Erakusketak landarez betetako balkoi hoien balioa azpimarratu nahi du. Auzoarentzat oso garrantzitsuak baitira. Era berean omenaldi egin nahi diegu urteetan zehar beren balkoiak leku bizia bihurtu dituzten emakumeei.
6: Horietako bat da Antonia, azken 50 urteetan alde zaharreko Jarautakaleko balkoian lorategi propioa sortu duen balkoi maisua. Bere istorioak inspiratu ditu Iratxe Lope de Munain egile nafarraren ilustrazioak eta Eduardo Barba artelanetako botanika ikertzailearen testuak.
7: Normalean emakumea helduak direnak guk deitu diegu maestra balkonera, balkoietako maisuak, eta kalei edertasuna emateaz gain iriari ere zerbitzu ekosistemikoak eskaintzen dizkiote.
6: Iratxe Lope de Munainen lanez gain, marrazkilari anonimoek egindako balko ilustrazioak ere gehitu dituzte erakusketara. Guztira...
8: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
9: Arratsalde honentzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
8: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
11: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
12: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Hortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
13: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
14: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
15: Iruñerrian gau, albisteak.
16: Gizonezko batek bere emaztea hildu argedasen. Aurtengo hirugarren emakumea da Nafarroan gizonezko baten eskutan hiltzen dena. Seigarrena Euskal Herrian, Maialen Uarte, gaur egun honik ez.
17: Argedasen izan da oraingoan gizon bat atxilotu dute bere emaztea hiltzea leporatuta Guardia Zibilaren Baltierrako kuartelean hilketa onartu zuen. 44 urte zituen emakumeak, foruzainek eta Guardia Zibilak gertatu dena argitzen ari dira. Indarkeria matxista kasua dela ebaiestatzen bada, aurtengo 5. izan da Euskal Herrian, horietatik 3 hemen Nafarroan. Argedasko udala gaitzespen oharra plazaratu zuen, gertatutakoaren gaineko xamina azaldu dute udala agintariek eta tankerako bortxa ekintzak arbuiatu egin egin behar direla esan dute. Gogora ekarri dute instituzioek eta gizarte osoak oro har indarkeria matxista errotik erauzteko izan behar duen konpromisoa. Gaur arratsalderako elkarretaratzea deitua dute udaletxeko plazan arratsaldeko 7etarako. Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibite gaitzespen erabateko azaltzeko mezua ere zabaldu du. Lehen lehendakari orde Javier Ramirezek ere gogoratu du indarkeria matxistaren kontrako borrokan ezin dela etenik izan eta horretarako batera jardun behar dela. Kasua ikerketapean dagoela ere bai eztatu du. Foruzainen lehen ikerketen arabera emakumeak ez zuen genero indarkeriaren gaineko salaketarik jarrita aurretik. Nafarroko udal eta kontzejuen federazioak ere gaitzetsi egin du hilketa matxista. Aurrez, lau izan dira indarkeria matxistaren ondorio zildakoak Euskal Herrian, urtarrilaren 20an izan zen lehen kasua Sarrigurenen, azken kasua joan den hilabetean 37 urteko emakume bat hil baitzen Iruñeko Sanduzelai auzoan etxe bateko 3. pisutik behera erorita haren bikotekidearengandik urrundu nahian zebiela. Argedasko hilketa konfirmatuz gero 5. emakumea da Euskal Herrian hil dutena. Iaz 7 emakume hil zituen indarkeria matxistak. Argedasen elkarretaratzea izanen da arratsaldeko 7etan, Euskal Herriko Mugimendu Feministak Iruñean eginen du elkarretaratzea arratsaldeko 8etan udaletxe plazan. Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak deialdi horrekin bat egin du eta salatu dute hilketa matxista hau estela zoratutako gizon baten ekintza isolatu bat, emakumeen aurkako indarkeria sostengatzen duen sistema cis heteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonial baten ondorioa baizik, zeinak emakumeak eta gorputz disidenteak egoera ahulagoan, zaurgarriagoan eta babesgabegoan kokatzen dituen prekarizazio material eta sozialaren bidez. Hala, urgentziazko neurri errealak onartzeko eta abien jartzeko galdegin die instituzioei eta erakundei batetik eta jendarteari beste alde batetik. Bat egin du 8etarako deialdiarekin astelen lilak taldeak ere. Arratsaldeko 7etan itaiak egin du deia Iruñeko udaletxe plazan biltzeko.
16: Bestelako gaiak jorratzera goaz jarraian. Atzo arratsaldean Nafarroko gobernua osatzen duten alderdiek haien barruko ekaitza baretu zutelako. Badakizue, hezkuntza lerroan itxieraren ostean eta bozkaketaren ostean sortutako ikamika mai gainean jarri zuten atzo, eta gaur bada umoregile batek dioen bezala Maialen krisia osasunari utzi diote bakarrik.
17: Bai, krisia baretu zela adierazi zuten hiru taldeek, Alderdi Sozialistak, Zurekin Nafarroak eta Geroa Baik, eta esan zuten akordio programatikoa betetzera doazela eta horri eutsi diote batasun irudi bat eman nahian. Alderdi Sozialistako Ainhoa Unzu Ala mintzatu zen bileraren ostean.
18: Sin duda, los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y sobre todo con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista.
17: Hiruen arteko akordioa erdiesten saiatu direla, nabarmendu zuen Geroa Baik eta martxotik hasiak zirela negoziatzen, baina ez dutela erdi biderik aurkitu. Horregatik dio alderdi Geroa Baik ez dutela jakin akordiora heltzen, baina bien aldetik izan dela akatsa. Uxue Barkos.
19: Desberdintasunak izan dira gobernuko kideen artean, esango nuke akordiorako proposamenak apiletik, martxatik, hasi ginen gure desadostasuna agertzen, eta akordio baten inguruan elkarrizketak mantentzen ez da posible izan. Nik beti izango nuke akordio bat ez dela lortu ez dugulako, ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso-osoa, baino egia da, falta izan dela Alderdi Sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioa.
17: Goi mailako bilkura deitu diote atzoko bilera horri, Alderdi Sozialistaren Geroa Bai eta Zurekin Nafarroaren artekoa, bertan etzeuen parte hartu Carlos Jimeno Hezkuntza Departamentuko buruak, eta dakizuenez joan den ostegunean UPNren zuzenketa lege proposamena atera zen aurrera eta urtebeteko moratoria izanen dute. Hezkuntza Departamentua iragarri zuen ikasgelen itxierak, itunpeko ikasgelen itxierak.
16: Ikusi beharko da horren nola kudeatzen duen departamentuak lege honen ostean sortutako egoera. Goazen bestelakoak jorratzera. Goazen orain gure hizkuntzaren indarte eta normalizazioaz hitz egitera. Amaitu berri baita Eusfera kanpaina, batez ere gure aurrei euskerazko edukiak jarduerak eskaintzeko programa.
9: balantze egiteko ordua heldu da.
17: Bai, aurren unibertsoa euskalduntzeko proposamena Eusfera pasaden igandean amaitu zen, gurasoi egiten zien deia bereziki euskaldunak izan ala ez, haien semealaben ingurua euskaldunagoa egin zezaten, 10 egunez horretan arituta iritsi da valorazioa egiteko unea. Pozik agertu da Taupa mugimenduko Uxueizko.
20: Nafarroa guztian orotara bai Iruin herrian eta iparralde eta hegoaldea kontatuta 30 bat herrik eta autok parte hartu dute ekimenean eta 50 ekintza antolatu dira 10 egun hauetan zehar. Nahiko herri izaera izan du, gainera hori zen euspazioen proposamena ez, bat izkat kolektibotasun horretan horren inguruan antolatzea, baina izan daiteke ba hori herrietan herri izaera eta herrikoak elkartzeko erabili dela eta agian Iruin herriko auzo batzuetan ba eskolako gillo edo eskolatik guraso elkarteak antolatutako zerbait izatea eta eskolako hoien artean antolatzea, baina egia esan nahiko herri izaera hartu dute ekintzek.
17: Orain jasotzen ari dira parte hartzaileen iritzi eta proposamenak eta zerbaitetarako balio ote du, ba euskarazko espazioak sortu eta euskaraldiarekin abiatutako ohiturak berpizteko adibidez.
20: Komentatu ziguten aukera eman dietela euspazio hauek gauza ezberdinak frogatzeko herrietan eta adibidez martxan jartzeko susurlarien papera edo elkarrizketa elebidunak, hau da igual euskaralditik datorren zerbait eta oso pozik gaude jakinda ba erabili dituztela horrelako ekimenak praktika hauek berriro probatzeko eta martxan jartzeko.
17: Eta bigarren eusfera bat egonen ote den jakiteko goiz bada ere ekimenerako sortutako materiala erabilgarri egonen dela jakinarazi du.
9: Guazen orain parlamentura itzultzera, gaur Patxibera arartekoa izanen delako batzordean pasaden urteko bere jarduera eta bere eginkizunen txostena aurkezpen. 5.765 kexa jaso zituen, 2024an baino 929 gehiago eta kezka bat azaldu du Patxiberak parlamentarien aurrean. Kexetako asko desberdintasun sozial eta ekonomikoek eraginda iritsi direlako. Jende gehiegi atzean geratzen ari da, esan du berak.
21: Que la brecha de desigualdad social no solo termina de atajar, sino que sigue creciendo. Y esto, convendrán conmigo sus señorías, no es un buen síntoma para nuestra sociedad y para su futuro, ni por supuesto para los colectivos vulnerables.
9: Eta batez ere, integrazioa ze mintzatu du, inguruetako, herrialdeetan gertatutakoa saiesteko, bada integrazioaz mintzatu da Patxibera. Inor ez dadila arrotz sentitu, inor ez dadila atzean geratu. Iruin herriko gaiak ere hartuko ditugu izpide. Gaur hemen Euskal Herri Irratian, Metropoli Foralean, Eguesibarko zinegotziak izan ditugulako. Kexu, kezkatuta Nafarroko gobernuak bertan, zonaldean, 5.000 etxebizitza berri eraikitzeko duen asmoarekin. Izaskun Juarez, Euskal Herria Bilduko zinegotzi eta Ainhoa Aznarzek zurekin, kontigo Navarrerekin zinegotziak, azaldu digute kezkaren arrazoia.
22: Barritarren artean gehienbat kezka, oso kezkatuta daude. Ere bai informazioa eman digutenean, ba bueno, beste unean izan aurreko astean, orain dela bi aste izan genuen saioa, ez? Prozesu parte hartzailearen lehenengo fasea, ba informazio eman zen, baino gero eman ziguten erabakitzera zenolako eraikinak nahi ditugun, nondi pasako diren txirrindulak, komertzioa non kokatu eta biztanleek ez zuten, bizilagunek ez zuten hori espero. Bizilagunek nahi zuten eztabaidatu egoeraz. Haien kezkak beste batzu dira, Josebak aipatu dituenak, ez? Eta gainera, ba izan zen, ez da ezer bertan zuden langileen kontra, baino egia da oso bitxe izan zela, zeren bai kokatzen zutela Iruñeko auz beste auzo bat izango baliz bezala, eta ez gara auzo bat, baiara bat gara. Baiara bat, non bai epizentroa edo irigune handiena Sarriguren da, baditugu, bueno, ni 8 aramatzatan bizitzen, baino egia da, oso auzabuz asko borrokatu, osea auzo herria borrokatu izan behar zutela zerbitzuak izateko, eskolak eta bar, eta ondoan daude ere bai kontzejuak non inguratuko ziren, ez? Orduan bizilagunek kezkarekin daude eta bizilagunek ez dute nahi horrela. Ez dute nahi horrela. Horretarako badugu lehen aipatu bezala udaletxeak baditu bere bideak aurrera egiteko, udal plana daukagu hor, gu nahi dugu horrekin batera gure herria garatzea, gure baiara garatzea, eta benetazko prozesu bat egitea. Ez gaude ezezkoan ezetzaren gatik. etxe bizitza ikusten dugu krisi bat dela, behar bat da, negozioa bilakatu izan dute aurretik egindako politikek, eta horri irtenbide bat eman behar zaio. Orduan, eraiki behar baldin bada, eraiki beharko da, baino beste modu batez, ez? Eta gero, bueno, beste alternatiba batzuk ere egin beharko lirateke, beste politika publiko batzuk.
0: Beste gauza bat, zer nahi dugu, eraikuntza berri guztiak Iruin herrian kokatu? Ze hor dago gobernuak askotan iragarri duen lege bat. Despoblazioari aurre egiteko lege bat, oraindik handez.
1: Gero Abaiko Joseba Orduñak aldiz, zerbitzuen beharratz ere hitz egin du horrelako azkunde deskontrolatu baten aurrean.
4: Ez dutelako nahi bizi izan duguna, pues 15 urte atzera begira, ez? Ezin irten sarri gurenetik, ezin jun medikura, ikastetxeak borrokan lortzea, bueno, ni uste dut eman direla gauza asko azken 10 urte hauetan ikasi ahal izateko eta gero herri pagaina ikusita ere olako bapatean 15.000 pertsona sartzea badakigu zerbitzuak beti berandu doa zela, beti berandu inoiz. Nik ez dut ikusi olako eraikitzerik non zerbitzuak aurretik egoten diren.
1: Iritziaren tartea zabalduko dugu, Fernan Mendiolak egin digu gaurko zutabea.
23: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
24: Laguntza behar du Israelek. Mota askotako laguntza behar du Israelek. Elkarlan musikala, adibidez, Eurovision jaialdiaren bidez bere praktika genozidak estaltzeko. Elkarlan propagandistikoa, munduko komunikabide ezberdinetan bere irudia hobetu nahian. Eta horretarako, hain zuzen ere, 7 milioi dolar baino gehiago erabiliko ditu aurten. Elkarlan teknologikoa, bere armagintza are hilkorrago egiteko. Horretan dabil, besteak beste, emetorrez enfez enpresa nafarra, balore etikoen gainetik bere interes pribatua lehenetziz. Kapitalismoaren logika, bere esentzian. Garraiotarako elkarlana ere behar du, okupaturiko Zisjordaniako asentamenduak Jerusalemekin lotzeko, eta KAF Euskal Enpresa izaten da proiektu horren eragile nagusietako bat. Itxaz Zabalean atxiloketak egiteko laguntza behar izan du egunotan, Gazaren blokeoa apurtu nahi duten 100 ekintzaile baketsuak geldiarazteko. Laguntza behar du Israelek, bai, eta laguntzaile hoien zerrenda osatu beharra dago, bere krimenen konplizitatearen mapa agerian usteko.
23: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
15: Iruña Rian Gau.
25: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
26: Alde Zaharreko auzoforoa ostegunean eginen da San Francisco ikastetxe publikoan, eta horren karietara auzoan barnako ibilbide bat eginen da asteartean, 6:00-4:00 aurrera kale nagusiko 43. zenbakitik abiatuta. Ibilaldia herritar orori zabalik dago eta bertako proiektuak eta ekimenak ezagutuko dira. Kondestable Zibiboxean, gaur arratsaldeko 7:00, zineforum saio bat eginen da. Resistance Climbing, resistentziako eskalada dokumentala proiektatuko da, anistasunaren 3. astearen barruan. Filma ingelesez emanen da, gaztelaniazko azpitituluekin eta ondoren, Jala Nafarroako ordezkariekin solasaldia eginen da. Iturramako Zibiboxean 7:00, bularreko minbiziari eta fisioterapiari buruzko hitzaldia emanen du Paula Martinezek. Hitzaldian azalduko du evidentzia zientifikotik abiatuta, nola fisioterapiak modu aktiboan laguntzen duen diagnostikatutako pazienteen bizikalitatean. Hitzaldiak gaztelaniaz da eta sarrera librea da.
25: Argibide gehiago 030 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
27: Bilabesan sartu.
28: Barkatu.
27: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
3: Berriro Nafarroako aratzearen asteazkenak.
5: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratzea AGB Reino Gourmet. Asteazkenetan, 110%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
6: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Serbiun, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
7: Eta esan bezala eguzkia ateratzearekin batera, udaberria loratzen ari da, Gaztelu Gibelean. Datozen asteotan, hiru musika jaialdi ezberdin, estilo anitzetakoak, izanen ditugulako Iruñeko erdigunean.
8: Bata bestearen atzetik, hiru musika jaialdi datoz bai. Iruñera, Dance Pointek hartuko du lekukoa lehenengo, asteburuan, Ciudadelara musika elektronikoa ekarriz. Javier Suezkunda sustatzailea.
10: Lo que siempre buscamos es la música electrónica pura, música de raíz. Porque hay muchos eventos de electrónica que vienen a desdibujar un poco el aspecto cultural que realmente...
8: Música elektronikoaren kultura sustraietatik izan dadia nahi dute, tokia izan handute, teknoak, psikodeliak, musika diskoak edo jazzak ere bai.
10: Que son los míticos 808 State, que son leyendas de la música electrónica del Reino Unido, pioneros de la música rave en a finales de los 80. Traemos a los escoceses Slam.
8: Larun batean izanen da, arratsaldeko lauetatik aurrera, horietaz gozatzeko aukera, 3000 sarrera baino gehiago saldu dituzteia da. Eta, elduden asteburuan, maiatzaren 29 eta 30an, Iruña rockek hartuko dio txanda, rockaren barruan, indarra duten talde historikoak eta gutxika bidea egiten ari diren taldeak bateratuko dira. Juanjo Biedma da, sustatzailea.
11: Karakterizuko este año, que hemos mezclado mucha banda joven, Navarra, con bandas de que sean arraigados, pues como Non Serbiun, un S.A., y la verdad que la fórmula, visto lo visto, está funcionando bien. Tenemos nuestros datos que son de gente muy joven que ha venido a conciertos, o sea que bien. Como novedad este año, que es novedad, empezamos el festival el sábado a las 12 de la mañana con una sesión Berlín, que abrirá Mochila 21.
8: S.A., Narko, Zeamaiz, Caos Urbano, Mochila 21, Dinamita, Nafarroa, 1512 eta Periferia igoko dira Oholtza gainera. Amaitzear dira sarrerak hor ere. Eta jaialdi horien ziklo amaitzeko En Vivo iritsiko da. Iaz, Nafarroarenan egun batez egin zuten itzordua, aurten Iruñeko erdigunera gerturatuko dira bi egunez. Ekainaren 5 eta 6an estilo desberdinetako musika taldeek eginen dute bat. Euskarazkoek lekua izan dute, bertakoek eta kanpotik etorritakoek ere bai. Ruben Jauregi da sustatzailea.
28: Nuestra propuesta pues es una, diría yo, una mezcla de pop, rock y también de bandas potentes en euskera, ¿no? Que nuestros cabezas de cartel así serían pues sobre todo La Moda, tendremos a ETS, Neil Moliner...
8: ETS, Janus Lester eta Xune izanen dira Oholtzan besteak beste. Iruñeko udalak espazio utzi die eta azpiegiturak sortzen duen gastua ordaindu, hortik aurrera helburua da zuzeneko musika irira erakartzea. Maider Beloki kultur zinegotzia da.
29: Espazio honetan gotorlekuan duen estrategia dela, bueno, ba, zuzenezko edo musika bultzatzea eta orokorrean kultura bultzatzea.
8: Dance Point, lehen bizilarun batean Ciudadelan, Iruña rockero eta En Viborekin amaituko da zuzenean musikaz gozatzeko aukera.
7: Eta isialdiaren loraldi honetan, beste parke batetara joanen gara, Takonerara zehazki, Ahora festan, hain zuzen ahora eramanen ditugulako jakiak,
1: bertako musikaren doinupean.
8: Hori da, kalitatezko produktuak eta gorabidean dauden musika talde Nafarren uztartzea izanen da laugarrenez, Ahora Fest jaialdiaren eskaintza. Nafarroa izendapeneko aratxe eta arkumea izanen dira eremu gastronomikoan nagusi, eta ondora Ana Bihartzak zeruan Musas Ifusas, Obrium eta Latxeka Tekilaren doinua gozagarri. Joseba Beitia, Reino Gurmeteko kideak esan du, zer aurkituko duten asteburuan takoneran bertaratzen direnek.
9: Espazio bat gastronomikoaz parte hartuko dutena bost food truck, horiek izango dira bastanetik metxa, tuterate horre krudo, perurena dator laitzatik, eta gero Tolosatik etorriko da Arakno eta Goia, eta hori osatuta ongo da gero beste espazio batekin, azkenean taloen inguruan, pizka bat eskaintza bat egingo duena, bai gozoan, bai...
8: Nafarroa ezagutzeko gonbidapena da, lehen sektoreari balioa eman eta bertako produktua goresteko, eta herritarrei 0 kilometroko kalitatezko elikagaiak kontsumitzeko gonbidapena ere.
9: Bilatu dugu azkenean binomio bat, pizka bat kultura eje bezala, beraien espazioetara gerturatzeko, oza, beren da bizi gustatzen zaigulako, baina bigarrena, ba, gazte dauden espazioetara gerturatzeko. Horregaitik
8: azkenean. Gastronomiak eta musikak badute zerbait aman komunean, zuzienean hobeto gozatzen direla, esperientzia bertatik bertara bizitzeko gonbidapena egin dute Ahora Festeko antolatzailek.
9: Jaialdiren helburua da, pizka bat gune urbanori gerturatzea azkenean, ba, beltzaintzak, bai, batez ere Nafarroak aratxea eta Nafarroko arkumaren inguruan.
8: Nafarroko aratxez egindako hamburguesa txikiak erronkariko gaztarekin goxatuak edota Nafarroko arkumearen briotxa temperatura baxuan eginak, egungo errezetak, eskuragarriak eta zaporez beteak eskeniko dituzte, maiatzaren 22, 23 eta 24an. Iaz, 4.500 hamburguesa baino gehiago banatu zituzten, aurten langa hori gainditzea da erronka. Iruñeaz gainera, ekaineko lehen asteburuan filosofia berarekin tuteran izanen da Ahora Fest jaialdia.
1: Mi esker Maialen, bada proposamen hauekin, iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.
27: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
12: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
23: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Arnasteko zaitasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3, interneten lacolmenateayuda.com.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
1: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
26: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
14: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
26: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
14: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
15: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
16: Thank you.
13: Esan dugun bezalaxe, bai, gure historian atzera egiten ari gara, egunotan bereziki, 40 urte atzera, diktadura amaierako gertaera haiek, transizioaren hasierari erreparatzen diogu egunotan. Nerea Perez Ibarrola, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea dugu, historia irakaslea, egun honetan etorri.
0: Egun hon, eskerrik asko.
13: Bueno, eta gaur industriaz, edo industriaz baino gehiago, desindustrializazioa, zor aldaketa handia gertatu zelako lan munduan, ezta? 80ko hamarkada inguru horretan.
0: Bai, 73ko edo 70garrenako hamarkadako krisiaren ostean, egitura industrial aldatu egiten da, jarduera industrialak aldatu egiten dira, eta bueno, pues produkzio egitura ere aldatu egiten da, eta bueno, pues industrializazioaren puntakoak izandako fabrikak, industriak, jarduerak batzerak egiten dute, ezta? Eta ordon horri deitzen zaio pues desindustrializazioa, bereziki bigarren sektorean enplegatutako jendearen kopura jisten delako, industriak ere fabrikak itxi egiten dutelako, itxiera prozesu batzuk abiatzen dituztelako, eta ordon bigarren sektorearen pisu galera bat ematen da, ez, hirugarren sektorearen aldean, ez, eta, bueno, pues, esaten esan hori da, gizarteak terziarizatu egiten direla, edo hirugarren sektorerako jarduera batera, edo bateruntza biatzen direla, industriak ordurarte, pues, pisu nagusinetako, ez nagusina, baina nagusinetako izan dakoak, galdo egiten du pisu ekonomian, enpleguan, eta egitura industrial, bueno,
13: beraz,
0: eta egitura ekonomikoan.
13: Beraz, lantegiak itxi eta zerbitzuak iregi, ez da?
0: Hori da, hori da, terziarizazio bat, nik beti jartzen dut adibide bat klasean grafikoa egiteko, ez? Guztiok ezagutzen dugu Flashdance pelikula.
13: Bai,
4: bai.
0: Zertara dedikatzen da protagonista?
13: Dantza egitera.
0: Eta horretaz aparte?
4: Nik ez daukat buruan orain.
0: Soldadora da. Soldadora da eta fabrika batean eta paisaia oso industriala da. Gaurko gunean remake edo reboot bat egingo balitz, zer izango litzateke neska hori?
4: Segurazki lan egingo luke ostatu batean edo bezero...
0: Hori da desindustrializazioa. Gutxi gora, bera ez. Desan da, baina adibide grafiko bat erabiltzearen. Aldaketa hori isladatzen duen, eta nola gure gizarteak eta ekonomia eta egitura ekonomikoak eta aldatu egin duen.
4: Eta itxiera horiek, noski, itxiera eta gainera lantegia handietako itxierek ekartzen dutena da langabezia, edo langile kalean geratzea.
0: Noski askotan, desindustrializazioa jo izan da prozesu ekonomiko bat izango balitz bezala. Ez da, pues, aldatzen da egitura industriala, aldatzen dira jarduera ekonomikoak, hemen enplegu datuak aldatzen dira, baina atzean geratzen dena da aspektu sozialagoa. Eta askotan, desindustrializazioaren aspektu sozial horiek, bueno, astu egin dira edo ez dira aintzat hartu ez, eta bueno, fabrika bat izten denean zer geratzen da atzean. Langileak, bertan lan egiten zuten langileak. Eta langile horiek ze egoeratan geratzen diren, bueno, haiek eta euren familiek, noski. Zerduan, langabeziaren agerpena, langabeziaren drama, eta trauma inkluso, 80ko hamarkadan, zentzorretan berriz ere zinemara joz, Los Lunes al Sol edo Full Monty bezalako pelikuleko oso ondiru ikatu dutena, ez? Gara horretako desindustrializazioaren ondorioz, ematen de langabezia eta horrekin sortzen diren errealitateak. Kao, langabezia esaten dugu, kasi modu individualean, baina ez da fenomeno individuala da kolektiboa. Eta komunitate bate, komunitate langabezia, komunitate bat jotzen du, komunitate osoa desestrukturatu egiten da. Ez dut, ordan, bueno, pues, fabrika itxiera bat baino askoz gehiago da atzean dagoena.
13: Beraz, langileak kalean geratu zirenak asko izan ziren, ezakit kalkuluak egitea baute dagoen, edo, bueno, zenbateraino igo zen langabezia Nafarroan, ez da?
0: Langabeziaren datuak 80ko hamarkadan ikaragarria dira eta, igual ez itxieraren horren beste, baina Nafarroako hainbat fabrika importantea intzat hartzen baldin badugu, dimentsioaren adibide batzuk egingo ditugu, ez? Hartzen baldin badugu Imenasa, gaurko egunean itxiez dena, baina atzerriko kapitalarekin lieber bihurtu dena, asko zere txikiagoa dena.
13: Gaur egun Yamaguchi Plaza, parkea.
0: Yamaguchi parkea zena, ez? Fabrika erraldoi eta handi bat zena, frontoiarekin eta guzti, ikusten baldin badira argazkiak airetik, eta orain Agustinos poligonoan dagoen, ez, enpresa asko txikiagoa. Ia 2000 langile enplegatzen zuen enpresa batek, orain 300-500 gehienez jotan plegatzen ditu.
13: Hori, Imenasari dagokionez, baina gero ere sekulako langile borrokak izan ziren, esate baterako potasa zen, eta grebak ura ekartzen ditugu sarritan.
0: Bai, 80ko hamarkadaren, 80ko hamarkadan itxieraren zurrumurra hasten denean, ez nola doala, langile, bueno, pues, antolatu behar dute, ez antolatu behar dira, lanpostuak eta bizibidea azken batean defentsa egiteko. Ahora esaten da 80ko hamarkadan langileria eta langileen borroka aldatu egiten dela, ez, ofensibo izatetik, hau da, hobekuntzak eskatzetik, defensibo izatera edo, dudana ez galtzera. Eta orduan lanaren gatiko borroka bat da. Eta kasu horretan, Potasasen kasuan ez da borroka handi bakarra, baizik eta denboran zehar, ez borroka ezberdinak, mobilizazio ezberdinak abiatzea, itxiera momentua iristen denean, ez langilek euren lanpostuen edo euren egoran negoziazioan indar posizio batera iristeko, ez edo indar posizio batekin iristeko negoziazio hartan. Eta hori izan zen azken batean egin zuten, denbora luzez, grebak tartean, mobilizazioak, manifestazioak, familiak implikatuta, euren zakit, ibilaldiak edo manifestazioak egiten buzoa jantzita, edo baita ere greba orokor baten deialdia, Nafarroko gizarte osoa eta instituzioei apelatzea, ez hau da, hau gure arazoa da, baina ez da bakarri gure arazoa. Da eskualde osoko arazoa, desindustrializazio arazoa delako, eta langabezia ez da bakarrik, ez gure kontu bat, baizik eta guztion kontua da, itxialdiak egitea, ez orden horre lortzen da, bueno, indargune edo posizio bat, edo indar posizio bat lortzea negoziazio hartan. Gerora beste ere, baitaren oso, bueno, barregarria edo iruditzen zait, desindustrializazio edo birmoldaketa industriala, zer esan nahi duen, hor ere, egunkarien irakurtzen baldin baduzu, ze irten bide edo ze aukera ematen zitzaizkien langiei, pues adibidez, pues Potasas edo meategiak, no esaten da, invernadero bihurtu loreak edo esportaziorako loreak egiteko, edo txampiñoak egiteko, edo birmoldaketaren zentzurik hasi ridikula izateraino, baina nola birmordatu jarduera bat edo industria bat emankorra izaten edo rentagarra izaten jarraitzeko.
4: Testinguruaren araberakoa. Eta birmoldaketa hauetan edo prozesu hauetan, ez, desindustrializazio prozesu hauetan, fisikoki ere nabaritzen da. Eta ze hoiek fabrika gainera handiak dira askotan, eta lehen baliteke iriaren iritik kanpo zeuden hoiek, ba iriak Iruña kasontan handitzen joan denean, kasu batzuetan Yamaguchin esan duzen jarri duzuen eredua, ba gero eta hirigunetik hurbilago edo akaso ere kasu batzuetan inguratuak ere izaten dira, eta hoietan gero ere ba eraberritze edo erizketa edo garapen edo kontu ezberdinak egiten dira bertan ere.
0: Bai, Iruñan badago beste adibide bat da Matesa zena, Errotxapean, dela erraldoia, bai. Ni ikastro batzuk egitera joan nintzen bertan, eta kasi-kasi hiri bat bezala da erraldoia, eta horrez, pues, sala asko daude, gauza asko egiten dira, orain proiektu berriak daude, ezakitazkenean gauzatuko diren edo ez, baina proiektu eraberritze proiektuak egon ziren, pisuak egiteko, eta ezakizek gehiago egiteko adibidez, baina, bueno, eremua eta esparroa ikaragarria da, eta orde Errotxapean dago, eta eske erraldoia. Ni joaten nintzen, esaten nuen, baina, men, zemat jendek lan egin behar zuen, zemat pasada bat. Gero, esan duzuen bezala desagertu diren beste batzuk. Imenasa, desagertu da, toaren Yamaguchi parkea dago. Superser, bota egin zuten, edo Superser zena, gero, bere erabilia izan zen beste fabrika bat izateko, beste, eta orain eraitxe egin zuten, Ikea bat eraikitzeko, eta bueno, so, azkenean ezen eraik, eta hor ditugu ondarrak, edo hor dago utxunea, ez, bisualki ikusten dena, eta beste inbestere bai, ez. Ordan hor dago beti, bueno, pues ere egin, ez, onda, fabrika, abandonatutako fabrika hoiekin, edo ondare industrial hoiekin, ez. Zer egite dute irian, bota behar ditugu zikina direlako eta bisualki ere inkluso ez direlako estetikoki politak, edo esan nahi bat daukate, eta orduan mantendu behar ditugu, eta esan nahi hori, edo historia hori bizirik mantendu.
13: Ondare eta lantegiak aipatu dituzun erea, eta gogora datorkit, bueno, ni bertan bizin ezelako, Mendillorren esate baterako, telak egiten zituen enpresa bat zegoen, eta azkenean, bueno, ondare gisa geratu da tximini handi bat, eta zein polita den, eta zein ederra den, ezta? Baina, eta gaur egun, esate baterako, oraindik ere ikusten dituzu lantegiak bazterrean utzita, abandonatuta, zer egin diteken horiekin, ez dakite toki konkretuak.
0: Badaude zerekin, ze best berrerabilpen ematen azaie, baita ere inkluso, ze, bueno, baita ere zen egoeratan dauden, ez, gauza bat da berrerabili, baina baita ere zen egoeratan utziak izaten diren, ze baita ere, bai, zikinkeria dago, baina, bueno, norena erantzunkizuna, hor utziak egotea eta hor zikinkeri eta zer egotea, ez, bueno, pues, egin daitezke bat gauza, berrerabilpenak, zakit, hori iragan hori bizirik mantentzea, ondare hori bizirik mantentzeak, bueno, bere esan nahi izan dezake, ez? Eta gure historiaren parte da. Tximinero egon ez balitze gorde izan ez balitze, ez dakigu hor, ez genuke jakingo hor, zehazki hor, ze jarduera ematen ziren aurrera, ze fabrika, ze bueno, tximinionek gora erazten du.
4: Baliteke beste eraikin mota batzuei ba balio handiagoa ematea, ez, edo sanaia handiagoa ematea lantegiei baino, izan daiteke ba itxura aldetik, ez daukatelako ba zainketa edo berezitasun askorik, baino esan bezala horren balioa bai historia aldetik eta bai bertan bizi eta gertatutako realitate aldetik ba Nik ere egia esan, orain entzuterakoan esaten honen egia da, lantegiei printzipioz ez diogula edo behintzat ez orokorrean balio hori ematen.
0: Ba, erabat adoz, nik uste dute ez zaiela beste erekin batzuei balio handiago ematen zaiela. Eta gainera pentsatu behar dugu, ez lantegi batek irudikatzen duena da, gauza negatiboak eta positiboak. Ez lantegi bat ardu ez dakegu esplotazio gune bezala ez, edo zu zure lan egoeran eta zure lan baldintzak eta zure esplotazio esperientziak bizi dituzun toki bat bezala, baina baita ere ardu dezakegu eta ulertu dezakegu, ba, zerbait gehiago sortzen den diremo bat bezala. Konpartitzen diren esperientziak, elkartasuna, identitateak sortzen diren esperientziak, hori ere ez lantegiak irudikatzen du. Orduan, igual ambivalentea da zentzu horretan, baina bai, ezagio balio ematen, eta badirudi bota ezakegun lehenbiziko gauza dela, ez? Eta, bueno, azken batean ere, estetikoki ez dira, igual ez dira politak, eta inkluso irudikatzen dutena, ez da ere, ez? Azken batean irudikatzen baldin badugu fabrika arralde bait utxik, utzita, abandonatuta, baitari irudikatzen du bertan lan egiten zuten langileak abandonatuak izan zirela, eta pues langabezian orutziak izan zirela, ez? Eta dimensio hartzen duzu, jo, fabrika arralde bat, zemat jendek lan egingo zuen bertan, zer gertatu zen gero jende honekin? Noraino ziren ze langabez esperientziak izan zituzten haiek eta hauren familiak, 80ko hamarkadan, aldez aurretik bertan lana izan ondoren, eta gero galdu ondoren, ez? Eta hori ere irudikatzen du.
4: Espazio gehienek edo, ez? Errealitate gehienek dituzte bi aurpegi hoiek eta ikusi aldira, baina horrek behintzat ematen du horretan arreta jartzeko eta horren inguruan hausnartzeko aukera. Ze oinarri horretatik eta bizipen hoietatik, ba, hausnarketa hauetara iritsi daiteke edo behintzat hori mantendu eta hortik eraikitzen edo bizi berritzen jarraitu.
0: Ba, ni beti galdetzen du gainera, graduaren aurkezpenak imar dugunean, Yamaguchi parkean nork ezagutzen duen, eta jende guztiak ezagutzen du, eta nork ezagutzen du zer zegoen Yamaguchi parkean, Yamaguchi parkea bertan egon baino lehen, badiru diez, Yamaguchi parkea oso polita da, baina jo, azken batean, inork ez daki, oso jende gutxik badaki, ez badin badauka, edo bertan lan egiten zuen familiaren bat, edo bazekien bertan zegoela Nafarroako industrializazioan puntako izatzen lantegi bat. Bertan langile askok lan egin zutenak, bere lan ibilbidea hasi zutenak, bere, bueno, borrokarako grina piztu zutenak, bertatik borroka egin zutenak, eta jende askok ez daki. Eta ez daki fabrika hor ez dagoelako.
13: Badaki txakurra zegoela, hori bai.
0: Bai, hori bai, nire itak lan egiten zuen bertan, oseak,
13: bai.
0: Bai.
13: Bueno, eta gero superzer, esate baterako, zu gainetik aipatu duzu lehen, ezta? Eta Flashdanceko protagonista horrek gaur egun eluke beste toki batean lan eginen, Ikean baino.
0: Bueno, baita ere, Ikeako langileen profila oso proposada horreterako. Baina nire dikatzen dute ostalaritza lan egiten, Ikean edo igual Zarako langilere bai izan zitekela.
4: Bai, zerbitzuren batean, hola den da.
0: Zerbitzuren batean, bai.
13: Bai, aipatzen ari gara, Iruña herria gutxi gora era, baina beste hiri batzuetan ere ondareari dagokionez, Bilbo batean, Bilbo eraldaketa eta zein ederra eta zer nolako, hiri polita geratu den eta bar, baina hor bazeuden itsasontziak egiteko astilleroak eta euskalduna eta hori guztia suntzituta geratu zen.
0: Bai, badago historiari bat, David Berlegi badauka artikulu bat oso interesgarri eta polita. Horren inguruan hain zuzen ere nola fabrikak bazeukan esan nahi bat aldez aurretik ez Bilbon eta gero nola desindustrializazio horrek eta ondarearen, bueno, suntzipen horrek, desagerpen horrek zer ekarri du jende horrentzat, ez? Eta nola bizi izan du, nola bizi izan zuten bertan esan nahi hartu zuten fabrika horietan eta horren bizitzak esan nahi hartu zuten personentzat ez desagerpen hori. Eta ze esan nahi adokan desagerpen horrek, ez? Eta Bilboko adibidea oso adierazgarria da zentzu horretan, ez? Bilboren iragan industriala evidentea da, baina basoaz Bilbora eta zer geratzen da historia horretatik. Zer geratzen da borrokaietatik, zer geratzen da langile horien gandik, ez? Eta, bueno, nik uste dut hori ere, pues, desagerpen horrek oso iripolita geratu da, eta gila da, oso iripolita geratu da, baina bere iraganarekiko lotura hori agian.
4: Zentzu askotan ematen ari den hirietako eraldaketa hori, ez, hiriguneetako batez ere erdialdeko zonalde horiek gero eta antzekoagoak dira kasu guztietan, eta kasu hontan ere esaten duzunean, ba, historia hori edo bertan izan zen horri, ez, nortasun propio hori ezabatzeak zer dakarren eta noren mesederako edo noren bizipenak eta aldarrikapenak ere ezabatzen dituen.
0: Bai, eta, bueno, zer, konpomidea zein da, mantendu behar ditugu hor abandonatuta utzia eta ondarretan, bueno, ez da bai da, baina, bueno, pues, zentzorretan da, zuzenen edo lehenbiziko gauza egitea da, bota eta beste zerbait modernoagoa, politagoa, edo eraiki horren ordez.
4: Gero ere, esan duzun bezala, eraikina haundiak izan da, ba horrek baliabideak eskatzen ditu, horretara bideratzea, ez da erraza ere horri buelta ematea, ba orain dela urte asko bertan geratu izan bada, eta askotan egoera txarrean daudenean, baina noski beste gauza askotara ere baliabideak bideratzen dira, eta arduan da hausnarketa bidez ez da leku egokietara, eta modu zentzuzko modu batean egite ere.
0: Baina, ikustu otorkala dela, hausnarketa, ez dugu zentzu, oza, zuzenen esan behar edo bota, ez, baina, bueno, behintzat, hausnarketa planteatu, zer esan nahi duen ondare honek, eta zer egin dezakegun, edo zer egin egiten den ondare honekin, ez horren beste, bueno, pues, zuzenen guazen botatzera, ja, ezertarako balio ez duelako. Ez da, zentzu hori da, ezertarako balio ez duelako hori ere, bueno, pentsamendu bat, eta nola pentsatzen dugun gaurko gunean, asko adirazten du, ez, hau zartkituta dago, ez du ezertarako balio, guazen botatzera zerbait berria egiteko, ez, eta hori ere esaten du asko, nola garen edo nolakoa garen gaurko egunean gizarte bezala.
13: Gaur egun garai bateko oroitzapenak datozkit niri gogora, noiz eta Benta Andres alde batera utzi eta etxakoitzen barneratzen naizenean, ez da? Inkinasa esate baterako oso auzoan sartuta dago, ez da? Horrelako fabrika monstruo bat.
0: Bai, de hecho, usteo tokeres bali manago, etaren ere naiz memoriaz hitz egiten, agen okernago, baina berez, Inkinasaren inguruan, entxako izan parte bat, fabrikaren inguruan eraiki zen, fabrikak sustatuta, fabrikako langileentzako.
13: Ah, bai.
0: Bai, behintzat parte bat, etxeen parte bat, bai.
13: Eta hori, ez da, kasu horretan bakarri gertatzen, ez da? Sarritan, lantegi zenbaitek ekarri izan dituzte, haien langileak, eta haientzat etxe bizitza batzuk egin, eta...
0: Bai, hori adibiderik hemen Iruñerrian famatuena eta Potarseko herriskarena, ez nola bereen ondoan herriska bat sortzen da bertako edo fabrika enpresako langileak bizitzeko, nola etxeak eraiki egin ziren, gainera etxeak oso kuriosoa da, José Luis Díaz Monrealek bere liburuan azaltzen du nola incluso etxeak ziren desberdinak segun eta ze zinen, mehatzaria, mando intermedio ez, etxeak desberdinak zirela ere, baina bere eliza, ekonomato, zinema, denda, pelukeria, eskola eta denarekin sortu zen eta enpresak sustatua bertako langileentzako.
13: Aizu eta landabenen diren lantegi zenbaitek ere, nik uste dut Sanduzelain eta eraiki zituztelaien langileentzat etxeak eta gare bateko Volkswagen, Audi eta Seat eta, bueno, hori guztiak, ezta?
0: Bai, emai gauza kuriosa gertatzen da, desindustrializazioaz hitz egiten dugunean, Nafarroa aintzat hartzea, ez? Hitz egin dezakegu desindustrializazioaz Nafarroan, Nafarroko ekonomiaren eta jarduera ekonomikoaren parte handi bat edo ez gehiena fabrika handi batek sostengatzen duenean, desindustrializatu da Nafarroa. Hor ere beste eztabaida bat dago. Ze azken batean, bueno, nik uste dut, eta okeres baldin manago, Nafarroa da, egitura ekonomikoan industriak pisu gehien daukan herrialdetako bat, behintzat estatu mailan. Eta hori da, Volkswagenen gatik noski. Claro, hitz egin dezakegu industrializazio batetaz? Bueno, hor ere, zarantzagarria da. Dena dela, argi dagoena da, garai batean, ez Nafarri ekonomiaren, industriaren eta industrializazioaren puntakoak izan ziren lantegiak eta enpresak, edo desagertu, edo txikitu, edo etxerriko kapitalarekin asko murriztuta mantenuta bizira ondutela. Volkswagena dela tartean, baina beste gainontzekoek, Volkswagenez aparte, beste gainontzekoek jasandako prozesuak ere aintzat hartu behar ditugu, naiz eta gaurko gunean Volkswagen indarrean mantendu edo bizirik mantendu.
13: Zer nolako lantokiak ikusten ditugun gaur egun, ez da, sarregurenen, esate baterako kristalezkoak dira guztiak, bueno, teknologiarekin lotuta, bueno, energia berriztagarriekin, eta bar.
0: Oso modernoak eta oso polita guztiak.
13: Nerea Pérez Ibarrola, ba, gaur, largoiko amarkadoko desindustrializazioaz, solasean Euskal Herria Irratian, ba, mila esker aunitz, eta nahi duzun arte ongizan.
0: Eskerrik asko zuei.
13: Agur.
4: Agur.
2: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.

0: eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.
1: Eta ze jende klasestan, ni 39 junitzen nian, trentxepek bilatu da jendea, oso.
2: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Kongoko Errepublika Demokratikoan gutxienez 130 hildako eragin ditu ebolaren agerraldiak munduko osasun erakundeak emandako azken datuen arabera. Beste hildako bakan batzuk izan dira Ugandan eta 500 kasu susmagarri zenbatu dituzte. Mundibugio izeneko ebolaren aldaera honen aurkako txertorik ez dago garatuta une honetan, baina bi hilabete barru txertoren bat eskura izango den itxaropena agertu du munduko osasun erakundeak.
4: What I know, it would take 2 months for it to be available. But we hope.
3: Munduko osasun erakundearen Kongoko ordezkariak jakinerazi duenez, Oxfordeko unibertsitateko ikerlariekin ari dira lanean eta gaur arratsaldean bertan mai gainean izango dute gaia. Eutanasiaren inguruan epaitegietatik jasotako azkena, Espainiako Auzitegi Gorenak onartu egin duela eskatzailearen oso gertuko pertsona batek prozesua errekurritu alizatea. 56 urteko Francesken kasuari buruz ebatzi dute magistratuek. Noelia Castilloren kasuan bezala bere aitak salaketa jarri eta semeak bere buruaz beste egiteko abiarazitako prozesua geldiarazi baitu. Bada gertuko senitarteko bati kontrako epaibidea hasteko duen zilegitasuna aitortu diote Goreneko 23 magistratuek kontra bozkatu duten 9 kontra. Bilboko Euskalduna jauregian ordu hornetan arratsaldeko 4 elkartuko da Zientzia Berrikuntza eta Teknologiarako Euskal Kontseilua lehendakaria buru duela. Jaurlaritzak eguneratu duen esparru honetako plana onetsiko dute. Juan Ignacio Pérez sailburuak jakinerazi duenez, egungo erronkei erantzuteko eguneratu du Jaurlaritzak Berrikuntza eta Teknologiarako 2030-ko plana. Aldaketa garrantzitsuak gertatzen ari direla eta adimen artifizialaren gorakada nabarmendu du.
5: Adimen artifiziala bai aipatzen zen jatorrizko bertsioan, baina ia aipatu baino etzan egiten, etzen inolako aurreikuspenik ikusten honek etorkizunari begira izango zituen ondorioi dagokienez.
3: Bilbon Taoren araudia indarrean sartu eta 2 aldaketak proposatu ditu udal gobernuak. Mugikortasun urriko pertsonei, zamalanetarako eremuan gehienez ere 15 minutuz eta osasun zentroen inguruan ordu betez aparkatzeko aukera eskaintzea proposatzen du. Horrekin batera, riderrei motorrentzako erreserbatutako aparkalekoetan soilik aparkatzea baimenduko zaie eta herritar orok ibilgailua sektore urdin edo berdetik denbora amaitu aurretik kendu ezkero aukera izango du geratzen den denboran beste plaza batean aparkatzeko. Aldaketa honekin araudia herritarren beharretara egokitu nahi da. Nora Abete, mugikortasun zinegotzia.
6: Gaur aurkezten dugun proposamenaren helburua Bilboko aparkaleku ordenantza eguneratzea eta hobetzea da, herritarren behar berrietara egokituz. Helburua da Bilbok aparkaleku sistema modernoagoa, erosoagoa eta pertsona guztientzat irisgarriagoa izatea.
3: Donostian berriz taksien inguruan mintzatu da gaur Jon Insausti alkatea eta egungo zerbitzuak hobekuntza baten beharra duela aitortu du. Donostiarrek hala adierazten dutela behin baino gehiagotan eta sektorearekin bileretan dabiltzara adierazi du Insaustik.
7: Hirian taksi zerbitzua hobetu egin behar dela. Eta azkeneko hilabetetan fenomeno ekonomiko berri honen etorrerak, VTC-renak eta abarrek, taksi zerbitzuarekin, taksi sektorearekin izandako biretan argi utzi duguna mai gainean izan da, berrikuntza bat behar dugula eta zerbitzua hobetu egin behar dugula.
3: Errepidetan, N-240an Igorreko Arantza Zuparean, kilometro inguruko autoiladak daude binorantzkoetan, Bilboruntz eta Gasteizeruntz, kamioi batek xafla karga galdu eta gero, ertzantza trafikoa txandaka pasarazten ari da bertan. Gipuzkoa 627an berriz, Eskoriatzan, 3 autoren arteko talka gertatu da eta 3 pertsona hartatu behar izan dituzte istripulekuan. Aretxabaletarako norantzkoan trabe egiten dute ibilgailuek. Arratsaldean, haizeak iparrera egingo du eta zakar indartu egingo da, zerua lainotuta agertuko da oroar eta zaparradaren bat edo beste egin lezakean hemenka, bereziki barnealdean. Maximoak 22 eta 24 gradu artean kokatuko dira. Bihar bizpairu gradu igoko dira eta giroa eguzkitsua izango dugu denean. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albiste atarian.
8: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Arratsaldeon lankideok, arratsaldeon entzuleok, zer moduz zaudete? Martin Cervantes dena kontrolpean gaur ere bai.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, ongi, asteartea dagoeneko irrintzi plazan unaitako, zer moduz?
2: Os ongi, zer moduz zuek, bero, bero, gaur, eh?
0: Bai, bai, bai, bai, ja, ba, orain bai, udaberria iritsi da, eta aste honetan gainera, bai, bai, bai, termometroak gora, wow. Eta gora, egin
2: du, eta egin du. Bialdiz beriratu behar izan dut, gaztatzeko zirela 24 gradu, bai, bai, 24.
0: Bai, bai, aprobetxatu gara dira horrelako egunak, horrelako arratsalde ederrak ez da, eta gueneko uda usaina daukatenak.
2: Hori da, nola gustatzen zaigun uda.
0: Bai.
2: Nola gustatzen zaizkigun udako. Zerken duzu hor, Aitor Txartelina,
0: arratsaldeon. Aitor Txartelina gurekin, eta gaur sandaliekin.
2: Sandaliak ekarri dituzu.
0: Lehenengo guna sandalia jartza dituzula urtean.
3: Ez, ez, jarri nituen aurrekoan, buzdakite duela iabete bat, edo, baita ere, pues,
0: bai,
3: goratu zen pizka temperatura, eta zan, venga, sa, gureak egin du, venga, ala, horrera.
0: Bai, bai.
2: Eta dagoela jendea, pirilean, ja, praka motzetan jartzen dela, eta urrir arte, mantentzen duela, eta berdin zaiona, ba, hotz edo bero egin, hor mantentzen da.
3: Gure Carmen Kale politortan, badago osokide bat, berdin dio seguraldi egiten duen, bera, beri praka motz, mauka motz, eta,
0: bai.
3: Eta bueno, pues horrela, horrela.
0: Horrelako jendea badago, bai, nik bai. Ezagutzen dut baten bat ere bai, sandaliekin bizi dena, ernai dut, negu gorrian, ere bai. Bai.
2: Jesus.
0: Sandalia kanketan.
3: Bai, bai, bai.
0: Nik uste goinak oitu egiten direla.
2: Eta ez da Erasmusean.
3: Ez da turista. Ez da turista alemana.
0: Gaztanen laneta bizi eta antxe sandaliak jantzita urte osoan zehar.
2: Eroso, izango.
0: Bai, eta hankak libra da euria egiten duenean ere sandalien afera ez dela inolako tontakeria hankak, bai, bustitzen zaizkitzu, baina baita idortu ere.
2: Bai, egia da.
0: Baina tira.
2: Bai, egia da, egia da. Baina tira, baina deserosoa izan daiteke, ez?
0: Nire gustaz bai, baina.
2: Ez,
0: baina.
2: Oinak bustitzearena eta sensazio hori, ez?
3: Irriste egiten du oinak txandalian orduan.
2: Bai, egi,
3: bai. Komplikatu da ibiltzea, baina, bueno, kasu hortan, eta, bueno, gero lehortzen da errez, eta...
0: Hori da,
2: hori
0: da.
2: Eroinatzitza dute.
0: Bai, bai. Maiatzak emretzi ditu, gau.
2: Bai,
0: begira, gure entzuletako batek ezagutu dut zuka ipatutako referentzia hori, ze, badio, Carmen Kaleko bizilagun horrek beti ere jertxea sorbaldan zintzilik.
3: Eramaten duenean.
2: Zintzilik, baina ez jantzita.
0: Zintzilik.
2: Bai.
0: Modu dekoratibo batean.
3: Euskalduna da gainera.
0: Ba, gonbidatuko dugu.
2: Bai.
3: Ekarri egon ematean. Ekarran entiot, gainera horrein jubilatu da.
2: Etorri berarekin, Aitor, urrengo asteren batean.
3: Bale,
0: ba. Hori ere bada azpimarratzekoa.
3: Bai, erranen diot. Nik uste dut gustora etorriko dela.
0: Sekzio berri bat egin dezakegu, eta Iruñako, ba, personaiak ekarri, personaiak edo erranen dut. Kako txartean eta errespetutik beti ere.
3: Bai. Baina, bueno, hau nik uste dut pertsonai meteorologikoa da.
0: Meteorologikoa, bida.
3: Bai. Meteorologikoa.
0: Meteorologikoa gustatu zait.
3: Bai.
0: Tira, maiatzak emeretzi ditu gaur eta hainbat efemeride ekartzen dizkigu. Egun honek, bi aipatuko ditugu.
2: Bi bestetik ez, asko dira, bai. Batetik, gaurko egunarekin 1948 garren urtean, Maurizia Aldeiturriaga Zabala Pandero Jole eta Beslaria hil zen Zeberion, zeluz egin zaizkigun urte guzti hauek.
0: Bai, opa Maurizia.

0: edozen aitzakia baliagarria da Maurizia berriz ere entzuteko, eh?
1: Artzaldoso emango genuke, ezta? Entzuten Mauriziaren ahotsa eta panderoa. Ba, Zeberioko egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame, tratante baten etxera, gero Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu zen lanean, 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan, ba, herriko plazetan panderoa jotzen, eta emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zuen. Ongi gainera, plazarik plaza, abesteko modu kementsuagatik ezagun egin zen, eta euskal musika herrikoia suspertzen ere lagundu zuen.
0: Ara. Gogoratu beharrekoa, beti Maurizia, zei zarra.
1: Gora Maurizia eta eskerrak eratu zaizkigula beren grabazioak.
0: Bai, hori da.
2: Telefono zar batekin edo engo ziren, ez?
0: Grabagailu batekin.
2: Grabagailu batekin.
1: Kasetaren batean edo bilduko zituzten.
0: Bai, rek eta play aldi berean ematen zenuen horietako batean, ez?
1: Bai. Eta boli batekin errebobinatu behar ziren kaset horiek.
2: Big batekin.
1: Posible, bai, zaizten nostalgikoak jartzen garen.
2: Bai, hexagonala. Bai.
0: Ba, referente bat, zantzarik gabe, gure kulturan referente, baina bertza referente bat ere ekartzen digu gaurko egunak, ez da?
1: Bai, Oscar Wilde zehazki, kasunetan 1887. Urteko maiatzaren 19 aske geratu zen Oscar Wilde, homosexuala izateagatik bi urte kartzelan pasa ostean. Bere maitale Alfred Douglasen aita, Queensberryko markesarekin izandako gatazka judizial baten ondorioz kartzelatua izan zen sodomia egotzita. Lur jota geratu zen, Parisera erbesteratu zen, eta 3 urte beranduago hil zen. Jada, etzen berrero berdina izan, ez? Bai, ukitu atera zen kartzelatik Oscar Wilde.
0: Ai. Bagoratu beharrekoa gore bai, hain zuzen ere, hilabete honetan, ez? LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan denean, ba, ezin obeda torkigu horrelako efemeride bat eraigo goratzea, eta nondik atozen ikustea, ez?
1: Batez ere pasabiderako 129 urte eta oraindik ere arrasto latzak daudelako anetan men.
0: Bai, ze pena ematen duen, horrelako historiak entzuten ditudanean, pena ikaragarria ematen dit imaginatzeak zenbat gauza galdu ditugun horrelako pertsona baten eriotzarekin, zer nahi dut, zer gertatuko litzateke, ez balitzaio hori gertatu, ez? Ez balima zuten kartzelaratu, edo ez balima zuen indarkeria guzti hori.
1: Ez zuen galduko, eta ze lan berri egingo zituzten, eta ze askatasuna sentituko luketen, ze eta zenbat milaka eta milioika personak bizi izan duten ezkutatuta eta autoerrepresioarekin ere
0: bai,
1: jada zegoen errepresioarekin, baizik eta bere buruari ere jarri zizkioten errepresioarekin, ez?
0: Hori da, zapalkuntza jasan duten pertsona guztiak, noski emakumeak ere bai, zenbat emakume ez dienak, ez? Izan libre adierazteko nahi izan duten hori. Ba, tira gogoratu ditugu aurko efemerideak eta gogoratuko dizuegu ere bai aste honetan daukagun zozketa.
1: Bai.
0: Kili. Duela usan zaigun izena, eh?
1: Bai, kili. Jolas Parkera joateko sarrera bikoitza dugu.
0: Bai.
1: Aste artetik ostegunera.
0: Kili eta kili,
1: hori da, bakoitzarentzat bat. Eta ordubeteko saioaz gozatzeko aukera kili Jolas Parkean.
0: Beraz, eskuratu nahi balima duzue, zer egin behar duzue. Ba, gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat bidali.
3: 608-9-8-9-9-6.
1: Edo. Audio mezu bat,
0: edo
1: Mauriziaren abestiren bat eskatu nahi balima duzu,
0: eskatu nahi balima duzu, zerbait adierazi, nik zer dakit, hitz politen bat balima duzu hor gordeta guretzat, ezin bidali, lotxigabe,
1: hemen dena irakurriko dugu.
0: Lotxigabe utxak nahi ditugu.
1: Bai, horrelako xeak gara gu, eta horrelako xeak nahi zaituzte guzuek ere.
0: Ixera, ba, guazen azpimarraren bila, zeiduritzen.
1: Guazen.
4: Azpimarra.

0: dantzatzeari utziko diogu Aitor Txartelinaren hitzak entzuteko, izan ere horrari da zerbait idazten, misterio txuki bere paperean, lantalan dugu hemen gure ondoan.
1: Bai.
0: Zer da gaurkoan?
1: Pues gaur, iru berri, pues, bi Euskal Herrian kokatuak eta beste bat
0: ez bi
2: iru.
1: Amerikan, basa ordua, laseko gara lehenengoarekin. Orokorrean, industria Europan, aztertzen badugu, pues, batzu daude tuborre unidos bezala, pues, kilikolo, edo kolokili, edo dana dalakoa. Eta kasu hortan, ekarriko dugu, ona, ekarriko dugu, sestaoko siderurgia, gaur egun Arcenor Mittalen esku dagoena, eta, pues garai batean Altos Hornos de Bizkaia zena, gero ACB izan zena, eta duala 18 urte Arcenor Mittalek erosi zuten, eta arku elektrikoa erabiltzen du. Hori da sistema. Ez du Bessemer sistema, baizik eta arku elektrikoa.
0: Arku elektrikoa.
2: Arku elektrikoa. Ez dut irudikatzen nik.
1: Pues imaginatu olako arko pillo bat.
0: Elektrikoak.
1: Bata bestearen jarraian, eta orduan linea bat dago, eta kriston bero sortzen du horrek, eta horrela, pues chatarra edo danadalakoa, edo zera, minerala bera, zera, jartzen dute bero gori, eta azkenean plaka bat lortzen dute.
2: Ara.
1: Bessemer sistema zen.
2: Besegiten da.
1: Bessemer sistema zen, zaharrena, pues zera batean, handi batean. Ez. Kubo superhandi batean, za, tonak eta tonak, sartzen zituzten hor, eta gero bero atzen zuten, zera, ikatzarekin eta hola, eta gero botatzen zuten, zera baten gainean, eta orduan ikusten zen.
0: Galdara erraldoia.
1: Hori da.
2: Hori bai badugula buruan, ez? Bueno, klasikoago.
1: Hori da, klasikoena, hori da. Pues total, 140 milioi inbertitu dute, pues hobetzeko edo danabalakoa, eta topera ari dira ekoizpenean. Zergatik, pues, ehunean daude erabiltzen arku elektriko horiek berriztagarriekin, eta orduan CO2 kopurua edo oso apala da, igual apalena edo apalenetako bat Europan eta munduan. Badaude beste batzuk antzeko egiten, eta baina, bueno, pues, orduan, zizalko siderurgia,
2: Jose, ondi
0: bat,
1: topera. Bai.
2: Kontrakoa.
1: Hori da, askotan, baina, kontua da, pues olako edo olako sistema bat jartzen dute edo bestela beste sistema batzu, baina beti elektrikarik erabili behar dute, bestela akabu.
0: Ara, txalo bero bat sestaoko siderurgiari,
1: hori da. Bueno, bigarren datu bat ekarriko dut, eta berez Amazoniarena, pues deforestazioa, beti deforestazioa gora. Amazonia 160%an ez dago ikutua. 160%an ez dago ikutua. Eta badaude
2: ezin izan direlako sartu, pentsatzen dut.
1: Ezin izan direlako eta
2: bestela egongo zen.
1: Erraldoia delako. Eta oraindik incluso datazioak sateliteekin oso komplikatua dira, oso estua delako Amazonia, beres. Orduan 160%a ez da ikutu, orduan hor botilla ikusten dugu erdi bete eta erdi ez daki zer, pues, betiko zera, jo, pues, 140%. Bueno, kontua da, gaur egun, adibidez, lularekin gelditu dute, kriston geldiketa egin dute, eta deforestazioa gelditzen ari da, eta aurrekoan nahi patu nuen, pues, 48 kilometro karratu edo berreskuratu behar zutela, eta taki zer, badaude berreskurapen deforestazioa, yeah. O sea, hor badago jin eta jan
2: konpentsazio moduko bat egiten saiatzen ari dira.
1: Hori da, eta ez solik Amazonia da sistema handiena, baina Mata Atlantikoa aipatu dudan ez hemen, pues, askotan, pues, Mata Atlantikoa da beste zera bat, eta zertau bada beste zera bat. Osea, badaude biotopo ezberdinak. Eta orokorrean, pues, zientifikoak datu berriak lortzen dituzte, asko dago ikertzeko eta ikertzeke. Orduan, bueno, pues,
2: horrere pozik.
1: Horrere pozik. Kontxo, 160%, oraindik, osea, ez dira heldu.
0: Ez dira heldu. Txalo bere bat,
2: nola ez. Apa.
0: Abai, mai.
2: Eder kilula. Eta txalo hauek ere, zesta horrentzat.
1: Hori da. Eta irugarrena, hemen Euskal Herrian, pues, aurrekoan, bildu ziren, nik uste Donostin, bildu ziren Ibone, Ana eta Maider.
2: Nortzudia.
1: Pues Ana da Oio, Maider da Beartegi, eta Ibone da Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Gortzea, Eta
2: zertarako bildu zirema?
1: Pues Ibone, Ibone da berez ez dakit turismo ez dakit zer da eta euskera arduraduna Eusko Jaularitzako egitura hortan. Ana Ollo da turismo ez dakit zer eta euskera Nafar gobernuan.
0: Bai.
1: Eta Maider Berlotei da turismo eta kultura eta euskara pues euskal elkargoan. Eta orduan bildu ziren, pues a ber, euskara, pues bai, hizkuntz preindu europeo horrekin, zer egiten dugun, nola, ez dakit zer.
0: Euskara zaituko ziren, elkargo artean, bentsatzen dut.
1: Espero dut, espero dezagun, espero dezagun. Bestela, igual inglesez, bai, bai.
0: Yes, we can.
2: Eta zer ondorioz zuten, ba? Ondorioz tartu?
1: Nik zantzu hortan ekarri nahi dut hau ba alde batetik jo, pues, Euskal Herriko puzlea komplikatu samarra delako eta bueno pues, gutxitan bildu direlako edo gutxitan jarri izan direlako hiru administrazio hauek ados
0: edo
1: zein gauzatan eta batez ere euskararen gaiarekin gaiarekin bueno, badago sintonia pre-Stravinsky pues bueno pues
2: kontua da seguruenik hiru emakume horiek ados jartzeko sobera kapazak direla euskararen arloan baina haien gobernuetara eta haien erabakitze eremuetara itzultzerakoan haien sozioekin adostasuna heltzeko ez dira gai zaila jartzen dietelako
1: izan leike. Baina, berez, azpimarratzeko historian, eske historia jotzen badu batzera, pues, hau orain gertatzen ari da. Ze, duela hogei urte ezinezkoa zen, duela berrogei urte nite kuento, duela irurogeita mar urte, lehenengo gerrate mundiala, pues, dakizela, eta gero, pues, emeretzigarren mendea, eta dakizela,
2: eta
1: dakizela.
2: Eta Franco.
0: Beraz, txalo bero bat bilera horrengatik?
1: Bai, bueno, bai. Pues,
2: txalo, badira pausa.
1: Bai, ez dakigu ze ondorio atako zituzten.
2: Beti gehiago eskatzen dugu, baina batzutan, azten dugu aurrera
1: pentsa txikia
2: egiten bidean ere hoietaz gozatzea.
1: Hori da. Hain zuzen.
0: Salbista egonak zazpimarra positiboak.
2: Zer ezberdinak.
0: Gaur, etorri izara gaur, eh?
1: Ez, bizikletaz, bai.
2: Baina ez da osoikoa.
1: Bai.
2: Ez da osoikoa.
0: Baikorrika.
1: No, baikar.
0: Korrika.
1: I came with my bicycle.
0: Ai.
1: Bai.
2: Uda berriaren ondorioa da.
0: Hori izanen da.
1: Seguruen.
0: Ba, bertu txalo ere bat eskatuko dugu kasunetan zuretzat.
1: Mila esker
0: zuri gurekin egoteagatik astean gehiago
2: transmisio zuzulako aipatu eta pozigabe
1: gogorazi didate esan nuela apirila ez zuela bueno, tranquil ez delako bere jardun osoa bukatuko.
2: Gure urrengo gonbidatuak esan dizu.
1: Erra, esan dizu. Hori da.
2: Gota zenuela, hola.
1: Ez harinki, oza,
2: hausnartutako
1: reflexio baten ondoriozko eta datuak eskuan, esan nuen, bueno, pues, maiatzera ez da altzen.
2: Zerbait atzera.
0: Behintzat, txaloak prest edukiko ditugu hori gertatzen denetako.
1: Hombre, baiet.
0: Hoixe, baiet. Faitor txarterina, mila esker, eldu edaztean gehiago.
1: Aio,
2: bai.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Mortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
7: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
8: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.

0: duela gutxi asteburu pare bat besterik ez, egin zen ideariaren 17. edizioa, Reas Nafarroak eta Red Redesek antolatutako ekonomia sozial eta solidarioaren bi urteko topaketa. Aurten, arauak aldatzen, aberastasunaren banaketa justua lelopean egin zen jardunaldia, eta hanba, estatuko hainbat lekutatik etorritako 200 pertsona inguruk parte hartu zuten, aberastasuna birbanatzeari eta bizitzaren iraunkortasuna ardatz duten alternatiba ekonomikoei buruzko hausnarketa egin zen, truke eta eraikuntza jardunaldi kolektiboa izan zen, eta guzti horretaz hitz egiteko bagurera etorri da. Xanti Quirogarreaz, Nafarroako arduraduna, zer moduz? Xanti, zer moduz?
1: Xongi, arduraduna asko esatea da.
0: Arduraduna, edo ordezkaria, edo bozera baina.
1: Bulego teknikoko kidea, ongi da horrek.
2: Arduraren bat edo beste izango duzu.
0: Ai, atzonaten da baietz.
1: Ina parte katuak.
0: Hori da, aizu helburu askotarikoak zenituzten, antolatu zen jardunaldi horretan, orokorrean, balorazio orokor bat zer moz joan zen?
1: Oso pozik, oso ongi joan da, eta nik esan nuke genituen helburu guztia betetak, eta gaina oso sensazio ona, parte hartze polita, eta ekarpen handiarekin.
2: Eta elkarlanaren beharra, ez? Horrela sustatzen duzu ez zuen egunerokoa, edo horretan oinarritzen duzu ez zuen egunerokoa, baina aberastasunaren banaketa zaritzen garenean, hor aman komunean badu gu, ez, helburu bat eta auzolanean egin beharreko lana da, hain zuzen ere, ez, nolabait kapitalismoari aurre egin
1: bai,
2: eta gakoak zeintzuk biren jakin.
1: Bai, gureak hori helburu potoloa dira. Oso ohikoa da zokain da unaik aipatu duzuna, ba hori kapitalismorekin amaitu nahi izatea, ez? Ta eta bitartean zer ere, zaten dela, ez? Orduan, pues gure planteamendua pizkatxo bat horri huelta eman, eta nola bait ekonomia beste erabatean ikustea, eta askotan ekonomia, ohiko ekonomiatik at geratzen diren elementuak aintzat hartzea, eta hori, ba, hain zuzen ere, beste erabatean partekatzea ardurak ere elementu importantea da. Eta orduan, pues, hausnarketa horretatik egin genituen planteamenduak, eta zurezki horregatik etortzen dira horren beste ekarpenak eta horren beste planteamendu, eta proposamenak.
0: Bai, zeiduri du batzuetan ez, akaso frustratu gaitezke ere bai ikusita kapitalismoa ezin dela deseraiki, baina sistemari arrakalak ere bilatzen altzaizkio nola baita ez?
1: Eta askotan ez gara konstiente. Horri bazegoen justu atal bat, ba, kontsumaren inguruan aritu izan dena, eta egia da ezin diogula edon hori ardura guztia eman, eta hori horrela da, ez da bidezkoa, baina beste muturera ezin da gara joan, ez? Pensatzea guk egiten duguna ez duela ondori horik, eta gainera berdin dela egiten dugula, pues, arazoak, ez? Eta ez, konsiente izan behar gonduke, jakiteko guk hartzen ditugun autuak, eta jarrikuta adibide bat, ez? Zeik eskatu dagoen Israel, adibidez? Ba, justu horrekin, ez? Bere irudiarekin, eta hori zaintzen, bueno, pues, ematen du egiten dugun boikota hori txikia dela, baina eragina duela. Eta zuzki, sensibilizatzeko eta jendeak beste era batean pentsatzeko eta hasteko beste era batean eta alternatibo bat daudela jakinarazteko importantea dela. Eta orduan, bai, importantea dela ere norberak jakitea mugak ditugula, ba, norberak bakarrik ezin duela apenas ere egin, baina beste batzuekin batera elkarlanean, asko zera eraginkorra guarela santzari.
2: Baize bestela, batzutan pentsatzen dugu, geopolitikan pentsatzen dugu, ez? Aliantzen inguruan hitz egin zenutenean, pentsa bezakegu ere aliantza horiek estatuen artekoak izan behar direla, baina txikitasunetik hasi beharko ginateke, hain zuzen ere hori analizatzen. Zer motatako aliantzak esate baterako planteatu ziren jardunaldietan?
1: Ba, gurea da sarien sare bat. Hori, lehenago, Reas Redes. Esatu mailan, konfederazio bat da Reas, eta orduan, sarien sarea da. Badagoela batzuk lurraldekoak direnak, eta beste batzuk sektorialak nola bitezateko, ez? Eta sektorial horiek daudela, planteatutak, kapitalismoak eskaintzen dituen gauza, ia guztiak ez badira, alternatiba utelako lukro asmorik gabeko bidetatik. Orduan, ba, lehenengo sarea da, ba, aldi horretan planteatzen dena. Norberak, ba, igual, ba, pertsonalki zerbait txikia da, baina handikotasun horren parte garen neurrian, ba, gauza asko egin alditugula. Ez orduan, amarauna edo logika horren baitan kokatzen den, ba, logika antikapitalista alternatibo eta praktikoa bada, ez? Orduan, basaren prinzipio hauetatik. Norberak gaina hausnarketa gehienak kolektiboa dira. Estrategia gehienak kolektiboa dira. Eta arrakastak kolektiboa dira beti edo bestela ez dira ematen.
0: Bai, bai, ekonomia soziala eta solidaria gainera bada azkeneko urtetan gehiago ezagutu dugun kontzeptu bat, eta nik uste badirela aukerak ere bai gure egunerokoan, gure auzoetan, gure inguruetan, modu batean edo bertzan ekonomia mota horretan parte hartzeko eta alternatiba horiek bilatzeko, ez? Ez gaila urruti joan behar ere zaunitzetan.
1: Ez, ora, oin jarri gaitezke hemen guztiak esatera momentu batean, ez da? Pertsonok dauzkagun behar, oinarrizko behar horiek, berdin zaite zerbitza dela, elikadura dela, mugikortasuna dela, konektibitatea dela, osea, gauza hauetarako badagoela. Eskubidea dena negozio bilakatzen duen sistema, edo justu, nolabait, behar horiek asetzeko era kolektibo batean egin daitezkenak, ez? Elikaduraren alorrean, ez? Norberak gutxienez, hemen Europan, Euskal Herrian, hiru aldiz behintzat, otordu badaukagula. Askotan gehiagotan ere, bai.
2: Bai.
1: Eta norberak aukeratzen du, nork, nola, eta zenbotan jaten duen, nundik entortzen den hori guztia, ze baldintzentan ekuitze egin dela, askotan egiten dugu era automatiko batean gehiagik pentsatu gabe. Bueno, pentsatzen badugu pizkatxo bat, eta bueltaren bat ematen badugu, oso eraginkorrak egon daitezke.
0: Ez dugula baratze bat eduki behar.
1: Ez da. Jarriko dut, adibide bat oso arrunta dela. Agroekologia zerbait importante dela, batzenaren alternatiba horietan, ez? Eta batzutan pesatzen dugu, jo, hori, pues igual edo noren eskutan ezin dela gauza horiek egon, ez? Jo, pues, estatu mailan dagoen konsumo talderik handiena, irunean dago. Landare dena.
0: Osa,
1: landare ikusi zola denda bat bezala fisikoki, baina bueno, konsumo talde bada, handia dagoena eta orain ekoizten jarri dela, izun ere, ekoizle falta eta erlebo falta badagoelako, ez? Pentsatzen badugu energia lorrean, ez? Guztiok aipatu zaigun betiko lapur horiek edo joan gaitezke ere, pues hemen daukagu Som Energia, daukagu Goiener, badagaula. Joan gaitezke, eremu guztietan, baita etxebizaren alorrean ere, alternatiba bat topatzen. Orduan, nik uste dut importantea dela, jende guztiaren eskutan jarri alizatea hori guztia. Gaur egun hauetan ibili gara, igual, pues, pertsatzen, estrategiak egiten, baina igual, gauzarik importantena, ez da bakarrik sensibilizazioa, bada, jakinaraztea, alternatiba daudela, eta eskura, zur diostun bezala, eskura daudela hori guztiak.
2: Bai, eta hor, argudio erraz eta zehatze batzuekin egin beharko litzateke hori, ze oso erraza da, erortzea bestela, hainbestetan aipatu den, alternatiba guzti hauek oso onak dira, eta oso osasungarriak dira, baina baita garestiak ere.
1: Jo, horretan, entzun nuen gauza bat, hauetan oso polita. Bada, ez mundu osoan, baina Europan eta Euskal Herrian badago asegurantza soziala ditzen dena, ez? Eta orduan, osasungintza publikoa eta unibertsala gero mugaekin, baina egon badago. Zergatik ez dugu egiten antzeko zerbait elikadurarekin. Hau da, jarriko eta adibide bat. Badira produktu batzuk, berez oso negatibo dira osasuntzarako. Topatzen duzu, horren konsumoren gatik, zientifikoki gusta dagoela, ondorio batzuk tabako izan daitekela bat, baina berdin da, koipeak eta era horretako gauza prozesatuak oso txarra dira. Baina oso merkea dira. Orduan, zergatik ez diogu aplikatzen sortzen diren arazo guztiei ikuspegi oso pragmatiko batetik. Osasungintzak, orain du behar badu, ez dakizten bat dirutan, medikuetan, eta botiketan, zergatik hori ez da grabatzen, hain zuen ere, produktu horiek ekoizten dituzten sedentariotasunaren inguruan sortzen diren forma, gainez dira, ez dira virusak, ez dira bakteriak, badira, hain zuen ere, produktu hauek sortutako arazoen gatik. Orduan, aplikatzen badiozu, horiei, fiskalitaten ikuspegi batetik, horrek sortzen ez duen, hain zuen, kontrako logika aplikatuz, askoz merkeago izango lirateke. Zergatik, ekiz produktu super txarra dena, merkea den, eta aipatutako landareren produktu horiek teorian garestiago. Orduan, logika horretan ausnartu behar dugula sakoneko aldaketak egiteko, baina badaukagu ja pista batzuk ere.
2: Mitoak hautsi ere, ez?
1: Bai, bai, mitoak hautsi. Badago hori estatu frantziarrean jarri dute nahiko modulo, oza, modu pilotoan, eta ba, ea izun ere, elikaduraren asegurte soziala ditzen ari dira, ba, logika horretan, ez da, ma da.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai, oza, goza...
0: Ba, elikadura badelako, ze osasun publikoaren kontu bat, eta ikusten dugunean, adibidez, ba, kapitalismoaren eredu argiena izan daitekeen gizartea, estatu batuarra dena, ez? Zer nolako arazoak ekartzen dituen, elikadura txarrak edo, ez? Zabor elikagaiek, ba, bada zerbait kontutan hartzekoa, ez?
1: Bai, bai, elikadura... Oiek, baina, oain nahintzen bensatzen, oain ikusten dugu Iruñarria berde-berde, ez? Eta, jo, garia, garagarra, oloa eta hori guztia, bueno, pues nik esan denuke, zoritxarrez, nahiko pozointuta dagoela. Osa, han ikusten dugun hori guztia, era oso ba, intensiboa, eta fungizida askorekin, eta insektizida askorekin, eta ongarri kimiko askorekin, egindakoa dela. Eta merkeagoa da bestea baino, orduan zergatik.
0: Osa,
1: sistema bultzatzen du, baina horren alternatiba badago. Zergatik, osa, zergatik handagoen zeral guztiarekin ezin da gu jaten dugun ogia. Eta irina hori ekarri behar dela Ukraniatik. Hemen hori guztia ekuisten denean. Osa, logika horretan aldaketa batzuk eman daitezkela, aipatzen arien, logika arrunta horretatik.
0: Bai, bai, bai, logikoena dela, hurbiletik hurbil duguna kontsumitza eta ez urrunetik datorren zerbait, hori da logika oinarrizkoa naiz eta ohituta gauden kontrako logikara, ez? Jautu gara, normalena iduritzen zaigu.
1: Nei esan zigaten, ba, ikusten duzu berde hori guztia, bueno, pues hori da, aizun ere, Katalunian dauden txerriak loditzeko, animalindako janaria delako, pentsua egiten delako, eta horietako gehienak Txinara esportatzen dira, baina, zer diozu? Ez, gaina guain, garestia dago oso, irina, Ukrania, baina hemen dagoen, oloa, oza, berdin zait, osairako oloa, edo jaten dugun ogiaren irina, hori guztia kanpotik ekartzen da, hemengoa, eta nahi oso gaina kalitatezkoa izan, eta hemen baldintza fisiko, geografiko, badaude gauza guztiak egiteko, eta orduan, topatzen dugu horrekin, orduan, badira, gauza batzuk, kao, guk, konstiente garen neurrian eta exigentzia maila igotzen dugun neurrian, ez, oza, nola ekarriko diazula hori baldintzan, ez, nire duak, bertakoa, eta bertakoa sustatzen dugun neurrian eta baldintzetan, eta bihaz bezala, gauzak aldatzen dira, ez, baina hori hortako jende jakin behar du.
2: Badaude ere beste elementu batzuk, erosotasuna izan daiteke bat, noski, gero iristen zaizkigun mezuak, ez, edo incluso mezu bombardaketak esan nahi dut, merkataritza enpresa handien gandik, eta baita ere gizarte oso individualista batean gaudela, kolektibotasunaren beharra azpimarratzen dugun honetan, ez? Horri ere aurre egin behar.
1: Bai, aiz aipatzen manan hor dauden elementu gehienak eta oso eraginkorrak direnak. Ez? Bizi gara gizarte bat, jendarte batean, nun gehien zabaltzen den mezua interesatua da oso. Hor, edabide gehienetan dauden mezua norbaitek ordendu egin du, eta horregatik zua zabaltzen dela, eta arrakasta handia daukatela, eta gero erosotasunarena. Osa, gutxikitatik bizan dugula gauzak, sartuta plastikotan, paperetan, eta agranelean, jo, txikitan, oraindik, oraindik, pues, gaseosa eta goza batzuk, bueltatzen zirela la potoak eta ez? Osa, eta gauzarik normalina zen, zergatik hori eseroso biakatu delako, pues, harin-harin bizi nahi dugulako, eta irinolako logikarik gabekoa dena, ez? Eta gaina, pues, hori jarsangretoz, hori irankorra ezinezkoa den zerbait dela. Baina aldiz, topatzen dugu, ba, askatasunean sentitzen gara, baina gero eta baldintzatua gaudela jaiotzen, oza, jaiotzen ganatik bai, baina altzatzen garen momentutik egun osoan zehar, bombardaketa baten azpian gaudela, eta ostia, horren aurrean tinko jartzea askotan ezerosoa da. Baina hori joan behar dugula ikasten ere, zen erosotasun bai. Horretan galtzen duguna, osasun gintzan dela, edo ba dela ba poltsikoan ba jau, bai. Ugatzen dugu gauza guzti hoien ba preso, ez?
0: Bai, saldu digutelako askatasunaren ideia bat oso merkantilizatua dena.
1: Era batekoa.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta gainera askatasuna ekarriko ez diguna. Eta erakundeek zer egin dezakete? Ze txikitasunetik keinoak egin ditzakegu, baina erakundeei ere zuzentzen zarete eta jai mezua ere helarazi zenieten jardunaldietan.
1: Bai, badago gainera bazegoen atal oso bat horrekin lotuta zegoena eta badago lan ildo bat irunkorki lantzen ari garena. Orain datu zehatza ez du botako hanka esartzeko, baina batez ere instituzioetatik, ba hor administraziotik sekulako dirutza gastatzen dela zerbitzuetan. Batzuk egiten dute zuzenean beraiek, baina gehienak oraindik egiten dira kontratatuak. Kontratazio hoien bidez, ehuneko hamabostetik badela Europa mailan, ba justu mototan egiten dela, esa PIB-en ehuneko hamabostetik hurbil dagoela hamabi eta hamabostetik artean. Jo, pentsatu dezagun, prezio igual ez dela gauzarik importantena. Osa, lehenago, norberak esaten zuena, ba, nork zebaldintzetan sortu duen zuk, konsumituko duzun, hori, administrazioak egiten badu, sekulakoa dela, ez? Gu horri ditzen diogu, ba, kontratazio publiko arduratsua, ez? Eta estrategikoa, eta kooperazio horretan, hor, ko-publik deitzen dela, maizun dire programa, planteamendua da, hori, pentsa dezagun, ba, administrazioa ere, batxutan hori, nola bait, baitasutasunaren gatik. Ba, asko zerosago dela plegu batean den ateratzea, ez, eta ez txikitzea bai. Pleguak, eta asko zer lan administratibo gehiago egitarena, eta bueno, ja, eta kortapega ere, bakigu hori ere administrazioan oso ohikoa dena. Bueno, pues administrazioa sekulako ardura dauka, horren inguruan, babestu aldituela, babestekoa diren sektoreak. Aipatu da, ebetan, oie guztiak, ez? Orduan, honen alorrean, eta askotan aipatzen da administraziotik, eta nik ez dut bat ere gustoko, kolaborazio publiko-pribatua.
0: Bai, amnistetan arratu.
1: Ostia, pribatua bada, ja, zagatik ez du plantean publiko-komunitarioa. Bai, maten du antzekoa dela, baina ez da berdina.
0: Bai.
1: Osa, komunitarioa dena da, lukroaz borik gabekoa dena. Pribatua, berez, ja, definizioaz badakizu zer den, ez? Orduan, publiko ez den guztia, eta ni oso publikoen aldekoa naiz, baina ezin duen hori, eta gaur egun dago egunan un ezinezkoa dela hori guztia, zagatik ez duzule egiten. Hain zun ere, era kooperatibago batean, era eraikitzaileago batean, eta ziurazki, askoz ere kasu gehiago emelazula, iritzen den hori guztiai. Kontu badira diru laguntzak, eta ongi egina daude, eta gauza zerbitzu askotarako ezinbestekoa dira, baina beste bada, kolaborazioa, ez?
0: Bai, itzarmenak.
1: Itzarmenak, eta formula asko daudela juridikoki, eta horretan ari gara gainea pues, ikastorak ematen, da formakuntza ematen, baina administrazio baduka ardura handia gutxienez plano horretan. Gero aipatu zaigula, eta honetan de, fiskalitatean horren hitz egin dugu dexente, ez? Nola, abestasuna sortzen den, baina batez ere nola banatzen den, ez?
0: Nola banatzen den, hori bada gai arantzatsu bat, eta datuak gainera oso argigarriak dira, eta realitate gordin bat erakusten dute, izan ere, aberastasuna beti erraten dugu ez, gero eta esku gutxiagotan dagola, baina bada hori errealitate bat, ez?
1: Bai, eta zenbakiak, oin, justu, ja, egiten dugu pizkatxo bat, ba, hor propagandatxoa, ari gara oin zabaltzen aterako poskatak eta horretan jendea ba, itxegindako hori guztia jaso izateko ez. Eta lehenengo egunean ibili ginen pizkatxo bat ausnartzen zen den aberastasuna. Eta gero ere, aberastasuna ulertzen, oza, ikuspegi irekiago batetik zer ulertzen dugu ba, aberastasuna dela, eta gero ere nola dagoen banatuta. Eta orduan, aipatu ziren, pues, betiko topiko hoiek, eta oso esku gutxitan dagoela mundu osoan, zir, bueno, hori asumatzen duzu. Baina jitsi ginen estatura, eta hemen ere, 33 biderbi, o, ba, 76 eskuetan, badagoela sekulako dirutza. 115 esan zutena. Ikaragarria da. Eta gainontzeko munduaren erdiak ez da iristen, ez da 115era ere.
2: Hor bota zuten munduan 3.000 pertsonek 18 bilioi dolar dituztela guztira, Eta hau da, planeta erdiaren aberastasuna dutela bakarrik haiek, 3.000 pertsona horiek.
1: Bai, hori Osfaneko ordezkariak aipatu zuen. Eta ikaragarria da. Baina aero jitsi zen estatura, eta zenbakiak ere, bai, proporzio berekoak dira.
0: Bai,
1: eta,
0: bai, bai.
1: Eta gau, ja ez da, Musk, badela asko zerde hurbilago dauzkagun, bai zenak eta esaguna.
0: Bai, bai, eta gainera, zenbaten dugu gure inguruan, ez? Zerren dute, bizi garela eta aipatzen genuen hau ere bai, ez? Gere, gure ingurua, gero eta zaurgarriagoak garela, gero eta prekarioagoak garela, gehiengoa, eta ez dirudiela horrek inongo etenik duenik, ez?
1: Ba, etena badago, nik uste dut gero eta jende gehiago konstientea da, eta lehenengo urratsa hori dela, ematen du gauza horiek azkeneko urtetan, oza ez dut esaten gero eta okerragoa dela modu, gaina konponbo diregabiko dena, ez? Ez, bada, azkeneko urteak txarrak izan direla.
0: Bai, bai. Oza,
1: berez, eta Estatu Espainolean zenbaki makro ez dira txarrak, oza, beste batzuekin alderatuz, izan daitezke politak inkluso, baina gero mikron geisten zarenean topatzen duzu, lehenago hasi aurretik etxekiten eginera, lehenengo ezen normala, ba, lanean ari den pertsona batek gutxieneko gauzak ezin lortzea, etxe biza dela.
0: Bai, bai.
1: Bizaz? Edo pobrezian egotea, naiztalean lanean egon, hori ez den gertatzen, eta 2008-tik ona, eta bereziki pandemiatik ona, hori berriore gertatzen ari dela. Beste muturrean zetopatzen dugu, alternatiba sortzen ari direla, praktikoak, arrakastatzuak izaten ari denak, eta ez dut horren ardura badela, gure ardura dela, justu honen berri ematerena. Baina bai, muturreko
0: bai,
1: ba, eta jendartean
2: biztena. Lotxa ere bai, aipatu beharko genuke, ez? Nik uste dut bizitzaren garestitzea eta jendearen soldataren igoera ez datozela bat, eta lotxa sentiarazten digute, edo nola esan, egoera zaurgarrian gaudenean lotxatzen gara hori adierazteaz. Pentsatzen dugu gure gizarte honetan hori adieraztea txarra dela, eta egoera okerrago batean jarriko gaituela, ez? Normalean erabili beharko genuke hain zuzen ere egoera iraultzeko, eta ez gu oraindik ere txikiagoak egiteko.
1: Bai, bada, arrakastaren faltaren ondorio, hau da,
0: bai.
1: Jendea dauka asko, berez, ongi joan zaio, eta, ba ez, ez, eta gainera, hori eren ikuste dut, bizigaren jendarte kapitalista horretan, hori ere bereziki, ba, premiatzen dela edo zigortzen dela, ez, orduan, pues, telbistetan eta serietan, eta gertzen
0: dira. Irudiaren garaian bizigaren.
1: Irudiaren garaian bizigaren hortan, inork ez du potoloa, ez du itxusia, ez du zaharra, ez du nahi, eta pobrea ere, ja, ez da ongi ikusita, ez?
2: Eta, Barazalareko 16 kakotx bost, ez da?
1: Oida, ba,
2: egoera zaharra.

0: Bai, han badago elementu bat, lehenago aipatzen genuena. Guk aintzat hartzen dugu ekonomia bere osotasunean. Eta orduan, normalean, bereiztu da ekonomia produktiboa deitzen dena, eta bestea orduan suposatzen dela, improduktiboa. Pues ez da improduktiboa, da reproduktiboa. Izun ere, lehenengo ekonomia hori bizializateko, arrakazte izateko, existitualizateko, zaintzaren alorrean dauden elementu guztiak normalean monetizatzen ez direnak eta emakumeen eskutan geratzen direnak aintzat hartu behar direla, ez? Orduan logika horretatik, logika feminista horretatik alternatiba bat sortzen ari dela eta plan horretatik izan da, bueno, ikus dezagun, ba, jolasten zen izebergen logika horretan, ez? Izeber batetik usatzen duzu, itxasotik gora dagoena, baina horren azpian normalean dagoena haundiagoa da. Bueno, pues ekonomia ba, produktiboaren azpian, askoz ere, beste ekonomia bat badagoela. Eta gainera, ba, han ere, bai aberastasuna eta bai lana, modu desegoki batez, badagoela banaturik ere. Ez? Orduan, logika guzti hauetatik, beste ekonomia bat sortzen ari dena, nik esan nuke, han ere, ba, urratxo oso politak eman direla, guen dik gauzazko faltzaia zalantzari gabe, baina badagoela, planetan ere gauza zehat batzuk arrakastoa izan dena eta bai, zabaltzen ari dena.
1: Hori da, mezu horrekin geratu beharko ginateke, ez? Alternatibak dagoenaren esperantzarekin behintzat gai asko jorratu zen dituzten, ez dakite jardunaldi hauek jarraipena izanen ote duten aurrerantzean, ze seguruenik gai asko ere geratu zaizkizuela.
0: Bi plano, oza, plano bada, bi urtetan bine egiten dira hauek, eta orduan oraindik ez dago erabakita, ba, ez dagoen, igual izanen da, ez dakit nun? Baina hori, bada plano batean, pues, urrengo idearia, 2028an izango den horretan badago. Ba? Baina gu daukagu beste erronka bat, praktikarekin. Ipaizan, ekarri ditugu oso jakintzoa den jendea asko ikasi dugu, baina gure motxilan geratzen bada hori guztia, ez du esertarako balio, egindako esfortzu guztiak. Orduan, gure erronka da, praktikara eramatea. Lehenago ipatzen genuen, normalean, saio guztiak izan dute parte teoriko bat, eta gero beste tailer praktikoak. Orain, guk egin nahi duguna da hori. Jendearen eskutan jartzea tresnak, ba, hori geltokik duen bezala, ez? Tresnak, ba, bitarteko bat, aipatzen ari garen gauza horiek, batzuk pilotoak, beste batzuk ja, arrakasta izan dutenak, eta bidelkatu behar direnak, eta ba, beste tokitara eraman, eta egokitu errealitate horietara. Hori da orain daukagun lehenen urratsa da aipatzen ari garena, ba, eduki hoe jendearen eskutan jartzea eta hori zabaltzen ari gara justu bain berria. Eta gero urtean zehar, pues, bai institutuetan, bai eskoletan, bai liburutegietan, bai erakusketen bidez, eta bai ematen digun saio guie guztian, honen berri eman nahi dugula, lehenago aipatzen ari galako. Nola bai, jende guztiak duen behar, oinarrizko behar guzti horretarako, alternatiba badagoelako, esune, konsumista ez dena, askoz ere planetarekiko respetu utxua dela, eta gero ere balio dezakela buelta emateko aipatzen ari garen arazo gehien nahi gutxienez.
2: Hori da, gainera, 17. edizioa zen, lehenengo aldia Iruñean egiten zela, beraz, bagarare bai pixka bat referentzialak, ez?
0: Bai, bai, eta gaina, etorri den jendea, ba, ez bakarrik Iruñarekin, oza, euri egiten du igual, guztua zen, digo, eguradi txarrarekin, baina oso, eta gero ere, jo, pues, hemendik eskertu nahiko nukela, ba, bai Katakrak, bai Txalaparta, bai, bueno, udalak mutxitigu plazara, eta aldezarreko kolektibuek kodetzen duenotan, eta ikusten dugula, edo, geltoki, oie guztiek erakutsi dute alternatiba bat dagoela praktika eta jendeak ezagutzen ditu. Ah, vale, oie bai. Guztiak, no, trapero, eta, ba, oie guztiek antolatu dut izan dute, entzan dugu, ba, idearia, baina egunerokotasunean praktika hoietako asko egingarria dira. Eta guztion eskura dagoela, eta zabaldu erko nuke jende gehiago jakin dezan.
1: Ba, horren esperoan geratzen gara, ez? Praktika hauek zabaltzea eta gero ere jendeari ba, iristea, ez? Eta kopiatzea ohitura onak eta ekintza onak, ba, Xanti Quiroga, eskerrik asko informazio guzti hau gurekin partekatzeagatik, itzuli, ba, nahi duzun guztietan.
0: Oie, pues a ese bombillatu eta etorriko gara. Zen gure justu gure erronka hori dela jendearen berri eman eta ba hori zabaltzea.
2: Hori da. Ba, mila esker gurekin egotatik.
0: Zuei. Venga, ongi izan.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
4: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen. Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea, 3, interneten lacolmenateayuda.com.
2: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
3: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
4: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
5: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
6: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
7: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
6: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
7: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
8: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi. Nafarroako Argedasen udalak hiru eguneko dolua ezarri du Saida 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko eta arratsaldeko 7etan manifestazioa deitu du herrian. 43 urteko senarrak berak aitortu du hilketa. Jose Luis Sanz alkatea.
2: Estamos tristes y consternados. Esta chica lleva poco tiempo en Arredas, no llega a 2 meses que está en casa de un familiar, de una tía. Entonces nosotros del ayuntamiento, pues lógicamente condenamos cualquier acto de violencia.
1: Senare maztek bi hilabete baino etzera maten Nafarroan, eta Argedasko udala komunitate islamiarrarekin jarri da harremanetan behar duten laguntza eskaintzeko. Udalak antolatutakoaz gain, Itaia emakumen antolakuntza sozialistak deituta ere gaitzespen kontzentrazioak egingo dira gaur eta bi Aliunia barrean Euskal hiriburuetan. José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiak bere errugabetasuna aldarrikatu du bideo batean Auzitegi Nazionalak Plus Ultra hegazkin konpainiaren auzian influentzia trafikoa agiriak faltsutu eta erakunde kriminala osatzea leporatu eta gero. Bere dirusarrera guztiak lege barruan aitortutakoak izan direla adierazi du.
3: Actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia.
1: José Luis Calama epaile instruktoreak ekainaren bian deklaratzea deitu du Zapatero. Udafeko poliziak bere aldetik presidente ohiaren bulegoa eta bere alabek duten publizitate enpresa miatzen aritu dira gaur Madrilen. Ekonomia alorrean papresa erosteko enpresa bakarrak aurkeztu du azkenean eskaintza Christian Lai konpainiak lantegiaren bi ekoizpen lerroak eta langileen 162 barnean hartuko lituzkeen eskaintzarekin. Enpresa batzordeak jada aurreratu du langileen kaleratzearekin ez dagoela ados. Martin Otamendi.
4: Ez du balio, ofertanek ez du balio, bain gertitzen dena da, lamzen baldan postu geldituko diren hori negoziatu behar da gau. Horrekin ez gaude batere ados.
1: Tubos reunidos en inguruan berriz, enpresa hartzeko dunen konkurtsoan sartu izanak agertoki berri bat zabaldu duela eta aukera berriak daudela azaldu du Mikel Jauregi sailburuak.
5: Zipik zituen bide legalik zorrari murrizteko, eta horren konkurtsoarekin bide hori ireki egiten da. Beraz, zorraren berri egituratze hori posible izango da, eta horta biltza lanean, administratzailea, zordunekin.
1: Lanera itzuli biharamunean, Eusko Lege Biltzarrean izan dira bestalde langileen ordezkariak, enpresaren bideragarritasuna bermatzeko asmo on guztia erakutsi dute, baina ardura zuzendaritzarena, hartzeko durena eta erakunde publikoena dela argi utzita. Espainiako gobernuak eta turismo enpresek hirugarren adinekoentzako inserso bidaien baldintzak beste urte bestez luzatu dituzte. 2026-2027 denboraldian ere eutsi egingo zaio aurtengo plaza kopuruari eta ia 900.000 eskainiko dira penintxula eta balear zein Kanariar uarteetako egonaldietarako. Horietatik 7.000 pasatxo erabiltzaile zaurgarrienentzat erreserbatuko ditu ejekutiboak, alegia gutxieneko pentsioen azpitik kobratzen dutenentzat. Pertsona horiek 50 euroren truke bidaiatu ahal izango dute. Aurtengo denboraldiko beste berrikuntza nagusiak, 10.7 kilo maskotak norberarekin eraman alizateko aukerak ere, bere horretan segiko du inserzoren datorren urteko bidaietan. Amatriz Trioren doinuak ditugu entzungai, arratsaldeko 7etatik aurrera kontzertua eskainiko dute Iruñean. Talde hau modu esklusiboan aritzen den eta pianoa duen hirukote bakarra da Europan. Nazioarteko zirkuituko musika aretoetan ohiko gonbidatuak dira eta gaur Gaiarre antzokian entzungo ditugu. Schubert eta Mendelssohnen lanak biltzen dituen programa interpretatuko dute. Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, arratsaldean haizeak iparrera egingo du eta zakartu egingo da. Zerua lainotuta gertuko da oro har eta zaparradaren bat edo beste egin lezakean hemenka bereziki barnealdean. Maximoak 22 eta 24 gradu artean kokatuko dira, bihar 23 gradu igoko dira eta giro eguzkitsua izango dugu denean. Babesterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
6: Hazen denok, eman bide Euskal Herria Irratiari!
7: Euskal Herria Irratiari! inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.

0: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui? Ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
10: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
11: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
12: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
13: Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
14: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
15: Euskal Herria Irratian.
16: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.

0: Arratsaldeko 5:08 direnean gogoetarekin joanen gara orain. Josu Jimenez Maiaren txanda dugu gaur.
1: Azkenean, bueno, eta dakigun bezala bat taldearen
2: exafobia edo exakoso iexekonta exafobia da 666 zenbakiari beldur edo izu irrazionala izatea. Zaila da sinesten, baina batzuek serio demonio hartzen dute 666 piztiaren zenbakiaren beldur izatearena. Horren adierazgarri, duela goi urte 2006ko ekainaren 6. hilabetearen 6. egunaren bezperan gertatutakoa. 666 egunaren inguruan alegia. Astelena izanik ere, 2000 kristau evangeliko bildu ziren ustezko piztiaren egunaren bezperan egun osoko baraboaldia egiteko, diabruari edo piztiari edo gaizkiari aitzi egiteko sedez. Errangabe doa, deabrua edo txerren edo piztia etzen agertu. Kristau evangelista hoiek zapuztuta utzirik. Baliteke, sekta kristauaren batek aurten ere zerbait antolatzia, 2026ko 6. hilabetearen 6. egunean, aurten gainera larun batarekin. Bertzalde, kristautasunaren sektarik ahaltsuena, Euskal Herrian zabalduena, katolikoena da. Nien ezin ez duduna, eta elizaren katolikoaren abusuak, seksu gehiagikeriak, matxismo zaharkitua, jerarkizazio zurruna, eta immatrikulazio lotxagarriak salatzen dituen soneto liburu bat, soneto satanikoak izenekoa, kaleratu berri dute zerokotanen lagunen eskutik. Soneto liburua eskuartean hartu, eta zabaltzean, kredituen orrialdean, oso bitxia inzait ikustea liburuaren legezko gordailuaren zenbakia zein den. 666, piztiaren zenbakia, the number of the beast. Orain bai gelitu zaidala olerki bilduma biribil biribila.

0: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
2: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontzientea eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Zaindu nahi duzu, zato zekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
4: Una camioneta gris.
5: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
4: Pedro Márquez y su novia.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
7: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak, apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu, doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat, memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak, informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an, Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko euskaldunon komunikabidea.
8: Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
9: Badakigu eguzki ateratzen denean, ba, bueno, zinemara joata kasu ez dela lehenengo plana jende askorentzat, baina film onak ditugu oraintxe bertan Golem Zinemetan eta gainera
10: zinema barruan.
9: Bai.
10: Ez daude eulirik. Eta gaur goizean
9: ja temperaturarekin
10: jasi dira euliak agertzen. Gaur ja sufritu ditut euliak. Orduan zineman ez daude. Goxo.
9: Eta gainera
11: batzutan egoten dira ondoko besaulkian, eh?
9: Bai.
10: Baina horiek euliak baino somorro nahiko handia dira.
9: Tira, gainera sarrerak ditugu zuen artean zozkatzeko. Sarrera bikoitza beti bezala, bi sarrera zutako batentzat izanen dena, eta zer egin behar duzu eskuratzeko, ba, gure WhatsApp zenbakira idatzi beti bezala, hoxe da.
12: 608-9-8-9-9-6.
9: Eta dagoeneko hasi gara gainera, mezuak jasotzen.
10: Bai, hasi aurretik.
9: Baten batek alarma jarrita dauka.
10: Bai, esaten dizu, eta astero, errepikatzen direlako mezu batzuk, eta berbidaltzen bizkigute batzuetan. Baina nahi ditugu zuen mezuak, aktualidade gai batzuekin batera, esan baterako ze pelikula ikusiko zenukete gustora, zein ikusi berri duzue, gomendioren bat.
9: Segurazki gainera zuen artean, gure sarrerak eskuratu dituen norbait egonen da, eta jakin nahi dugu ze pelikula ikusteko baliatu dituzuen gure zozketako sarrera guzti hauek. Ba, hauxe dago, gogoratuko dizugu beste behin, zein den gure WhatsApp zenbaki hau da, hau da.
12: 608-9-8-9-6.
9: Eta guerranda, ba, joanen gara kritikarekin.
10: Bai.
9: Guazen.

0: Gontzalagote, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuei.
0: Zer modun zaude?
1: Ongi.
0: Eulirik topatu zenuen zineman azkeneko.
1: Ez, eta jende nahiko txo.
0: Ara.
1: Bai.
0: Obera doa, afera, edo zer diazo.
1: Dakit, ba, baina, bueno, azken aldi honetan, bueno, berriro indarrean jarri dute, ez, adinekoen promozio...
0: Bai. Eta zinemaren astea ere etzen izan berriki.
1: Eta berriro ere, ba, datorok ez banago, kainaldean, o...
0: Bai.
2: Eta zinema zale amorratuak zareten, zareten hoi, gustatzen arzaizkizu olako promozio egunak, eta zintzoa izan, Gontza.
1: Zintzoa izan. Hombre, bakar-bakarrik egotea, ez da, inoren gustokoa, baina batzutan jende gehiegi ere topatu izan dut. Eta nire gustorako, ni ere adinean gora noa, eta orduan, bueno, adinean gora joatearekin, gero eta arraroago bihurtzen.
0: Gertatzen da, bai.
2: Ulertzen dut.
1: Eta, bueno, hortaz, bueno, ongi daude promozio horiek, bestela ere, batzuetan, areto...
0: Hau txikiarekin ediozen.
1: Apeka
0: pixka.
2: Da, behira, gure entzule batek esaten digu, zineman ikusi nuen azkeneko filma Mas Palomas izan zen, beraz eguneratzeko premiaz nabil.
0: Bai, pasadira hilabetetxo batzuk.
1: Dagoeneko telebista tan ikusteko aukera izanen zuen, ta
0: bai, espaldisko.
2: Emanen diogu zenbaki bat, baina berehala joan beharko zara zinemara, nahiz ta ez tokatu, eh?
0: Hori da garrantzitsuena. Tira, gaurko filmarekin joanen gara, zein da, hautatu duzuna?
1: Yo no moriré de amor, filme espainiarra, Malagako zinemaldian irabazi zuena, irabazi berri duena.
0: Bai.
1: Eta, asko gustatu zaidan, zuzendari berri baten estreineko lana.
0: Bai, lehenengo lana du, eta horrekin saria irabazi izana, bada...
1: Bai, eta gero, bueno, oso filme autobiografikoa da, bere esperientzian oinarritutako filma da, zita buka.
0: Bai, bueno, entzuko dugu trailerra, lehenik eta ben, eta komentatuko dugu, hau xera.
3: Señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
4: Invierno.
5: Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
3: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
4: Me voy.
5: Pero si acabas de llegar.
4: Yo que sabía que mamá se había perdido.
3: Hay que estar más pendientes.
4: Sí, claro, como tú, ¿no?
3: ¿Como yo? ¿Qué?
4: Tu madre, ¿qué tal? Bien, ahí va.
5: Joder.
4: ¡Vete!
3: ¿Tú cómo vas con eso?
4: Yo bien.
6: Claudia, ¿estás bien?
4: Sí.
6: ¿Qué haces? ¿Sí, seguro?
7: ¿Pero qué haces?
4: ¡Joder, tampoco, joder!
6: ¿Puede pasar otra pareja?
4: ¡Que no!
7: ¡Clau!
4: ¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque yo tengo aquí mi vida, mis colegas, estoy bien?
3: La mamá. ¿Qué pelos tiene, no?
0: Bueno, che, familia tengo ahora a ver a quien tú te ditugu, eta protagonista gaztea, ¿eh?
1: Bai, mesortzi, emeretzi urte, okeres balin banago, eta, bueno, pues, gaztea, eta mundua jateko irrikaz, baina mundua bera janen du, edo gainetik pasatuko zaio, edo bizitza torriko zaio, eta bai, pues, ama gaizotuko da, Claudia gaztea, oraindik etxean da, aita ere haiekin bizi da, aizpa bat du, aizpa ja, ez da, etxean bizi, eta orduan, bueno, pues, amaren gaixotasuna etorriko da, dementzia bat, hasiera batean, bueno, ez dute garbi, zer izan den, zer den, eta, bueno, gero, Alzheimerra, bueno, ez dut,
0: filman, ez du zehazten.
1: Ez du guzti zehazten, baina, bueno, Alzheimerra da, bueno, Parkinsona ere aipatzen da, bueno, gisa hortako, hau, ama gazte bat, bai, berrogeita marretan sartu berria.
2: Oso baina, gazte, bai.
1: Bai, eta orduan, Claudiari ere, gazte tokatuko zaio, hori guztia bizitza.
0: Ja, harrapatzen du bizitzako tarte batean, non, ez den igual akaso hain ohikoa, ez? Horrelako zaintza egoera bat.
2: Igual pentsatu ere, ez?
0: Bai, gartzen zaitu espero duzunean,
1: segurazki. Ez, eta justo bestelako esperientzia bizitzeko momentu, bueno, beste, edo zein momentua da, hortako, baina, bueno,
2: askatasunez bizitzeko momentua
1: da. Ja, bueno, pixka bat, kabia usteko momentua da, bueno, beste gauza batzuetan, eta Eta hori, bueno, alde hortatik, niri gora etorri zait, jone batzuetanen antzeko egoera bat ikusi genuen. Kasu hontan etzen agian gain nagusia, baina, bueno, oso presente zegoena film horretan, eta bueno, pues, jonek ere horri aurre inbartzion oso momentu...
0: Bai, eta familiak lotzen zaitu, zuk askatasun gehien behar duzun bizitzako bai. Momentu horre. Retan,
1: bai, ez? Eta bueno, hori da, bueno, filmak, filmaren muina, muinetako bat, ez? Horri nola aurre egin, ez? Gainera, gau, alako gaizotasun batek luze joko du, eta orduan ez da urte, ez da, bueno, minbizi batzuk izaten dira, edo beste alako gaizotasun batzuk, pues, bueno, gogorrak, baino... azkarrak, esan dezaguna, bueno, pintzate, epe mugatuago dutenak, ez? Baina, gau, kasu hau da, bueno, urtetan luzatuko den zaintza behar bat, eta bueno, pues, horri aurre egin barko dio Claudiak, bai familia osoak ere, ez? Eta orduan, ikusi izan ditugu dementzien eta Alzheimerraren inguruko bestelako film gaina gogor eta eder batzuk, ez? Gogotan dut azkenen takoa Anthony Hopkinsek egin zuena The Father, El Padre, ez? Bueno, hori oso gorra zen, baina, bueno, pixkat gaizoaren ikuspuntutik, bueno, Paco Rocaren ere filmare ekarri zuten Arrugas, hori ere, bueno, zen nahi dute, badira, ez? Baina kasu, osea, nik uste film honek duen berezitasuna da ikuspuntua, eta bueno, gaizotasuna hor dago, gaizo hor dago, baina gehiago da zaintzaren ikuspuntutik egindako film bat, ez? Eta alde horretatik, bueno, pues, gogorra da, argigarria da, eta bueno, pues, hor sortuko diren korapillo batzuk.
2: Baina zaintza neskato gaztearen ikuspuntu horretatik edo familia osoa?
1: Hombre, bere ikuspuntutik, baina familia osoa implikatuta egonen da, eta hor ere, bueno, pues, jakina denez, tirabira batzuk edo izanen dira, gero, pues, gaiari nora heldu, ez, eta pixka bat, bueno, pues, egunerokoan, pues, asmatu behar duzu, nola bizi dau, eta gero, bueno, pues, lehen aipatu duguna, ez, bakoitzak, ez bakarrik Claudiak, baina bakoitzak nola mantendu bere proiektu pertsonala, proiektu pertsonalak,
0: bai.
1: Nola bizirik mantendu, eta aldi berean nola ez zutxegin zaintza behar horri, ez? Eta bueno, horrek sortuko duen talka etengabekoa. Eta bueno, hortik hande doa, gero ere, eta hori ere kuriosoa da, ez? Bueno, kuriosoa eta nire gustatu zait, ez? Inguruak, ez? Nola behiratzen zaitun zu, zaintzaile profesionala izan gabe,
0: bai.
1: Zaintzalanetan ari zaren hori, eta gero nola behiratzen duten gaizotuen pertsona hori, eta nola kosta egiten zaien hurbiltzea naturaltasunez, eta bueno, gero nola
2: jokatu ez dakitela,
1: eta nola horrek ere amorrarazten du zaintzailea, horari dena, eta arduan pixka bat, eta ez bakarrik inguruan ari dena, zure lagunak ere, bakoitza ari da bere bizimodua egiten, bere bizi proiektua garatzen, eta zu hortzaude, ainguratuta, iltzatuta modua, iltzatua bazina bezala, eta arduan,
2: eta gainera dino horretan, ez? Non ikusten duzun zure lagun guztiak eta jende gaztea ari direla,
1: bai.
2: Ez? Bueno, biziki, ez? Zuku ateratzen bizitzari bai. Eta zu ezin.
1: Eta zu nahi duzu, eta zu badituzu proiektu batzuk, bueno, bai, joan nahi duzu, beste toki batera bizitzera, harreman batzu garatu, eta orduan, bueno, horrek asko zailtzen du, eta gero, bueno, onartzea, ez, onartzea, eta, bueno, zure buruarekin leial izatea, eta, bueno, noraino ailegatzen alzaren, noraino ez, bueno, ondoko egin zer eskatzen alzaren.
0: Bai, adaptazio prozesu batean edo, ez?
1: Bai, etengabekoa, zekau, gaizotasun, olako gaizotasun bat ez da estatikoa, eta orduan, bueno, pues, garapen badago, eta orduan, bueno, horre ikusten da, ez, bueno, bada, gizarte baliabideen babesa edo, baina hori ere, ez da behar bezain bestekoa, eta orduan, bueno, familia hartu behar du bere gain, eta, bueno, ez jakintasunetik horri aurre egin alden, eta alik eta hobekien, ez da besterik, eta orduan, bueno, 1000 egoera sortuko dira, eta hoiei nola aurre egin, pues bueno, pues egunetik egunera asmatzen saiatzea da, batzuetan, eta gero pues batzuetan gainezka egitea, eta bueno, pixka bat
2: horrelako pelikulek niri beldur pixka bat ematen diate, beldur diot, ze batzuetan badakit beharrezkoak direla, baina bizitzaren momentu batzuetan ez duzu, ez dakit pelikula hau ikusteko momentuan nagoen. Horren alde horretatik pelikula tristea dela esango zenuke, edo alor positiboak bilatzen ditu, edo gozo gordina da, zekar horren arabera ere.
1: Nik esan eduke agian lehorra dela bere kontatzeko modu hortan, eta erreala ere, kao, nik agian bizi dut beste, osea, maila pertsonalean oso gertutik ezagutzen dudan egoera batetik, ez? Nire egoera beretsuan nagolako momentu hontan. Baina nik uste ongi deskribatzen duela egoera hori, eta egoera horrek izaten aldituen aldaera eta adar asko, baina neurrian. Eta hori meritu handia da, esan edut, ez ditu heroiak bilatzen, eta ez Claudia, ez bere familiakoak, ez dira heroiak, eta horrek are meritu handiagoa du autobiografikoa denean, bai. Kontaera, osasen edote, eta bueno, gero elkarrizketak entzutea, Marta Matuteri egindako elkarrizketak entzutea interesgarria da, bera kontatzen duelako, ez, bere prozesua nolako izan zen, eta bueno, zer nolakoak bizi izan zituen, ez? Ez heroiak, eta gero bestela, ez duelako bilatzen, pixka bat, bueno, lehen aipatutakoa, gaizo dagoen pertsona hori hor dago, baina, bueno, fokoa ez dago beraren gana.
0: Mm-hmm. Ez dela dramatismoan erortzen, tragikotasun hortan erortzen.
1: Eta neurri handi batean oso didaktikoa da, eguneroko gertaera daudelako, baina ez bakarrik zaintza lanetan, baizik eta gero, bueno, eguneroko hori hor dago, pues, gazte batek 18 urterekin Madrilgo herri batean Baldemoron bizi dira okeres balin banago, pues zenolako itxaropen dituen, zenolako asmo lan bat bilatu, harremanak izan lagunekin, ez dakin nora joan, pisu batera joan, olako, bueno, egunerokoaren isla bat ere bada, ez? Eta lortatik ere interesgarria da. Eta ez ditu pertsonaia empatikoak bilatu, esan dut, eta gero, bueno, familia arteko harremanak ere ongi islatuta daude, bere argilun guztiekin.
0: Noski, horrelako zerbait gertatzen denean, familia batean, eta zaintzen ardura batean horrerdian erortzen denean, familia baten erdian, akaso horrek hautsak arrotzen ditu, ez, eta ateratzen ditu hor, familiak berez ja badituen...
2: Lurrik eragiten du, ez?
0: Badituen zaurik jo,
1: bai, norberaren gan eragiten badu, pues, familia harremanetan zer esanik ez, baina, bueno, norberaren gan ere, eta gainean lehen aipatu duena, ez da kontu estatiko bat, bueno, batetik asko luzatzen delako denboran, eta bestetik ere, gaixotasunak, eta gaixotasunak sortutako beharrak aldatzen joaten direlako. Eta ordua, bueno, pues, esaten duzu, pues, oain dela bi urte ez nuen uste izanen, pues, hau egiteko kapaz izanen intzanik, baina... Mhm. Baina, bueno, gero pues, ez dago besterik, eta
0: bai.
1: Eta egiten duzu, eta oitzen zara, eta ongi egiten duzu. Eta
0: bai,
1: beti ere, zure burua nola baita ez baian jarriz, eta jakin gabe, oso ongi jakin gabe, ongi ari zaren, edo, bueno.
0: Hori ere izlatzen du, beraz, filmak bai, nahi dut, ez? Ez jakitasun guztiari nahi dut, hori agertzare bai ongi dagola, ez?
1: Eta ukazioa ere, osasun dut, bueno, pues batzuetan ez duzu sinetxin nahi.
2: Fase guztiak, ez?
1: Bai, gaixotasun badagoenik, edo gaixotasun hori horren larria denik, eta, bueno, pues,
0: guzti hori.
1: Bai, orduan, bueno, nik ez nuke esanen pelikula tristea denik, hombre, gordina bai, kontatzen duen hori, baina oso...
0: Realista.
1: Bai, eta gainera, karo, ikusten alduzu, nire kasuan gehiago zaintzailearen ikuspuntu di, baina ikusten alduzu oso gazte gaixotasun larri bat, bueno, atzera ezin bat duen pertsona bat den ikuspuntutik, eta jartzen alzara bestearen rolean ere, esaten duzu, bueno, zaintzaia ba naiz, gaitzerdi.
0: Egia da, azkeneko, ez dakite, garaian edo, bueno, zinema beti doa, ez, gizartean gertatzen diren gauzei lotuta, zaintza lanak, zaintzak berak hartu den protagonismo gehiago ere bai, ez, azken aldian zineman, kasi gaixotasunak baino gehiago, horren, eta kaso, orain arte ikuspegia izanen zen, gaixotasunan zentratzea.
1: Bueno, hori emakumeen... emakumezkoa da, eta emakumeen begirada zabaltzearekin edo orokortzearekin ere nik uste hori badat horrela, esan edut, ez, pixka bat, bueno, pues agien orain arte, pues gehiago izan da, begirada maskulinagoa, edo, ez hori bakarrik, esan edut, gero, bueno, gizartean, zenolako kezka dauden, eta, bueno, gero eta zaharkituago dagoen, oroar, gizarte, gizarte batean bizi gara, eta bueno, etengabeko gaia da, ez? Bueno, gaixotasunei nola egin, nola aurregin, zaintza lana, zaintza lanak nola, nor, no. Bueno, pixka bat, orduan, bueno, pilpilean dagoen gaia, baina, bueno, nik ere lotuko nuke, eta, bueno, kuskaz honetan Marta Matute da zuzendaria, berak bizi izan du hori, baina berak kontatu nahi izan du, zintzotasunez, eta bere lehen nahi patu duan, bere argilun guztiekin, zena, dute, ez dira, zaintzaile hoiek, familiako kide hoiek, ez dira, heroiak, eta... Eta bueno, gero bueno, berak aipatu izan du, ez? Berez hiru ezpadira eta hemen bi bakarrik hartzen dira, baina bueno, aitaren rola ere oso
0: bai.
1: Oso zentrala da. Eta bueno, pixka kontrapuntua da, ez? Aita oso barnean dago, zaintzalanean bai, baina bueno, bere erara eta bere eta bueno, alabak saiatzen direnean berarekin zerbait konpartitzen edo bueno, edo berarengandik zerbait jasotzen, pues ez da modurik, ez? Eta hori ere bueno, oso ikuspuntu erreala da eta bueno, zaintza eta gaixotasunari aurre egiteko beste modu bat hor dagoena.
0: Horrelako zerbait ikusten duenean beti pentsatzen dut nola ikusi izaren duten bere familiakidek, bere aizpek, bere ez, aitak, film hau ez, edo ze pentsatu izaren duten ikusita.
2: Izan zuten egoera erreala eta nola ikusten duten pelikula.
0: Bai,
1: nik hori entzun diot, elkarrizketa batean, eta esaten du, bueno, Malagan aurkeztu zuten filma, eta aizpegi esan zien, bueno, pues Malagan estreinaldian ikusteko, baina gero da mutu egin zela, eta hiru egun lehenago edo esan zien, tori filma eta ikusi ezazue etxean.
2: Badazpada, eh?
1: Eta hori da bat, eta bestea da, eta hori horra da, ze, pues orain aita gaizotasun batekin, dependentzia bat, menpekotasun batekin dago, eta orduan ezin izan du filma ikusi, eta esaten du, eske, gau, niretzat ere prozesu hau ez da bukatu.
2: Ez da bukatu, berriro hasi da.
1: Bai, eta bueno, hori ere, hori entzutea ere oso
2: horra,
1: oso horra da, baina bueno, ostra. Berak ere, bueno,
2: terapeutikoa izango zen
1: beraren zat ere, itea hasieran beldurra handia ziola solako gai bati eltzeko momentuan, baina gero, bueno, pixka bat ikusi duela, berarentza lagungarri izan dela, eta inkluso, bueno, ez bakarri lagundu izan diola, baizik eta, bueno, pixka bat humoretik edo behintzat egiten ari zen bitartean, bueno, pues, onurak ere ekarri dizkiola.
0: Bai. Jo, ausardiarik eta bat ere bai badela, iruditzen zait. Bai, horrelako filmat egita. Bai, eta zure familiaren pixka bat hola entrapuztik inak,
2: Ireki ez, bihotza ere, ez, ireki eta partekatu gertatu zaizuna modu batean, bueno, artearen bitartez.
1: Bai, bestetik ere nik uste badela oso... bueno, familia eredu diferentea daude, eta norbera bizi du bere familia alduen moduan, ez? Aldo. Baina...
0: Argi dago.
1: Baina, ikuste familia hori oso...
2: Alduen
1: ta oso prototipiko izaten alda, eta errez identifikatzen alzara hoiekin, esan ez da familia bat, bueno, posolako gaitasun, edo zaugarri berezirik duenei, baizik, eta, bueno, bada, bai, oso ingurua ingurukoa eta oso gertukoa sentitzen aluzun, oso gertuko sentitzen aluzun familia bat.
0: Ba, jo no morire, de amor. Hoxe da gaurko gomendioa beraz, iduritzen bali manzaitzoa joanen gara gaurko zozketarekin,
2: bai.
0: Parte hartzaileak horre presitugula, bai, bat ematen momentuz... gainera aipatu izan du zerbait.
2: Bai, hori da, momentuz bederatzi eta... zenbaki banatu ditugu, entzule bateke esan digo adibidez, ikusitako azken filma Michael Jacksonena izan zela, gero beste batek txun galdu dola komezua. Ah, beste batek adibidez esan digu Ovejas Detectives ikustera joango joango zela gusto handiz. Gustatuko zitzaigun euskaraz egongo balitz jarri du gainera, baina oker ez banago ez dago momentuz.
0: Momentuz Hugh Jackmanek ez daki euskaraz.
2: Ez daki euskaraz, baina bueno, bikoiztuko dukete, ez da. La Isla Amrum ikusi nahiko nuke, esaten dugu.
0: Hori gomendatu genuen,
2: beste entzule batek, bai, eta beste batek dio El Señor de los Anillos ikusteko bailiatuko
0: ara.
2: Zituela sarrerak, orain marrazki bizigun filma, ez dago orain.
1: Ez, berriro.
2: Berriro.
1: Estrenatu dute.
0: Bai.
2: Plataformaren batean badago marrazki bizigunetako.
1: Gainera, are bertsio luzea.
2: Orain dik, baina existitzen alda.
0: Bertsio luzea,
2: baina bueno, beste batek dio Pizza Movies.
0: Pizza Movies, Alberto Romerorena.
2: Bai, eta mezu gehiago jasotzen ari gara, oraintxe bertan, lasai zenbaki ematen dizu.
0: Bai. Abestitxo bat jarriko dugu, eta oraindik ere gara izaudete gure zozketan parte hartzeko, beraz, bidali mezu bat.
2: Hemen batek esaten du gaurko pelikula lukela ikusiko.
0: Lukela ikusiko? Ai, Jesus, tira, derontzako koloreak hemen.

0: Bukatu da bestia, txalo beroa, kantu horrentzat ere bai, eta...
1: Azkenerako amabi zenbaki banatu ditugu, bai.
0: Banatu ditugu zenbaki guztiak, hementxe.
1: Tira, ba, hementxe ditugu zenbaki,
0: gure akatsi gabeko sistema...
1: Akatsi gabekoa, akatsa bakarik guk.
0: Bai, hori da.
1: Sistemak ez guk.
0: Sistemak ez du akatsik.
1: Hori da.
0: Bai, hementxe, bai.
1: Tira, amabi zenbakiak, hemen bata bestearen azpia, nahi?
0: Tu ligeti dezala, zenbaki bat behar dugu.
1: Bota.
2: Zazpi. Oh.
1: Nondi kasita, Tuli?
2: Beititik, ah, zala.
1: Zarraro. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, eta zazpi. Zenbaki irabazlea da. Zein da zenbaki hau, Miren?
0: Bost.
1: Bost! Aitor Uriarteren zatzaria, Jesus, enuen ikusten ongi. Nekien lau edo bost zen. Ba, bost, bai, egia. Aitor Uriarteren zatzaria.
0: Bai, arrek idatzi dut zenbakia da, azkama egizu. Alako moduan.
1: Tira.
0: Ba, zuri izanen gordeko ditugu eti bezala hemen txegure irrintzi dorre honetan, astrenetik hortzegunera, zortzitatik zortzitara hemen txegaude, eta ostiraletan bi orduak arte, beraz, badakizue. Gainera, noiz arteko, iraungitze data, ukatze?
1: Ekainaren hogeita marra arte.
0: Ekainaren hogeita marra arte.
1: Beraz, demodago, hilabetetan.
0: Demodago, baina ez lokartu ere.
1: Ez
0: da. Gontzalagote mila esker beti bezala gurekin egotea. Eskerrik asko zuei. Ki, kelduan astan gehiago?
3: Bai, gehiago eta beto.
1: Beto, eh?
0: Kaso, wow, kaso.
1: Ja, zinezkoa da.
0: Kaso, kaso. Kaso ardi detektibeak. A ber, a ber. Ala horren arte.
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Ezer lekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
7: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Serbium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
8: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza. Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
9: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
10: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
11: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
10: Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
11: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
10: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
11: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Ia kantu osoa entzuko dugu gaurkoan, bakarna txukarra baina ez hemen gaude, eh?
1: Bueno, pues dantzatzen nahi ginean, eta bai. Kantatzen, eta zeakene. Bai, bai, hemen katxondeito beti.
0: Beti, beti, pixka bat, beharrezkoa da, ze gainera, ba, beti emakume interesgarriak ezagutzen ditugu, eta horrek animatzen gaitu.
1: Ja, bineon, esan dezu beti, pues kantatu behar dugu, ez beti, beti, beti.
0: Bai, bai, bai, bai, nahikoa, ja, astrotakoa, nahikoa. Nahikoa.
1: Bueno, chica, ez azteko.
0: Bai, egia da, egia da. Ospatu beharra denean, ospatu beharra da. Gaurkoan, emakume baten bizitza ospatuko duguna.
1: Bai.
0: Nik ez dut ezagutzen emakumea.
1: Ez?
0: Zerraren ditut, izena irakurrita,
1: bai?
0: Bakarrik abizena egiten zait ezagun, eta ez izen horrekin doalako.
1: Pues bitu, eske, bueno, aste honetan ja bakizu nola liburuaren eguna ospatuko dala, ez dakize, bakizea. De hecho, bueno, billar bertan egongo naiz ni Irunen, zen izango dugu liburu asoka, ez dakize, bakizea. Vale, hoi alde batetikan. Bino, bestaletikan aurten izango da Mozarten urtia.
0: Ah?
1: Zen, bai, etzen ekin zukoi,
0: Didierik,
1: pues bai, zen, haren jaiotaren.
0: Ditu nioka bizatu.
1: Ai, en fin. Bueno, horretarako nakazuz nik.
0: Beharrik.
1: Así que, lasai. Bueno, pues, aurten ospatzen da Mozarten jaiotzaren 260. Urte urrena. Vale? Bueno, horregatikan, ekarri dugu gaur, haren arreba. Ez dea, baizik eta haren arreba.
0: Beti horregon diren figurak bigarren lerro batean izkutan.
1: Claro, bueno, bigarren edo batek daki.
0: Bai, egia da.
1: Zen, bere historioa da, jo, pues, o sea, aurten edo garaian hontan bere bizitza guztes ezberdina izango litzake, nik ustet.
0: Gaude.
1: Zen, bueno, pues, naner, bere izengoitia da Nanel, aur miraria izan zen. Bueno, bere izena, izan behar dago, Arian Ana Mozartzala, bale? Binon izengoitia zuen Nanel, bale? Eta, bueno, pues, aur miraria izan zen, talentu tekniko haundikua, garaikide batzuen ustez, bueno, pues, anaiarena bezalakoa edo zehatzagoa zen, Binon, bere karrera helduarora iristean, pues gelditu zan, garai hartako genero murrizketen ondorioz. Horregatikan esaten dugu, bueno, pues agian guain ja beste gauza bat egingo lukeela, ez? Batek daki, agian ez, Binon.
0: Akaso bazen, anaia, baina apurtzaileagoa, ez? Musikari daukien, ez? Baina ez daki
1: bueno, apurtzaileagoa ez dakinik, zen asken finan egintzun gainontzekoek esatentzuna. Así que, bueno, Binon oso musikari ona izan duzan. Hoi argita garbi dago. Bueno, bere anaia bezala Salzburgen jaiotzan, 1741 udan, anaia famatua 5 urte baino lehenago. Eta hartu behar dugu gurasoek hasi zituzten 7 seme-alaben tartean hauek besterik ez zutela bizirik iraun. Aita, bueno, zu ikusi aldezu Amadeus pelikula. Bueno, pues hor ja ikusten da zeintzan aita. Aita zan Leopold, Mozart. Eta nahiko zorrotza zan, eta kementsua zen, han ari zan jotake, bueno, pues txikiak, bueno, pues musika ikasteko, eta ondo jotzeko, ez? Eta, bueno, pues txikitatik, ikararazi zizkien nolabait, pues disziplina eta perfekzioa, ez, musika arloan. 7 urte zitxula, atxak ordurako ganbera musikako instrumentuak jotzen irakasten zion honi Mariani. Eta hasiera-hasieratikan ez oizkoa bilezia ja erakutzi zuen musikarako, batez ere piano eta klabea jotzeko. Atxak, bueno, pues, ariketa kuaderno bat idatzi zuen aurrek musika ondo ikasteko, eta kuaderno horrek Nanel Notenbuk zun izena. Eta dirudienez, horrekin hasi zen gure neska pues, ikasten. Eta gero anaia, horregatik handa ezaguna, anaiak ere erabili zulako. Izan ere urte batzuk geroago, kaier horretan Wolfgangek, osea Amadeusek, pieza gehiago idatzi zitun. Eta zati errexenak bera jotzekoa zan, zian eta sailenak arrebak. Horretak ikusten da, bueno, pues txikitatik mutilak ikusten zuela arrebaren trebetasuna, ez? Eta ez da harritzekoa, zen entzuten zutenek zioten bazegoela, bueno, pues zerbait berezkoa, ez? Ezin irakatz daiteke nori. Eta pues gure neskak batzeukan hori, bere pues musika jotzeko manerian, ez? Familia osoa guztio dakigun bezala bira luzeetan ibilitzan Europan zehar. Nik uain arte uste nun bakarrikan mutilak egintzula hoi atxakin batera, ez? Binones, neskak ere gauza bere egintzun. Gortetik gorte

0: zitun, eta etxeko isiltasuna bihurtu zen, pues bere eszenatoki nagusi. Bai, eskontzeko eta aurrak hasteko prestatu behar izan zulako. Orduan, ama gehatu zen, bueno, ja gehatu zen etxian, beraekin, eta bitartian, anaia eta atxak
1: jarraitu zuten.
0: Hoxe, Europan zehar eta mundua osoan zehar, ez? Bere anaiaren fama haunditu zen, gero eta gehiago, eta onena, pues...
1: Azturan erori zen.
0: Hoxe. Bueno, behar, egin behar zun, pues, bai eskondu, bai, osea, aurra hasi. Eta, joe, pues, hoi egintzun, haizu, osea, mutil batekin mantemendu zan, binon kasualitatea, bueno, atxak esan zuen ezetz. Eta eskontza proposamena, pues, ba, estertzera behartu zuen. Osea,
1: ara.
0: Bai, olakoa zan, tipo hau.
1: Ez zitzaion gustatu,
0: es,
1: bait.
0: Ez, ja, esan zuen, pues, hau, ez, zaizuko meni. Hala, pues, venga, atzera. Uh-huh. Eta azkenian, pues, magistratua beratz batekin eskondutzen. Claro, atxak horren bilatze hon, ez? Bueno, pues, uh-huh. Neska gehatuko da etxian, binon, bueno, pues ondo, ez? Diruarekin ta, pues, lasai errean bizitzeko geho, eta, bueno, pues, eroso, ez? Binon, claro, pues, bea etzan maite minduta atzeon mutilarekin, bueno, jazta. Eskondutzen, eta Salzburgotik ateratzen 25 kilometro herri batera.
1: Uh-huh.
0: Gainea, tipo hori, bi aldiz eskondurik egonatzen, eta bi aldiz alargun. Eta, oi, bueno, pues, bide hortan, bueno, pues, bost seme alabazitun, eta haiek asten lagundu egin zuen gure nanerlek, ez? Gainera, bera ere, hiru seme alaba gehioz erditu zen.
1: Uh-huh.
0: Asi que, bueno, etzan aspertzen, eh? Hoi egila da. Eta, bueno, pues, senarraren eriotzarekin, 1801an, Marian Salzburgora itzuli izan berriro ere, bere bi seme alabekin, zen, bueno, izan zuen azken alaba ilegintzan urte ba zeukalarik, eta bere bi seme ordeekin. Alargun zelarik, bueno, pues musika irakasten aritu zan. Uh-huh. Gai zer di? Zeren, bueno, pues dirua behartzun eta horretarako, bai. Bueno, pues musika eman. Bueno, pues jolin, pues berriro ere bueltatu zan bere saletasunara eta, bueno, bere musika ere egitera, ez? 1825an, Marian itxu geratu zan, eta bere osasunak okerrerantz egin zuen. Laun urte barru hiltzan. Irurogeita mesortzi urte zitxula, Salzburgoko abadian zegoen hilerrian lurperatu zuten, eta, bueno, pues, azken urteotako zenbait ikerketak erakutsi dutenez, badaude zenbat seinale heldutasunean Marianek musika komposizioak idatzi zitxula frogatzen dutenak.
1: Ara.
0: Izan ere, anaiak zenbait eskutitz idatzi zizkion, non bere lanak beti laudatzen zitun.
1: Uh-huh.
0: Tamales gaur egun ez da bere kompozizioen arrastorik ere aurkitu.
1: Oh.
0: Bueno. Binen elitzake harritzeko izango, zen betidanik, esan da ezin eskoa zala bizitza osoan, zehar, Wolfgang Amadeus Mozartek sinatu zitun partitura guztiak beriak izatia. Agian, Mozartarrenak dira guztiak. Binen batzuk anaiarenak eta beste batzuk arrebarenak.
1: Pena da ez dagoelako modurik ez hori frogatzeko.
0: Keba, ezin da. Binen, bueno, batei daki. Esan beharra dago, Amadeus, Mozarten eta arrebaren arteko harremanak gora bera asko izan zitulan. Zeren, bueno, haurtzaroan musika konplizitate erabatikoa izaukaten,
1: uh-huh.
0: Elkarrekiko babesa eta maitasuna, binon, ondoren, bueno, pues familiako eta gizarteko presioeren ondorioz, bueno, pues urrundu egin ziren, ez?
1: Uh-huh.
0: Ala eta guzti ze, harremana beti mantendu izan duzan, batzutan oso hotza, hoi egila da, binon posible da, pues beak ere partitura batzuk, agian idatzi zitun beak ere, eta ez dakigu.
1: Zezulo handia,
0: bai,
1: laukan historiak emakumezkoak egin dituzten ekarpenei dagokienez.
0: Bai, eta ze pena zen, osea, jolin, zu, esan dezu zu hasieran,
1: uh-huh.
0: Etzen nula ezagutzen.
1: Marian. Baina ideiarik ere ez.
0: Pues bitxo, pues...

0: Potzan Mozarten arreba, eta batek daki agian, pues, zeagenik. Ez daki zein binona, agian bai. Partitura batzuk beria izango zian.
1: Bai, bai, bai, akaso ez dakite batzuetan.
0: Errekiema, zeagenik.
1: Akaso izaren zen zoro garria, ez, ikerketa lanek batzuetan zustekoak ematen dizkigute, eta gauza berriak ateratzen dute, beraz ez dugu esperantzarik galduko, eta nor dakit.
0: Zaila, ez, zaila, zen bere lanaren arrastorik ez deku gaur egun, eta ez dakigu zein izan duzian bereiak, oso zaila.
1: Non baita gertzen den kuadernoren bat, horrez dakit non gordetakoa, bere sinaduerek nik zerdakit alako zerbait, ez amestu dezagun behintzat.
0: A ber, a ber.
1: Ella, behintzat, dakigun edo galdu dugun hori berreskuratzeko bazakit asmoarekin edo, tira, esperantzaz du galduko behintzat, baina behintzat gaur izena jarri diogu, izena, bizena, eta bere bizitza ba kontatu dugu hemen gurean, gizalabak atal honetan, ba, bakarna txukarro mila esker beste behin, gurekin egotak gatik, helduen astean gehiago.
0: Hoxe, venga, aio.
1: Aio.
2: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.

0: arratsaldeko seiak iaia, bi minuturen faltan oraintxe bertan.
1: Bai.
0: Eta gu agurtzeko prest dagoeneko.
1: Agurtzeko prest, asteartari agurre esateko prest, bihar hori bai, itzuliko gara, arratsaldeko lauetan elkarrizketa sekzio sari gehiagorekin. Gogoratu berko genuke badugu lastenetan zozketa interesgarri
0: bat. Badugu zozketa interesgarri bat, eta intzutzen ere da kilikili jolas parkera joateko sarrera bikoitza ordu betekoa, ezta?
1: Hori da, zertetik ostegunera bitartean disfrutatzekoa.
0: Hoixe da, ba, parte hartu nahi bali mahozu, badakizu ez zarekin gure WhatsApp zenbakiak gogoratuko dizugu. Hoixe da.
2: 608-9-0-6.
0: Zuek idatzi mezutxoa, kitorrela baukazue plana balkazu zerrekin, zuen aurrekin, norotera man,
1: Batzutan arratsaldeak luze egin daitezke eta alternatibak ez ditugu, guk aukera hori ematen bizugu. Kilikili jolas parkean ongi pasatzeko aukera ematen bizugu.
0: Hoixe baietz, eta bihar gehiago ez da, men, guri irruntzi plazan bilduko gara, ba, solastera.
1: Solastera, ze plazan hori egiten da, ez?
0: Hori egiten da plazatan,
1: solastu eta jolastu.
0: Jolastu eta jolastu, ba, saiatuko gara hori ere egiten, bihar hemen txagonen gara irruntzi plazan beti bezala, zuekin guztiekin. Aio! Aio.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea, bertatik bertara.
2: Bai pasa.
3: Arratsaldeko seiak dira.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Amaia, mezulariaren aurrerapenean Jose Luis Rodríguez Zapateroren imputazioa hitz egiten hasiko gara, eguneko albiste nagusietako bat bada.
1: Bai, nola ez, bai, eta arratsaldean egia da ez dela mugimendu handirik izan gaiaren inguruan, baina erreakzioak biltzen jarraitzen dugu jakina. Gogoraziko dugu eguerdian oposizioko Alderdi Popularra berehala atera dela Espainiako gobernuaren bazkidei begira, esanez lau boto falta zaizkiela Pedro Sánchezen aurkako balizko zentsura mozio baterako. Bada, gobernu hori sustengatzen dutenen artean daude Euskal Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu. Koalizio Subiranistak esan du informazio gehiago behar duela, euren ahotsik ez dugu oraingoz euskeraz. Jeltzaleen aldetik hemen Maribel Bakero bozeramaileak izan duen lehen erreakzioa zuhurtzia eskatu zauera.
2: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileak bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago, eta horren ondorioz beikusiko dugu, eta balorazio bat eginko dugu.
0: Eta kontua da Zapateroren auziak itzal egin diola Madrilgo epaitegietatik etorri den beste auzi bati, auzitegi gorenak bidea ireki baitie gaur zuzeneko senide hirugarren pertsona baten, senidei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu alizateko.
1: Bai, espero genuen bilera horretatik zerbait ateratzea, gorteko osoko bilkura elkartu delako, eta gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako eriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia paralizatu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator erabaki historiko hau. Duela gutxi ere Noeliaren kasua aipatu genuen Kataluniako hau ere. Eta hitz egin dugu Iñaki Alegria duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko kidearekin. Zazpietan kontatuko dugu luzeago zer esan digun, baina hasteko ba oso kezkatuta agertu zaigu bereziki epeak asko luzatuko dituelako honek.
3: Kezka hundia da, ba epeengatik, ba eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dia dira, baina zokotza dira, gillenez bako gehi egun dira, eta elegite hauikin ari dira ustetako epeak gastatzen dozlu, no so, sokezkara,
1: Urrengo agunetan ezagutuko dugu jurisprudentzia finkatuko duen behin betiko testua.
0: Nazioarteko aipamen bat ere bai, Amaia.
1: Bai, berria delako, oaintxe esan digute, Txinako hiriburuan Pekinen duela minutu gutxi, hartu duela lurra Vladimir Putin, Errusiako presidentearen hegazkinak, oraintxe ikusten dugu alfombra gorriare jarri diotela bai. Lehengo astean Donald Trumpi bezala Putinire alfombra gorriarekin egin diote harrera, dozenak agaztetxo alde banatan jarrita, bi herri aldetako banderak astinduz. Txinak eta Errusiak lehentasunezko aliantza estrategikoa dute sinatuta, eta Xi eta Putin presidentek bihar egingo dute berez bilera nagusia, baina kontatu nahi genuen nola ja Putin bertan den.
0: Bai, eta ikusten ari garen errepideetan bestela, Amaia, arazorik bai?
1: Arretagune bakarra, lehendik ere kontatzen ari garena, Bizkaiko Arantzazun N240an txandakari direla paso ematen trafikoari bi noranzkoetan, semaforo bidez, goizean kamioi batek zamagaldu duelako.
0: Amaia, eskerrik asko.
1: Gero hartu, Laia.

0: Landarista Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, aspaldiko.
0: Aspaldiko, zer moduz?
1: Zaket, irutzen zaite, denborazko pasadela.
0: Ba, behar bada, iru edo, ia bete bat izango da, ez dugula hitz egiten. Bueno, ez dugula antenan hitz egiten, Lander.
1: Ez oporretan egon aizelako, baina...
0: Baina, gauzak batzuetan gertatzen dira. Bai. Lander, ez duzu Txinari buruz eta Errusiari buruz hitz egingo, ez?
1: Ez, gaur ez noa, haundiei buruz hitz egitera, txikiei buruz hitz egitera baizik.
0: Ze gaur, atzo Landerrek esan zidan, olaia bihar, Gales. Ze, bueno, gaur Galesi buruz hitz egiteko eskatu diguzu. Zure arabera Gales Eskozia berria delako. Hau, Landera Izagirren hitzak dira. The New Scotland esan didazu, hitzez hitz.
1: Bai, bueno, gaia saldu egin behar nuen, olaia, eta saldu bezain laster, zuk erosi bezain laster, onartuko dizot, pasatu egin aizela, eta ez, Gales ez da Eskozia berri izango.
0: Lander!
1: Ez du Eskoziak bere referendumarekin, eta duela dozena bat urte izan zuen atentzio hori jasoko, baina bueno, 10 bat urtean bati hainbeste kasu egin, eta orain beste aipatu ere segitea, ba ezitzaidan justua begitan zen, eta pentsatut bai pasan gutxienez baduela pase bat Galesek, ez? Gainera Galesen jende ospetsu asko dago.
0: Asko,
1: laia.
0: Bai. Anthony Hopkins.
1: Christian Bale.
0: Duffy abeslaria.
1: No, Toshak entrenatzaia noski.
0: Kontuston Jones.
1: Eta, bonei, Taylor ere bai, ez? Eta musika, arloan, Stereophonics taldean, bai. Ez nik asko entzun dudalako, baina esateagatik.
0: Esara tokatzen delako.
1: Bai. Izen abentzat ezaguna zaidalako, da zerbait entzuna izango dudalako, ez? Badakigu Galesko herria, bueno, herri zelta bat dela, eta zeltak Europa guztietik zabaldu zirela, ekialdean Ukrainaraino eta Turkiaraino, eta mendebaldean, ba, Galiziaraino, ez? Euskal Herrian, deba litzateke zelten arrastuaren adibide bat, nire etxetik 15 minutura, 15 kilometrora, baina ez naiz horretan asko sartuko gaur, hizkuntzaldetik bizirik jarraitzen duten hizkuntza zeltak, bueno, galesa, galesen, gaelikoa, Eskozian eta Irlandan, Kornuaiera ere bai, Ingalaterra ego mendebaldean, Manuarteko hizkuntza, lagun batek idatzi eta arratsaldean Manuartera doala astelenean, motokarrera ban famatua ikustera, horregatik da ezaguna, Bretoiera, Frantziar estatuan, bueno, hizkuntza zelta horiek, eta aipatu bakarrik galesaren kasuan, Argentinan badagoela Patagonian eskualde bat, galesez hitz egiten duten oraindik, ez? Garaibateko kolonoen ondorengoak. Eta hau guztia esaten dut Euskal Herrian ere entzun izan delako galesa hizkuntza moduan, baina musikarekin apaindua Angerren musika taldeak gurean bere garaian

0: baina zure galesi buruz hitz egin behar dugu eskaera hori, ez da bere jatorri zeltak bultzatuta, bertako gobernuan izan den aldaketa historikoak bultzatuta baizik, orain arte laboristak zeuden agintean, eta orain independentistak.
1: Bai, eta aldaketa benetan da historikoa, ez? Laborismoak galesko hauteskunde guztiak irabazi ditu azken 100 urteetan. Autonomia 89. urtekoa dute, baina horren aurretik ere, ba, Erresuma Batua mailan egiten ziren hauteskundetan, adibidez hauteskunde orokorretan, beti irabazi izan du Galesen alderdi laboristak. Eta izan ere, laborismoa eta Gales, bueno, binomio bat bezala izan dira, elkarri lotuta joan dira, mende oso batean, orain arte, aurten arte, hilabete hau iritsi arte, ez? Erresuma Batuko alderdi laborista bere sorreratik dago Galesi erabat lotua, ba, hegoaldeko industria guneei eta mehatzaritza baiara famatuei, baina eskontza hori hautsi eginda, eta orain arte laborismoa edo sozialismoa buskatzen zuten herritar horiek, orain Galesko alderdia deritzona Plaid Cymru, alderdi independentista, edota eskuin mutur populista bozkatzen dute, ez? Bi alderdi hauek izan dira nagusiak, 43 diputatu Galesko alderdiak, Plaid Cymruk, 34 Farageren, Brexitaren bultzatzailearen reforma alderdiak, eta 9 besterik ez laboristek. 100 urte eta gero, 9 eserlekurekin geratu dira laboristak Galesen. Azken hauen laboristen abstentzioari esker, Ranab Yorberth da orain Galesko ministro nagusi berria.
2: An economy that continues to lag behind, education standards that have continued to fall, standards in healthcare that
1: hau zera bera, 43 urteko kasetari izandakoa, Plaid Cymru alderdeko lidera, lider independentista, baina entzuten duzu moduan, esan duen moduan, ekonomia eta zerbitzu publikoak dira bere lehentasuna, hezkuntza eta osasun departamentuak infrafinantzatuta daudela uste du, eta kudeaketan zentratu du bere kanpaina, eta ezein beste independentismoa.
0: Lander, garrantzitsua da azpimarratzea, Galesen Brexitaren alde bozkatu zutela herritarrek 2016 hartan, baina orain, esan dugun bezala, alderdi independentista bate jarri da gintzen.
1: Bai, 2016an 142 Galesen Brexitaren alde bozkatu zuen, eta Brexita babestu zuen gizarte horrek, itzelesko babes eman diorain, babes historikoa independentismoari, ez? Baina berdin-berdin irabazitzakin hauteskundeak Farageren eskuimuturrak, bigarren geratu denak. Horrek esan nahi du, Galesen ere gizartea politikoki ba, polarizatuta dagoela, ez dagoela konforme, eta hori adirazteko, ba, berdin bozkatu dezake, bueno, ba, Espainiaren kasuan, 10 urteko epean, 15 urtekoan, ba, Podemos buskatzen zutenak, agian orain Vox buskatzen dute batzuek, edo Frantzian Le Pen eta gero Melenchon, hau da, alde batetik bestera duaz, gizartea, eta erdian zeuden alderdi horiek bat txikitzen ari dira, ez? Galesen kasuan, alderdi laboristari kalte handia egin dio Londresen, Starmerren gobernuaren ba, prestigio faltak, Britainiarrek gogoratuko dugu, Starmer eta laborista, alderdi laborista aukeratu zituztela, Torien kaosarekin bukatzeko, ez? Oso diskurtso Europar zalearekin gainera. Bada orain, bi urtera, inkesta guztiek, Farage jartzen dute hauteskund, balizko hauteskunden irabazle. Hau da, Brexitaren bultzatzaileen nagusia izan zena. Alemanian SPD zigortu dute CDU jartzeko, baina inkestetan AFD eskuimuturra da lehena, eta esan dakoa, alde batetik bestera ari dira botuak mugitzen, naiz eta, esan behar da, ziklo luze batean, eskuimuturraren joera argia dagoen, ez? Baina Erresuma Batua osatzen duten 4 naziotatik 3 historian lehen aldiz, independentistak daude agintean, Ipar Irlandan Sinn Féin, DUP-rekin batera, koalizioan, horrela Austral Santoko akordioko hori agintzen dutelako, hemen ere, garai batean muturrekoak zirenak orain boteregunean, Eskozian SNP, eta Galesen Galesko alderdia. Ingalaterra da, Erresuma Batuko 4. nazioa, eta esandakoa, laboristak agintean, baina eskuin populista, erabat auspotuta dago inkestetan bintzat.
0: Lander, kasu honetan, lerro buru-buru bilak lortzeko helburuarekin hausi galdetuko dizut, Erresuma Batuan orduan, bertako nazioen independentzia gertuago dago?
1: Bueno, ikusten baditugu gobernuak, inoiz baino independentistagoak dira, baina ez dirudi independentzia bere alakoa izango denik, ez? Ipar Irlandak epe luzeko bake prozesuari ez, prozesu politiko bati jarraitzen dio, joera propioa dauka epe ertain eta luzekoa, aldaketa demografikoekin eta abar, sakonagoa da, Eskoziari oraingoz pasazitzaion independentziaren trena 2014an, bosketa galdu egin zuten, eta Galesen lehen agintaldi honetan ez da erreferendumik egongo. Entzun dezagun ministro nagusi berria.
3: On when you would want to hold a referendum.
2: But the timeline is essentially set by the people of Wales. There's an independent commission on the future of Wales.
1: Bide horria herriak berak esartzen duela dio, baina berak hiru aukera ikusten ditu, bat eskumen gehiago lortzea da, besteak beste, finantziazioa hobetzeko, polizia propio izateko, garapen ekonomikoa sustatzen duten erramintak izateko, Galesko gobernu horrek, bigarren aukera federalismoa eta hirugarrena independentzia. Esan du lehen agintaldian kudeaketan zentratu dela, eta bigarrenean ikusiko dugu herriak nora eramaten duen Gales. Jorberzen kasua, Jorberz da ministro nagusi berria, berak esaten du Londresen eta Cardiffen artean gardentasun gehiago izango dela orain. Lehen Cardiffen, Galesko hiriburuan laboristak zeuden agintean eta beti Londresekin interes britainiarra lehenetsi izan dela, eta orain galestarrek nahi dutena, galestarren interesak horiek defendatuko dituztela, ba, gobernu independentista berriak, naiz eta esandakoa independentziaren kajoi hori momentuz ez duen irekiko.
0: Euskal Herriaren antzera 3 milioi biztanleko nazioa da Gales, eta Erresuma Batuko koroari da oso lotuta dagoela, errege oinordekoa Galesko printzea delako.
1: Hori da, momentu honetan William da Galesko printzea, Isabel bigarrena erregina bizi izan denean Charles hirugarrena izan da Galesko printzea, eta esango dut Charles Galesko printze gisa izendatu zutenean hainbat sabotaia izan zirela Galesen erabaki honen aurka. Esan behar da 60. hamarkadan egon zirela talde armatu independentistak Galesen, tamaina nahiko txikikoak, baina hiru talde bai, baina beti ere sabotaiei eta lotutako ekintzekin eta heriotzarik eragin barik. Galesko alderdiaren simboloa badakizu zein den, Olaia?
4: Zein,
1: Galesko simboloa dena, esatera ni joan, Galesko alderdiaren izena galeses, ez? Plaid Cymru. Plaid Cymru-ren ikurra da Lilipa horia edo Narciso horia, hau da, Galesko nazioaren simbolo bera dena, eta simbolo hau Lilipa horia dena, baino distiratsuago dago orain Galesen. Hauxe beraien ereserkia abestuz, nola ez, rugby partida baten aurrean. Esan dako Olaia, Eskozia pixkat modatik pasa zen, eta ikusiko dugu orain, ea Gales jartzen den boladan, nik behintzat egin dut saiakera, egin dut Galesen aldeko apostua, eta ikusiko dugu.
0: Salmenta hona egin duzu, Lander, eh?
1: Merezi dugu.
0: Erosi dugu. Lander, eskerrik asko. Lurraldetasunaz hitz egiten jarraituko dugu, baina Gales alde batera utzi eta gurera etorriko gara. Aurreko astean Urkullu lehendakariak eskutitz ireki bat egin zuen, eta besteak beste Nafarroa eta Euskadiren arteko harreman historikoak aktualizatzeko beharra aipatu zuen. Bueno, hitzez hitz esan zuen, egungo konstituzioak eta estatutuak foru jatorriko eskubide historikoak eguneratzeko xedapen nahikoak jasotzen ditu. Gainera, Carlos Gareko Etxea lehendakariaren heriotzak badirudi gaia batzuen ahotan behintzat jarri duela berriz. Iñaki Galdosek berak berrian idatzi zuen, Nafarroa Euskadira lotzeko konstituzio espainiarrak duen zirrikitua hor dagoela, xedapen iragankorra izeneko zutabe batean idatzi zuen, berriki Nafarroako parlamentuan berriz ere bozkatu dute Espainiako konstituzioaren 4. xedapen iragankorra UPNek eskatuta, aipatu xedapen hori kentzeko. Bueno, hori dena kontuan izan da, iruditu zaigu, Nafarroa eta Euskadiren arteko lotura eta harreman historikoaz Konstituzio Espainiarrean, zein Nafarroako Foru Hobekuntza eta Gernikako Estatutuan, zer esaten den, ongi ulertu nahi dugula. Eneko Konpainz, Konstituzio Zuzenbidean, doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean eta irakasle arratsaldean eneko.
4: Arratsaldean.
0: Eneko, Espainiako Konstituzioaren laugarren xedapen iragankorra, zer esaten da bertan zehazki?
4: Bueno, zehazki, formalki behintzat, bide bat zehaztu egin zen, 1978an, Nafarroa Euskal Kontseilu Nagusira batzeko. Euskal Kontseilu Nagusia zen, orduan indarrean zegoen organo preautonomikoa, eta horrekin batera zehaztu zen, behin autonomien estatua eratua, eta behin Euskal Autonomia Erkidegoa eratua, Nafarroak ere bide bat izango zuela, nahi izan ezkero, eta Nafarrek ala erabaki ezkero, Euskal Autonomi Erkidegora batzeko edo inkorporatzeko.
0: Beraz, Nafarroak izango luke azken hitza, horren arabera?
4: Bai, hori da. Formalki behintzat, konstituzionalizatu zen bide jakin eta zehatz bat, Nafarrei erabakitzeko eskubidea ematen diena, gai zehatz hori erabakitzeko dela zehazki, Euskal Autonomi Erkidegora batzea edo Nafarroa bertara inkorporatzea.
0: Eta horretarako ze bide legal egin beharko luke?
4: Bueno, funtzean laugarren xedapen iragankorrak exigitzen duena da egotea dagokion foru organoaren erabakia, eta dagokion foru organoa da Nafarroako Legebiltzarra, gehiengo absolutuz hartu beharko zuena erabakia, berekeikideen gehiengo absolutuz, horrek esan nahi du 26 parlamentari beharko zirela, eta ondotik erabakia berretxi beharko lukete Nafarroako herritarrek hartara antolatutako erreferendumaren bidez. Gero noski letozke beste urratsak, baiezkoa baldin balit erabaki hori, moldatu beharko litzateke Gernikako autonomia estatutua, indargabetu beharko litzateke Nafarroako Foru Hobekuntza, eta horrek ja bestelako urratsuak exigituko lituzke.
0: Baina Espainiako 78ko konstituzioa onartu zenean, zer nolako eztabaida eragin zuen xedapen hau bertan biltzeak?
4: Bueno, inori zaio eskapatzen, trantsizio garaian nazio auzia bezala ezagutu duguna izan zela gai garrantzitsuenetariko bat, funtsezkoenetariko bat, eta orduan egon zen indar korrelazioaren arabera nagusitu zen posizioa izan zen lurralde ezberdinei autonomiarako eskubidea aitortzea, baina beti ere muga bezala jarriz Espainiaren batasun ukiezina, ez? Hori da militarrek politikariei eta garaiko agintariei diktatu zietena, eta gainera hala jasota dago hainbat politikariren memorietan. Euskal Herriari dagoki honez zehazki, bide bat egin zen autonomiarako zeinera batu ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, baina realitatea da garaiko botere faktikoek indarrandia egin zutela Nafarroa kanpo usteko. Etzen kontu berri bat izan, bigarren errepublika garaian ere autonomia estatutua onartu zenean antzeko mugimendurik gertatu zen, eta urrunago joango bagina historian, 1841an lehen gudakarle eta galtzen denean ere, Madrildik aleginak eta bi egiten dira Euskal Lurraldeak separatzeko, bereizteko, eta bereziki Nafarroak kanpo usteko, Nafarroak izan zelako historikoki Euskal Herriaren zentro politikoa, hori konstante bat izan da.
0: Eta nork proposatu zuen Espainiako Konstituzioan xedapen hori sartzea?
4: Zehazki AJ-ren ekimena izan zen, gerora UCD-ek eta PSOE-ek onartu zutena, eta esan behar da, konstituzioan txertatu zela, askotan esaten denaren kontra, konstituzioak ez dira adostasunezko edo konsensuzko dokumentuak beren oinarrian, adostasuna baino badago gatazka. Robert Jessop pentsalari ingelesak hori inork baino beto teorizatu egin du. Zein da kontua? 1978an nik uste nahiko evidentea dela. Abertzaleen posizioak ez ziren gaiendu bezala haustura demokratikoa nahi zutenen posizioak, baina realitatea da abertzaletasunak Euskal Herrian indarren dia zuela, autogobernurako naia oso handia zela, eta orduan, naiz eta garai hartan ezen lortu nazio aitortza ez erabakitzeko eskubidea, bai lortu zen aukera batetik autogobernu mugatu bat martxan jartzeko gutxieneko batzuk eskuratzeko bidea ematen zuena, eta bestetik, hitz egiten ari garen gaiari dagokionez, lortu zen konstituzionalizatzea naiz eta Nafarroak kanpo geratu bide bat formalki behintzat aukera ematen ziona Nafarroari Euskal Autonomia Erkidegora batzeko. Esan behar da, planteatua dagoen bezala oso oso zaila dela praktikan edo materialki bide hori urratzea.
0: Orain dela aste pare bat esan dugu sarreran, ez? Cristina Ibarrolaren alderdiak eskatu da Nafarroako Parlamentuan berriz ere bozkatu dute haren baliagarritasunaren inguruan, Konstituzio Espainiarreko laugarren xedapena kentzeko eskara egin zuen UPNek. Ez da aurrera atera, baina uste duzu eztabaida berpizteko balio izan duela bozketa horrek?
4: Bueno, a ver, nik egiari zor gehiago uste dut UPNren behar politikotik abiatzen den ekimena dela, beste ezer baino gehiago aintzat hartu behar da. Nafar eskuinak pues praktikan amarka luze bat daramala Nafar gobernutik kanpo, oso luze egiten ari zaiela ibilbide hori, eta guztiz tokiz kanpo daude, eta horren ordaina da, pues aldian aldiro horrelako ekimenak abiarazi behar dituztela protagonismo politikoa irabazteko, jakinda ere ez dutela bideragarritasun praktikorik, ez baitute horiek aurrera eramateko aski indar politiko, ez? Evidentea da, nabarismoa historikoki elikatu dela Nafar identitatea eta Nafar nortasuna, Euskal identitatea eta nortasunarekin aurkatzeaz, naiz eta evidentea den Nafar nortasuna bete-betean bat egiten duela Euskal nortasunarekin, ze nolabait nortasun propio ematen diguna Nafarroi Euskal izaera da, ez? Espreski orduan nik uste gehiago abiatzen dela hortik aurrera, bueno, pues abertzaleok Nafarroan lana badugu eztabaida hori estatusaren eztabaida irekitzeko eta Euskal lurraldeekiko harremanak beste orain arte egin denaren baina modu hobeagoan bideratzeko.
0: Eneko, Nafarroa Euskadira batuko balitz, foru lurralde izateari utzi beharko lioke?
4: Ez lioke foru lurralde izateari utziko, utzi ez dioten bezala Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak. Jarraitzen dute izaten lurralde historiko, bale? Euskal Autonomia Erkidegoan badago autonomia erkidego bat, baina badaude hiru lurralde historiko. Nafarroa ere lurralde historiko bat da, autonomia uniprovintzial bezala eratu zena, baina erabakiko balu Euskal Autonomia Erkidegora batzea ez luke galduko izaera hori. Beste kontu bat da, mantendu edo gordeko zituen Nafarroak provintzia bezala egun dituen eskumen guztiak, eta horrea ez da behidan sargaitezke, ze erabakiko balu Euskal Autonomia Erkidegora inkorporatzea Gernikako estatutua moldatu beharko litzateke eta ikusi beharko litzateke nolako eskumen banaketa egiten den.
0: Beno, Eneko Konpainz, Konstituzio Zuzenbidean doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean eta irakaslea, eskerrik asko gaurkoan guretzako klase partikularra prestatzeagatik. Eskerrik asko, agur.
5: Maiatzaren 22-tik 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
6: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com.
9: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
10: Angeleko ona, Enric Monet, pues habían ido al mismo campo de concentración.
11: Bidaia bat.
10: Es una lista de cremación.
12: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
13: Nacien víctimen errautzen bila.
10: Esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
13: Errautzak dokumentala.
14: Eso que veía tu parte.
13: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
15: ETV onen ere eskuragarri.
16: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
17: Ezin ezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak, gomendatutako marka.
18: Maiatzaren 11tik 23ra etorri Volkswagen Basaren California deixera. Eramaz azuzure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari hilean 420 euroren gatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
19: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
20: EITB-ren eskutik. Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5an eta 6an. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenengana iritsiko da. Animatu parte hartzera, zure laguntzarekin dena ematen dugu.
21: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzun gai.
22: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
23: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Ilauzti poligonoan.
24: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea, indarkeria matxista da.
25: Hori bali maiakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
24: Ez begiratu beste aldera.
25: Nik Gontzal, nik Max.
24: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
26: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
27: Bai pasa,

0: Xavier Mazabal, París, ¿está?
1: París,
0: arratsaldeon, zer moduz?
1: Ongi.
0: Ahí, zukan esen, ez zara izan, ala?
1: Egon nintzen, ostiralean, bakarrik, junda torri egun berean, goizen goiz joan, egin beharreko lanak egin, han bazielako Euskal Zinemako ordezkari batzuk, eta egunan bertan itzuli. Por cierto, albiste honekin gainera, ze Las Hijas pelikula joan zan sail batean kompetitzera, proiektuan dauden film batzuen artean kompetitzera, lehiatzera, eta irabazi egin du. Beraz, alderratik bintzat, albiste honek.
0: Jose, zondo. Haizu, Xabi, alare, kanesen lan egiteko etiketa bete behar da? Edo
1: bete behar da, alfombra gorrian egoteko.
0: Baina bestela ez, ez?
1: Bestela ez, baina baduka, bere giroan, ni oso gustura egon nintzen, egunan bertan, egia esan, azkeneko egunetan hemen Parisen sekulako euritza dugu, eta hankanen, ba, eguzkertean egotea, eta ikustia glamur hori, eta, giro hori, ba, bueno, behintzat, egun baterako ongi dago, gehiagorako ez dakit, segura eskire bai, ni gustura egon nintzateke, baina ondo.
0: Xabi, santzen egun, Parisen jende guapo asko dagoela, kanesen, ala ere irudikatzen dugu egun horietan.
1: Bai, egia da, bai, baina hortera asko ere bai, Parisen, baina hortera asko ere esango nuke badagoela, baina 50-50. Bueno, zinaren kontra, baito, oso kurioso da, ikusten genitun de repente influencer batzuk, ez dakit, errusiarrak edo, bueno, ekialdeko itxura hori eta izkeran gatik esango nuke, maleta arraldoi batekin, joan alfombra gorrira, lau modelo jantzi ezberdin, argazkia guztiekin, eta martxa. Ba, horrelagoak ere, Parisen ikusten dituanak, Louvre inguruan eta horrelakotan, baina han ere badago lakuri.
0: Gertatzen zaiten. Haizu, industriaz hitz egingo dugu, ikusentzunezko industriaz, ze Kaneren bueltan polemika piztu da frantses profesionalek abiatu duten salaketa baten ari da, zer da gertatzen ari dena, Xabi?
1: Bai, eta da lio potente bat, Olaia, azalduko dugu. Hau dena da Vincent Bolloreren inguruan. Zein da Vincent Bolloré? Bada Frantziako gizon aberatzenetakoa, uste dela zazpigarren persona aberatzena Frantzian, eta berak kultura munduan eta edabidetan baditu enpresa asko. Tartean da Canal Pluseko jabea, eta Canal Plus da Frantzian film gehien ekoizten dituen etxea. Eta gizon honek, Vincent Bolloré, nahi du erosi, badauka 134, baina nahi du gehiago erosi, Frantziako hirugarren zinema aretoen enpresa. Alegia, zer lortuko duke horrela? Produkzioa eta distribuzioa, ia bere osotasunean kontrolatzea. Monopolio bat. Persona honekin dagoen arazoa da, ba, ultraskuineko ideiak dituela, defendatzen dituela, edo behintzat, inguru hori bultzatzen duela. Esaterako, Eric Zemmour atera zen CNewsetik, dala Vincent Bolloreren telebista kanal batetik. Hau dena kontuan hartuta, joan den astean, Liberazioen egunkarian, zineko 600 profesionalek sinatu zuten tribuna bat, manifestu bat, persona honen kontra eta operazio enpresa operazio horren kontra. Kontua izan da, Canal Pluseko zuzendari nagusiak, Maxim Sadak, ondoren erantzun zuela, esanez Canal Plusek ez zuela lan egingo gehiago, tribuna hori sinatu duten 600 profesionalekin. Eta hori eta gero, liatu da sekulakoa. Jada honezkero, dira 2000 pertsona tribuna hori sinatzen dutenak. Atxikimendu gehiago atera dira azken ordutan, eta sekulako arrabasa dago, ze karo, Canal Plusi aurre egiten baldin badiozu, aurre egiten diozu, zinea gehien bultzatzen duen enpresari. Eta agian, hainbat profesionali, ez zaie komeni, sinatzaien artean dago adibidez Juliette Binoche, alegia izen potenteak daude, dendenak ez dira, gehienak ez dira publikoak, baina 50-100 bat, bai badira publikoak. Eta azkena hitz egiten da gaur bertan, Catherine Pegar dela kultura ministroa, esanez, gehiegikeria dela Canal Plusen erreakzioa, kauza bat dela hainbat profesionalek erabaki enpresa operazio baten kontra egitea, eta bestea boikot edo zerrenda beltz bat ezartzearen mehatxua egitea. Eta hau guztia, esaten dugun ez iritsi da Kaneko festivala egiten ari den bitartean, eta sakulako aliatu da Frantzean, ia egunero azaleko albistea da kontatzen ari naizen hau.
0: Beno, ba, ikusiko dugu, azkenean zertan geratzen den salaketa hori eta zerrenda beltz hori, nahiko publikoa den zerrenda beltza, ze batzutan zerrenda beltzak eskutuan egoten dira, baina oraingoan izen eta bizenak jakin
1: bai, arrazo da. Hemen ez dago, disimulorik, mehatzua publikoa izan da.
0: Parisera itzuli zinen kanesetik eta kontua da atzo egin zenuen grabazio berezi bat iburuz hitz egingo dugula orain.
1: Bai, bueno, berezia ez dakit, bereziagoa egin nahi dut, aber egiten dudan, baina hilabetetan egon dira itxita Pariso katakonbak, eta berrizelanen gatik, eta duela gutxi ireki dute, eta bueno, joan nintzen reportaje bat egitera, ikusteko, aber ze aldaketa dauden, eta ikustera, ba, zer dagoen horbeian, ez? Ba, bueno, daude milioika gorpu. Parisko gainazaletik 20 metro sakonera, ziren arrobi batzuk, mendetan zehar, erromatarrak Parisera iritsi ziren, handola 2000 urte atzen zuten Paris kanpoaldeko harria hartu. Eta pixkanaka, hasi ziren lurran bera egiten, eta gaur egun daude uste da, zeinik ez dakit euneko unean jakina den, baina Paris azpian daudela 300 kilometro arrobi zulatuta. Pasabideak eta bar. Orduan, batzuk dira legalak, bisatu daitezkenak, kilometro bat inguru, eta gainontzeko guztian sartzeko ez dago araututa, baina jende asko sartzen da. Orduan, ni atzo egon nintzen hori bisitatzen, arrobia zen, eta bueno, 2000-1785 aurrera erabaki zuten arrobiak itxi, eta han sartuko zituztela Parisko hierri guztietako gorpuzkiak gainazalean behartzelako lekua eraikinak egiteko eta bar, eta hildako hien nonbait sartu behartzielako. Eta sartu zituzten era artistiko batean, eta orduan oso ikusgarria da. Baina hau guztia begiratzen, ohartu naiz, badagoela mugimendu bat Parisko araututa ez dauden tunel hoiek eta galeria hoiek bisitatzen dituztenak eta jaiak eta guzti egiten dituzte, errabe, vamos, sekulakoak, eta badago incluso Frantzian eta Parisen tunel hoiek atzemate dituzten poliziak eta ikusten baldin bazaituzte hor behian, ba, isuna jartzen duzu. Bueno, total, hau ikusita banoski sartu zait guateko gogoak eta daukago kontaktu bat, eta beratu zen egunotan lortzen dugun, han bertan reportaje bat egitea, hau kontatzen ari nahezen hau, ba, dokumentatzeko eta kontatzeko telebistan eta irratia.
0: Bueno, ba, gustora ikusi eta entzungo dugu. Xabi, amaitzeko, denbora ematen digu, beraz, gaur arratsaldean egin behar duten bozketa bat iburuz hitz egingo dugu.
1: Eginda dagoeneko. Arratsalde, bai.
0: Badakizu, saio aina luzea, bozketa bat egiteko denbora ere ematen duela.
1: Bueno, eske gainera, Asamblea Nazionaleko bozketekin sekula ez da jakiten, zeksok ikusten duzu eguneko egitaragoa, eta jartzen dizu bigarren puntua izan daitekeela, baina igual bigarren puntua azten da goldegoeko bederatzetan, zesai hauek askotan goizaldera arte jotzen dute. Baina, bai, bozkatu da dagoeneko, eta nagusitasun handiarekin, erabaki dena da, 2024-2030 doan programazio militaren legea aldatu, bertan diru gehiago txertatzeko. 36.000 milioi euro gehiago. Alegia, izango dira, 7 urte hauetan, 426.000 milioi euroko programazio militarra. Honek gero eta argiago, uzten dugu, ba, Frantzia, etorkizun militar baterako edo belikosoa izan daiteken etorkizun baterako prestatzen dela. Eta gainera, diruaz aparte, badaude hainbaxetasun, esaterako lege honek albiotuko luke ezoiko erregimena esartzea edo Frantzia osoan edo zati batean mehatxurik baldin bada, edota ingurumen edo urbanismo arauak saltatzea behar izanez gero, gerra hegazkinak hartzeko hangar bat eraiki behar baldin bada kostaldean, esaterako, edota mendiko bazulo batean edo auskalo. Orduan, bueno, hau da, Macronek eta askotan egiten dituen iragarkiak, baina gero parlamentotik pasa behar dienak, eta honezkero hau gaur bai estatu da, kontrako bozka egin dute Frantzia intsumisoak, eta Peio Dufo ere bai, Peio Dufok normalean alderdi sozialistarekin batera bozkatzen du, baina bueno, honen kontra egin dute ekologistek LFI, Frantzia intsumisoak, eta baita Peio Dufok ere. Alegia, alderdi sozialista ez den gainontzeko ezkerra.
0: Beno ba, Xabi, hori kontatzeko denboraren eman digu, beraz, txeko lanak egin da, datorren astera arte.
1: Oso ondo, hasta
0: mañana. Eskerrik asko.
1: Ayo.
0: Ana Galarraga. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ondo zaude.
2: Ondo, ni ondo.
0: Ondo.
2: Zu ondo, mundua ez da inbeste, eh?
0: Hori da. Ana, andabirusarekin nahikoa ez, eta orain, titular guztietan, ebola ikusten dugu, berriz ere, albistegietako lerroburuetan, eta azpimarratuko dugu, berriz ere esan behar dugula, ze komeni da ez, ebolari arreta gehiago jartzea.
2: Ba bai, hori akordatzen gara, ez da, COVID-19an ere aipatzen genuen. Ba, pandemia bat izan zen mundu guztiari eragin zion, eta guri ere tokatu zitzaigunez, ba, neurri pilo bat martxan jarri zian, eta errekorra izan zen, txertoena, ez da, urte betian, ezagutzen ezen virus baten kontrako txertua, ja, garatu, eta emateko moduan egon zen, leku batzutan, ze leku guztietara, etzen aldi berean iritsi. Ba, ebolarekin orduan ere esaten zen justu ba, txerto berri hoien teknologia RNA mezulari bidezkoa berri itzaia zela eta hori dana, ja bazegoen ebolaren kontra garatuta teknologia, baina falta zen pertsonen gana iristea. Ez zergatik, ba, bueno, ez zolako neko inbertsiorik, ba, azken finean tatzen diren agerraldiak izaten direnez, herrialde ba, ekonomikoki, bueno, pobretuta baino gehiago gaina etengabeko gerra egoeran bizi direnak, ba, alaborategiei etzaie etortzen ondo, ba, bueno, aneskeintzea ez dutelako bueltan jasoko espero duten ordain ekonomikoa. Baina, bagenekin, hortzeola arazoa, eta, bueno, ba, noski, ez balimada ez errez egiten sendatzeko, hori da, zukarra balimada ukazu, eta hartze balimada ezu ba, antipiretiko bat, ez da, jetxiko zaizu, zukarra, urrengora arte, sendatu arte, ba, berdin.
3: Ebola Afrikako lurralde konkretuetan zabaldu dela eta, sarri iruditzen zaigu ez duela, behar bezain besteko edo antabirusaren pareko jarraipen mediatikorik izan, ez behintzat barkutik jaitsi diren eta nola joan diren arreta zentroetara tantaz-tanta kontatu dugulako kasu honetan, ana, baina hori ere aldatzen ari da azken orduetan, eta justu horren inguruko azken informazioak dakarzki guzu, larriki kezkagarria dela ebolaren zabalkunde berria hori azken ordukoa.
2: Bai, bada, bueno, osasunaren mundu erakundeak esan du nazioarteko maiako kezka dala, ez ala lokala, baizik eta nazioartekoa. Hala ere, baita ere, horrekin batera esan du, ez dagoela pandemia arriskurik. Kontrolpean daukatelakoan daude. Eta batez ere adierazpenak izaten dira lagungarriak direlako edo aktibatzen dituztelako behintzat bidiak nazioartean koordinatuta lana egiteko eta ezinbestekoa da. Azken finean hau bai da oso oso kutsakorra pertsonatik pertsonara kutsatu ezkero. Gainera ba, elkortasun tasa izugarri altua dauka eta erraz kutsatzen da orduan mugak eta ondo zaindu behar dira. Orduan batetik mugak eta zaintzera behartzen du nazioarteko mailako larrialdia adierazteak eta bestetik baliabideak ere bideratzen ditu, ez bakarri baliabide ekonomikoak, ba adibidez diagnostikotik hasita, ba jakiteko benetan heriotza hoiek gertatu direla, ba ebolaren virusarengatik eta virus hori zein den jakiteko behar dira, ba tresna espezializatuak, baina baitare pertsonala formatuta egotia eta beraie beren burua babestea. Akordatzen zarete, hemen ere ba, epi deitzen zitzaion babeserako ekipamentua, ba hori ere eskura noski ez daukate eta gertatu da, orain bertan ere agerraldi honetan, gutxienez lau osasun profesional hil dira. Eta ez da hain erraza. Gero beste gauza bat aktibatzen dena kasu hauetan da, komunikazioa. Eta, bueno, lehentasunetan jarri dute lider lokalak, erlijiozuak ebai, eta badaukatenak komunitatean eragina, ba adibidezan dauden osasun tradizionaleko buruak, ba, bueno, zakit nola izena duten, baina hoiek ere parte hartu behar dute komunikazioan, haiek direlako daukatenak gaitasuna iristeko komunitateetara eta ba babesteko neurriak eta arditzaten. Eta gustatu zait baitare, ze hori ere askotan ikusten da ez dela behar bezain ondo betetzen, obiratzeak eta askotan ba, hildako gorpuak ere kutsatzen du. Orduan, ba, egiten dira modu desegokian edo ez behintzat behar den duintasunarekin, ba, gero, ba, dolua ere izan dadin sanua. Eta horre ere jarri dute azpimarra. Hori ere ondo egitea. Orduan, bueno, gauza asko daude bai.
0: Osasunaren mundu erakundeak nazioarteko osasun publikoko larrialdi deklaratzeak, bai, hori praktikan zer esan nahi du?
2: Esaten ari garen guzti hau. Hau, mekanismo hietanak aktibatu egiten dira.
0: Denak aktibatzen dira automatikoki. Izenapen hori eman da.
2: Hori da. Orduan, bentaja hori da. Ze bezala, orduan bai, gelditzen dela gauza bat, erabat lokala, eta guztiok, ba, badaukagula esatia, bueno, konponduko dira. Ba, kasu honetan, eta horrela izan da, hoiegia gertatzen da oso ahulduta daudela COVID-19-az geroztik, eta orduan, ba, asko hitz egin balimazen ere, indartu egin behar zirela nazioarteko protokolo guzti hauek, eta ez da hori gertatu errealitatean, eta oraindik ere eztabaidatzen ari dira, urrengo pandemia baterako prebentzio neurriak osasunaren mundu erakundean, moendela oso gutxi egin dute nazioarteko kongresu horietako bat, eta utzi dituzte ondorioak 2027-ko ez direlako gai, batez ere mugak istearen kontuarekin, noiz hartu beharko litzatekeen erabaki hori, ze azken finean mundu globalizatu honetan merkantziak eta etengabe mugitzen direnez alde batetik bestera, horrek sortzen duen ba, alderdi ekonomikotik, ez da, egon ezina eta bar, ba, ba horregatik, orduan, bueno, ahulduta daude, baina behintzat dagoena, ba, honi esker, adierazpen horri esker, aktibatuko da.
3: Ana, oraintxe aipatu duzu, barriz, balizko urrengo pandemia, eta hain justu, osasunaren mundu erakundeak eta munduko bankuaren esferan lan egiten duten adituek, artikulu batean zehazten dute, munduak kalte pandemiko area handiago baten atarian legokeela.
2: Bai. Baina hori ez aberria, hori COVID-19 azaldu zenean ere, ja ordurako esaten ari ginen, nola ikusten zen, ba, arrisku handia dagoela. Eta da, lehen esan dugunagatik, ez, ikusten balima dugu, ba, orduan azaldu genuen bezala, ez da pandemia bat, sindemia bezala ulertze balima dugu, egoera gertatzen ari dena, kontuen hartze balima dugu. Pandemia da, ba, osasun eragile batek, egiten dionean kalte, giza osasunari. Ba, sindemiak esan nahi du, krisiak elkarrekin gertatzen badira eta batak bestearen ondorioak areagotzen baditu. Eta kasu honetan gertatzen ari da, ba, egoera berean gaude, COVID-19-an bezala gaude, eta batzen dira krisi soziala, ba, Kongoko Republika Demokratikoan daramate gatazka armatuarekin nik ezakit zenbat urte, eta gero migrazioak, barrukoak, batez ere osasun egoera ja badatxarra, desberdintasunak beraien artean izugarria dira, oso zaurgarri daude alderdi horretatik, ez da, ba, orduan da batetikan krisi soziala, ingurumen krisia gauza bera. Ba, bueno, espoliazio izugarria, erauzketa dauzkaten baliabide natural hain aberats hoiek horregatikan antxe elkartzen dira guztiak, ez? Dana daukate. Munduan balio handia dauzkate, ba, hasi urrea, koltana, diamanteak, basoak, dana. Eta horre erauzketak sortzen dituen ondorioak ingurumenean, ba, horrek gainera ekartzen du, ba, askotan esan deguna, ez? Ba, bez hori, ingurumenak berak sortzen duen orekagatik eta sortzen duena hori erabat puzkatuta dago. Eta orduan daukagu krisi soziala, ingurumen krisia, eta osasun krisia. Osasun krisia, ez dauzkate nahiko baliabide aurre egiteko, prestatuta ere ez daude, eta, bueno, ba sintomak bakarrik sendatuta gaitzari ez badio heltzen.
0: Ana, pandemian hitz egin genuen osasun bakarraren estrategia, ba, bere garaian, ez, eta orain ezinbestean berriro gogoratu behar dugu.
2: Claro, eta antibirusaren kasuan ere gauza bera esan genuen. Antibirusaren da adibide perfektua. Animali batetikan gugana kutsatzen da, animalia hori basatia da, ez da gurekin bizi, eta beraz, zergatik nundik dator arriskua kutsatzekoa haie daukaten virus bat gure gana salto egitekoa, ba, bakarrik da, lehen esan dugun, babes ezi hori, eta oreka hori, basabizitza, eta pertsonon ingurunea puskatzen denean, guzartzen garenean, haien ingurunean, eta gaina ingurunea narriatzen dugu, sortzen ditugun, eragin kaltegarriak egiten dute baita ere,

0: Franco iesaren jatorria ere primateetan zegoen.
1: Galdetu nahi nizuna naze prebentzio neurri zein litzateke osasun bakarraren estrategiaren ardatza oreka hori mantentzeko.
0: Bai, bueno, osasunaren mundu erakundeak berez badauka onartuta osasun bakarraren estrategia. Eta da, azken finean, albaitaritzatik datorren idea bada, gainera, eh? Baina hori, animalien osasuna, ingurumenarena eta pertsonena elkarrekin zaintzea. Hortan kontuan izatea, adibidez, garatzen ditugunean botikak, ba industria farmazeutikoak sortzen dituen hondakinak, eta ez bakarrik hondakinak baizik eta gero ja pazienteek hartzen dituztenean eta hor gure gorputzak erauzten dituen metabolitoak, ez? Ba, botikaren ondorengoko substantziak ingurumenera iristen direnean zer eragin daukan, gero bueltan etortzen zaigu. Guk adibidez hartze balema ditugu antibiotikoa gaizki eta adibide hori badakigu, ezta? Eta gero ingurumenera iristen balema dira, horre resistentziak sortzen dira. Ze ingurumeneko bizidunek ere bizi behar dute horrekin. Eta azken finean gertatzen dena da, gero behar dugunean botika hori guri ez igula funtzionatuko. Animaliak ere, ba, dauzkagunak gainera kondizio ba esplotazio oso intentsiboetan etekin ekonomiko handia izateko beraiek ere bizidia gaizki, ez? Ordan osasunez ahul daude, gaixotu ez daitezen antibiotikoak ematez aizkia, antibiotiko hoien hondakinak lehen esan dugun bezala ingurumenera iristen dira eta buelta berriro gugana. Eta orduan hor ikusten da, ba ezinbestekoa dela, hor kate hori kontuan hartu behar dela, osorik bezala ez da soluzio ikanto batuko.
2: Farmazia berdeaz, zergatik hitz egin behar dugu?
0: Ba, hori da farmazia berdea. Da kontuan izatea industria farmazeutikoan azten denetikan botika baten diseinua eta iristen denean botika horren metabolituak, horren ondakina gure gorputzetikan pasa ondotikan ingurumenera guztia kontuan hartzea. Orduan bada de alderdi danetatikan gauza bera ikusten da, sistemikoa da arazua, orduan sistemari erantzun behar zaio eta hori oso zaila.
1: Ana, balio lezake aurrerapen teknologiko sortak, hainbestetan aipatzen dugun adimen artifizialak balizko etorkizuneko pandemia batean hobeto aritzeko, hori ere aipatzen duelako lehen aipatu duguna dituen txosten horrek.
0: Bueno, gertatzen da, adimen artifiziala bereziki ona da, edo eraginkorra, datu multzo haundietatik ondorioak ateratzeko, ez? Patroiak ikusteko, orduan horretarako bai lagunduko du. Gainerako guztia, erabaki politikoak dira, eta geopolitikan interes eraskotakoak daude. Orduan, bueno, agerian jartzeko gauza batzuk, seguru baietz. Bukatzeko bai nahiko nuke aipatu, justu teknologia zari garela, behintzat, teknologia farmazeutikoak, COVID-19an bezala, ez da, azkar, erantzutia bauka, eta ebolaren agerraldi honetan ere, orain sortu den aldaera ez da ohikoa eta orduan tratamentuak eta txertoek esan dute hasieratik ba ez dutela funtzionatzen. Bueno, ba osasunaren mundu erakundearen babesarekin badaude bi saiakera estatu batuetan martxan tratatzeko eta baita txerto modura funtzionatzeko ere, justu aldaera honi ere balioko lukela honen aurrian eta funtzionatzen du primateetan. Ordan oso pauso laburra da, hor ba benetan indarra egite bali maute eta esan dute egingo dutela, hori behintzat oso epe laburrean egon daiteke ja ba behar dutenen eskura. Eta gaur baita argitaratu da aldizkari zientifiko batean NAS, beste bat RNA mezularian oinarrituta, beste txerto bat Txinan garatzen ari direna, hau momentuz oraindik xaguetan, baina bueno, ahaleginak alde horretatik ere ari direla.
2: Beraz, beti bezala, hemen interes politiko eta ekonomikoak egon beharko dira, eta indarreman egin beharko diote, ikerketa hauetara ere dirua iritsi dadin, eta ondorioak azkarrago iritsi daitezen.
0: Hori da.
2: Ana Galarraga, mila esker.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Historian lehenengoz Espainiako gobernu presidente batek ikertu gisa deklaratu beharko du, auzitu beharko du, auzitegi nazionalaren aurrean. José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchezen gertuko presidente sozialista ohiari, influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delituak leporatzen dizkio, José Luis Calama epaileak eta ekainaren bian deklaratu beharko du. Eta PP-ko eta Vox-eko oposizioak ez du aukera galdu, Sánchezen gobernuari berari zilegitasuna kentzeko beste behin eta gobernu hori sustengatzen duten alderdiei presioa egiteko bide batez. Zuhurtzia eskatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, zuhurtzia Euskal Herria Bilduk ere, eta Sánchezen agindua PSOE-ko zuzendaritzari eusteko Zapateroren izen ona defendatzeari lawfare delakoa jotzen dutenaren auka. Uneotan Zapateroren izen ona eta Sánchezena berarena estu lotuta daudela jakitun.

0: urteko lerroburua zalantzari gabe, baina lerroburue gehiago ere ekarri ditu maiatzaren 19 honek. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Auzitegi gorenak bidea ireki die zuzeneko senidei hirugarren pertsona baten eutanasia legez errekurritu alizateko.
1: Katalunian 45 urteko semeak bere buruaz beste egiteko egindako eskaera legez geraraztea lortu du bere aitak. Goreneko epaileek hurbileko baten lagundutako heriotza impugnatzeko ahalmena aitortu diote. Beti ere odolkidetasun hutsa zaratago, lotura afektibo sakona badago. Duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteak eutanasia legearen aurkako epaile eta elkarteek bultzatutako erabakia dela salatu dute eta oso kezkatuta agertu dira bereziki epeak asko luzatuko dituelako. Iñaki Alegriak idea.
2: Eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dira dira, baina sokotza dira, gehienez bako gehi egun dira, eta elegite hauekin ari dira ustetako epeak atatzen dugu, sokezkara egin.
0: Eskaintzak aurkezteko epea amaituta lanarloan Christian Lehi enpresak egin du borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartuta dagoen papresa erosteko eskaintza bakarra.
1: Extremadurako taldeak 40 milioi euro eskaini ditu Errenderiako papergintza enpresaren truke. Lantegiak gaur egun dituen 405 langileetatik 148 mantenduko lituzke. Lan batzordeak negoziaketak abiatua atarian aurreratu du ez dutela onartuko lanpostu murrizketarik. Martin Otamendi lan batzordeko burua.
3: Ez du balio, pertan ez du balio, baina ez ditzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu beharra gau. Horrekin ez gaude batereados.
1: Tubos Reunidosen kasuan berriz hartzeko dunen konkurtsoan sartu izanak enpresak sepirekin duen zorra berregituratzeko edo murrizteko aukera berri bat sortu dela eta itxaropentsu mintzatu da gaur Mikel Jauregi industria sailburua.
4: Zepik zituen bide legalik zorrari murrizteko eta horren konkurtsuarekin bide hori ireki egiten da. Beraz, zorraren berregituratze hori posible izango da eta hor dabiltza lanean administratzailea zordunekin.
1: Lanera itzuli biharamunean Eusko Legebiltzarrean izan diren Tuboseko langile ordezkariek enpresaren bideragarritasuna bermatzeko asmo ona agertu dute, baina ardura zuzendaritzarena hartzeko dunena eta erakunde publikoena dela argi utzita.
0: FIFAk jarritako baldintza zorrotzek hausnarketa prozesua sorrarazi dute Bilbon eta Donostian 2030ko munduko futbol txapelketaren egoitza izatearen onura eta desabantaien inguruan.
1: Aleginak mereziote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian.
5: Baldintza ekonomikuek oso zigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kiroleskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
1: FIFAren ebazmena urtarrilean kaleratuko da. Aurrez ordea, ari eskatutako txosten guztiak udarako prestizatea aurre ikusten du Jonin Sausti Donostiako alkateak eta erabakia orduan hartuko dutela iragarri du.
6: Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira, beraz, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja, azkeneko dokumentu batera eramango gaitu, eta hor, pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
0: Eta Kongoko Errepublika Demokratikoan gutxienez 130 hildako eragin ditu ebolaren agerraldiak, munduko osasun erakundeak emandako azken datuen arabera beste hildako bakan batzuk izan dira Ugandan eta 500 kasu susmagarri zenbatu dituzte.
1: Budin bugio izeneko ebolaren aldaera honen aurkako txertorik ez dago garatuta une honetan, baina bi hilabete barru txertoren bat eskura izango den itxaropena agertu du gaur munduko osasun erakundeak. Oxfordeko unibertsitateko ikerlariekin elkarlanean ari dira dagoen.
7: What I know is actually it would take 2 months for it to be available. But we hope.
1: Afrikan, Kongoko Errepublikan, Hegoaldeko Sudanen eta Ugandan atzeman dituzte oraingoz ebola kasuak.
0: Kirolak arratsaldeko 8:20 gutxitatik aurrera, Kepa Iribar arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, maia.
0: Eta txirrindula itzaizpide, batetik etxean lasterketa Durangon, bestetik Italiako giroa.
8: Hori da, Durango klasikoa Paula Blasik irabazi du Espainiako buelta irabazi berritan, Kataluniarra bakarrik iritsi da Eskurdi pasealekura 16 segundora Evita Music bigarren, Alice Towers hirugarren izan da. 28. sailkatu da lehen euskalduna Ayala Serrano Larraulda Bilbotarra. Eta 42 kilometroko erlojuaren aurkako Italiako giroan, Filippo Gannak irabazi du ia 45 kilometro orduko batazbestekoarekin. Garaipena Aresman bigarren, Cabaña izan da hirugarren, Vingegaard 13. Postuan zelikatu da lehen euskalduna, Markel Beloki ia 5 minutu galdu ditu Afonso Eulalio liderrak, baina lidertzari eutsi dio. Vingegaard orain 27 segundo ateratzen dizkio.
9: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepideta zer gora bera ditugu ainara?
1: Bai, AP8an deba, matxuratutako kamioi batek traba egiten du Irungo norantzkoan eskuin erreian, adi baitare abatean Gamarrarako irteera atarian, errubera lehertu zaion kamioi batek eskubiko erreia ostopatzen du Burgoserako bidean.
0: Eta eguraldia epeltzen somatzen dugu, aste honetan beroa ere etorriko dela espero da, Naiara Barredo Euskalmet arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bihar giro eguzkitsuagoa espero dugu. Goizean goiz behodei edota lainogune batzuk agar daitezke, baina azkar desegingo dira, eta gainerako orduetan eguzkia izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du, eta berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, 25 graduak ere gaindilitezke. Beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu aste azkenean, eta gaur baino eguzkitsuago egongo da.
0: Arratsaldeko 7:07 ditugu, Paula Asensio eta Jora Urdangarin teknikan eta errealizazioan, mezularia astera doa.
11: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Eta hasi argedasen hasi behar dugu, hiru dolu egunetan lehena Nafarroako Erriberako herri honetan, orduotan elkarretaratzea egiten ari dira, Saida 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko. Hilketa aitortu duen gizona, 43 urteko senarra, bihar edo etzi eramango dute epailearen aurrera, bikoteak denbora gutxi zeraman Nafarroan bizitzen. Andoni Amados dugu tokian elkarretaratzean, arratsaldeon Andoni konta iguzu.
12: Arratsaldeon bai, denbora gutxi zeramaten, baina atxekabea hemen orokorra da Argedaseko udaletxeko foruen plaza hontan, banderak masta erdira, xingola beltzarekin herriko ikurra, denak ala denak, jendez gainezka, Saida 44 urteko emakumearen hilketa salatu eta gaitzesteko horrelaxe amaitu da, hogegin duten minutu batek ilunea. José Luis Sanz, Argedaseko alkateak hartu du hitza jendeauren aurrean eta aipatu du egoera hau, matxismo egoera hau eta eraso eta krimen matxista hau denon ardura dela eta denok egin behar dugula lan hori bera kentzeko, gure bizitzatik eta gizartetik erabat deusestatzeko, baino gaur bereziki Saidaren senitarteko eta lagunekin gogoratu da.
13: En este momento queremos trasladar todo nuestro cariño y apoyo a la familia, amistades y personas cercanas a la víctima. Compartimos su dolor.
12: Bestalde, biktimaren senarra aipatu duzu, Amaia, Guardia Zibilari hiltzailea bera izan zela aitortu zion 43 urteko gizuna, Iruñeko Foruzaingoaren komisaldegian dago atzodanik, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita, Nafarroako auzitegitik jakinarazi digutenez, bihar edo etzi eramanen dute tuterako epaitegira, emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrean deklaratzera. Gainera, Argedasen bakarrik ez, beste leku askotan, Euskal Herriko hiriburuetan eta bestelako herrietan ere, estelako elkarretaratzeak eta gaitzespen protestak deitu dituzte, Itaia emakume antolakuntza sozialistak eta baita mugimendu feministak ere.
0: Antonio Amado zuzenean Argedasen, eskerrik asko.
12: Gero arte.
14: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
11: Euskadi Irratia.
0: Delitu ekonomikoak ikertzen dituen Polizia Nazionalaren taldeak dokumentuz betetako kaxak eraman ditu Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren bulegotik. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epailearen aginduz eginda miaketa, honek dirua irabazteko legez kanpoko talde antolatu baten buru jo du gobernu presidente ohia, influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delitua leporatuta. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero eta ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzea xehetasunen bilagoaz. Madrila, Oihane Perez, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Amaia. 75 orrialdeko autoa da Auzitegi Nazionaleko Calama epaiarena eta bertan influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta jerarkiko baten buru jotzen du Jose Luis Rodríguez Zapatero. Egitura horren helburua dirua irabaztea litzateke eta autuak dio Zapatero bere kontaktuak eta erakundeetako goi karguetara iritsiko duen gaitasuna erabiltzen zuela eragiteko lortutako dirua ezkutatzeko berriz, Dubain enpresa bat sortzea agindu zuela eta elkarte ezberdinak eta dokumentu faltsuak erabili. Zehazki, Plus Ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Gobernuak 43 milioi euro ordaindu zituen, baina autoak dio ustezko talde antolatuaren mugimenduak aztertuta Zapaterok bitartekaritza egin zuela, ondoren erreskatearen truke 100%-ko eskupekoa jasotzeko. Beste behin, Zapaterok berak ukatu egin du gaur ere.
17: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
16: Epaiaren arabera baina, eskupekoen ordainketak mozorrotu eta justifikatzeko Zapaterok bere aholkularitza zerbitzua argudiatuko luke eta bere alabek txosten horien maketazio lanak. Guztira, 2 milioi euro eskuratu dituztela dio Calamaren autoak. Zapaterok azaldu du, tinkotasun eta segurtasunetik garatuko duela bere defendea.
0: Oihane Perez, zuzenean Madrildik, eskerrik asko.
16: Gero arte.
0: Gerra judizial edo low ferrik aipatu gabe, Espainiako gobernuak pandemia osteko aire konpainien erreskaten legezkotasuna defendatu duaina da.
1: Zapaterorekin beraz justiziak justizia egitea espero duela gaineratu du El Masaiz bozeramaleak eta eskuinak gobernu presidente ohiari dion amorrua nabarmendu du.
18: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que...
1: Pedro Sánchezek Zapateroren izen ona defendatzeko eskatu die PSOEko zuzendaritzako kidei.
0: Eta hori egin du Patxi López diputatuen kongresuko bozeramaile sozialistak hasieratik. Ez duela sinisten Zapatero ustela denik ala esan du eta Jose Mari Aznar presidente ohi popularraren hitz hauek ekarri ditu gogora epaile zenbaiten asmoak zalantzan jarriz.
19: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
0: Ez zer egiterik baduenak egin dezala, ala esan zuen Aznarrek, eta orduz geroztik sozialistei gauza asko gertatu zaizkiela iradoki du Lópezek, lawfare delakoaren mamua astinduz. Baina zalantzak zalantza, Espainiako gobernuaren oposizioak ez du aukera galdu sozialistak jomugan jartzeko, eta Sánchez sustengatzen duten alderdien gaineko presioa areagotzeko. Madril, Mikel Klaver.
20: Boxek alderdi sozialista botereari helduta ikusten du, hortaz, hauteskundeen aukera alde batera utzi eta zentsura mozioaren bide hartzeko exigitu dio alderdi popularrari. Pepa Millán.
21: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo.
20: Pepek, baina argi utzi du ezuela zentsura mozioa aurrera ateratzeko babes nahikorik. Ester Muñoz.
22: Nos faltan 4 votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar.
20: Eta investidura kideengan jarri du ardura, ustelkeria noiz arte jasango duten erabaki behar dutela dio Muñozek. Hori bai, alderdi popularrak Sánchezen agerraldia eskatu du kongresuan, azalpenak eman ditzan. Kideek bien bitartean zuhurtzi eskatu dute. Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, EAJak beraldetik ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du. Maribel Bakero.
23: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan.
2: eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileek bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago, eta horren ondorioz ikusiko dugu, eta balorazio bat egingo dugu.
20: Zuhurtzia eskatu du ere Podemosek, inputazioa Lauferraren testu inguruan jarrita, eta zentzu berean eskuinak Zapaterori dion gorrotoaren seinale gisa ikusten du Eskerra Errepublikanako rufianek. Juntxek, errugabetasun presuntzioa errespetatzea eskatzen duen bitartean.
0: 2021 urtean SEPI estatuko industria partaidetzarako elkarteak Plus Ultra aire konpainiari bere erreskaterako 43 milioi euroko mailegua eman zionetik 5 urte pasa dira eta 5 urtera auziperatu dute Zapatero eta ekainaren bian deklaratu beharko du ikertu gisa. Jakin dezagun baina zer den Plus Ultra auzia Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba ustezko ustelkeria auzia 2021 pandemia garaian Plus Ultra konpainiari Espainiako gobernuak emandako 43 milioi euroko erreskate publikoarekin dago lotuta. Operazioak polemika eragin zuen konpainiaren izaera estrategikoa zalantzan baitzegoen. Alokatutako 4 hegazkin besterik ez zituen laguntzak jaso zituenean. Hala ere, ondoren hilabetetan abiatutako ikerketari amaiera eman eta auzia artxibatzea erabaki zuen Madrilgo Lurralde Auzitegiak.
0: Hala baina ustelkeriaren kontrako fiskaltzak berriz ere ikerketa abiarazi zuen 2024an, ez da urtze?
3: Hala da bai, erreskatearen zati bat Venezuelako ustelkeriatik zetorren kapitala zuritzeko erabili zela pentsatzeko zantzua gomen zeuden. Eta Espainiako Auzitegi Nazionalak bere gain hartu zuen auzia. Manos Limpias erakunde ultraeskuindarrak ere Zapateroren aurkako salaketa jarri zuen. Víctor de Aldama enpresariak telebista saio batean Espainiako presidente ohia auzi honekin lotu eta gero. 2025eko abenduan Guardia Zibilak Plus Ultra Ultraren egoitza miatu eta konpainiaren presidentea da goikarruak atxilotu zituen. Tartean Julio Martínez Martínez enpresari eta Zapateroren laguna. Atzemandako dokumentazioaren arabera, enpresari horrek geopolitika aholkularitza zerbitzuak eskaintzen zizkion Plus Ultrari analisis relevante izena daraman enpresaren bitartez. Eta erreskateren truke, 100%-eko komisioa jaso omen zuen. Kontua da, Zapaterok hainbat txosten egin zituela enpresa horrentzat 2020 eta 2025 urten bitartean. Eta haren Alabek berriz, komunikazio eta marketing zerbitzuak ekaini eskaini zioten. Ikergataren arabera, Zapaterok egindako txostenak balio geopolitiko urriko dokumentuak dira, eta hor dago auzi honen gakoetako bat.
0: Gero arte urtzen.
3: Gero arte.

0: Auzitegi Nazionaleko azken gorabehera hauek itzal egin diote beste Madrilgo auzitegi batetik auzitegi gorenetik gaur etorri den albisteari. Bidea eraki ireki baitie auzitegi gorenak zuzeneko senidei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu al izateko. Gorteko osoko bilkurak gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia paralizatu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator erabaki historiko hau onintza seguro larratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, auzitegi gorenak mugarri ezarri du eutanasiaren legearen aplikazioan. Aldeko 23 botorekin eta kontrako 9rekin epaileek onartu dute gertuko senide batek epaitegietan impugnatu dezakeela hurbileko baten lagundutako heriotza. Beti ere, odolkidetasun hutsaz haratago lotura afektibo sakona badago. Erabaki honen muina Frantsesken kasuan dago. 45 urteko gizonezko honek hainbat iktus jasan ostean sekuela larriak zituen eta aitak prozesua etetea lortu zuen Katalunian, naiz eta semea adinez nagusia izan eta bere gaitasun osoan egon. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubide elkarteko bozeramalea, oso kezkatuta agertu da, ba bereziki epeak asko luzatuko dituelako.
2: Kezka hundia da, ba, epeen gatik, ba, tanazia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dia dira, baina zokotza dira, gillenez bako behi egun dira, eta elegite hauikin ari dira ustetako epeak gastatzen, no, lo, no, so, so kezka
1: Eutanasiaren legearen aurka agertu ziren epaile eta elkartek bultzatutako erabakia dela hau salatu du Alegriak. Urrengo egunetan ezagutuko dugu jurisprudentzia finkatuko duten betiko testua. Behin betiko testua.
0: Eta gaur maiatzak 19 familiako medikuen nazioarteko eguna da, eta medikuak hautatzeko prozesuan Euskadin familia mediku izateko plazen ia 118 bete direla jakinarazi du Osasun Sailak. Euskadiko 115 plazetatik 43 plazen ia bi herenak hortaz bete gabe geratu dira Euskadin. Espainiar estatu osoan berriz eskainitako 2544 plazetatik ia 500 dira bete direnak, beste guztiak utxik oraingoz. Datuak esan bezala, Osasun Sailak eman ditu medikuak berriz ere greban dauden aste honetan, eta horrekin batera Osakidetzak lehen arretan abian jarriko duen tresna berria aurkeztu du. Asun Arozena, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Bai, hirietan eta landa eremuetan egindako proba pilotua amaitutzat eman dute eta Osakidetza osora zabaldu nahi da orain. Tresna berri bada, pazientea kontsultan dagoela, medikuarekin duen elkarrezketa hori grabatu egiten da eta hortik sistema berak automatikoki laburpen kliniko bat egin eta aukera ematen du testu hori historia klinikoan sartzeko. Eskuz egitea baino askoz ere errazagoa dela, burokrazia murrizteko tresna egokia eta pazienteentzako denbora gehiago ahalbidetzen duela dio Itziar Muñoz, Osakidetzako lehen arretako zuzendari eta ordetzako familia medikuak.
4: Tresna honi esker lehen arretan profesionalek denbora gehiago dute beren pazienteak entzuteko eta hartatzeko. Kontsultan eskuzko erregistroari eskaintzen diogun denbora murrizten du.
3: Batez ere aurrez aurreko kontsultetara egongo da bideratuta eta euskaraz ere erabili ahalko da.
0: Arratsaldeko albistea da hau ere, Ipar Euskal Herritik, Frantziako poliziak pertsona bat atxilatu du Biriatu ungoizean. Atxiloketaren inguruko informazio zehatzik zabaldu ez denarren, balitekearen militantzia politikoarekin zerikusia izatea. Arratsaldean jakin dugu Urruñako ikastolako zuzendaria dela atxilotutako gizon hori, Baiona Andoni Lizeaga.
5: Elkarretaratzea egin dute arratsaldean Urruñako pilotalekuan ikastolak deituta, hain zuzen ikastolako zuzendaria da atxilotutako Aunei Bilakorta, ikastolaren izenean Ibai Agirretxeko Lina.
6: Informaziorik mementoko ez dugukan eta pena dena da erakasle badela, ikastolako zuzendari gainera eta euskararen alde betiari dena borrokatzen, ez dakigu gaur egun zintzuk diren erraten dizkioten elementuak.
5: Unai Bilakorta sortzez Urruñarra eta Biriatun bizi da, han atxilotu du poliziak. Kasik informaziorik ez atxiloketaz, militantzia politikoarekin lotura lukeela bakarrik. Azken aldiko atxiloketa dinamikan kokatu dute hau ere, egungo egoeran ulertezina.
6: Gure lotxagarrea iduritzen zaigu, oraindik gaur egun segitza atxiloketak egiten, eta orduan gu hemen gaude, ba, elkartasuna erakusteko.
5: Prezeski azken urteetan errepresio azkartu dela salatuta manifestazio egin zuten iragan asteburuan Baionan hainbat mugimenduk. 2025. urtetik ona Baionako auzitegian egin dituzten 9 epaiketa errepresio gogortzearen lekuko mugimendu horien erranetan. 31 auziperatu kartzela zigorrekin, 24.000 euro arteko isunekin, lan behartuekin eta hiritartasun ikastaroekin.

0: Lan arloko albisteak orain, eskaintzak aurkezteko epea amaituta, Errenteriako papresa erosteko hautagai bakarra dago azkenean, Errenteriako papergintza enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu, eta berehala eskaintza egin zuen Christian Lei Extremadurako taldea da. Plantillaren 128 kaleratzea aurreikusten du eskaintza horrek, eta langilek aurreratu dute ez dutela horrelakorik onartuko. Sisto Iturriaga Goitia.
1: Papresako langileek aitortu dute bazutela eskaintza ezberdinen arteko lehiak baldintza hobeak ekarriko zituen itxaropena. Martin Otamendi, lan batzordeko presidentea.
2: Bueno, batago bitartean edarki dago, gertatzen dena da, hiru egun ezkero beren tartean ja kompetentzia horrekin igual hobeto izango zala.
1: Edozein kasutan, Christian Leiren eskaintzak plantillaren onespena behar du aurrera egin alizateko, eta Otamendik aurreratu du orain hasiko diren negoziazioetan lanpostu guztiek mantentzeko eskatuko dutela, ez dutela onartuko mai gainean dagoen murrizketa.
2: Ez du balio, oferta honek ez du balio, bain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu beharra dago. Horrekin ez gaude bateria ados.
1: Izan ere, Christian Leike papresak gaur egun dituen 205 langiletatik 148 mantentzea eskaini baitu. Dirutan berriz, 40 milioi euro eskaini ditu Errenteriako enpresaren truke. Jaurlaritzak, dirua inbertituz edo beste era batera lagunduko ote duen galdetuta, Mikel Jauregi industria sailburuak esan du, beste enpresa batzuren kasuan bezala, oraingoan ere, aztertuko dutela aukera hori.
0: Eta Tubos Reunidos hartzeko duen konkurtsoan sartu izanak etapa berri bat ireki duela, eta orain enpresak sepirekin duen zorra berregituratzeko edo murrizteko aukera berri bat sortu dela, ala dirazi du gaur Mikel Jauregi industria sailburuak. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eta itxaropentsu hitz egin du Jauregik.
3: Bai, Tubos Reunidosek sepirekin duen 150 milioi euroko zorra berregituratzeko bide legal berri bat zabaldu dela jakinarazi du Mikel Jauregi industria sailburuak, eta esan du baduela bide hori jorratzeko Espainiako gobernuarengan konfiantza.
4: Zipik zituen bide legalik zorrari murrizteko, eta horren konkurtsarekin bide hori ireki egiten da. Beraz, zorraren egituratze hori posible izango da, eta horta biltza lanean, administratzailea, zordunekin.
3: Beste baina azaldu du zorra bere horretan utzizkero ez duela inork Tubos Reunidos erosiko, hala ere ziurtatu duenez badira interesa erakutsi duten inbertitzaileak, naiz eta ez duten proposamen zehatzik egin oraindik. Langileek greba mugagabe amaitu izana dirua erakartzeko lagungarri izango dela ere adierazi du. Eta hain zuzen Amurrioko eta Trapagarango enpresa batzordetako ordezkariek inbertitzaile berri bat lortzeko ahalegina eskatu dute Eusko Legebiltzarrean goizean.
5: La responsabilidad recae en la dirección de la empresa, en los acreedores y también en las instituciones.
6: Trapaga es una planta viable hoy mismo con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
3: Ardura zuzendaritzarena, hartzeko dunena eta erakunde publikoaena dela azpimarratu du Amurrioko lantegiko ordezkariak, eta enpresa bideragarria dela nabarmendu du Trapagarangoak.
0: Eta bestelako gaietan, Espainiako gobernuak eta turismo enpresek hirugarren adinekoentzako inserso bidaien baldintzak beste urtebetez luzatu dituzte ainara.
7: 2026-2027 denboraldian ere eutxe egingo zaio aurtengo plazako poruari, eta ia 900.000 eskainiko dira penintxula eta balear zein Kanaria duarteetako egonaldietarako. Horietatik 7.000 pasatxo erabiltzaile zaurgarrienentzat erreserbatuko ditu ejekutiboak, alegia gutxieneko pentsioen azpitik kobratzen dutenentzat. Pertsona horiek 50 euroren truke bideiatu alizango dute. Aurtengo denboraldiko beste berrikuntza nagusiak, 10 kilo 7 maskotak norberarekin eraman alizateko aukerak ere bere horretan segiko du insersoren datorren urteko bidaietan.
0: FIFAk jarritako baldintza zorrotzek eragin dute 2030-ko munduko futbol txapelketaren inguruko hausnarketa sakona. Iñigo Ansola, Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak argitu du arrazoia, Joni Sausti Donostiako alkateak eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak zalantzak agertu ostean. Erabakia hartu aurretik, letra txikia aztertzeko beharra, azpimarratu dute erakunde Janire Gerenabarrena.
8: Aleginak merezi ote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian, FIFAk ezarritako baldintzak oso zorrotzak direlako.
9: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baita garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie,
8: FIFAk eskatutako txosten guztiak udarako prest izate aurre ikusten du Jon Insausti Donostiako alkateak orduan hartuko du erabakia. Honek ez du zertan Bilborekin bat etorri.
10: Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, ba bueno, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, bueno, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja azkeneko dokumentu batera eramango gaitu eta hor pieza guztiak jarrita puzzle oso aukiko dugu.
8: Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak errespetu osoa adierazi dio erakunde kasitako hausnarketa prozesuari eta lasaitasuna eskatu du.
11: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, azken erabakia FIFArena izango dela.
8: Eta FIFAk azken erabakia urtarrilean hartuko duela gaineratu du.
0: Eta zazpiterdietara iritsi baino lehen, zeresana eman duen beste albiste bat, nazioartean oihartzun handia izan duen ere bai, Jonathan Handitz, Mango enpresaren sortzailearen semea, aske geratu da, 1.000.000 euroko bermea ordaindu ostean. Eskuadra mosoek gaur goizean atxilotu dute, bere aita Isak Handitzen heriotzan, homizidio delitu bat egotzita. Onintza.
12: Jonathan Handikek Martorelgo epaitegiak utzi ditu gaur arratsaldean aske, bere defentsak 1.000.000 euroko bermea ordaindu ostean. Hala ere, epaileak neurri kautelar zorrotzak ezarri dizkio. Pasaporteak kendu dio, estatutik ateratzea debekatu dio, eta astero epaitegira joan beharko du sinatzera. Atxiloketa gaur goizean bertan gertatu da bere etxean. Poliziak homizidioa leporatzen dio, 2024ko abenduan Montserrat mendian gertatutako ezbeharragatik. Aita semeak bakarrik zihoa zela, Isak Handik, Mangoren sortzailea amildu eta hil egin zen. Ikertzaileek urtebete daramate gaztearen kontakizunean kontraesanak ikusten. Bien bitartean, familiak ozen defendatu du haren errugabetasuna eta ziurtatu du ez dagoela haren aurkako inolako froga legitimorik.
13: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta Euskalmeten eskutik eguraldiaren iragarpena Naiara Barredok.
14: Bihar giro eguzkitsuagoa espero dugu. Goizean goiz behodei edota lainogune batzuk agar daitezke, baina azkar desegingo dira eta gainerako orduetan eguzkia izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du eta berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 25 graduak ere gaindi litezke. Beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu asteazkenean eta gaur baino eguzkitsuago egongo da.

0: Osasunaren mundu erakundea oso kezkatuta agertu da Kongoko Errepublika Demokratikoan Ebola virusak hartu duen abiadurarekin. Oraingoz, 121 heriotza eta 500 kasu susmagarri identifikatu dituzte, baina beldur dira virusa uste baino zabalduago egon litekelako. Horregatik, ebolaren beste aldaera batzuetarako sortutako txertoa erabiliala ez, hori ari dira aztertzen. Landere Izagirre.
1: Ebolaren bundibungio aldaeraren aurka ez dago zientzia komunitateak onartutako txertorek, baina bai esperimentazio fasean daudenak. 120 adituk egin duten nazioarteko bideokonferentzian laborategiko prozesua azkartzeko eskatu dute. Richard Hatchett, epidemien kontrolerako koalizioaren zuzendaria.
2: There are a number of bundibugio vaccines that are in early preclinical development.
1: Ebolaren zaire aldaerarako sortutako txertuak adibidez, aldaera berri honen aurrean ere nolabaiteko babes ematen duela ikusi dute, baina momentuz animalietan bakarrik. Agerraldi berria uste zena baino lehenagotik eta azkarrago zabaldu dela pentsatzen dute eta ez dela bere benetako tamaina ezagutzen. Osasunaren mundu erakundeak transmisioa dagoela baieztatu du gainera gaixoen eta osasun langileen artean.
3: This has been reported among health workers indicating healthcare associated transmission.
1: Txertoa noiz iritsiko zain, babeserako materiala eta testak dira lehentasuna, laguntza honen 18 tona jaso dituzte oraingoz Kongoko Errepublika Demokratikoan.
0: Eta Global Sumudontziari dagokionez aipatu, azken misioan parte hartu duten 6 euskal herritarrak Israelgo armadaren eskutan daudela jada. Gaur atxilotu dituzte azken bikideak, misioan 54 ontzik hartu dute parte eta 400 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte.
4: Mezularia, gertukoak.
0: Nafarroako gobernuak 167 udalerri eta kontzejuren laguntzaz 50 milioi euro bideratuko ditu aurten eta urrengo urtean landa eremuan etxebizitza politika indartzeko. Ez etxebizitza berriak eraikitzeko egon badaudelako, baizik eta utxik daudenak birgaitu eta kokausinaren antzeko eredu alternatiboak sustatzeko. Iruña Elieraso, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Azterketa sakon baten ondoren ondutako estrategia dela azaldu du Begoña Alfaro etxebizitza konseilariak. Diagnostikoak agerian utzi baitu etxebizitza asko dagoela landaremuan, bataz beste 1,18 etxebizitza familia bakoitzeko, baina etxe horien zati handi bat ez da erabilgarria, zarkituta edo utxik dago. Estrategiak errehabilitazioa birgaitzea lehenesten du.
6: Se apuesta de forma prioritaria por la rehabilitación, incluyendo ayudas específicas para
5: horretarako diru laguntza espezifikoak emanen dira etxebizitza hutsak eta udal jabetzakoak berritzeko. Hortaz gain, lurzoruaren mugikortasunaren eta eredu alternatiboen aldeko apostua eginen da. Hala nola, etxebizitza kooperatiboak edo kohausina. Kooperatibako kideek etxebizitza modu mugagabean edo epe oso luzean erabiltzeko eskubidea ordaintzen dute. Alokairu soziala ere sustatuko da. Errealitatean hitza denez, erantzunak herri bakoitzaren beharretara egokituko dira, hiri ikuspegietatik urrunduz.
0: Eta Bilbon, Taoren araudi berria indarrean sartu eta bi urtera zenbait aldaketa proposatu ditu udalak herritarren kezkei erantzunez. Batipat, mugikortasun arazoak dituzten pertsonek errazago aparkatzea dute helburu aldaketa hauek. Janira.
7: Mugikortasun urriko pertsonei Zamalanetarako eremuan gehienez ere 10 minutuz eta osasun zentruen inguruan ordu betez aparkatzeko aukera eskaintzea proposatzen du araudi berriak. Horrekin batera, raiderrek motorrentzako erreserbatutako aparkalekuetan soilik aparkatzea planteatzen du eta herritarror hori ibilgailua sektore urdin edo berdetik denbora amaitu aurretik kendu eskero aukera ematea denbora tarte horretan beste plaza baten aparkatzeko. Aldaketa hauekin araudia herri Zerren beharretara egokitu nahi da nora bete mugikortasun zinegotzian.
8: Gaur aurkezten dugun proposamenaren helburua Bilboko aparkaleku ordenantza eguneratzea eta hobetzea da, herritarren behar berrietara egokituz. Helburua da Bilbok aparkaleku sistema modernoagoa, erosoagoa eta pertsona guztientzat irisgarriagoa izatea.
7: Udal gobernuak proposatutako aldaketa hauei zuzenketak aurkezteko epea igarota, ekaineko udalbilkuran araudi berria onartzea aurre ikusten da.
0: Eta Gasteizen makroproiektu industrialen eta energetikoen aurkako manifestazioa deitu du larun baterako Araba Bizirik plataformak Iñaki.
9: Bai, Gasteizen jarri dute itzordua, makroproiekturik ez lelopean. Besteak beste, abiadura handiko trenak edo zentral eoliko eta fotovoltaiko handiek, Arabako lurren suntxik eta baino ez dakartela salatuko dute. Eusko Jaurlaritzaren berriztagarrien lurralde plan sektoriala, arazoaren parte dela azpimarratu du gainera, Iker Ruiz de Zarate Araba Bizirik plataformako kideak.
10: Lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izatetik urrun, multinazional energetikoentzat jarritako alfombra gorrian bihurtu da. LPS-ak, gure mendie eta haranen balio ekologikoa, nekazaritzakoa eta soziala kontuan hartzen. Ez duen zonakatze bat ezarri nahi du. Ingurumenaren babesa merkatuaren interesen mende jarriz, tokiko komunitateak kontuan hartu gabe.
9: 80 elkartek eta 75 kontzejuk eta udalek egin dute bat manifestazio deialdiarekin.
4: Mezularia. Kultur leioa.
0: Azpiziren Talia sarietarako Euskal Zaporeko izendapenak eta hiru lortu dira bart Madrilen. Xabier Anduaga donostiarra, Ana Garai bilbotarra eta Angel Ruiz iruindara. Palestinarekiko elkartasun mezuz betetako sari banaketa eta Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako zuzendaritza berriarentzat lehena Olatz Arriola Bengoa.
11: Urtarrilean izendatu zuten Magui Mira Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako buru Cayetana Guillén Cuervoren ordez. Aurreko zuzendaritzaren gardentasun falta ekonomikoa salatu du zuzendaritza berriak eta auditoria bat ere martxan da irregulartasunik egon ote den argitzeko. Giro horretan murgilduta iritsi da Bart Akademia Talia sarien banaketara. Saria bera ere berriztuz bere sigilua mana izan diona nolabait. Halako hiru altxazituzten gure ekatzo. Angel Ruiz Iruindarrak testu antzerkiko aktore protagonistaren saria eskuratu du. El Rey de la Farándula berak idatzi eta zuzentzen duen antzeslanagatik. Palestinarekiko elkartasuna erakutsiz, angurriaren pina soinean igozen taula gainera. Iaz, interpretazio lirikoaren saria eskuratu zuen eta horretan aurten lekuko eman dio Xabier Anduagari. La Sunambola operan egindako lanagatik da aitortza, Bartzelonan izan zen ura eta hain zuzen, Bartzelonan amaitu berri du beste opera baten interpretazio ere, Berter, horiek horrela tenore donostiarra ezin izan da Madrilgo sari banaketan izan, baina kontatu dugu pozik dagoela sariarekin eta aukera bat dela opera bera aldarrikatzeko.
12: Nik uste batzutan ja opera hasten degula eta horrelako sari batzuetan operak oraindikan botere handia izateak nire uste oso garrantzitsua da guretzat eta niretzat, noski garrantzitsua niretzat, nire urte politonetan beste sari bat izatea.
11: Hirugarren sari euskalduna, Ana Garai bilbotarrarentzat izan da, Yerma Tenerifeko operako jantzitariaren gatik eman diotena.

0: Antxoa eta Peioren kantuen antzera iparraldetik hegoaldera klandestinitatean igaro zen lana. Originalak Le Petit Lion du izena, 1947koa Jacques Prévertek idatzia, berezia Pamiel argitaletxearen hitzetan, bigarren mundu gerra amaieran argitaratu bazen ere askatasunaz eta ekologismoaz mintzo baita idazlea liburuan Igone Urtasun.
1: Juan Cruz Igerabidek Jacques Prévert idazlearen Le Petit Lion liburua itzuli du, basoarekin amesten duen lehoikume baten historioa. Ez da ordea, testua euskaratzen den lehen aldia, 1948an Nicolas Ormaetxeak euskaratu baitzuen erbesteko Eusko Gobernuak hala eskatuta. Atik Juan Cruz Igerabideren hitzetan, Ormaetxeak egindakoa ez da, itzulpen guztiz fidela, bi bertsioen parean eserizen itzultzaia eta haren ezustekorako originalak eta orixeren bertsioak ez zuten bat egiren entzun.
2: Ba, hasi nintzen, bueno, hartu behar dut originalaz, saiatu behar dut, ba, pixka bat kotezatzen da, hasi nintzen da, ai ama izugarrizko izardi hotzatea zitzaidan, eta zegoen, zentsuratua, baino gehiago zen, zuitzaileak berak egindako manipulazioa.
1: Manipulatua, maketazioz eta irudiz berdin-berdina, baina horixik ez zuen, Prévertek idatzitakoa originala inondik inora errespetatu, ekologismoaren ideia alde batera utzi eta eztariak txertatu zituen baita apaiz bat ere.
2: Eta gaur egun horrela ezin duzu atera. Garai hartan egiten ziren horrelako gauzak. Hartu testu bat eta bueno, zure parrokiaren arabera itzulit eraldatuta.
1: Dena den Igerabidek ez du horixeren itzulpena gutxietsi nahi izan, testu inguruan kokatu baizik. Argi du altxor bat dela harribitsi bat urte luzean Euskal Aur Kulturaren Erresistentzia liburua izan dena Xabier Txorekin batera. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiari esker probintziako udal liburutegi guztietan izango dena gaurtik aurrera.

0: zortzietarako minutu bat lapurtu dizuet kiroletako ekipai arratsaldeon markatuko diazu.
1: Arratsaldeon, sorretan gelditzen zara.
0: Txirrindula itzarekin hasita.
1: Hori da. Durango klasikotik Paula Blasi Espainiako buelta irabazi berritan gaur eskurdi pasealekoan bakar-bakarrik helmugaratu da garaipena lortuz. Lehen euskalduna Aiala Serrano izan da. Italiako giroan 42 kilometroko erlojuaren aurkakoa Filippo Ganak nagusitasunez irabazi du. Bin egokia 2 minutu atera dizkio Eulalio liderrari, baina honek Maglia Rosari eutsi dio orain 27 segundoko tartearekin Markel Beloki top 10ean sartu da. Damari Segurrola entzungo dugu kirol irratsaio honetan gogotsu dago larumatean Championseko finala jokatuko du. Ane Azkonak 2028 arte luzatu du kontratu Atletikekin, 2030 arte Nolasko Ainek Eibarrekin. Murua eta Amiano konforme agertu dira B-serieko buruzburuko finalerako duten materialarekin. Arratsaldeon, goi mailako txirrindularitzak, emakumezkoen txirrindularitzak jarraitu du gaur gure errepideetan, Durango klasikoa korritu da. Eta bertan egonda, Aritz Gailastegi lankidea. Hauxe, gertatu denaren kronika.
2: Aurrez, Elma Johanssonek, Marian Bosek edota Anemiek, Van Bleutenek egin zuten egizara, Paula Blasik diztira eman dio Durango sariari. Karrera, Goiuriako bigarren igoeran erabaki da, helmugatik 8 kilometrora, Magdalen Baliersek munduko txapeldunak arbola astindu du eta bosteko bat osatu da lasterketa buruan, baina kanadiarrak eroriko inoso bat izan du, jokoz kanpo geratu da eta Blasik baliatu egin du, erritmoa aldatu eta aurre egiteko, azken 7 kilometroak bakar-bakarrik egiteko. Atzetik, bigarren postu izan dute jokoan, FDI-eko Evita Musitzek eta Education First-eko Alice Towersek. Musitz izan da azkarrago azken metroetan eta ondorioz, hirugarren urtez jarraian, bigarren postuarekin konformatu behar izan da. Lehen euskalduna, Aiala Serrano izan da 28. postuan. Amstel Gold Race eta Espainiako buelta irabazi ostean, Paula Blasi nagusi, eskurdi plazan.
1: Eta entzun duzue, lehen euskalduna, Aiala Serrano larraldarra.
3: Ia esan gogo asko gigendu zen lehen gortetik baita asko disfrutatu genuelako. Eta bueno, bakigu oso gorra zala eta saiatu geha horreneko lau buelta baitan gehiena gorretzen gero bukaerako dena emateko. Eta hola izan da bukaeraino.
2: Taldea mugitu duzu ez, eguneko iezaldean taldeki debi sartu dira eta erasorako joerarekin etorri zarete.
3: Ba, joi da, genekan eban gela adibidez lehen gorten baita sartu zala hor lehenengo lau bueltatan. Eta horten helburu berdinak gigendu zen eta behakin baita sartu ale iralmena eta bueno... Azkenen lau minutu uste dartu dituela eskapadak, eta oso ondo gaien altikan baita.
2: Hola, Blasik, irabazi dau, izar bat jaio dela esan daiteke?
3: Bai, nik uste baiet. Bai, lehen urten bakin egon itzan Tour del Porvenir erren, eta, bueno, ja ikustezan, no? Zen eskazetorren, eta nik uste, ba, demostatu la hueltan, hasi que, bira, ba, zoriona bere behan gatikan.
1: Italiako giroan berriz, itzuliko erlojupeko luzea izan dute gaur ziklistek, 42 kilometro, erabat lauak, Viareggio eta Massa artean. Eta ezustekoari, tarterik ezti utzi, Filippo Ganak. Ia, 45 kilometro orduko batazbestekoarekin, garaipena lortu du, bere taldekide Timen Arensman minutu eta 44 bigarren, Remi Cabaña minutu eta 49 hirugarren. Jonas Vingegaard 3 minutura 13. Izan da, 17. Markel Beloki 3:11 galdu ditu, Felix Golek 4 minututik gora 33. Eta 41. Liderra, Afonso Eulalio 4 minutu eta 47. Ia 2 minutu Vingegaard baino gehiago. Gorre Arrieta, 46. 5 minutu eta 28 segundura. Afonso Eulaliok eusten dio maila arroxari, Jonas Vingegaard orain, 27 segundora dauka. Hirugarren Arensman konkatu da, minutu eta 47. Laugarren postura jetxi da, Felix Gol, 2 minutu eta 24. Eta bosgarren dago orain, Ben O'Connor, 2:48. Lehen 10 artean sartu da, 10. Dago, Markel Beloki, 4:16. Eta 20. Dago, Igor Arrieta, 8 minutu eta 43 segundora. Markel Beloki elmugako marra zeharkatu orduko.
4: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da, ez? Eta, bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina, bueno, bukaeran bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozin agon edo ez. Gogotxu nengone erlojupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero dut emaitza hona izatea. Gaur gaba, ma, gero, helburuak markatzen hasiko gara, eta ikusiko da, bueno, pixkanaka dagunak pesatzen nola nijonez.
1: Igor, harri eta kazaldu du, laua izan arren, ibilbidea, gogorra ere izan dela.
5: Egia esan ondo sentitu naiz, ez, bizikletan, baino baita egia da, ez, gogorra egin dela, ez, kilometro asko, kronoko posizioan, ba, 50 minuto, azkenean gorputz osoa sentitzen du, ez?
1: Gaur 10. etapa izan dute, 5. irabazi zuen Uarte Arakildarrak, eta behin hori irabazita, azte oso bat gaindituta, konfidentzaz beteta dago UAE-koa.
5: Konfiantzarekin, ez? Ondo sentitzen naiz, nik uste deskansoguna ondo etorri zaigula danoi, eta, bueno, orain ba, gehatzean ba, etapen bilaz.
1: Eta Italiako Giro amezalaxe, Dunkerkeko klasikoan ere Ineoseko txirrindulari bat nagusi, Artem Schmidt kasu honetan 4 segundora, Pierre Gauterat 2, Jordi Meus 3, eta 6 segundora sartu diren txirrindularien artean, 10. postuan Jon Barrenetxea. Futbolari batek izan dezakeen itzordu potoloenetakoa dute larunbatean Irene Paredesek eta Damaris Egurrolak Europako Txapeldunen Ligako finala, Championseko finala, Barcelona Lyongo Olympic aurrez aurre. Gautegiz Arteagaokoak ilusioa aipatu digu, Damaris.
6: Ilusio asko gaz, azkenien bi urte hostien beste final batera eltsie, Barcelonaen kontra berriro, gogazko gaz, trofea hau etxera hueltanik arteko.
1: Eta garbi dagoena da, bera garbi dauka finalak beti final.
6: Betiko lez final bat, berdintxo zen momentetan iltzizare, nik uste dute bi ekipoak oso preparita gauzela alako partidu solasteko, bi plantilla oso botere txugaz, kalidade asko gaz, be bueno, final baten edo zer pasea alta.
1: Eta detalle txikiei, erreparatu behar zaie.
6: Arlo pertsonalien ba oso pozik beste final bat jokatzeko aukiri ekitziarren, irugarrena, eta espero dugu bai ba trofeo hori etxera ekartiet. Gatza izango da, dakigu Bartzelona eslako nivelien dagoen, baina bueno, guk egin dugun denbora altxiegaz, be bai, tranquila gombi gara eta enteko gundana emoan nolako gund baten. Ze detaile txikizunetan be partidu irabazteko aukiri ekiko dugu, gure afizinoen txat, familien txat, ba, olako trofeo bat etxera ekartiet, ba, ikaragarri izango zan, eta nik usteate dana hausilako gotxu.
1: Etxean, batipat osasunari begira egoteko astea dugu. Lehen maila galtzeko arriskuak ekirioak dantzan jarri ditu Iruñean, Nafarroan eta Zale Gorrien artean. Gaur taldeak atxeen eguna du, bihar itzuliko dira lanera, ateak itxita Zadarren entrenatuko dute, ostegunean eta ostiralean berriz tasoaren arituko dira, larun batean partida erabakigarria Getafene. Alabezek bai, lortu du helburua, lehen mailan jarraituko dute Babazorroek, eta hori behar bezala ospatzeko, Dortmundeko finalaren 25. urte urranarekin batera, klubak eta Arabako Garrasia Zale taldeak hainbat ekitaldi antolatu dituzte larunbaterako. 2001 UEFako finala izango dute gogoan, orduko jokalarietako batzuk Gasteizen espero dira, bai Zelaian, bai partidaren atarian, hor arratsaldean eskultura bat ere inauguratuko dute. Eta honekin batera noski, ba lehen mailan jarraitu izana ospatuko dute guztiek batera. Realean Jon Balda Sanseko jokalaria aipatu behar dugu, gogoan izango duzue Zaragozako erietxe batean zegoela kolpe handi baten ondorioz, bazoa galtzekotan egon zen jokalaria, Donostiko erietxera ekarri dute, bere osatzea bertan jarraituko du. Eta taldeak urrengo denboraldiari begira ere jarri dira lanean. Ane Azkonak Atletikekin lotzen duen kontratua luzatu du, 2028 arte, Nafarra oso pozik agertu da.
7: Bueno, ba, oso pozik, ba, hemen bi urte gehiago egoteagatik, azkenean niretzat ilusio handia da hemen jarraitzea, eta bueno, ja iaia 10 urte daramatzat hemen, eta bueno, beste bi egitea, ba bueno, imaginatu zelako poza. Orain ba, heldutasun hori daukat, eta bueno, ba, saiatzen naiz, ba, txikienei edo gaztetxoenei, ba, hori transmititzen, eta haien handik hurbil egoten.
1: Egungo taldean partida gehien jokatu dituen futbolaria da, 248 gol egin ditu. Eta Eibarren, Peru Nolasco ainda kontratua luzatu duena, 4 urte gehiago, 2030 artekoa sinatu du Zumaiarrak armaginekin. Ostegunean emango du prentxaurrekoa, gaur klubaren sare sozialetan bideoa.
8: Ezberdina garelako. Bakarra garelako. Biotzak agintzen duelako. Horregatik eta beste 2030 arrazoilengatik.
1: Luzatu duela kontratua alegia. Eta historia egin dezaken euskal entrenatzaile bat jarraian, eta haren aginduetara, baita euskal futbolari batzuk ere, gaur bertan irabazi dezake Premier League Ingalaterrako liga Arsenal taldeak, Jon Altuna.
9: Egun historikoa izan daiteke gaurkoa euskal futbolarentzat. Artetaren Arsenalek bat eta huts irabazi dio Bart Barnleyri. Beraz, gaur Manchester Citytik 8:30etan Iraolaren Bournemouthen kontra irabazten ez badu, Premier Ligako txapeldun izango da Arsenal matematikoki. 2004az geroztik, Arsene Wengerren aroaz geroztik, Gunnerrek ez dute Ingalaterrako ligarik irabazi. Hauxe zen giroa Bart gauean London

0: zuotako bakoitzak lagundu duzue honetan. Senti ezazue, erantzukizuna. Manten ezazue zelaionen nortasuna. Horrek markatzen baitu diferentzia gure alde. Shellhurst Parken eta Budapesten itxeroten zaituztet. Gaur ezpada asteburuan azken jardunaldian Crystal Palacen aurkakoan lor dezake titulua Arsenalek. Entrenatzaile euskaldun batek ez du sekula irabazi Premier Liga. Jokalari dagokienez, Cesar Azpilikuetak soilik dauka Premierra Chelsearekin, Mikel Merino, Martin Zubimendi eta Kepa Arrizabalaga sar daitezke gaur klub horretan.
1: Ikusiko dugu zer gertatzen den. Datorren larumatean Iruñako Labrete pelotalekoan B serieko buruzburuko finala jokatuko da. Gaur materiala apartatu dute protagonistek. Maitane Orbietak entzun ditu bi pelotariak. Maitane, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon eta Ander Muruak eta Unai Amianok ez dute inolako aitzakiarik. Jarri balekotzat jo dute saskian arkitutako materiala.
3: Bueno, ba, nik usto dizengo ala gogorra, ez? Bera golpeko pelotari da, ni baino gehiago luzatzen dago pelota, baina, bueno, nik nire armak dauzko eta zigatuko naz hori ateratzen.
4: Bai, bai, arazoi gabe, zinean denak antzeko adiere bai, bino arazoi gabe, hartu edo gustatzen zizkianak, eta listo.
2: Bi pilotariak sasoiko eta txapelko zeskantxaratuko dira larun batean. Labriten murua denboraldi ona osatzen ari da, urten binakako txapelketa irabazitu eta orain buruz burukoa jantzi nahi du arrasatearrak.
3: Bai, momentuz oso ona da bilizaten ez, baina bueno, ondorio horrek aterako behin txapelketa hau buka dututa eta nik txapela jazten hau berriz eta hortara atoriko naz larun batien. Bai, hemen ba, jokatzen den aldiro kriston giro agoten da ez, gehienetan eba telebiztaz ikustea tokau jat, baina bueno, aurten hemen nau, arrasetetik badakit jende asko datorela, familikoak, lagunak eta nik uste dut ba, giroa izango dela zinu bia.
2: Unai Amianok bere aldetik urte bete ere ez tarama profesionaletan lehiatzen eta larunbatekoa bigarren finala izango du irundarrak lauterdikoaren ondoren.
4: Lauterdian azkenian ba, finala iristea lortu nun, ia bete batekin profesionaletan oso utxigin. Eta bueno, azkenian pixkat sorpresa ez harrapatu zian, baina bueno, a ber, egia da nibelez, bueno, iritsi banitzen zerbaiten gati dela. Eta gero, ba, bueno, binakakoan gora berakin, baina bueno, nik uste ikasteko txapelketa oso nahi izan dela. Eta hoi, eta hain buruz burukoan ba, finalean egon ba, oso pozik denakin.
2: Finalerako bidean, ligaskan Arrasaten jokatu zuten elkarren kontra eta bertan Amianok eskuratu zuen garaipena 22-17 nagusitu zen muruaren kontra. Ikusiko dugu, larun batean txapela jokoan dela nor nagusitzen den.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu, eta gero txapelketa nagusiko etorriko da, Artolaren eta Darioren arteko dema izateaz gain, bueno, bazken bi urteetan gertatu bezala, enpresa arteko dema ere gertatuko zaigu. Baiko eta Aspe, Aspe eta Baiko eta Mimo sari dira prestatzen, ba final haundi hori. Nola ikusten dute, bi enpresetako kirol arduradunek finala? Bueno, ba, harimutur ezberdinak ditu, baina arlo fizikoan egin dute biek ere azpimarra. Entzun, Aimar Olaizola, Baiko enpresako kirol zuzendaria.
5: Finala ni gustea, ba, bueno, irekia ikusten duala, no importante izango da, ba, bueno, biek egun hortan kantxara nola ateatzen dian, bai nerbiok, aurrok egunatan jende guztiak gauza bera da zizketan, eta gero ni pentsatzeu partiu gorri izango, ez bi pilotari ba, oso fisiko, esango nuke bera jokatzeko erangatik gaina, ba, bueno, askotan partiu ba, gortu jentuzte, bietan, ba, bueno, hobekin agontatzen duenak, igual ba, partiu hori irauzi lezakeaz.
1: Eta huxe, Jokin Etxaniz, Azpeko zuzendari teknikoa.
6: Nik uste biak heltzen diela momento oso nian, Artola bera niustot behetik gora indula, ja semifinala ja ikusi izan oso indartxu dagoela, eta bera Dario indartxu dago, gogokin, konfiantzakin, hasiera baten ematen du partio gogorra izan daitekela, fizikoa oso importante izango dala, nez da biak oso ondo egon.
1: Asteburuan hasi da bestalde 8. emakumen pala torneoa Inpalak antolatua. Lau aurrelari eta lau atzelari bikoteak partidero aldatuko dituzte. Julene Inuntziaga palista.
7: Ba, nire uste txapelketa honek momentuz itxura polita dauko, ze azkenian da txapelketa ireki bat, eta horrek iten dagoena ba, azkenian da ba, bestien palista berriak ezagutzia eta ba, formatu desberdin baten jolaste, osea, nik azkenean jolasten dute paleta goman, eta hor da, pues beti bikote berdinakin jolastia, baina oinguan, ba, beste palista batzuen jolastukogu eta denbora guztian aldatzen.
1: Lehen jardunaldia Zierbenan jokatu zen, urrengoa Mungian izango da, eta urrengo biak Bizkaia pilotalekuan Bilbon, Araiz Kabello, hau ere palista frontoien inguruan.
8: Nik Mungia eta Bizkaiakoa palan aretik ez doaz ezagutzen, eh? Bizkaian bai jolastu hotela eskupilotan, txikian intzenean, baina bestela ez da Zierbenakoa.

0: asko gusten daia, eta pertsonalki asko gusten daien jaten frontoi bat da, eta hori, besteak be, astagit, gogotxu be esagutzeko, eta ia zelan doazen urrengoko partidua.
1: Finala, ekainaren amabian, Bizkaia pilotalekuan izango da. Eta Traineru Liga nagusien hasiera, Euskolabel eta Euskotren ligetako lehen estropadak aurkeztu dituzte Madrilen, Buitrago del Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an Rio Sekilla urtegian. Gaur, ekitaldi instituzionala, Díaz Ayuso Madrileko presidentea buru. Erlojuaren aurkakoa izango da estropada, binaka aterako dira Traineruak, emakumezkoek 4 luze eta 3 ziaboga, gizonek 6 luze eta 5 ziaboga. Oian Manterola, Orioko arrolaria Madrilen izan da.
2: Ikusi dugu aurten Madrilen dela, horreneko jornada, eta noen arte Madrilen aurki mugiko erla bakarrik esautu zan, da oain banku fijoa karri deu, eta ber, jendie gustate zaion, eta hori, nahiko lantxuku nahi geiten, lehen urtetik favorito bezala gaude, eta negu oso matin deu, eta ber, gu danak netorriko gaunea bandera bila.
1: Estropada, ezberdina eta berezia izango da.
2: Ikusi dugu laukaleta izatea eta lauluzeta, eta bira, hemen aldatu indue, lago baten, ba, askoz estropa fiziko goizangoa, 6 luzeta, a ber, gu forma honen gaude, eta dana ematea torriko geha.
1: Entzun duzuen moduan, eta normala den moduan, ba, kirolariak uretako jardunari begira daude. Bata hori izaten da, uretako jardun hori, eta bestea, ba, teka eligen azpiegitura guztia, estropada batzuk, ba, eskatzen duten guztia. Alde honetatik, toki bikaina dela esan digu, Peñat Lizaso komunikazio arduradunak.
3: Bueno, ba, azpiegitura aldetik, paraje paregabiak aurkituko dula aurre ikusi daiteke. Bere piztina natural batzun komplejoa erabiliko dugu gure leku bezala, Traineru padoka eta tribuna guztiak eta bertan izango dira. Arraunlariak eta uretara Rio Sekilloko urteria ungo dira.
1: Eta bukatu horretik aipamentxo bat baino ez, atletismoan maiatzaren 29tik 31ra Liman, Perun, Iberoamerikar txapelketa jokatuko da. Espainiako selekzioak gaur emandu jakitera aurre hautatuen zerrenda. Eta tartean ageri da Manu Kijera, Pertiga jaurtitzaile, Nafarra.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, historian lehenengoz Espainiako gobernu presidente batek ikertu gisa deklaratu beharko du Auzitegi Nazionalaren aurrean. Ekainaren bian du hitzordua Jose Luis Rodríguez Zapatero sozialistari egotzi dio Jose Luis Calama epaileak dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu baten buru izatea, influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delitua leporatuta eta ustelkeria sare horretan Zapateroren beraren alabak sartuta. Felipe González ez bezala Pedro Sánchezen oso gertukoa da Zapatero, Andaluziako hauteskunde kanpainan maiz agertu dutena sozialistek eta PP-ko eta Vox-eko oposizioak ez du aukera galdu Sánchezen gobernuari berari zilegitasuna kentzeko eta gobernu hori sustengatzen duten alderdiei presioa egiteko. Zuhurtzia eskatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, zuhurtzia Euskal Herria Bilduk ere. PSOEk bitartean Lauferraren jazarpen judizialaren argudioari eusten dio eta Sánchezen agindua bere ingurukoei eusteko Zapateroren izen onari, jakinik bi izen horiek Sánchezena eta Zapaterorena estuki lotuta daudela hauteslegoarentzat ere bai.

0: Egunak ekarri ditu lerroburu gehiago Ainara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Nafarroako Argedasen txaloartean amaitu berri da, Saida 44 urteko emakumearen hilketa matxista gaitzesteko udalak antolatutako bilkura, Erriberako herri honetan ezarri dituzten hiru dolu egunetako lehenengoan bizilagunek burutu dutena.
1: Jose Luis Sanz alkateak elkartasuna eta babesa eskaini dizkie Argedasen hilabete gutxi zeramatzan Saidaren senitarteko eta lagunei, eta erailketa matxistak errotik desagertaraztea guztion ardura dela gogorarazi du.
2: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Frente a la que debemos
1: hilketa aitortu duen gizonak berriz, 43 urteko senarrak atxilotuta jarraitzen du Iruñako Foruzaingoaren komisaldegian, bihar edo etzi eramango dute epailearen aurrera deklaratzera, genero indarkeria homizidioa leporatuta.
0: Espainiako Auzitegi Gorenak bidea ireki die zuzeneko senideei hirugarren pertsona baten eutanasia legez errekurritu alizateko.
1: Katalunian 45 urteko semeak bere buruaz beste egiteko egindako eskaera legez geraraztea lortu du bere aitak. Goreneko epaileek hurbileko baten lagundutako heriotza impugnatzeko ahalmena aitortu diote, beti ere odolkidetasun hutsazarago lotura afektibo sakona badago. Duintasun isiltzeko eskubidea elkarteak eutanasia legearen aurkako epaile eta elkarteek bultzatutako erabakia dela salatu du eta oso kezkatuta agertu dira bereziki epeak asko luzatuko dituelako. Iñaki Alegria bozeramalea.
3: Eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dia dira, baina zokotza dira, gillenez bako gehi egun dira, eta elegitea horikin ari dira ustetako epeak datatzen dugu, zokotka erudu.
0: Lan arloan gurean eskaintzak aurkezteko epea amaituta, Christian Lei enpresak egindu borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartuta dagoen papresa erosteko eskaintza bakarra.
1: Extremadurako taldeak 40 milioi euro eskaini ditu Errenteriako papergintza enpresaren truke. Lantegiak gaur egun dituen 405 langileetatik 148 mantenduko lituzke. Lan batzordeak negoziaketak abiatu atarian aurreratu du ez dutela onartuko lanpostu murrizketarik. Martin Otamendi lan batzordeko burua.
4: Ez du balio, oferta honek ez du balio, hain gertitzen dena da, zenba lan postu betituko dien hori negoziatu beharra gau, horrekin ez gaude batereados.
1: Tubos Reunidosen kasuan berriz hartzeko duenen konkurtsoan sartu izanak, enpresak sepirekin duen zorra berregituratzeko edo murrizteko aukera berri bat sortu dela eta itxaro pentsu mintzatu da gaur Mikel Jauregi industria sailburua.
5: Zepik zituen bide legalik zorrari murrizteko, eta horren konkurtsorekin bidori ireki egiten da. Beraz, zorraren egituratze hori posibili izango da, eta hor dabiltza lanean, administratzailea, zordunekin.
1: Lanera itzuli behar amonean, Eusko Legebiltzarrean izan diren Tuboseko langile ordezkariek enpresaren bideragarritasuna bermatzeko asmo ona agertu dute, baina ardura zuzendaritzarena hartzeko dunena eta erakunde publikoena dela argi utzita.
0: Eta nazioartean, Kongoko Errepublika Demokratikoan gutxienez 111 hildako eragin ditu ebolaren agerraldiak, Munduko Osasun Erakundeak emandako azken datuen arabera, beste hildako bakan batzuk izan dira Ugandan eta 500 kasu susmagarri zenbatu dituzte.
1: Bundibugio izeneko ebolaren aldaera honen aurkako txertorik ez dago garatuta une honetan, baina bi hilabete barru txertoren bat eskura izango den itxaropena agertu du Munduko Osasun Erakundeak gaur. Oxfordeko Unibertsitateko ikerlariekin elkarlanean ari dira dagoeneko.
6: What I know is actually it would take 2 months for it to be available. But we hope.
1: Afrikan, Kongoko Errepublikan, Hegoaldeko Sudanen eta Ugandan atzeman dituzte oraingoz ebola kasuak.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
7: Bihar giro eguzkitsuagoa espero dugu. Goizean goiz behodei edota lainogune batzuk agar daitezke, baina azkar desegingo dira, eta gainerako orduetan eguzkia izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du, eta berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, 25 graduak ere gaindilitezke. Beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu asteazkenean, eta gaur baino eguzkitsuago egongo da.
0: Onaino maiatzaren 19 ekarri dituenak, mezularia bihar itzuliko da oi bezala arratsaldeko 7:00, gainerakoan urrengo albiste emankizuna oi bezala gaueko 9:00 hemen Euskadi Irratian eta ordu betero, eta bestela informazio eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Bihar arte.

0: Adi Gipuzkoa. Mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia. Mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
1: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
2: Ángel Lecuona y Enrique Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya da.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nazi en víctima en Errauchen Villa.
2: Esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
3: Errauchak dokumentala.
5: Eso que veías tu Martí.
3: Diar gauean estreñaldia ETV baten.
6: ETV onen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.
8: Kabitze alda, Antxon, ia 60 urtetako ibilbidea 35 kantutan.
9: Bueno, zede hoitan, ez da gizten bat sartu dira.
8: Hoitamabost,
9: bueno. Ez, beste horren beste, ez da hiru aldiz gehiago ere bat ditut. Autores, sociedad autores enregistratuta. Eta beste bukatu gabekoak eta asko ere bai.
8: Baina hauek labur biltzen dute, zure...
9: Ba, nik uste baietz. Gutxi gora bera, matute, ikuspegi bat.
8: Ba, ikuspegi horixe aletzen saiatuko gara, Antxon Balberderen konpainian, arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Antxon Balberde, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Menderdi, luzea, pasada,
1: hutsa
0: ondatik.
1: Nik uste hau grabatu nuela, 70ean edo, joan dan mendeko, 70ean beraz, 56 urte, laster beteko dira.
0: Azka pasada?
1: Bueno, bizitzako gauza guztiak bezala.
0: Bazuetan,
1: bai, bestetan ez, denetik. Gauza bat, orain kanta hauen zutean, nik uste, gauza nabarella da, jose, hau txedara neukar.
0: Bueno,
1: hori bai, urteakin ondatu da pixkatxo bat, bueno. Baina nabari da ez, hau txa potentia eta, bai.
0: Indarra, gaztetasuna.
1: Indarra, hoxe.
0: Gainerako ondo zartu alda, abestia.
1: Abesti, hau konkretuki, ba, nik uste honek ez duela edaderik, bai, hau da, nire aita eta Oteizaren arteko eztabaidatxo txiki bat, Oteizak beti euskal muina eta zegoela koronetzen artian, eta bar, eta nire aitak zioen itxaso bazterretxetan, mendibaserrietan, eta ze gauza diskutuzio jo hori eukizuten noiz bate, eta Oteizaten ekinen jende mundu guziakin azarratu egin zan, nire aitakin ezik, ez da azarratan, nire egin.
0: Eta nire zu gertutik ikusten zenituen biak solasean?
1: Bai. Bueno, ara, ez dakize urte izango zen, baina Oteiza, Ameriketatik eta horrietan dikan urte batzuetera, Irunen bizizela, ba, bere bespa bat hartu, Itziar bere maziatzean jarri, eta Irunetik Oiartzungo gure txera joaten zen, arratsaldetan nire aitakinan lan egitera eta mundua konpontzera. Eta konpontzen zuten batzutan. Bai, tratu asko xamar, bai.
0: Antologias, zatoz, bueno, antxonlogia.
1: Hori, aterazizai da, hori da, ganberra da, txiki bat aterazizai dena, azkeneko, ozea, presa horrekoan.
0: Ondo ekarria dago.
1: Ez dago izkiz.
0: Behartzen nuen, zergatik orain?
1: Antologia behar?
0: Bai.
1: Bueno, nik ez duen eskatu, eh? Elkarrekoek eskaini zidaten, eta niri iruditu zitzaidan, ondo, oso ondo, niko, oso konten. Ez dago gaizki, ez? Zerak, abeslari baten ikuspegi bat emateko, gauza egokia da, nik uste horrelako zerbait, kantadanak ez dira sartzen lehen osan dezun bezala, baina aukera hon bat egin ezkero, eta ikuspegi zehaz bat eman dezake.
0: Baina da antologia bat, 2025 bitartekoa bakarrik. Alegi horrek ez du izten kantu gehiago egiteko bidea?
1: Ez, noski. Ordutik aurrera ondikan, bueno, ez ditut atera, noski, baina baditut kanta batzuek preparatuak edo ardi preparatuak edo zein momentuan disparatzen ditutenak.
0: Eta guk entzun ditzagula. Ángel Valdez utzi aldiozu, aukeratzeko ardura?
1: Bai, berak proposatu ziaten eta iritu zitzaidan ondo. Berak errespetu handiz egin zitzun lan bere lanak, bializizkidan, eta nik pare bat gauza edo aldatu nizkion, besterik ez.
0: Egokiago ikusten zenituelako?
1: Zerbaitxe falta zelako. Ointxe nizuk esango ez naiz guazen zer ziren, baina bai, nik maite gehien maite nituen kantetatik bate hon bat falta zela edo horrela. Bai, hori, besterik ez, eta bueno, nik uste ondo da hola.
0: Beraz, ondorioztatuko dugu, asmatu zuela Angel Valdezek, Antxon Balberdek gehien maite dituen kantuen aukeraketan.
1: Bai, ia denatan, gero nik hori esateizu kompletatu nituen.
0: Gertatzen da, aukeratu beharrak ondorioz batzuk baztertu beharrak hartzen duela.
1: Naita ez.
0: Eta horrek min eragingo du bihotzean.
1: Bai, bueno, ez uste. Ez. Nahi duen akordauzka beste diskotan entzuteko, eta, bueno, antologia horrek bere lanan ikuste ondo betetzen duela, eta jazta, hori ondo dago. Eta hor ez dauden kantak, ba, beste lekutan badaude, beste diskotan, eta, bai.
0: Antologia honen eginkizuna, Antxon Balberde nolakoa den erakustea, Antxon Balberderen kantagintza. Nolako Antxon Balberde?
1: Bai, ama. Nik zeo dakit, ba, Antxon Balberde, ba, bueno, tipo normal bat, nik uste, hori ez da gutxi, tipo normal bat izatea ez da gutxi, eta hori baina izela uste dut.
0: Ez gutxi eta ez erraza.
1: Ez gutxi eta ez erraza, bai, hori baina izela uste dut. Eta kanta gintzan, ba, kasa hundirik, beste musika eta kasa hundirik egiten ez dion tipo bat. Nik nerian, bakarrikan. Gehi influenziak dauzkat, noski, askorenak, baina gehien bat musika klasiko. Zera, romantikoak eta geroko kere bai, zera Bela Bartok eta beste musika. Hoien influenzia hundila badut. Baina bestela, ni nere kasa ibiltzen naiz.

0: kuriosidean, Jon, ikusi dugu grabazio hau 1989koa dela, diskoan sartu duzuena, baina kantu honen lehen argitaldia 1975ean izan zen.
1: Bai, hau lehenbiziko grabazioa egin genuen, Paco Miangalarra eta Iñaki Bebeidekin, han Groseko estudioan, eta gero, egia esan behar badizu nien nintzen gogotzen, gogoratzen ene, hau existitzen zen egan. Hau egin genuen, eta niz, ez daukat buruan. Eta izu batzen, nola egin genuen, nun egin genuen, eta zergat.
0: Berria, alegia.
1: Bai, berria, bai, eta zergat egin genuen. Eta, bueno, egia esan, ez da baizki, hor, uste dut Zeberioren bat pianista zela, eta gero, bueno, ez dakit zer handia, ez daiz batzen.
0: Ez zara akordatzen.
1: Ez daiz akordatzen.
0: Nola izango dituzu ba, denak ogoan?
1: Ez, denak ez baina. Batzen batzu guen itxu ere ez leoke gaizki.
0: Eta gogoan daukazu, Lizardiren hitzok musikatzen hasi zinen garaia?
1: Bai, hori bai, hortaz gogoratzen, naiz. Alako bat, bueno, Lizardiren liburuak hartu, zera, eta... Bueltak ematen hasi, ateraz izaidan, horrela gertatzen da askotan, Zera, frase bat, musikala, eta hortikan aurrera ja kanta guztia. Eta, bueno, ja hasi eratik irutxo zitzaidan, zehola gaizki. Eta gaitzen naiz, etorri zela etxera, Xabier Lete, beste zertar zerbaitzen saiatzeko etorri zela. Eta, san, iai, Xabier Aitzak, abertzi irutzen zeiken, eta... Arregi ere santzian me oso ondo zela ta aurrera honekin aurrera itzi. Aurrera.
0: Beraz 70-ko hamarkadan jada poesia zale bazinen.
1: Bai, kantatzen hasi nintzen ezkerozik beti poesia liburuekin eta oso ni beste gauza askotan bezala nahiko zera leial fidela naiz eta nire poetekin ere bai Xabier Lete, Gandia, Lizardi, Labaxeta eta beti dauzkat buruan eta bilozean
0: antologiak erakusten du Antxon Balberde poesia zalea dela
1: bai eta asko xamarri goten naiz itxian poesia erakusten Oantxe, hemen zera entrevista hau, hasi baino leheno kontatzen egon Arantxari itxian gaur berden aritu naiz Gerardo Markuletaren liburuzka bat irakurtzen oso poesia politxakin eta bat, bai eta egiten dut, erdi bana alde batetik zera testua bilatzeko testo gero musikatzeko eta bestetik, ba, plazerrakin bai, ba, disfrutatzeko
0: Eta agunero poesia irakurri bezala, musika jore, bai, pianoa, edo?
1: Bai, bueno, bolarak egoten dira, eh? Baina gehien bat, bai, askotan jotzen dut pianoa. Eta batez ere jaialdiren bat baldin badaukat, aria zen danean momentuan orduan bai gehiago pixkat behatzak eta forma jartzeko.
0: Poesia eta bertsoak ez dira gauza bera.
1: Ez, nuski.
0: Eta bertso ugari ere kantatu izan duzu?
1: Bai, uizu, nik bazen arren zera. Eman egin genitun jaialdia bertso zarren kontuak, eta egin genon jaialdia arren zera ditu. Gogoratzen ditut oso ondo, eta gainera disfrutatu genon Julian Lekunak xaialetak eta nik, izu barri, asko. Nik uste gehienak nik disfrutatu nuela netako berri jamarra zen mundu hori eta haientzako ez dauzki.

0: usted.
1: Nora joan zaizu pentsamendua?
2: Bara, hau ez dakit ze Bizkaiko herritan edo kantatu nun behin, eta segurioski ez gunon hortarako baimenik edo izango. Ta, orduan hango gobernadore zana, enteratu intzen, eta esan omentzun ez no vuelve a cantar en Bizkaia. Eta egon intzen, eta hiru urtez edo egon intzen kastigatutan kantatu gabe, bai? Eta bueno, hori, zer dator egiten burua, hori batetik eta gero, txeritaren bersuak, izugarria dira, oso politia dira, haue konkretoki, denak, generalian. Baina txerrita maite dut asko bersolei bezala.
1: Egi esan, bertso zaharren transmisioan eragina eta ardura izan duzu, alde horretatik?
2: Barkatu.
1: Transmisioan, ardura.
2: Bersoen transmisioan eta, bai, oixe. Ba, goazen naiz oso ondo preparatu genunean, eskatu genion laguntza baitare Juan Mari Lekonari, eta Juan Mari bere anaia Julen eta Xabierrek zeukaten berso asko zautzen zituzen, eta batez ere nik uste Juan Mari zekien gehiena, eta arrek intzun eskema, eta arrekin konpontu ginen, arrek proposatu zizkigun bersoak eta bar. Eta batez ere zortziko nausirako doinu askorik etzegoen, eta batzuenik inbendatu nitun, eta inori izan ez, hori trampa egina da, baina ala.
1: Baina zer inbendatu zen.
2: Doinua. Gehienak ez, gehienak noski bere, doinuak egin genitun, Juan Marik eta bestiaren zeak urse jarraituta, baina batzuentzako ez genuen edo, ez genuen ezautzen edo, eta bat baino gehiago, sortzik duen hau zeian batez.
1: Eskartuko zizuten, bertzolarik?
2: Igual, ja, hilak ziren edo.
1: Baina gerokoek ere, ondo eskartuta.
2: Bai. Bueno, haizu gauza bat oso politia izaten da hori. Batzuetan, gaur egungo bersolari jaialdietan eta gure doinuak erabiltzen dituzte. Eta hori, bueno, pozgarria da, niri iruzei hondi egiten dit.
1: Joan Mendetik oraingora, oraindik ere plazaz plaza badabiltzala.
2: Badabiltza, gero eta gehiozu. Bueno, plazaz plaza ez da baita gehiago, baina nik uste oso fenomeno importantia dela horrelako jaialdi berso, poesia, literatura jaialdi bat egin, 8000 launeko areto bat betetzea, hori da izugarria.
1: Zuek hasian, Jon, hasi errigintzagatik.
2: Errigintza.
1: Bai, hasi zineten. Alegia, bueno, zerbait egin behar omentzen, eta...
2: Bai, bueno, hori da asuntua, ez? Nik uste herri bat zehatzen dela askotan artistak zeregin handia daukate, eta bai eskulturaldetik kante pintoriak ere bai, eta musikoak eta guri ere, nik uste denon artian eginten dela hori zera sustrato bat, eta artikan aurrera, ba hori jendea bere herriakin enamaratzen da edo ez, baina bueno, gu behintzat asmo horrekin egiten ditugu gauzak. Eta hortan lehen hori izan hau du, noizbete hortan Jorge Oteiza zen oso berak oso garbi zeukan artisten papera oso importantia zela, eta bere eruitu zitzaion orduko gobernuak etziola behar hainbat kasorik egin, eta zerratzen zen asko.
1: Berak bai, Fedea, zu galtzen duen zure buruan, ze Lertxundi kontatzen du, Angel Lertxundi kontatzen du liburuan, zure aitak ba omentzuen zure musika izaeran eta formazioan, Fedea, zuk zure buruan baino gehiago?
2: Bai, bueno, gehien bat berak bultzatuta hasi nintzen kantatzen. Eta hasi nintzen gainera senpelarren berso batzuk kantatzen. Eta nola oso timidoa nintzen eta rosa ondia ematen zian, zan egon ez nuela jende aurrian kantatu nahi, grabatuko genitxula eta grabatu genitxula, baneto foi kaskar batian, eta horrela hasi nintzen. Eta gero handikan denbora oso gutxira aita hiltzen. Eta gaur askotan komentatzen dute maziakin eta ikusiko balu kontenean gozan, eta ni harro.
1: Eta lotxa noiz galdu zenuen?
2: Oendik ez.
1: Zurekin dago orain dik. Lauaxetari eskaini zion Balberdek disko oso bat 1978an, eta handixe Zelaian.

0: Herriko Goa disketxari esker kaleratutako diskoa da, Zelaian abestia, Lauaxeta diskoan. Iñaki Beobide bera, soinu teknikari?
1: Bai, Iñaki Beobide eta Paco Miango Larra bera ere aneoten zanbilik enredatzen lan bere tramankulu izugarriak ineta, bai.
0: Antologia honetan disketxe ugariren berri ere badator, batzu zagutu dituzu?
1: A ver,
0: sí. Disketxe bakar batzuk ezagutu izan dituzula?
1: Nik loen arte, nik uste danak inditutela elkarrekin. Bueno, elkarrekin. Leno, edik zaherri gogoa, baina gero, ua desagertu zanean, eta elkarrera pasatu zanean, elkarrekin. Besterik ez dut egin.
0: Fidela horretan ere orduan.
1: Hortan ere, baita.
0: Boetekin da bezala. Lehen diskorako azal, lehen diskoko azalerako?
1: Nere arreba Rosak egin zuen. Ni kontatu nion, zer egin behar netu nan, ze kantan nituen, eta berak ez, aituak zitu nahi antza edo zakit, eta bueno, egin zitu nore, asko gustatzen zait neri. Bueno, gainera, beria zelako maite dut asko. Zera, porta daula.
0: Baina lehenbiziko aialderena.
1: Bai.
0: Aitarena.
1: Naitak preparatu zun, eta berak intzian bezera, nire diskotan agertzen dan argazki bakarra. Bestela, ez da, sekulan ez dut portadotan eta ez da izagiri. Uste dut, bakarrikan hortan lehenbizikoan, eta aitak intzian foto batan agertzenan.
0: Javierren azalen bat ere baduzu, ez?
1: Javierrenak bat, baina ongeio, bai.
0: Baita.
1: Bai, gau ausentziara nintzala bat, eta gero... zera diska ez, baina DVD-ak egin ditut bi, Angelertsun digin eta abar, eta beti Javier izan duda portaden egilea.
0: Ze esaten diozu?
1: Normalean berak...
0: Tardiat, egileak, mesedez...
1: hauek egin berdizkia, gautu berdizkia, eta ikintzak aldegena, eta bestiak bat egiten dik, takitxo. Eta ni oso gustera gote naiz beti egiten ditun gauzakin. Ez diot batek horrezi egiten zerre egiten.
0: Disko bat azaletik azten da, ez?
1: Bai,
0: no, garai
1: bai.
0: Batean bentsat azaletik azten zen.
1: Bai, ara, orain lehengo gonean egon ziren pare bat zera ezagunak ziren, bi tipo, nire txian ikusi nahi zuten Vicente Amastoik Lauaxetaren diskarako egin zuen azala ikusteko. Guareko, oso kurioso da, klaro, lehengo diskak aukera maten zuten zerbait egiteko, ez? Horein CD txiki-txiki oikin eta hor...
0: Biniloaiek.
1: Bai, baina biniloaiek, eta gainera, Vicentek egin zuen, triptiko bat, tra, oso azala derra da, urare bai.
0: Gandia da.

0: Angel Lertxundi eta Angel Valdez ere jarri dituzu lanean. Valdezek aukera eta hitz batzuk ere bai. Bere abestien espiritu poetiko zainduaren gatik bereizten da Jon Valverde poeta handien koblari sotila.
1: Ezin jokatu entxufea daukala nerezak.
2: Moxo horretu gintzera? Edo berotuta, beroa daukazun.
1: Beroa daukazun.
2: Ez da lotxatu, osondo. Ez da lotxa, masaietara etorri den hori.
1: Ez.
0: Koulari, sotil, zuzeuk ere garbi, soil eta sotil xume aritu behar zenuela? Sofistikazio hori gabe?
1: Bueno, ni ez naiz sofistikatu. Beraz nik egin dintzen, duten guztia, nahiko normala izango da, eta zean diri gabe. Aspaviento handiri gabe.
0: Ezinbesteko lagun pianoa, baina zeran gitarra?
1: Hasieran bai, gitarra, ez zitzen okurritxure egin pianoa jotzea, ordurako ja jotzea, zera, piano karrera bukatuta edo bukatzetuko otan neukan, baina ez zitzen okurritxure. Talako batean Xabierrekin jaialdin batera pensatu genuen piano eraman behar genuen, eta eraman genuen. Geonek piano hartu, kotxean sartu, ze remolke batean.
2: Eraman literalki.
1: Eraman literalki, bai, bai.
0: Paketari lanak.
1: Bai. Eta, bueno, iruitzu zitzaigun merezi zuela, eta ordutik aurrera ja beti. Eta gero, pena badut, baina, klaro, dara, ez denetara alia zen. Gero, gitarra jotzeko zera galdu dut. Horein, hasi behar, gitarrankin lagundu behar banituzken ere, kantak, hasi behar konitzakeen egunero gertzizibak egiten eta dana galdu dut.
2: Bueno, igual dio, Lertxundik esaten du, zure ahotsa pianora asko zobeto egokitzen dela.
1: Hala esaten du?
2: Bai.
1: Ah, bueno, ara. Ba, Lertxundik esaten badu.
2: Ba, ez diogu kontrakorik esango.
0: Kalera dudako antologiako abesti guzti hauek, lasai jo ditzazkezu partitutari gabe eta ezer gabe pianoan.
1: Bakarrikan behar dut beti, eta hori beti, Naiz eta buruz jakin letrak behar dut, behar ditut hitzak aurrian euki. Bestela, ekibokatzen zen, naiz.
0: Hitzak bai.
1: Bai, hitzak bai.
0: Partitura, baina musika hortxe dator.
1: Musika hortxe dator, eta gainera batzuetan ateratzen da era batetan, batean eta bestetan diferente. Hori, bai, momentuan datorren bezala.
2: Antxan. Maitasunez hil kantatzeko ez duzu hitza aurrean izan behar izango.
1: Ba, ze, bai ez izango nizuke.
2: Zenbat aldiz kantatuko zenuen?
1: Bai, baina baina behatzak eta zera, zera buruare joten zaizkit pianora, musikara. Eta, ara, por ejemplo, frase batean, gauza bat esan, eta berriz esan behar baldin bada, lerro bakarra, Bigarren aldian, ba, ez dut horri anibali, ekipokazen ez.
2: Badaz bada, itza horrean.
1: Bai, hori bai, fijo.

0: Xabier Leteren hitzak elkarrekin konpartitu izan dituzue makina bat eman aldita estena tokitaren hitzak zure hotan bakarrik kantatzeko ere bai zer eskatu zenion
1: emanen zen bai nik eskatu nion gutxi gora bera pentsatu nuen pentsatutan neukan gaia eta esan egin abereintzazu kanta bat nere frakaso guztiak kontatuz eta bera katerazun letra hau eta jazta egin gero baina hor iniziatiba bentzon daria izan zen.
2: Baldesek idatzi du, kantagintzak asko zordio Balberderi. Ze zordizu?
1: Ez zakit, ba, zu. Neri zer zorde kantagintzak. Kanta batzuak egin ditutela zakit, jo. Gauza askorik ez. Eta, bueno, ba, izan dezagun, jende batzuek zerbait disfrutatu dutela, nik egin dago musikakin, bueno, bale, konforme. Ya está.
2: Eta beste batzuk zenbait idazle eta poeta ezagutu ere bai, Jon Miranda esate baterako.
1: Bai. Hor Jon Miranden bi kanta ditut. Bat grabatuta dauna, ez bi grabatuta daudena eta gero beste bat Imanol Larzabalek kantatu zuen San Gismartirun. Eta bai, bueno, ura ezagutzera laguntzen, lagunduko nuen zerbait pentsatzen dut. Eta Manex Erdo Zaintzi ere kantatu dut, kanta bat, bueno, jende asko horrena, eh? Azkenean, betikoak beti daude hor, ez? Zan lehen esan ditutra Gandia, Lauaxeta, Lete eta bar, Lizardi, baina inguruan beste asko.

0: bertako aiatzari naiz.
1: Ametxetariak abestia, 87 izeneko diskoan kaleratutakoa da. Bueno, diskoari izenburua jarri behar eta urtearena.
2: Bai, emazia eta bineko aritu ginen, nea, zei zen jarriko do, gene joan disko arita, gauza egokirik aurkizien ez, eta azkenian, hori, 87, ba hori, 87, eta horrekin nahiko, jazta.
1: Eta disko hartan zure pianoa, eta gero kuadrilla handia, biolentxeloa, gitarra, eskosoinua, arpa, flauta.
2: Bai, moldaketak, Carlos Jiménez egin zituen, oso ederki gainera, eta gero, zeran estudiera juntziran musikoak de lujo bai, benetan ziren biola jotzen Euskadiko orkestan jotzen zuen edo duen ezagit Iferin izeneko bat, gero Nikolesku, jente gero Donostian famatua Donostian eta Euskalarian famatua izan direna Nikolesku eta so, bai, goa izan zen osea, importantia.
3: Eta gero urte askotera, Antxon, bapatean galdera bat, otu zitzaizuen, ez egin nola izan zen, zergatik musikatu da euskal emakumezko idazleen hain testu gutxi euskal kantagintzan. Bai. Izan zen, zeure galdera?
2: Hori, horren iniziatiba zeraren izan, Angel Ertzun direna, arre proposatu zidan. Eta bilen artian, pentsatu genuen, zein izan gau ziren, zerak olerkariak eta gero haien kantak ere aukeratu nik egin ditu, nik egin nuen.
3: Eta hitzak hotz prestatu zenuten.
2: Hitzak hotz, hori da izena, bai, zera, deuden izena, izena. Eta hori gainera oso politia izan zen, hori grabatu genuen txilidalekun.

0: gidalekuko grabazioa ez da estudiotatik kanpo egindako lan bakarra. Gehiago ere badira, adibidez, Asabazarren baratza Victoria Eugenia Antzokiko klubaretoan jasotakoa da, edo ekonomia simbolikoaren adibide bat, oso egun berezi batean jasoa.
1: Bai, bai, hori Victoria Eugenia garratu genuen lengortian agarrasaria eman zeatenean, bai. Itzak hotz DVD-a egin eta gero mantendu dut Mirena Gurmeabekin tratu oso politia, oso majoa.

0: Ez padere, dializidaten mezua jakiteko onartuko nuen edo ez. Asi eran dudak eukiritxo, ez neki ez zer egin, guain zea ziber du. Baina gero, bueno, bai ez pensatu nuen, eta ondo, konten nago. Alkatiaren zerak, itzak, eta, bueno, jo, ba, ez ondo dago, ez? Eta gero jaialdia, eta gero kantaldia, esan nahi dut, kantaldia. Kantaldia, bueno, ondo jontzen.
1: Ura ere antolatu egin behar, eta erabaki egin behar, zer jo, eta ze kantatu?
0: Bai, hori, beti izaten da hori problematxun bat, bai. Hori, ni kantatzu, bakari kantatzu tenian, baina Xabierekin, elgarrekin kantatzera joten ginean, orduan bakoitzak 16 edo 17 kanta egin beharen bakoitzak 9, 8 eta nik zen ginean aukera egiten Xabier eta Bilak. Xabierki, hau ere jartzak, ez hori zaita gustatzen gehi. Ian John! Erritan ematen zidan beti.
1: Hale, amateko nio bat bezala.
0: Zerta torri gatxuk, izan gatxuk kantatzera torri bat. Kantante imaria jartzak hori ere bai, jartzak ez horrela egiten ginean.
1: Adarra sariarena beste musikari batekin kointziutura egin zuen. Bai.
0: Sí.
1: Gogoan dugu zuzu esan zenuen? Buruz espreztini buruz?
0: Barkan. Bai, bueno. Bai, bazen eiz esan nuena. Bai, gauzuak fetxa aukeratu zuen ian ez zuen jakingo. Nik ere inber nuela egun hortan, eta bueno. Baina ez omen bentzitzaion gaizkiatera,
1: Ari ere. Denentzako zegoen tokia.
0: Bai.
1: Bueno, ironia ere ez duzu lagun txarra izan, ez? Edo humorea.
0: Humorea. Bai, ala nahi duz, pentsatu bintzat, bai.
1: Eta, orain, eta hemendik aurrera ere, kantatzen jarraitzeko prest.
0: Hoxe, bai ez, bai, deitzen ban auto, ni beti prest bateko, bai. Eta kanta berriak egiteko ere bai, ateratzen baldin zaizkite, gauza gehiegi forzatu gabe, baina ari naiz, etxian beti lanian zerbaitetan, eta enredatzen behintzate goten naiz beti bai. Bai.
1: Eskerra gauza kalatu diren, eta ez duzun pianoa eraman beharrik izaten.
0: Bai, ura izu harria izaten zen. Ara, nigo zen naiz behin, behar milion genuen kantaldia. Gabeko marretan edo izango zen, beti izaten zen bezala. Eta lehenbizi, Arratsaldeko irutan edo lautan kotxi hartu eta jun pianoan bila. Lehenbizi remolkea kotxian jarri. Gero zera bengoaren dendara pianoa hartu eta hiru lagunen artean edo trak jarri remolkean.
1: Ondo lotu beharko zen.
0: Bai, bueno. Gero Bermiora. Eta han Bermion atera, eta bueno, eskerra jendean normalean oso ondo portatzen zen, ez laguntzen ziguten asko, baina pian hartu eta jarri bertzen holtzan gero kantatu, eta horrek asko nekatzen nau, ni bentsat, neke gara izaten da tensio bakin eta ba, eta gero jaialdia bukatu eta gero alderantzizten hartu pianoa jarri remolkean eta horri guztien dut nere buru goizeko iruretan edo lautan zera oinetakoak eskuan hartu soinu askorik ez egiteko eta emazia eta labak ez natzeko eta nekatu arraio eginda oira. Hori askotan gertatzen zen.
1: Etzen seinale txarra hori gertatzea.
0: Gaur egunen nitzakeik apaz izango ja. Asmo nola esaten zen zera ordu karrokeriak asentatu dira.
1: Antxon Balberde, ba, gaurkoa despedidarako justu antologian ere azkenerako utzi duzun aukeratu dugu.
0: Bai, ara, honekin, gantanekin gertatu zitzaidan, duela ez dakizen bat urte etorri zitzaidan, ben, iparraldeko kazetari bat alian duten. Oso tipo jatorra majo eta egin zidan, zer, bueno, izegin genuen, eta nik orduan ja, zein kanta gustatzen zitzaizkidan gehien eta gaten zitzen, eta nik hau aipatu nion. 10 urte geroago, etorri zen, hortaz ez nintzen goazen. Gero etorri zen, eta amar urte pasat edo amabi urte pasatak eretor izan, eta gauza bera esan nien. Eta berak esan zian, duela amabi urte esan zen idan gauza bera. Osa, que kanta hau asko oso sartuta daugat barruan.
1: Beraz, gaur galdetuko bagen izu, erantzun bera emango zenuke.
0: Bai, aizu kanta hau da, aizu garria oso simplea da, oso simplea da, eta baina zora garria da.
1: Bakantu batekin egin litzeken gauzarik onena egingo dugu entzun.
0: Bueno.
1: Antxon Balberde, eskerrik asko.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
2: Yes, Susan, and then right and there.
1: Oh, okay. And is that place far from here?
2: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.

0: Aia ba.
1: Egunon, eguerdion, atxaldeon, gabon inkluso gure ikusentzule guztiei, zer modu zaudete 102. atalontan.
0: Egia da hori, 102 kapitulua,
1: bai.
0: Gaurkoan.
1: Ikusetzen ikust, 102 dalmata.
0: Glenn Close-en interpretaziorik zoragarrienetariko ba.
1: Zena jago, 101 bat, 102.
0: 101 bat, porque 102 ja flipatu ziren pixka bat, eta Cruella erortzen da pastelak egiteko makina baten barruan, eta ateratzen da pastel formarekin.
1: Ez dugu komentatu nire look berria.
0: Egia da. Chica... Nirea ez da ere.
1: Egia da. Ni txika japonesa. En vale. Plan...
0: Bat edo komentatu zuta? Genuen igual 101 garren kapituluan.
1: Ah, egia da.
0: Egia da komentatu igual, genuela. Komentatu... bai, barkatu, ezke dago gaz fuga bat estudioan, eta daukagu pixka bat dementzia induzitua. Baina egia da komentatu genuena gaudela biak...
1: Komuna guoma.
0: Eta behin hori ja, komentatuta galdera bat daukat zuretzaten emaitea. Ah, zein da zure erlazioa oroar magiarekin?
1: Magiarekin... Ni Selena Gomezen oso fana naiz.
0: Do you believe in magic? Hori da?
1: Ez, hori da.
0: Do you?
1: Hori da Kylie Minogue.
0: Ah!
1: Kylie Minogue.
0: Selena Gomez,
1: Los Magos de Waverly Place.
0: Ay, my tía.
1: Maricón. Eta berak itzen nola zena bestia. Oh, it's magic. You know. Bai, bueno.
0: Bai.
1: Gaurkoan ez da magia.
0: Gaur ekarri dugu oñatiko maga bat urera.
1: No, maga.
0: Maga, egisa da. No. Wow, komedia.
1: Baina nik lehenago gauza komentatu nahi dut.
0: Baina magiaren inguruan?
1: Ez.
0: Ez, nik nahi nuen itzoi magiaren inguruan.
1: Ah, bale.
0: Usted nahizela radikalmente esceptika, baina ditut gogoak gaurko kapituloan, ze ez naiz sartu behar, oza, nahi dut montau barrakan.
1: Baina, Daniel, bakizu magia ez dela gaurkoa. Oza, magia da como beste goza bat.
0: Vale, hau dena ez dakit, no, a ver, evidentemente ez nabiliz egiten de Junke, ez nabiliz egiten de El Mago Pop, baino, el Mago Flop literal, pentsamendu magikoaren bastante negazionista naiz orokorrean, eta gaur etorri naiz ejerzitatzeko gogoarekin, gaur nahi dut, pixka bat murgildu asunto honetan.
1: Ni badakizue zer ez duan ulertzen?
0: Trigonometria generalean.
1: Azteko.
0: Bai.
1: Ez dakit ere, oraindik ez dut ulertzen barko bat nola aguantatzen den urgainean.
0: Hori fuertia da,
1: Ez dut ulertzen.
0: Edo mikroguina.
1: Ez dut ulertzen.
0: Ja.
1: The money.
0: Hori da.
1: The wind. Ez dut ulertzen. Baina ez duela ulertzen da, magia showek izan duten augea. Eta nola, como publiko zizetero, jaten da, como magia show bat ikustera. Eta dago hor, el mago pop, en plan, uau, karta batzuk, en plan, uau, eta no seke, eta como...
0: Baina egiten dugu draga.
1: Baina dragak ematen ditu. Osa, da, ja...
0: Zuka saldu norbait izan egiten dezun drag show bat. Ez dakit
1: magia.
0: Zer den, baina nik badakit ez gaudela egoera baten kritikazteko esanatuki gainean inork egiten
1: duen. Bueno, baizu nire nore nahizen superfana.
0: Norena.
1: Ann Germain.
0: Bueno.
1: Pero porque Ann Germain...
0: Bai. Ann Germain zora gara dira.
1: Da fascinat.
0: Ta gainera, etorri zen ona, osa, egin zuen programa bat... Ez dakit ze televizio katai espanyol batean, eta ez dakien espanyoles. Orduan zaukon interprete bat in real time.
1: Egiten zitula show batzu, como zuztenean eta no seke, eta jendea sartzeko bete barzula formulario bat. Eta gero, claro, formulario horrekin berazi.
0: Ez lehi.
1: Ikusten duzura ito.
0: Ez lehi.
1: Que igual egia da dena perfecto.
0: Eta Honey the Lamb.
1: Mikel... Lizarralde.
0: Mikel Elizegi.
1: Buah!
0: Mikel Elizegi medioma.
1: Gaur kontatuko dut Mikel Lizarralderekin izan nuen nik... izan nuen...
0: Experientzia. Experientzia.
1: Porque...
0: Mamuakin ez egiten. Mikel Lizarralde nire atzetik dator. Se, esan zitzun, yeah. Zure benetako maitasun horretuko zuela bost urtetan, eta hiru urte pasadira.
1: Hiru urte pasadira, eta zentzian, emendik bost urtera horretuko guztu benetako maitasun.
0: Nirekin bi urte politxik gelditzen zaizkizu, eta gero Mikel Lizarralderekin enroiatuko zara, bestela ez dakit zer. Zera, ez dakit nola deitzen da, tio. Baina dau, medium bat oso birala indela, esken bola donetan, ze, laro gaita margarren amarkadan, zeukan programa bat estatu batuetan, eta dauko un bob frito, kobrizo,
1: oh,
0: sensazional, eta azazkal batzuk gorriak luzeak, eta jendeari egiten dizkio interpretazioak in real time, rollo pertsona bat publikoan, eta zuk, ze galdera dukatzu? Eta jeikitzen da, nire anaia desagertu egintzen, eta no seke, eta galdera bukatu baino lehena besetan du, ito egintzen, agur, urrengoa. Osa, da super fuerte. En plan, edo galdera amaitu baino lehena besan, bai, hil eginda. Eta pertsonak esan, no, ez dago hil da, badakigu ezak izan, no, informazio hori faltxua da, hil da dago. Badakitzu da super heavy, ez dago horatzen. Esango dut, urrengo kapitulu.
1: Hil da, ez dago hil da. Hilko da.
0: Zerbait da gaur. Orduan, bai, fundamentalki, uste dut, show business eta artifizio gauza bat dela, bai Mikel Lizarralde, bai Ann Germain, bai hori dena. Oain bai, igual, disfruta dezaket.
1: No, baina ez da show eta performatu, eken Mikel Lizarralde ez ditu showak egiten.
0: Hombre, ez ditu horrela deitzen.
1: Ez dira showak, que da como...
0: Vale.
1: Pertsona batekin, osea, ez da como publiko mainstream, imaginatu, Mikel Izagalde Orioko jaietan hor plazan.
0: No, horrela ez, baino jendeak kontratatzen dago entretenimendu da bebai modu individual batean.
1: Zubadak izu niri, da, niri zeba joan zela medium batera bere katua despeditzeko. Eta hau egia da. Hau egia da.
2: Esto era muy sacrificado.
1: A ver, porque... oye, bakoitza bere erlazioak biziten ditu bere modura.
0: Bakoitza bere erlazioak
1: biziten ditu. Eta bera zeukan tristeza bat.
0: Zuk badakitzu nire zakurra hil zenean, nire arreba egon zela zori-zorian kontratatzeko WhatsApp bidezko doula bat.
1: Ai.
0: WhatsApp bidezko doula bat, non bidaltzen zizkiozun animaliaren argazkiak, eta interpretatzen zituen eta bidaltzen zizun tekstu bat, ondikan ez zegoen ChatGPT, baino testu bat WhatsApp bidez interpretatuz animalia horren pasua urrengo bizitzara, eta ordaindu behar zenuen, porque angel number bat da orduan, ordaindu bat dituzu 333 €.
1: Ai,
0: zepolita. Son Los Angeles. Zepolita. Vale.
1: Baina, bera dago, Melo Morenoren exa,
0: hori da,
1: zen, Maria...
0: la PDF.
1: Bueno,
0: bai.
1: Egiten zitzun...
0: La txostenez, bai.
1: Egiten zuen PDF bat, rollo 100 €, eta egiten zuen PDF bat, tu animal espiritual.
0: Hori da. Rollo,
1: el buey.
0: El buey.
1: El buey. Perfecta. Total, aurkoan ez dugu niburiz tengo.
0: Esoterismo. Es
1: que, baina, joder, eramant ez esoterismo, ha dejado unos sitios que no.
0: Vale, ba, karri, bueno, berre karri.
1: Nire obsesio berria. Au. Erosi nuen beste gunean, teklatu hau, eta os juro que nago obsesionatu eta rogiera bat dut poltsikoan, eta nago egunero horrela. En plan,
0: dai.
1: Iru euro, nola ditzen da?
0: Fidget.
1: Ai, baina non erosi nuen, el mercau de...
0: Hori ezin da esan, ez digut ordaintzen.
1: Bueno...
0: Publia egiteko.
1: Landa benen erosi nuen. Todo perfecto. Nire obsesio berria.
0: Nik nahi dut odelako kliketi bat.
1: Ez batek como guztiko, soinua bakarrik.
0: Ez dakit baino, behar ditut nire eskuak distrairu, zebestela azten naiz como granuak ikutzen, eta ez dago bat ere ongi. Edo sartzen dut atzamar bat zudurrean, tori ez da polita.
1: Tu nik dezkat muki batzuk dan.
0: Bai, eh?
1: Nahok ezkatuta.
0: Alergia.
1: Zeratik ustun zubetitu ese plano, ez queda como, me sakatu ala papada dena perfecto. Jarri generala, mese, hortxe, perfecto.
0: Gure ondoan utxune bat dago.
1: Baina horongi.
0: Ai, ama.
1: Horongi, mi esker. Nahok ezkatuta, zedara mat, pero igual, urritik, egunero kristoren mukiak. Pero, roi ezin dut arnazarik hartu bera.
0: Bera.
1: Egunero kristoren mukiak, nago como ya desesperada, ora ya alergia, muerta.
0: Mukosan.
1: Bai.
0: Bulldog frantxerto.
1: Pentsatu dut igual ditu dala vegetaciones.
0: Vegetariana zarelako.
1: Exactly.
0: Claro.
1: Exactly.
0: Vale.
1: Benetan izan daiteke.
0: Ba igual, hori zer da.
1: Pues ez dakit, konbo zerbait zudurrean, no?
0: Nina bai pixkat kezkatuta gure gombidatuak dara malako amabos ja, minutu estudioaren izkin batean. Se esan du, no, irtengo naiz estudio, dize du, no, si bi minutu izango dira, gelditu hori izkinean, eta ja, ez da. Orduan, zuekin guztiokin...
1: Sardadia kalabazan... Eta nola jartzen du?
0: Ez que, pentsatu behar dut musika, así que mesedez egin
1: vale. Atizpena. Ba, sardadia kalabazan Euskal Herriko iz izar handi bat, esoterismo, kriminologia, musika izar bat, dena perfecto berada 360 inor baino gehiago, sardadilla kalabazan, Leire Leturia. Paso!
0: Kaixo, ja kantzata zeuden antzutik egotearen ez da.
3: A ber, nean encantada, tanein un eseri itzeiteko.
1: Ah, nahi duzu komentatu.
3: Por qué?
0: Encantada.
3: Por qué?
1: Ah, komentatu.
3: Bai, noski, Mikel Lizarraldek egiten tu showak.
0: Ez es que...
3: Okay. NH hotelean, lehen igandero.
1: A ver.
3: Eta orain urtean behin.
1: Que nik ez dagoz dekien, benetan.
3: Riel.
1: Con público.
3: Eta ordaintzen duzu bakarrik voluntadea. Eta juten da rollo.
0: Hori da super místico.
3: Txain, performance.
0: Hori da super místico.
1: Que nik ez dekien, no?
4: ¿Quién tiene un Paco? ¿Quién tiene un Paco? Yo tengo Francis. ¡No! ¡Paco!
0: Benetan. Hola. ¿Quién tiene un Paco?
1: Benetan.
0: ¿Quién tiene un paquete de tabaco? Se ona.
1: Eta
3: no, era un accidente de coche, ¿verdad?
1: Ala, pues digo, usted no será como... Serio, o sea, que serio está que no.
0: Y gusten, da ni que esaten dudan tipo bezala. Muerto, Paco.
3: Egon naiz.
1: Eta?
3: De maño gaiotan.
1: Eta zer moz?
0: Zaren negacionista de Lizabalde?
3: Ez. O sea, iten dit grazia.
0: Vale.
3: O sea, nero ustez da bere marketing kampaña, Donosti eda inguruko peña bere konsultara ekartzeko.
0: Eta funtzionatzen du. Nik joan nahi dut.
1: Ah, o sea, bere showa da, como gero jendea joateko como...
3: Konsultara,
1: claro. Pero si gainera duka como kristoren lista de espera.
0: Bai, nik joan nahi dut.
1: ¿Eh?
3: Bi urte?
1: Buk tan bizi.
0: Nire ama que se han zidan, en plan, ezin zare fan porque no se te ha muerto nadie. Io, bai, egia da. Egia da, zetako fangona.
1: Nire zantzizkian gauzak superfuerteak, flipatu nuen. Ez que hau izan zen...
0: Aipatu dugu hainbestetan Mikel Lizaralde podcastetan etorri behar dela, ja.
1: Bai, ez que igual ziseteroa da, tamen ziseteroak ez dit.
0: Baina dau beste...
3: Ez da ziseteroa.
1: Supergonbidatuta Mikel Lizaralde.
0: Eta bestela dauko hanka bat beste munduan, hori da, ez usuna diferentzia. Blan dauko konexio bat beste munduan.
1: Ah,
3: bai.
0: No, ez moribundo en plan, ez.
1: Mikel
0: Lizaralde dauko konektatuta, bizira munduen artea.
1: Bai, bai, hori da. Eta hori oso kuirra da. Esoterismoa oso kuirra da, period.
0: Oto gatik naiz negacionista.
1: Baño.
0: Niego lo kuir.
1: Kontatuko nire esperientzia.
0: Vale.
1: Ni bibazoekin lan egiten dut, ez? Eta, bye, bertan zegoen, Ana Goitia egiten zuela sekzio bat zintzela kafetesta. Eta hori batzen Mikel Lizaralde. Justo egun hortan, Ana Goitia gaixori jarri zen. Eta ditu ninduten, ba, egingo zenuk ez duk sekzioa unos ekek dira, como laugaldera egin eta jazta, vale. Ni zuzenean, bibazoekin, drageatuta biba, eta derpendazten da, tipo hau egiten, pues...
3: Lo que hace.
0: Orixora.
1: Eta hasi zen esaten, ikusten zuela, nire aitona, nire... Amonaren arreba dela nere tia abuela daukadala erlazio superestoberarekin, no seke. Asisten esaten, como que ikusten zuen, nere familiakoa etzen pertsona bat, baina oso gaztetan, hiltzena kotxistripo batean, eta nien plan.
0: What?
1: I don't know her, ez dut ezagutzen, ez dakiztiri uste erizaren. Total, que nire ama, arizen telebista ikusten zuzenean, claro. Eta gero ditu ninduen esan zean, eskizuzera horitzen, baina txikitan herrian, bazenukan lagun bat, Kristinaren anaia, zure laguna zena, eta oso txikitan rollo, iru la urterekin hiltzena kotxistripu batean ello.
0: Mikel Lizaralde.
1: Que?
0: Se llama Paco.
1: Eta gertu nintzen tiesona. Esan zian ere ez ditu ala nire ikasketak bukatu. Perezon, Mikel Lizaralde.
0: No, txin, bukatu dituzu ikasketak.
1: Bariak esan zian ez jarretu banuela. Eta ikusten zuela zerbait torkiztunean idazten, gidoi lari edo zerbait. Tani, okay, work. Eta esan zian maitasuna bostu urtean aurkituko nuela.
0: Tani hemen.
1: Eta gui alkarki.
0: Cogiendo polvo.
1: Bastante heavy. Ni flipatu nuen egia esan, baina bueno.
0: Bai, bai.
3: Horrek zemot sentatu zizun, Daniel.
0: Oin kuriosidadea daukot. Zeia, goaz atzera kontatzen, eta hori bi urtetxo edo gelditzen dira, eta haber nore torriko edo zer torriko.
3: Ez que nian honetan, kukuxu muxu.
0: Igual zure benetako maitasuna da, rollo el macramé.
1: Edo igual da.
0: Edo
1: igual da.
3: Txakur bat, hija.
1: Txakur bat adotetuko dugula, eta asko maitetuko dugula.
0: Nik bizineike oso eroso, zure bizitzako maitasuna izan gabe. Behar dut izan zure bizitzako maitasun bat.
1: Bai, bai. Igual da, como que erbete nire burua maitatzen azten naiz.
0: Hori da! Hori da! Eta Mikel Lizaralde bere txetik en plan, wow!
1: Mikel Lizaralde, oiaz!
0: Diba!
1: En fin! Leire, zer
0: mozik. Kaixo, eskatek asko tortze
3: batik. Oso ondo, superpozik. Neretzako izan da manifestazione bat.
1: Benetan?
3: Bai, bai, zeren. Flop kultura jarraitzen hasi nintzen hemen grabatzezarako irratiak ordaintzen digutrena. Eta beti esaten zuten, jarri jasta flop kultura. Eta zelan mazter.
0: Zergatik esaten zuten hori? Nekien esaten zutela hori?
3: Porque son graciosas.
0: Nahi zuten orduan... gure olatura igo.
3: Bai, hori da.
1: Eta porque nadie usaba
0: ja, egia da. Egia da.
3: Eta orduan hasi nintzen flop kultura kontsumitzen. Eta orduan zan como, jo egunen baten gustatuko azteiten jutean.
1: Que fuerte.
0: Ze polita. Flop kultura nametxak betetzen berriz, ere.
1: Ba, eski ni, neukan, osea, azken aldean egon zer asko Maruxakekin, en plan, Maruxaken bidan eta no seketa breikin lanean. Eta ez egin zeaten asko zure inguruan. Osea, zure buruz, en plan, bua, pues leire letu, no seke, pues islo mato, no seke, dena perfecto. Eta ni daukaz sensazioa, ez dagozen zaitu dela como de toda la vida.
3: Aspaliti, bai!
1: Ja, total, en plan, ia etzin izan, en plan, kaixo, cariño, en plan, eto riko zareta, en plan, pues ya está, dena perfecto.
0: Eta horrela. Horrela
1: dira. Eta horrela izan zen. Baina zi bergara lehenengo galderarekin. Zeke, zu flop kulturako fana bezala, bak izuz zer den kiki eta bouba.
3: Bai.
1: Eta galdera da, ea zaren kiki edo bouba gehiago.
4: Hello!
3: A ber, bakit mundu guztiak esaten duela gehiago kiki.
0: Bai,
1: Eta
0: igual bai. Yes. No, bai. igual bai, ze bouba esateak baduko como este rollo, como solemne. Bla, ai, naiz super goxoa, eta zer
3: bai. Ez, ni darkiagoa naiz. Osa, ez dakit, amairu urtekin Tokio hotelen fana nitzan, eta amakin jo nitzan, Barcelonara ikustera.
1: Mi sueño.
3: Horregatik.
1: Ni gauka Tokio hotelen kamiseta bat, erosi nuela Torremolinosen.
0: Regalos puri, euro bat.
1: Regalos puri, euro bat.
0: Egon nahi zen dendarik onena, ez zen denda bat zen, eskaiera baten azpian zeoen utxunea, eta
1: bai.
0: Eskaiera azpian jartzen zuen regalos puri, eta bai. Almazen bat, almazen hartu, eta tipak jartzen zitun gauzak lurrian.
1: Eta
0: Tokio hotel, un euro.
1: Eta ni Tokio hotel, erosi.
0: Bai.
1: Perfect.
0: Eta nik erosin itxun komo xei eraztun, eta kamixeta bat, eta beste mierdaren bat, eta denak hautsi egin zaizkit.
1: Baina, bueno, baino, igual du, fantasia hor dago.
0: No, hemen dik musu bat puri dantzat.
1: Nik kamixeta horrein dik erabiltzen dut, hor dago perfectamente.
0: Bai, nik eskarfa izan abe, bai.
1: Ah, bai. Nik ez duen ezagutzen hori, baina...
0: Te digo.
1: Leire letu. A ver, nondik hasi? Porque es que nik galdetu dut, segonez, claro, baitugu lagun asko aman komunean.
0: Bai. Aldetu diot chat GPT.
1: Galdetu diet kartei, ea zer, no, te imaginas. No, Aymar, Marosikekoa, bai. Eta Ainhoa Etxebarria, perfecta.
3: Bai.
1: Es que es kontatu diate gauza asko zuri buruz, kenin plan...
2: Lola!
1: Ke? Porque zen konbo, dato random, tras dato, dato random, eta nin plan... Baina nola da, posible, en plan... Mm-hmm. Nola izan daiteke, Augustia...
0: Zemar bizitza bizitzan dituzu.
1: Nondik hasiko gara? Yeah. Musikatik, kriminologiatik, edo...
0: Leturiatik.
1: Ez, Jesús.
0: Erligioso ez dara?
1: Zer esan barron irugarren.
3: Ez, nuke esango.
0: Ez que esan dau Jesús, orduan ez dakit.
1: No, ez dakit zer esan barron irugarren puntua.
0: Musika esoteria edo kriminologia.
1: Musika esoteria... Ah, esoteria, claro.
0: Ez, yes, no.
1: Musika esoteria edo kriminologia, nondik hasiko
3: gara? Nahi dezutena.
1: Musika.
3: Vale.
1: No? Zu bizitza osoa daramazu musikan.
3: Ama bost urte, bueno, a ber, bost urtekin biolina jotzen hasi nintzen.
1: Niña de música escola.
3: Eta, obviamente, zani beti zate, nik uste ama parton jarri zala eta petaleturian kontzertun batean, así. Rollo,
0: edo rollo...
3: Me voy a parir, ez? O sea,
0: edo uniai jartzen dieten bezala Mozart, rollo zien bikasko, zure amaren sabelaren aurka baino zen hau.
3: Efectivamente, hori da.
1: Eta horren ezitin musikan, oza, sea, txikitatik.
3: Bai, txikitatik. Eta, pues, line taldea sortu nuen.
1: Ez que horretan bitxera nuen, ni.
0: Mi tienda online.
1: Hau, erosi nuen, oza, hau da dagoen ben Euskal Herri erratian. Hau, zutu nuen ez dagatik dagoen itxita, disko hau izan da niretzat dena, eh? Te lo juro, eh?
0: Line.
1: Plan, fuerte.
3: Bai, pues, genuzkan ama osturte, eta literalki dantzan saio baino lehen amala urtekin, nor, amala urtean. Genuzkan, 2007, junginan parke batera, zure doinuan bideo bat grabatzea, sin mas, porque lagun batek kamara bat erosizun, literal. Eta
0: saltzun,
3: youtubera egoko dut, eta zer da hori, sabes? Porque youtubera asizan, no?
1: Ja, bai, bai, bai.
3: Ta baten asizan viralizatzen, o sea,
0: como en aquella,
3: kontekstu hartan, rollo, correos bialtzezan jendea bidea, ikusi neskauek.
1: Qué fuerte.
3: Tago, como que? Eta baten, oza, hogeita mar mila, oain bosteun milan dago, aprox. Oza, ez da ezer gaur egun gauze makietarako.
0: Baina,
3: bimilleta zazian bai. Orduan ginen bininata, eta esan genuen, ostras, pues igual si eso, bani, komposatutan ezkan gauzak, bat alde bat sortze deu. Eta lagunekin...
0: Ana bosturtekien, eh?
3: Bai.
0: Ja dena arredi.
1: Qué fuerte.
0: Zeran gizainen gringa.
1: Eta zer moduz, como arrakastatxoa izan zen, no? Oso arrakastatxoa.
3: Bai, baina eske bizidut, como, osea, ni espanegoan bezela.
0: Yeah. Bai.
3: Osea, real, eh?
0: Qué guai.
3: Osea, de repente, claro, amasai urtekin bebe karaifen egin agotzen.
0: Ja, yeah. Da beste bizitza.
3: De pech mode ezeola kabeza kartel.
1: Ja, ja.
3: Jo, que todavía ni sé quiénes son.
0: Ja, bez.
3: Ez, baina zan, como... amets bat bizitzen bezera, ez amets bat, osea, no, buah, lo que soñe,
1: no,
3: ez
1: ez
3: baizik eta, hola, ezakit, amets baten zaudena bezela.
0: Bai, asko gertatzen da, batez ere gauza artistikoekin, era ez berdinetatik pasatzen zarenean, atzera begiratzen dezu batzutan, eta zaten, ah, bauri nikin neban?
3: Hori, ja. Hori.
0: Ikusten telebistan, eta, ah, no, ni naz, klaro, ni nagoen nire buruaren barruan, momentu hartan, baina oinia ez ogoratzen.
1: Eta batzen da, como, incluso, ezkezkagarria, baina keda, como, txizki ez dut gogoan, ni horre gotea, sabes?
0: Bai, ez dut gogoan, nola joan nintzen, zer sentitzen neban,
1: hori,
0: zer pertsatzen neban.
1: Nola bizitzen nuen, da, como, bai. Badakitego nintzela, eta, como, gogoan daukat, baina ez dut, como...
0: Baina kontau izango baligaten bezala, no? Bai, bai, da, pelikula bat ikuste bezala.
3: Osa, maketaleak itera bazi genuna, ma bost urte nitula, ma sei, eta nik bidali nun kanta taldeko inorri zer esan gabe. Eta beste eta bestearen zenbakia jarri.
1: Qué fuerte.
3: O sea, dena zan raro.
1: Hauzten lehenengo diskoa?
3: Bai.
1: Qué fuerte.
0: Line.
3: Line y punch.
0: Zergatik line?
3: Buah, oso, oso, oso kutrea.
1: Ah, me encanta, me encanta, me encanta.
3: Super kutrea. Lehenengo kontzertua emamar genuen, ez genokan taldearen izenik, eta...
0: Bakoitzaren iniziala?
3: Ba.
0: Ai, que pena, zinda.
3: Oi, kutrea da, baina eski jau kutreagoa da.
1: Kutreagoa.
3: Bereiek aizian ega ateratzeko sinonimoak ikasten, orduan vale. Lista hartu, eta rollo, laket nos mola, ez, ja horrek, osea, badago talde bat izan horrekin, pues lain.
0: Lain. Zain da, lainen sinonimoa?
3: Lain, nik zuk adina, jandut edo, zuk lain.
0: Fíjate.
1: Es de quién.
0: Y casta en alguna la flop cultura.
1: Wow, Nick Zulain. Oh Barriga. My god. Qué fuerte.
0: Eta ateratzen en line. Zenbat disko egon zian?
3: Iru.
1: Iru. Beira,
0: eta hemen falta dute bat, Euskal Herri Irratia.
1: Niretzat.
0: Sin más.
1: Niretzat, eta hau, da como pixkat, o sea, justo no gaizki, no? Baina, zure doinua da euskaraz egiten abestirik politena.
3: Eta da gurea, tío!
1: Erregatik markatu baino. Es que abesti hori... Zuen bertxua da onena, hori zamar dut. Porque luego este bat como más gizón en plan.
3: Bai, gizón.
1: Baño, hau da onena. Eta tío, me encantaba vestir hori.
0: Egia da gustaren zaiola, eh?
1: Amor romántico.
4: James,
0: que
4: bonito.
1: Baina, bueno.
0: Monogamia o barbarie.
1: Eta lain bukatu zen.
3: Lain bukatu zen 2016.
0: Eta ah, nola.
1: Hostia, hostia, no, lehenago.
3: Pues ya está, chica. O sea, es que...
0: O sea, izan zen como... Komunean jarritzen duten roi en plan, bueno, ya, no?
3: Bai, maitegea pila bat, baina eske nik ezin dut jarraitu amala urtekin komposatu ditudan abestiak abesten.
0: Ah, hortik, eh?
3: Claro.
0: Vale, vale, vale.
3: O sea,
0: vale.
3: Itxaropen hautsien kaxa. Ezin dut arnastu zuemen ez bazaude. Anda.
0: Hori politxada.
3: Bueno, cariño, ora.
0: Politxada. Ez dozu uste bakarrik gorrotatzen dezula, proiektatzen dezulako zure buru nerabea?
3: Ah, en plan, igual bai, eh?
0: Einingo bazeban beste tipa batek, dirías, ah, ba, mala urte zitsun, en plan, ez ez zain beste paisan, hori da.
3: Ba, igual bai, igual bai. Gu epaitu ginen gehiagi, eh?
0: Ja, bai. Asunto horietan badago proiektzio asko.
1: Bai, eta gero ere jaz da bakarik epaitza da, como que eskiristen da momentu bat, non diozun, en plan, eskiristen dut jarretu hau abesten, pero porque ja, en plan, pff,
3: ez zinen, o sea, nien etan identifikatua sentitzen.
0: Baina hori mundu guztiak gertatzen zaio, artista guztiak, Lady Gagak seguramente aspertuta dau bat romantzitiarekin.
3: Bai.
0: Xakakan gorrotatu egiten dau, I'm Every Woman abestea. Bai. Esaten dau, de hecho, elkaltzea dut, esaten dau, zu kantazen bozu egunero Happy Birthday to You, bukazu bozu kokotera ino, orduan ez dut gertatzen.
1: Bai. Nicki Minajek.
0: Ja.
1: Bai. Baina berak esaten zuen, ez dut abestuko...
0: No, Starships.
1: Starships, en plan, ez dut abestuko...
0: Ez que zait gustatzen, eta duan audientziak esaten dau, no venimos, eta zetu, ah, bale, duan bai abestuko, ez zuer egon zen tirabira bat.
1: Bai, baina da, como tío, pues ere, errespetatu barko da, no? Osa, le diga, que todo abesten Just Dance o Poker Face, pues chica...
0: No, jendiak ez duaz respetatzen eser. Ez dut zenuke modu komun pacifiko eta... Eldu batean utzi zenutela, ezen egon como apurketarik, ezen egon decepziñorik, ezen egon...
3: Dena baitasuna, benetan, eh?
0: Ondikan esagutzen zaete, kafia arte izute... Vale, vale, vale, last line.
1: Noiz baitora gaudela como...
3: Unatzo, irukainan genitun, eta gaur pixka resakaren gara.
0: Jendia etortzen da, ezagutzen da, sois last line.
1: Baina itxain, orain gaudela como, en plan, super nostalgiaren momentuan, roi, nostalgia, dena dira comebackak, planteatuz, en plan, comeback bat egitea.
3: Never.
1: Osama
4: Bin Laden.
3: Ta era dutare.
0: Oriba.
3: No, tia.
1: Ya, es que no estoy en otro rollo.
0: No pega.
1: Oraiz, zertan ari zara orain, musika? Ez que lagu superinteresa.
3: Barroko talde baten abesten dut.
1: Zer da hori?
3: Euskal Barrok Ensemble izen adun talde bat.
1: Zer du musika barrokoa?
3: Pues mila seiron, mila zazpiron da berroita más o menos. O sea, me esos añitoseko musika. Baino, euskal komposatzaien.
1: A ver, esan ditzakezu izenen bat eta luarrek bilatzea mesedez YouTube-en.
3: Juan de Antxieta. Da komposatzaile bat. Baina, bueno, jartze bali mazazu, Enrique Solinis dala el jefe del grupo. Eta Euskal Barrok Ensemble, agertuko da.
1: Euskal Barrok Ensemble.
3: Bai, abesten dut.
0: Abesten dut barroko ki, horrela.
3: Bai, barroko abesten dut.
1: Wow.
0: Kabeira.
3: 2013tik, nago beraiekin, lehenengo diskoa.
0: Ostra, badie urtiak orduan. Egongo zare super harta galdera honen ingoan, eta barrokoa da. Eta begira, beneta.
3: Ah, que bonito. Baina, da como super zaila gazteriara, segure, adin tarjeta da 80 años.
0: Claro, baina hor daudirua. Hor daudirua. Donostin montetan da benian la no se cuanta sinfónica de los no se cuales, hor dirue da.
3: Ja, bai, supongo.
0: Ez que behin, nik pentsatu neban, batzutan zer nire showaren, nire komediazko showen audientzia beti da hori 50-60 urteko jendea.
3: Bai?
0: Bai, ez dakit nola, baina etortzen dira. Eta etortzen dira, eta batzutan zaten eban, ai, berbideratuko dut jende gaztearen, eta zel, jende gazteak ez dauko dirua?
1: A ber, luarrek.
3: Ja.
0: Jende gazteak ez dauko dirua? Tote bidia 7 euro pagatzera, arazuekin.
1: Hau da?
0: Me flipa.
3: Bai, hau da rollo.
0: Me flipa. Me flipa, pero que flipa. Medievalitik.
1: Es que esa barunda pisa medieval, no fría medieval.
0: En plan,
1: oh, wow. Es no espero. Eta, claro, abesten duzu como barrocamente.
3: Usted es, ahots natural aquí.
1: Ah, vale.
0: Vale, vale, vale.
1: Usted un rollo barroco. Eta, usted duzu jendeak, no, como que serio guartzen du musika barrokoa egitea, hau egitea baino.
3: Ez nun momentu baten aldaketa ere horregatik egin, de hecho, biak paraleloan emakizkin. Osea...
0: Zalaz, esan dezu taldea amaitu zela amaseian. Eta zizinen kantatzen barroko amairuan. Orduan egon ziren hiru urteon non multitaskin egiten zen.
3: Oida, gehi ikerla oroakin abesten egon.
0: Baitare.
1: Eta tapete lotirakin ere abesten duzu.
3: Hori da.
0: Bai.
3: Hori da, gaur egun ja.
0: Eta ezin zare juelgan atera eta kubata bat hartu, zet estropea el instrumento.
3: Que va, por favor. Pa, eso me he pagado mis clases de canto.
0: Hombre, no es que vayas.
3: Eta, bueno, erretzaia naiz. Eta, biar dakau wedding bat, eta, bueno, pues...
0: Wedding bat. Hori da termino teknika.
3: Wedding.
0: Bai. Wedding concert. Bai, egia da wedding bat daukagu. Ezkondu egin behar gara.
1: No, ja.
0: Anuncio.
3: Eta, bueno, pakete osoa.
1: Osa, denetarik egiten zuke fuerte.
3: Bai, eta gero naiz... O sea, me
0: maga.
3: Dedico baita ere, aparte de maga, tarotista, nere... Es que nere elburua bizitzen abestea, eta tarot konsulta bat jartzea.
1: Eta
3: o
1: perfecta.
0: Inzaike tarot kantado.
3: Tarot kantado, ez dut inez frai.
0: Begira.
1: Disko bat.
0: Urrengo urtean hilegingo zara.
1: Disko bat eta bestiak dira como los estos mayores, no la da?
0: Los arcanos.
3: Los arcanos,
0: no dice da, arcano.
3: Bueno, harinaiz ikasten, oraindik gaur, de hecho, atxaldeko lautan, daukat taroteko klase. De 4 a 8.
1: Que va a dar clase, Orena.
0: Bai.
3: Hombre.
0: Eta disciplina mordo bat das, baraje ninguruan, la baraja de los ángeles, de las hadas, de las cuales...
1: Vale, pues orduan, utziko dugu ya musika, porque jarretu bardo gaurera eta hola, iristen gara al tarot.
0: Bai. Santuko gare full imagian.
1: Musika es fuerte, egiten duzutenetarik, talentosísima. Bai. Gero ere, kriminologa zara.
3: Bai, formakuntzaz kriminologa.
0: Ah, ez da kriminologia.
3: Gero, doktore zuzenbide penalean. Baino, irakasle zuzenbide penala eta kriminologiako irakaslea.
1: Ez dozu kriminologia.
0: Moda gatik?
3: Ez fantasia bat izan zen.
0: Bai, eh?
3: Bai. Osea, ninitzen numeroetan, pues, kimika, fizika eta, osea, me encantaban, da onda matezte izkian. Eta nire gura soak nahi zuten ni, noski, ingeniera, mekanika bat izatea, ez?
0: Claro, mekatronika.
3: Bai, eta nahi, pues, todo el toto me comían. O sea, sudatzen den pillat. Orduan, junitzen puertas abertas bat zutara, zuzen bidea entzutera lagun bat iri lagunduz, eta kriminologia zein zuten. Orduan esan on, pues, gura soia izan esan gabe lehenengo buzio zela jarriko eta utai hasta.
4: Esto está bien que lo haga.
1: Eta zu,
4: está divertido.
1: Es que nik pentsatzen dut kriminologia, rollo en plan, joatea la escena del crimen.
0: Bai, no sé klarionarekin egitea silueta
1: lurrean. Baina ez da hori.
0: Bai.
1: Porque niego nintzen beste kriminologa batekin, Padillaren arrebarekin.
0: Ez emaz kriminologa daude, Alex Padillaren inguru.
1: Leire Padilla, que es perfecta. Bueno,
0: zenbat Leire kriminologa daude, Alex Padillaren inguruan.
1: Egia da, zenbat kriminologa.
0: Da patroi bat.
1: Eta zuk zer egiten duzu kriminologa bezala? Bueno, ere irakasle ez?
3: Ba, orain irakasle naiz, gehi ikerketa ezberdinak.
1: Wow.
3: Bai.
1: Eta zegoen zara noizbait rollo hiltzaile batekin, edo rollo elkarrezketatu duzu hiltzaileren bat.
3: Ez bat, ez ere biktimekin nagolako.
1: Ah, vale.
3: Bai.
0: Eta ez dozu uste, hau da nik esperimentatu nuen fenomeno bat, eta ez nuke nahiko inoiz zuera sotzea. Baina, ez dozu uste egon zela momentu bat 2010 zerretan, non, ze batzutan gauzak xik bihurtzen dira. Badakizu, como 90-etan zen super xik izatea kritika gastronomika, eta gero biologa marina, eta gero, badakizu, daude como lanpostu honek daukatela izugarrizko renombre bat derrepente, pues porque ez dakitzegatik.
1: Personal shopper izatea.
0: Personal shopper bebai, edo estilista, edo gauza honek, eta nik esperimentatu nuen hau kriminologiarekin. Derrepente, guai zen mundu osuak kriminologia egin nahi zuen. Zaten plan, no, da como abokatua izatea, pero mas guai.
3: Esan barra daukat, EHUko lehenengo promozioa izan zala nerea, orduan, piztinara hola, de me la suda...
0: Vale, osea, su mugimendu honen biktima izan zinean, bai, claro. Ze marketin hona zeukaten, ze faten zinean las puertas abiertas, eta denak, guau...
1: Eta denak, nahi duzu abokatu aspergarri bat izan, edo...
0: Hori xa, ne ditxu zuera man divorzio... Divorzioak, edo ne ditxu zuera man divorzio.
3: Hori.
1: Que fuerte.
0: Bai.
1: Tu...
3: Baina gero oso romantizatua dago.
1: Bai, ez.
0: Es que oso romantikoa dira.
1: Ez da, nik espero duana, porque nire buruan da beste gauza bat completamente diferente.
3: Ez
1: que nire buruan da true crime.
0: Bai.
3: Claro, bagenun laurtetan, irakasgai bat horren inguruan.
0: Que guapo.
3: Bat, Paco Etxeberria zen irakasle.
1: Guau. Wow.
3: Osa, igual, forenserik garrantzituena.
1: Guau, wow, bai.
3: Euskal Herrian eta Espainian.
1: Que fuerte. Eta true crime haren fan azara. Edo ez.
3: Ez. Inoiz anez izan.
0: Ez lehi.
1: Hala.
0: Eskerrik asko dut. Que
1: fuerte, Paco.
0: Behar nuen norbait nire banduan, azkenik.
1: Zerela, ez zautzen den bigarren pertsona ez dela true crimearen fana.
0: Uste dozu dela esplotatiboa?
3: Bai, super esplotatiboa iruditzen zait, bai. Osa, biktimak ez diala parana ondo tratatzen. Mm-hmm.
0: Fetichizante, bai, reduccionista.
3: Absolutamente.
0: Bai.
1: Osa, nik ere horra pentsatzen dute.
0: No, claro. Baño.
3: Baño.
0: Bai.
1: Hau da como telecin... Bueno, telecin...
3: Bai, da como ver la isla.
0: Bai, edo jatia fast food, edo dena delakoa.
1: Bai, da como...
0: Edo porrua, gerretzia. Bai, da kitzu, osa, inor ez da guztiz garbia, bere bizitzen.
1: Ja, da como, ai, hau gaizki dago...
0: Algo hay que dago baño de algo hay que morirse. Total.
3: Me encanta.
1: Qué fuerte. Música, criminóloga, eta orain tarotista.
3: Tarotista.
1: Tarotista o tarotisa. ¿Está aquí teniendo las tenden?
3: Ni que eres.
1: Tarotista.
3: Sí. Tarotista, supongo.
1: Tarotista, que es muy lista.
0: O dicho, la reina de la pista.
1: A ver.
0: No la del zenda magia zure bizitza.
1: Ah, vale.
3: Wow. Pues gure birramona ikusten zitu nildakok.
0: Daukot anekdota bat honen ondoren.
1: Zure birramonak. Wow.
3: Gure amama eta undarrak dozka 89 urte momentu enten Milagros Leturia.
0: Ostia, izen potentia.
1: Perfekta.
3: Aita kartuzun bera bizena, rollo bai. Leturia.
0: Hemen dik musu bat Milagros Leturia.
3: Musu bat, mila. Eta bere amak, etzun loartzen goizeko saiak artea prox, ze hildakoak akumulatzez dezkion pasilloan eta tziaten ezten, gelada sartzen.
0: Gozar.
3: Decía.
0: Bai.
3: Decía.
0: Los muertos. Esta tensión, plan hildakoak das. Sin asfanara hildakoak das.
3: Está
0: segura se va a tener hildakoak.
3: Pena. Supuestamente, nik uste beti nahi dutela como atentzioa eta argira jon.
0: Ahi gu bezalakoak dia. Vale.
3: Bai.
0: Zora garri. Eta orduan, hau genoma hau mantendu da zure familia.
3: Nik uste, baiet. Nere etxean zan pixkat, gaixo nago, ahi guazen sorginana.
0: Wow, ah, yeah.
3: Eta akupuntura, ez daki zer. Osa, oso ituan nago oso txikitatik sorginetara jutera.
1: Hala, ki fuerte.
0: Ni behin feinitzen bakarri.
1: Ni ere, txikitan. Mira. Ni txikitan eman duten burlata, mazegoen el brujo de burlada.
3: Claro.
1: Oso ezaguna
3: zena. Hombre, maja.
1: Que duela gutxi jakin izan nuen, ja ez dagoela bizirik.
3: Yeah.
1: Eta kristoren pena eman zidan. Ba, pertsona horrek, nire txikitan eraman ninduten zen negar asko egiten nuen.
0: Baino asko,
1: Baino asko, Roiko nire biztilagunak, nire, maren, bueno, nire gure biztilagunak esan zegoen, que hijo mas cabron tienes. Eta horren eraman ninduten, eta eman zaizkian, como unas hierbas, biberoian jartzeko.
3: Wow.
1: Eta ez zuten deus egin.
0: Hala.
1: Ez zuten delazten nire amazen nahiko esteptika. Oda nire amazen como, nola jarriko dizkiot ez das hierbas al pobre bebe. Eta como que segatu zen, baina zuen, eta utzi zuen.
0: Eta oso ondo joan zaizu.
1: Ah, bai, ez negarrik egiten.
0: Bueno, hori ikusi beharko litzateke.
1: Eta zu?
0: Baina bai, ni joan nintzen txikitan, ze joan ginen lagun batzuekin jakara oporretan, eta nire, la bruja de jaka, me imagino que será, baina nire lagunen gurasuek ezagutzen zuten tipa bat, ta fan ginen, ze norbaiti mina egiten zitzaion nonbait zer, ozeo zer, edo nahi zuten ikusi, ikuste blai, unatiak ikus bruja. Ta joan ziren, esan zion, nire amari, esan zion, daukola sendatzeko gaitasuna, daukola jendia mundu honetatik kanpo laguntzeko gaitasuna, eta oso botere handia daukola bere eskuetan. Ke pasa, pues, que hau interpretazio bidez, edo ez, nire ama masajista lizentziatu bat dain bat titula ditu, nire amak ez du ikusten, begietatik praktikamente, eta bai... akompainatu du jende kopuru bat beste mundura, baina pues porque coinciditu egin da que ospitalean zeuden eta momentu horretan ba berarekin zeuden. Orduan bai, el ángel vengador da nire ama.
3: Wow.
0: Edo hori esan zion. Bai, ta nik niri ezia zu esan behar ezer, eta zion, oso txikia zara.
1: Wow.
0: Ya está. Bai, dauko dela marra arraro bat eskuan. Hau jende asko ez dauka esan didaten noizbait magikoa dela. Baina ez dakit zertarako
1: den.
0: Bai, marra kontinua daukot hemen eskuineko eskuan.
3: Nola izan adu, arte honek, kiromantzia.
0: Kiromantzia, bai, eskuak irakurtzearen
3: eskuak. Bai, hori ja, bai. Se me escapa.
0: Ba, behira.
3: Bai, nahi horrek
0: nesartu. Ba, izan da nire...
1: Zerbait. Luar, bozuzuk marraren bat arraroa.
0: Artu de sueño iz marra rarorik. Hau izan da nire magiaren kontaktu guztia, más allá de las cartas mágicas.
1: Eta zu lehiz ez dira orduan tarotan ikasten. Edo zergatik erabakitzen nuen tarotan ikastea.
3: Ez dakite ontzea den udaran, beti, Palazio Miramarren Donostin, dago semana esoterika.
0: A tope.
1: Wow.
0: La Magikon.
3: Vale, la Magikon. Baina, no, asako.
0: Vale.
3: O sea, sala tremendo bat, eta 20 € truke daukazula, o sea, hemen, eleko guztietan, kartak botatzen peina eta hola.
0: Vale.
3: Ordu nik, pues, nire amalau ama osturtekin, ahorro kutre batzukin, bajo nintzen horrea.
0: Gozar.
1: O sea, lain,
3: azten
1: hori gara. Paso, ni banoa, altarot.
0: Literal.
3: Efectivamente.
0: Vale, esan nahi dizkizut gauza serie bat, eta nahi dut zuk erantzutea bai edo ez. Vale? Orduan. Kartak?
3: Kartak?
0: Bai, hori errezazan.
3: Bai.
0: Kristalak?
3: Kristalak, bai.
0: Penduluak?
3: Baita.
0: Akupuntura?
3: Baita.
0: Reiki?
3: Baita, ere.
0: Zer gehiago daude?
1: Orakuloa, ez dakit.
0: Gisa, orakulo bat, azaldu behar diguzu zer den, ze hondik anezut ulertzen. Eta esan dituzu, hainbat ekarri dituzu.
3: Ekarri nahi ditu, baina bakarrak arri dut. La de las hadas.
1: Perfecta.
3: Ez queda maravillosa.
1: Nik ben entzun nuen, hau ez dakit egia den, edo igual simplemente es como marketing eta sin más. Tarot kartak ezin dituzula erosi oparitu behar dizkizutela. Mentira.
3: Ez zorra.
1: Vale.
0: Pues esto.
1: Perfecto, pues nada.
0: Oparitu dizkizu Jeff Bezosek Amazonetik.
1: Vale.
0: Txatxin.
1: Ba, orduan, argi utzita, hau dela, zerbait entre amigas, risas, zuari zerbait ikasten, eta
3: hori da.
1: Txildenak, no? Guazen ongi pasatzera. Botako dizkibuztu kartak?
3: Absolutely.
1: Perfecta, nervios.
3: Hemen dauzkat, Rider White Smith da la típica baraja. Bara guztio konekin ikasten dugu, zanaiko simbologia ezakit dauka eta kompletoagoa da Marseillakoa baino antzinakoagoa dala eta barrez. Eta hau da, This Might Hurt.
0: Ai, da como tarot gamberro.
3: Bai, dago inspiratua. Rider White-en, baino aktuala.
1: Vale.
0: Gozar. Te ha salido la carta del antivirus.
3: Orduan, pues bueno, dozka, pues, taki.
0: Zein da?
1: The Devil, izaten ez bitar perfecta.
3: Bai, ez bitar, bai.
1: Hau diru, di pizkat, nola, pelikula hau, asko grit, Jesus, Gaua.
3: Bueno,
1: vale. eta nola egiten duzu tirada
3: Nik,
1: bat?
3: Nik, arkano handiekin egiten dut, ze ez ditut kontrolatzen hori indik arkano txikiak.
0: Vale.
3: Arkano handiak dira, bueno, gure sorginak, Alicia Bargilla izena du, por cierto, nire irakasleak, eta Iruñakoa da.
1: Perfecta.
3: Eta hemen dauka konsulta.
1: Ay, Alicia, baino.
3: Alicia Bargilla.
1: Alicia, euskal ezte egiten du?
3: Erdizka.
1: Bueno, no es que te cargo
0: con tercera. Izan ditu gomidatu gehiago erdizka egiten dut.
3: Da perfecta, benetan maite dut, infinito.
1: Wow.
3: Eta vale, bueno.
1: No las tengara orduan.
3: Hankak deskruzatu mesedez.
1: Vale.
3: Nahi. Eta beti, ne gustatu zait eskatzea galdera inaurretik. Informazioa etor dadila, argitik.
1: Vale,
3: eta ezi juntasunetik.
1: Vale.
3: Da super importante.
0: La llave es clara, chaval. Vale.
3: Baina zuk dituzu adibidez guztio bezala.
0: Vale.
3: Gia harmonikoak eta ez harmonikoak. Baina zuri, zure oberako, obeda informazioa etor dadila argitik.
0: Vale.
3: Naiz eta gero zuk erabaki, zer egin.
0: No, baina eski nik uste dut generalean nire source A ez dela, nire informazio iturria, nire Wikipedia ez dela argia, bizitzan orokorrean, orduan ezakit konektatzeko gai izango nahi zen. Baina saiatuko naiz. Ustedes una dela In Tune with the Light. In the Neon Light. Vale. Vale, lehengo zu.
1: Lehengo.
3: Vale.
1: Ez
0: daukatzu galderarik?
1: Asistu.
0: Ni galdera daukat, vale.
3: Vale.
0: Kaixa, egunon.
3: Kaixa.
0: Galdetu nahi nien.
1: A ber, baina berak giatu barko du, eh?
0: Giatu.
3: Ez. Zer galdetu nahi zenien, kartei?
0: Galdetu nahi diet kartei, ea nire eriotzaren momentuan, fundamentalki atzera begiraterakoan, pentsatuko dudan, bizitza hon bat izan dudala.
3: Aha, bale, hartu eskutan, mesedez?
0: Bai.
3: Eskatu, bi eskuekin horrela, argitik etortade. Informazioa, eta maitasunetik. Bale, barajatu. Vuelta mandute.
0: Horri nada.
3: Nei hori gustatzen zait. Baina bueno, bai, segi ber zuten. Eta nahi baduzu sentitzen duzunean ja. Vale. Ateratzera zure galderarentzako erantzun bat ukemal. Baina bueno.
0: Jarri goiko planoa.
3: Karta bat aukeratu.
0: Aukeratuko dut karta.
3: Bai edo ez emango diguna.
0: Vale. Emango dios vuelta.
3: Emango dios vuelta.
1: Eriotza es la carta charra,
0: Vale.
3: Es la carta charra. Baina bai edo ez horretan. Daunez. Osea, edo, ez duzu behidatuko atzera momentu horretan, Daniel. Edo regrets asko izan ditazketzu.
0: Ke guapo, vale.
3: Heavy metal.
0: Vale. Super pozik nire erantzunarekin.
3: Bai, zure darki winkia pozik enlitu da.
0: A ber, pegatzen zait asko.
3: Ja.
0: Orduan, bai.
3: Baten du prestatu izan dela.
0: Vale.
1: Onbran eriotzean ere.
0: Death! Itxoin, nago. Aiz dut dut behar baino, death, bai.
1: Death, to death, all of them.
2: To all of them.
0: Horixe da.
2: Death, to all of them. Ez que
0: asko tortzea gatik, zora garria izan da, osondo pasatu dut.
3: Ke vale. Guai.
1: Pues, horrein vale. Nik.
3: Horrein zu.
1: Venga, abertu goitut nik.
3: Bai.
0: Jarriko dizuet berri.
1: Vale, bai ditut. Horrein.
3: Bai, maitasunetik eta argitik etor dadila informazioa, mesedez? Bale, barajatu zure galdera pentsatuz.
0: Baina, ez dezu esan behar galdera.
1: Ezagut altuan edo?
3: Nahi zuna.
1: Bale, galdera da. Daniel eta biok elkarrekin egongo gara eriotza arte.
0: Oie, que ya eman ditostia bat bara.
3: Eriotzan! A ber, eske... A ber, tarotak egia da, ez du predezitzen... Ez dakitzen bateko futurora. Osa, gaur egungo energia hartzen dugu kontua.
1: Bale, bardoan hartuko dugu gaur egungo energia. Daniel eta biok ezkonduko gara, Aster. Ya está.
3: Vale. Genial. Fantasía.
1: No sé. Maia.
3: Maia ez da honena.
1: Urduri jarrestea.
0: Es que asko dago.
1: Ya, ordu dago, eh?
3: Bai.
1: Vale.
0: Venga.
1: Artuko dut bat?
3: Vale. A ver, la esterra ezkonduko zaten.
1: Au. The Lovers! The Lovers!
0: All the Lovers!
3: Bai!
1: Bai!
3: Ez de bolita!
1: Que fuerte The Lovers!
3: A ver, bastante ez eta bai atera dia, ez? Es que gutxin... Dago interpretatzeko karta horretan, bai, bai.
1: Batzuk dira como más ambiguo, ¿eh?
3: Bai.
1: Bai.
0: Ez de su interpretazio asko egin beharrik, egia esan dena du marrazkian.
3: Bai.
1: Wow, ez justo Death eta The Lover.
0: Bai, izugarrizko performantza gaur barajatik, zora garri.
1: Venga, te toca, berriz. Edo beste karta batzuk edo ze, jarretuko dugu.
0: Zer ingo dugu, esan.
3: Beste tirada komplexuago bat.
1: Luar zuk egin nahi duzu?
0: Nire baino komplexuagoa.
1: Ez duz egin nahi?
3: Ez du nahi.
0: Vale. Ez aidazu.
1: Norbait ez dago como ire... Ah, beldurra ematen dizu?
0: Beldurra ematen dio Luar, y Luar, mariquita.
1: Beldurra bertzen
0: gozo. Mariquita.
5: Te voy a matar.
1: Norbaitek ez badu como sinisten, edo ez badago irekita ere, como zerbait nabaritzen da, edo, como en plan, ez du funtzionatzen.
3: Nik uste da, ja, zure eskutan hartzen dituzun momentutik, eta barajatzen hartzen momentutik, jaitza zure energia impregnatzen.
1: Ja.
3: Kartei. Orduan, era... Osa, egin baten ja irikita zaude.
1: Ja.
3: Ejercizio hori egiten.
0: Osa, nik esan dudan bezala, kategorikoki ez dut sinisten, baina nire saiatzen konektatzen.
3: Hori da.
0: Etorri naiz jolastera.
3: Hori da, eta nik uste jolas bat dela.
0: Bai.
3: Osa, errespetuz
1: bai, noski,
3: jolasteko,
1: noski,
3: baina...
1: Buelta bat emandu.
0: Ez dut galdera egin ez.
3: Baina... Ah, ez duzu galdera egin.
1: Badakizu,
0: ez? Ez nekien.
3: Ah, bale.
1: Zaritzaren azten ez baduzu galdera.
0: Baina esan digu, egiteko beste botaera komplexuago.
1: No,
3: ba, beste botaera komplexuago bat adibidez. Jo, kese, ne gustatzen zaitezko pareja en espejo deiturikoa. Esta pareja, baizik eta pareja de personas, amigas. Jo, arazo bat hain ez izaten nere amarekin, edo lagun batekin, eta nahi atik usinolado de energiak eta norantzagoaz.
1: Bale,
0: bale.
3: Osa, adibidez, hori. Edo lanarekin egin genuen.
0: Eta nola egin dezaket, nire ispilua, nire bikotearekiko.
1: Aukeratu beste pertsona bat.
0: Zu.
3: Vale. Abiok, me encanta! Vale, pues barajatu,
0: vale.
3: Batak.
0: Death.
3: Eta besteak, vale?
0: Zuri maitea.
1: Eta gero nik.
3: Eta nor da lehenengo konsultantea? Bueno, zaudeten posizioan, bana, bai.
1: Nire zikonek zertuan?
3: Ez, orain, moztu.
1: Berak, edo nik?
3: Zu zea lehenengo... Zeakoa, osake bai, zuk moztu.
1: Nik,
3: bai, moztu. Bai, zuk.
0: Plano zenital.
1: Bale, hori guztien dira, bai.
3: Bale. Orduan, hau da, enekoren energia, momentu honetan.
0: The Magician, ya te creo que sí.
3: Bai.
0: Bale.
3: Aps. Hau da Danielen energia, enekorekiko.
0: The Sun.
1: Eguzkia.
3: Hau da zuka portatzen diozuna bera. Ai, eta Danielek zuria portatzen dizuna. Vale.
1: The Emperor. Bye. Emperadorea.
3: Hau da zure obstakulua.
0: Zein da, zein da?
1: Judgment.
3: Arremanean.
0: Ai, judgment. Bai, egia da. Oso epaiozara.
3: Eta hau zure obstakulua.
0: The Fool, bai.
3: Lokito.
0: Bugu The Fool.
3: Zer duzun ikasteko?
1: Vale.
3: Eta zer duen ikasteko Danielek?
1: Justice.
3: Eta zuen arteko, bueno, binkuloa, ez? Binkuloa bai da...
0: Bai.
3: Osea, bai... urak simbolizatzen dute kartetan batez ere energia femeninoa eta baita ere emozioak. Ez? Vale. Eta emozioak eta baita ere suak akzio hori oso horekan dituzue harremanean.
1: Wow, eskin nire super sua eta zuzara super ura.
0: Bai, egia da hori. Bai.
3: Eta ondo kontrolatzen duzue como zuen barne animali hori, eta baita ere pizten zarete alkarri gauza como super primitiboak izan daiteke. Bae. Eta baita ere, zuen iluntasuna bat abesteari erakusteko, erreztasuna ere izan dezakezue.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai, esango nuke bai, ez. Baina, claro, ahora, como digo yo, que no.
3: Ja. Yeah.
0: Bai, gustatu zaiz que me aportas death.
1: Hori zer esan nahi du.
3: Bai, adibidez, ez? Energiaren kontuan, zu igual izan zaitezke harremanean iniziatiba gehiago daukan hau egiteko, bestea egiteko riendak zuk hartzen dituzu, ez? Eta adibidez, Danielen kasuan bera, zurekin dago, zu, berarekin zaude, adolescentzian maite mindu alko zinen moduan. Osea, pixka bat emozioiek sortzen dizkitzu.
0: Baliteke, eh? Bai, the sun.
3: Bai. Eta berak zuri provokatzen dizuna da osea, fase baten amaiera bat. Bera ezagutu izana eta berarekin egoteak orain arte sortutako Daniel pertsonaiak en parte balio espalizu bezala.
0: Mhm. Vale.
3: Eta zuri berak etzenuen estruktura bat eman dizu.
1: Vale.
0: Bai, eh?
1: Bai, bai.
0: Bai, eman dizut. Bai, bai, bai. Puske bian. Bai, bai.
3: Baina, bai, gehien kostako zaionari adibidez harremanan barnean hitz egitea edo, bueno, kontatu behar dizut tau, zeren sentitzen ez pixkat, zuzea.
1: Ni naiz, eh? Wow.
0: Uste dut bai, ez?
3: Dentro de todo...
0: Uste dut bai, ez?
3: Batzutan...
1: Bai, bai, bai.
0: Bai. Bai, ni oso astuna naiz, ezin dut arazo bat izan isilean, hori egia da, zuk bai.
3: Bai, vale. Eta zure obstakuloa agian, harremanaren barnean bai da, eroa, ez pixkat inestability.
0: Bueno, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, eh?
3: Inestability.
0: De full, bale, oso
3: bai.
0: Ongi.
3: Bai, bai. Wow. Orduan, zuk bai jumar dezu estabilidaden bila,
0: vale.
3: Justiziarekin eta oreka baten bila, batez ere, mentala.
0: Ba, jatzu egon nintzen orekaren inguruan hitz egiten nire psikologoarekin. Mm-hmm. Keda honen oso antzeko,
1: Bale, bai. Eta nik orduan ikasi behar dut, como transmititzen gehiago, nire emozio.
3: Transmititzen gehiago, eta pixka bat bizitza dela antzerki puta bat, eta ez hartu gauzak hain serio.
0: Hori bai kostatzen zaizu,
1: Kostatzen zait asko.
0: Bai.
1: Kostatzen zait gehiago. Bai.
0: Esango zenuke positiboa dela harremanerako elkarri leporatzen badiogu gaur irten dako kartak emendik komo hilabete batzuetara. Blan, ez baditzuzu garabitzen platera, ez, eskete salio la muerte. Claro.
3: Bueno, pixka bat.
0: Vale.
3: Bueno, izan daiteke baita ere beste estrategia bat. Gogoratzen, aterazan la rueda de la fortuna mesedez ez hartu gauzak hain en serio.
0: Ja. Fan bigarean zen atrasera.
1: Zeba.
0: La rueda de la fortuna.
1: Ay, ojalá.
0: Claro. Vale.
1: Wow, qué fuerte.
0: Bai.
3: Ongi
1: gustatzen
0: zaiz. Bai, aprobatu dugu.
1: Tiene perfecto.
3: James.
1: Temperance. Hori zer da? Templanza.
0: Templanza.
3: Templanza. Oreka.
1: Vale. Ari gara bilatzen oreka.
0: Bai.
1: Eta lortu dugu.
0: Oso karta ona da ateratzeko azkenian, eh?
3: Bai, polita, oso polita.
1: Hori noski. Ai, que guai, me encanta.
0: Ala.
3: Eta beste tiradita bat edo orakulito bat.
1: Zer dugu?
0: Hori da, zer demora goiaz. Luar.
1: Oraculo,
0: bai, igual, orakulo,
3: oraculo.
0: Bai, orakulo azkartxo bat.
3: Azkar, azkar.
0: Eta gero, guk botoko dizkizugu gure jolasak zuri.
3: Hau da, basikamente, aditei informazio eskatzea de zer behar du Danielek orain txentzun, bale? Botako dut karta bat.
0: Bale!
3: Zer behar du Danielek, ui.
1: Ui!
0: Ai, ama. Proyecto empresarial. Fenomenal. Venga, guazen. Wow. Confía y emprende una nueva idea de negocios, una oportunidad laboral. Tengo como 15.
1: Saiatu itzultzen.
3: Bueno.
0: Bai, saiatu edo hartu bide empresarial bat dirurantz.
1: Vale.
0: Eta, nola da, fidatu zure buruaz.
1: Hau nirea.
0: Bai.
1: Ai! Ez da posible, matrimonio.
0: Egin dezute trampa.
3: Ez, hori da.
0: Vale.
1: Adaz nolazten ziren?
0: Bai.
3: Adak.
0: Adek.
1: Adek. Bai. Adak elkartzen dira gugan, gurekin.
0: Bai.
1: Ospatzeko alaitasunaren matrimonio.
3: Festa.
0: Jolgorio. Total, venga.
1: Baina begira ze polita, naiz ni. Dago Daniel, a ver. Naiz ni, Daniel, eta hemen dago unikornio bat. Ada bat. Ah, ez ze polita. Ez kira komo nire elburua nahi dintzu, berta.
0: Bai, nire egin ezkontza. Bai. Desposatzea nire burua.
1: Que fuerte. Eta hori barkazara gure ezkontza.
3: Ai, barbar! Nere maia montatuko de tarotista oráculo. Eniak
0: montatzen ditxu, como tatuaje, bufa, que tatela.
1: Nada, nada. Güe menu plan, una fila.
0: La tarotera.
1: Eta la tarotera.
3: Eta kantatuko de tere, eh? Osa, que genial.
1: Perfecto.
3: Pero genial.
1: Wow. El matrimonio, eh?
0: Oso ondo, pasatu.
1: Planean pentsatzen, eta no, broma, broma.
3: Berriro matrimonio, eh?
1: Berriro, eh? Bi aldiz.
0: Oso ondo, pasatu dugu.
1: Ostras, que fuerte.
0: Bai, bai, no me queda otra, ya.
1: Egin behar dugu bigarren atal bat, hau luzeago egiten.
0: Bai. Ez da jotibortzioaren kartarik.
1: Igual, bai.
3: Baitare.
1: Baina, igual,
0: ya eskonduta dagoen norbaiti ateratzen da zaio matrimonio. Bueno,
1: baina matrimonio ez dizan, mer bakarrik, no? Ulertzen dut. Matrimonio, como matrimonio. Ez da diteke matrimonio gauzaskorekin, edo...
0: Bai.
3: Una unión, básicamente.
1: Hori da. Wow. Ni bere garaian joan nintzenan, iratiren ganak, iratirekin eske beste bideo grabatu nuen bibazuek erako ere, eta berak esan zidan, bazela momentua... Boa, eske bezut kontatu, karo, eske kontatu out of camera.
0: Ez da demora asko besta.
1: Bale, baina, azkar, azkar. Bai. Ateratzen denan, karta bat, ega, oza, hola, ateratzen denean, zerbait erran nahi.

0: Baina esan zian, bazela momentu esan zian, pixu bilari zara, ze bada momentua mudantza bat egiteko. Eta nire nintzen pixu bila.
1: Eta bazudan.
0: Eta mudatu nintzen.
1: Flipaz.
0: Eta izan zen momentua.
1: Ba, beira.
0: Sin mas. Guazen, pop...
1: Flop kulturako, quiz edo
0: ba,
1: testa egingo dugu.
0: Arrazu bat daukat.
1: Zei daukatzu dara.
0: Jokala hemen mobila.
1: Bai, hemen dago.
0: Nun. Ah, eta zer egon urrean?
1: Gudara geitsizu, ze jendea zegoen zuri deika eta mezuka.
0: Ai, bala, lehi, bat, ez enteratu. Bale, ba, guazen flop kulturako testarekin. Entzun duzunez flop kultura, ja ezagutuko duzu.
2: Bai.
0: Oso arrexada. Leire letu, erreferente bat.
2: Ametsaz narez.
0: Bal, perfecta. Es lei. Bai.
1: Oso es
0: bai. Pop kulturako momentu bat. Ametsaz narez, gomidatu barko genuke.
1: Egia da.
2: Askotan, pop kulturako momentu, eske, naiz, bastante basic, osea, jo que se, pues,
1: naiz,
2: Alicia Edwardsen edo zein momentu RuPaulen.
0: Vale.
2: Vale, baño.
1: ¿Esan perdiro, esan perdiro?
2: Alicia Edwards.
1: Ah, vale, vale, vale, vale, vale.
2: Baño, adibidez gero, o sea, me encanta ordu txikitaneko Julen Aizkolaria, ulertzen, edo Maria Luisa...
1: Eskaileratik bera oso momentuan bat.
0: O sea, da momentazo.
2: Vale.
1: Sí.
0: Zubiz abututu zu lugar norten Maria Luisa. Pelikula bat.
1: Lugar.
2: Pelikula bat, es que naiz, o sea, bastante txerra.
1: Goazen bi
2: puntuzera. Little Miss Sunshine.
1: Ahí
0: ba,
1: estás,
0: venga.
3: Me cago en tu
0: disco
3: puta
0: bat.
3: Madre.
2: Nere lehenengo diskoa, o sea, lehenengo diskoa paritu ziatena, Believe Cher.
1: Zein?
0: Believe Cher.
1: Ah, Believe Cher, baraka.
0: Horia,
1: guiratasuna,
0: pero vamos, o sea, en plan, zure familia, edo noreko paritu zizun, edo zuke lo zitenuen.
2: Bai, bueno, nere itatama, que lo ziaten.
1: No
0: Believe the chair.
2: Bai.
0: Nire izan zen The Fame Monster, Lady Gaga.
2: Wow.
0: Bai. Telesail bat.
2: Sharp Objects, HBO-n, da, neolako, adibidez, true crime atze gustatzen, baina, hau da, síndrome de Munchausen por poder ser.
0: Oh, vale. Ko... Gypsy Rose.
1: Vale.
2: Da increíble.
0: Wow.
1: Vale.
2: Bai. Ama batek zeinak envenenatzen duen bere araba beti gaixorik egoteko.
0: Ai, bai, zute zauzen,
2: ara. Sharp Objects.
0: Sharp.
2: Wow. Increíble.
1: Fuerte.
0: Qué fuerte es que Munchausen por poder.
1: Esa hizo gustar tu sueño efectuar y lugar.
0: Gorrotatzen duzun norbait.
2: Honetan pentsatzen aitu naiz eta azken aldin, o sea, nago gorratzen jende asko.
0: Vale.
2: O sea, irikitzen dut korreoa eta eske claro, pizka gaizki gelditzen da ez ikasleen izenak hemen botatzen.
1: Ah!
0: Ikasleak.
1: Bai, bai. O sea,
2: grado amaierako lanarekin egiten dena eridian. M. M. gorrotu zaitut, ez dut zure izena nire korrean berriz ikusen egin.
1: Vale.
0: Wow.
1: Ai, adibidez, ba, nizan naiz norbaiten M. Nizan
0: naiz eke.
1: Bai, uste bai, atz. Baina, bueno, bizitza bueno.
0: Bai, roi astuna delako edo.
2: Astuna eta ja, koseitorria pizka bat,
1: Osea, ah, orduan igual ez naiz izan, bale.
0: No, ni hori.
2: Ez, osea, ja, pizka peldurra.
0: Vale, vale, vale.
2: Vale? Baina, bestela, ez naiz persona bat, como de gorrotatzeko, gehiago naiz de... De hablar mal, ¿eh? O sea, de gosipear, baño, ¿eh? O sea, gero adibidez, mira, John Celestino beti izatezun, como gorrotatzen dut urrutitik, baño, gertutasunetik, angera ezagutzen dut persona, me da pena, digo, joder, si es una traumada, como yo.
1: Ya, mundo sua da jendia,
2: ahí.
0: Baño, ala...
2: Por du nor gorrotatzea, gertutasun hortan, ya, zaiet, zaiet.
0: Baina, gertu izateko kontrakoa.
2: Bai.
0: Da, como, pues, bueno, gertzegien bat, jende helduarekin. Eusen dut como una abuelita, una abuelita, y digo, ay... Pobrecita, no sé qué te agarro pensando. Seguro que es fascista y que
1: vale.
0: Me odia, es homófoba. Vale, que todo la odio, digo, que es horrible.
2: Vale.
1: Baina bueno.
0: Norekin egon gustu nuke kolaborazio bat.
2: Real, o sea, ya grabatuta Maruxakekin.
0: Vale.
2: O sea, Urgoienan, absolutely fan, nice.
0: Egin bar dugu remix zurekin.
2: Vale.
0: Por favor.
2: Bai, net.
0: Vale, vale, vale.
2: Net.
0: Eta norekin etzen nuke egon kolaboraziorik.
2: Uf. Pues ETSZ-ak.
0: Vale. Bai.
1: Luar koreatzen garitatik.
0: Luar koreatzen, oso pozik dago. Luar. Baizuzu, luar esaten dela euskaraz.
2: Luar.
0: Luar. Luar da gallego.
2: Gallegos.
0: Luar.
2: Luar. Ah, vale.
0: Norekin ingoztu nuke borroka la velada del año.
2: O sea, miñak me da como mucha pereza. O sea, debiez tenéis para nada kirolari baita ere, porque es que mendia igotzen hasten naiz eta ja bolak mina iteiate, ez? Orduan, asako asarretzen naiz. O sea, asarretzen naiz. Orduan, borrokatuko nuke bakarrik mina jasango banu aurretik. Baina kasu horretan, ja, hainbeste asarretzen naiz. Que, eske, o sea, ja, hilko nuke.
0: A matar.
2: Bai.
1: Vale.
2: O sea, wow. Diez futbolean jolazten eskolan, ez? Baloiak entzuziatean, baloiak entzuziatean, asarretiten itzan, eta ja ostikoak jotzen esan itzan.
1: Gozar.
2: Bai.

0: Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean, zein Spotify plataforman.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
5: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
6: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.

0: musikari tarte Metropoli Forala saioan Toño Muro egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Eta zure eskutik beti rock doinuak nagusitzen dira Irrintzi Dorrean. Talde berezi bat gaur.
1: Bueno, oso berezia, oso gustokoa dudan taldea dela aitortu behar dut, Los Lobos taldea. Ta gainera bere arrakasta osorekin nire ustez oraindik olako talde ez dakit nola esan hola izkutu bat, ez? Ez da nabarmentzen rock munduan, ez? Kultuzko taldea, bai, baina ez da kultuzkoa, ze normalean kultuzkoak direnak badira oso eskizitoak, oso bitxiak, oso bereziak, ez dakit jende arruntarentzat erabat ez ezagunak suertatzen dira hoiek, ez? Eta Los Lobosekin ez da olakorik gertatzen, ez? Iaia hasiratik ez bazen oso azkar lortu zuten arrakasta bereziki La Bamba pelikula zea bere kantekin, ez, beren bertsioekin eta egin zenean, ez, bazen Richie Valensen abeslari, zea beraiek bezala Kaliforniako abeslari latinoaren biografia, ez, La Bamba pelikula hori. Baina oso ezagunak izan ziren, baina nik uste dut ez ditugula baloratzen edo ez dela baloratu talde hau zea rock munduan behar zuen moduan, ez, hasiera-hasieratik egin zuena izan zen bai jatorri mexikarra zuten gehienek, taldeko gehienek guztiek esan daiteke, baina beti beraiekin batera ibili da estatu batuetako tipo bat, ez, Steve Berlin, eta ja talde barruan dago, ez, beti zuzeneko emanaldietan eta hoietan. Baina, bueno, jatorri mexikarra zuten gehienek, baina zea, guretzat ezagunak ziren hasiera batean mexikarroiekin, aian Selma eta olako kantuengatik, ez? Bertxoak ziren, ez ziren beraien kantak. Beraien kantak, iaia gehienetan inglesez egin dituzte, hau bezala, zea, Let's Say Goodnight, beren lehenengo LPA irekitzen zuen kanta da entzun duguna, 83an grabatu zuten hori, eta kanta gehienak egin dituzte Hidalgo, David Hidalgo gitarra jolea, abeslaria, zea eskusoinu jolea ere bai, eta Luis Pérez basu jolea, eta batzutan ere bateria, ez? Orain batzutan basua eta ahotsa, zea bateria ja utzi du azken urte hauetan, ez, ja adinagatik edo ez dakiz zergatik den. Bueno, ba, biek egin dituzte kantu gehienak eta ingelesez daude kantu gehienak, beraiek sortuak.
0: Eta zer da entzunen duguna?
1: Urrengoa izango da, Our Last Night, bigarren diskoan, How Will the Wolf Survive, oso honekin lortu zutela nik uste dut arrakasta, eta ba, ospe handia estatu batuetan entzun dezagun, Our Last Night.

bueno, oso kanta dantzagarriak egiten zituzten hasiera-hasieratik, eta, bueno, hemen berezik ezagunak izan ziren mexikar kantu batzuen bertsoak. Berez, ez korrido edo norteña estiloko kantak baizik, eta askotan son jaratxo, edo son jarotxo barkatu. Olako ritmo bada, zea, kubako sonarekin harreman handia duena, ze bada, zea, Karibe kostaldekoa, eta, bueno, hoiek ez ditugu entzunen hemen, entzungo ditugu beste kanta bat, oain, disko beretik, 84an argitaratu zuten How Will the Wolf Survive, eta Will the Wolf Survive, zera, otxoak bizi iraungo du, izeneko kanta, eta bada, Hidalgo, David Hidalgo eta Cesar Perezen kanta, beste kanta bat, entzun dezagun.

Ba, bigarren disko hau grabatu ondoren, orduan lortu zuten kontratu berezi hori La Bambaren, zera, pelikularen kantuak sartzeko, eta Come On Let's Go bereziki izan zen ezaguna, La Bambarekin, kantarekin batera, ez? Eta ja, ordutik aurrean ikuste du ja, ospe handia lortu zutela, eta beraien moduko beste talde batzuk sortu ziren. Claro, Estatu Batuetako hegoaldean badago, bai Texas aldean, bai California aldean badaude, zea latinoak eta zea estatu batuarrak, nolabait esateko ingelesak eta edo nahasten dituzten taldeak, ez? Hoietan gehienetan latinoak dira, zea sormen handienak, ez? Edo sortzaile handienak, ez? Eta hoietako batzuk badira The Mavericks edo lehen hemen komentatu dugun bezala Texas Tornados, ospetsuak, eta mundu horretan Los Lobosek badute, nik uste dute, zea toki berezi bat, ez? Ze bereziki, nire ustez, musikari handiak izatea daz gain, bereziki David Hidalgo berak, ba, sortu dituzte, kanta asko, ederrak, eta LP, garaia egetan LP-ak zirenak, laro garen amarkadan, eta CD zoragarriak. Adibidez, irugarrena izan zen By the Light of the Moon izenekoa, eta horretan entzunen duguna bada, ez Hidalgo eta Perezen kanta bada, izek eta César Rosas, basu jolearen kanta. César Rosas bada, ba, gaztelaniaz egiten, normalean egiten duen bakarra aurkezpenetan, nik bitan ikusitut hemen, inguruetan, hemen, Bilbon eta Zaragozan, eta entzunen dugu kanta oso dantzagarria ere aurrekoak bezala. Set Me Free, Rosalie.

Bueno, Set Me Free Rosalie honetan entzuten dira ukitu beat eta soul ukituak, soilik ba kanta aberasteko, ez? Eta bueno, hau izan zen bestaldetik kanta ezaguna. Ordutik aurrera ja nik uste dut bereiztu zituztela pixka bat mexikar kantuen bertsioko diskoak, nik ez ditut ekarri hoiek, eta nolabait kanta beraiek egindako kantu berrien diskoak. Beti bertso bat edo beste sartzen zuten edo hartzen zituzten ez soilik aipatutako Mexikoko erritmo hori, baizik eta kumbia ere, gero eta gehiago kumbia ere sartzen zuten, gaur ez dute hortik ezer estilo horietatik ezer ekarri, baina nik uste dute ordutik aurrera ja disko aberatsagoak eta ja arreglo eta instrumentazio eta batzutan kolaboratzaile handiekin jarraituko dugu datorren 15 egun barru, nik uste dut bigarren parte bat eginen dugula Lobosen inguruan, eta bueno, entzungo dugu urrengo kanta bat, ja The Neighborhood izeneko diskoan 80. urtean arrietatutakoa, eta entzunen dugu kanta zoragarri, lasai zoragarrioetako bat, Emily.

Bueno, zen Emili kantaren hasiera, hemen ere nabaritzen da bibolina eta arreglo bereziak, normalean beraiek jotzen dituzte instrumentu guztiak, bereziki, estatu batuar jatorrizkoa den hori Steve Berlinek, oso gutxitan entzun dugu kantu hauetan saxoa, baina saxoa teklak ere sartzen ditu, flauta, instrumentu ezberdinak, bereziki David Hidalgok berak ere bibolina jotzen du, eta, bueno, zuzenean ikusgarriak dira nola, nola ateratzen dituzten instrumentu ezberdinak, eta nola lotzen dituzten zati batzuk, dantzagarriagoak, beste batzuk, aurreko kantaren antzekoak, ez? Eta, ja, amaitzeko, utziko zaituzet, ba, beste urrengo LP, Kiko izeneko, LP eta CD bat ja 82an argitaratu zuten hau, eta honetan sartu zuten oso kanta berriro Hidalgo, David Hidalgo eta Cesar Perezek egindako kanta bat, Short Side of Nothing, bada ezerezaren alde motza.

0: Los Lobos taldea gaur protagonista, gure Toño Muro musikariarekin, rock erritmoak ekartzen dizkigun lagunarekin. Los Lobos taldeak baditu beste hainbat disko.
1: Bai, bai, ibilbide erdia edo. Ikusi dugu, entzun dugu oso laburtuta, oso era laburrean, bai.
0: Bueno, beste erdialdea sintesi batean entzun beharko dugu beste egun batean.
1: Bai, bai, jarraituko dugu urrengo, bai, 15 egun barru edo nire asmoa hori da beintzat,
0: bai. 15 egun barru Los Lobos eta bi.
1: Bai.
0: Oso ni ba, Toño Muro, mi
1: bueno,
0: esker.
1: Merezun arte. Zuei, agur urrengo arte.
2: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-tik 24ra, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026, Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
5: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
6: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
5: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
6: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
5: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 Bizkaiko Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
6: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
1: Pixa egin, hortza garbitu, oatzean sartu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes, yes. Good morning. Uf, se verde na buen inglés areki.
2: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidonundestan esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
5: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

Sasoiko The Rolling Stones disko berria ere iragarri dute, hau da ez da single honetan geratuko, uztailerako entzunan izango dugu album berri hori, eta Rough and Twisted kantu hau izango da bertan. Disko berri batean dagoen bezala urrengoa besti hau. Kevin Morbiren Little Wide Open albumaz ari gara. Pretty Sisters 100,000 izeneko kantu honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

gaurkoan Little Wide Open Kevin Morgiren disko berria ari gara ditzen, edo bertako kantu bat baino gehiago behintzat bai, hori esan egin nuen, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko ere bertako kantu hau ekarri dizuegu, lehenengo singela izan zena, Javelin.

eta aste honetan aditzen ari garen beste album berri bat. Texasko Matthew Logan Basket musikariaz ari gara. Atzokan ere entzun genuen disko honetako kantu bat. Bera Delta Spirit taldean ere ibilitakoa da, baina bakarka baditu album interesgarriak eta plazaratu berri du hau. Renee izen.

The Black Keys entzuten ari gara, Peaches izeneko diskoarekin bueltatu dira, duela aste pare bat, eta hau bertako kantuetako bat, single moduan, lehenengo aurrerapen gisa, edo bigarren aurrerapen gisa aukeratu zuten, Where There's Smoke, There's Fire.

0: entzongo duzuen bezala ahots efektuak batera beldurri gabe erabili dituzte single berri hauetan. The Strokes eta beraien kantu berri honekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Argedasko herriak aho batez gaitzetsi du herrian izandako hilketa matxista. Amaierako txaloek hautsi dute elkarretaratze isila, 44 urte zituen Saidak, erakunde eta herritarren aldetik jasotako erantzuna eskertu du Argedasko komunitate islamiarrak Arbil Gual presidentea.
2: En Bogotaria, súper buena. Me ha llamado el alcalde ayer, al mismo rato me ha llamado a mí, me ha preguntado, me llamaron los agentes de Guardia Civil también.
1: Ustezko hiltzailea, 43 urteko senarra, bihar edo etzi, tuterako emakumeen kontrako indarkeria arduratzen den epailearen aurrera eramango dute, bere burua aurkeztu zuen, Guardia Zibilaren Baltiarrako kuartelean, eta emakumea hil izana aitortu zuen. Gaiz aldatuta, 134 dira, Kongoko Errepublika Demokratikoan, ebolaren agerraldiaren ondorioz, hilda koak herrialde hartako osasun agintariek emandako azken datuen arabera, osasunaren mundu erakundea oso kezkatuta agertu da ebola virusak hartu duen abiadurarekin. 500 kasu susmagarri identifikatu dituzte eta virusa uste baino zabalduagoa egon litekeela uste du osasunaren mundu erakundeak. Espainiako gobernuak eta turismo enpresek hirugarren adinekoentzako inserso bidaien baldintzak beste urtebetez luzatu dituzte. 2026-2027 denboraldian ia 900.000 plaza eskainiko dituzte Penintxulan eta Balear eta Kanariar uharteetako egonaldietarako, horietatik 7.000 gutxieneko pentsioen azpitik kobratzen duten herritarrentzat. Pertsona horiek 50 euroren truke bidaiatu ahal izango dute. Horretaz gain, 10 kilotik beherako etxeko animaliak norberarekin eramateko aukerak bere horretan jarraituko du Imsersoren datorren urteko bidaietan. Eta Espainiako Auzitegi Gorenak bidea ireki die zuzeneko senideen hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu ahal izateko. Gorteko osoko bilkurak gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia gelditu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator erabakia, onintza segurola.
3: Aldeko 23 botorekin eta kontrako 9rekin epaileek onartu dute gertuko senide batek epaitegietan impugnatu dezakeela hurbileko baten lagundutako heriotza. Erabaki honen muina Frantsesken kasua da. 45 urteko gizonezko honek hainbat iktus jasan ondoren sekuela larriak zituen eta aitak prozesua etetea lortu zuen Katalunian, naiz eta semea adinez nagusia izan eta bere gaitasun osoan egon. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko kidea, oso kezkatuta agertu da, bereziki epeak asko luzatuko dituelako.
4: Tanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luzeria dira, baina zokotza dira, gillenez bako egun dira, eta elegitea hoikin ari dira ustetako epeak gastatzen dugu. Zokezkara,
3: urrengo egunetan ezagutuko dugu jurisprudentzia finkatuko duen behinbetiko testua.
1: Errepidetan, lasaitasuna, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez. Eguzkitsua dator biharko eguna, gaur baino bero gehiago egingo du, kostaldean maksimoak 20-23 gradu inguruan geldituko dira, barnealdean 25 edo hortik gora. Goizean goiz, behodeiak agertuko dira kantauri xurialdean eta behelaino batzuk barnealdeko hainbat bailaratan, baina goiz erdirako desegin eta esan bezala, eguzkitsu geldituko da oroar eguna. Besterik ez, 11:04 dira, gaberdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

Larrabetzura joan zaigu faktoriako Jon Artano lankidea, han bizi baita Toti Martinez de Lezea idazlea. Haren etxeko idazgela eta lantokia nolakoa den ikustera sartu gara. Bazenuten pliegoren alabak izeneko argazki dendaren aditzerarik, Iruñeko lehenengo emakume argazkilariak izan ziren pliego argazkilariaren alabaiek. Ba, haiez jakiteko, Bakarne Atxukarro kazetariarekin izan gara bai pasan. Otsailean 50 urte bete dira. Lasarte Oriako Michelin enpresan 100 eguneko grebaldi egin zuten. Ia 3000 langile zituen orduan. Faktorian izan ditugu Felix Artetxe, grebalari kaleratua, eta Maize Otaño, fabrikako bulegaria.

0: Eginena ondia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ze moduzkoti?
1: Onde eta zu?
0: Ondo. Esku emango dira zu edo?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ah, bueno.
0: Ara, wow.
1: Hori da nire leku.
0: Oh my god. Horitzen zinen, ez da etortzeko eginela, ez?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, palkar eskitatxo bengu du.
2: Andre baten mundu aldilatzaren kontaketa, kastitate gerrikoa senar jeloskorrearen emaztearen zat, maitimendutako gazte batzuen amaiera tristea, sorgin garaietako inkisizioko paranoia, indiano baten aventurak etxetik urrun, emakume igerilari baten borroka helburura iristeko, ahotsak bilduman amabos narrazio labur eman dizkigu, Toti Martinez Delezeak, jarraitzaile oldea du, Martinez Delezeak eta gaur, bere artearen sorlekura goaz. Izan ere lehen abixatu dizuegu Toti Martinez Delezearen etxera joana da, Jon Artano, gure idazle jendearen, gure ipuingile eta novelagileen, gure autoren idazgelak ezagutzeko kapritxoa sortu zaigu eta estrenekoa, ez, egon garaia, Pako Aristirenean. Toti Martinezen ere goaz, bigarren bisita, misterioz bildutako kuartua baita. Hauxe da beraz, autoren idazgelak gure atalberriaren bigarren alea.

0: Bai, Jonartan Olarrabetzuko leginen handia Antoti Martinez de Lezearenean hor zaude ez da Jon, egunon kaixo.
1: Kaixo Maider, tentzuleo bai iritsi gara eta aurreratu duzuen moduan enkontru batera izan dugu. Totiren etxera sartu horretik, gero txirreina jo diogu, iniki digu, eta hori, tarte honen helburua da, idazle jendearen gure autore zenbaiten lana hobeto ezagutzea. Eta horretarako beren idazgeletara sartuko gara, eta uzten diguten enean, kuskusean arituko gara, beren apalategietan begiratuko dugu, beren zurkuluetan zer duten gordeta ikusiko dugu, eta Toti, ez dakit zer pentsatu zenuen, proposamena egin genizunean, ze pentsatu zenuen?
2: Ah, pues, zoratuta da, mutilau zoratuta da, nire gela, bala, hemen dago.
1: Ez da no gela normal bat, Toti, normale digo zourrun dago.
2: Bueno, hau zen nire semearen gela.
1: Bai, hori zan digute.
2: Bai, eta gero, kanpora joan semea.
1: Gotzon barandiarenekin egin dut topo atarien, kasualitatez, eta berak esan dit, semearen gela zela eta dena senarrak egin dula.
2: Bai, bai, dana. Bueno, eta etxea ere bai, eh? Etxe guztia egin dugu guk teiaturik ez, baina beste, gelak, tximeniak, elektrizitatea, dana, senarrak egin zituen, eta nire laguntzarekin, karo. Eta, bueno, semea hemen bizi zen, eta, bueno, kando, kanpora bota, zoaz ba, kanpora. Ba, hartu nuen hau niretzako lan egiteko, eta, bueno, sukaldea ondoan dago, orduan da.
1: Ikusi ezako, begiertetik sukaldea, eta beko zua edo parrilla bat ere, bai hor? Buah, dena zura, zur nobleak, idazlea zara, hemen den irakutsi diguzu, apalategi bat osorik eta beste baten erdi hartzen dute bai. Zure liburuek. Deskribapenerako doai zenbait izan behar duzu. Deskribatu diozu entzuleari gela hau.
2: Oh, gela hau. Bueno, nahiko politxe da, handia. Bueno, handia. Eta, bueno, baldak eta liburuak, hemen 3000 liburu daude. Hemen bakarrik gelan, etxean da 10,000-12,000. Ba, oso irakurriak gara danak.
1: Eta 3000 aukeratu dituzu zure igaz gelan
2: liburuak noski. Eta beste nire maitena liburuak. Eta gero badau adibidez han nola da hori saioak dira. Sí, ez dira leberriak. Hemen erdian leberriak. Eta hemen adibidez enciklopediak. Hau jamen enciklopedia, Barandiaren lana, nola da, Resurrección María de Azkuelanak. Hau da, dira lanak.
1: Eta gero tartean, oroigarriak, sariak, pentsatzen dut.
2: Bueno, sariak.
1: Eliza baten portiko atariko romaniko hori, nongoa da, hori?
2: Tu delako edo, esto zangotzakoa uste dut.
1: Sari mordo bat, argazkiak, markoetan.
2: Amodiozko sariak dira.
1: Abai.
2: Amodiozko sariak dira, bai, bakarrik.
1: Denetik dago, Eta instrumentu hori zer da?
2: Bat, bueno, da gitarra bat Marrokokoa. Baina badauzkagu bebai etxean instrumentu asko, zeren musika maite zaldiak gara. Eta semeak jotzen du, orain gitarra elektrika, baina biolina jotzen du, eta piano eta bar. Eta gero, hemen gelan, badira argazkiak beharrezkoa niretzako, badira familiaren argazkiak. Nire amaren, alabaren, eta bioaren argazkiak, gero hor familia nire anaiekin, eta hor daude alaba eta bioba, eta hor daude bebai, nire aita, nire senarra, argazkiak, hor bebai.
1: Pipa hortzean duena, zuen aita da.
2: Bai. Francisco Martínez de Lezea, Patxi Lezea zen. Bai.
1: Patxi Lezea. Ogoratuta sentitze gara hemen sartzeagatik, eskerrik asko sartzen usteagatik, Toti. Haien errazkeria irudituko zaizu, baina hemen egonezten norbaiti, edo hau ikusi ez duen norbaiti nik hau azaldu beharko banio, esango nioke batipat zura duela. Zura apalategiena, zura soliboena ikusten da.
2: Bai, izarrak.
1: Eta da.
2: Hori izan arra ipini zituen. Badira, Gasteizko kordei, Casa del Cordón. Badaude izarrak...
1: Margotu ez. Bai, tallatuta edo.
2: Bai.
1: Izarra gaudeu jira osan. Benzango nizuke hau dela, alako mitel Europako kutsu bat du, edo iratxo baten etxea edo ematen, no?
2: Bai. Hau da nirea. Etxeko gelak bakarra. beste gelak eta beste eta esenarraren adira. Hau da nirea, hau da nirea.
1: Zenbat ordu pasatzen dituzu hemen?
2: Hemen, ordu asko, bai. Ba, ez dakit, normalki 6-7 ordu. Bai.
0: Toti Martínez de Lezearen idazgelan sartu gara gaur, Larrabetzuko beretxean gaude, hainbeste historio eta hainbeste mundu, hainbeste ipuin eta novela sortu diren leku horretan. Toti, berriki aikor aldizkarian esan duzu, inspirazioa ez dela existitzen, gurea lana da, hori esan duzu.
2: Bueno, niretzako, zenitaz pesatzen ari naiz. Bai, inspirazioa ez, asmoa. Asmoa bai, baina ez inspirazioa. Eta gero lana. Imaginazio asko, eta gero asko irakurri dut. Eta asko irakurtzen dut. Baina txikitatik, txikitan hasi nintzen, 7-8 urtekin, ipuinekin, eta bar, bai, karo, baina gero, eleberriak, eta gero nire aita, oso historia zalea zen, eta ni ere, bai, eta ni, ba, irakurri nuen Gasteizen, ba, eskolara, gero, piztinara, igerlaria ginen, etxean, eta gero, irakurri.
1: Ia, igerilaria. Amona zen, igerilaria? Ama igerilaria. Bera sartu duzu, ipuinen batean,
2: bai? Bai, baina izen erikabe, Julia zen.
1: Ahotsak zure azken lanean, beraz, neguan hotza zela, eta udan bero eta igerilekura joaten zaretela, bedi eskuartean liburua.
2: Beti, nik etxean nire gurasoek eta nik, eta bueno, senarra bai, irakurtzen du asko Albertok, baina nire liburuak ez. Beste mundu bat dauka berak.
1: Aizu, eta zein da zure rutina? Ze ordutan, ordu 5 batean aste alduzu eguneroko lan jarduna?
2: Bueno, ez dakiz. A ber, pues goizean, 8:00 ja preste gaude. Baina, karo, bada, sukaldea egin, lavadora ipini, eta, a ber, etxeko andre naiz. Laguntza badaukat, baina bestela, nik egiten dut. Eta gero, pues hemen sartzen dut, eta, pues ez dakit, badira korrespondentzia asko daukat. Eskutitzak, mezua, eta bar, pues,
1: eta nola isolatzen zara, esan nahi dizut, idatzi behar duzunean, konparazio batera, idaztea nahi duzu, konzentratzea nahi duzu, ez duzu inok molestatzea nahi, telefonoa deskonektatzen duzu?
2: Ez. Eta jendeak etortzen dira, noz nahi, baina ez dakizu nola, eta ez da nire gatik, nire senarra gatik, eta badira lagunak eta sartzen eta irten, ez dut arazorik, osea, idazten ari nahi, zenbatan txirrila jotzen dut, norbaitek etortzen, bada, eta geldi, da zer nahi duzu, eta berriz, buelta non egon nintzen, hemen bai jarraituko dut.
1: Izan ere?
2: Asmoa. Asmo bat, historio bat kontatzeko edo idazteko, asmo bat daukat, eta daukat asmoa, eta ez dut behar gehiago. Behin batean idatzi nuen, pues ez dakit nola esan, lista bat, zerrenda bat, hau, pasatuko da, eta hau, eta gero, egon nintzenean, pues erdien, ja, ez dakit zenbat horri alde.
1: Alegia, behin egintzenean,
2: jo, baina lista bat,
1: historio baten,
2: bai,
1: zera, nola
2: gidoi bat,
1: dio,
2: jo, gidoi batuk, non dago gidoia? Eta hartu nuen gidoia, eta esen...
1: Etzen bat etortzen.
2: Ez, así que dije, gidoierik ez. O sea que, ni naiz nire irakurle lena.
1: Dena den, zure bikaintasun literarioaz gain, harrigarria dena da zure emankortasuna. Ia urtero, edo urtero lanen bat, eta pentsatzen genuen geurekiko, ba, izango duela sekreturen bat, hainbeste ekoizteko.
2: Azkarra naiz. Orain ja ez, baina normalki bai bi edo hiru liburu urtero. Badira umentzako, ikastentzako, badira liburuak, bueno, novela bat, eleberri bat urtero. Aurten ez, aurten errelatoak, osea...
1: Ipuin laburrak?
2: Ez dira ipuinak. Aha, badira...
1: Kontakizun laburrak?
2: Eleberri txikitxia.
1: Ah, ba, eleberri txikia.
2: Oso desberdina, eta txakatakatakatakata. Eta gero egiten dut bebai gidoiak, telebistarako, edo gero lan egiten dut bebai musikariekin, Gorka Hermosarekin adibidez, akordeonista, eta Edurne Zabalo, da klarinetista, eta bueno, joan zenian, egon gara, Galizian, zorginei buruz hitz egiten, eta gidoia, bueno, osea, galegos eraman nuen eta ikasi nuen galegos ordenagailuarekin.
0: Ordenagailua aipatu duzu, Toti, eta idazmaian egongo dela pentsatzen dugu. Idazmaian nolakoa da, Toti? Erakutsi duzu, ikusi nahi dugu, zer daukazu organean?
2: Ah, Maider, pues beitu, badaukat ordenagailu bat,
0: bai?
2: Eta telefonoa.
1: Telefono zahar bat.
2: Zaharra eta berrie.
1: eta berrie. Finko azarra noski.
2: Argazki batzuk.
1: Inprimagailua.
2: Inprimagailua.
1: Inprimagailua zer abitzen duzu? Idatzitakoa hobeto irakurtzen duzu paperean?
2: Ez, que behar dut paperak eta nire zen arrabe. Eta gero, ez dago gehiago. Ez
1: eta kristalesko, nola ez dagoela ezer gehiago? Beteta dago eta gauzez beteta dago eta.
2: Argazkia, kristalesko bolak.
1: Kristalesko bolak oiek ze historia dute?
2: Ez dakit, gustatzen zaizkit eta...
1: Bidaietatik ekartzen dituzu edo?
2: Ez, ez, eman didate familia.
1: Eta figura hau, hartu dengo duzure baimenaz?
2: Hori, hori da.
1: Hau zera, brontzeskoa?
2: Hau da, leonkoa.
1: Leongo artista baten.
2: Artista baten. Eta brontzerekin egiten ditu...
1: Figuratxoak.
2: Figuratxoak. Hau da, neska bat...
1: Biluzik, narru gorririk.
2: Bai, eta irakurtzen ari da, ezta? Eta
1: jo, liburu da du
2: bai. Bai, ze polit ez da, ederra da, ezta?
1: Oso ederra da.
2: Ederra,
1: eta idazmaiaren azpian dagoen zakarrontzian begiratuko bagenu, ze topatuko genuke. Zuke botatako ideiak?
2: Ez.
1: Eta tiraderetan, kaxoietan irekiko bagenu?
2: Jo, beteta da. Paperak dira, paperak. Kontratuak, paperak.
1: Agenterik balduzuzuk, toti?
2: Ez. Euki nuen. Bat, baina ez zuen ez egin, ezer. Etike, pst,
1: ja, eta novela gidazten bezain ona altzara, negoziatzen?
2: Ez. A ber, orain dela ja 15 urte edo, banago bakarrik ereingoekin. Erein, zeren erein, da argitaletxe txiki bat, baina da hemengoa, eta gauz garrantzizuena, konfiantza handia daukat haiekin. Haiek esaten dute 20 liburu saldu dituztela, eta 20 liburu dira. Ez dira 25, ez dira 50. Eta beste...
1: Baina hori egiten duen ibal da,
2: ba. Ba, eta gero, egiten dut nahi dudana. Osea, aurten eleberri bat nahi zuten. Eleberri bat toti, ez. Aurten, ipuinak, bueno, narrazioak.
1: Eleberri laburrak. Eleberri
2: bat, mesedez, ez, ez daukatu buruan. Eta baina gazoa garrantzizuena haiekin, dandana dira lagunak, ezagutzen ditut jende guztiak, gitaletxean, dira amabi persona, baina ezagutzen ditut, eta gauza garrantzizua, nire liburu guztiak euskeraz agertzen den. Hori da oso garrantzizua. Zenik irakurri ditut, irakurri dut euskeraz arazorik ez. Ulertzen dut arazorik ez. Nire problema da hitz egiten.
1: Zuk hitz egin, ondo ulertarazten zara.
2: Berboak, aditzak, eta jo,
1: Eta gero hemen, zer gehiago du element hori bai, hori? Hori da...
2: Eta papin bat.
1: Pampin badala.
2: Bai, da pampina.
1: Alice in Wonderlandeko tepotoa ematen.
2: A ber, bost urte bete pasatu nintzen ETV-en. 1200 programa egin nituen. Pampinekin, antzerkiekin. A ber, badauzkagu sotanoa?
1: Bai, sotoan.
2: Sotoan, badaukagu sotoan. Eta sotoan...
1: Garai hartako pampinak eta txotxongiluak eta gordeta bai, dituzue? Maskarak eta?
2: Bai, badauzkagu, ez dakit, 200 pampiñak edo, iruen. Hor...
1: Zutuan museo bat jartzeko moduan zaudete.
2: Eta bueno, orain garbitzen ari dira zenarro eta lagun batekin. Eta nik eskatu niot. A ber, nire tetera, non da hon? Nire tetera.
1: Teontzia.
2: Hau teontzia.
1: Baina Espainiak ditu eta begainan margotuta.
2: Baina ez da hori bakarrik. Da radiokontrolearen mugitzen dutela.
1: Wow.
2: Eta zabalduko ditu begiak eta hoa. Eta orduan, neskatxoa, zer daukazu hor? Bari, bebaiki, ni tetera bat naiz badakizu, eta zer egiten duzu? Pues nola zer egiten dudan? Te, ematen dudan. Bueno, bada bat, badauzkagu beste 6 edo 7 radiokontrolean mugitzea. Eta egin genuen banan-banan programa ETV-en. Eta, bueno, orain ez dugu egiten pampiak, baina...
1: Hemen, hau dago, hori, pitxiaz bete eta hemen azpian liburu bat ikusten dut,
2: bai.
1: Estirandose, guia completa de estiramientos. Hori importantea, egun osoa, idazmaian...
2: Ez que badaukat pintzamiento bat, hemen sorbaldean. Eta ez da...
1: Eta egite alditu zu luzaketak.
2: Da, gutxi. Baina, bueno.
1: Aizu, eta aulki hau... Hau da, zure artearen oinarria, hau da, honen gainean egiten duzu?
2: No, hau da, zera, gogorra da, oza, aulki bat, baserri batian Galdakaon. Orain dela, pues 50 urte, etorri ginenean. Eta, alabazura.
1: Zaborretan botatzen zegoen?
2: Bai. Bueno, nahi zuten. Ah. Orduan senarrak ezagutze...
1: Zora gerria, bai, taia, hau.
2: Sí, que, a ver... konpontu zuten baserria, oso modernoa, eta...
1: Eta zituzten nahi altzari zaharrak.
2: Eta hor zeuden kanpoan, eta nire zen arrabe
3: ezaguna
2: zen, eta zer egingo duzuen aukiek, bota. Bota, nola bota, nola bota. Bota, ja, eramango dut. Eta, bada euskagu beste lau. Baziren lau, bai, lau.
1: Zoragarriak dira. Eta zure idazketa idazkuntza dena, zure idazle karrera aulki honetan eserita egin duzu. Eta hau, Galdakaoko baserri horretatik erreskatatutako aulki hau ez da ergonomikoetakoa.
2: Ez, da, jate digo. Gorra da eta ondo nire zorbaldean.
1: Eta gero bizkarrean duzu estalkia, no, da, manta.
2: Hotza badao eta manta badaukat, hemen bitxikara, zin maz.
1: Eta beste kuriositate bat. Bai. Lotura emozional handia alduzu gela honekin. Ez?
2: Ke ez?
1: Diztizuz sinesten milaka oroigarri dituzu. Dena apaingarriz josita duzu, sorgineak, gurutzeak, kutsa gotor bat hor, kaja fuerte bat.
2: Bueno, hori da semearena. A ber, da nire lekutxoa, da nire lekutxoa. Bihar beste lekura joan beharko banu, babosa, hartuko dut hau eta eramango dut.
1: Esmatuko zenuke idazten, sekula idatzi duzu novelaren bat edo zure sorkuntzaren bat egin duzu hemendik kanpo? Ba, izu idazleek egiten dituzte sormen egonaldiak.
2: Ez. Esan dizut lehen. Zukaldea zen arra, seme alabak, lagunak, danak etortzen dira, eta, no, esan nahi dut, que si me tengo que llevar algo... porque tengo que cambiar de casa, tengo que dejar esta casa, pues me lo llevo lo que hay aquí, es todo lo que tengo, no tengo más.
1: Ya, verás, bada importantea zuretzat.
2: Bueno, hau da nire bitxia, ez daukat gehiago, es que ez daukat gehiago. Argazkiak eta liburuak eta, pues, adibidez, kuadro hori, da truke bat, Miranda de Pomareko lagun bat da pintorea. Eta urtero joaten naz Miranda de Pomarera itzaldi bat emateko, eta karo ez dute ordaindu. Orduan, truke, ni asko funtzionatzen du trukez. Nik emango dizu.
1: Zu itzaldi eman da, bera goleo bat bueltan.
2: Bueno, kaso hori, baina beste batzuetan adibidez Bermeora banoa eta etorriko naiz berriz sardinekin edo, ez dakit, osea, atrueke. Gustatuko nuke, nire herrira etorri itzaldi bat emateko eta bar, baina ez dugu dirurik, bale ba, trukea. Truke gatik, ze truke? Ah, truke, nik emango dizut.
1: Itzaldiak
2: eta zuke eman zerbait. Bai.
1: Ba, Toti Martínez de Lezea, eskerrik asko, zure idazgelan gu hartzea gatik, eta zure sekretu batzu konpartitzea gatik, eskerrik asko.
2: Esker zuri.
0: Zure denbora gatik. Eskerrik asko, Toti trukea gatik, eta Jon ere bai, ederra izan da, gero arte.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: Irudik aztazue une batez, duela 100 urteko Iruñea. Gaztelu Plaza hor dago, eta bertan, estudio dotore bat, eta kameraren atzean, 3 emakume daude. Esmeralda, Blanca eta Isolina Pliego Soler. Iruñean, estudio propio izan zuten lehen emakume argazkilariak izan ziren, Pliegoren alabak izenarekin izan zuten estudio hori, Leire Martínez Arratsaldeon.
6: Kaixo Laia, badai, 1920ko eta 30ko hamarkadetan, garaiko gizartea erretratatu zuten, familiak, ospakizunak, eta aldi berean emakumeen presentzia profesionala aldarrikatu zuten isilean. Garai hartan argazkilaritza ia erabat gizonen esku zegoen, baina Pliego aizpek bere lekua egin zuten.
5: Gaur mende bat geroago gogora ekarri nahi izan ditugu Pliego aizpak, hori guztia kontatzeko gurekin dugu Iruñako estudioan Bakarne Atxukarro kazetaria eta Pliego aizpen begirada eta ondarea gure entzulekin partekatzera etorri dena. Bakarne, arratsaldeon.
7: Atxaldeon, bai.
5: Bakarne, zuk noiz ezagutu zen dituen Pliego aizpak? Nola iritsi ziren zure bizitzara?
7: Pues bitu, urtarrilaren 23an Kontraluz aldizkaria aurkeztu zuten. Eta bertan, bueno, kosaizpei buruzko artikulua agertzen zen. Eta aurkezpen hori, bueno, pues egin zuten bai Maria Jesús García Camonek eta Carmena Agustín Lacruzek. Eta hoiek die historialariak eta beraiek egin zuten, bueno, pues artikulu polit bat haiei buruz. Nik albistea ikusi nun eta nola astero joten naiz ni Euskal Herri Irratira. Bueno, pues emakumei buruz hitz egitera, pues hartu nitxon aizpa hauek eta eraman nitxon.
6: interesgarria iruditu zitzaigun eta beraz, hasi gaitezen pixkat hasieratik, ez? Duela un urte, Gaztelu Plazako argazkirenda bat eta bertan niru emakume. Nor ziren pliegoren alabak eta zergatik da haien berezia, haien historia?
7: Bueno, batez ere bertako lehen emakume argazkilariak izan dutzian ta. Iruinean, bueno, zuk esan dezun bezala, leno, gizonak batez ere zian argazkilariak, bueno, edozein lana egin zutenak, ez? Binon hauek, bueno, pues ondarea edo lekuko hartu zioten atxari eta bere lekutxoa ere lortu zuten. Horregatikan oso importantia dira.
3: Orduan, Iruñako lehen emakume argazkilari profesionalak izan zirela esaten denean, ala izan zen. Ordura arte, bai. Etzen beste emakume argazkilari profesionalik izan irian.
7: Ez, irian ez.
6: Eta, zer esan nahi du horrek zehazki edo ze testu ingurutan kokatu behar dugu?
7: Bueno, testu ingurua da, bos, bueno, jabakigu nolako izan duzan, garai hartan, ez, gizartia eta bizimodua. Kontuan hartu behar dezu, adibidez, pues, atxa, bueno, oso larri jatze honian, ja, esintzun lanik egin, eta bueno, ABC, aldi, bueno, egunkari dako egiten zun lan, eta korrespontzalatzen. Uh-huh. Binen, bueno, bapatian, beak etzun bidaltzen osea pues argazkirik ez da deuses binon bueno pues norbait Bir Victor Pliego izeneko batek sinatu zitun argazkiak, ez? Eta ez dago inor, ez udalerroldetan, ez industrialetan, ez garai hartako inolako dokumentutan izen hori zeukanik. Horregatikan, bueno, pues ikertzaileek sumatzen dute argazki hoiek esmeraldak egiten zituta. Eta ez litzake harritzeko izango zen, bueno, pues garai hartan Emilio Pliego ja, pues etzeon osasunez ondo, esan degun bezala. Gainea, Madrilen inorketzekin Pliegok alabak baino ez itxula. Eta bestaldetik ane, bueno, pues emakumia izatia oso saiatzen eta bueno, pues argazkiak kaleatzeko asko sobikiotzan gizon batena izatia, ez? Horregatik pues pentsasazu, ez? Nolako gizartiatzeon eta ze saitasun zeuskaten hauek.
3: Orduan literatura munduan, ez? Emakume idazle askok egin zuten bezala, gizon deiturarekin sinatu behar izan zuten euren lana argitaratu alizateko. Hitz egin dezagun asteko Emilio Pliego buruz. Esan duzu, argazkilari ezaguna zen, zer nolako estudioa zuen, edo nola pasatu zen Gran Fotografia de Pliegotik Hijas de Pliegora?
7: Bai, bueno, bea Madrilen jaiotzan, eta Iruñera etorritzan, pues, 1878. Eta, bueno, pues, garai hartako argazkilariek beti eraikinen goiko bizi behar izan zuten, bueno, pues, kristalesko txabolak edo kristalesko galeriak eukitzeko, eta han bertan itxiko lana, ez? Binon, bueno, Pliegok hasiera batian gauza bera egin behar izan zun. Binon, argi elektrikoa ja Iruñan erabiltzena izanean, estudioak kale mailara jaitsi zuen, eta lehen argazkilaria izan zan, hoi egiten zuna. Asi que Gaztelu Plazako 22. zenbakiak konkaturitzeon estudiori, eta beak emantzun, esan behar da, senarre mazteek 9 seme alaba izan zituztela, binon lau bakarrik atera zirela aurrera, esandako hiru emakume hoiek eta gizon bat edo mutil bat, eta bueno, claro, pues normalia, bueno, oso arrunta zanez, pues semia aitaren lekuko hartzekoa zanez. Binon, zoritzarrez, bueno, pues 24 urtetik ja urtekin ja hiltzan. Horregatikan, bueno, pues gure Blanca, Esmeralda eta Isolinak atxaria hartu zioten lekukoa eta estudio hortan ja hasi zian lanian.
6: Beraz, modu horretan iritsi ziren gidaritzara, ez? Ez zuten anai zarragorik eta orduan haiek hartu zituzten negozioaren muturrak, ez?
7: Claro, es que, bueno, beste remediorik etzeon. Es que, ya, aia ezin zon, zen, bazteon, ja, nahiko gaizki, nahiko, bueno, es que minbizia zukan, eta, ja, iltzori jantzeon. Eta anaia etzeon ez da ere, bueno, pues tira, pues ekonomia ja sustatzeko pixkat, eta aurrera eramateko negozio, eta bai, pues hartu behar zuten beraiek, eta alaxe egin zuten.
3: Hartu zuten, eurak ziren, hori egin zezaketen bakarrak, baina esan duzu, oso gizonen mundu batean lan egiten zuten, nola moldatu ziren, zein oztopo topatu zituzten euren lan aurrera eraman alizateko?
7: Bueno, hasieran ez zuten bere izeni, bueno, bere izena ez zuten erabili. Eta, bueno, pues oraindikanen jarraitu zuten Pliego izenarekin, ez? Oraindikan beraiek ez zuten esaten beraiek egiten aitziala, bueno, pues argazkiak ta hori. Binon, bueno, pixkanaka ja tokia lortu zuten edo lekua lortu zuten zen bereatza oso sagunatzen. Kontuan hartu behar dugu, bueno, pues argazkilari nafar askoren ezitzailea izan duzala, ez? Pues, Mena, Roldan, Ruperezen. Orduan, oso sagunatzen. Eta, bueno, jendia pues pixkanaka ja oitua hartuzun eta ja askenik ja bere izena jarri zuten bere txokuan edo bere dendan, bere estudioan eta ja holaxe ja hasi zian jartzen pues Pliegoren aispak. Eta ja jendia, bueno, pues oitura hartu zuten eta listo, ja horrekin ja hobekio. Hasieran beldurrez, binon gero ja, bueno, pues normaltasun osoz.
6: Emeki, ikerketaren bidez, hainbat argazki berreskuratu dira, ez? Azken urteotan, beraienak, denak agertu aldira?
7: Keba, gehatzen die, asko, bueno, pues, izkutuak ez da ere. Zeren, jende askok izango ituzte bere etxian, binon, pues, ez dakiten norenak dian. Eta horregatikan, pues, oraindikan bilatu behar die, zen, bueno, batek dakti nundian, bino bakarrikan bueno, agertu die oso gutxi.
3: Eta zer nolako lanak agertu dira, zer nolako argazkiak egiten zituzten?
7: Ba, pues denetekoa, zen, bueno, pues zezen plaza, nekazan laborategi kimikoa, abokatu gaztiak, adibidez, oso famatua da Maria Lakuntzanena. Zen, bueno, pues lekua askotan agertu da, ez? Geo, pues, 1927an adibidez, Madrilera Beethoven Mendiaurrenean kantatzera juntzan Iruñeko Orfeoia, eta, pues, haren kideek, kideak ere, pues, erretratu zituzten, Eskontzak, Sanferminak, Artaxoko futbol partidua, Erronkariko eran jantzitako neskatua, zeakeni, pues, denetaikoa, ez? Osea, estudian egoteaz gain, pues, bueno, kalea ere irudikatzen zuten hauek ere.
6: 1924an estudioa desagertu zen, nola eta zergatik bukatu zen etapa hura?
7: Bueno, pues esan dugun bezala estudioa Gaztelu Plazako 22. zenbakiatzeon eta bueno, pues 2. zabalgunerantz irekitzeak 1921an zezen plaza eta 1931an Gaiarre antzokia pues botatzea ekarri zuen. Baita diputazioaren eta Nafar kredituaren fatxadak birmoldatzeare. Horren ondorioz, pues bueno, pues Pliego aispak alokatuta zeukaten etxe bizitza eta estudia pues desagertu ziren. Eta holaxe bukatu zen etapa hori.
3: Eta lehen esan dugu, ez, oso gizonen sektore batean aritu ziren lanean, baina aldi berean eurek profesioa ikasi al izan zuten. Hori ere etzen ohikoa izango, ez? Aitak eurei ere bere garaian ustea, ez? Ba, pixkat arrazkak nola ateratzen ziren eta nolabait orratzean ere lanean egongo ziren, ez? Pixkat ikasteko.
7: Claro, eta laguntzeko ere bai. O sea, claro. Ez dakinik aiak irakatsi edo ez.
3: Edo begiratu bakarrik ikasi ote zuten, ez?
7: Oixe, eske lan izugarri jatzukaten hemen eta jo egunerokoa gaina. Ordun batzeon hor anaia lan ikenta hoi, binon hauek ere aritu zian jota fuego beraiekin, así que bueno, pues holaxe ikasi zuten.
6: Bueno, eta gaur egunera ekarriz pixka bat, nola lotzen da Pliego aizpen lana gaurko emakume argazkilarien bidearekin zure ustez? Zer aldatu da edo zer geratzen da oraindik egiteko berdintasunaren alorrean?
7: Boa, gauza asko. Osea, gauza asko aldatu die eta gauza asko aldatzekoa daude oraindik anen. Bitu ze gauza, ez? Hauek esan dugun bezala, bueno, etapa hori bukatzian, juntzian, bueno, beste herri batera, ez, hemendik oso gertu dagona, eta han, bueno, Lodosa da izena, eta han, hango jendiak oso oroimen ona dakate, binon inork ez daki beraiek argazkilariak izan duziala, ez? Zeren, bueno, pues beste gauza batzuk egin zituzten, eta hango jendiak ez daki. Zeatikan, zeren hauek ja ez zuten lanpostu hori egin, edo lan hori egin han, ez? Baizik eta, bueno, bata maestra izan duzan, eta bestiak, pues etxian gehatutzian. Jo, alako gauzak maizetan gehatzen da, gertatzen da oain ere, ez? Pues batzutan, bueno, pues oso karrera polita edo interesgarria daka, binon, segun eta nun ibili edo nun ibizi, pues izkutuan gehatzen da karrera hori, ez? Hoi oso arrunta da, txoritzarrez.
3: Ba, Karne, zer eruditzen zaizu, erakusten digula pliegoren alaben historiak garai arteko gizarteari buruz?
7: Bueno, gizarte hura eta oaingoa ez dakinik oso ezberdinak izango diala, ez? Bueno, pues garai hartakoak oso, bueno, batzuk oso irekiak izan dutzian, zen hauek posibli izan zuten bere lana itia. Eta batzutan gaur egun emakume askok ezin dute bere lana edo bere bidea irekitzia, así que, bueno, nahiko irekiak izan duzan gizarte hori, ez? Eta nik uste erraxiagoa dela leku txiki batian egitia nahi dezuna beste haundi batian baino. Uh-huh. Zer, bueno, pues jendeak esagutzen zaitu eta baki pertsona bat ezeala, ez emakume bat. Eta hoi oso importantia da.
3: Bakarne Atxukarro, kazetaria, mila esker, ezagutzen ez genuen pliego aizpen historioa gurean kontatzeagatik eta euren historia ezagutarazteagatik.
7: Eskerrik asko zuei.
3: Eskerrik asko.
7: Bai, aio.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Langile mugimenduari lotuta, bete berriak ditu otsailean 50 urte, Lasartoriako Michelinen egin zuten 100 eguneko grebak. Gaurko egunarekin greban ziren Lasarteko Michelingo ia 3000 langile eta hietako bi gurekin ditugu Felix Artetxe, kaixegunon.
8: Kaixegunon.
0: Eta Maixi Otaño, ongi etorri zuri ere.
9: Non.
0: 76 urtea zari gara, beraz Lasarte garai hartan Lasarte zen eta beste 10 urte pasako ziren Lasarte horia sortu arte Hernani, Urnieta eta Andoainen mendezoden bi auzoak bateratuta. Aspaldiko kontu ez ari gara, baina zuek oroitzapen hauek argi aldituzue, Felix, fresko aldauzkazu?
8: Bueno, nik neonek uste nuna baino hain fresko ez, baina bai bainik handu uste zerbait esateko moduan.
0: Meixe, zu akordatzen zara kontu hauekin?
9: Ba, ez asko ez pentsa, eh? Ez, benetan, eh?
0: Bueno, gaurkuk lagunduko dizugu, eh? Bai. Kontuak eta historioak ateratzen, Aitor.
10: Bai, Lasartekoa izan zen, eh? Michelin enpresa frantzesak, ezaguna da, mundu osoan, kurpilak, neumatikoak egiten dituelako, eta Lasartekoa izan zen, Iberiar Peninsulan jarri zuten aurreneko lantokia, 1924 urtean. Euskarazko orduko lekukotzarik ez du aurkitu, baina emakume honen azentuak ez du zalantza handirik ikusten, euskaldunak zirela aurreneko langilea.
11: Entremos a Michelin? Es el 34. Empecemos 4. A todos teníamos un mecánico para arreglar las máquinas. Hicimos unas bobinitas y luego llevaron a las máquinas grandes para retorcer aquel hilo.
10: Emakumeak garai hartan lanean, Maixe, zuk ere urte batzu geroago, 40 urte geroago, emakume asko zineten, 76an Michelinen lanean?
9: Ba, ezin dizut esan, zenbat. Ba, nik egiten nun lana ofizinan. Ta han, bai. Nik komprasen egiten nun, eta han, bueno, neko somar da.
10: Eta gero fabrikazioan igual?
9: Fabrikazioan ez dakit, baina ez detuzte asko izango zirena.
8: Fabrikazioan bi taller baziran, usorik edo parte handian emakume lan egiten zutenak, bai.
10: Lagarinagoak edo igual edo...
8: Pensa, bat, adibes, erreka deitzen zitzaiona, han bainu elektrolitikoa zian, da zianuro horrekin dara nahi zentzutenak, da aldurtatik ez pensa, eta gero beste bat, igirega edo urzan, han eren emakume dezente lan nahi zentzuten. Hortik aparte, ba, oso gutxi. Nire euripena da oso gutxi zirela, baina bueno.
0: Gipuzkoako enpresarik handiena zen greba egin zenuten garaian, Michelin. Zenbat lagun ari zen garai hartan Michelin?
9: 3.000 edo gehiago, 3.000 eta 500.
8: 500 inguruan esat kontatzen dira. Batzu gehiago zirala, ez da gutxiago, baina...
9: Zegoera, bera.
0: Eta, egun eguneko greba aipatu dugu, 1976, otsailaren 16an hasi zen, da maiatzaren 20 birarte iraun zuen, 3 hilabete eta 6 egun, nola gogoratzen duzuen, nola utzi zenioten, bazenukaten adibidez erresistentzia kutsarik, edo nolakoa zen egunerokoa?
9: Bai, bazen. zeon, eta gainera, ni gogoratzen naiz, esan zutela... Adibidez, nik kobratu...
10: Bai, kobratzen zenuen, greban egon arre.
9: Bai, zeren nintzen da juro de enpresa, sekretaria juro de enpresa. Tordun nei egintziatena da suspendida de empleo, pero no de sueldo.
10: Jurado enpresa zan, gaur egun jendeak ez
9: langile
10: batzordea, komitea.
9: Bai, komitea.
8: Bai.
10: Orduan ez zegoelako sindikatu legezkorik, zan sindikatu vertikal, nola zen hura?
8: Bai, sindikatu vertikalak bere zabate antolamendua bazeukan, eta teorian, negoziazio kolektibua eta baziren, eta, bueno, enpresa haundietan mintzat, alde batik zegoen jurado enpresa ditu, ba, oza, enpresa batzordeat, eta gero enlace sindikales, nola etxe sindikal zautu, bitarteka horiek, baina denak sindikatu vertikalaren egituran barruan.
10: Agian gehiago izango ziren enpresa sindikatu baino, edo zer?
8: Bueno, azken...
10: Kontrolatzen zuen enpresa, jurado enpresa hori.
8: Azken urteetan ez, ze, bueno, zenbait isileko zeak, sindikatu geta bat, azken urteetan, frankismoaren azken urteetan, bere estrategia bezala hartu zuten.
10: Ja, indar hartuta zuten.
8: Jugero de enpresa hoietan, eta bat parte hartzea, eta sartu ziren, batzu sartu ziren, beste gezginen sartu.
9: Ja.
10: Bueno, eguneko greba, zergatik joan zineten grebara, zerk piztu zuen, pentsatzen dugu... Esaten dena, basoa betetzen joaten da, eta une batean gainezka egiten.
8: Bai, bueno, oso laburu bilduz, azken hilabeteetan, alako larrikapen bada zegoen, pixkate kokatu in behar da. Lehen komentatu duzue, peninsulan sortutako lehenengo lantegia, lasartuko izan zela, baina, ja, 1960 hamarkadatik aurrera hasi ziren gehiago ere egiten. Lehenengoa Gasteizen, 1960 ez da izen batean, gero Aranda de Dueron, eta Valladoliden ere bai. Eta orduan, aldarrikapenetako bat izan zen, lehen aipatu joan jurada enpresa da horrelako bat, alako peninsulako lantegi guzietako juradu batzorde bakarra bateratu bat sortzea, besteak kendu gabe da bakoitza, lantegi bakoitzak bereak, baina...
0: Bat orokorragoa,
8: hori izan zen bat. Aparte, gero bakoitzak ere euskan aldarrikapena, geure izarmen kolektiboa, lasarten zeharo gelditu bat zegoena, enpresak aurrera nahi itzulako, eta bat da bat. Eta hori izan zen pixka bat. Eta azkeneko la txispazua izan zen, horren inguran, Valladolideko lantegian, arazo goizirak zirela eta, maiz ez da gizem bat, kanporatu batzuk izan zirela.
10: Jakurri dugu zerbait?
9: Bai, Valladoliden.
8: Hori izan zen ja, azken txispazua.
10: Aha. Orduan, greba hasi zenuten, giro politikoa Franco hilberria zen, orduan, bosei hilabete Franco hiltzela.
8: Ez da hiru ere.
10: Azaroan hiltzen, 1975.
8: Eta otsailean.
10: Franco hilberria zen. Eta giro politikoa, bizia, bortitza, zenola definitu.
8: Bai, azken batean, diktadurak berdin jarraitzen zuen. Berdin. Eta... bazeon, itxarropena bat zeuden, eta ba, lesterroiko dek, baina artean, lege aldetik handa zentzu guzitan,
10: diktadura
8: zen, ez da material datu.
0: Eta esan dugu, 3.000 eta 500 langile, mehatxua zen 2.000 eta 500 kaleratzekoa, hori da enpresak egin zuena, azkenean, 1967, ez, kaleratu zituzten, eta zuek zarete haietako bi?
9: Bai.
0: Zuek zinaten enpresako, zakit, borrokalarienak, edo...
8: A ber. Bai, eta ez, a ber...
9: Hanik badakit zergatik.
10: A ber, esan ba.
9: Lehen bizi ginen, osea, iru.
10: Iru kaleratua.
9: Iru, bai. Eta zergatik nere ustez, eh? Gazeta sindikal ezagutzen dezutez da komisioneseko...
10: Ah, aldizkari sindikala.
9: Ba, hor atera ginen. Eta hor dun, esto zergatik.
10: Vale.
9: Hauek kalera.
8: Bueno, hor bi, bueno, faktore gehiago ere izango ziren, baina ba, bat izan zen, lehenengo, greba hasita bere ala bidalitako hoien artean, zeuden, nolabait, jurado de enpresa, eta enlace sindikalak zirenetako batzuk, eta pixka lokalizatu zituztenak, nire ustez bintzat, ba, greba pixka temotatu zutenean arteko batzuk ez. Eta beste batzuk, Hasieratikan horrez ez bageunden ere hasita berelaxe nolabait signifikatu edo egin ginenetako beste batzuk. Eta lehenengo 22 horien artean. Eta horien artean batzuk ez da hori ere.
10: Eta zu feliz, argati bota zintuzten.
8: Bueno, irurogeita amairuko grebatxo, iru labo eguneko grebatik anean pixkat, ja fitxatu denekoten. Ez, baina empleatu oso gutxia dara ginen, eta oso bakarrak, eta oietako bat izan nintzelako, edo horrelako zerbait izango zen. Mm. Edo eta beste zerbait ere jakin gozuten ez dakit. Baina, batez ere, asamladatan euskararen kontua eramaten nuela.
10: Ere zuten gustoko.
8: Pentsatzet gehien bat hori izango zela, edo ez dakit, ez dakit.
0: Koordinatzea, bueno, eskatzen zenuten azan, ez, enpresako jurado de enpresa hori, ez, nolabait izatea bateratua ere, Espainiara estatuan zeuden lau enpresetan, bestela koordinatuta zeundeten, ze Gasteizko Michelinek etzuen grebarik egin bat egin, ez, kasu honetan hori bidez.
9: Ez que egin zuten, lehen beste grebatxo bat edo ez dakit, eta nahiko despeiz.
8: Iruzpalau urte lehenago edan ez, diote edanez, nik garrai haietan ni soldaduzkan harrapatu ninduen da ziur ez dakit, baina bai, badakigu hori ezagutu zuten etatikan ba, borroka latza izan zutela, eta oso gaizki, oso egurra handia jasota, eta gaina langileen artean ere alako zatik eta txuak eta barri izan da, eta oso momentu grebarako ahal gutxirekin harrapatu zituzten, hori horrela da.
10: Felix, oraingoa ez dizugu.
8: Gero, berreskuratu zuten, gero, baina.
10: Oraingo enpresaz ez dizugu galdetuko, baina orduan nolakoa zen Michelin zuzendaritza. Esan nahi dute paternalista, uste dute esan izan duzula.
8: Bai.
10: Zer esan nahi du horrek.
8: Paternalista eta, ez da, autoritarioa edo horrelakoa bat esango nuen, ez da. Ba, alde batei paternalista, langileen seme alebentzako udalekuak eta antolatzen zituen, gero bekak ere bai, ni neoni Michelingo gure atxea Michelingo langilea zen da Michelingo bekarekin lanbidezik eta egina naiz, eta horrelako detaile asko zituenak aginaldo gabonetako aginaldo ederrak eta bar
10: paternalist egia orduan maixel
8: horrelako detaile egin ez da, baina bestaldetikan autoritarioa eta osea, tristo neburra ematen zuen, ni gogatzen dut, neronek ezautuaz aparte, entzundako azabar lehen autetekan, ba, izarmen kolektiboa. Izarmen kolektiboa esertzen ziren, ba, piskatola, muturera eraman da, ezta? Esertzen omen ziren, eta ba, egintzazuen nahi zuena, baina ez, da, azkenean, hausten ziren, zeak, nagusiak eta gertan, orduan, bueno, ba, oen, neri jarri zaiterako, auto gomen gotizuet.
10: Naizena egiten zuen
8: da lehi, da? Bai.
10: Eixo ez zuze oroitzapen duzu, enpresa zuzen baritzaz.
9: Feliz esan du, nabez. Bai. Eta gero egiten zuten gauza, ez dakit, bueno, administratibosekin egiten zuten gauza bat, osea, aumento de sueldo, baina egiten zuen, baina, osea, nola esango nuke,
10: personala edo poliki personala, zuri bai, zuri ez
9: denoi, baina zuri lau beste bati bost edo bat edo eta ni gogoratzen naiz nire jabea esaten zula, mire, usted es muy buena trabajadora, Pero ¿sabe lo que pasa? Le tengo que aumentar lo mínimo porque es usted piensa en izquierdas.
10: Bueno, garbi esaten zuten behintzat, eh?
8: Bueno, hori batzuk garbi esaten zuten, bestek zain garbi. Honek zan duen, administratiboa bakarrik ez. Hori kontestualizatu, Michelinen bi langile mota edo beristen zitun enpresak. Bueno, enpresak eta ala antolatu ezeuen. Obreroak eta empleatuak. Mm-hmm. Obreroak ziren, bueno, ba, beraien nolabaiteko konbenio izarmen kolektiboa bazakoaten, lan berdinentzako soldata berdinak, kategoria berean soldata berdinak, eta bat, baina gero empleatuak ziren, nolabaite, non zango nukera, enpresaren peoiak edo horlakoak, eta orduan, haiekin harremanak personalak ziren, baina per se. Eta orduan, ez ba, zu gaiztu ez nielako eta, entre komillas, eta horretik enbezikan, normalean ere, ba, bueno, ba, zure jefeari edo, iruditzen bazaio, bazitzaion, ba, bueno, zu lan hobetu egiten zenula, baina neurtzeko, hola, ezer, objektiborik gabe, ba, zuri honen besteko soldata, zuri honen bestekoa eta zuri honen bestekoa. Eta gero, claro, hori arma ere bazen, ba, nola baite, enfiletuta zeukana, ba, baztertzeko eta barrezta.
10: Eta batasuna usteko.
8: Eta niri gainan, niri hori baino, gara baino lehena hori gan, iru eta amairuko gara boren ondoren nian.

0: eta esan zidan, lehenengo egin zian, lehenengo atokatu izan grebaren ondorengo, lehenengo zian, soldataren zian, banan-banan jute ginen, eta zan ezin putxi gora esan zian, zuk ez da izan egin duzun hemen, hemen ez da bezu eturkizunik. Zu, hau badakizu, borroka bada, enpresa eta obreroen artean, zu, obreroen alde jarri zinean, eta zu hemen ez da bezu eturkizunik. Mm. Bat, maizek esan nuen lentan keratzu, ez da?
1: Eun eguneko greba, Lasarteko Michelinen, gero zertan aritu zarete, behin kaleratuak izan ondoren?
0: Dega, maizek bat.
1: Maizek zertan aritu zara lanean?
2: Denetatik pixkat ateratzen zana. Eta gainera, ezea, gehienetan...
3: Marka usten zuen, ez da? Michelinko kanporatu izateak?
2: Bai. Eta, bueno, lan egin dudana, da, adibidez, ez daukat pentsioik. Claro, es que lanak ziren sin cotización, ordun. Baina, bueno, nahi kondo. Ez naiz etxian gelditu, eta, vale, ondo.
0: Bueno, tanik, bueno, hasiera baten, beste kanporatutako batekin, ibili ginen, Gipuzkoan zehar, pixka lan bila eta bar, eta azken nuen lortu, lehenengo neure ofizioan, analista kimikoa, eta oso gutxi sortzen zen, eta gero, alzena, eta orduan, ba, orduan erez. Orduan, baze, badirudi, Michelingo, oi hartzuna edo, pixka asko zabaldu zela, eta ez dakitzen. Orduan, bueno, Bizkaia aldera joan izan, han, enpresatxiki baten lan egin nuen, eta gero, bi hilabete.
3: Irakaskuntza,
0: ebiz. Ez, ba, gero, irakaskuntza, ebilintzen, gero, laudion ere, ebilintzen, amortibaude lantegi batean, eta gero, ditu zidaten, erunaniko lanbide ikastegitik, bagian, euskara emateko, horren agostu zutela, irurueta amazazpien, irurueta amazazpien zortzi kursuan, euskara kurrikulun nean ez zegoenean, baina, kurioso izan zen ura, eta marka
1: izatea,
0: hori ere kurioso idatea izte zait, erabak ez zuten, irakasle, ikasle, guraso, eskolako patronatua daen arten, euskara, asignatura bezala, derrigorezkoa sartzea, berez, kurrikuluan derrigorezkoa etzena. Eta orduan, ba, bi irakasle kontratatu gintuzten, eta hola, sartu nintzen, irakaskuntzen, euskara irakasle.
1: Bueno, orain grebak 50 urte bete ditula eta ari altzarete garauzak antolatzen, ederra litzateke, ez, orduko langileak elkartzea, eta erakusketa bat egin, da pixka bate inguruari kontatu ze gertatu zen, eta zertan aritu zineten.
0: Hori nahi dugu, hortan nahi geha. Eta bat adikan hori erakusketa, materiala biltzen, no? Gara jaietako kartel eta aldizkaritako eta horrelako dokumentazioarekin. Eta alde bat adikan anibilitakoak aliketak egena bildu nahi dugu. Baina aprobetsatu ere nahi izan dugu gaur egungo gaztei, edo ez hain gaztei, baina egoera hura ezagutu ez zuten nahi, pixkate argitzeko, agirazteko, zer izan zen, ze giro zegoen, nola ziren orduan kontuak. Orain ere danak goxoak ez dirizago, baina oraingo langileen eskubideak eta ordungoak eta oso ezberdina zirela. Eta bueno, hori pixkat.
1: Ederki, ba, Felix Artetxe eta Maixe Otaño, eskerrik asko. Bueno, poliki egin dugu argazkia, eh? Asi ere esan duzu kontu askoetzen euskatela gogoa, baina bueno, osatu dugu erradiografia. Bai. Eskerrik asko bikote bisitagatik.
0: Vale, eskerrik asko zuei.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, maiatzak 20 asteazkena. Abiatu berria, Jose Luis Rodríguez Zapateroren inguruko ikerketan zabaltzen direnek zeresana ematen jarraituko dute gaur. Jose Luis Kalama, Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak, Zapatero gobernu presidente ohia ustelkeriagatik inputatu ostean. Espainiako gobernuak plus ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da epailea, eta Zapaterok inputatu gisa deklaratu beharko du ekainaren bian. Erreakzio soka ekarri du epailearen erabakiak, eta gaur ere zeresana ematen jarraituko du. Epailearen aurrera gaur edo bihar eramango dute bestalde, Argedasen 44 urteko saida emaztea ustez hil zuen gizona 43 urteko senarra. Baltiarako Guardia Zibilaren komisaldegian aitortu zuen emaztea hil izana, poliziaren esku jarraitzen du Argedasen bien bitartean, protesta jendetsua egin dute hilketa matxista gaitzesteko. Andoni Amadoz.
2: Saidaren hilketa ez dela kasua islatua, emakumea zapaltzen duen sistema oso baten aurpegirik bortitzena baizik. Horixe Jose Luis Sanz alkateak aldarrikatu eta gogorarazi nahi izan duena.
3: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado. Es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres.
2: Eta garrantzitsua dela gizarte bezala arazoari lotu eta irtenbidea ematea. Saideren senitarteko eta ingurukoekin ere gogoratu da Argedasko herria eta jasotako erantzuna eskertu du bertako komunitate islamiarrak Arbilgo al presidentea.
4: Convocatoria súper buena, ha llamado el alcalde ayer, al mismo rato me ha llamado a mí, me ha preguntado, me llamaron los agentes de Guardia Civil también. Bueno, hemos recibido genial, fenomenal, ¿sabes?
2: Saideren aitortutako hiltzailea 43 urteko senarrak gaur edo bihar eramango dute deklaratzera, tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailearen aurrera.
1: Nazioartean bilera batek piztu du arreta, Pekinen Xi Jinping eta Vladimir Putin Txinako eta Errusiako presidenteek gaur egingo dutena. Imanol Pradales lehendakariak Fernando Clavijo Kanarietako presidenteare hartuko du ajurianean, bileraren ondoren bi agintariek adierazpenak egingo dituzte, eta estatutu propio aldarrikatzeko medikuak egiten ari diren laugarren grebastearen testu inguruan mobilizazioak gaur goizean elkarretaratzea egingo dute Gasteizen, eta arratsaldean manifestazioak Bilbon eta Donostian 6:30 abiatuko dira mobilizazio horiek, Jesusen bihotzetik Bilbokoa eta Bulebarretik Donostiakoa. Eguraldiaren iragarpenaren berri jakin behar dugu Euskalmet, Naiara Barredo.
5: Giro argi eta eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz behodei edota lainugune batzuk agar daitezke, baina nahiko azkar desegingo dira, eta gainera korduetan eguzkia izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du, eta hortaz berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz 25 graduak ere gaindi daitezke.
1: Besterik ez, goizaldeko ordu batean itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste atarian.

0: Garaiko moda segiz, ekialdeko aire eman zioten egileek La Source, iturria izeneko lanari. Leo Delibek idatzi zuen, Ludwig Minkusen laguntza 19. mendea amaiera aldera. Eta Pas de Voile izeneko pasarte honetan, Royal Opera Houseko orkestaritu zaigu, Sir Charles Mackras zenaren gidaritzapean.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Orain gitarra eta eskusoinu duo bat entzungo dugu. Eta atzera berriz orkestra handietara itzuliko gara. Paris Sorbonako musikariak eta abeslariak entzungo ditugu tartean Brigitte Nu mezzo frantsesa solo txikitxo bat egiten.

0: Agizok Bon koru eta orkestraren eskutik Lapurdin jaiotako Maurice Ravel kompozitorearen Matinée de Provence genuen. Eta pieza eder honen erdialdera pauso bat aurrera eman duena Brigitte Denu abeslaria izan da. Lyonen jaioa, Frantziako jaialdirik garrantzitsuenetan parte hartu izan zuen, hiru hamarkadako ibilbide luzean eta oraingoan Paris Sorbona Unibertsitateko koruarekin batera entzun dugu, esan bezala. Aurrez berriz, Vivaldiren biolin doinu bat izan dugu, baina moldaketa bitxi batean, gitarra eta eskusoinoren arteko duoa eginez, duo akordara bikotearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian tarantela bat izango dugu. Italia hegoaldeko dantza batean oinarritu zenez, Rossinik burua bateren ekatu gabe La Danza izenez argitara eman zuen kanta komikoa. Arrakasta handia izan zuen, eta ondoren moldaketa bat baino gehiago egin ziren, tartean entzungo dugun Franz Listek pianorako eginiko hau.

0: Rosinirenaren ondoren La Dantza izeneko konposizioa alai honetan oinarrituta moldaketa desberdinak idatzi zituzten Chopin edota Liszt moduko konpositore ospetsuek. Liszt-ek pianorako egokitu zuen eta bertsio hori entzun dugu François René du Chable piano jolearen eskutik.
1: Klasikoan EITB.
0: 19. mendeko musikagileekin segiz. Debussyren pieza bat orain Marienbetan.

Debbie Seeden aurren txokoa, Children's Corner, piano suitearen lehenengo zatia genuen, Adelaide Ferrier, perkusionistaren interpretazio bikainean. Eta holako berzio berezi baten ondoren, atzera geratuko ez dena, Alec Frank Gemmill, trompa jole britainarra da. Eta ez naiz txantxetan ari, berea musika tresna liluragarria eta oso gutxi ezagutzen dena izateaz gain, ikasi naiz jotzerako garaian, instrumenturik zailenen zerrendetan, lehen postuetan, azaltzen baita beti.

0: Alako maisutasunez, kondiskretzione izeneko lehen mugimendua interpretatu duena, Alec Frank Gemmill trompa jole britainarra izan da. Suediako ganbera orkestraren laguntzaz, Alemaniako barrokora eraman gaitu, Christoph Förster, kompositorearen mi bemol maiorreko trompa kontzertuaren doinuz.
1: Klasikoak EITB.
0: Mahler Chamber Orchestra orain, ez galtzekoa Beethovenen fantasia korala, opus 80.

0: Bikaina, Beethovenen opus laurogei edo fantasia korala. Mahler, Gambera Orkestrak eta Life Over Hans Nes pianista norvegiarra jo dute finale, amaiera. Ludwig van Beethovenek 1808ren amaieran komposatua, batzuk obra hau, 9. sinfoniaren hau da, alaitasunaren odaren aintzindari jotzen dute, nik uste argi dagoela zergatik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Baina guk ez dugu amaitu 19. mende hasierako Bienara eramango gaituzte orain Schuberten Thea Musenson obraren doinuekin. Galaterrako interprete sonatu bi izango ditugu Ian Bostrich tenorra eta Julius Drake pianista.

0: Black Composer Series bilduman kompositore beltzen maxulanak berrargitaratu ditu Sony Classical Disco etxeak. 9 disko osaturiko katalogo erraldoi honetatik Samuel Taylor Coleridge musikagile britainararen Dance Negro entzun dugu. London Symphony Orchestra eskaini digu 2015eko udan zendu zen Paul Freeman maisu estatu batuararen gidaritzapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian barroko frantsesaren bi pieza labur bezain adierazgarri.

0: korte frantsesaren handitasuna irudikatu 17. mendeko tedeum baten bi pieza jaso ditugu elkarren segidan. La Poème Harmonique orkestraren eskutik Vincent Dumestre laudista, gitarrista eta zuzendariaren batutapean. Abeslari Emmanuel de Negri soprano frantsesa.
1: Klasikoak EITB.
0: Barroko garaietan jarraituz, Bach orain, Philippe de Escurra soinu jotzaile lapurtarraren eskutik.

0: Ez galtzekoa Filip de Eskurraren interpretazioa. Toni Baren Loitzunen jaioa 1964an. 9 urterekin hasi zen soinua jotzen eta egun irakasle dabil, bere lehen urratsen lekuko izan zen Baionako konserbatorioan. 11 sari eskuratu ditu bere teknikarengatik eta musika herrikoiaren ikerle modura egin duen lanarengatik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Interprete gazteekin jarraituz, egungo gitarrista goraipatuenetako bat orain, Christophe Dinot, Suitzarra.

0: The London Symphony Orchestra genuen berriz ere Christophe Dinot gitarista laguntzen 2018ko martxoaren 2an utzi gintuen Jesus López Cobos maixu espainiarrak gidatuta aritu dira. 1920garren mende aldaketan oso ospetsua izan zen Joaquin Malats, pianista eta kompositorearen Serenata Española deituriko pieza horretan entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Alexander Markovich errusiararen trebezia orain, Marinskiko pianista izan zenaren oroimenez.

Gabon guztioi, medikuek estatu markoaren negoziazio aldarrikatzeko greba astea dute onakoa eta gaur mobilizazioa eguna dute. Medikuek bere eskubideen alde eta beste hainbat elkartek goizean elkarretaratzea egingo dute Gasteizen eta Bilbon eta Donostian manifestazioak izango dituzte Euskadiko medikuen sindikatuak deituta arratsaldeko 6:30. Gogora dezagun, maiatzaren 22 arte grebara deituta daudela medikuak laugarren aldiz. Bada estatutu markoaren zirriborraren aurka estatu osoan deitutako medikuek grebak 15%-eko jarraipena izan Euskadin goizeko txandan eta 15%-eko arratsaldekoan Eusko Jaurlaritzako osasun sailak jakinarazi duenez. Goizeko txandan Bizkaia izan da jarraipen handiena izan duen lurralde historikoa ia 18%-ko jarraipenarekin, atzetik Gipuzkoa 15%-arekin eta Araban medikuek 12%-ko jarraipena izan dute. Eta Israelgo atzerri ministerioak jakitera eman du Gazara zijoan flotillako 430 parte hartzaileak atxilotu dituztela Israelgo lurraldera eramaten ari direla. Misioa Hamasek bere zerbitzura erabilitako maniobra bat besterik ez dela eta ziurtatu du ez duela Gazaren aurkako itsas blokeoa urratzeko saiakerarik onartuko. Aurrez flotilla humanitarioko antolatzaile jakinarazi dute ontzi guztiak atzeman dituztela. Global Sumut Flotilla erakundeak bere aldetik iragarri du gutxienez 87 parte hartzaile gose greban daudela Israelek atxilotutako ekintzaileen legez kanpoko bahiketa salatzeko eta Israelen atxilotuta dauden palestinarrekin elkartasunez. Erakundeak baitu guztiak bere ala askatzeko eta Gazara laguntza humanitarioa daramaten ontzi guztientzako igarobide segurua bermatzeko eskatu du. Bestalde Freedom Flotilla Coalition taldeak salatu du geldiarazitako ontziek adierazi dutela Israelgo armadak nahita kaltetu dituela eta itsasoan nora ezean utzi dituztela eta horrek nazioarteko navigaziorako arriskua eta Israelgo gobernuaren beste nazioarteko zuzenbide urraketa bat dela. Eguraldiari dagokionez, eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina goiz eguzkia gailenduko da, termometroek gora egingo dute, eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira, barnealdean berriz, 25 graduren langa gaindituko dute. Haizea goizean eta kostaldean iparekialdetik joko du, eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Kabitze alda, Antxon, ia 60 urtetako ibilbidea 35 kantutan.
1: Bueno, zede hoitan, ez da gizien bat sartu dira.
0: Hoitamabost,
1: bueno. Ez beste horren beste, ez da hiru aldiz gehi ere bat ditut, autores, sociedad autores enregistratuta. Eta beste bukatu gabekoak eta asko ere bai.
0: Baina hauek labur biltzen dute, zure...
1: Ba, nik uste baietz. Gutxi gora bera matute, ikuspegi bat.
0: Ba, ikuspegi horixe aletzen saiatuko gara, Antxon Balberderen konpainian, arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Anjon Balberde, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Menderdi, luzea, pasada, kutsa ondatik.
1: Nik uste hau grabatu nuela, 70ean edo, ondan mendeko, 70ean beraz, 56 urte, laizter beteko dira.
0: Azkar pasada?
1: Bueno, bizitzako gauza guztiak bezala. Batzuetan, bai, bestetan ez, denetik. Gauza bat, orain kanta hauen zutean, nik uste, gauza nabarella da, jose, hau txedara neukara.
0: Bueno,
1: hori bai, urteakien ondatu da pixkatxo bat, bueno. Baina nabari da ez, hau txa potentia eta, bai.
0: Indarra, gaztetasuna.
1: Indarra, hoxe, hoxe.
0: Gainerako ondo zahartu alda, abestia.
1: Abesti, hau konkretuki, ba, nik uste honek ez duela edaderik, bai, hau da, nire aita eta Oteizaren arteko eztabaidatxo txiki bat, Oteizak beti euskal muina eta zegoela koronelesen artian, eta bar, eta nire aitak ziren itxasoko, itxaso bazterretxetan, mendibaserrietan, eta ze gauza diskutzio hori eukizuta noiz batxe, eta Oteizaten ekinen jende mundu guztiakien azarratu egin zan, nire aitakin ezik, ez dara zerretan. Nerekin.
0: Ikan ere zu gertutik ikusten zenituen biak solasean.
1: Bai. Bueno, ara, ez dakiz urte izango zen, baina Oteiza, Ameriketatik eta horrietan dikan urte bat zuetera, Irunen bizizela, ba, bere bespa bat hartu, Iziar bere maziatzean jarri, eta Irunetik Oiartzungo gure txera joaten zen, arratsaldetan nire aitakinan lan egitera eta mundua konpontzera. Eta konpontzen zuten batzuten. Et, bai, te trato asko xamar, bai.
0: Antologias, zatoz, bueno, antxonlogia.
1: Hori, aterazitzen hori da ganberra da, txiki bat aterazitzen dena, azkeneko, ozea, presa horrekoan.
0: Ondo ekarria dago.
1: Ez dago izki ez.
0: Behartzen nuen, zergatik orain?
1: Antologia behar?
0: Bai.
1: Bueno, nik ez duen eskatu, eh? Elkarreko ekesken izidaten, eta neri irutzitzaidan ondo, oso ondo, niko, oso konten. Ez da gaizki, ez? Zerak, abeslari baten ikuspegi bat emateko, gauza egokila da, nik uste horrelako zerbait, kantadanak ez dira sartzen lehen osan dezun bezala, baina aukera hon bat egin ezkero, eta ikuspegi zehaz bat eman dezake.
0: Baina da antologia bat, 2025 bitartekoa bakarrik. Ale, horrek ez du izten kantu gehiago egiteko bidea?
1: Ez, noski. Ordutik aurrera hondikan, bueno, ez ditut atera, noski, baina baditut kanta batzuek preparatuak edo erdi preparatuak edo ezin momentuan disparatzen ditutenak.
0: Eta guk entzun ditzagula. Angel Valdez utzi aldiozu, aukeratzeko ardura?
1: Bai, berak proposatu ziaten eta iritu zitzaidan ondo. Berak errespetu handiz egin zitzun lan bere lanak, dializizkidan, eta nik pare bat gauza edo aldatu nizkion, besterik ez.
0: Egokiago ikusten zenituelako?
1: Zerbetxe falta zelako. Mm. Ointxe nizuk esango ez nahizu batzen zer ziren, baina bai, nik maite gehien maite nituen kantetatik bate hon bat falta zela edo horrela. Mm. Bai, hori, besterik ez, eta bueno, nik uste ondo da hola.
0: Beraz, ondorioztatuko dugu, asmatu zuela Angel Valdezek, Antxon Balberdek gehien maite dituen kantuen aukeraketan.
1: Bai, ia denatan, eh? Gero nik hori izateizu kompletatu nituen.
0: Gertatzen da, aukeratu beharrak ondorioz batzuk baztertu beharrak hartzen duela.
1: Naita ez.
0: Eta horrek min eragingo du bihotzean.
1: Bai, bueno, ez uste. Ez. Nahi duen akordauzka beste diskotan entzuteko, eta, bueno, antologia horrek bere lanan ikuste ondo betetzen duela, eta jazta, hori ondo dago. Eta hor ez dauden kantak, ba, beste lekutan badaude, beste diskotan, eta, bai.
0: Antologia honen eginkizuna, Antxon Balberde nolakoa den erakustea, Antxon Balberderen kantagintza. Nolako Antxon Balberde?
1: Bai, ama. Nik zeo dakit, ba, Antxon Balberde, ba, bueno, tipo normal bat, nik uste, hori ez da gutxi, tipo normal bat izatea ez da gutxi, eta hori bai naizela uste dut.
0: Ez gutxi eta ez erraza.
1: Ez gutxi eta ez erraza, bai, hori bai naizela uste dut. Eta kanta gintzan, ba, kasa hundirik, beste musikoei eta kasa hundirik egiten ez diren tipo bat. Nik nerian, bakarrikan. Gehien influenziak dauzkat, noski, askorenak, baina gehien bat musika klasiko. Zera, romantikoak eta geroko kere bai, zera Bela Bartok eta beste musika. Hoien influenzia hundila badut. Baina bestela, nik nere kasa ibiltzen naiz.

0: Kuriosidean, Jon, ikusi dugu grabazio 1989koa dela, diskoan sartu duzuena, baina kantu honen lehen argitaldia 1975ean izan zen.
1: Bai, hau lehenbiziko grabazioa egin genuen, Paco Miangalarra eta Iñaki Bebeidekin, han groseko estudioan, eta gero, egile esan behar badizu nien nintzen gogotzen, gogoratzen ere, hau existitzen zen egan. Hau egin genuen, eta niz ez zaukat buruan. Eta izbatzen nola egin genuen, nun egin genuen, eta zerrat.
0: Berria, alegia.
1: Bai, berria, bai, eta zerrat egin genuen. Eta, bueno, egile esan, ez da baizki, hor, uste dut Zeberioren bat pianista zela, eta gero, bueno, ez dakiz egin, ez da izbatzen.
0: Ez zara akordatzen.
1: Ez da izbatzen.
0: Nola izango dituzu da, dena gogoan.
1: Ez, denak ez baina. Batzuan batzuan itxu ere ez leoke gaizki.
0: Eta gogoan daukazu, Lizardiren hitzok musikatzen hasi zinen garaia?
1: Bai, hori bai, hortaz gogoratzen, naiz. Alako bat, bueno, Lizardiren liburuak hartu, zera. Eta... Bueltak ematen hasi, ateraz zitzaidan, horrela gertatzen da askotan, Zera, frase bat, musikala, eta hortikan aurrera ja kanta guztia. Eta, bueno, ja hasi eratik irutxo zitzaidan, zeola gaizki. Eta gaitzen naiz, etorri zela etxera, Xabier Lete, beste zertara zer gaitzen saiatzeko etorri zela. Eta, zan, Xabier Aitzak, abertzi irutzen zeiken, eta... Arre gara esan zian behar, oso ondo zehola, eta aurrera, honekin, aurrera itxiko, aurrera itxiko.
0: Beraz, 1970ko hamarkadan jada poesia zale bazinen.
1: Bai, kantatzen hasi nintzen, ezkerozik beti poesia liburuakin, eta oso nim beste gauza askotan bezala, nahiko zera leial fidela naiz, eta nire poetekin ere bai, Xabier Lete, Gandia, Lizardi, Labaxeta, eta beti dauzkat buruan eta bilozean.
0: Antologiak erakusten du Antxon Balberde poesia zalea dela.
1: Bai, eta asko xamar egoten naiz itxian poesia erakurtzen. Oantxe, hemen zera, entrevista hau, hasi baino leheno kontatzen egon, Arantxari itxian gaur berden aritu naiz Gerardo Markuletaren liburuzka bat irakurtzen oso poesia politxakin, eta bai. Eta egiten dut, erdibana alde batetik zera testua bilatzeko, testo gero musikatzeko, eta bestetik, ba, plazerrak, bai, ba, disfrutatzeko.
0: Eta egunero, poesia irakurri bezala, musika jore, bai, pianoa, edo?
1: Bai, bueno, bolarak egoten dira, Baina gehien bat, bai, askotan jotzen dut pianoa. Eta batez ere, jaialdiren bat, baldin badaukat, aliatzen danean momentuan, orduan bai, gehio pixkat, behatzak eta forma jartzeko.
0: Poesia eta bertsoak ez dira gauza bera.
1: Ez, nuski.
0: Eta bertso ugari ere kantatu izan duzu?
1: Bai, uizu, nik bazen arren zera. Eman egin genitun jaialdiaren bertso zarren kontokin, eta egin genon jaialdiaren zera ditu. Gogoratzen ditut oso ondo, eta gainera disfrutatu genon Julian Lekunak xabialetak eta nik, izu barri, asko. Nik uste gehienak nik disfrutatu nuela netako berri xamarra zen mundu hori eta haientzako ez dauzki.

0: Nora joan zaizu pentsamendua?
1: Bara, hau ez dakit Bizkaiko herritan edo kantatu nun behin, eta segurioski ez gunon hortarako baimenik edo izango. Ta, orduan hango gobernadore zana enteratu intzan, eta esan abentzun ez deno huelga kantar en Bizkaia. Eta egon intzan, eta hiru urtez edo egon intzan kastigatuta kantatu gabe, bai? Eta bueno, hori, zer dator egiten burua, hori batetik eta gero, Txirritaren bersuak, izugarria dira, oso politia dira, haue konkretoki denak, generalian. Baina Txirrita maite dut asko bersolei bezala.
0: Egia esan, bertso zaharren transmisioan eragina eta ardura izan duzu, alde horretatik?
1: Barkatu.
0: Transmisioan, ardura.
1: Bersoen transmisioan bai. Eta, bai, oixe. Ba, batzen naiz oso ondo preparatu genunean, eskatu genion laguntza baitare Juan Mari Lekonari. Eta Juan Mari, bere anaia Julen eta Xabierrek, zeugaten, berso asko zauzen zituzen, eta batez ere nik uste Juan Mari zekilen gehiena. Eta arrek intzun eskema, eta arrekin konpontu ginen, arrek proposatu zizkigun bersoak eta bar. Eta batez ere zortziko nausirako doinu askorik etzegoen, eta batzuak nik inbendatu nitun, eta inori izan ez, hori trampa gina da, baina ala.
0: Baina zer inbendatu zen.
1: Doinua. Gehienak ez, gehienak noski bere, doinuak egin genitun, Juan Marik eta bestiaren zeak oso jarraituta, baina batzuentzako ez genuen ezautzen edo, eta bat baino gehiago, sortzik genau zeian batez.
0: Eskartuko zizuten, bertzularik?
1: Ba, igual, ja, hilak ziren edo.
2: Baina gerokoek ere, ondo eskartuta.
1: Bai. Bueno, haizu gauza bat oso politia izaten da hori. Batzuetan, gaur egungo bersolari jaialdietan eta gure doinuak erabiltzen dituzte. Eta hori, bueno, pozgarria da, niri ilusio handi egiten dit.
0: Joan Mendetik oraingora, oraindik ere plazaz-plaza badabiltzala.
1: Badabiltza, gero eta gehiozu. Bueno, plazaz-plaza ez da baita gehiago, baina nik uste oso fenomeno importantia dela horrelako jaialdi berso, poesia, literatura jaialdiatekin 8.000 launeko bezea, areto bat betetzea, hori da izugarria.
0: Zuek hasian, Jon, hasi errigintza gatik.
1: Errigintza.
0: Bai, hasi zineten. Alegia, bueno, zerbait egin behar omentzen, eta...
1: Bai, bueno, hori da asuntua, ez? Nik uste... herri bat zehatzen dela askotan artistak zeregin handia daukate eta bai eskulturaldetik pintoriak ere bai eta musikoak eta guri ere nik uste denon artian eginten dela hori zea sustrato bat eta hortikan aurrera ba hori jendia bere herriakin enamaratzen da edo ez baina bueno, gu behintzat asmorrekin egiten ditugu gauzak eta hortan lehen hori izan hau noizbait hortan Jorge Oteiza zen oso berak oso garbi zeukan artisten papera oso importantia zela eta bere eruitu zitzaion orduko gobernuak etziola behar hainbat kasorik egin eta zerratzen zen asko.
0: Berak bai fedea, zu galtzen duen zure buruan, ze Lertxundi kontatzen du, Angel Lertxundi kontatzen du liburuan, zure aitak bago mentzuen zure musika izaeran eta formazioan fedea, zuk zure buruan baino gehiago?
1: Bai, bueno, gehien bat berak bultzatuta zenitzen kantatzen. Eta hasi nintzen gainera sempre larren berso batzu kantatzen eta nola oso timidoa nintzen eta rosa hondi ematen zian zan egon ez nuela jende aurrian kantatu nahi grabatuko genitxula eta grabatu genitxula baneto foi kaskar batian eta horrela hasi nintzen eta gero handikan denbora oso gutxi da aita hiltzen eta gaur askotan komentatzen dute maziakin eta ikusiko balu kontenengo zan eta ni harro.
0: Eta lotza noiz galdu zenuen?
1: Oendik ez.
0: Zurekin dago orain dik. Lau Axetari eskaini zion Balberdek disko oso bat 1978an, eta handixe Zelaian.

0: Herri gogoa disketxari esker kaleratutako diskoa da, Zelaian abestia, Lauaxeta diskoan. Iñaki Beobide bera, soinu teknikari?
1: Bai, Iñaki Beobide eta Paco Miango Larra bera ere aneoten zanbilik enredatzen lan bere tramankulu izugarriak ineta, bai.
0: Antologia honetan disketxe ugariren berri ere badator, batzu zagutu dituzu?
1: A ver.
0: Disketxe bakar batzuk ezagutu zan dituzula?
1: Nik loen arte, nik uste danak inditutela elkarrekin, eh? Bueno, elkarrekin. Leno, edik zaherri gogoa, baina gero, ua desagertu zanean eta elkarrera pasatu zanean, elkarrekin. Besterik ez dut egin.
0: Fidela horretan ere orduan.
1: Hortan ere, baita.
0: Boetekin da bezala. Lehen diskorako azal, lehen diskoko azalerako?
1: Nere arreba Rosak egin zuen. Ni kontatu nion, zer egin behar netxunan, ze kantan nituen, eta berak ez, aituak zitxuna antza edo zakit. Eta, bueno, egin zitxun, asko gustatzen zait neri. Bueno, gainera, beria zerako maite dut asko. Zera, porta daula.
0: Baina lehenbiziko aialderena.
1: Bai.
0: Aitarena.
1: Aitak preparatu zun, eta berak intzian bezera, nire diskotan agertzen dan argazki bakarra. Bestela, ez da, sekulan ez dut portadotan eta ez naiz agiri. Uste dut, bakarrikan hortan lehenbizikoan, eta aitak intzian foto batan agertzenan.
0: Javierren azalen bat ere baduzu, ez?
1: Javierrenak bat, baina ongeio, bai.
0: Baita.
1: Bai, gau ausentziara nintzala bat, eta gero... zera diska ez, baina DVD-ak egin ditut bi, Angelertsun digin eta abar, eta beti Javier izan dut portaden egilea.
0: Zer esaten diozu?
1: Normalean berak...
0: Gardiat, egileak, mesedez...
1: hauek egin berdizkia, gautu berdizkia, eta igintzak aldegena. Eta bestiak bat egiten dik, takitxo. Eta ni oso gustera goten naiz beti egiten ditun gauzakin. Ez diot batek horrezi egiten zerre egiten.
0: Bueno, disko bat azaletik azten da, ez?
1: Bai,
0: bueno, garai batean bentsat azaletik azten zen.
1: Bai, ara, orain lehengo gunean egon ziren pare bat zera ezagunak ziren, bi tipo, nire txian ikusi nahi zuten Vicente Amastoik Lauaxetaren diskarako egin zuen azala ikusteko. Uareko, oso kurioso da, klaro, lehengo diskak aukera maten zuten zerbait egiteko, ez? Horein CD txiki-txiki egin eta hor...
0: Biniloaiek.
1: Bai, baina biniloaiek, eta gainera, Vicentek egin zuen, triptiko bat, tra, oso azala derra da, urare bai.
0: Gandia da.

0: Lertxundit Angel Valdez ere jarri dituzu lanean, Valdezek aukera eta hitz batzuk ere bai, bere abestien espiritu poetiko zainduaren gatik bere izten da Jon Valverde poeta handien koblari sotila.
1: Ezin jokatu entxufea dauka lanarezako.
2: Moxo horretu entzera? Era berotuta, beroa daukazun.
1: Beroa daukazun.
2: Ah, ez da lotxatu, oso ondo. Ez da lotxa, masaietara etorri den hori.
1: Ez.
0: Koulari, sotil, zuzeuk ere garbi, soil eta sotil xume aritu behar zenuela. Sofistikazio hori gabe.
1: Bueno, ni ez naiz sofistikatua. Beraz, nik egin den duten guztia, nahiko normala izango da, eta ze handiri gabe. Aspaviento handiri gabe.
0: Ezinbesteko lagun pianoa, baina zeran gitarra?
1: Hasieran bai gitarra etzitzen okurritura egin pianoa jotzea, ordurako ja jotzen, zera piano karrera bukatuta edo bukatzetuko tan neukan, baina ez izan okurritura. Talako batean Xabierrekin jaialdin batera pensatu genuen piano eraman behar genuen eta eraman genuen. Geronek piano hartu, kotxean sartu, ze remolke batean.
2: Eraman literalki.
1: Eraman literalki, bai, bai.
2: Paketari lanak.
1: Bai. Eta, bueno, iutxu zitzaigun merezi zuela, eta ordutik aurrera ja beti. Eta gero, pena badut, baina, klaro, dara ez denetara alia zen. Gero, gitarra jotzeko zera galdu dut. Orain hasi behar, gitarrankin lagundu behar banituzken ere kantak, hasi behar konitzakeen egunero gertzitzi bakiten eta dana galdu dut.
2: Bueno, igual dio, Lertxundik esaten du zure ahotsa pianora asko zobeto egokitzen dela.
1: Ara esaten du?
2: Bai.
1: Ah, bueno, ara. Ba, Lertxundik esaten badu.
2: Ba, ez diogu kontrarik esango.
0: Kalera dutako antologiako abesti guzti hauek lasai jo ditzazkezu partitutari gabe eta ezer gabe pianoan.
1: Bakarrikan behar dut beti, eta hori beti, Naiz eta buruz jakin letrak behar dut, behar ditut hitzak aurrian euki. Bestela, ekibokatzen zen, naiz.
0: Hitzak bai.
1: Bai, hitzak bai.
0: Partitura, baina musika hortxe dator.
1: Musika hortxe dator, eta gainera, batzuetan ateratzen daera batetan, batean, eta bestetan, diferente. Hori, bai, momentuan datorren bezala.
2: Antxan, maitasunez hil kantatzeko ez duzu hitza aurrean izan behar izango.
1: Ba, ze, bai, ez izango nizuke.
2: Zenbat aldiz kantatuko zenuen?
1: Bai, baina, baina behatzak eta zera, zera buruare, joten zaizkit pianora, musikara. Eta, ara, por ejemplo, frase batean, gauza bat esan, eta berriz esan behar baldin bada, lerro bakarra, Bigarren aldian, ba, ez dut horri hori bali, ekibokatzen ez.
2: Aurrean, badazpada, itza aurrean.
1: Bai, hori bai, fijo.
3: Princesa hura behar bezala korte jatzeko lotxetan, bere etxera lagundu nahirik eskolatik arra.

0: Xabier Leteren hitzak, elkarrekin konpartitu izan dituzue makina bat, emanaldi eta estenatokitaren hitzak zure hotan bakarrik kantatzeko ere bai, zer eskatu zenion,
1: emanen zen izan, bai. Bai, bai, nik eskatu nion. Gutxi gora bera pentsatu nuen, pentsatutan neukan gaia. Eta esan egin, abereintzazu kanta bat, nire frakaso guztiak kontatuz. Eta berak aterazun letra hau, eta jazta. Egin, no? Baina hor iniziatiba bentzat neria izan zen.
0: Balbesek idatzi du, kantagintzak asko zordio Balberderi. Ze zordizu?
1: Ez dakit, ba, zu. Neri zer zorde kantagintzak, kanta batzuak egin ditutela zakitxo. Gauza askorik ez. Eta, bueno, ba, izan dezagun... jende batzuek zerbait disfrutatu dutela, nik egin dago musikakin, bueno, bale, konforme, jazta.
0: Eta beste batzuk, zenbait idazle eta poeta ezagutu ere, bai, Jon Miranda esate baterako?
1: Bai, bai, bai, bai, hor Jon Miranden bi kanta ditut, bat grabatuta dauna, ez bi grabatuta daudena, eta gero beste bat, Imanol Larzabal kantatu zuen, Sangiz Martirun. Eta, bai, bueno, ura ezagutzera laguntzen, lagunduko nuen zerbait pentsatzen dut. Eta Manex Erdo Zaintzi ere kantatu dut, kanta bat, bueno, jende askorena, Azkenean, betikoak beti daude horrez, zan lehen esan ditutena Gandia, Lauaxe eta Lete eta bar, Lizardi, baina inguruan beste asko.

0: benetako hai atzari naiz.
1: Ametxetariak abestia, 87 izeneko diskoan kaleratutakoa da. Bueno, diskoari izenburua jarri behar eta urtearena.
2: Bai, emazia eta bilo garritu ginen, nea, zei zen jarriko, gero joan diskoari eta gauza egokirik aurkizien ez, eta azkenian, hori, 87, ba hori, 87, eta horrekin nahiko, jazta.
1: Eta disko hartan zure pianoa eta gero kuadrilla handia, biolentxeloa, gitarra, eskusoinua, arpa, flauta.
2: Bai, moldaketak Carlos Jimenezek egin zituen, oso ederki gainera, eta gero, zeran estudiera juntziran musikoak de lujo. Bai, benetan, ziren biola jotzen Euskadiko orkestan jotzen zuen edo duen, ezagit Iferin izeneko bat, gero Nikolesku, jente gero Donostian famatua, Donostian eta Euskalarian famatua izan direna Nikolesku, eta so, bai, goa izan zen, osea, importantia.
3: Eta gero urte askotera, Antxon, bapatean galdera bat, otu zitzaizuen, ez egin nola izan zen, zergatik musikatu da euskal emakumezko idazleen hain testu gutxi euskal kantagintzan. Bai. Izan zen, zeure galdera?
2: Hori, horren iniziatiba zeraren izan, Angel Lertxundirena, arre proposatu zidan. Eta bilen artian, pentsatu genuen, zein izan gau ziren, zerak olerkariak, eta gero haien kantak ere aukeratu nik egin ditu, nik egin.
3: Eta hitzak hotz prestatu zenuten.
2: Hitzak hotz, hori da izena, bai, zera, deuden izena. Eta hori gaina oso politia izan zen, hori grabatu genuen txilidalekun.

0: da lekuko grabazioa ez da estudiotatik kanpo egindako lan bakarra. Gehiagore bat dira, adibidez, Asabazarren baratza Victoria Eugenia Antzokiko klubaretoan jasotakoa da, edo ekonomia simbolikoaren adibide bat, oso egun berezi batean jasoa.
1: Bai, bai, hori Victoria Eugenia grabatu egunon Lengortian agarrazaria eman zeatenean, bai. Itzak hotz DVD-a egin eta gero mantendu dut Mirena Gurmeabekin tratu oso politia, oso majoa.

0: Emanaldi ona izan altzen, adarra sari ematearen egunekoa.
1: Bai, nik uste batez ere nintzako jendientzako ez dakit, baina nintzako unki garrila bai. Sentitzen nintzen oso importante.
0: Behar badaz, pero zenuen, edo?
1: Bueno, abisotuta nengon. Baezpare, dializidaten mezua jakiteko onartuko nuen edo ez. Asi eran dudak eukinik, ez neki jenzer egin. Guain, ze hazi berdu. Baina gero, bueno, bai ez pensatu nuen, eta ondo, konten nago. Alkatiaren zerak, itzak, eta bueno, ondo dago, ez? Eta gero jaialdia, eta gero kantaldia, esan nahi dut, kantaldia. Kantaldia, bueno, ondo jontzen.
0: Ura ere antolatu egin behar, eta erabaki egin behar, zer jo, eta ze kantatu?
1: Bai, hori, beti izaten da hori problematxun bat, bai. Hori, ni kantatzen, bakari kantatzen zenean, baina Xabierekin, elgarrekin kantatzera joten ginenean, orduan bakoitzak 16 edo 17 kanta egin beharen bakoitzak 9, 8 eta han ibiltzen ginen aukera egiten Xabier eta bilak. Xabierekin, hau ere jartzak, ez hori zeita gustatzen gehi. Ian John! Erritan ematen zidan beti.
0: Hale, amateko nio bat bezala.
1: Zerta torri gatxuk, izan gatxuk kantatzera torri bat. Kantantu imaria jartzak hori bai, jartzak ez horrela egiten ginen.
0: Adarra sariarena beste musikari batekin kointziditure egin zuen. Bai. Sí. Gogoan dagoa zuzer zantzen nuen? Bruce Springsteeni buruz?
1: Bai, bueno. Bai, bazen eiz esan nuena. Bai, gauzuak fetxa aukeratu zuen ian ez zuen jakingo. Nik ere inbernuela egun hortan, eta bueno. Baina ez omen bentzitzaion geizkiatera, eh?
0: Ari ebe. Denentzako zegoen tokia.
1: Bai.
0: Bueno, ironia ere ez duzu lagun txarra izan, ez? Edo humorea.
1: Humorea. Bai, ala nahi duz, pentsatu bintzat, bai.
0: Eta, orain, eta hemendik aurrera ere, kantatzen jarraitzeko prest.
1: Hoxe, bai ez, bai, deintzen ban autoen, ni beti prest bateko, bai. Eta kantabarriak egiteko ere bai, ateratzen baldin zaizkite, gauzak egin forzatu gabe, baina ari naiz, etxian beti lanian zerbaitetan, eta enredatzen behintzate goten naiz beti, bai, bai, bai.
0: Eskerra gauzak alatu diren, eta ez duzun pianoa eraman beharrik izaten.
1: Bai, ura izu barria izaten zen, Ara, nigo ezen naiz behin, behar milion genuen kantaldia. Gabeko marretan edo izango zen, beti izaten zen bezala. Eta lehenbizi, Arratsaldeko 3 edo 4 kotxi hartu eta jun pianoan bila. Lehenbizi remolkea kotxian jarri. Gero ezera, bengoaren dendara pianoa hartu eta hiru lagunen artean edo trak jarri remolkean.
0: Ondo lotu beharko zen.
1: Bai, bueno. Gero Bermiora. Eta han Bermion atera, eta bueno, eskerra jendean normalean oso ondo portatzen zen, ez laguntzen ziguten asko, baina pian hartu eta jarri bertzen holtzan gero kantatu, eta horrek asko nekatzen nau, ni bentsat, neke gara izaten da tensibakin eta ba, eta gero jaialdia bukatu eta gero alderantzizten hartu pianoa jarri remolkean eta horri guztien dut nere buru oizeko 3 edo 4 zera oinetakoak eskuan hartu soinu askorik ez egiteko eta emazia eta labak ez natzeko eta nekatu arraio eginda oira. Hori askotan gertatzen zen.
0: Etzen seinale txarra hori gertatzea.
1: Gaur egun nitzakeik bat izango ja. Asmo nola esaten zen zera ordu karrokeriak asentatu dira.
0: Antxon Balberde, ba, gaurkoa despedidarako justu antologian ere azkenerako utzi duzun aukeratu dugu.
1: Bai, ara, honekin, gantanekin gertatu zitzaidan, duela ez dakizen bat urte etorri zitzaidan, ben, iparraldeko kazetari bat alian buten. Oso tipo jatorra majua eta. Eta egin zidan, zer, bueno, izegin genuen, eta nik orduan ja, zein kanta gustatzen zitzaizkidan gehien eta gaten zitzen, eta nik hau aipatu nien. 10 urte geroago, etorri zen, hortaz ez nintzen guatzen. Gero etorri zen, eta amar urte pasat edo amabi urte pasat ageretor izan eta gauza bera esan nion. Eta berak esan zian, duela amabi urte esan zen idan gauza bera. Osa, que kanta hau asko oso sartuta daugat barruan.
0: Beraz, gaur galdetuko bagen izu, erantzun bera emango zenuke.
1: Bai, aizu kanta hau da, aizu garria oso simplea da, oso simplea da, eta baina zora garria da.
0: Bakantu batekin egin litzeken gauzarik onen egingo dugu entzun.
1: Bueno.
0: Antxon Balberde, eskerrik asko.
1: Ez horregatik.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, epailaren aurrera eramango dute gaur edo bihar Argedasen emaztea uste ziltzuen 43 urteko gizona, bien bitartean herrian udalak deitutako bigarren dolu eguna dute gaur. Genero indarkeriari aurre egiteko dugun betebeharra gogorarazi dute egindako elkarretaratzean eta aho batez gaitzetsi dute hilketa matxista. Jose Luis Sanz alkateak gogorarazi du Saiden hilketa ez dela kasu bakana, emakumea zapaltzen duen sistema baten aurpegi bortitza baizik.
2: Hoy también que...